0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarku frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að vera og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að byrja að koma.
0: Heyrðu, segðu mér hérna, hvað hérna eða, þú hefur náttúrulega bæði starfa sem... Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor við háskólan, nei, þú ert doktor og þú ert prófessor við háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta nú daldi stór pakki.
1: Já, já, þetta ágæts pakki.
0: Já, hvað hérna, hvað eiginlega kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað raunverulega er áfall? Mm-hmm. Hvenær getur maður sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ég viss bara, Sara, viss bara þess hvernig ég fór að skoða þetta, þá hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, svo ég raun að vera kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt að pappi mitt mjög ungur eða 52 ára, með hjartaáfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fór svona að hafa áhuga á því hvernig við bregðumst, hvað við bregðumst misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendir maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áfall í einkalífinu, áfall í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifað áfall eftir gosið þar.
0: Nei.
1: En það mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því, en maður getur aldrei sagt sko hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt. En það er ekki allir sem að samt upplifa það þannig. Nei. Þeir vilja bara en það verið Grindavík og líður vel í Grindavík og finna ekki fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig er svo misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara sem er verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farir niður í þessa greiningu og leggir rækt við það að svona átta á því sem að kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu, það er allt í lagi með mig, en svo bara er það ekki í lagi.
1: Það er nefnilega málið og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið þegar fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufæsla vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerði sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufæsla vandamál og áttar sig kannski á því þar að kannski bara ástæðan einhvers konar áfalli æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkilegt?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, fólk vinnur ekki með það. Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, er þarna, líka minn man, hann líka minn geymir þetta. Og svo þegar það kannski árin líða, þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu.
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir.

0: Já, er það þá er sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samhengi við einhverja líðan mm. eða atburði dagsins og að, mm. að hvað það er sem að svona, já, triggera, hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð.
1: Og það með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég mynd skrifa kafla það, hvernig það virkar. Að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þvist, atbyrðurinn sem kveikir eða triggerar er kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi ég loka á það því að það var ekki talað áfallistarfi á þeim tíma og ekki eins og til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi sko, stjórnleysi eða bara maður missi tökin
0: Hérna hvenær varstu í lörglunni? Hvenar...
1: Ég var á árunum 91-98
0: Já.
1: Klára lörgluskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf eina konan sem að sem sagt, ég upplýði það
0: ekki
1: sem að fór svona vann alltaf, vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór í til Vestmannei Akureyri, Höfni Hornafirði, Stykkishólmur og þá svona var í Vestmannei kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Þetta ruknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki raunin að verið 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verið fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmannei en ég flutt að vestan þá frá áðun það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafið bara ekki hugmyndum að var áfall
0: Já,
1: akkur Þegar maður hafði aldrei verið sagt við mann að maður getur orðið fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þegar vestar sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn, fólk fengið þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeirra að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst, þeirra ekki að gráta og þeirra ekki að rópa upp yfir sig og allt þetta, að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sýna svipriði.
1: Alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu. Og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrjaði lögreglunni og fór að vinna, koma í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta. Og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna,
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt. En maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst, þannig að þú fer bara í, tengist í tilfinningunum, að þú loka bara á þær og svo bara springuru, gerist eitthvað. Sem að verði þess að þú bara snappar eða
0: já, hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk,
1: já,
0: ég finnum kannski
1: mjög.
0: Heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það er hins vegar sko, langa að spyrja þeir sko manst eftir því augnabliki þar sem þú átt að ráði hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft manst eftir einhverju svona augnabliki þar sem að þú svona sérstaklega staldræði
1: já Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 gera þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað það getur haft djúpstað áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar batn í Vestmannei og ég þarna ein á vakt eða einast vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessum með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verða sterk, ég lögga, ég verða að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sem bara heim og hérna svo veit ég ekkert að þetta hafa áhrif á mig skilurðu. Mm. En eftir á hyggja þá man ég eftir afleiðingunum eftir þetta. Það síðan ekki fyrir en svona 8 árum seinna sem að ég svona upplifi það að sem þegar strákur minn að fara að fer á siglinganámskeið hann er sannlega kannski já 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámskeið og þá kom þessi trigger þessi kveikja.
0: Já.
1: Að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar að gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsað þér að hann færi svona nálægt vatni
1: já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru 10 sjóslys og menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa dreif barnið sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbúslegt tilfinningar um það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var öruggur, hann var í björgunum veist, hann var á námskeiði, hann var að sigla hann var ekki einhversta, þetta var, hann var öruggur en ég upplýði bara aðstæðarnar og ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplifa það að sjá fóreldra missa barnið sitt
0: Þegar þú talar aðstandendur að tilkynna aðstandendum já, svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Kom
0: það strax?
1: Já, í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er of mikið og ég fer ég kemst þarna fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðugnafræðingi kemst það hjá henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir já þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli
0: Já.
1: Og ég bara, nein, ég var bara í vinnunni, ég var bara að lögga þetta, ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við
0: Já.
1: Það bara, hún þurfti alveg að segja en ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrst að skrefi held ég í batanum að áttast á því í hverju maður hefur lent, hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það. En, þú veist, já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem að reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona með tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryggilega, sorglega, alvarlega fréttir. Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumanninum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að þérna sko verður fyrir svona slæmi fréttum. Það eru stór áföll.
1: Já, það er mjög stór áföll.
0: Og hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það meina þá fólk sem færi svona fréttum, eins og aðstandendur sem missa. Ég vísa náttúrulega, ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er fóreldrar sem hafa misst börn og þó svo það er að þarf ákveðin tíma að líða áður að fólk fær að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það og það er líka að því það hafa ekkert allir efn á því að fara í svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið og að geta fundið einhver leið í ásorgasamtökin og Birta síðan náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu.
0: Já.
1: Já, þannig að sko, fyrir marga, svo erum við svo misjöf hvað við þurfum.
0: Mm-hmm.
1: Sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekki endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir ná sér bara ekki eftir það, að fólk reynir að lifa með missinum en söknurinn alltaf til staðar þó kannski fólk ná svona að vinna með áfallið og sorgina sko en að já, það bara mjög flókið en sem betur fyrir allir úrræði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan
0: Jú, mikilvæg sko, svo sannarlega sko en þegar þú talar áfallið starfi, segir hún að eins og til dæmis að það þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíkar götu
1: og það nefnilega með fólk fer stundum í svona forðun að forðast ákveðna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér að þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlast til þess að hafa bara stjórna öllu og maður það svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað æruleysi ég hef bara ekki stjórna öllu og ég þarf bara að læra að hérna
0: að vinn úr því. Já, en það er sko hérna maður veldi í fyrir sig að skrifa bók sem að getur henta svo mörgum og hérna og sér sagði áðan að þá er þetta svona mál sem er ekki dola mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það er bara í gangandi áfalli og ef svo mætti orða það en hérna sko finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt
1: fyrir almenning, bara alla og í raun og veru er þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta væri bók fyrir alla hvort sem það er börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það er mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustu viku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikill áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tæki fyrir þess að selja bókina mína og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri til að tala um áföllin það er að tengja mjög vel við þessa bók af því ég er að segja sögur ég segi sögur af áföllum í fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll, áföll í starfi og ég tek dæmi þannig að fólk svona fólk sem er kannski ekkit endilega nennarlega svo mikil fræðir annað texta, svona þurran Það tengir af því að það er svo mikla sögur í bókinni. Ég er að segja sögur, að mér er að segja sögur og starfinu, ég er að segja sögur sem að, og fólk, það er það sem fólk tengir við, þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mjög vel hvað gerist við áföll, hvað áhrif það hefur á okkur, áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæ svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegn.
0: Það endur þekki frásögnina.
1: Já. Og ég myndi að segja þetta var bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að það sé bók sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesan hún er líka mjög aðgengileg af því að hún er sem það stutti kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það er svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað er fólk í akademíuna sem hefur borið frá áföllum þannig að
0: getur einhver tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: nei, við nefnilega getum það ekki og þess lífið er þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman og þess vegna svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo margar leiðir til þess að líða betur. Já. Það svo og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að veist, eru ekkit, kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhver staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að, fá, hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þið að vera svona mikilvægasta sem þú ert að koma til skila til fólksins mitt? Ert að, ég bara að byrja að lesa náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja á því að segja bara þvist, hvað er áfall, hvernig upplifum við það, þvist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna, streitunni og afleðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað eru varnar viðbrögðun okkar, þvist, hvað afleðing getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi. Fyrir hvert, þú veist, eins og bara viðbræðið að flýja eða berjast, skilur, ég var, semst, var níu ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á mótihjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin. Og það þessi upplifun að halda, að verða vitna ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin. Og það getur farið inn í kerfið, þó svo ég síðan fái að heyra það á morgdaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að ég nefnir þetta fræðilega, þannig að ég lesa bara sögurna hennar og það bara frábært, þannig að og svo gott að flett, sumir vilja kannski þetta eru þrý hlutar, þannig að eins vinkunum við sagði bara, að ég mér langar til að byrja hérna þriða hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla, að það mér langar að lesa það og hérna, þannig að hún mjög aðgengileg.
0: Já,
1: og
0: þannig að svona, eins og segir fjöldi af kaplum en bara stuttir.
1: Mjög stuttir kaplar.
0: Já.
1: Já, þannig allir geta að lesa þetta er ekki, ég er henni bara skrifið þetta sem ég, Sigrún, þú veist stelpa að vestan sem að er bara manneskja sko
0: Já.
1: Og með mín áföll
0: kemur einmitt þetta fram á kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa Sigrún lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni Hún segir á einlægan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
1: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessu bók er að ég er að segja persónlega sögur og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður er ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt, þannig að mér finnst það svona kannski, að við erum oft með ykkur grímu, eins og segjum við lögreglumenn og bara í lífinu, þú veist, við erum með ykkur hlutverki og margir hérna úti sem er ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu og ég líka bara svona leggja að það þess, það er alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist, það er allir með eitthvað
0: Já, hún er ekki með sér hún er svolítið að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 áttúrulega hvað sem er að vera börnin áfram
1: Haldi börnin í sér að það er einhvern veginn það sem að er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur þú veist, fullónis hlutverki sem að er bara ekkit alltaf skemmtilegt sko Það bara gætt að fá að vera ball líka.
0: Já, já, af því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum, áfallastundum, skildi maður ætla, þá kemur nefnilega líka fram barni í fólki.
1: Já, það er nefnilega máli, og það er semst, og ég fer einmitt þegar ég er að, einmitt að tala bata og úrvinnslu, þá fer ég bara í grunn farfinnar, ég, fyrsti kaplin er bara öndun. að við, þú veist, það gerist þegar ég fæðist, það fyrsta sem ég geri, þú veist, ég þarf að draga andan og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt til að vinna með áföll og streitu, bara eitt það mikilvægt til þess að ná að anda og slaka á taugakerfinu og, og þú veist, og svo næsta við, sem ég gerist þegar ég fæðist að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum, það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þessa svona frumþarfirnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk sko. Ég var ógislega sterk og ógislega lengi sko. En þú veist ég bara, já, en þetta var ákveðin berskjöldun
0: já
1: að segja sögur
0: jú, það er nú máli en þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur það er doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við háskólan Akureyri hún er fyrrum lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina áfall og hvað svo og er að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að er að finna í þessari frábæru bók reynilega en við höldum
1: það má kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má bæta já, hefði, hún fæst það
0: penni Meimundsson, er hann hvað í Östustræti? Nei.
1: Já, brútum allt, já, hún er komin út allt hún er, bara, hún er svo vinsæla, hún er til að eilast þar
0: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu, það er ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhvers yfir auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalunum og, og heilbrigðisstofnunum.
1: Já,
0: alveg já. Þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
1: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það til með þess að fá greiningu lífsóknandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Mm. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist, að, svona missi sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta, þetta er mjög einstaklisbundið og mjög satt hvernig bregðast við, en þetta er, þetta getur verið áfall. Og það er mjög mikil, þess að mjög mikil að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig? En ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér? Hvað er að þér? Þú galla veintak eða það er eitthvað að þér? Ég stæðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
0: Já.
1: Mér stæðan svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúknarfræðingur þá verður maður líka fyrir áfallu í starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum ára setna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona ganga stúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið um áföll
0: en er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburð eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smarri mál áttúrulega þú er búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áfalli í líkama og hugan
1: já, sko það þarf nefnilega ekki að vera stórt og það er kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það voru frá áföllum en það er eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum þessum með einelti þegar ég var alast upp þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var strekkjusvinn og stríðinsbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag ás að kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis já, bara vanræksla í æsku, tilfæningalega vanræksla við veitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega er búið að vera fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru þannig kringu 70 eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú sem búið að setja fjármagn í það styrk þessir einstaklingar geta komist að það er sálfræðameðferð ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk átti sig ekki á því að ef það eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það áfall það getur valdið mikill streitu þróa mér áfallastreitu áfallastreitu röskun og það eitthvað sem að getur náttúrulega brotin við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfi okkar streitan veikir ónæmiskerfi okkar það búið að rannsaka það og áföll sem ekki eru unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar eða, og þessar stóru eis rannsóknir sína það það eru tengsl þarna milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
0: já. Slíkra sjúkdóma það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
1: eins
0: og kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
1: nákvæmlega
0: af hverju ég í einelti
1: það er nefnilega og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið svo verið að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir sjálfskaðandi hegðu dæmis. Það er getur haft áhrif á því að það, þannig að það er þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengustu dánarorsök ungs fólks eða ungra manna er sjálfsvíg og hérna neysla og þú veist og við vitum að áföll er stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mjög mikilvægt að við þurfum að tala um þetta og spyrja áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakka með áfallarsögu það er bara þannig
0: heldur.
1: Og fara í harða neyslu af því að þeir eru að flýja einhverja erfiða upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
0: jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali það við það er svo eitthvað sem tala við
1: þá þá allavega hann athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða
0: Gefum
1: já, það er alveg dæmið það
0: já, akkurat
1: já.
0: En hérna þegar við talar um sko áfallastreitu og þetta eins og inn á sko fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða
1: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest allar held í heilsugæslu stöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp af heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og með geðheilsuteymin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það er mjög mikilvægt að okay, það er að koma kostningar einmitt er einhver með þetta á stefnarskrásinni nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðheilsuteymin til þess að grípa þá sem að það sem er fyrsta stoppi okkar sko.
0: Það er kannski ekki sveitarstjórn og kostningu það meiru landsvísu ríkisstjórnir ríkisstjórn og hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennir og auðvitað konur, þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sem ég gangað skólunum því að hvernig er hlúð þá að skólunum
1: og hvernig er þjónustan þar, erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera, því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn veist, á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir og veist, en það er eitthvað svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona, veist, það er maður sé að bara farin á okkur persónulega mál að vera að og hérna, þannig já
0: en er það kannski, er við Íslendingar svona loka þessi þjóð
1: já
0: þú veist, er við ennþá svolítið bælt
1: já.
0: Og sannilega að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi eftir þjóðfélögum.
1: Já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna, við erum svona komið svolítið af okkur okay, bændum og sjómunum, það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta í jaxlun á hérna þetta allt saman, að við, það er svolítið ennþá í okkur eitthvað negin, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og ég sér með ungu kynslana og bara bönna og mín bönna og svona þetta er, umræðan hefur breyst mjög mikið það er mjög mikil áhugi núna á það að því að skoða þú veist, áföll og geðhilsu og fleira, þannig þetta er en já, allavega mínu fóreldra tölu, það var ekki mikið tala um áföll sko,
0: nei, nei.
1: Þegar ég var allast upp
0: nei, nei, það var bara svona, fólk var það það var bara að herða sig það var bara að taka næsta degi já. En sem betur verð þá náttúrulega eru úræðin orðið margvælt meiri
1: já.
0: Núna
1: já.
0: En hérna, mungur nú spyrja sko, það með fyrir gagnvart fólki sama bara á hvað aldri að sem verður fyrir áföllum
1: já.
0: Er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna, er ekki liði mánuður er ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár, er ekki búin að jafna
1: ég veit að, það er máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já komist yfir þetta og, en það, við getum að þér sett einhvern tímaramma á sorgina eða áföllin það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr þú veist, hérna, reynslunni og slíkt þannig að, og það er kannski þegar fólk er að, það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum það er akkurat þetta, þú veist ríðunni upp úr þessu, hætt að velta þær upp úr þessu hérna, þetta er nú svo langur tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta
0: þú getur engin breytt
1: já, þú getur engin breytt, það er bara ekki gott að segja það við þurfum bara að taka fólki þú veist, og bara virðingu fyrir þeirra þörfum en það er kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni skilurðu, að þá
0: kemur það
1: já, þá það maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það er til þessi flókna sorg það sem að þú, hún er bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðlega en hún er flókin sorg það sem að fólk festist mjög lengi og það er mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar þannig er, að því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það, já, það er mjög mikilvægt að vinna með það
0: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því
1: já.
0: En samt sem maður segja sko, þegar áfallið er liðið
1: já.
0: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólkið?
1: Já.
0: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið
1: sko ég held að maður ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur að veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér þetta er svolítið eins og að hérna veist, að fara í ræktina, þú ferð ekki bara í ræktinni vik og verður alltaf í toppformi, þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamánu þínum að sjálfum verið þér. Það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfi, þú þarft alltaf að vera reyna róa taugakerfið, vinna með halda jafnvægi og það er bara veist, langtíma að vinna, þetta er ekki eitthvað spretlu sem maður getur svona rumpað af og haldið áfram og það er bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin eru gömul, þá getur taugakerfi verið bara að búið vera í mikilli streitu mjög lengi, það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi, það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu hreyfingu, til þess að halda bara, þetta er bara svolítið eins og maður það svolítið bara að rækta þetta, rækta sig
0: já. En hvernig er svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur orðið fyrir áfalli eins og staðan í núna getur náttúrulega borðið sama við einhver áratugi aftur í tíman en kannski horfum framhjá því svona en eins og þetta er í dag svona hvernig er svona fólk almennt að bregðast við öðrum, eru einhverjar mælingar til eða eitthvað þess að
1: sko, það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakkbúin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er að ganga í gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að, svona tala þetta og það sem það ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að, vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki einhvern annan til að minna það á að barnið sitt á sko það er alltaf hérna þannig að, þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag er að upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðin fyrir að þora að mæta þeim það er ennþá að gerast sko en við erum komið mjög það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
0: Já.
1: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðrarnar og Rauðakrossins og, fleiri aðila þar þar sem að eða er skyndilegt andlát eins og í heimahúsi eftir að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhringunum að því maður heyrt það í dag ennþá að það sem allmest ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ til dæmis sjálfsvíg eða bílslys eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús það er ekkert sem grípur þig það er ekkert sem grípur aðstandendur sjálfkrafa þú veist fólk getur það er ekkert kerfi sem að þú veist þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan það sem að það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstakling sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ætti náttúrulega að vera alls staðar
0: en ég veit bara rosalega magnað
1: já, ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð panaslis og það var ekki sem greip fjölskylduna
0: Satt hún bara einn heima eftir tilkynningu
1: og óljósa tilkynningu, já því miður en við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita
0: svo er það líka svona í skólum það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum þannig að þetta einast eins og við tölum og svo allskonar líka sásauki það er verið að skilja út undan og allskonar eru þetta svona kannski minniháttar áföll eða er þetta orðað þannig?
1: Ég myndi ekki orðað þannig sko. Ég myndi bara tala um þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvaman einstakling sem að þið eru svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega að efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara þú veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna bók sem að allir geta lesið hvort þó svo þið sért ekki orðin fullara manneskja
0: nei,
1: og ég held að við þurfum að gera betur þarna í skólakerfinu, talandi um kostningar að ég er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem að vanþekking mín að ég er ekki búin að gera kostningunum
0: Akkurat, en það er hins vegar sko, að þetta sem meira sko, lítið á þetta sem eðlilega hluta tala um það og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
1: algjörlega
0: að þeir séu svona með þessa vakt heima við.
1: Ég veit það, og svo þarf nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í stand ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfi svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
0: Já.
1: Og þess sem svo mikilvægt að þau grípa þau þar, auðvitað er að tala um það að hlutverk kennara sé nú orðið ansi bara hérna, miklu meira heldur en vera kennari.
0: Já,
1: en það er það og ég held að því að skólinn er, þú veist, já, við vitum alveg, það er mörg heimili sem eru brotin.
0: Já, það er líka heimili, sko, það sem er til fullt af kristall en enga tilfinningar.
1: Nákvæmlega. Og hvað þá? Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig þið líður og þá erum við mikil að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá náttúrulega mæli bara með það að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
0: Já.
1: Það sem börnin eru alla daginn.
0: Það akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
1: Já.
0: Þá sem eru svona efri
1: Já.
0: Árum því að það getur líka verið ákveðin tegund áfallið það ekki bara af eldast og finna herrið þú getur ekki gert þetta lengur nei þú getur þetta ekki
1: vera hægt að vinna,
0: já.
1: Missa heilsuna
0: já.
1: Sjá fyrir sér að það orðin gömul og þess það bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það svona já og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég á nú móður sem áttræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félag eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög krefjandi og það sem ég tekið mér vænt að vinir barnana minna þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar, sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og
0: Nei.
1: Að því náttúrulega það var ekki að tala um áföll og
0: Nei, bara þakka niður,
1: bara þakka niður og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar, bara eins og bara þegar ég var alveg upp og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að auðvitað var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinnir sína og þetta, já, þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgara og hitti einmitt svona eldri menna þá og það svona þeir sem þeir tengja við þetta með sjóin sjóslisinn og að missa þar og
0: Já. En svo líka bara þarna þar að veikindi gera meira vart við sig
1: já.
0: Og annað þetta já. Að kýpa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi mingar og þannig að þetta er svona ákveðið
1: Já.
0: Fólk þarf svolítið en stuðning þarna.
1: Það þarf stuðning, já. Og þeir eru að sér fram að það að makin er að missa heilsuna, að þau eru að missa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið að þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt, sko. Og það er bara eitt sem býður.
0: Svo sérst að sér og sýnist að aðstendendur geta gert eða eitthvað sem þeir eiga ekki að gera?
1: Bara verið til staðar.
0: Já.
1: Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni en að vera til staðar þegar það þarf að halda myndi ég segi að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna já, vera til staðar vera bara til staðar og hlusta
0: En Sigrún sem er ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta hvað viltu segja?
1: Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti orði fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða þeir sem mann hefur upplifað eða hún. Ég myndi ráleika fólk að fara inn allir með 112.is. Þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk hefur fyrir ofbeldi og þá er það listi allir með Bjarkarhíl, Bjarmahlíð, Stígamóta, Afli og fleira sem er úrræði. Ef fólk upplifur það núna allir með að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvíkshugsanir eitthvað slíkt þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin hafa samband þangað af því að þess það er aldrei seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð eða fá aðstoð þannig að og allt þessi listi þannig að 112.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svondlegin að hjálpa sig með rauðakrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðanlega fólki að fara til dæmis ég náttúrulega nú búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleiðsla, djúpslökun dáleiðsla EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara þaust EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trufla þá ráðleiki fólk að tala við einhver finna einhvern til að tala við og þú veist eins og ég
0: segi ekki að byrginni
1: að það getur bara kraumað og látið okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem að eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsu þessa vandamálum og þannig að já það, ég vil meina að það alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
0: já. En það allavega að fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í augu við
1: og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kiki
0: frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
1: Já, takk, já, hverju gerði takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk
0: Velkomin.
1: Fyrir.
0: Já, takk.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra og við ætlum að byrja á því að óskum til hamingju með 10 ára afmæli Flokks fólksins, Inga Sæland.
1: Já, hjartans þakki við það. Yndislegt að vera komin.
0: Já, heyrðu, SM eru þetta löng 10 ár eða bara venjuleg 10 ár?
1: Þau hafa verið mjög stutt einhvern veginn því að það að fara í taka að sér þetta verkefni að fara í pólitík og með hugsjónin að útrýma fátækt og hjálpa fólki og annars líkt. Ég hef glemt mér svo algjörlega í því að ég hef eiginlega glemt sjálfri mér í leiðinni og minni eigin fjölskyldu. Ég er náttúrulega mann sem að glíma við mjög erfiðan sjúkdóm og svo náttúrulega eignast ég barnabörni mín sem nú aðal fjársjóður nokkar börnin og barnabörnin og ég hef lítið geta sinnt þeim. Það þykir mér...

0: fórum í ríkisstjórn sem við sáum hlutina raungerast og það er eiginlega skemmst frá því að segja að það má segja nánast öll okkar helstu baráttumál eru annarkvort búin að ná fram að ganga eða eru handa við hornið þannig að mín bjargfasta trú er svo að þegar þessu kjörtímabili líkur þá verðum við búin að geta náð fram öllum þeim málum sem að við stemdum að.
1: Já, þú lítur þannig á það en þér sem sagt það má segja að það svona búið að ganga samt á ýmsu á þessum 10 árum og allt frá því að þið voru tvö bara því Guðmundur lengi þið svo hafa fjölgað smám saman og núna í síðustu kostningum hvað 10 þingmenn
0: já, 10.
1: Og þannig að er þetta svona staða sem að þegar hún lítið tilbaka finnst þér sko þú hefði geta ímyndar að þið myndu komast þetta rætt inn í ríkisjón Íslands
0: Nei, sko, einhvern veginn hugsa maður ekki, maður hugsar eiginlega ekki það, maður hugsar bara þannig, þú veist, ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að axla þá ábyrgð sem að mér langar til að axla. Ef það með því að sko, við vitum það að við náum málunum ekki fram nema til að komast í ríkisstjórn, þannig að það náttúrulega algjört kraftaverk fyrir okkur á ekki lengri tíma að hafa náð því markmiði, en auðvitað gerist það ekki nema út af því að við okkur hafa verið bundnar mikla væntingar og fólki okkar vissi það við vorum sönn í því sem við vorum að segja skildi það, við vorum að meina það sem við vorum að segja og þá voru allir tilbúnir að brjóta í rauninni hlekkina sem að er búin að vera fjötraðar í áratugin og undan og aðtúa hvort það væri eitthvað að marka þennan flokk fólksins skiptir það máli að fá þennan flokk fólksins og svo sannarlega hefur það gert það og það hefur skipt fyrir þúsundir Íslendinga nánast öllu máli þannig að við, maður lítur sko í baksýnisspeilin og ég horfi glöð öxl og sérstaklega eins og ég segi við þið Arnþrúður auðvitað þá væri ekkert af þessu búið að raungerast ef við hefðum ekki haft slíkan stuðning og fólki okkar hefði lagt slíkt traust á okkur og gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði, það liggur fyrir.
1: Já, þú hefur einlega frá degi eitt sagt að baráttan er að útrýma fátækt.
0: Já.
1: Finnst þér það Inga hafa náð fram eins og vildi sjá það?
0: Í raun og veru eru alltaf að koma nýjar og nýjar áskoranir sem að verða, sem eru högg á fólki sem að stendur höllustu fæti í samfélaginu svo við tölum bara það sem allir þurfa helst á að halda sem að er þak yfir höfuðið. Þetta er nú að bara verða bara ekki að færi neins meðal Jóns að bara hreinlega tryggja sér það gefur höfuðið, hvort heldur sem það er á okkur leigumarkaði eða í þessum okkur dýru íbúðum sem hér eru til sölu á hinum almenna markaði þannig að þá kemur náttúrulega þannig að sko ég fekk til dæmis í gær þá við erum með hóp fólks sem að Kolbrún Baldursdóttir er að leiða þar sem að og fólk úr ráðuneytinu mínu og sérfræðingar á sviði barnamála og við höfum leitað það voru haldna vinnustofur og þau voru að skila mér gögnum í gær afrakstrið þeirri vinnu sem þau lögðust í til þess að kortleggja raunverulega til dæmis fátækt barna á Íslandi hvernig staða þeirra væri almennt og hvort að við getum gripið til einhverja aðgerða til þess að taka utanum þannig að við koma hóp barna sem er náttúrulega í fátækt vegna þess að foreldrarnir standa veikt efnahagslega þannig að það var svo sem ekki það var ekkert sem kom mér á óvart þar þegar ég stofna flokk fólksins 2016 þá geri ég það þegar ég heyri að 9,1% barnan okkar líði hér mismikinn skort Katri Jakobsdóttir lét gera skýslu sem að og úttekt á því hvað umfang fátæktar væri mikið á Íslandi og hvaða kostaði Íslands samfélag að þurfa að horfast í augu við slíka fátækt nú skýslan kom 23 til okkar inn í þingið hún sagði svo að verður ekki á móti mælt að það er ótrúlega mikil fátækt í landinu og það er talið jafnvel að alltaf yfir 90 miljardar á ári sem að það kostar samfélagið okkar að búa að láta hluta þjóðarinnar búa við slíka fátækt. Nú í skýslunni sem að við fengum sem ég mér var kynnt í gær eftir þessa miklu þrotlausu vinnu hjá þessu frábæra fólki sem að þar hefur unnið mjög óeigingjarnt starfa þá kemur það í ljós að þar kemur fram að það er ríflega 10.000 íslensk börn sem að búa bara við mjög skert lífsgæði og fátækt.
1: Það er
0: bara yfir 10.000 börn og þetta eru ríflega 10% og þetta er sárarinn tárinn taki þarna eru þau að koma

0: með tillögur að úrbót, hvernig getum við gripið þennan hóp, hvað verðum við að gera og við vitum það á sama tíma að þá eru þessi börn jaðarsett, þau eru jaðarsett hvað kemur að tómstundum, hvað kemur að íþróta iðkun, hvað kemur að öllu því sem að skiptir þau mestu máli þegar þau eru að vaxa á grasi að fá að taka þátt og vera með í samfélaginu og vera viðurkennt sem jafningi á meðal sinna félaga. Þannig að það nú eiginlega kannski þess vegna svo ég hoppi yfir í það sem að ég sit nú í stóli mennt og barnamálar á þeirra. Við vorum búin að, ég var búin að ná að koma því í gegn að við myndum lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra, við vorum búin að ná því í gegn í félagsmálaráðuneytinu og strax í samningum okkar við ríkisstjórnaborðið að tengja launavísitölu eða réttar sagt já, vísitölu við almannatryggingar, við lítinn litlar vinsældir sjálfstæðisflokks og sérstaklega sjálfstæðisflokks og miðflokks sem að fundu því öllu til foráttu, allt til foráttu eins og virðist vera, finna því allt til foráttu þegar við erum að reyna að lyfta upp viðkvæmast og fátækustu hópunum okkar, þá koma þessir flokkar upp á dekk og berjast með kjafti og klóm gegn því inn í sölum alþingis og þar á meðal að það að tengja launavísitölu við almannatryggingar að það skuli vera sko, að það skuli vera mála þannig að það sé eitthvað sem ætla að rugga öllum stöðuleika eða óstöðuleika eða viðhalda verðbólgu eða sökkva þjóðaskútunni þetta er sáran en tárum taki að hlusta á slíkan málflutning milljarða mæringa sem að í rauninni gera lítið annað en að verja sér hagsmunni þeirra sem allt eiga í samfélaginu þannig að ég skil ekki uppgang þeirra til dæmis núna í borginni nema bara þreita, það bara orðin gífuleg þreita borgarbúa á þessari árás á einkabílin, ofur þéttingu byggðar, bílastæði, hvergi, blómaker, frekar út allt og þú veist, fólk bara orðið leitt á þessu, það bara vill og hrópar á breytingar og ég skil það bara að mæta vel en fátæktin væri bara ennþá meiri og ennþá sterkari og ef að væri ekki fyrir flokk fólksins tugir þúsunda fengu mjög mikla kjarabætur fyrir ekki alls löngu síðan ég ætla að vona að þau sé ekki búin að gleyma því ég ætla bara að vona að þau sé ekki búin að gleyma því
1: mannfólk eftir því
0: það virðist ekki vera sko það virðist ekki vera svo, nei ekki með að það er mælingar sem við erum að fá út úr skoðanakönnunum þá virðist það ekki vera en með að við það er tölur sem ég er að sjá og þau gögg sem ég hef í fanginu til að, sem að sannarlega sína hversu erfitt í búi og þröngt í búi hjá mörgum þá finnst mér afskaplega skrítið ef þeir halda það að þeir finni frelsið einhver staðar annar staðar heldur inn hjá flokki fólksins það er bara því miður ekki þannig
1: Já, þú ert alveg ákveðin í því, það en það fyrir, hins vegar enga sko spurning alltaf með svona flokka að þeir geta verið sterkir á landsvísu, það að segja alþingiskostningum og í landsmálum, en svo getur allt gerst í sveitarstjórnarmálunum og mismunandi bara eftir bæjarfélögum. Hafið þið náð svona fram eins og í Reykjavík tökum það að þið er nú að bjóða fram þar hafið þið náð svona því kannski fram í Reykjavík sem að þið eru ána með hingað til
0: maður vildi náttúrulega alltaf ná meiru fram og gera það hraðar en það staðreyndin svo að það urðu algjör stakka skipti í borginni einmitt með tilkomu okkar það var á þessum tíma þegar að borgarstjórnin sprakk að þá var spurningin það hvort að við myndum fara og styðja við sjálfstæðarflokkin og koma þeim til valda eða hvort við myndum viðhalda þessum lífdögum þessara óvinsælu borgarstjórnar með það fyrir augum að ná fram markmiðum sem að við höfum haft að leiða ljósi og það var að brjóta land og byggja meira félagslegt það var að koma fólkin okkar sem að ýmist neyðist til þess að búa í hjólísum og eða hreinlega kýs það búsetu form að koma því á örugan stað en bú ekki eins og hefur verið hérna upp á síðkastið hræðilegum stað undir einhverju sílói það sem að búfjönaði væri ekki einu sinni búiðin yfira. Nú við kröfðust þess líka að opnuð yrði neyðarbrautin í sambandi við flugið og við viljum líka fá snjall ljós og nú að búa fjárfesta mjög mikið í búnaði sem að á að verða þess valdandi að við sitjum ekki á rauðu ljósi um miðja nætur þegar enginn þar í uxing heldur munu umferðarljósin okkar merkja það og við getum bara ekið yfir. Nú, ég sagði líka það var skýrt og skori norð, það yrði ekki frekari þétting, viðbótar þétting byggðar á okkar vakt í þessu samstarfi þessa 15 mánuði. Við gáttum náttúrulega ekki látið taka til baka þar sem þegar var búið að slá upp og þegar farið að byggja en það eru ekki teknar fleiri skóplustungur í þéttingar átt á okkar vakt og við það hefur verið staðið. Nú þessi uppbygging og þessi samningu sem við náðum að í gegn 10.000 íbúða uppbyggingu í Úlfarsárdal og stofnun innviðafélags og annars líkt. Þetta náttúrulega bara stórkostlegur áfangi sem að í rauninni innan fárra ára á eftir að sýna sig, bæði hvað lítur að félagslegu öryggi, húsnæðis öryggi, heimilisfesti fólks og vellíðan almennt í borgin okkar. Það ég stolt af því að geta sagt það að með okkur þá mun vera ráðist hér í mestu uppbyggingu í Reykjavík frá tíma breiðholtsins frá því að það var byggt og Grafarvogur nokkar falli líka. Já, þannig að maður myndi alltaf vilja sjá meira, ég til dæmis er algjörlega á móti því og flokku fólksins, hann fordæmir það þessi andúð á engabílum, þetta hatur á engabílum, það bara þannig að hver á að geta fengið að ráða sínum nætustaf, við getum ekki verða eyðileggja eins og bara hreinlega verða, það bara verða skemma aðstöðu til dæmis til þess að geta lagt bílum sínum með því að setja einhverju það nú ekki ígulker, heldur steinsteifta kubbanda hingað og þangað og alls konar rusl og drasl bara til þess að eyðileggja bílastæðin. Síðan erum við að takast á við jafnvel þar sem að bílastæði eru til staðar. Þá er svo okkur dýrti í sömu tilvikum að leggja þar að það er engu lagi líkt, það eru upp út um allt, það er bara ripp, rapp og rupp og þetta og hitt félagið sem er að sjá það að innheimta gjöld í bílastæðum, þess vegna segi ég eins og ég hef alltaf sagt, við höfum verið að jaðarsetja fullori fólk í samfélaginu með öllum þessum tækni framförum, öllu þessu alnets brölti og þessum svakalegu farðu inn á heilsuvera.is, farðu inn á heimabankin.is eða arion.is og allt þetta, farðu inn á ísland.is, vertu bara á netinu, þú getur ekki lengur verið sjálfbjarga ef þú ert fullorðin, þá getur ekki lengur farið í bankaðin og borga, farðu bara og ringd í vin, gáðu hvort þú getur ekki fengið einhver vin til þess að aðstofa því gegnum netið og þú ert að vera með heimabanka. Við erum hér með heila kynnslóð sem er búin að vera jaðarsett núna árabil og við erum að halda áfram og nú í borginni, þá er þessu fólki gert ómögulegt að fara nýr í bæ og á góður yfir stegi og leggja bílnum sínum. Það er bara algjörlega ómögulegt. Það þarf nánast tækni undur til að vinna út úr þessum app frumskogi sem að við segjum í flokki fólksins og ég er búin að segja allan tíman, burt með þessu upp. Við viljum bara frí gjaldfrjáls bílastæði fyrir fullori fólk sem búið að erja hér jörðin og koma okkur þanga sem við erum og við höfum verið að hreinlega hefta aðgengi þeirra að borginni. Við höfum verið að gera þeim ómögulegt að geta ferðast borgina með tilliti til þess að geta lagt í bílastæði og gengið burt frá bílum sínum eða lagt nálagt þeirri þjónustu sem þau eru að sækja. Þetta er ekki eðlilegt og svo ég tala ekki um eins og við erum að segja, við erum efla hreyfingu, fólk er að geta farið í sund og allt gert, allt til þess að þau einangrist ekki heima.
1: Já, en Inga, er þá ekki derfið til dæmis að nú hafiði verið í hvað eitt ár, það byrðið ekki með þessum meir hluta, hefur ekki verið bara erfið þá að vera við þessar aðstæður, vera andsnúin eins og þessari bílastefnu og bílastæðaleysi, hefur það eitthvað upp á sig að reyna að berja í borðið fyrir einn mann?
0: Já, minnst og kosti var þessi þróun stoppu þá í þetta ár. Það var ekki gert meira af því neikvað sem við sáum. Ég er bara að labba við flokku fólksins gengur frá borði ef að á að halda áfram þeirri stefnu sem við erum algjörlega á móti. Við viljum endur skoða til dæmis samgöngusáttmála, höfuborgarsvæðisins. Ég hefði vilja sjá fleiri mislæg gatnamót. Ég hefði vilja efla almenningssamgöngunar. Flokku fólksins hefur allan tíman sagt það. Hvaða hugmynd er það alltaf að fara að rústa Suðurlandsbrautinni? Og öllum þeim fyrirtækjum og aðgengi að þessum fyrirtækjum sem eru í hluti af lífæðarkerfi borgarinnar. Þetta er algjörlega galið, þetta gengur ekkit upp og við munum aldrei nokkur tíma samþykja neitt slíkt. Flokkur fólksins er ekki þar. Það líkur en, algjörlega fyrir.
1: En samt sem að núna hafa verið að hleypa þessu áfram og þetta verðist vera bara þessi stefna sem órjúfanleg en þessi kostninga núna, sveitarstjórnarkosningar, þetta eru rosalega tímamótakosningar.
0: Þetta eru tímamótakosningar og það ekkert órjúfanlegt þegar ekki búið að reisa það. Þetta bara mannana verk og það ekkert sem bannar endur skoðun á hlutum sem að Mér get ekki betur síðan að bæði meiri hluta borgarbúa og meiri hluta frambjóðanda. Meiri hluti frambjóðanda sé gjössanlega og þeim sem að fara að bjóða sér fram til þjónustu fyrir borgina sé algjörlega á þeirri skoðun að við svo búið getur ég lengi staði. Sko, til dæmis eitt sem að ég, og það náttúrulega ríkisvaldið, það nú ábyrðið ríkisvaldsins, það þessi bygging Landspítalans hérna við Hringbraut.
1: Já.
0: Ég segi bara, guð minn almáttugur, hvað var þetta stórslys með þetta bílastæðahús? Þetta einhver mest í ljótleiki sem að bara umgetur í borginni og stendur bara við okkar aðal æð í gegnum borginna. Og það, hvað var þetta þegar þetta græna skrýmsli datt niður úr eins og skýjum ofar þarna upp í Álfabakka og bara þegar fólk bara lítur út gluggan daginn eftir liggur við þá sér allt í henni komið eitthvað risa skrýmsli sem í rauninni iðnaðar húsnæði má segja, sem í rauninni að framleiða kjötförur og nefndu það bara, sko, ef að þetta einingarhús sem að mér skilst að sé, þá hef ég allan tíma sagt þetta á að fjarlæga. Þetta á að fjarlæga. Og það á að láta fólk axla ábyrgð. Ég get ekki betur séð, heldur en að borgarbúar, þeir eru bara algjörlega á vaktinni. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja og hvað þeir vilja ekki. Mm. Og þeir vilja ekki þessa forræðishyggju það. Hvort að þeir fá að nota bílinn sinn hérna á Íslandi. Það sem er kannski tveggjastega hiti lungan úr árinu ef það er ekki bara mínus og allar götur þannig að þú getur hvorki hjólað eða vera á hlaupahjólum. Mm-hmm. Sko, það liggur algjörlega fyrir. Þessi stefna, þessi öfga stefna í þessa átt hefur bara, hún bara gjaldfallin. Það bara liggur alveg fyrir.
1: En hvernig er það eins og núna, nú eru þeim með sko, tekningar og miskosti og það að byggja upp í Úlfarsárdal eins og segir, og fleiri stöðum að er gert það ráð fyrir bara fullkomlega bílasta og hverju íbúð.
0: Já. Og meiri segja það að þegar ég hérna þegar flokku fólksins fór inn í þetta samstarf á sínu tíma þá sagði ég kem ekki nálægt í nema verði endur upptekinn þessi pæling eða þetta skipula með Keldnalandið þar sem voru 0,6 bílastæði og íbúð það gengur ekkert upp. Var það aftur hjólin eða framhjólin sem átti að fara að vera bílastæðinu eða var hann klofin eftir endurlöngu og var það vinstri eða hægri hliðin sem átti að tróðin í bílastæði lágmark eitt bílastæði á íbúð og það var samþykkt. Þannig ég að segja með okkur við stjórnvölin þá hefur svo sannarlega verið undið ofan að einhverju sem hefði verið mun verra í dag en það var ekki ær. Það liggur fyrir. Þannig ég segi líka þessi uppbygging í Úlfarsárdal, þessi tenging við ríkisstjórnina, þessi samvinna við borgina, hvernig það skiptir öllu máli að losa þessa steina sem hafa verið í tannhjólunum og geta smurt á og olíu borið þannig að hlutinni gangi betur fyrir sig. Þessi uppbygging í Úlfarsárdal, óhagnaða drifnu hérna leigufélögin sem að fara að byggja og það að við skildum í ríkisstjórn vera búin að koma meiri styrkin í hluteldalánin, gefa fleiri kost á því og jafnar greiðslur, ekki bara hipsum haps hvernig það virkaði, hvernig stoppframlögin okkar, við erum búin að setja miljarða og miljarða ofan inn í þetta kerfi einmitt til að reyna að mæta þeirri þörf sem raunverulega til staðar fyrir efnaminna fólk til að fá öryggi og heimili sitt í fastar skorður. Þannig að ég segi, það skiptir öllu máli, það skiptir, mér finnst sorglegt að sjá hvað margir eru búin að gleyma því hvað við erum búin að vera að gera og hvað við höfum verið dugleg og hversu ósér hlífin við höfum verið til allra verka í Flokki fólksins.
1: Já,
0: mér finnst dapurt að sjá þau skilaboð sem er verið að senda okkur núna með könnunum hér í borginni sem dæmi.
1: En það ekki inga sko, þeir sem oft eru bara að vinna og vinna, þeir eru kannski heldur ekki að halda sér á lofti eins og í fjölmiðlum og annað, þannig að það kannski minna það talað. það nú stundum vera að tala með svo með þingmenn og svona að þeir sem eru kannski duglegasti þeir eru jafnilega ekkert sýnilegir sko
0: Nei, maður hefur ekki tíma til að koma fyrir
1: Nei, nei þú veist, þetta svona bara oft þessir að spekla í þessu
0: Dagurinn langur hann langur, maður komin út klukkan 8 á mótnana, nú var ég komin heim klukkan svona cirka 11 kvöld 10.30 11 kvöld
1: Já.
0: Þetta eru langir dagar og það í mörg horn að líta en mér alveg sama þannig að séð ef að fólki okkar telur það að það sé betra í köldum faðmi einhverra annara heldur en í raunverulega hlýjum faðmi flokks fólksins sem er með í hug og hjarta að vilja taka utanum fólki okkar, það sem að borgin okkar á að vera fyrir alla en ekki bara fyrir suma, það sem verum raunverulega að sjá eins og þegar Kolbrún Baldursdóttir var hér og barðist í minnihluta í borginni, hvernig við höfum fengið beint í æð að greina og skynja og skilja stöðuna í borginni og þetta samspil eins og ég var að segja áðan við húsnæðismálaráðherrann okkar við borgina að geta farið að byggja upp svona, það er innviðafélagið þegar komið, það er ekkert að vandbúnið að fara að hefja uppbyggingu á fyrstu tæplega 4000 íbúðunum á þessu svæði fyrir utan það að nú Ragnar Þór Ingólfsson búin að skrifa undir samkomulag borgar og með fjármálaráðherra 3800 íbúa uppbyggingu á ríkislóðum sem að hafa bara staði hér og það tekur mun skemmri tíma að ráðast til framkvæmda þar heldur að þurfa alveg að brjóta landið og byrja upp og nýtt það styttra að ná í alla innviði lagnir og rafmagn og annars líkt og náttúrulega gatnakerfið til staðar í kringum þessar ríkislóðir okkar þannig að það, ég hlakka til að sjá það raungerast en svo náttúrulega þessa spurninga sem fólk með hvað með allar þessar þúsundir íbúða sem eru óseldar
1: Já.
0: Hvað því það
1: það er út af þessum bílastæðum eða hvað
0: það er náttúrulega bara út af óhagkvæmum hérna skipulagsmálum skipulagsmál borgarinnar hérna í fórustu samfylkingar hafa bara verið í lamasessi og hér hafa verið byggðar alveg ótrúlega dýrar íbúðir á ofur þéttingareitum íbúði sem eru að kosta á bilinu 120 til 250 miljónir króna Það engin venjulegur einstaklingu sem getur eða fjölskylda sem getur ráðist í slíkar fjárfestingar.
1: En engar, svo stendur, jafnvel, sko, með hálfarisar byggingar, rándýrar, standa jafnvel tómar.
0: Já, já,
1: Þó
0: ég er að segja
1: það. Þó sé búið að kaupa einstaka íbúð, þú standa tómar, en hvað er samt að fara fram það? Hvað er samt að gerast þar? Er það leigðar út með Airbnb eða leigðar út með einhverjum hætti án vitnesku yfirvalda skilur hvað er að vera hann?
0: Já, þarna það get ég ekki sagt er elskuleg
1: Lúksus hvað,
0: ég veit ekki hvað ertu að gefa í skyn
1: Já, þú er bara að lesa í þessa krossgátu
0: Já, ég búin að því en ég ætla ekki að segja hvað ég
1: Nei, þú ert ekki að segja hvað þú færð út er í En Inga, er allavega að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og höldum svo áfram að nú að fá að vita hvað er að gerast hér í ríkisstjórn og í menntamálaráðuneytinu og barnamálaráðuneytinu Já, ég vil fá að vita eitthvað kveikjum næsta skólamálin og þeirra hlusta út á sögu Inga Sæland, hinn eina sanna formaða Flokks fólksins sem að fagna 10 ára afmæli núna þessa mundir barna og menntamálar á þeirra gestur hér og við komum aftur eftir stutt og stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Inga Sæland, formaða Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra gestur hér og við erum að, já, mér skosti aðeins að ræða það að Flokku fólksins 10 ára þessa mundir og Inga Sæland auðvitað stofnandi og varaformaður Inga lengst af og Guðmundur Ingi. Hann er bara, hann fór, en það er komið nýr varaformaður
0: Nei, það er komið nýr Guðmundur Ingi
1: Já, það er komið nýr Guðmundur Ingi Það bara það borgin.
0: Það oddvitinn okkar í borginni.
1: Já, ok, það akkurat máli.
0: Það Guðmundur Ingi Þóroddsson sem ég ofurstolt af því að skildi ganga til þessu flokk fólksins. Já. Og segi nú eiginlega allan tíman að hann hefði hvergi annars staðar átt heima.
1: Já.
0: Enda erum við fólki fyrst og svo allt hitt og ég segi við þá sem að eru tilbúnir að vera fordómafullir gagnvart einstakling sem að hefur vilsta leið og ætla bara að dæma slíka einstaklinga úr leik en í þessu tilviki þá lút ég höfði auðmýkt fyrir þessum góða manni sem hefur helgað alla sína tilveru því að grípa börn og hjálpa fjölskyldum sem að eiga í vanda með erfileika, með barna sinna og mjög mikla erfileika. Þessi maður hefur helgað alla sína tilveru því að grípa þá sem að annars myndu falla og ég get ekki séð að við gætum á nokkurn hátt verið stoltari. Þannig að ég segi ég auðmjúk, virkilega auðmjúk og þakklátt fyrir það og mér finnst dapurt að sjá hvað í rauninni nokkur maður skuli vera tilbúin að kasta steinum úr sínu glerhúsi og oft þetta fólk sem að þykist vera fullt að heilu og manda en fordómar og svona lagað ég segi bara að fylgjast með og fá að hlusta á þennan mann ég kynnist honum fyrst þegar hann að koma fyrir fjárlaganefnd hann formaður afstöðu, hann formaður félag sem að í rauninni litið slíkt upp til hérna út allt í kringum okkur að ellendri grund og hér á Norðurlöndunum er samtal við afstöðu og verða að óska eftir því að þau myndi í rauninni bara risa regnlífa samtök hérna bara yfir Evrópuna til þess að miðla og sína og hérna kenna hvernig á að fara að því að ná slíkum árangri fyrir þennan viðkvama hóp eins og raumber vitnið hefur orðið hér. Þannig að ég segi bara hvers vegna tökum við ekki utan þá sem að eru algjörlega með brennandi hugsjón og leggja alla sína tilveru í það að gera lífið okkar betra. Það flokku fólksins og ég segi það að ég ofurstolt af því og ef það er eitthvað sem að fólk agnúast út í þá dæmið það sér sjálft.
1: Já, því minn leiði nú þetta í ljós og það en nú bara einhverja skona kann núna ynga í gangi það getur þetta allt gerst ekki satt.
0: Já, veistu það, við erum ekki andvaki við þeim.
1: Nei, ég skil.
0: Við höfum alltaf verið einhverstað þarna sko eins og til dæmis fyrir síðustu kostningar þar sem að við áttum að vera róa lífróður og ég veit ekki hvað og hérna kostningarna 21, það var sérstaklega athygliverð þá fengum við að heyra það, við varum sannlega dottin út að þingi og við fengum 6 kjördama kjörna þingmenn við fengum kjördama kjöri þingmann í öllum kjördamum vegna þess að það eru þúsundir þarna sem eru tilbúin að halda utan um flokk fólksins og gefa okkur sitt dýrmæta atkvæði sjá að við erum sönn og við höfum náð alveg gífulega miklum árangri fyrir fátækasta fólkið fólki okkar sem farið að fá 2000 króna meira útborgað hver mánaðamót án okkar þá væri þau mun efnaminni og stæðu mun ver heldunum þó að þau gera í dag sem er sannarlega ekki á góðum stað margir hverjir.
1: Já, þú segir nokkuð hérna en Inga varðandi svona þetta svo tengt barðamálin þetta svo tengt bæði ríkisveitafélög með hvort tveggja í rauninni og skólana og það náttúrulega aldeilis skólamálin sem hafa verið í umræðinni og nú ertu Inga í þessu stóra átaki að koma í gegn hérna aðferðinni kveikju næsta hvernig stendur það mál?
0: Sko ekki bara það ég er búin að leggja allt mitt í það núna að koma með vakningu út í samfélagið og byggja í rauninni alla að lyfta upp í rauninni menntunin okkar og menntakerfinu og viðurkenna þær áskoranir sem að eru til staðar og taka utanum börnun okkar og gefa þeim tækifæri inn í framtíðina því að allt og mörg barnan okkar eru einmitt að útskrifast með lélega leskilning eftir 10 ára grunnskólagöngu, hátt í 50% drengja, ríflega 40% stúlkna, þessi ungmenni eiga sér ekki framtíðar möguleika í sambandi við áframhaldandi menntun nema mjög takmörkuðu leiti og þetta er sárara en tárum taki og að þurfa að horfa upp á það að forysta kennara sambandsins og jafnvel vísinda samfélagið hefur í rauninni hallað sér aftur og viðurkennir ekki vandan með tilliti til þess að þurfa að taka á honum strax og bregðast við strax. Þess vegna segi ég líka að það skiptir ofur máli, það sem að við í flokki fólksins erum með barna- og menntamálaráðuneytið, við í flokki fólksins erum með félagsmálin og húsnæðismálin og vinnumarkasmálin, við í flokki fólksins erum með sveitafélögin og innviðina. Þannig að þessir þrír ráðherra flokks fólksins má segja séu með meira og minna allt það sem lítur að fjölskyldunni og velferðinni, velsældinni. Hversu mikið skiptir það okkur öll gífurlega miklu máli að eiga fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur til þess að geta fylgt eftir þessum áherslum okkar, til þess að geta hrint í framkvæmd og unni með okkur að þeim góðu verkum sem við erum að vinna. Það algjörlega nauðsynlegt og við verðum þarna í næsta 2,5 árið í þessum ráðuneytum. Við erum ekki að fara neitt, það liggur algjörlega fyrir. Við erum bara að halda áfram að berjast til að búa til betra samfélag fyrir okkur öll. En það sé annars skiptir það öllu máli og ég bara biðla til fólksins okkar að taka utanum það sem við erum að gera og láta ekki þetta bara fjara út í borgin okkar sem aldrei hefur þurft meira á okkur að halda en einmitt núna.
1: En Inga, þú talar að þið verði áfram næstu 2,5 ári. Hvað með þjóðaratkvæðagreiðsluna og ESB sem að segja nú að það verði sagt já og hvað þá?
0: Nú þá verðu farið í aldaviðraður.
1: Það eru farið að alltaf þeirra. Hvað með flokku fólksins segja þá?
0: Nú við erum náttúrulega að segja nei við ESB. Eins og við erum náttúrulega bara hluti að samfélagi sem fara að nótaka lýðræðislega kosningar. Ja. Og við segjum náttúrulega bara nei við ESB. En hvað þjóðin gerir, ég sé bara það að nýjasta könnun sýnir það yfir 60% okkar segja nei. Það eru ríflega 30% sem eru tilbúin að segja já. Skilabúðin eru skýr. Ég tel það að þegar þjóðin okkar verður búin að segja sitt, ef að svari verður nei, þá er þetta bara út á borðinu óferi séða framtíð. Þannig að ég hef engar ágjör á því, það verður alveg verið skýrt að þjóðaratkvæðagreiðslan er náttúrulega fyrst og síðast að því það er ekki, við göngum ekki samstiga í þessu máli ríkisstjórni hvað lítur að því að vilja fara inn í Evrópusambandi. Það liggur fyrir að við segjum nei. Þannig að það er ekki meiri hluta vilji fyrir því í ríkisstjórn að fara bara beint í aðaldaviðræður án milligöngu þjóðarinnar.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að ég hef engar áhyggjur af því hvort að þjóðin mín segir já eða þjóðin mín segir nei. Þjóðin á að eiga síðasta orðið. Ég bara virði þjóðarviljan þó að ég segi nei og mín skoðun sé skýr og flokks fólksins stefna sé skýr. Þá ætla ég ekki að vera með einhvern yfirgang og ætla bara að stýra því hvað allt samfélagi segir.
1: Nei, en er það samstaða í flokknum, flokki fólksins að segja nei? Er það samstaða?
0: Það er náttúrulega bara að fer eftir hverjum og einum, en þetta er stefna flokks fólksins og hún er algjörlega skýr. Við erum að andsnúin aðilda Evrópusambandinu og auðvitað er misjafn og blanda skoðinni vafalítið inn í okkar stóra hópi eins og í öllum öðrum flokkum vegna þess að ég býst við því jafnvel í viðreisnari ekkit vissum það að séu allir tilbúnir að fylgja þeirri stefnu sem þar er ekki fyrir ekkar enn í samfylkingu miðflokki eða annars staðar þannig að það er bara einstaklingsbundið en það verður alveg skýrt þjóðarviljinn fær að hérna hann fær að ráða, það liggur algjörlega fyrir
1: Það tala samninga viðræðringa og svo er líka til það sjónarmið að þetta sé raunavöru ekki neina samninga viðræð, þetta sé bara aðilda viðræður
0: Ég er alveg sama hvernig að vera hártóða þetta og vera eða allri orku í þetta nöldur aðildar viðræður samninga viðræður, Evrópusambandi staðnendinu svo að þjóðin okkar fara að kjósa 20 29. ágúst ef að svarið já, þá verður farið í þetta samtal við Evrópusambandið síðan verður það samtal lagt á borðin niðurstaðan og því fyrir þjóðin og hún segir aftur já eða nei okkur líst vel á þetta eða þetta ömulegt, bara nei þannig að hvernig sem á það litið þá þetta algjörlega skýrt það skýrt í mínum huga þegar að segja, heyrðu, þeir bara komin í aðlögunarferli þetta bara orðið aðlögun ég veit ekki betur en að við séum bara búin að vera hér stimpil púði út á EES samningin og hér séum 80% af öllu regluverki sem að við erum að stimpla sem sé að koma beint frá Evrópusambandinu, það bara staðreynd en við erum að móti því að ganga í Evrópusambandið okkur finnst alveg nóg og jafnvel ákveðni þættir sem að hafa verið okkur fjöturum fót eins og til dæmis Parísar samkomulagið og ýmislegt annað í sambandi við samningin fjórfrelsi frjálst flæði vöru þjónustu fólks og fjármuna það ákveðni partar inn í þessu sem eru bara alls ekki góðir fyrir okkur að öllu leiti að mínu mati þannig að eins mikilvægur og sá samningur fyrir okkur varðandi út og innflutning. Þá er svona ýmislegt sem að mætti betur fara en svona staðan þetta var tekin ákvörður það að fara í þessar þjóðaratkvæða greiðslu við stjórnarmyndun á borðið. Þetta var skýr vilji eins stjórnarflokksins og ég get ekki sagt nei við þjóðaratkvæðagreiðslu ég mun alltaf segja já við þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf og mér hefur skorta á frekara beint lýðræði, ég vildi að þjóðin segði já eða nei við EES ég vildi að þjóðin fengi að greiða atkvæði NATO, Schengen og allt það sem að í rauninni til langrar framtíðar verið að skuldbinda okkur í Já, þjóðin okkar en á ég, að eiga síðasta orði
1: sko að núna sko þú ert á og þið eru fullu þar í húsnæðismálin, skólamálin og allt þetta en svo ferð að horfa yfir fleiri mál og þá fer svo mikil tími og orka og peningar í allt þetta ESB-mál áttur þú von á því og fórst í þessa ríkistjórn að ESB fengi allt þetta svið og þennan tíma
0: Já, ég, þá var í rauninni þetta ekki að koma óvart þetta ekki fyrsta skipti sem við erum að fara í þessa vegferð og þetta gerist í löndunum í kringum okkur í Noregi og fleiri stöðum það sem í rauninni samfélagi verður undirlagt og það ekki síður fyrir alls konar sko furðu fréttaflutning og alls konar þú veist, sá hópur sem segir já kemur með einhverjar öfgar í þessa áttina meðan að hinni sem segja nei kemur með einhverjar öfgar í hinn áttina og fólk okkar bara hreinlega orðið ringlað í öllu þessu vegna þess að sumt að þessu bara falsflutningur á báða bóa þannig ég segi bara og ég treysti samfélaginu mínu 100% eins og bæði með ISAF og fjölmiðlalög eða hvað einn annars sem ég treysti þjóðinu mínu 150% til að fara með okkur á rétta leið.
1: Já, heldur að normenn séu eitthvað að stíða í vangi við ég sá þau voru fundi Ursula von der Leyen og Jonas Garstöri núna í síðustu viku og það ESB sem að þrýsta mjög á Noreg ESB að reyna ná einn ríkjum sko hér á norður
0: Já, eins og þeir eru að segja núna sem ég vildi nú frekar að því er ekki utanríkisráðherra en ég menntamálaráðherra og við erum að tala næstan sko og bara þú hefur nóg og getur talað þetta ESB dæmi við fyrsta fólki þannig að ég segi bara en með normenn jújú, það einhverja væringar sem ég að heyra séu þar og það hafi í rauninni lifnað í kjölfarið á þessum fyrirhuguðu sko bóðuðu þjóðaratkvæðagreiðslu hér hjá okkur en jú, ef ég réði sem ég geri ekki nema litlu leiti og fæ að njóta þess að mennta börnin okkar og hérna breyta og bæta þá öfug þróun sem að ég segja að hafi verið í menntakerfinu undangengi 20-25 ár að ef ég fengi ráða þá myndi ég forgangsala fjármununum okkar já, allt öðruvísi heldurinn gert það liggur alveg fyrir það væri ekki skortur á fjármunum í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið eða innviðin okkar, það væri algjörlega hreina línur ég myndi fyrst og síðast við erum með ágætis ríkissjóð og ég myndi fyrst og síðast taka utanum það sem að skiptir mestu máli og það erum við hér heima
1: Já, það er nú það, það er kannski margir einmitt sem býða eftir að sjá það gerast, ekki satt, en Inga það er þó, ég bara verðilega spurði að það er svo glænýtt mál að það er með þetta hérna, skip sem er með banvana veiru innanborð sem sagt er nýjistu fréttir handaveiruna, áallun á Ísland, hvað hefur fylgst með þessu Inga, er að talið að það muni jafnvel fara í land á Kanaríum eitthvað tekist á það er fá að fara í land en síðan Ísland og kortuna ætlunina að koma við á Akureyri, Grímsey og Flati og Breiðafirði.
0: Já.
1: Hvað finnst þér um þetta yngra?
0: Sko, ég náttúrulega veit ekki nú ég að heyra það líka flugfreyja hjá hérna Hollenska flugfélaginu.
1: Káttlega?
0: Hún var að greinast Já. Með þetta út af því að ein konan sem að þegar látin úr þessu hafði verið farþegi þarna um borð og þetta stór hættuleg og banvæn veira í mörgum tilvikum og útbreiddust í heiminu skilst mér einmitt í Argentínu. Mm. En samkvæmt því sem ég heyrði bara, það bara af fréttaflutningi, bara eins og þú, ég veit ekki betur, en ég heyrði fyrir að daga þetta skip mundi ekki koma til Íslands. Það væri verið að fara um borð í skipið og það mundi leggja að landi á Tenerife, heyrði ég nú.
1: Já.
0: Sem er náttúrulega eina kannari í eyjunum og þar myndu heilbrigði starfsmenn gjósanlega rannsaka alla og eru tekin sína fólkin og síðan eru því komið til síns heima það myndu ekki halda áfram með borði í skipinu eins og ég var að skilja það þannig að það í rauninni sjálfætt og ég heyrði held ég fyrir að daga að það væri komið út af dagskrá og að þetta skip myndi koma til Íslands þannig að En ég segi sko, þetta bara fréttaflutningur,
1: Já.
0: Þetta bara sögusagnir, ég hef ekkert fyrir mér í þessu nema það sem ég heyri annars staðar frá
1: Já,
0: og það kemur ekki frá ríkisstjórninni heilbrigðis að yfirvöldum eða neitt slíkt,
1: Nei.
0: Þetta bara hinn almenni fréttaflutningur, þannig að ég get ekkert meira en það sagt.
1: Þetta svona, fólk bara reyna að fylgjast með bíður eftir kannski að heyra einmitt eitthvað frá heilbrigðis yfirvöldum, það nú svo það hvað á að gera þegar svona kemur upp. En hvað sem þín og líður Inga, ertu bjartsýn á að þessi, bara þessi mál sem að þeir að leggja áherslu á húsnæðismálin, skólamálin sko, svo það sem eru á ykka borðinga og bílamálin ertu bjartsýn á að þið náðin mann í Reykjavík að við lítum að þess á það
0: Ég náttúrulega alltaf bjartsýn vegna þess að okkur hefur alltaf í lokdags hérna þá hefur fólki okkar tekið utanum okkur og við höfum fengið upp úr kjörkassunum allt að annað heldur en skoðanar kannanir hafi verið að gefa til kynna.
1: Já.
0: Þannig að ég alltaf bjartsýn. Mm. Það kemur mér á óvart hvað hérna öfga vinstrið, hvað kommunistarnir eru að koma sterkir inn. Það kemur mér óvart sko, en það er önnur saga. Samt er það alltaf, það er tilhneiging kjósenda að kalla eftir einhverju nýju því að það er aldrei gott það sem að hverju sinni.
1: Nei.
0: Það er bara við erum búin að halda í rauninni vinsældum þjóðarinnar lengur heldur en flestar aðra ríkisstjórni hvað það varðar. En síðan er það alltaf ríkisstjórninni og stjórnvöldum allt að kenna en fátt að þakka.
1: Já.
0: Þannig að því miður upplifi ég að þannig en ég er bjartsýn, já, mjög bjartsýn og ætla bara að halda því áfram en það sem við erum líka að leggja mikla áherslu á það er eldra fólkið í borginni það er fullotna fólki okkar sem er eitt heima það er fullotna fólki okkar sem er skortur á frekari heima þjónustu við Já. Og heima hjúkrun við og dagdvölinni þeirra það er skortur á því að þau fái oftari heimsókn til þess í rauninni sérstaklega fólk sem er komið heilabilun. Fólkin okkar sem líður illa, fólki okkar er kvíðið og það er ákveðin ótti sem fylgir því að missa ekki bara heilsuna heldur líka finna það að við erum að missa minnið okkar hægt og bítandi. Það er bara, ég horfði bara pappa minn, hann verið 96 ára í sumar, hann er komin með mikla heilabilun og fáir sem að þekki nema litla hérna tátana sig það er alltaf litla tátan og hérna þannig að hérna en ég segi það að skiptir alveg gríðarlega miklu máli að við skulum boða það að fullori fólk eigi að fá aðgengi að borgin okkar með frítt í bílastæði og þurfi ekki að vera að glíma við þessi tæknimál snjallsímans og þennan frumskó appana og það skipti líka miklu máli að greiða götu barnana okkar í borginni. Nú náttúrulega komið frítt í strætó fyrir nemendur, skiptir öllu máli, við þurfum líka að líta á leikskólan, við erum með aðrar áherslur í leikskólamálum, við viljum að foreldrar sem eru að bíða eftir leikskólaplássi að þeir fái heimgreiðslur fyrir utan það að við höfum aldrei séð því neitt til foráttu að fyrirtæki sem að treysta sér til þess að koma upp hérna þjónustu við starfsfólk sitt með því að koma með leikskóla aðstöðu fyrir sitt starfsfólk við sjáum því ekkert til foráttu þannig að við sjáum það þarf ekkert barn að vera á bið það á ekkert barn að vera á bið og það í rauninni að setja bið og barn í sömu línu það ekki í boði hjá Flokki fólksins og þess vegna það mjög krefjandi fyrir mig sem nýjan barna og menntamálaráðherra að horfa upp á það að til dæmis sjá rannsóknar og greiningamiðstöð sem nú að halda glæsilega ráðstefnu á Nordika eins og hálfsdags ráðstefnu að bið þar skuli vera eftir greiningum og alltaf 2 ár fyrir alltaf hátt í 800 börn sko þetta sárara en tárum taki þannig að við þurfum að vinna saman borg og stjórnvöld að öllu leiti til þess að koma í veg fyrir það að börnin okkar sé á bið og þannig ég að segja sko eins og menntamálin eins og skólakerfi þar sem ég að tala um skóla fyrir alla þar sem ég að tala um að eitthvað sem kallast án aðgreiningar er barnsins tíma falleg hugsjón en illa að því staðið ekkert fjármagn fylgdi því þannig að í rauninni í staðs að vera með stuðningin í bekknum fyrir alla sem þess þurfa að þá aðalþungin á kennaranum sjálfum ég er búin að vera heimsækja frábæra skóla ég var að koma fjölbraut í Breiðholt í dag stórkostlegt starf sem þar unnið og það eitt stærsti fjölbraut á skóli landsins
1: já.
0: Og verknám skóli og kvæðina, ég var að koma úr Rimaskóla, þar sem að heillaði mig þessi palsaðferð í lestri, þar sem að 6 ára gömul börn eru öll farin að geta lesið og stauta sig sem kom inn í haust. Og það er bara með hreinum ólíkindum þegar við erum að horfa á það sem ég nefndi hér í upphafi að eftir 10 ára grunnskólagöngu skuli svona stór hluti nefndan okkar vera útskrifast með lélega leskilning og eiga erfitt jafnvel með lestur og þannig að það er alveg ótrúlega tækifæri í borgin okkar á að vera fyrir börnin, þau að vera örugg í borgin okkar, þau að geta gengi hér frjáls og þau að geta haft allt algengi í jöfnuð. Ég er náttúrulega líka íþróttamála ráðherran. Og þar hef ég verið að berjast fyrir því og segi það við ISI og alla sko, það kemur ekki til grein. Að börn sem að eru að taka þátt í íþróttum þurfa að sitja eftir heima þegar félagarnir eru að fara í keppnisferð eða félagarnir eru að fá að kaupa búning eða skó eða annað að þau skulu sitja eftir heima vegna fátæktar foreldrana. Það bara er ekki í boði. Þannig að það er stór átak sem ég er að ráðast í hvað lítur að því að jafna stöðu allra þessara barna. Íþróttarhefingin tekur því opnum örmum. Ég var að styðja við íþróttarhefinguna fyrir að tæpa 2 miljarða króna núna daginn. Þetta er orðin tenging út allt land og sjálfbóðaliðarnir, þú þekki nú íþróttastarfið, sjálfbóðaliðarnir, foreldrarnir, þetta fallega samfélag sem er einstakt á heimsvísu, hvað eru mörg félög starfandi og hversu öflugtu íþróttastarfið er. Þannig að ég segi sko að Það við þurfum að gera svo miklu betur og það líka við erum að gera einsetta með það kveikjum neistan í rauninni þessi partur í skólagöngu barnana sem skiptir þau öllu máli frá því að þau eru 6 ára til kannski 9-10 ára aldur þar sem að við munum einbeitt okkur að því að kenna þeim að lesa, reikna og skrifa, draga til stafs. Þetta grundvallar atriði er lestur. Því að öll þeirra framtíð byggir á því að þau geti lesi sér til gags. Þannig að ég er að reyna og ég finn það er mikill hvatning sem ég er að fá frá kennurum, frá þeim sem hafa verið á gólfinu og hafa verið að takast á við alla þessar áskoranir, það sem inn í bekk er verið að tala 10 tungumál og börnu 24, 6 saman með alltaf 14 greiningar. Þetta gengur ekki upp, þannig að við erum að einsetja okkur það með borgar yfirvöldum, við verðum að mæta börnunum það sem þið eru það bara þannig þau að öll að fá jafn í upptækifæri
1: og það það sem í sjónmáli, segjum
0: það í sjónmáli og ég bara byggð stuðning og ég segi bara það að koma 16. mæ þið veitir hvað ég ég að gera þið seti náttúrulega bara X við F það fallegast í stafri
1: það efast engin að Inga Sæland formaður Flokks fólksins og barna og menntamálar á þeirra segi þetta því að hún líka fagna 10 ára ammali Flokksins og Inga við viljum bara þakka þér kærlega fyrir óskaðir aftur hamingju og bara gangi þér allt í hæginn við höldum áfram að fylgjast með þér og þínum sporum þarna í ráðuneytinu
0: Hjartast takk fyrir mig, alltaf gott að koma áfram veginn
1: Takk fyrir, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn Pétur mín,
1: Högni Hjörstur. Já, sæll og blessa.
2: Vandu sæll og blessa þér. Mér langaði svona aðeins að leggja orði berg með hérna þessa umræðu í sambandi við vexti og kjör eldri borgara.
1: Já.
2: Að við mælandi þinn tala þá áðan að við þyrftum að passa okkur eiga efn á því þannig að tala sér satt í sambandi við launaskrið hjá sér satt öryggjur og eldri borgurum. Og hérna, af hverju skildi ekki eldri borgar og öryrkja fylgja launafskriði, alveg eins og allir hérna Íslendingar eiga bara rétt á.
1: Já.
2: Þetta fólk hefur dreigist alltaf aftur úr og af hverju skildi það ekki bara fara eins og opið fyrir starfsmenn.
1: Já.
2: Hann talaði um það að við þyrftum af efna því, talaði um einhver 11 milljarða eða hvað það er. Öll svo vitleysa sem hefur verið að henda út gluggann í sambandi við flóttamenn og hælisleitendur, eins og ég líta á allavega.
1: Já.
2: Við höfum alveg vel efna á því, ég vitna bara aftur í þau orð að ég segi bara Ísland fyrir Íslendinga.
1: Já.
2: Og hérna, og það er engin rasism í því, það er bara, þetta er bara víða orðið skrúfskoðun.
1: Ég meina að það er engin rasism að halda að ég er uppi landamæragæslu, hvaða vitleys er í fólki. Og að gott þú segir þetta, Sigur Jón Þórðarson kemur hérna, hann er formaður fjárlaganefndar, og hann ætlar að koma með fleiri staðreyndatölur núna um innflytjendur. Þannig að hann er að tala um grænu byltinguna hér og kostnaðin við það og núna innflytjendamálin. Þannig að ég skora þá sem að hafa áhuga þessu í málum að hlusta á hann og reynda kemur hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vararíkissaksóknar í þáttinn líka.
2: Já, gaman að því, ég hlusta á þetta ágæta viðtali í gær við hvað heitir á Ragnar.
1: Ragnar Árnason, já, doktor
2: Ragnar Árnason. Já, Ragnar Árnason, og ég þetta var bara prýðilegt viðtal og maður var eins og þú talaðir um að bara komið staðreyndir og tölur og hvernig hlutinni væru.
1: Já.
2: Og, en sko það sem ég, eins og ég sé þetta, ég er algjörlega á þeirri línu að sko eins og hérna margir hverjir sjálfstæði sinnar að þá varðandi skildusparnaði, svo ég minnist á það, þessu samengi.
1: Já.
2: Að sko, ég er algjörlega á móti hérna því að það sé verið að stjórnast, þá mér finnst, ég finnst að það eigi að láta fólk bara í frið.
1: Já.
2: Þú veist, ég hef það skoður að það bara láta

0: þetta ekki að skila þeirri ávöxtun sem það ætti að gera til hérna hins almenna borgara sem að hættir vinnu og tala nú ekki um það sem eru ennþá eldri eða, sem eru búin að lepja dauðan og skell
1: Já.
0: Miklu sniðara væri að, að mínu mati það bara leggja inn á ríkistryggðan reikning og hérna setja söfnunina þarinn og fólk gæti svo haga því bara sjálf hvernig það tæki það út því að þú sér það þegar eins og eins langur starfsaldur ég var enn með ég var eitthvað að reikna þetta eitthvað út eitthvað tíðan ég mittist eitthvað tíman á þetta ég með síndist þetta vera sko já sko ég eftir skatta og hef ég haft sko alveg örugglega 1,5 milljón og ég hef þurft að vera 120 ára sko eða ég hefði bara fengið að rásta þessu sjálfur
1: Já,
0: já. Ég held að ég myndi ekki að ná 120 ára og reikna ekkert með því
1: Nei, þú reikna ekki með því
0: En ég á móti Nei, ég á móti boðum að bönnum
1: Já, já, já, já.
0: En hérna, auðvitað, ég ekki á móti lögum eða þannig, en það ég lög hlýðin sjálfur og,
1: já,
0: En hérna, ég hef bara þessa skoðum og við verum að passa okkur á því svo ég segi bara lokin að þetta minnir svolta umræðina þegar hann hérna Sigmundur Davíð vildi hérna taka þess að skera af heimilunum þetta 22% eða 20% að það veri vel hægt og þá kom þessi gamla hérna öfund upp í Íslendingum að þessi maður hann væri svo ríkur og hann ætti ekki að fá þetta og hann ætti ekki að fá hitt þráttur að hann skapar hlutfastlega jafn mikið og svo sem við minni tekjur skilur mig hvað ég að menna
1: en það sem hann gerði því var haldið fram þetta var ekki hægt en það komi ljós að það var hægt skilur og ég heyri enn í daga menn sem eru nú mjög mikið að móti honum á einhverjum ástæðum vil ég ekkert viðurkenna þetta og segja að þetta hafi mistekist og þetta hafi allt verið rangt en þetta tókst mjög vel og, þetta, og ég held að að stuðningu við hann sé meðal annars út af þessu sem hann gerði á sínu tíma.
0: Nákvæmlega, ef við hefum Sigmund Davíð, en þá sem fórsetið þrjóð þeirra, ef ekki farið svona illa sem að hans árósur, hans einkalíf og annað, stoppuðu það nú að hann gæti það, en það hefum að líklega brugðist eins við. Ég skil hann að alveg á þýleitinu til að ég man eftir að Davíð Oddsson, hann sagði, maðurinn hefði aldrei átt að segja á sér, en gat ekki betur séð en þetta væri 1500 ræður hann er á Alþingi. Sem voru á mótmálunum og það verið allt útlendingar.
1: Já, takk að þið fyrir.

0: gjörðu það svo vel.
1: Já, sæll, hérna, Pétur minn Guðmundur Ólafsson hér.
0: Já, sæll og blessaði Guðmundur.
1: Hörðu, ég tók eftir því að það maður sem að trúir mér ekki vexti og annað í þendur.
0: Já, það var hann Ragnar var það ekki sem
1: að... Já, já, ég ætlaði nú bara rétt að koma því að hérna Vilhjálmur Bjarnason fyrir nokkrum árum, hann sýndi hann fram á það í morgunblaðskrein.
0: Já.
1: Að innlánsvextir eru allir neikvæðir.
0: Já.
1: Nú hann nú með grein í morgana í dag, minni mig, og það já. Er mjög fróðlegt að sjá hvernig sömu hluti gilda verðtryggðavexti, en svo vil ég benda Ragnari á blað sem samtök sparisjóðseigenda gefa út. Það þetta rækið, en mér langar samt til að nefna tölur,
0: já.
1: Ef ég má. Sko, ef við gerum, sko, það náttúrulega augljóst að allir innlánsreikningar sem ekki eru veðtryggðir eða neitt slíkt, þeir eru með mjög lága vexti, langt fyrir neðan verðbólgu.
0: Já.
1: Og það eru augljóst mál að það neikvæð ávöxtun á þeim reikningum.
0: Mm.
1: En ég með peninga sem ég geymi til lengri tíma
0: Já.
1: Og það í banka og þá fæ ég aðeins hærri vexti, ég fæ eitthvað 6% vexti.
0: Já.
1: Og við skulum segja að verðbólgan sé 5,5%. Segjum
0: já,
1: það.
0: Já.
1: Þá gerist það að það lagður á hérna fjármagnstekjuskattur þannig að vextinni sem ég fæ í bankanum eru ekki 6%. Heldur eru þeir 5,8% ég verð að draga frá 0,88%. Þannig að eftir standa þá ekki 6% vextir heldur 5,28 eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Ef ég miða það verðbólguna, þá þýðir það að þetta tap upp á 2,2% af þessum reikningi sem ég með. En þetta reikningur sem þannig að hann er bundin til 30 daga. Ég verið að sækja að taka út á honum.
0: Já.
1: Með 30 daga fyrirvara til Já. Að fá þessa 6% vexti.
0: Já.
1: Í 5,5% verðbólgu og með fjármagnstekjuskatti þá þýðir þetta bara það að það er neikvæð ávöxtun upp á 2%.
0: Já.
1: Svona eru reikningarnir og ég skal ekki útiloka að það séu til einhverjir reikningar sem skila jákvæðri ávöxtun, þar að segja innlánsreikningar. En síðan þegar maður fer yfir vaxtatöflur bankana útlánsvexti, sjáðu,
0: já.
1: Þá eru þeir 8-9% til íbúðalána, skilurðu. Það eru innlánsvextinir sem eru neikvæðir. En ég þor ekki að fullir það gæti verið einhver banki væri með innlánsvexti sem væri eitthvað hærri, en þá eru þeir oft bundnir til kannski 60 daga eða 90 daga.
0: Já.
1: Ég er með reikning upp á sem bundið til 30 daga og ég búinn að sýna ykkur fram á það að það tap af honum upp á 2%, mínus 2%. Og það eitt ágætis ráð fyrir Ragnar, áður en hann fyrir að blanda sér í málið, að skoða hlutina. Það mjög einfalt mál. Hann hefur vextina í sínum bönkum fyrir framan sig. Það var ekkert meiri bíli. En jú, ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið við hann Ragnar Árnason.
0: Já.
1: Það var alveg frábær.
0: Já.
1: Og það algjörlega í sama dúr og með sömu greiningu og ég hef verið með.
0: Já.
1: Og hann hefur verið með hann Már Wolfgang Mixa.
0: Já.
1: Sem er kennar upp í háskóla. Þannig að allir svona ágætir menn þeir eru með, við erum allir sammála hvernig hlutinir eru og Ragnar orðaði þetta þannig að þetta væri hérna, skattabrjálæði.
0: Já.
1: Ég orðaði þetta hins vegar þannig að það væri útgjalda æði í kjörnum fulltrúum.
0: Já.
1: Þeir sóa fjö til þess að vekja hrifningu á sjálfum sér.
0: Rétt.
1: Það nú bara þannig.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa, Guðmundur.
1: Allt í lagi.
0: Blessaður.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Magnús, veit ég.
0: Sæl, Magnús, blessaður.
1: Ænus, erum við hérna, tekundi með honum Guðmundi hagfræðingi.
0: Já.
1: Þessi útgjalda austur, hérna, alveg, sko, allt að drepa.
0: Já.
1: Og það ekki bara einhver mannir þetta nefnd sem hefur engan til gang. Hérna, það margar slíkar nefndir bara til dæmis á borginni og sjálfsagt líka hjá nú okkur vera. Það sem er langaði nú aðalega að minnast á þessi skýsla sem að var að koma út núna frá einhverju sem er einhverju áróðus hérna flagg fyrir Evrópusinnana að og við séum með hér 84% hærra hérna vöruverð og allt saman.
0: Já, já, já, já.
1: Þú getur ekki ímyndað hvernig þetta er tilkomið, þetta var til umræði síðdegis á fylginni gær og þetta verður til umræði í Silfrinu á mánudaginn og að þessi óskubögg sem sko að þetta hérna að ég ætla bara að byrja fólk að taka passlega mikið mark á svona áróðri, hérna sama tíma þetta var búið að vera til umræði í gær og svo var símatími hann á fylginni eftir það og það hringir einn frá Danmörku og það verðum á húsbílinn sinn þar í einhverja mánuði eða árið eitthvað fyrir hann sagði það nú bara svo spýtið að sko dísillítrinn hann umtalt þetta hærri hér í Danmörku heldur en á Íslandi.
0: Já, já.
1: Og þetta bara, veistu, hann er að handa því fram þessi maðuramann á bylginni núna í morgun og var á bylginni sitið ekki gær og að hérna, að við séum sko, hérna, 25% herra verðlagandurinn í Noregi. Hvernig þetta trúið þessu? Þetta er við legið fyrir lengi að svona er þetta ekki sko.
0: Nei.
1: Þetta er áróður.
0: Já. En hvað heldurðu, talar áróður, hefur þetta áhrif, mun svona umræða til dæmis verða til þess að meiri en 50% segja já við því að ganga til liðs við þetta Evrópusamband, hvað segirðu það?
1: Ég hef nú svo mikla trúiðsetningum og ég trúið þetta við kolferð. En það er svona áróður sem að allt hérna, allt áróðusteymið hjá kringu þar gerði hérna stekkur á og þessu þetta er núna alveg eins og vindurinn alla samfélagsmiðla og þeir byrjuðu náttúrulega hérna með vaxtahækkunina og skrifuðu mikið það og svo kom þetta mest og það er sko það mun svona laga dynja á okkur.
0: Já.
1: Ég er bara að skora á hérna
0: Núna í þrjá mánuði þá mun þetta, já. Þetta er engin tími, minna þrír mánuður, hvað er þetta? 13 vikur, þetta er ekki meira.
1: Nei, nákvæmlega. Ég skora á líka hérna, samtök atvinnulífsins og bara hagfræðinga sem að hérna, hafa mjög margir íslendingar mikla vefarsendur að okkur sé betur borgið hann í brennandi hús Evrópu að fara yfir svona áróður og rekja hann.
0: Já.
1: Það væri tíma ekki að bóta.
0: Við fylgjumst með þessu en það verður náttúrulega að ræða þessi mál, við verðum að reyna að fá eins marga hérna til okkar og það verður að skipta skoðan einhverju leiti.
1: Standið ykkur vel í því og hérna Jón eftir að hlusta á hann Sigurjón og hérna en mjög Ragnar, ég hlusta að Ragnar hérna.
0: Árnason, já.
1: Árnason, alveg feiknilega góður.
0: Já.
1: Og, hérna, skildi ég rétt, eru þeir að koma á sama tíma helgi
0: já, þetta er í vikulokin og þeir verða saman þarna og það verður náttúrulega vegna þess að þá fara að ræða um útgjöld sko, hann hefur fjallað um útgjöldi til grænumálana hann Sigurjón og hann er að reyna að hafa upp á þessu og mér finnst það bara mjög góð viðleitni hjá honum sem formanni fjárlaganefndar að gera þetta, að hafa að reyna að finna þetta og þetta gengur erfilega að hafa upp á þessu, hlýtur að hafa og síðan núna er hann að taka fyrir innflytjendamálin og hvað þetta kostar okkur. Nú Ragnar Árnason hefur sagt áður þetta, þegar hann mældi þetta síðast, þetta hefur verið 100 miljardar á ári og sjálfsagt hefur það farið vaxandi sá kostnaður. Ég meina, við erum að tala alveg gífulega hérna gífulega fjárhæði sem streyma úr sjóðum hér Íslendinga til þessa málaflokks og er svo jafnframt verið að skaða okkur með þessu. Ég meina að þetta
1: jó,
0: er alveg...
1: í ofanalag við allt fólki sem að hefur kostnað hefur laun frá almenningi fyrir að segja okkur hvernig við höfum að handa barnaheimili og hvernig við höfum að hafa okkur almennt og hvað við höfum að segja og
0: Já, já, þetta er rétt og síðan kemur þetta sama ef að verð er að fjalla þetta þá hata menn útlýting Það að segja, ef að útlýtinga fá ekki hér að margir hverjir að fremja hér alvarleg afbrot og sjúga fjármunni út úr íslenska lýðveldinu, ef við erum að reyna að gera athugasemdir við það, þá það hatus áróður. Og helst á að sitja menn í fangelsi fyrir það. Það verður bara að segjast eins og að hvernig í óskupunum, hvernig stóðu því að við lentum á þessum stað, Magnús? Hvað gerðist þeim?
1: Mér finnst þetta mjög gott hérna sem hann Raggi sagði áðan með mitt. Hann að fjalla sko eins og öryrkja ekki neittni andúð heldur af því að hann setur sig aðeins inn í hlutina sem að margir...
0: Hvenær kemur að þeim tímapunkti að það verið banna að greina sögulega frá baráttu Jón Sigurssonar? Það kemur að því...
1: Bara er handa með honnið.
0: Já, það er næst.
1: Þetta sér það núna á samfélagsmiðlunum og það sem er að skrifa aftur og sendur og sliðis, að þar er bara, gengur hérna vókliðið maður undir mann
0: Já.
1: Og það má ekki semja við miðflokkinum samstæðum
0: Nei, það er búið
1: Þetta er fólk sem hatar fólk Hvar hefur einhver hjá mér svona sagt hata nokkun mann Þetta er svo ótrúlegt að hlusta á þetta og hvernig þetta er orðið að það er með ólíkindum
0: Já, það er ríkandi haturs orðræða gegn miðflokki Það verður bara að segjast þessu
1: Já, þetta er einhver svona einelti
0: Já, þetta er bara eitthvað svona það er bara Þeir eiga þá að ekki að leifa þessum fólki, þetta er lýðræðislega kjöri fólk og þetta er ekkert annað en andúð og hérna gegn lýðræðisþróun í landinu eða að tala svona flokk sem já ég mælist líklega í könnunum sem þriðji stærsti flokku landsins.
1: Já, og mestu séu að vera kortningan í Reykjavík.
0: Já.
1: Takk fyrir þetta góða
0: helgi. Takk fyrir.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Má ég lesa nokkra línur upp úr bók, Pétur?
1: Já, já.
2: Kerlingin frá barnavendarnefnd hringti henni út úr bílnum. Völin á bæjarhlaðinu voru allkvöld sem gler undir fótum hennar. Hneigðuði þig fyrir fósturmóður og fósturföður, sagði kerlingin og ýtti henni upp af fólkinu sem stóð í röð eins og veggur. Hún starði í jörðina. Fólki starði á hana. Sko, þetta línur er upp og skal við segja þér glæpasögu, sænskri glæpasögu, þar sem sólin skín og höfundurinn heitir Lísa Marklund.
1: Já. No.
2: Sko, ég tek þetta bara sem dæmi það að hérna, við hérna höfum ekki efn á því að eyðileggja okkar ungu krakka með hérna röngum ákvörðunum barnavendarnefnda og slíks fólks.
1: Já, hvað er þessi bók svo vísar í, hvað fjallar hann um, er þetta?
2: Þetta er bara ósku venjuleg glæpasaga.
1: Já, já.
2: Persónurnar eru úr þessum jarðvegi.
1: Já, já.
2: Og sko, svona í og með er Lísa að segja sko að þetta geti gerst þegar uppeldið er með þessum hætti.
1: Já, ríkisuppeldið þannig, þú ert að Lísa.
2: Já.
1: Já.
2: Sko, þetta er svona, sko.
1: En menn telja að ríkisuppeldið tryggi öryggi og hérna og það sé í raun og veru bera svona lotningafulla virðingu fyrir því allir saman. Hér, þetta er svolítið merkilegt.
2: Já, það var kannski segja þegar þú varst með konu í tíma hjá þér fyrir kosningar.
1: Já.
2: Og það var eitt sem hún sagði sem að sló mig svolítið.
1: Já.
2: Og það var það að hérna í vetur þá varð eftir óvart að þetta, þá varð eftir barn á hérna í leikskóla.
1: Já.
2: Og það voru allir farnir heim en barnið var eitt úti eftir.
1: Já.
2: Nú, síðan er hringt, skal ég segja þér. Og sagt frá því að það sé bara þarna eitt út í leikskólanum.
1: Já.
2: En það döði ekki til. Það var að hringja aftur í einhvern annan. Og það döði heldur ekki til. En að lokum náðist í mannesku sem að gat farið á staðinn og leist barnið úr þessari þrautagöngu. En þetta er bara dæmi það, Pétur, að sko stjórn borgarinnar hún er ekki lægi og ríkisuppeldi er ekki neitt fyrirmyndar uppeldi, skal ég segja
1: það. Já, það er ekki endilega það tryggt að það byrja að vera allt og mikla virðingu fyrir því og gera kröfur að ríkisvaldi hafi einkarétt á uppeldi barna. Færa þetta þanga, það er mjög slæmt.
2: Sko, það sem gerist er það að barni færist frá sínum foreldrum.
1: Já, já.
2: Það verður ekki eins náið samband.
1: Nei.
2: Og kannski þegar krakkin er orðin 14-15 ára þá er bara eins og ókunnugs fólk sitja til borðs en ekki fjölskylda.
1: Já.
2: Hefur ekki heyrt þetta, Pétur?
1: Jú, þetta er náttúrulega. En þetta er svolítið viðkvæmt mál. Þú sást að til dæmis að þegar að menntamálur á þeirra var að gagnrýna menntakerfið og óbeint að gagnrýna kennarana, hvernig þetta var og hvað hún mátti finna, hún fann fyrir því óanæginni hjá þeim að gagnrýna þetta kerfi eins og þeir. Og það er þannig hjá okkur að þeir telja sig vera búin að reisa og koma á lagnar svona kerfi sem eru örugt og tryggir það að enga áhættu og síðan ef menn fara að gagnrýna þetta þá verða þeir mjög sárir yfir því.
2: Sko, vístu til dæmis að þessa stefnu hérna skóli án aðgreininga.
1: Já, til dæmis.
2: Þetta í mínum huga, þá þetta eiginlega bara næsti bæri við brjálsemi. Það ekki hægt að hafa þetta svona.
1: Nei.
2: Börn misjöfn. Hvert barn með sínar þarfir.
1: Það geta allir lært að það tekur mislangan tíma fyrir barn að læra. Sum eru fljótur að læra, það tekur lengur tíma, þannig að það er alveg rétt í þér, það er svona erfitt að samræma þetta.
2: Já, og ég sko, en hérna, svo þegar Inga var með þetta, skal ég segja þér,
1: já.
2: Þá rís upp einhver hérna bótundaldi úr kennarastér og hann segir sko, heyrðu, skóli og aðgreiningar þessi er þetta fína gerfi, þetta höfum við hafa þess að sko það er eins og menn vilji ekki vakna að þetta gengur ekki
1: Áttu vona því að nýr meilhuti í Reykjavík sem að hérna fjármagna grunnskólakerfið að þessi nýji meilhuti eigi eftir að breyta þessu einhverju liti, hvað heldur
2: Sko, það sem ég vonast til er það að hérna að þessi sjálfstæðiskona sem er líst ágætlega á það sem ég vonar það að hún hérna taki hérna miðflokkin og framsóknarflokkin jafnvel líka og myndi bara nýja borgarstjórn.
1: Já, já.
2: Og ég held að þetta fólk sko að því að þessi sjálfstæðiskona mér fannst hún vera mjög skynsum og tala hreint út, þannig að ég bynd ákveðnar vonir við slíka nýja stjórn. Ég voru að segja það.
1: Já, já. Við skulum bara vona að þetta gangi sæmilega vel.
2: Og
1: það verði breyting í borginni. Takk að ég fyrir.

0: gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Sæll og blessa, Ragnar, ertu ánægður með úrslitin?
1: Mikið vaknaði maður glaður í morgun.
0: Já.
1: En það alveg stór undanlegt með þessa kosninga, það allir sigur þar. Hefur tekið þetta í því?
0: Já. Það gott að allir sigur glaðir. Það allir sigur glaðir, mér ánægður með það. Já.
1: En hérna, já, þetta var... Verðum við ekki að óska að Gústafi Nýjir sinni til hamingju með spánaða sína á föstudaginn?
0: Já, hvernig var hún? Ha.
1: Hún var nýjum menn hjá sjálfstæðisflokki og 30.
0: Já. Nú óska honum til hamingju að bróður hans er komin, er orðin borgarfulltrú.
1: Já. Það er nú, hérna, það er nú ansi fróðlegt að skoða þessi úrslit, sko.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega... Já, horfa til dæmis á fylgið þeirra flokka sem sýtt í ríkistjór. Flokku fólksins, hann er náttúrulega ekki til á, í sveitarstjórnum, sko.
0: Já, hann bauði bara fram í Reykjavík.
1: Já, hann er bara ekki til á sveitarstjórnastíinu, sko. Og þetta, ég sé þá ekki ná, sko, neinstaðar til fylgi sem þeir fengu í alþingiskosningum.
0: Sko í Reykjavík þá er náttúrulega verðum að hafa í huga að Framsókn fekk síðast 4 og fekk núna 1 þannig að hafa ekki þó að þeir bæti við sér einu manni hérna viðreist þá er það óskup eðlilegt það er engin sérstökur sigur því að
1: sko viðreist er ekki að fá nema 10,7%
0: Já.
1: Í Reykjavík En sko í þingkostningunum fenguðu hvað það er 16 var það ekki?
0: Jó, ég man það ekki, ég held það.
1: Ég muni þetta mjög sér, 15,8%.
0: En ekki gleyma því að krægin er aðal kjördæmi viðreisnar og hvernig fóru þeir þar út úr því?
1: Já, þeir eru þetta svona á bílinu 8-10%.
0: Já, það er langt undir því fylgi sem þeir fengu í suðvestu kjördæminu eða kraga kjördæminu.
1: Já, langt undir því, sko. Og ég meina, ef við tölum um samfylkinguna, hann og krattabæli hafna við þú.
0: Eru menn að mótmæla Evrópusambandsaðil, hvað segirðu?
1: Já, ég held það. Svo var nú samfylkingun á Akureyri spáðið svo rosa útlýttum, sko.
0: Já, það er
1: ég. Það endaði nú í 17. og 2.
0: Já.
1: Fulltrúum en sko það sem er langaði til að tala Péturinn aðalega sko að það er náttúrulega rosalustu úrslitin það er í sveitafélagi sem að fósætisráður að gera hvað mestar árásir á fyrir kosningar og það er Kópavogur.
0: Já, en ekki gleyma Ölfusi, hún var það líka, það voru 2 sveitafélagi þar sem að fósætisráður og Ölfusi þar fenguði tæplega 70% sjálfstæðismennir.
1: Já, það er nú alltaf henni að vinda mér að miðfloknum. Það var náttúrulega alveg frábær úrslit í Reykjavík.
0: Já.
1: Og þeir eru að fá sko utan við Garðabæ, allstaðar mann inn í sveitakosningar.
0: Já.
1: Sko, miðflokkurinn er komin sko með 17 manns í sveitastjórn er nýtt og breytt um Ísland.
0: Já.
1: Og meðal annars er sko fjórði hver maður sem, kosningabær maður sem gengur Guðbjörn Fjarðabyðar miðflokksmaður sem fengur 24% í Fjarðabyð.
0: Já, en í Múlaþingi, hvað fengur þau þar?
1: Já, manna ekki í Múlaþingi, manna ekki. En það er inn í skandal ef að sjálfstæðisflokkurinn gengur ekki til viðræna við miðflokkingir í Reykjavík. Er fólk búið að gleyma því hvernig það komið fram við sjálfstæðisflokkinn eftir sveitarstjórnarkosninga fyrir 4 árum? Þá hafði framsóknarflokkurinn öll völd til að fara í meiri hluta með sjálfstæðisflokkinn.
0: Já.
1: Nei, þeir vildu frekar krúsa sér inn í gamla drasli og viðreist líka. Hvernig eru formenn þessara flokka á landsvísu hún er að tala sjálfstæðisflokkina undanfjörð og miðflokk. Nú koma þeir allt í enn og eru til í að breyta öll, já, þetta er nýtt fólk og, og byrju, hefur sem sagt stefna hérna viðreisna breyssona í borginni á einni nóttu. Ég bara skilir þetta ekki. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn hafa talað við því að taka upp þennan borgarlínu samning.
0: Já.
1: En viðreis, hún er haldunum óbreytt.
0: Ef að viðreis fær að ráða því, þá svífur Andi Dags Bjeggjarssonar yfir vötnum í borgarlínumálinu þá, og þá verður lítil breyting þar, held ég. Ef að þeir gera þá kröfus eða viðreis, það verður nánast óbreytt borgarlínustefna, er ekki?
1: Jú, það er náttúrulega bara skýrt út úr þessum kosningum fólk við miðflokkin og sjálfstæðisflokkin í stjórn.
0: Það er líka annað í þessu Ragnar. Það eru þá tveir flokkar. Hitt er þriggja flokkastjórn og ég vil ég hafa menn alltaf vilja frekar tveggja flokkastjórn en þriggja flokkastjórn. Akkur mundur, það er bara...
1: Og ég bara... ég held nú að sé nú ans hristlist þessa formenn ríkisstjórnarflokkana núna,
0: Getur verið þeir hætti við Evrópusambandis kostningarna núna, getur það? Nei, þau gera það.
1: Já, ég hugsa það getur verið, en ég ætla að segja það annað. Ég sem andstæðingur, nú vil ég helst bara fá þessa kostningar.
0: Já. Já, ég myndi mér þú vilja það.
1: Bara, og ég get sagt þetta, flauta þetta mál í einskipti fyrir öll, og þá er þessi ríkisstjórn búið. Og máli er það, eina rétta sem Inga Sæland myndi gera núna, það verið að skrýta þessu samstæðu.
0: Já, en hún er með 10 þingmenn, ekki glemma því.
1: Nei.
0: Hún gæti mynda ríkisstjórn með Sigmundi og Guðrún.
1: Já, ég er að segja það. Það geti hugsanlega að bjarga flokknum frá því að strokast út í næstu kostningum.
0: Já.
1: Það er ekki búin að tala lengi.
0: Jú, þú ert búin að gera það. Þakka í fyrir, Ragnar, blessaður. Já.

0: Síminn hringir. Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, Viðar Guðjónsson, hérna sjálfstæðismaður.
0: Heyrðu það gott úr hringi, mér langar að spyrja þig. Já. Þú sagðist hafa talað við fulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að skipaði annað sæti á listaflokksins í Reykjavík. Er það ekki rétt?
1: Já, Bjarni Guðjónsson.
0: Já, hann á hafa sagt við þig, að þú sagðir að hann hafi sagt við þig að Sjálfstæðisflokkurinn myndi aldrei ganga til liðs við flokk upp á það að gera að breyta ekki borgarlínu. Hvað segirðu það? Hvernig fór þetta frá?
1: Já, ég staðfesti það, þetta er sem að sagði, þetta var lofor. Og nú erum við mjög drúgir við sjálfstæðismenn. Þetta er stórsigur og það er allt bjart og sér það að sólin kom strax. Já, kallið minn, nú er það breyttir tímar og ímingjaræktunin verður svona bremsuð af og svo sagði nú ansi margt gott í silfurinu í gær, hún Hildur Björnsdóttir. Ég var nú að viðurkenna að hún sagði bara alltaf sem ég vildi heyra. Eins og þetta óhagna, drifna, leigufélög eins og blekkingarnar eru sko og þetta er meiri sem sagðum þar sem ég nú búin að vera að segja á sögu. Þetta óhagnaðdrifna getur verið brot á lögum, samkeppnislögum í sambandi við EES-samningin. Þannig að þetta er núna fyrir einhverju ESA út í Brussel, ég veit ekki að hverju gengur svona hægt. Og líka að bremsa eitthvað af þessi óhagnaðdrifnu leigufélög sem ég tel nú bara að vera samkeppnishamlandi. Og að það er að breyta þessu með það, hún settir það rúm Hildur sagði, konan okkar og mjög skeleg, að bremsa einhverja rukkanir og bytti hverfa sem er að gerast með einhverjum myndavili með einhverjum svoleiðis. Þú tók þetta því kannski, er það ekki? Já, þetta var í bígerð að búa til eitthvað rukkunakerfi sem átt að vera fyrir
0: borgarlínuna. Já, já, það eru vegtollar.
1: Vegtolla í mitt, bara að byrja hverfa og máttur ekki fara yfir í annað hverfi
0: en Ari talaði að meðal bílegandi gæti lent í alltaf 50 skalla mánuði það gæti verið svo dýrt
1: já, hann sagði þetta
0: já.
1: Og mér fannst nú Ari koma bara helvítið vel út og ég tók nú eftir einu báðar stöðarnar Sýn og Rúf voru með svona leiðandi spurningar til að reyna svona lokka menn út í að vilja hugsa eitthvað í innflytindamálum og líka akkur að flaggi þarna LGB fáninn eigi að vera inn í skólum það var að reyna að lokka út eitthvað svona fordóma, þetta eru fordóma ekki einhver rökumsum og svo var einn að sína mér núna hann á kjörsta það er háaleiti skóla held ég
0: já
1: Það var einhverjum sko ótrúlegt magna tippamyndum upp á vegg.
0: Nú, á kjörsta?
1: Á kjörsta, þetta er skóli, þetta er skóli fyrir börnin og það er búið að gera svona
0: Og hvaða bókstafur var hérna, við hliðin á þessum myndum?
1: Tippamyndum?
0: Já.
1: Nei, þetta var á veggjónum og göngunum.
0: Já, ég var ekki, já.
1: Það er skólan með tippamyndum.
0: Já, já.
1: Ég veit ekki akkur að það þarf að vera svona mikið áhersla á svona einhverju sko.
0: Já.
1: Svona til að ruggla að börnin sko þegar það var að hugsa endalist eitthvað tippi og píkur og svona kynlíf, kottnung og þetta og vera svo mikið atriði og þetta tel ég að vera til að ruggla unga fólki í rýminu.
0: Já, verður þessi ekki allir breytt núna?
1: Ég veit það ekki. Það veit ég ekki, ég ætla ekki að skrifa upp á það. Sko.
0: Nei.
1: Ég er allavega sko akkur á ekki bara íslenski fáninn að vera í skólanum.
0: Já.
1: Ekkert annað rugl til að rugla börnin.
0: En sástu einhvers staðar íslenska fána?
1: Nei. Hann er bara, talið bara gamaldags, þú ert að gamla skólanum.
0: En sástu palestinska fána nokkuð staðar?
1: Já, hann er víst að maður mikið nýr í bæ hjá ráðhúsuna því við erum að breyta þeim.
0: En Ísraels fáninn, er hann einhvers staðar?
1: Ég veist að ég sá hann nú ekki en það hef ég ekki farið nýri ég treysti mér ekki nýri bæ sko.
0: No.
1: Það er bara náttúrulega mjög erfitt að komast að það út að umferð
0: Já, já
1: En ég komst í Valhöll, þetta var síðasti dagurinn, þetta var á miðjum degi og ég var náttúrulega að hrekkja Brynjar Níelsson svolítið og segja hann væri úreltur og svona leiðilegur. Ég var, sko, þegar strákarnir vonu að segja ég að vera, ég tó mikið að sæta á kökum, þetta væri bara sigurinn, sko, að vera svona leiðilegur, þú veist hvað, ég er stundum missið, sko, syngsnýstið með tungan og það var svolítið, ég var alltaf að hrekkja fólk. Ég tók eftir einu þannig Valhöll að sumum fannst bara allt í lagi að kemi rakli vegi 40 jarðir.
0: Nú fórst í Valhöll, segirðu?
1: Já, á miðjum degi, ég var ekki fullur, sko, ég drekk ekki, sko.
0: Nei,
1: þetta
0: nei.
1: Var ekki, sko, eitthvað svoleið, sko,
0: nei,
1: akkur ég var leiðileg.
0: Nú eru menni sko, að fá sér bjór þarna í Valhöll?
1: Nei, þetta var á miðjum degi, sko. Nei, þetta var bara sætakökur alveg eins og gast í því.
0: Já.
1: Kolvetni springur, sko. Ég var náttúrulega að reyna að hemja mig og svo byrjaði ég að tala og ég var bara leiðilegur á alla kanta og að ég tók eftir það, sko, þessi alþjóða væðinga hugsun, hún er rosalega sterk, sérstaklega hjá þessu hægri öflum og ég skýr það ekki að ég sjálfstæðisflokkurinn á líka vera sko fyrir þjóðina, sko.
0: Ekki er þetta þannig hjá miðflokknum, er það, nei?
1: Ég veit ekki, sko, þeir voru að reyna komunum Ara þarna í klemmu með að spyrja þarna fánan og þarna hvort það var eitthvað rasismi, veist, að reyna að lokka nút í eitthvað rasismi. Ég tók eftir þessu, veist, að menn væru á móti einhverjum svona jafnrétti og svona, sem að var nú ekki. Fréttamenn, þú sé hvernig fréttamenn er að reyna að vera svona lokka og sko að Ari væri vondur. Svo tókst það eftir þessu, þessu svo laumulega spurningar, sko, reyna að lokka hann út í eitthvað svona rastista tal sem er náttúrulega ekki, þetta er bara spurninga hagfræði, eða Íslendingar í Íslandi, eða er þetta alþjóða vengin að kæfa okkur núna?
0: Já.
1: Það er þér, tókst það ekki eftir þessu?
0: Jú.
1: Já, þú tókst eftir þessu,
0: já.
1: Ok, já. En ég held hann. Svaraði nú ansi vel og ég vil nú óska hann Ragnari bara til hamingjum með miðflokkin.
0: Það var eftirtækt að verka mikið að ungu fólki var hjá miðflokknum, var mér sagt. Ungum drengjum og ungum kallbönnum, já, mjög algengt.
1: Ég þekki það nú ekki að því, en þetta er bara, Ari kom bara mjög vel út hans mér og öllum sviðum eins og með borgarlínun og ýmsu fleiri og sko, að það er komið vist eins og það var að benda upp í Breiðholti þar sem er bara 90% í skólunum eru erlendu bergi brotin. Hvernig er alltaf að segja að kenna í svoleiðis?
0: Það lítur að vera erfitt að kenna.
1: Já,
0: og það er ekki að ætla til þess að kenna þetta hafði mörg tungum álan, kunni bæði pólsku og ensku og íslensku og skandinavisku líka.
1: Þessi skilningur, sko, þetta er ekki rasismi, þetta er bara spurningum sko, fá barnabötnir manns, fá því kennslu við hæfi.
0: Já.
1: Og reyna að tegja allt út í einhvern rasisma og allt þetta. Þetta er náttúrulega skemmir umræðin að þú þorir ekki að svara orðið af því að fréttamenn er alltaf að reyna að leiða því einhverja gildru að þessi rasismi. Þetta er náttúrulega alveg ferlega erfitt orðið að tjá sig. En hvað finnst þér? Er nokkuð, hvernig fannst þér kosningarnar?
0: Mér fannst þetta bara, fólk vill breytingar og fólk á rétt að fá breytingu. Það kom fram milli 70-75%, 71 held ég 2, ég man það ekki nákvæmlega, vilja breytingar, samkvæmt þessum könnunum, við gerum ráð fyrir að gefa inn einhverja vísbendingar og það. Og það byrtist í tölunum, fólk vildi breytingar. Mér er það þeir sem að stóðu, voru nú að stjórna þessu, þeir töluðu líka um breytingar, þó að þeir hefðu nú kannski ekki framkvæmt breytingar.
1: Já.
0: Þannig að vildi allir breyta þessu, það er ljóst og það verða breytingar og það er bara að fagna því held ég.
1: Já, ég er alltaf mjög sáttur í Hildi Björs, ég er alltaf meir og meir og mér þarf sko Ari þarna í miðflokknum koma bara virkilega, hann sótti alltaf meir og meir á og Hildur líka í sko þessi hvað, sérstaklega ég hildi hvað hann var í mörgum málum sko vel svona upplýst hvað er að gerast og hvað hann vildi og hvað hann stemdi á og ég er bara nokkuð ánægður sko með hildi verulega allavega sem hún segir, svo kemur náttúrulega strax, bara sólin kom strax í dag. Tókst þetta í?
0: Já, já.
1: Þetta bara sjálfstæður flokkurinn.
0: Nei, ég var að spila bíslalagið, Here Comes the Sun, út af þessu.
1: Já, gerum það.
0: Já, já, já. Ok. Here Comes the Sun, já. Já.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel?
2: Já, sæll Pétur, Ragnar heiti ég og líka hringja frá Spáni.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Blessuð, það var gaman að fylgjast með þessum helgina.
1: Já.

0: bara að deila á það út af fána mega menn ekki ræða fána Já. Hvort að ég verið hvað fánar mega verið í skólum ég meina.
1: Nei, það bara þetta bara að það sé einhverju rebo og fánar og transfánar og hvað sem það nú
0: Já.
1: Að fólki finnst það bara að vera einhverju rosa fordómar
0: Já.
1: En ég vona bara að hérna ég held að foreldrar fara nú kannski ekki oft inn í skóla barnana sinna
0: Nei.
1: En nú eru flestu kjörstaðir í skólum
0: Já.
1: Og ég vona að foreldrar að þetta kannski aðeins hérna vaknað í gær eða í fyrir þetta þegar fóra kjörstað og sá allt það sem er að vekja hann í skólanum
0: Já.
1: Já. Já. Þetta típamyndirnar plakutin þar sem er sagt þú ert 6-7 ára hérna, að mynda kynfæni þín og ég skil ekki eins og að hafa þetta eftir
0: nei, nei,
1: það
0: sem er að það plakutin skil En Nei, þetta náttúrulega bara þetta bara geðveik í raun og veru, það ekkert annað.
1: Þetta algjör geðveik.
0: Já, já.
1: Og máli það að það bara tróða þessu ón í okkur þessum fána allstaðar. Og eða, veist, ég meina, ég var á spítala í 2 vikur um daginn.
0: Já.
1: Og flestir starfsmenn að ég er ná, veist, svona, að þess að hafa hálsinn, veist, að bandið sem að heldur upp í nafnspjöldinu.
0: Já, já.
1: Rekko, rekko
0: þannig. Já, já.
1: Og hvað þarf mikið til með að vera með gleðugöngu þar sem hálf þjóðin mæti þess að fagna fjölbreytileika og öllu því en þessu fólki fyrirgeðu sem að þessu góða fólki því finnst þetta bara ekki vera nóg, þetta þurfi bara að vera upp alla veggi allstaðar Já, en ég held bara því niður, ég held að Hildur Það verið sett á hann að pressa út af
0: þessu máli. Þá spurningin, hvaðan kemur pressan? Það gæfur þú hugmyndu það?
1: Ég held þá bara hérna, hennar eigin flokksmennin.
0: Já, þú meinar.
1: Já.
0: Þessi sem hann voru að vinna með Katrínu Jakobsdóttur, það fólk, já, já.
1: Með Katrínu, já, já, með, nei, bara því það fólk, það, ég held að það sé hrætti það að ef miðflokkurinn verið tekin inn,
0: já.
1: Að það fái á sig að það fá lík á sig þennan fordómastir
0: já, já, ég skil já,
1: já ég held það Heru, já,
0: þetta er aðtyklisverðu punktur hjá þér þakkaði fyrir að hringja
1: allt í lagi
0: bless
1: blessaði

0: Gæri það svo vel.
1: Hæ, Petur, þetta Anna, hvað varst að segja? Flósi að koma, ég náðis ekki...
2: Flósi, nei, hann heitir Frosti Sigurjónsson.
1: Já, já, ég meina Frosti, já, hann já. Er flottur og við höfum að standa fast við í kringum hann og verjan gegn þessu brjálæði. Því að ég að hringja bara inn út af þessari Katrínu Jakobsdóttur hérna.
2: Já, þetta óháð sam evrósku.
1: Já, býta það stið, menn á hún eitthvað erfitt með að skilja það að þjóðin sparkaði hann í burt. Eru búin að fá ná? Þetta nýja ríkisstjóttan hennar þessi óháða nefnd? Það búið að vera að ræða þetta yfir helgina.
2: Já.
1: Ég meina, við finnst nú segja mér ansi mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Hún ekkert í stjórnmálum, hún bara venjulegu borgari. Katrín Jakobsdóttir kallar þetta. Þetta leikrit. Og svo mun hú bregðast við því að þau vinna saman, hú og Katrín.
2: Já.
1: Er þetta ríkistöðin hennar nýja? Allt þetta fólk sem er í þessari nefnd er fólk sem búið að losa sig við í hinu löndunum. Þetta fyrrverandi þingmenn og ráðherrar og annað og þau hafa bara engan einasta rétt á að koma svona fram við almenning sem er í lýðræðinni. Hver gefur Katrínu Jakobsdóttir þennan rétt að bjóða íslensku þjóð upp á svona? Hvað þá að morgunblaði sé að byrta eitthvað frá venjulegum borgara þó að það sem það nú kannski og langt gengi hjá mér að borgara mega náttúrulega skrifa eitthvað. En hérna, ég vil bara benda á að allar þessar hörmungar er náttúrulega út af vopnunni sem þau nota, sem þau stáli frá Tesla. Og það dúvopnin, það eitursprayið yfir okkur. Ég var nú á hérna, skal ég segja, geoengineering, bara jörðinni komin í mikla hætti út af þessu sem þau eru að gera.
2: En menn vilja berjast gegn loftslagsbreytingum?
1: Það eru þau sem að skapa allar hamfarir, Pétur, það eru þau. Katrín og Kó sem skapa allar þessar hamfarir, globalistarnir.
2: Já, ef við viljum berjast gegn loftslagsbreytingum, þá að ná friði um þessi, hvað heldur þú í þessum styrjöldum? Basta
1: að tala um þessi mál.
2: En hugsa er að loftslagsmál...
1: Gornurinn er að hverfa. Við erum hægt að sjá húsflugur, til dæmis. Það spreyjað yfir okkur alla daga. Við erum hægt að sjá himinin hérna á höfuðborgarsvæðinu. NATO að spreyja yfir okkur. Ég búin að komast að því.
2: Ná, hvernig heldur að umhverfismálin sé í Úkraínu og Rússlandi og Íran og ég meina...
1: Já, ég hefur tekið undir þetta, Pétur menn. Ah. Er Katrín ekki að tala það?
2: Ég veit
1: ekki,
2: það ekki.
1: Ég veit Katrín það
2: ekki.
1: Katrín myndi stríði.
2: Já.
1: Og hvað með loftslagsmengunina í stríðinu, Katrín?
2: Já, það er það sem ég er að tala.
1: Hvernig þannig að því? Já, já.
2: Já.
1: En þetta er allt blekkingar alveg svo COVID. Og þessi nefnd, þetta bara nýja ríkistjórn hennar sem enginn hefur kosið. Bara fleygjum þessu, bara í rusli hættum að fita hana með því að ræða þetta. Og mér finnst hún segja bara mjög mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Á hverju vendar hún, hættum ekki að ræða börnin og fleira sem hún gerir börnin?
2: En hugsaði ég, nú er engin sem fyrirgæðana, alþjóð heilbrigðismálastofnun, hún er ekki valin, það er þetta nokkrir einstaklingar og stórfyrirtæki sem eiga í þessu og akkur eiga þeirra ákveða það að lýsa yfir neyðar ástandi á alþjóða vísu. Ég menn þetta er eins og þetta séu bara stjórnendur heims.
1: Og þetta er fólk ekki líðræði bara glæpa maður sem að Alma hlýðir og trúir þið virkilega Alma heyri ekki til þetta. Ef svo er, þá er eitthvað alvarlega mikið að konunni greindarlega. Þú sér það öll þessi ár með COVID, þá sér hún ekki hina hliðina. Hvers konar hjúkurnakona er það?
2: Já.
1: Við sjáum báðar hliðar, þessi kona sér það ekki.
2: Já.
1: Já, þetta er bara allt ömulegt og núna er það að setja... pöttur hjá öllum bændum erlendis í Ameríku, bara heilu kassati sem finnast, svo að fólk fái ofnæm og get ekki borða kjöt. Þetta er allt frá Bill Gates. Lúksmíði hér kom sjálfsagt frá honum því þetta byrjaði þegar hann kom hingað að hitta fólki hérna. Sama tíma byrjaði að byrja fyrir sólina hérna.
2: En það er eitt í svona. Málið er það að við erum að bíða eftir því þetta fólk, eins og til dæmis Katrín Jakobsdóttir, segja okkur hvað eigi að gera, segjum svo að veri líst yfir neyðarástandi í lýðhelsumálum og alþjóðavísu. Gerum ráð fyrir það í þessi stað. Hvað ætla er að gera? Það sem þeir ætla að segja, allir verða að leggja fjármuni í einhverja sjóði. Ég meina, við fáum ekki að vita hvað verður og hvað er ætla að gera. Það er nóg að lýsa þessu yfir og þá einhvern veginn teljar að vandinn verði leystur með einhverjum yfirskilvitlegum hætti, ég veit það ekki.
1: Og við sjáum hérna nýtt í verðinu hjá okkur, ég vil minna okkur á það, hér hafði ekki verið þrumur og eldingar, það er nýtt hjá okkur.
2: Já.
1: Hér er verið að spreja yfir. Og byrju var ekki eitthvað eitt annað sem var nýtt til okkur. Jú, við erum að fá snjó á sumri. Ég er á því að veðrinu sér stjórna hér á Ísland og við skulum ekkit vera að ráðast á hann storm okkar þarna. Því að það er ekki hann sem breytti veðrinu. Ég trúi því að hann sagði rétt í upphafi. Ég tók niður allt síðastliði sumar. Við vorum innan við 10 daga sólardag, heilan sólardag. Ég er ekki að tala brot og degið en eitt. Og ég þóni ekki þegar það svo sagt í lok sem að, ó, sumari var svo gott. Það var ekki sumar, það var hlýtt, engi sól. Það var innan við 10 daga. Og það er ekki hægt að komast nánast í sumar, kjólóri. Eins og núna, ég hef verið farin í sumar fyrir 15. maí, fyrsasinnum, og það var glampandi sól. Það er glampandi sól núna bak við þetta helvíti ský sem að þau hafa búið til. Ég tala við fólk út á landi og þau sjá himinin og við erum að ræða saman. Þetta búið til og bara fyrir gefðu Katrínu, farði nú áttaði á því að við erum búin að koma þér í burt og við viljum ekki teyra meira í þér. Þannig ekki mikið vit og gáðu þarna.
2: Það gæði fyrir að ringja hana.
1: Ég meina að við þurfst að bara ekki bara vera siðferðslega rétt. Það er einhverju kosið hann að burt að hún leiði sér þetta.
2: Já, hún
1: er... Það er bara mjög skoðun. En var það kostingarna þá er þetta augljóst, það er sjálfstæðisflokkur og miðflokkur sem að unnu og hinn umræðan á að gefur í bóði þegar kemur að lýðraði. Og heldur ekki að einhverjur einstaklingar geta sagt, ég get ekki unni með þessum, ég get ekki unni með hinum, þá er ekkert lýðraði í gangi. Það þýður ekkert að fleyja af það annari burt, af því að mér þóknast ekki að vinna með þessum og hinum flokkum. Þetta, svona umræði á bara ekkert að vera í bóði. En þetta voru sjálfstæðismenn og miðflokksmenn sem unnu, kýrskýrt og hitt á bara fyrir tveðadar á mér, þessi umræða. Já, Pétur minn.
2: Takk, bless.
1: Takk, bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góttu sæll og blessaðar, Pétur, Sindri hérna.
1: Sæll Sindri, blessaðar.
2: Sæll og blessaðar. Já, þetta var góð niðurstaða sem kom.
1: Já, þú ert ánægður.
2: Já, svona, ég hefði nú viljað sjá, hérna, miðflokkið mér meira, en bara mikið rosalega var ég á fegin að vera, hérna, lausu þessa vinstri.
1: Kemst, heldur að miðflokkurinn komist í meiri hluta samstarf með sjálfstæðisflokki?
2: Ég vona það, það er alveg ótrúlega, hérna, gott fyrir okkur öll, hérna, eins og þessi spilling sem búið að vera það náttúrulega bara að vera að spreða með peningan okkar
1: Já,
2: það og það. Ég ætla nú að bara taka fram hérna, þetta er frábært að heyri henni annað alltaf hérna, þetta er hljómar alltaf rosalega sko, brjálaðislega ótrúlegt sem að annað er að segja en þetta er alltaf rétt sem hún er að segja skilur við þetta er hérna, sko, spillingir sem er í landin okkar núna og þetta spreð hægri vinstri þú getur ekki hringt neinstaðar inn á þess að fara á einhvern símsvara þetta á alltaf það alltaf verið að stopna einhvern dóttufjölu og skúffufjölu og hérna mannustjórn og réttlæti og blaskilur og þetta bara vestnar og vestnar og vestnar og vestnar og þú meina helmingurinn að landin farið að vinna fyrir ríkið og það segir þetta bara sjálft að það getur enginn sagt sína skoðun lengur á þess að missa vinnuna, sko. Þetta er orðið svo mikil spilling og hérna, og sjáðu bara ríkisútvarpið okkar, að ríkis, hérna, miðlinn okkar, rúf, þú veist, maður er bara svo reiður yfir að þurfa að vera að borga í þetta bull, ég hef ekki horft á þetta árum saman, hlusta á þetta, neitt, ég boykott þetta algjörlega því að allt sem kemur þarna fram, þetta eru falsfréttir, þetta er áróður og just, maður er bara gjössanlega orðin brjálaður yfir þessu, þannig að já, ég er mjög ánægð með þessu kostningar og hérna, ég vona bara að þetta fólk sem við kursum inn, hérna, muni standa sér í stykkin og taka það aðeins til.
1: Að vísu er athyglis að þú það tala rúf á þann, það er athyglisvert að það eru nokkrir þarna í lykilstöðu sem eru hafa unni hjá rúf. Það er Björg hjá Viðreis, það er Einar Þorsteinsson hjá Framsókn, oddvitin sjálfur og oddvitin þarna Viðreisnar. Og svo er það einn, held ég, 50 maður eða þarna á lista hjá sjálfstæðisflokknum sem er borgarfulltrú, hann er Freyr. Hann var ekki tengslum við Eurovision, hann hefur unnið þar og er vinnu þar ennþá held ég. Og þannig að þessi þrýr og ólíkum hópum, þeir geta verið að tala saman, skilurðu, og reyna að koma framsókn og viðreisn inn, skilurðu, hann heiti Rúnar Freyr Gíslason til dæmis. Hann er nýrborgarfulltrúi. Og hann hefur verið þarna tengslum, þannig ef að þessi þrjú er að ræða saman, Björg, Einar og Rúnar, það að sjálfstæðisflokkurinn fari í samstarf með Viðreisn og Frans.
2: Já.
1: Og síðan kemur Rúf og í hérna Silfur, þátt í að þættinum hérna Silfurinu, þá var svona þáttastjóttandinn að fara svolítið inn á þessa línu.
2: Já, ég veit það, þetta er bara þessi áróður sem í gangi, veist, við megum ekki tá okkar eigin skoðanir, við megum ekki hérna, hugsa velferð barnan okkar í skólanum, veist, þetta var sorglegt að sjá allar þessar myndir af þessum tippum og píkum og veist, hafa dildóð þarna á einni píkunni og veist, þetta er rosalegur áróður og ég hef ekkert á móti homum, lesbíum, hestum, köttum, hvað sem þið vilji vera, bara vertu þú sjálfur og hérna, njóttu þín og gerðu það sem þú þarft að gera til þess að það er líði vel, en ekki vera með enn helvítis áróður við börnin okkar. Það er bara, þetta er ótrúlegt að mest af þessu liði er barnlaust og svo ætlar að bara fara að stjórna okkur hvað okkur finnst best fyrir börnunum okkar. Mér finnst þetta bara, þessi áróður sem er í gangi hérna, er bara orðin allt og mikil og talandi um þetta spray sem er verið að spraya, því að það er alveg greinlegt. Ég bý nú í Hveragerði og hérna, það nú ekki svifrýðis mengun þar sem að hérna, herja okkur þarna í hvergeringum. En stundu þegar ég fer fram á mótnana og að fara að starta bílnum, það svoleiðis lag af ríki yfir hérna, eða einhverju drasli, yfir hérna á bílnum hjá mér. Veist, það alveg greinilegt að það verið að koma einhverju ógeði bara, veist, við erum búin að sjá þessi kemtriðs hérna árum saman, núna þegar við byrjuðum að tala með þetta, búið að minga alveg heilan helling, en það verið búið að batna helling, og hérna, en þetta bara, viðst, að maður trúði þess ekki, þú veist, maður held bara að þetta væri einhverju geðsjúklingar sem voru að tala með þetta, en svo bara reynist þetta rétt, þetta veist, og maður fer bara að spyrja sig, verið að, veist, sjáðu til dæmis eins og bara þennan áróður hjá, þessa gjá sem komin á milli vinstri manna og hægri manna, við getum ekki sest niður og átt samræði í dag og þess að miðskilja hérna, svona heiftalega, Ég tók ekki eftir þessu fyrir COVID. Þetta kom bara eftir COVID.
1: Já.
2: Og maður spyr sig, var einhver anskotíð? Við erum búin að sjá hérna turbokrabbameinið. Við erum búin að sjá, við vitum alveg, við erum búin að missa hellinga á fólki. Ég misti þrjá ættinga í fyrra. Bara úr einhverju krabbameinu sem bara kom bara og bara ferskiða bara strax, skilur við. Og það og hvað gerum við landlæknir sem hérna stóð fyrir þess öll setjum hann á þing hvað í gangi ég sér fólkið, það verið að rannsaka hérna þessa COVID-spröytur allstaðar í heiminum, en ekki á Íslandi hérna bara heyrðum við fólkið sem stóð fyrir þessu ölmu möllar það að fara að rannsaka þetta virkilega að við fengum hérna einhverja frábæra konu hérna daginn sem var að tala með þetta turbokrabba minn og bara ég fagna öllum svona umræðum, því að hérna, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að gera það strax því að þetta bara Bill Gates stóð upp á sviði og sagði þetta orðrétt að ef við bólusetjum fólki rétt og með réttri heilbrigðisþjónustu getum við fækka mannkyninu þetta sagði hann upp á sviði
1: Já, já Heyrðu, við ætlum að fara í ölsingar ég þakkaði fyrir Sindri að hringja

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Kristín hérna, Sigurjón.
0: Sætt, Kristín.
1: Herðu, ég ætla nú verið styrstörður eins og annarlega, en það ég með ónýttan félagin síma, sko.
0: Já.
1: En maður allir að tala þetta svik.
0: Já.
1: Þá vil ég benda á það að þetta stafræna ofbeldi sem verið að beina fólki.
0: Já.
1: Það kostar almenning sko miljónir. Ég mani hvaða mikið að það talað nokkra miljónir hverjum einasta mánuði sem svikið af almenningi og fjölmiðlar fjalla ekki dumið. Það látið eins og þessu ekkert sé að þegar það gerist að bankar eru rændi þá kerfilegt á hliðina.
0: Já.
1: Og það sem ég hef nú vilja vekja athygli á það af hverju þurfa þar almenningur, þá ég við, það sést okkur hópur almenning sem ég að tala fyrir.
0: Mm.
1: Það annars vegar eldri borgarar og hins vegar fólk sem ekki teknilega tölvu sinnað. Það áttar sig ekki á þessu svikum og eins og hefur komið fram að með gervigreindinni þá eru menn konir alveg ótrúlega langt að blekja fólk alltaf. Og ég segi þess að ég er til þess ekki með snjallsíma, ég er ekki með persónulegt auðkenni og ég telði ekki eftir mér að mæta á þann stað þar sem ég þarf að sinna einhverju mikilvæg erindi og bara skrifa undir, bara með eigin nafni, eins og ég þurfti sjálfur að fara á kjörstað og sína persónskilíki. Ég telði ekkert eftir mér að fara á fasteignasölu og gera nákvæmlega sama, skrifa undir. Hvers vegna má ég ekki fara í banka og taka bara út peningana mína. Vistu, þetta er alveg ótrúlegt hvað þetta ofbeldir orðið mikið og það virðist sem fjölmiðlar allir bara ekkert að fjallum þetta og það bara miljónir og miljónum rændir af eldri borgurum og fólk sem minna má sín.
0: Já.
1: Og mér langar þessi að rifja upp að fyrir nokkru síðan þá var hérna ungu maður sem hafði orðið fyrir slysi, fengið hérna bætur og keypti sér íbúð og hann veit ekkert að því að hann stendur ekki skila af gjöldum. Það er eitt
0: að... Ná, er ekki pólverin í Njarðvík, ertu ekki að tala hann?
1: Jú, akkurat hann. Og það gerist ekkert. Þú veit allir þykjast gráta, þá gerist ekkert.
0: Það farið hræðilega illa með þannan mann.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Og við ekki segir eitt að það er ekki nokkur leið að fá hérna opinbera stofnandi til þess að senda þið bréf með pósti.
0: Nei.
1: Sko, nú ætli bendur eitt. Mér langar til að spyrja nokkra spurningar.
0: Mm.
1: Fyrsta þarf ég að eiga tölvu?
0: Eins og viðskiptalífið haga sér.
1: Bara lagalega sér.
0: Nei, lagalega sér þetta að þú getur ekki starfað í samfélagi.
1: Ég er ekki búin. Það er ég lagalega sér að vera með netindur.
0: Vera með?
1: Svo netindur, tindu við netir.
0: Nei,
1: þarf ég lagalega sér að vera með farsíma.
0: Nei.
1: Þarf ég lagalega sér að vera með auðkenniskort.
0: Vera með?
1: Persónulegt auðkenni. Því hérna, hvað heitir þetta sem er, jú heitir ekki persónulegt auðkenni.
0: Jó, það er...
1: Nei, ég þarf ekki að það.
0: Nei.
1: Ég er ekki með það.
0: Nei. Já.
1: En þarf ég að hafa lögheimili?
0: Já.
1: Akkurat. Ég þarf að hafa lögheimili því út frá því stjórnast hvar ég á að kjósa,
0: já,
1: hvaða heilsugæsli ég fyrir í,
0: já,
1: og þá spyr ég mig, af hverju getur opinbera kerfið, og nú ætlum ég byrja forlás á orðbrennu, druslast til þess að nota það sem ég þarf að hafa lögheimili, senda mig póst, en stað þess að það ákvæða að senda það út í kosmósi, þar sem ég þarf ekkert að vera.
0: Og þú þarft að hafa kennitölu.
1: Já.
0: Já.
1: Ég þarf að hafa kennitölu og lögheimili.
0: Já.
1: En opinbera kerfið, það neitar að senda mér öll erindi, skilur við, á það stað sem ég skildu til að hafa upplýsingur um.
0: Þannig að þú getur mist húsið þitt vegna þú hefur ekki hugmyndum að vera að bjóða þau.
1: Akkurat, eins og pólverið.
0: Já.
1: Og það gerir engin neitt, það segir engin neitt. Þetta er ótrúlegt ofbeldi og ég skal segja reynd, mér finnst þetta verður það sem við köllum innbyggt heldur ofbeldisvilji. Hörðu, ég byrju, þetta er bara fyrir helmingurinn. Já. Nú kemur setni helmingurinn.
0: Já.
1: Og það er loftlagsmál. Nú skal ég segja rétt að ég er voða þakklátur að ég muni ekki fá því eftirmæli sem ég held að Katrín Jakobsdóttir muni fá í framtíðinni. Hún er búin að vera alveg hróðaleg, hún er alltaf eyðilegt samfélag með því að vera með sko kynjakvóta á ráðningu, þannig að fólk er ekki lengur ráðið eftir hæfileiku og heldur bara eftir kyni og svo gef þetta sem gerðist í Bandaríkjunum að það var þóta sem fór ekki höllsin á að því að það var óhaf manneski sem var í flugstjórnarklefanum. Ég hafa sirkla sem þetta var bara mjög alvarleg og augljósar afleggingar af því að vera með óhæfa eða eitthvað ekki hæfasta mannin í kjölstað. Við erum upplifað að ítrekast að kerfi getur ekki svara fyrir neitt af því að sá sem færu tölvupósti, hann veit lítið hvað að gerast, hann er sennilega aldrei unnið sér upp í fyrirtækinu, hann kemur út af hverjum hérna svona silfurskeið í minnunum inn í fyrirtækis.
0: Já.
1: Og þetta er fyrst og fremst verk ákvörðun Katrínar Jakobsdóttir. En svo vil ég benda á þetta með loftlagsmálna því að nú hafa hlustundur sögu mögulgókri aðkvörðu það. Ég er búin að forvitnast mikið það getur einhver sýnt með fram á það að koldíosi að mannavöldum valdi hlýnun jarðar. Ég fæ aldrei neins svör og ég er búin að með þess að standa í reytilum, ég reynda að reyna að berja sama grein þar sem einhver vísindum að vitna til fullta greinum og ég er búin að fara í gegnum þessar greinar og ég er svo heppin að kunna talsveit mikið fyrir mér í efnafræði. Hann þvæl í sig greiðum, þá þvælir hann alls konar efnafræðilega formúlur, en engin þeirra, bendir til þess að koldíosi og mannavaldum og jafnir bara koldíosi yfir líkt, valdi sig innan jarðar. Þannig að þetta er sennilega einhver hróðalegastu eftirmæli sem Katrín og eftir að fá og reynda fleiri stjórnmálamenn, því þetta er alltaf að vera algengur að fólk er hún átt að sjá þessu. Þegar að fyrir að kafa onni í þetta, þá veit að þetta hefur ekkert með koldíosi að gera og alls ekki að mannavöldum. Við erum búin að hafa hlýjendaskeið og kuldaskeið í sko miljónir ára. Og veistu það varð engin sérstök breyting þegar farið var að brenna jarðefnaskeið. Sem var bara fyrir 200 ára síðan sem það var miklu hlýrna á landnarsöld. Þannig að ég held að þetta eigi eftir að komi ljós að því ekki neyta eins og við sjáum í umræðinu Evrópusambandið að það er óskaplega erfitt að eiga við trúamál samfæringu fólks vegna þess að það er svo fáir sem hættir að rökræða við þetta mál. Erður, ég held ég sé bara búin.
0: Þakka ég fyrir.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Einar heiti ég.
1: Sæll, Einar.
2: Hvernig líst þér á kosningar fyrir?
1: Kosningar þar? Já, fólki Já. Vildi breytingar og það bara ágætt að verði breytingar. Við erum ekki alltaf við sama hérna, fólki, stjórnvölin.
2: Já, ég alltaf ánægð með hvernig þetta að þróast í Reykjanesbæ.
1: Já, já.
2: Með flokkur og sjálfstæði.
1: Já, hann Vilhjálmur, hann verður bæjarstjóri.
2: Það verður mjög sennilega þannig, já. En svo eins og það finnst mér með Reykjavík, ég held að þeir geri ekki gott að þeir allar nú að fara að taka viðrist með inn í þetta.
1: Nei, líst þér ekki á það? Nei.
2: Ekki að þeir alltaf staða við forningalóri. Viðrist mér að móti öllu, vill að halda öllu eins og þeir.
1: Já, já.
2: Ég hef nátt spurt út í þessa borgarlínu. Ef að þessum peningum er þið hérna varið bara í að gera gatnakerfi að mannlega, heldur þá að það myndi ekki allt ganga betur við það. Við erum að tala um sko 100 miljardar, við erum ekki miljónir, heldur miljardar. Mér finnst það bara peningasóun, þannig að ég er alveg sammála meðflokknum með því að þetta er náttúrulega bara rögg.
1: Það er eins og peningarögg hafi og být ekkit á suma þarna sem er í stjórnmálunum. Ég er svolítið hissa á því.
2: Þeir benda alltaf að ríki borgi þetta.
1: Já, það er, hverju borga skatta allir ríksins? Það er fólki í Reykjavík og höfborgarsvæðinu mest.
2: Já, þetta er svo vitlust að segja þetta, ríki borga þetta. Ég menna, það beinna bara á öllum þá, því að við borgum allir skatta það ekki.
1: Jú.
2: Þannig að ég er að vonast til að svo hún hafi, reyndir að hún hefur ekki kúlurinn, en maður segir þetta kúlurinn til þess að vera, það er kannski allt til að leifa fram svona að vera þetta inni, en að taka miðflokkinni alveg 100%.
1: En þið alltaf hafa veggjöld, þannig að það verð allir bara sem eru að keiru borgina sem koma til með að greiða þessa hérna, skatta. Og
2: það er,
1: já.
2: Það er reyndir ekki hérna að sjálfstæða með það inni, eða?
1: Nei, þeir voru það ekki, en það verða sko ef að þá halda frá með borgarlínuna.
2: Já.
1: Þá verður það gert með vöggjöldu.
2: Já, en það er það sem ég er að segja. Þessi tveir flokka voru á móti því.
1: Já.
2: Og það sem að segja, þeir kannski voru með svona líkustu hérna kosningalofari, miðflokkurinn og sjálfstæði.
1: Og unnu kosningasigur, báðir flokkarnir.
2: Já, mér finnst nú Miðflokkurinn hafa unni bara sigur landvísu því að þeir fengu manninn bara mjög víða.
1: Já, gera
2: það. Sem ég kalla nú bara gott. Já. Með umtalið því að það er alltaf, mér finnst þetta umtal til dæmis um hann þá ég er svona ekki að vera að tala fyrir miðflokknum mikið. Nei. En þetta umtal að þeir sé á móti hinsegin fólki og svo leis. Hefur þú ykkur tíman heyrt að tala um að þeir vera á móti hinsegin fólki?
1: Nei, þeir hafa eins og að gagnrýtt alls konar einkennilega kynfræðslu fyrir smábötn í skólum þar sem þau eru að veifa einhverjum fánum. Ég meina, er ekki allt í lagi að gagnrýna það? Bötnin er að vera að læra í skóla en ekki að vera að taka þátt í einhverju pólitísku starfi.
2: Ég get nú bara tekið sinn dæmi að svona minn þegar hann var yngri, þá var verið að tala um eitthvað svona í skólanum.
1: Já.
2: Og þá kom hann heim og sagði, ég held í sér bæ. Þú veist.
1: Já.
2: Þetta er náttúrulega ruggla krakka.
1: Þessum viðkvæfa tíma í lífi þessara barna og hvers vegna þetta er eins og þetta sé svona forherst áróðs maskína í gangi. Af hverju?
2: Passaði þig, nú ertu orðið rasisti.
1: Nei, ég var hins vegar ákærður fyrir það að hlusta á aðra sem er að hringa inn og ég meni ég var sýknaður og ég ætla ekki að láta kúa mig hér, ég ætla ekki að láta einhver aðra kúa mig og segja mér hvað ég á að segja.
2: Ég geri það ekki heldur, þú veist það, þú vart nú með okkur í mótmálunum mér og fulla. Þannig að, en málið bara það, ég held að þessi umræða hefur komið aðal út af því þegar að hann talaði það að væri tvö kyn og ég alveg fastur á því sama og hann sagði það eru náttúrulega bara tvö kyn til en þú má titlaði reiðhjól fyrir mér er alveg saman það
1: en, Já, jú, líffræðilega eru til tvö kyn, ja, líffræðilega og það er það sem að bæði hæstiréttur Bretlands og Bandaríkjana komist að niðurstöðum þegar þetta mál var til meðferðar og úrlausnar og afgreiðslu hjá þessu maðurum og ég meina það er bara að menn hafa ekki tekið mið af þessu þannig að það er svolítið einkennilegt
2: það er ekki það að þegar þú segir þetta það eru bara tvö kyn til það þýðir ekki að þú setja móti fólki sem að titla sig gott eða hvað sem það titla sig það þýðir ekki að þú setja móti því þetta er bara svo, en þess er alltaf snúið upp í það
1: Ef að fólk er með rangar tölur, bara yfirleitt, ef fólk er að fara með rangar tölur og er að kannski að tala með efnahagsmál og rangar tölur, þá er mann ekkit illa við viðkomandi aðla, maður er bara reynir að leiðrétta töluna, það er alltaf svo.
2: Það er þessi öfga sem er komið í dag um allt saman, þú mátt ekki segja neitt og ef þú ert ekki á þessu eða hínu, ef þú segir að þessi þú viljir fá þetta fólk sem er hérna eins og blóðsugur á kerfinu úr landi að þá þetta rasisti veist, það má ekki þú að segja þetta
1: Það er nú eitthvað að breytast lítilega
2: Já, en sko það er náttúrulega það er miklu meira fólki sem hugsa það það fórur ekki að segja það því að þú sér það bara í þessu kosningu og fólk er greinilega því að þar var bæðinniflokkur og sjálfstæðarflokkur að tala þessi flóttamannamál sérstaklega sér í Keflavík og hvað gerðu auðrunum mjög góðan sigur og það er náttúrulega að segja okkur það að fólki er á þessar skoðan það þóri bara ekki tjá sig það eins og ég og þú kannski
1: Já, það mun gera það smám saman þegar það finnur að það getur gert það
2: En er það orðið er það ekki bara að segja þá?
1: Ég er að vona til þess að þetta breytist Já
2: með þessu kostningum að þeir hún fari nú ekki alla verið í einhverju svona limbói að vera að reyna að koma fleiri flokkum að þinn sjálfstæðarflokkur ekki þekktu fyrir það að vilja vera með mörgum
1: Nei, þetta kemur allt í ljós, þakkaði fyrir
2: Gerið það, takk fyrir
1: Bless.

0: Gerðu svo vel.
1: Góða dag, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Heyrðu, nú erum enn að tala vaxtabreytingar.
0: Já, já.
1: Og það talað væntingar, mikla væntingar.
0: Hækkanir, mennirðu.
1: Já, það er sko... Það eru hagsmuna aðilarnir, þeir eru mjög snöggir að koma fram með sínar hækkunar væntingar.
0: Já.
1: En hvar eru hinir? Og hverjir eru hinir?
0: Þetta hinir eru bara skuldugir einstaklingar, skuldugir fyrirtæki.
1: Já, en ef við tækjum þá sem að röfla alltaf eftir vaxtabreytingar eða hækkanir. Hverjir eru það sem kom í fjölmiðla og fara að rífast yfir vaxtahækkunum?
0: Já, þú...
1: Það eru verkalýðshreyfingin.
0: Já.
1: Og akkur lýsir hún þá ekki sínum væntingum fyrir vaxtabreytingu.
0: Já.
1: Ekki röfla eftir á...
0: Nei.
1: Komiði strax fram við ykkar væntingar.
0: Já.
1: Og sko, lög Seðlabankans ganga út á því út frá því að menn kanni væntingar í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: Og það eru ekki bara væntingar fjármálafyrirtækja. Menn hljóta alltaf að kanna þetta á breiðu sviði.
0: Já.
1: Og þá eiga hinir hagsmunaðilegnir, það er að segja fyrir litla manninn, mig og þig Pétur, að koma fram við þær væntingar sem að þeir hafa.
0: Já, já.
1: Og það verður að koma eitthvað mótvægi. Hefur þú einhvern tímann vita til þess að vaxta hækkanir hafa breytt verðbólgustíðinu?
0: Það hefur ekki verið að gera það síðustu misseri. Ég get ekki sagt að það hafi sést. Nei.
1: Aldrei, ef þú hækkar vexti, þá fer verðbólgan upp.
0: Það eigur kostna fyrirtækja sem verða að fá meira eða er alltaf að halda áfram að framleiða eða að selja vörum.
1: Og þá hækkar vöruverðið satt.
0: Já, ég með þetta ætla það.
1: Það hækkar allt.
0: Erum við með miklu hærri vexti en í löndum þar sem að verðbólgan hefur minkað. Verðbólga var mikil í nokkru löndum. Þar var ekki sett svona hækkun að stefna í gangi eins og hér. En þeir eru konum með verðbólguna niður.
1: Já, já.
0: Í Bandaríkjunum eru konum með hana niður og þeir eru að fara að lækka vextina, komið nýr seðlabankastjóri. Það er eina að koma hana þarna inn og hann ætlar að lækka vextina.
1: Já, þetta er gert á einhvern annan hátt heldur við gerum. Og hérna, sko, þingið, það útvistar þessu til Seðlabankans.
0: Já.
1: Og skaffar honum einhvern verkværi sem heitir vaxta eitthvað ákvörðun.
0: Já.
1: Og hérna, og þeir geta bara hækkað að lækka vexti og það er, sko, virðist vera reglan hjá þeim eða formúlan hjá þeim. Ef að verðbólgan hækkar, að þá hækka vextindi. Nei, ég menna sko, þetta heitir nú bara höfrungarhlaup, alveg bara með stóru stöðum, sko.
0: Ef að þeir eiga miklar innistæður í bönkum og það er innistæður hækka vegna vaxtahækkarna frá þeim, er það hagsmunatengt, hvað myndir þú segja?
1: Já, ég myndi segja það, já.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: En hinn er aðilatir, verkalýðshreyfingin, skagamaðurinn og ASÍ og allt þetta, og þetta eru menn sem eiga að vera með svona hagfræði deilt inni hjá sér og þeir eiga að vera vinni í því að berja niður verðbólguna og koma með leiðir.
0: Vilhjálmur hefur nú talað langan tíma þessi mál áður að vaxtahækkanir verða og deilt mjög á þetta í mjög langan tíma.
1: Sko, ég man bara eftir ég að hafa heyrt í þessu mönnum eftir vaxtabreytingar.
0: Já.
1: Aldrei öðru í vissi. Og hérna, og ég vil að menn fara að tala sko fyrirfram, ekki koma eftir og röflandi og rífandi hjá. Heyrðu, það var ekki meira þetta, takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Sæll Helgi Hrafn Gunnarsson, heiti ég.
1: Já, sæll Helgi, blessaður.
2: Sæll og blessaður, Pétur. Ég á pínu kvumsi yfir hérna samtali ykkar senast inntingja þetta í samtali við vexti.
1: Já.
2: Ert þú, bara þannig að ég skilir rétt, ert þú þeirra skoðunar að það ætti ekki að hækka stýrivexti og vexti við verðbólku?
1: Ég held að sé ekki en svona allsherja formúla við því en svo að við erum búin að hafa vaxtahækkanir mjög, mjög lengi og þær hafa ekki skilað þessum árangri, reynslan hefur sýnt það og það ekki samanburði við það sem tíðkast í öðru löndum, en ég hitt annað mál, Helgi, að maður getur svo rifist hvaða vextir eiga að vera hérna, og ég náttúrulega leikmaður á því sviði eins og flestir íslendingar, en þurfa að lúta því að þessum ákvörðunum þeirra.
2: Það er náttúrulega sko, það hefur alveg verið reynt að fara ekki eftir þessari kenningu að hækka vexti við verðbólgu, og víðar, yfirlega þar sem eru valdhyggjustjórnir, þar sem að stjórnmálamenn vilja þóknast fólki með lágum vöxtum þrátt fyrir verðbólgu og afleiðingin er rosalega skýr og hún er meiri verðbólga. Þetta er í raun og rétt umdeilt innan hagfræðinar að mér vitandi. Sko. Ef það er einhverja kenningar, ef þú þekkir einhverja kenningar um það að það er ekki að hafa vexti, stýrvexti til samræmi sem verðbólku, þá hef ég mikið áhuga að heyra þær kenningar.
1: Nei, þú talar í samræmi við verðbólku, verðum að tala um vextir sem að verið 3-4% raunvextir til að verið miklu hærri heldur en verðbólka. Þannig að það er þessi mikla ég er ekkert að segja, verið ekki að hækka verðbólku ef við værum kannski með 3% verðbólku, að það verið kannski vextir væru tæplega 4% En þeir eru það kannski 7 hér á Íslandi. Þetta er svolítið mikill munur. Það er það sem menn er að tala um. Menn er ekkert að tala en til að ekki geta ekki verið þörf á að hækka vexti. En þessar breytingar hafa ekki skilað þeim árangri sem þeir lofuðu sjálfir. Þeir sögðu, sko þeir eru að fela sig bak við núna hækkanir á olíunni. Það var áður en að það gerðist. Þannig að þeir eru ekki í samræmi við, þeir tala ekki samræmi við og það sem þeir hafa lofað áður.
2: Þetta eru auðvitað ekki búið að skilvirk verkfæri, en þetta er hins vegar skilvirkasta verkfæri sem er í boði.
1: Já, ég man að hann, Ragnar Árnason kom með hugmyndur það hvernig hægt var að taka á þessu. Og það var, já, það er til eins að ríkir gæfi út skuldabréf. Og það var ýmsa leiði til og ég man eftir því að þetta var mjög vakti að svona einhverja smá athygli. Þannig að það var svona, já, bett á ýmislegt annað.
2: Það er tent sem að væri hægt að gera til þess að laga ástandið heilmikið. Annað væri að afnema verðtryggingu á neytendalánum. Það myndi held ég gera rosalega mikið. Þetta er mikið að þetta stýrivaxta tæki virkar mjög illa er vegna verðtryggingarnar, tel ég. Já. Og hitt er vitaskuld, ég veit að við erum ekki saman um þetta, en hitt er vitaskuld að taka upp evru í gegnum Evrópusamband.
1: Já, já.

0: Gjörðu svo vel. Þú heitir...
1: Já, góðan dag. Sigvaldi heiti ég.
0: Sæll og blessaðu Sigvaldi.
1: Halda menn virkilega alltaf að himinin sé og gleri hérna yfir okkur og sé hægt bara strá dufti á þess að loka fyrir sólina.
0: Ég veit
1: að... Ég veit nú ekki betur en það að skýin eru hérna alveg á flegi siglingu og þegar maður sér hérna þóttur, farstega þóttur hérna í 10-12 kilometra hæð þá hérna eyði strax hérna hérna útblásturinn úr þeim bara út af vindum
0: já.
1: Svo ég hef nú ekki trú á eitthvað duft hangi hér bara kjört yfir okkur
0: Nei, nei, það alls konar hugmyndir sem menn hafa veðrið og röddum
1: já, já, já, já, en núna ætli ég komið að svolítið annað já. Það voru greittir miklu styrkir þarna út af COVID og hín og þessu
0: Alltaf verið að og prentaði peningar til að borga þessar styrki, já, rétt
1: og núna erum við að kljástið aflýðingar
0: já, rétt, ég er búin að við erum búin að tala um þetta í mörg misseri hér á útvarpi sögu þetta ástæðan fyrir þessari verðbólgu
1: já, og svo hérna eru svona alls konar gjafa gjörningar eins og gefa hérna bensínstöðar lóðir og annað
0: já.
1: Og ég er búin að hérna heyra helvíti gott orð yfir þetta
0: já
1: blátækra styrkur eða styrkir, blátækra styrkir
0: að
1: því þetta tekir ófrjálsri hendir okkur negin úr okkar sammeilu sjóðum þá þetta blátækra hérna styrkir
0: að hverju blá?
1: Já, blá alveg

0: Jóni og svo liðs.
1: Já, já, já. Já, já. Já, já, ég veit.
0: Þetta bara tekið úr sammeðlum sjóðum, hann hefði blátækra styrkur.
1: En þú sér það alveg eftir að þetta COVID var á sínum tíma og það voru milli 400 og 500 milljarðar sem að sömur fengu, aðrir ekki. Já. Og þetta er náttúrulega einhver mesta spilling sem hefur átt sér stað í íslenska lýðveldunum fyrir og síðar. En það var aldrei talað mynda, þú manst eftir
0: því. Nei, það var eins og þetta var alveg sjálfsagt að vera að styrkja
1: eftir að viðstælinga. Já, allir tóluðu að það er alveg nöðsilegt að bjarga atvinnlífin og svo framvegis. Og
0: já, síðan, já, bara...
1: Já, og svo sitjum við uppi með þetta síðan þeir sem eru skuldir kannski, þeir sem búin að leggja í að taka mikla áhættu að reisa hótel og gistheimili og þeir sem eru í atvinnuregsti, alls konar atvinnuregsti, þeir eru náttúrulega skuldsettir og þeir eru þá að greiða fyrir öllætisgerningana sem voru byggðir á því að prenta seðla hér í COVID. Þetta er náttúrulega mjög vafasamt og síðan kemur seðlabankinn og er enn að hækka vextin.
0: Þetta er, ég kalla þetta bara blátækra styrki.
1: Síðan eru þeir sem fengu styrkina, COVID-styrkina, þeir eru að fullta pening í banka núna, verðtryggu reikningum og þá græða er á því líka. Skil.
0: Já, já, já, já.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: Þetta er mjög ótrúlegt, ég læti þetta til í dag.
1: Takk fyrir.

0: Góðan dag.
1: Sigur heiti ég.
0: Sæt Sigur, blessaður.
1: Blessaður, heyrðu, ég bara mér finnst það áhugavert samtal þetta sem þeir eru að spreyja upp í himininn hjá okkur. Og ég með spurningu og hann að hvort að þið gætu ekki fengið veðurfræðing til ykkur á sögu, kannski eitthvað sem eldri en tveggja vetra.
0: Við erum og... með veðurfræðing, prófessor sem kemur oft til okkur, hann Harald.
1: Ok, hafið þið spurt hann eitthvað út í þetta?
0: Já.
1: Ég með eitt til dæmis betur, þar sem gerðist hérna í COVID.
0: Já.
1: Þá breyttu þau leið og 5G kom út og þetta kom í fréttum, sko.
0: Já.
1: Þá það veður, sko, veður aðtúðanastöðanar hérna heima hafa verið að nota ákveðna tíðinni til að mæla við og þessi tíðinni sama tíðinni og 5G, þannig að þegar að, sko, þegar að þarna að COVID kom og 5G kom, að þá breytti veðurstofan tíðinni til að mæla við. Þannig að spurningin svo af hverju og hvað þessi 5G tíðinni að gera fyrir veður, það veist, þetta eitthvað sem ég finn ekki upplýsingar
0: Já,
1: Annað sem ég ætla að benda á, það mynd, fyrirgjöðu, það mynd sem heitir, hún heitir heimildamynd og hún kom út núna bara seint á seinasta ári.
0: Já.
1: Hún heitir Climate Trails og hana hægt að finna á Amazon Prime. Ég horfði á þessa myndum daginn.
0: Climate Trails, altså.
1: Climate Trails, hún búin til 2025.
0: Já.
1: Kom út í þeirra, ég horfði á hana um daginn og þetta ekkit ykkur jón út í bæ, þetta fólk sem búið að mæla bæði regnvatn, jarðvegin, hvað í því, skilurum, þessi efni sem verið að sprauta í andrúmslofti, þetta alúminum, berjum, strontium, fleiri eiturefni og þarna bara í þessari mynd prófessor sem kemur fram og fólk sem búið að vera að mæla jarðveg og regnvatn undanfærin 10-20 ár og í þessum og þetta eru pröfarnir sem eru gerðar á stofnunum þar sem að, þú veist, alveg svo væri á hólum, ég veit ekki hver gerir þetta hérna heima en mín spurning svo, ykkur hérna á Íslandi, nú verið að mæla við hinn og þessu, verið að leitast eftir þessum atriðum bæði í jarðvegi og í regnvatni á Íslandi veistu það?
0: Nei, ég veit það ekki en, hérna, en þetta er mjög gott sem þú ert að segja, auðvitað þarf að skoða þetta og bæði sko loftslags og margt í kringum þetta loftslagsmálunum, þetta að minna á svona tæknilega atriði og að rannsaka ýmsa þætti varðandi veður og jarðveg en svo ýmislegt annað það í sambandi við fjármagni hvert það fer, við vitum það bara ekki í hvað sjóðu þetta fer í hvað þetta fer, við þurfum að fá miklu, miklu betri gögn og vitneskju þessi mál
1: Já, þetta mjög áhugavert vegna þess að þú þarf að skoða þetta, sko. Já. Þetta svo mikið samsæring, mann búin að vera að kalla það samsæringakenningameistari hérna alveg frá COVID. Nú bjó ég í Kanada yfir COVID og þannig að þar opnuðist eiginlega augun hjá mér, sko. Bæði varðandi þessi, ég var alltaf að fengið all bóluefni, sko, alla mína tíð og aldrei verið neitt að móti því, sko. En svo kemur þetta þarna í Kanada og það var eitthvað smá í fréttum hérna, þú veist, en eins og með þarna truckers sem voru þar, þú veist, hvernig var tekið á þessum mótmælum og svona.
0: Já.
1: Manni fannst manni eiginlega bara búið í Rússlandi eða Kína, sko, eins og var komið fram við fólkið.
0: Já.
1: Og það sem að lögreglan gerði þarna óð inn í mannþröngina, sko, á stórum hestum og fólk að lamið og annað, þú veist, og þetta, það var ekki eitt dæmi alla þessa daga sem að þetta gerist að það hefur verið neitt skemmdaverk. Það var ekkert, það var engin meittur nema hálfu lögreglu til fólksins, þú veist, og hérna, að búa í Kanada í COVID, nú þessi sáttmáli, hérna, þessi bólu sáttmáli hérna var samþyrtur á alþingi núna daginn.
0: Já.
1: Hvað þetta heitir, þarna,
0: sóttvarnar, já.
1: Ég ætla að vara fólki við vegna þess að sko, Kanada með þetta svona, Og ég bjóð þarna úti á þessum tíma og ég var í vinnu að bera út póst, sko, utan dyra, fattaru. Ég var aldrei inn kringu fólk, þú veist, nánast aldrei ekki nema bara ég sótti póstinn og svo beint út, sko. Og þær settu á bólusetninga skildu, það var bara sett þannig, ef þú tekur ekki bóluefni, þá farið tvær vikur og þú bara þeirri sagt upp. Það var öllum starfsfólki sem vann hjá, aldrei ekki bara læknar og hjúkrunarfræðingar og allt fólk sem vann hjá ríkinu þurfti að bólusetja sig, annars mistur við vinnuna.
0: En það eru ýmsir farnir að hafa efasemdir bólefni. Fyrst var þetta afgreitt sem einhverjur brjálæðingar sem væru almennt á móti bólefnum, vildu aldrei sem er rangt. það allt annað, bara menn voru andvígir þessu í sambandi við COVID. En núna að koma í ljós hjá alls konar hópum sem að voru alls ekki á þessari línu að það komið fram. Ég datt óvart inn á samstöðina til dæmis og var að skoða þar og þar þetta var svona umræða manns, hérna, tektan manni úr bókbentunum sem var að skrifa þetta sem tilheyri svona þeim kanti stjórnmálamanna sem hafa nú kannski fyrir fylgjandi þessu COVID-málum. Og hann var að efast þetta, hann taldi að þessi bólusetning hafi skaða heilsufar fólks og hafi dæmi það og þarna rættu þeir nokkri saman meðal annars eitt þingmaður og hérna Guðmundur Andri Thorsson, hann er nú, hann var á þingi og er þekktur rithöfundur á Íslandi og þau voru að taka undir þannig að þetta er svolítið merkilegt hvernig umræðan er að breytast, finnst mér.
1: Sem betur þér sko, þess að nefna svo hissa að þessi bólu, þessi farsóttarsamningur skulu hafa runnið svona fljótt í gegn.
0: Já, og að þingmenn hafi
1: gegn. Og að sé ekki fleiri að skrifa undir þarna á Ísland.is, ég er bara alveg gátt að það sko.
0: Já, ég skildi.
1: Ég persónulega veit fólk sko sem að þarna hefur skaðast að bóluefnum. Sko.
0: Já.
1: Þannig að bæði það sem ég var að vinna erlendis og annað, ég hætti vinnu, ég þurfti að hætta að vinna og lifa á loftinu sko, hans er lengi hérna í Kanada, ég þurfti að standa með minni, þú veist, sannfæringu sko, ég vissi að þetta væri ekki, það var svo skrítið sko, þú ferði inn í Walmart til dæmis, bara eitt gott dæmi, þú ferði inn í Walmart í Kanada í COVID, þú kannast ekki vesla neitt nema bara matur, það var allt, það var bara hlið yfir fatadeildinni, hlið yfir, og ég spurði býta, ertu líklegri til að fá COVID þegar þú ert að vesla þér, nærbuxur en þú eru þetta verslaðar skilur þetta meikaði bara ekkert sens og svo ekki nóg með það að fólk sem var að býða til líffæragjöf Pétur, fólk það var dæmið það það var dæmið það að fólk var að kannski að fá nýru eða hjarta búið að býða í 2-3 ár svo var ekki bólusett herrðu það voru sett neðst á listan hugsaði þeir sko hvernig þeir stýrðu fólki pínundu fólk, þess að þú segja fólk ég er komin aftur heim núna. Og þetta er svona bara deja vu, sko, að koma hjá mér eins og þegar ég bjó úti, sko. Þú veist, það er þessi að sé verið að reyna að koma eins og hérna þannig eins og það sem ég upplifði úti. Ég fór heim með fyrstu vél eftir COVID, sko. Ég bara var að fólk við, það er einu sem ég get
0: sagt. Það er einu sem ég get sagt, er bara meiri umræða og menni að greina frá þessari reynslu sinni eins og þú ert að gera. Það er svo leið sem er.
1: Já, nei, nákvæmlega. Heru, svo var eitt annað, það var endi hérna climate dæmið þarna, að það er það að þú ferð á gervigrind.
0: Já.
1: Nú ég er nú ekki mikið gervigrind, en það er svolítið gaman að leika sér að gervigrindinni vegna þess að ef þú orðar þetta svona, hvað kallast ekki, það er eitthvað orð á ennsku, ekki contrails, chemtrails, ef þú notar orðið chemtrails og segir hvað er þetta sem við erum að spreja hérna, þá segja þér sko að þetta er bara conspiracy theory.
0: Já.
1: En svo þú breytir spurningunni, ok,
0: hann að
1: geoengineering, ef þú segir þetta orð þá kemur allt annað svar, þetta er bara annað orð yfir chemtrails, þá kemur já, það eru fullt af fyrirtæki í Bandaríkjunum, í Evrópu sem er að hanna þetta, sem er að reyna að koma þessu út, þú veist, þannig að hvar er þessi conspiracy, sko? Þetta er svo fyndið hvernig, þarna finnst mér gervigrind svo skemmtilega vegna þess að þú spyrir hann að einhverju og svo heldur áfram og gefur hann einhver svona detail, alveg svo ég sagði með þetta þessa mynd, ég var að býta en hvernig er þessa mynd, er þetta bara bull? Þá kemur, nei, þetta er nú fólk sem er búið að vera, þú veist, þekkt fyrir að vera lært og þú veist, þannig að sko, já, ég bara velti þessu svo fyrir mér, sko, ég býr nút í sveit og þú veist, og ég sé þetta koma hérna yfir, það er blár heiminn svo koma þær hérna yfir, skilur þú veist, og svo líður ekkert á löngu, þá er sólin orðin hvít og heimurinn orðin svona hvítur ykkur negin, sko, þetta er hvað að sést það og eins og með Alzheimer hvað er aðal, þú veist, eitt sá sem að veldur Alzheimer og getuleysi er ár þetta eru helstu tveir þættir í því að valda sem eru getuleysi, það er aluminum, sko. Þannig að svo fólk að hugsa að býta þar allir þessi, þú veist, fólk er ekki eiga börn og þú veist, það eru erfðar og erfðar, maður spyrir sig, er eitthvað samingjarnar milli, sko.
0: Takk hæði fyrir að benda á þetta.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæl Gunnar, blessaður.
2: Æ, hann er alltaf að tala þetta bjarg, hann viðar, þarna byggingarhélag.
1: Já.
2: Það hafa nú verið til svona félug sambærileg held ég hér áður, eins og byggingarsamvinnu félag Seyfilsmanna.
1: Já, það menn voru að byggja, það voru byggingarsamvinnu félag. Þau reyndust ágætlega hér í gamla dag.
2: Já. Svo líka byggung héti.
1: Já, já, það var byggingarsamvinnufélag líka. Og af hverju þetta ekki? Þá gætu menn borga mánaðarlega inn í byggingarsamvinnufélag og þetta var, já, þeir komu að mjög mörgu byggingum. Þetta kom bara...
2: Já, ég veit ekki, ég veit náttúrulega ekki, hann segir þetta sé jafnvel ólöglegt eða það hafði verið eitthvað að rannsaka það. Það ekki Hildur?
1: Já, við erum að tala um ef menn er að fá sko meðgjöf, sumir og aðrir ekki.
2: Já, var þetta átt að vera kostnar eða sem næst því á þessum samvinnufélögum?
1: Já, já, það var bara, það var engin, það var óhagnað að drifið, það má segja það, gott þú bendir á þetta, þetta er alveg rétt.
2: Já, og svo hérna nafnið hérna varandi, nafnið á verkamanna bústöðunum, það segir nú sjálf bara að sé ætla fyrir verkamenn eins og var
1: það var þannig
2: var þetta allt ólöglegt
1: nei það var fyrir daga aðildar okkar evróska efnahagsvæðin þegar við gengum í evróska efnahagsvæði þá var allt verðlagseftirlit lagt af og fengum í staðinn samkeppniseftirlit sem átti að tryggja það að eðli samkeppni ætti sér stað og þá er eðli verðmyndun á samkeppnismarkaði. Vandinn er bara sá að hér er ekkit samkeppnis eftir lit að virka. Það er máli, sko. Það er vandamál.
2: Með eitthvað farið út af spórinu við það að gáta í þetta.
1: Ég vil sjá það. Við sjáum það greinlega, við þurfum ekki að reyna að taka fjölmiðlana eða aldrei þú að sé samkeppni á fjölmiðlamarka á Íslandi, til dæmis.
2: Nei, það er ekki mikið.
1: Nei.
2: En hérna varðandi þetta með Seðlabankan hérna. Er ekki hægt að gera kröfu á þá að þeir drægi saman seglin alveg svo aðrir?
1: Já, það eru mörg hundru manns sem að vinna hjá Seðlabankanum.
2: Já, er það ekki 300 manns?
1: En það er, þó að vextir færu upp í hérna 30% á ári, þá myndi ekki neinum manni vera sagt upp hjá Seðlabankanum. Þeir bara halda áfram að ha, heldur þú það?
2: Já.
1: Þeir segja, Seðlabanki segir, það þarf að draga úr, það er mikill samruni, það þarf að ganga áfram, það er að kæla hagkerfi, segja fólki, minka. Hvernig væri, eins og þú segir réttilega, hvernig byrjuð þeir að, akkur byrjuð þeir ekki að Seðlabankanum? Hvað er búið að segja mörgum upp frá því að þessar vaxtahækkanir byrjuðu fyrir mörgum missunum síðan? Ég spyr.
2: Já, já. Og þeir lágu ekki neinum árangur í fyrst mér að ráði, sko, ekki.
1: Nei, það er ekki árangur. Hækka. Eins og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur benti á áðan, þetta kemur til með að hækka, vextir, koma til með að hækka verðbólguna.
2: Já, já. Ég veist einhvern tímann ég hafi heyrt þeir væru 300 mannið frá.
1: Já, heyrðu fleiri.
2: Já, já.
1: Ég held það.
2: Helminga þá tölu til dæmis.
1: Nei, við erum bara að byggjum 15-20 manns, eitthvað smá veis. Það verður ekki gert.
2: Ég er ekki neitt núna.
1: Nei.
2: Heyrðu, þakka þér fyrir, Pétur.
1: Heyrðu ekki til mér þá eitthvað.
2: Eitthvað óðalega lágt það er kannski eitthvað að símanum hjá mér bara
1: Nú, þeim mögur ekki líka að vera að tala svona Seðlabankan einn
2: Hugsanlega
1: Það
2: er það fyrir
1: hennur Það sem við leiðis

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Heyri, Einar Árnason.
0: Sæll, Einar Árnason.
1: Það er varandi verðbólguna.
0: Já.
1: Og sko, ef skoðar eins og einn á kelna.is.
0: Já.
1: Það skulda sko festir og hagar. Það skulda 70 milljara, yfir 70 milljara kort, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, það hljóta náttúrulega að vera þó margt þessu sem ekki vaxtaberandi. Það náttúrulega bitnar að helst líka á sko heilsalanum eða sko sem einhver hluti að þessu teki vaxtaberandi. Þá náttúrulega bitnar þetta líka á heilsalanum.
0: Já, já.
1: Hvað, frekar? Þannig að sko, ég bara getur rétt ímyndar vextir að þessu, svo náttúrulega...
0: Svo hækka er bara vöruverðið til þess að borga þetta.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ekkert annað.
1: Þannig að, neða, þetta bara, sko, og líka, sko, þetta svona þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki eins og svo bara bankarnir, maður náttúrulega líka hneikslað það sem blöngum sem að að skila yfir 100 milljörum með hagna ári, sko.
0: Já.
1: Ég meina, ég ætla að endur nýja fastanarlánu hjá mér núna en daginn. Að borga fasta vexti, sko.
0: Já.
1: Og svo hana, jú, tafist ég aðeins í því og þeir ákveðu þar síðustu ykkur, sko, af því að hækka vextinu um hálft prósentusti á þessum lánum.
0: Já,
1: já.
0: Já.
1: Svo kemur bara í ljósana viku seinna að þeir voru að skila einhverjum bara methagnaði, sko, og maður bara, vitið, þeir voru að koma með afsakanir út af kostnaði þetta, sko.
0: Bankar á Íslandi skila hátt í bara í hagnaði, hátt í 3% af vergri landsframleiðslu. 2,5-3%, þetta er örgulega heimsmet að ná bankaveldin, skuli bara í hagna, hugsaðir. En þetta á Íslandi já, og þetta kan komast þeir upp með.
1: Ég hugsa að versta sem að hefur gert í þessu bankakerfi, það bara þegar sparisjörnir fjöldandi, sko, veist,
0: já.
1: Það þeir voru allan í samkennið þessa banka, sko.
0: Nú eru einkaeigendur að Íslandsbanka, þeir búið að kaupa þar og hagnar þar verður gífurlegur, þeir eru að sjálfsagt ánægðir sem eiga hlutdeild í þeim banka.
1: Já, nákvæmlega, það er bara aðlega, sko, eins og varandi matruverð, sko, þá sem stóru aðlega, sko, veist, bara skuldirnar eru svo gigantískar, sko.
0: Já.
1: Svo líka maður að horfa upp á fasteignafélögin sem að eru, þú veist, það náttúrulega getur engin nýtt komið innan á marka, bara fasteignafélögin heimar og reytir og auka, þau eru ekkert að fara að leigja út.
0: Þeir hækka bara leiguna hjá sér ef að vextinnin hækka og þeir hækka vextinnin hjá þessum leigufélög það bara
1: já,
0: hækka
1: já og sko svo náttúrulega skona við þessi leigufélög ég hef verið að sko áfrenninga þegar sem 10 ára aftur tíman að eini hagnar að það stóru leigufélög það er alltaf sko bara hagnaður út á endurmati, sko.
0: Já, hagnaður er hækkun á fasteignaverði, markaðsverði fasteigna sem er yfir hækka verulega á þessum tíma.
1: Jú, en að eini hagnaður að það fela sérstinn 10 ár er bara endurmati og endurmati reyðilegt miklu meira en hagnaðurinn sjálfur.
0: Já, já.
1: Nei, miklu meira en sko, þannig að í raun og verið er þetta rekki minn tapi og ég skil ekki hvernig geta fengið endalaust lán til að kaupa önnur húsna ef að rekturinn er ekki að standa undir þessu, sko.
0: Nei, ég skil ekki. Það er náttúrulega ef þeir nota fyrningarreglunar sem er 2% á ári á fasteign, þú hefur þetta fyrningartímin er 50 ára á fasteign, þannig að þú getur ímynda er ef þú með 100 milljón krona íbúð svo undir leigu og svo ef þú þá þetta reikna með fyrningu á upp á 2 miljónir sko ég veit ekki að fólk gerir sér ekkert grein fyrir þessum hlutum og þáttum þegar að ræðum fasteignir og fasteigna marka
1: Nei, svo ég menna að ég náttúrulega vann sem vélstur og sjó í 12 ár og í ágætu starfi landið núna í dag sko
0: hann
1: að ég hann að keipti mér jú á sko í fasteignafélagi, við erum með nokkur út fermetra undir og svona á ég tvær leiguíbúður og akkur býði þrið íbúðuna hér í Reykjavík en maður náttúrulega býði sig upp að maður eftir hunni bara því þetta var svo langt og maður góðan tekið maður þessum tíma sko
0: Já, já
1: En þessi samkynni salar það sem eru með óhagnar grinn leigufélug þetta svona þeir eru verið að byggja upp endalega það sem óhagnar grinn leigufélug ég man aldrei þessi leigenda hjá mér sem hefur ekki langa til að eignast bara sína eigin íbúð sko
0: Já.
1: Fólk er ekkert að sækja þessir að komast bara í leigufélug sko
0: Nei. En hvað heldur að verði? Nú, hérna, hækka leigan þá hjá fasteigna fjárfestingafélagunum, það er að segja fasteignafélagun?
1: Núna, ég, eins og leigurnar hjá mér, ég hækkar bara árlega bara eftir hvernig bara kostarinn hér auki, sko.
0: Já.
1: Það er náttúrulega, sko, það hringdi maðurinn til einn án sem að var eitthvað hvað það því að við værum með svo mikinn afslátt á hvað við borgum með skatt
0: Já.
1: En máli það þú veist, maður færa sig einu leigu til inn það eftir allur kostan fasteignagjöld og rekstur íbúðar og hýta ramann og þú veist, það eiginlega þessuna sem við erum að fá hann afslátt af því að þetta þetta eiginlega einfaldara fyrir skattina að setja þetta svona upp sko.
0: Já.
1: Og svo ekkert Svo var verulega leilugur leikur hjá manna hjá ríkistjórnina hækka úr 11,5% upp í 16,5% þetta bitnar það bara að því að maður setur þetta út í leiguna
0: Já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að ringja og greina frá þessu, blessaður
1: Akkurat, takk fyrir, hefur góðan dag
0: Sjöfulegis, bless

0: gjörðu svo vel.
1: Sallastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, sæll Steinar.
1: Það er athyglisverð þessi umræða um netsölu áfengis.
0: Já.
1: Var gerð þarna könnun á milli ákveðna sölustaða hvernig hefur verið að standa sig.
0: Já.
1: Að fylgja reglum aldurstakmörk og svo leis.
0: Já.
1: Það kom í ljós að fjöldin allur af sölustöðum var verulega ábætavant varandi það að uppfylla kröfur að krefja skilvíkja og slíkt.
0: Já, já.
1: Með öðrum orðið þá voru að gera verulegar athugasemdir hjá óbúum sölustöðum með þetta varðar, sko.
0: Já.
1: En þetta er hættan, sko.
0: Endar það með því að það verður bara gefi frjálst þannig að menn geta bara farið inn í búður og keft þetta eða verið selt jafnvel í matvöruverslunum og þá verið kannski ekki fylgst með þessu. Meldur það
1: endur það? Þá er það ennþá opnara, sko,
0: já,
1: þegar það verður komið á afgreiðslukassan í verslunum og
0: áfengi
1: verður bara hluti af dagur í verslun, sko.
0: Já. Ég var stættur í Noregi og þá var þeir seldu sko bjóri í verslunum en það var ekki að selja hann eftir klukkan 8 á kvöldin.
1: Já, það er oft farið svo leið sko, þetta er bundið á ákveðin tímamörk.
0: Já, það var svo leið. Mjög sérkjöld.
1: Svo er oft sér að það sé tímadags.
0: Já.
1: En svo er oft sko, eins og þetta er framkvæmt allavega í Danmörku, þá er hérna þetta krafist þessa starfsmaðurinn sem að vinnur á þessum kassa, þessum áfengi er ágreitt og sterkar áfengi er haft á bak við kassan
0: já,
1: og létta ásamt ólétt ölun eins og kallast það
0: já.
1: Það er að segja að það öl sem ekki er létt það er þetta haft inn í búð ásamt þess að þá léttuninu sko þannig þú getur nálgast ákveðið inn í búð og restin á kassanum það sem að aldurs svo sem að hefur nátt tilskildum aldrei er bæði að afgreða þar sé rétt að vörur yfir kassan og þá fylgjast leið að viðskiptavinurinn hafa náð ákveðnum aldurstakmörkum
0: og svo var
1: þegar að þetta þegar það gerist allt ekki inn á netið þá er ekki takt að sjá hver er á bakvið þessu kaupin og við komandi getur þessun að bara gripi kortið hjá mamma og pappa og svo er þetta bara allt í einu komið heim sko
0: já.
1: Og jafnvel gegnum þetta heimsendinga þjónustu sko.
0: Já, norðmennin voru líka með að regla á börum þegar menn alltaf kaupið sér tvöfaldan þá fenguðu bara einn einfaldan það var bara þannig afdreitt það finnst sömu skrítið
1: en voru þá rukkaði fyrir tvöfaldan?
0: Nei.
1: Nei. Það fengur þessi borgu fyrir.
0: Já, það var bara sagt ef einhver er að fá sér kannski tvö glös með einföldum í staðan fyrir eitt glas með tvöföldum það sama magt skilur
1: við.
0: En þeir hafðu þessa reglu með tímabilið hann í Noregi. Þeir voru með alls konar svona reglur varðandi áfengismálin. Ég veit ekki hvort það er heimilt þar, ég held að sé ekki heimilt þar að fyrir engaðal að selja þetta, ég held ekki.
1: Nú hef ég unnið á bar, sko.
0: Já.
1: Og þá er þess að...
0: Hvað er þá?
1: Á Íslandi.
0: Já, einmitt.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu alls ekki algilt, þetta er bara dæmi, sko, síður taka.
0: Já.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu þegar einstaklingu mætir í viðkvæmi ástandi, hann sett markmið er að fá sér fleiri drikki, sko.
0: Já.
1: Og að nefna það að þetta afgreiðsla á áfengi hefist ekki fyrir eftir ákveðið á daginn, sko, samt til staðurinn opinn og það eru kannski einhverju komnum með glas á borðið, sko, en þá er þetta viðmótið sem að þessi fær sem er í hérna ákveðunum viðkomum aðstæðum á ástandi, sko.
0: Já, hann fær ekki ágreitt.
1: Hann fær ekki ágreitt, sko.
0: Þetta eru reglur sem eru víða út í heimi, sko. Að þeir sem eru búin að drekka svolítið, það er ekki verið að afgreiða þá eða þeir svona vinsalega beðnir að gera það ekki.
1: Já, þeir eru búin með skamtið sinn og þeir geta þá látið reyna á að koma eftir ákveðin tíma dags eða bara hreinlega næsta dag, sko.
0: Já.
1: En þetta er athyglisverð vegferð sem við erum farin, sem við völdum eins og með að opna áfengissöluna svona fók á. Og hann hóf nú þessa vegferð að þess að ákveðnu leiti hann að forkólur eins verslunar sem er með stóra og voldugu verslun hann á hotninu í Garðabæ og móti svona einni vegasjoppu.
0: Já.
1: Með því að skora þess að í raunni yfirvöld á Hólmi. Hann ætlaði að sína hans í tvo heimana með það að þetta væri hægt og hversu auðvelt þetta væri.
0: Já,
1: Og hann sem sagt stofnaði bara dótturfélag og gerði þetta bara síndi fram og hversu einfalt þetta væri. Þetta er sem sagt afgreitt ekki nú dótturfélag en þú færði sem sagt vöruna strax.
0: Já, já.
1: Og þegar að þessi aðli sem sagt hafði upp brautina þá voru aðrir og önnur sem litu í sömu átt og fetuðu sömu braut sko.
0: Já,
1: og núna er þetta bara svaka mikið business og eðla hljóta menn var að græða á tá og fingri á þessu að annars væri ekki nýjur og nýjir aðilar að opna og gera þeir sama sko. Það skiptir máli að vera skynsamlega leið í þessu.
0: En það líka spurningin auglýsingar og svo. Nú myndi það skipta verulegu máli fyrir innflytjanda eða framleiðanda að auglýsa því það tegundirnar eru svo margar, skilur við?
1: Já, já.
0: Svo tegund sem eru auglýst mikið, hún er náttúrulega selst mest vegna þess að ef ykkur kemur inn í áfengisverslun og það er mörg hundru tegundir af rauðvín og hvítvinni, hann veit ekkert hvað hann á að kaupa. En ef einhver væri auglýst stöðugt, þá er mjög líklegt að margir myndu kaupa þá.
1: Já, því þetta verður komið inn í maturversluna þá er alveg klart hvernig þetta myndi byrstast fólkinu, þá myndir þetta nýta þær gáttir sem eru núna þeir eru búin að koma fyrir sko alls konar skjáum vítt og breytt verslanir hér og hvar þegar þessar lágur verslanir og hérna hefðbundu verslanir með kannski aðeins herra verð og þá þetta myndir þetta nýta þetta til þess að auglýsa þessa tegundir sem eru þarna í bóði og jafnvel tilbóð samhliða sko þar sem að viðskiptavinn eru hvatti til að kaupa þessa tegundum frá maðurra
0: Já, já
1: Þannig að það er margt í þessu að athuga og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins meira í þessu það er ólíðandi þegar að fólk sem hefur ekki aldur til fær þetta skaðlega efni afgreitt án vankvæða í gegnum gáttir sem eru kannski ekki alveg mætti leysa betur.
0: Takk að ég fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu þið svo vel.
2: Betur verið í beinni.
1: Þú ert í beinni, já.
2: Nei, mér langaði bara að láta eitthvað vita það að þegar kosningabaráttan var hérna fyrir norðan.
1: Já.
2: Þá áttu við kom til okkar manneskja frá Viðreik.
1: Já.
2: Og hún var nú ekki með fallegan talsmáta.
1: Nei.
2: Nei, hún var að fara að hitta eldri borgara í félagi eldri borgara.
1: Já.
2: Og það eru ætluð að fara að tala við kall tunga.
1: Já, já, já. Var það fordómar gagnvart eldri borgurum karla?
2: Já, svo hringdu hún í mig nokkur dögum seinna því ég talaði við annan í flokknum og sagði þeim frá þessu því þeir eru ekki varir við þetta.
1: Nei.
2: Og þá sagði þeir að þetta væri bara ekki boðlegt að haga sér svona.
1: Nei, það er það ekki.
2: Þannig að ég held að Viðreisn mætti ekki vera að segja og mikið sko.
1: Af hverju er þessi mannfyrirlitningi gard bara eldri borgara íslendinga? Hún það má víða finna hana því miður.
2: Já, en sko það yngra fólk ætti bara að gera sér grein fyrir því. Það væri ekki statt hérna ef að eldri borgara væri ekki hérna.
1: Og eldri borgara þurfa ekki að réttlæta sína tilvist.
2: Ó, nei.
1: Nei.
2: Það er búið að plæja akkurum fyrir þetta unga fólk í dag sem að er mjög óheiðalegt, mjög oft.
1: Það þarf ekki þetta fólk á að vita það og mega vita það ef það hefur einhverja láma skilning á íslenskri sögu, hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og það sem að eldri kynslóðir hafa verið að gera og byggja upp Ísland á síðustu öld, það eru þeir að uppskera og njóta góðs af mjög mörgu leiti. Það er ekkert hægt að horfa fram hjá því.
2: En mér finnst bara þessu umræða þyrfti að koma meira fram að sko unga fólkið er ekkert hér í dag nema af því að búa að klæja akkunni fyrir það. Það er svo vanþáklátt að það veit bara ekki hlusta á þetta.
1: Já, þannig að kröfurnar verða meiri og hjá þessum hópi eftir því sem að þeir hafa fengið betri meðhandlan og uppbyggingu og meiri gæði heldunni fyrir kynslóður.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
2: Og mér finnst líka bara eiga að fara að leifa að taka eins og þessi barnasáttmáli að börn með ekki fara að vinna fyrir 12 ára.
1: Já.
2: Þeir mega bara
1: ekkert vinna á unglingsárum. Þeir þýðir það þau hafi ekki fjármun eða vasapening og þá þurfa að sníkja pening hjá mappa og mömmu fyrir skólabókum og öllu saman sem var reynt að breyta á sínu tíma. Menn gáttu unnið fjóra-fimm mánuði á sumrin áður en fór í skóla á haustin.
2: En ég segi bara hvernig geta þær verið með þetta þarna inni. Faraðir í sveitirnar og fylgjast með börnunum þar. Þau vinna bara eins og hver annar í sveitunum alveg sama hvað aldur er.
1: En já, það er hægt að senda börn úr kaufstöðum í sveitir held ég þessi mjög.
2: Já, það er bara sorglegt þessi börn þurfa að komast í snertingu við náttúrun og dýrin og þetta.
1: Og bara læra, bara vakna til vinnu.
2: Já, það þarf sko alveg að innpúla öllu hérna.
1: Þannig að þegar að ungmennin er ekki að vinna á svo framins, þá er þau upptekinn af öðru og sjálfum sér og alls konar veit ekki hvað er að gera. Þannig að þetta bara verður leiðind út úr þessu öllu saman.
2: Já, og svo það er eins og þegar maður er með barnabörnum og segir býtu við að hverju ertu í símanum.
1: Já.
2: Ég hef ekkert að gera.
1: Já, einmitt, það er það sem ég var að segja. Það er það sem
2: Það þarf sko bara að fara að verða eins og var hérna í densku og krakkandi fóru á leikjanámskeið. Það þurfti ekki að borga einhverja fúlgur fyrir það.
1: Nei.
2: Það er ekkert gert í dag fyrir þessu börn nema að þú pungar út einhverju svaka upphæðin.
1: Já. Þetta er svona því miður en það er hægt að breyta þessu og það er hægt að breyta öllu og það er eitt sem við verðum held ég er nú kannski, þetta er kannski einfeld og barnaskapur að minni hálfu en ég trúi því að hægt sé að breyta hlutunum til barnar og við eigum bara að vera bjartsýn á það að það verði hægt.
2: Það er alveg satt.
1: Og við verðum að gera það, við megum ekkert hugsa sér svo að þetta sé óhjákvæmilegt, þetta sé einhvers konar svört nauðhyggja, við verðum að fara þessa leið, við megum ekki hugsa þannig. Já, þá erum við búin að gefast upp, þá er þessu lokið. Sko.
2: Akkurat, en segir ég hérna, það er eitt annað.
1: Ná.
2: Skildi þessi frambjóðutur og fólki yfir höfuð vita hvernig á að nýta secret?
1: Nýta?
2: Ég tel að fólk hafi verið að hjálpa miðflokknum með því að hann var alltaf í umræðinni.
1: Já, já.
2: Eftir þess að þú talar meira viðkomandi, því meira er þú að lyfta hann við.
1: Já, já. Já,
2: já. Ég er ansið þetta um að margir hafi ekki fattað þetta.
1: Nei. Hvað fyrst þér að það? Já.
2: Nei, bara með að við fylgi sem að fekk, sko.
1: Já.
2: Því að hann var alltaf að nýttu niður.
1: Já.
2: Og eftir sem hann er meira í umræðinni, alveg þú sér bara eins og með Trump.
1: Já.
2: Það er alltaf að tala um hann og þá fari hann bara meiri athygli og allt svo leið.
1: Já.
2: Og þetta er nákvæmlega sama sem skeiði hér kosningunum núna.
1: En nú er það þannig að þetta kemur líka svolítið að utan að unglingar og ungmenni eigi ekki að vera að vinna á sumri því það gerist ekkit endil í Evrópu. Það er sumar hlé mjög stuttur tími á sumrin og þá eru þau bara í sumafrí og svona og það er ekkit verið að vinna. Ef við göngum í Evrópusambandi, verður þessi reglur ekki bara ennþá stífari hérna?
2: Alveg örugglega.
1: Já.
2: Nei. Ég vil að þetta verði afnumið úr barnasáttmálanum sko.
1: Já, þetta er líka Evrópusambandi.
2: Algjörlega eyða að leggja börnin með þessu.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Takkaði fyrir, ég heiti Heiður.
0: Sæl og blessu.
1: Sælustu, mér datt í huga hérna, ég var að lesa klassakampin norska frá síðasta mánuði.
0: Já.
1: Og þar grein eftir hagfræðing sem akkurat að ræða það sem núna endalaust rétt á Íslandi vextir og verðbólga.
0: Já.
1: Og hann segir þar frá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi gert rannsóknir fyrra og gefið út í október í fyrra
0: Já.
1: Hann tók 70, í kringum 70 lönd þar sem helmingunum var með, eins og ég segi hérna, með sentralbanka sem var aktíf setti sem að seðlabanka sem að var fastur í að setja upp vextina
0: til þess að
1: bekempa til þess að vinna móti verðbólku
0: já.
1: Og hinn helmingurinn gerði það ekki eða sko bara notaði ekki þessa taktík
0: já.
1: Og niðurstaðan var að þess hafði engin það var engin munur
0: Ná, heimitt
1: þess að niðurstaðan var rent Rentepolitíkin hatti engin effekt frá inflæðusjóðinni.
0: Já, rentepolitíkin, engin effekt.
1: Já, og ég finnst að það ætti nú einhver fræði maðurinn að finna þessa rannsókn hjá allir að ekki aldrei stóðanum sem var gefin út í oktober fyrra.
0: Við ræðum við hann hérna Ragnar Arnarsson klukkan eitt.
1: Já.
0: Og þá spyrjum við hann þetta. Það kom eitt fram í lektor við háskólan í Kastljósi í gær og hann gagnrýndi í raun og verið mjög hallega. Og hann gerði það ekki svona hallega stefnu Seðlabankans í raun og veru í þessu máli.
1: Það kemur fram í þessari grein, sko, þetta mjög skipta, bara um heiminu, mjög skipta skoðanir hagfræðinga á þessu, hvort þetta virkar eða virkar ekki.
0: Já.
1: Sem hefur náttúrulega orðið til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gerði þessa rannsókvandalega.
0: Já.
1: Já, með þessari.
0: En hvað segir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er nú að hafa vit fyrir þjóðuríki og þú kannast við það meðal hann sér á Íslandi og þeir komu hingað og sagðu ykkur hvernig mættu hann koma okkur út úr kreppunni. Hvað segja þeir þessa niðurstöða sem þú ert að lýsa?
1: Já, þeir náttúrulega segja, sko, hérna bara við að segja frá þessu, þess vegna væri þessi skýrsla þeirra mjög forvitnileg, þeir þetta segja eitthvað meira það.
0: Já, rétt. Þetta er mjög gott og bendir á þetta, ég þakka þér fyrir það.
1: Já. Og þess að þeir segja hérna reyndar sko, höfundar skýrslunar, Imam, bara eins og ég segja það, I-M-A-M,
0: já.
1: Og Pog Hosjan, P-O-G-H-O-S, Y-A-N, ef þetta hjálpar ykkur um.
0: Já, finnur þetta á netinu, þetta?
1: Já, ég er bara ekki hugmynd það, en sem ég segja þetta. Þetta er, þessi unnur skýrsluna fyrir allt ég að gjaldir þessu þeim.
0: Já.
1: Já, og gaf út í oktober fyrir það.
0: Þakka þér fyrir þetta, hann benda á það.
1: Allt í finnum.
0: Þakka þér fyrir, bless.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Það fallegur dagur í dag.
1: Já.
2: Það er ekkert verið að hérna... Það ekkert verið að skjóta neinu inn í skýin hérna, núna.
1: Nei.
2: Engum silfurjónum.
1: Nei.
2: Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir geta bara fundið þetta á hérna netinu. Það þetta kallað, þessar tilraunir til að stjórna veðrinu, þær eru kallaðar cloud seeding meðal annars á ensku.
1: Hefur þú skoðað þetta?
2: Ég hef bara lítilega kynnt mér þetta, en þetta er kallað sem sagt á ensku hérna. Skýja sá, ef maður þýðir það yfir á íslensku, skýja sáning.
1: Já, já, já.
2: Og þú skjótaðir þessum jónum inn í skýin.
1: Já.
2: Einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þeir fara að því. En vísindamenn í heiminum, þeir eru náttúrulega að gera alls konar tilraunir sem að hérna, almenningi er ekkert sagt frá, svona opinberlega.
1: Já.
2: Tilraunir með hitt og þetta.
1: En þegar að menn eru að greina frá slíku, þá er reynt að gera lítið úr fólki og gera það svona hlægilegt bara. Og þetta sé.
2: Já, hvað er samsæriskenningasmiðir og annars slíkt? Líðurinn er stimplaði það, sko, en hérna, sem dæm, sko, og á meðað í mann, ég heyrði það hérna fyrir mörgum árum síðan og las það í fjölmiðlum og annars staðar að hérna, Það er sagt að herinn, og þá getum við tekið bara dæmi um svona batteri eins og DARPA í Bandaríkjón, sem að tengdist nú hérna, var bendlaði meðal annars þróunina á koronavírusnum.
1: Já.
2: Og rannsóknirnar á honum. En eftir því sem að mér skilsta þá, þá er herinn og allt sem að honum tengist, leyni, þjónustan og allt þetta lið. Það er ekkert að segja almenningi nema 5% af því sem að þeir vita um tækni og lífefnavopn og annað slíkt.
1: Já.
2: Það sem að þeir eru búnir að, með öðrum orðum, það sem að þeir eru búnir að finna upp, það sem að þeir eru búnir að hanna og þróa, í tækni og lífefna vísindum fáum við bara að vita 5% um.
1: Já.
2: Halló.
1: Já.
2: En við langar að koma aðeins inn á áður en að ég hérna slíti þessu.
1: Já.
2: Þetta með það sé ekki hægt að gera grein fyrir 40 hvað, miljörðum.
1: Já, sko, það er viðtal sem Arthur átti við Sigur Jón Þórðarson. Og Sigur Jón Þórðarson segir frá þessu, ólíkt því sem aðrir gera ekki. Þú manst að Vigdís Hauksdóttir sagði frá frægu hérna gámamáli sem hún óvart komst í sem varamaður, var síðan aðalmaður í fjárlaganefnd. Já. Og hún fékk bara bátt fyrir að upplýsa þarna voru einhverju 75 miljónir sem að það var nú landmál og það var rannsaka, svo sagðist ríkisendurskoðan alltaf rannsaka það og svo bara kom frá þeim eftir langan tíma og það var ekkert gert.
2: Nei, akkurat, til hvers erum við með þessar ríkisendurskoðan?
1: Já, akkurat getur hún ekki raki, hvað varðu þessa peninga?
2: Já, nákvæmlega, akkurat eru þessu líð ekki bara sagt upp og það er eitt sem ég skil ekki. Ég er alltaf að staklast á því tíma og ótíma. Sko, er alþingi, er það bara valdalausu stofnun? Getur bara hvaða lið sem er boðið sér fram til alþingis bara til þess eins að geta verið að gramsa með krumlónum sínum í skatti almennings og bara sökkað með það bara út og suður eins og þessu liði sínist?
1: Ég held að mikill meilhutu þeir að gera ekki, þeir eru bara afskipta litlir. En þeir sem hins vegar gera atúasendir, eins og Sigur Jón núna, eins og Vigdís á sínum tíma, þau verða fyrir árásum út af þessu. Það er ekki það er það sem gerist.
2: Já, já, ok.
1: Já, ég meina þetta er bara, við höfum bara sögulega dæmi og það er mikill engin í þinginu sem rís upp með þessu fólki. Ég segi það ekki, ég var að vona því að einhverjir í flokki fólksinn standi með Sigurjón í þessu máli.
2: Já, Jesús minn almáttugur, ég segi ekki annað en það, sko, við erum handteknið 1, 2 og 3 eða við stelum samlóku úr bónu.
1: Já, já, sem betur fyrir erum við handteknið, það er ekki betra skil, það er svo gott fyrir okkur sjálfa. Það er gott fyrir okkur sjálfa að vera handteknið og það verið gott líka fyrir þá sem er að stela þessu, svo þeir komum farið nú ekki til helvítis, til endalaus vítis, voga þar, að þeir ættu nú bara að vera greina frá þessu og þá bara segja frá þessu og það er langbest fyrir alla og þá hérna ef einhverjur hafi gert eitthvað rangt af sér þá er langbest bara að komast að hinu sanna, þeim líður miklu betur eftir það.
2: Já, að sjálfsögðu og hérna mér finnst að þetta fólk eigi bara játa syndir sínar opinberlega.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
2: Já.
1: Og ég held að íslenskur almenningur myndi kunna meta
2: heyrðu eða þá að fara í skriftastólin hjá kaþólsku kirkju
1: já, til dæmis já. En það má ekki en presturum má ekki segja frá því sko.
2: Nei, en hefur þú, ert þú eitthvað að spá í það að setja upp skriftastól?
1: Nei, það er ekki nema hér, ekki nema menn með í hringja hérna inn og greina frá syndum sínum, það er alveg rétt að gera það.
2: Ég ætla bara að bjóða alla landsmenn velkomna til mig í minn skriftastól, ég er með skriftastól sko.
1: Já.
2: Þannig að verið bara öll velkominn, kæru landsminn.
1: En ef þetta er svona eins og Sigurjón greinir frá varðandi loftslagsmálin, hvernig heldur þú að sé varðandi Úkraínumálin? Hvernig heldur þú að sé á öðru sviðum varðandi útlendingamálin? Hvernig heldur þú að fara sér með þessa fjármuni?
2: Já, ég segi sko, ég segi það bara enn og aftur, ég skil ekki hvernig stendur á því að það er ekki hægt að láta rannsaka þessi mál. Af því að þar tilbærum yfirvöldum.
1: Já, það er með ríkisendurskoðun.
2: Jú.
1: Þeir eru að fylgjast með alþingi sem gerist í þingin.
2: Já, þeir virðast bara að vera meðvitundalausir.
1: Ég veit ekki hvað er að það er sko.
2: Nei, akkurat.
1: En er þeir ekki með bókaldana hjá ríkinu? Hvernig er það?
2: Jú, ég ekki, veit það ekki. Er þetta lið ekki bara allt saman á barnum?
1: Ef þú ert með bókald, nei, þeir eru ekki það sko. Ef þeir eru með bókald, þá eiga þeir að geta sundu liðað útgjöld ríkisins til loftslagsmála. Er það ekki nokkuð ljóð?
2: Já. En þú manst nú hvernig það var í hruninu, hérna, hvernig bókaldið hjá hérna böngunum og öllu þessu liði var, var nú bara út og suður.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Það var allt í topp standi daginn áður en allt hrundi. Þannig var nú bókaldið. En hérna, velkomin í skriftastól Óskars,

0: Gerðu svo vel.
1: Já, kom til sæl, Pétur, Áskeri Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessu, Áskeri.
1: Heyrðu, nú ert þú að fá þennan þína hagfræðing hvernig Ragnar núna klukkan eitt er ekki.
0: Já, já.
1: Ertu að þú eða Arnþrúður sem að
0: tala við hann? Ég mun tala við hann.
1: Ok, þá eitt sem ég veit að margir að spá í, því að það eru margir að hérna minka við sig.
0: Já.
1: Eðri borgarar. Og ekki treysti maður bökkunum, menna eru við að nálgast hrun á einhverjum næstum missurum hérna á Íslandi. Þannig að væri þú til í eitt, Pétur, að byrja hann að segja okkur sem erum að hlusta á sögu, hver munurinn á ríkis skuldabréfum, hvaða trygging í því að kaupa þau, hvað skeður með þessi hérna ríkisskuldabréf ef allt fer fjandans til?
0: Já, þú ert að tala fólk kannski sem búin að selja íbúðina sína og búin að kaupa aðra og áætti einhvern mismun og hvað getur það gert við það mismun eða sendur í banka, er það tryggt eða kemur hrun eða á að betra að kaupa ríkisskuldabréf og er það tryggar að eiga þau og þá getur maður leist þau út ef að hrun kemur
1: og hvað skeður ef að verður hrun eins og við upplifum hérna 2008 og þá vissi maður gríðarlega marga sem að töpuðu bæði eldra fólk sem var búið að minka við sig og ég ætla ekki að ganga í gegnum þetta og margir í kringum sem eru að spá í þetta þannig endilega að reyna að fá sem mestar upplýsingar kosti, galla.
0: Ná, það víst 100.000 evrur sem þeir bæta hérna hjá í bönkunum segja þeir
1: það er ekki nema 3 miljónir
0: en síðast var tryggingin Guð blessi Ísland, það var Geir Horte sem sagði þá bara munnlega að þetta er tryggt
1: En það er ekki nóg.
0: Nei.
1: Ég trúi ekki þessu kjaftaði hjá stjórnmálamönnum mörgum hverjum. Þannig að þú ert að fá þeim að fína flotta hagfræðing og hann á að geta bara tekið hérna hlustendur í smá kennslustund. Því það eru margir í þessum sporum. Og svo ef þú talar við bankana, þá eru þeir með alls konar sjóði. Og
0: já.
1: Ég meina þú þetta fylgjast með því.
0: En svo sjóðu nýju sem átti ekki að greiða út en var samt greittur út. Já.
1: Algjörlega og við erum að tala bruðl og annað en þetta með ríkisskuldabréfin er alveg mörst að hann svari því. En það sem að ég tók strax eftir, bruðlið er strax byrjað. Sko, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hún bauð öllum viðmælendum í Hannesar hús í hádegismat.
0: Já.
1: Hver heldur þú að hafi borgað það? Það eru við.
0: Já.
1: Sko þetta fólk væri ekki svona lígi glæð að bjóða fólki hinga og þanga í mat, hvenar og hvenar sem er, ef að það þyrst að taka upp veskið sjálf.
0: Að vísu rétt, en ég myndi ekki, hann að segja Áskeiður, ég myndi ekki í raun og veru gera einhver athugasemdir við þetta. Ég held að sé ágætt út af fyrir sig að það fari fram svona smá umræði að þó það kosti einhvern mat, hádegismat og svona.
1: Ég er ekkert að tala það, ég fagna fundinum.
0: Já.
1: En það er bara nóg að vista verið í ráðhúsinu.
0: Já.
1: Sem að það fólk getur sest niður, ég meina það eru alltaf að vera étandi. Ég meina sérði fólkið á þingi.
0: Já.
1: Bara, þeir eru sumir orðnir hættulega feitir.
0: Já, þú meina.
1: Það þýðir það.
0: Já.
1: Og hérna þýðir náttúrulega þetta fólk getur bara rosalega mikið. Og maður sér bara mun á þeim, hvort sem þið byrja í borgarstjórn eða einna alþingi.
0: Já, ef þið getur þeir sem eru búin að vera borgarfulltrúar mjög lengi, að þeir eru orðnir svolítið feitir eða ekki.
1: Algjörlega bara komin með ístru sem þeir voru aldrei með.
0: Nei.
1: En allavegana, þú veist, ég er sagt að tala bruðlið.
0: Já, ég skil.
1: Þú þurft ekki að fara í Hannesarholt.
0: Nei. Hefur þú komið í Hannesarholt?
1: Já, ég hef komið þar.
0: Ég hef aldrei komið þangað.
1: Nei, það er búið huggulegt.
0: Veitingastæður sem reikin er að venka að alveg?
1: Já, það er veitingastæður en svo svona allavegan oft, þú veist, það er fyrir að lesa upp bækur.
0: Þannig að bjó hann í safti.
1: Já, ég veit það.
0: Já.
1: En þetta sem ég er að minnast á núna, þetta, ég var andri bruðlið, að nú vil ég bara að öll útgjöld, borgarfulltrúa, verði bara byggt á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
0: Já.
1: Þannig að við sem að þrælum fyrir sköttunum
0: já.
1: Að við fáum bara hreinlega að sjá hvað þetta fólk að eyða í og það bara gengur ekki að hún heiða fráfarandi borgarstjóri að hún, heyrðu, hún borgaði sömu ferðina tvisvar frá Indlandi eða ég veit ekki hvað var nú heimilin
0: Nú alltaf kannski aðra ferð og er aldrei að vita sko.
1: Já, en ég meina mér bara með að rannsaka ég meina voru báðir passirarnir á hennar nafni ég myndi að byrja á að spyrja það og í öðru lagi að ef hún væri að borga með eigin kosti þá væri hún ekki að borga tvisvar sömu ferðina Þessi, þetta gengur svo fram að manni og þetta byrjaði náttúrulega hann er svo þátt í gær sko þannig að mér finnst þetta borgarfulltrúar sem er að vinna á samkomulagi núna hver á að stjórna borginn næstu fjögur árin að þau geti bara að fengi sér kaffa og með því það er allt að boðið upp á flott brauðmeti og slíkt þannig að það er bara fjandar
0: eða hittast fyrir fram að bæjarins bestu er það ekki bara að borga sinn
1: ég meina við skulum bara vera ok en ég meina sko Það er alveg óþarfi svona bruðl og mér veist að ég bara sýna hvað þessi kort eru notuð í sem að fólk eru að nota og, bara, og við eigum bara að vera kröfa hér núna að hafa bara nógu mikið gagnsægi.
0: Já.
1: Hérna þetta ruglað saman og það var einhverju að tala í morgun að það var að fara að byggja hérna leikskóla fyrir Vogahverfi.
0: Já.
1: Þú segja þér, í Noregi þá eru byggðir bara leikskólar, bara ein teikning. Og það gildir fyrir alla hérna, byggingar á leikskólum.
0: Já.
1: Og það er hægt að minka það og stækka. Sama er með sjúkrahúsin í Noregi. Þar eru þau bara byggð eftir einni hérna teikningu.
0: Já.
1: En hér er bara, eru sko bara miljardar sem fara bara í teikningar og rugl. Í staðan fyrir að hafa bara eina teikningu á leikskóla, eina teikningu á skóla, og svo bara eina teikningu á sjúkrahúsi og svo er það bara haft starfið að minna í einingum og hægt að minka það. Þannig það er svona margt sem að Íslendinga þurfa að fara að hugsa upp á ný. Annað var það ekki, Pétur minn, en ekki gleyma að Stefán Ragnar að svara að þessu.
0: Ég ætla að reyna að komast hjá því að gleyma því, já, það er rétt.
1: Já,
0: það er svo mikið upplýsingu sem er að renna hér til okkar núna, en ég skal reyna mun eftir þessu áskerður.
1: Já, skrifa
0: en ég get ekki ábyrgð svari sko
1: nei, en ég meina þú getur haft mína spurningu fyrst þú skiptir mjög miklu máli
0: já, ég hef hana engu segja framalega
1: Herfi, svo syngi ég að þú íta hana líka
0: já, það er nú þetta það kæfir fyrir plæs
1: ok, takk, bye

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gæra svo vel, hvað heitir svo?
2: Já, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll og blessaði Guðmundur.
2: Heill og sæll, Pétur minn. Það fjör umræða hjá þér.
1: Já, já.
2: Og
1: það brenni vín á verðbólga, hvað meira betra að hafa?
2: Ha? Það, ég ætla nú bara að minna staði fyrir þú ert að fá Ragnar Arnarsson og fleira stórmenni.
1: Já.
2: Þá rétt að minna á að Már Wolfgang Mixa.
1: Já.
2: Hann var í gærkvöldi í sjónvarpi með afar gott innlegg.
1: Já.
2: Og hann var til með að benda á það að ef tilgangurum er að kæla hagkerfið með hérna stýrivöxtum, þá væri til dæmis hægt að ná sama árangri en kannski miklu réttlátar með því að leggja bara á skatta.
1: Já.
2: Hann benti á þetta.
1: Já.
2: En þetta er í raun, stýrivextir eru í raun skattur á þá fátækustu.
1: Og skuldur.
2: Og leggst, og tekur ekkert tillit til aðstæður, eins og skattkerfi gerir þó.
1: Skilur þau? Já, ég skil alveg á þetta að fara.
2: Já, það er kreppa og þetta kom á stýrivexti sem er algjörlega andstöðu við alla hagfræðikenningar. Og hvernig maður skilur ekki því hvað þetta menn er að gera en það er annað sem er langaði til að benda á það er í sambandi við sölu á áfengi gegnum net
1: Já.
2: Nú gerist það í febrúar að lækna samtökin þeir sendum frá sér yfirlýsingu um það að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Áttu við ólöglegu geðlifin líka?
2: Nei, öll geðlif.
1: Já,
2: nefnir. Það valda öll geðlif valda skaða, hvort sem þau eru löglegu og ólöglegu.
1: Já.
2: Og læknasamtökin senda frá sér þessa yfirlýsingu á læknadögum núna í febrúar að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Já.
2: Og það er tvennt sem kemur þarna, það er skaðin, en það er annað líka sem að læknasamtökin eru farin að tala um, þeir líta núna á áfengi sem geðlif. Og það er mjög mikilsverð breyting. Það er sem sé samkvæmt skoðunum lækna og vísindamanna, þá er áfengi hættulegt geðlif. Skilurðu?
1: Já.
2: Þetta er breyting. En núna er náttúrulega þannig hátt að það er fullt af fólki sem vill njóta frelsis og hérna vill fórna heilsu annara fyrir sitt frelsi. Það er þannig. En máli snýst líka manna sem er ekki drætt og ég skil ekki því. Þegar að vestun færist yfir á netið, þá eru menn í raun og veru að hverfa frá baráttu Íslendinga verslunarfrelsi. Þetta verslunir var í höndum Dana og þá voru Dani sem sá verslunum Íslendinga
1: Já.
2: Og þetta var notað til þess að kúa Íslendinga. Við skulum segja til dæmis samanber ágæta bók og Svein Skorra sem heitist Á svipþingi.
1: Já.
2: Það er fjallað þetta mjög vel. Og þetta verslunarfrelsi Það byggðist á því að verslunin var inn í landinu. Nú það að gerast að verslun að færast út úr landinu með netverslun. Sérstaklega það nú þegar verið að versla með hættuleg geðlifins og áfengi. Nú það eru lög sem gildu þetta. Það er bannað að afhenda þetta ungu fólki.
1: Já.
2: En það er ekki kannski aðalatrið. Aðalatrið er það. Að verslunarsamtökin segja ekkert við því að verslunin að flytjast í stórum stíl burt út úr landinu og það farið að versla með ólöglega geðlif.
1: Já.
2: Ég meina, hvað er endar þetta?
1: Já, þetta...
2: Ég vildi bara koma þessu að, elsku vinur, af því að þetta er mikilvægt mál.
1: Já. Þessir innringendur töldu þetta líka vera það mikilvægt mál að ræða þetta á sögu sem við ræðum en eitt að lokum fyrir gæði Guðmundur það kom fram hjá Óla Miksa í gær hann sagði að það væri ekki innan fræðigreinarinnar hagfræðinar svo stefna að stýrivextir eigi að bregðast við verðbólgu væntingum heldur eigi stýrivextur hækku þeirra að eins og segir að skapa samdrátt eða kæla hagkerfið en ekki að hafa áhrif á verðbólgu væntingar væntalega vegna þess að stýrivextir geta ekkit haft áhrif á verðbólgu væntingar hvað segir við þessa kenningu? Hvað erum við stöðum?
2: Þetta er bara alveg hárrétt sko, máli snýstu það að yfirleitt í hagfræði þá hafa þessar aðgerðir miðast við það að draga úr þenslu þegar að uppgangur mjög mikill.
1: Já, rétt.
2: En þegar að ræða sko samdrátt og atvinnuleysi.
1: Og atvinnuleysi, já, aldrei verið meira núna í áratugi.
2: Já, þá er þetta bara rugg. Og ég skil ekkert í þessu liði sem að hefur verið að jánka þessu, svo Katrín Ólafsdóttir, þetta fólk eitthvað að hugsa allt annað.
1: Eða eða greiningadeildir bankana, hverju þeir svona hrifnir að þessu?
2: Já, það eru augljóst mál að þeir vilja hafa vextina sem hæsta. Sko, var ekki, þetta sko hagnaður banka hefur verið 100 milljónir á hverju áli. Ég man ekki annað en að Arion banki hafi haft 100 miljardar síðast ári í hagnað og alltaf þetta fari ekki upp í 300 miljardar þá núna, hagnaður hjá Arion banka. Þetta er fyrst og enn spurning um hagnað þessara stóru banka, þeir eru reyna að kýla hagnaðinu. Samt sem áður, sjáðu, þá eru allir íslenskir innlánsreikningar, þeir eru neikvæðir. Þú leggur inn 100 kall og þú tekur út 90 krónur. Og þetta er hvergi heiminum svona.
1: Hagnaður banka á Íslandi er harra hlutfall að verði landsframleiðslu heldur nokkuð staranastar.
2: Það er
1: alveg ótrúlegt að við skulum sjá, láta þetta viðgangast.
2: Já, og þetta að það sé ekki hægt að geyma peninga í bönkunum.
1: Nei, þeir
2: rýrni. Þetta er algjörlega óþekkt og þetta þýðir að það eru að taka þetta bankakerfi í gegn. Frá upphafi til enda, þetta er óþolandi system sem að menn eru búin að koma hér upp til að stela peningum.
1: Það þarf enginn að vera að hissa því að menn vildi kaupa sig inn í Íslandsbanka. Auðvitað er þetta framtíða gróða leið, hvað heldur þú?
2: Menn eru óðir að komast inn í að kaupa sig inn í þjófafélug?
1: Já, það er rétt.
2: Það er bara svo leiðis.
1: Takk að ég fyrir, Guðmundur.
2: Já, góðan dag.
1: Takk að ég fyrir, bless.

0: tveim.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson sem tala.
1: Já, sæll og blessa.
2: Eru það tvennt sem ég myndi vilja ámálga við því núna í augnablíkinu?
1: Já.
2: Það annars vegar það að foreldrar virðast vera að vakna til vitandur það að það ekki sama hverju haldið að börnum þeirra í þessu leikskóla og grunnskólakerfi.
1: Já.
2: Og þá ég nú að vísa til þessarar furðu transhugmyndafræði og hinsegin fræða og hvað veit ég. Foreldrar er að vakna til vitundur þetta og eru í raun og veru að gera svona uppreist og mér finnst það ágætt. Hitt sem ég vildi nefna við þig það að núna sækja prestar eftir starfi undir nafnleynd. Þannig að almenningu fær ekki að vita hvernig þetta eru, þetta bara eitthvað sem að ég að nokkuð skúlstofu eða hvernig sem þetta útfært í dag, ég tekki það ekki. En þú ert orðið fór gammalt eins og ég, að við munum það að í eina tíð voru presskostningar.
1: Já.
2: Þannig að sóknarbönnin ákvöðu það, hverju verði þeirra sóknarprestar og sálusorgarar.
1: Rétt.
2: Væri ekki ráðað endur vekja það kerfið vegna sem ég fannst alltaf á sínum tíma þegar þetta var aflagt. Mm. Að þá væru menn svolítið að fórna líðræðir, ef að mættu orðað það þannig. Vegna þess að almenningur villu þetta sko hafa áhrif á það hverjir gegna svona mikilvægum störfum eins og prestar við er.
1: Á þeim tíma þá voru margir prestar í Reykjavík þjóðþekktir einstaklingar.
2: Já, heldur betur.
1: Ha, þú manst nú eftir því.
2: Já, já, ég man þetta vel og þetta voru menn sem að létu til sín.
1: Já, já.
2: Og mér þótti þetta í sjálfu sér alveg ágætis kerfi og ég held að það væri ekki fráli að auka líðræði í þjóðfélaginu með því að endurvekja presskostningar. Ég vil bara svona kasta þessu inn í umræðina.
1: Já, þakka þér fyrir það, Gústaf. Þetta góð hugmynd. Ég tek undir.
2: Takk. Þakka þér. Mikið vel. Blessað.
1: Takk þér. Bless.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, við erum hérna, lúum að heyri næsta innhringanda, gjörðu svo vel.
1: Já, þetta erum við Valgerðið ég.
0: Já, sæl.
1: Herðu, það verður félagt þegar það verður farið að fara í næstu hreinu uppbóða á Íslandi. Ætli sé verið að fara að rýma þá fyrir, hús fyrir hælisleitindur og flóttamenn og, svona fólk sem er að koma frá þriðja heiminum. Getur það að hugsast? Að ríkið kaupi þessar, að ríkið verið stærsti kaupandi þessar eigna sem að fara á uppboð í næstu hrinu. Veistu hvað, Pétur, þetta svo viðbjörslegt, Pétur, eða pælir í því.
0: Já.
1: Fólk ekkert búið að gleyma hérna 2008 hvernig þetta var.
0: Gott, þú minnist á þetta, vegna að þetta hefur átt sér stað á Íslandi 2008 og 2009 og 2010. Þetta gerðist hérna. Og ef það gerðist hérna á síru tíma, þá getur það gerst aftur. Það er ekki það
1: verið vísið. Mér finnst þetta bara að vera ógeðslega haffræði og ógeðslegt hvernig komið fram við íslensku þjóðina. Ung fólk verið að halda stýrivöxtum við hæst og hæðin, þú veist, og, þannig að sjálfu öruft að fólk missi íbúðu sína eða, húsin sín.
0: Skapa samdrátt og atvinnuleysi.
1: Já. Nei, ég meina þú, það er fólk hýtur að sjá þetta, fólk er ekki svo heimst, það er ekki búið að gleyma svo, eða voru kannski sprautunar ætlaðar til þess að við myndum gleyma, hérna, eða það myndir ruggla í huskum á okkur þannig að við myndum gleyma 2008 ruglun.
0: En það, hafa það í huga líka að Seðlabanki segir að þeir sé að byggja á faglegum grundvelli, þetta sé lagaleg skilda þeirra. En hvað segja aðrir, Ólafur Miksa og hérna og Ragnar Árnason og aðrir hagfræðingar? Þeir segja að þeir stefna sér bara röng. Þannig að þeir geta ekki einn sinni falið sér á bak við það að hér sé einhvers konar fagleg afstaða teki. Það er bara ekki rétt.
1: Íslendingar, íslensk heimili hafa aldrei geta litið bjartan dag í fjármálum. Það er alltaf einhverju rótni sem fylgja og, hanga yfir fólki ef að hitt og þetta er svona á hinsegin. Missa íbúðu sínar, missa bílana sína, þú manst nú hvernig það var.
0: Já.
1: Þegar að vaka og, þessi dráttabíla þjónustur voru að fara hérna næturlagi til að hrifsa bílana á fólkinu.
0: Þú tökum 50 kall í hver skipti þá, það er svona eins og 150 sem í dag.
1: Þetta
0: er bara að heyrða bílinn á nótt. Og svo komu þér aftur og aftur og, bættu þó alltaf við.
1: Bættu alltaf við, aftur og aftur og aftur og aftur.
0: Já, já,
1: allir verður ekki fara að byrða eignir af fólki sem það á alveg skuldum.
0: Nú það var engin heimild fyrir því lögum, aðfaralögum að hjá einhverjum fyrirtækjum að taka sér þetta tókjetavald.
1: Getur, ég verð nú að segja það að lögmenn og finnist þetta og lögmenn bara almennt og dómarar og þetta því voru nú ansi hliðotlir fjármálastofnunum á Íslandi og, þeim sem réðu íslenska ríkinu og fleiri maður um getur.
0: Segðu þeir en ekki þið.
1: Já, þeir. Já, fyrirgeðu. Þú veist hvað ég er að tala. En þeir, hérna, sko, þeir voru nú ansi hliðotlir fjármálastofnunum og ríkisvaldinu og sýslumannum og fleiri í aðlum í þeim gera, sko. Ha, eigni sem kannski voru seldar hérna, keiftar á, hvað við segja?
0: Já, hrakvirði, já.
1: Keiftar á 70-80 miljónir, fór á 2 miljónir, bíndi.
0: Já, já.
1: Hvað er það? Nei, þú veist, þið hljótið að sjá hvað þetta er ógeðslega rugla, hvernig þið er. Ég segi fyrir mig, og svo varst að tala með það sjóði, Pétur, alla hérna sjóðin á Íslandi.
0: Já.
1: Hérna, náttúruvendarsjóður, ofanflóðasjóður, samtryggingarsjóður, samvinnutryggingarsjóður og allt þetta kjaftaði, þetta er allt tómt.
0: Já.
1: Hvert fáruðu þetta peningar, Pétur?
0: Já,
1: herðu, er... fyrst
0: þeirra, það er nú eitt að þeir finnast þó í sjóð og þeir eru að vera teknir þar út en þegar að menn vita ekkert hvert peningarnir fara eins og
1: já.

0: íbúar, húseigandi, Pétur? Er þessi sjóður náttúruverndandi hamfara sjóður eða hvað þetta heitir? Er hann tómur í dag? Mig grunar það. Hún sagði það líka hún þarna, hvað heitir hún þarna, frá Hulda, hvað heitir hún? Hulda Árnadóttir eða Bjarnadóttir eða hvað hún heitir. Að hún sagði að sjóðutin væri nú ekki ansi, þeir væri nú ekkit ríði, ekkit stórið, já þeim.
1: Nei.
0: Ha.
1: Nei.
0: Nei, ég bara svona vestan fyrir mér, svo, mér finnst við vera svo röngum stað og svo mörgum hliðum í þessu samfélaginu.
1: Nei, mér. Heyrðu, þakkaði fyrir
0: en,
1: að ringa.
0: En ég heyrði ekki þetta viðtalega Ragnar, en verður það endurflutt eða?
1: Já, ég, það verður endurflutt og helgina og já, svo getur þú farið inn á síðuna líka. Hvort.
0: Já, já.
1: Þakkaði fyrir, þakkaði fyrir, bless, bless. Já, og í dag er dagskráin þannig að klukkan eitt þá kemur hingað hún Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari og verður gestur Arnþrúðar Karlsdóttur nú klukkan tvö. Það eru frétti vikunar, það er Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vararíki saksóknari og Sigur Jón Þórðarsson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Nú Sigur Jón kemur með staðreyndartölur fjölda innflytjenda á Íslandi og hvað þeir koma og kostnað við það. Nú klukkan þrjú í dag þá það Magnús Magnússon með gömlu góðu lögin sín og þá kemur hún hingað hún Hjördís Geirs, söngkona, þar sem að Það verður bæði sungið og hlegið og hérna, en þetta er dagskráin í dag. Sími hringir, gjörðu svo vel.
2: Já, góð dæn, Jónus Díum.
1: Sæl Jónas, blessaður.
2: Við voruð að tala hérna og Axel Pétur og þetta sko sæstrykir sem að svíjar svona spája að leggja hérna yfir til Evrópu.
1: Já, ætlaðu að gera, hættu við.
2: Já, já. Sko, fréttin náttúrulega sett svolítið villandi fram. Það að taka sko 25% tollið eitthvað af hérna, já, álag á sko allir aðalega til dæmis á Íslandi sem framleiða rafmagn og keyra inn á flutningskerfi ef við erum með, þetta er að kallast tvö kerfi á Íslandi, það er annars vegar flutningskerfi og hins vegar dreifikerfi og flutningskerfi er í eigu Landsnet og allir sem fá rafmagnsreikning og hafa einhvern tíma að lesa þann annað en að borga bara einhver tölur í heimabankanum að það er sko kostnaðanum skipt í tvennt eða þrennt það er sko, það er raforkuverðið og svo flutningskostnaður og svo dreifikostnaður og svo bætist og reyndar einnliður ofan og allt saman sem er sko álægning einhverju ólíkóka sem það eru spretta upp þessu gorkúlu sem er seljað þessu rafmagnið sko og það er ekki neitt nema tölvun til að senda reikningin og sko hlutfærleittinu sem að sko þessi framlega rafmagn og keirinn og dreifikerfi hérna, flutningskerfi byrgjöðu Landsnet þeir þurfa að borga alveg helling fyrir það sko. Og just að þegar að reikningur kemur til þín og þú borgar reikningin heima hjá þér þá er sko helmingurinn ég ekki reynda með þess að tölur beint fyrir fram að mér núna þess að ég var nú bara hérna í bílum á ferðinni og hérna þannig að ég ekki með tölurnar en ég veist að helmingurinn sé sko fyrir annað heldur en rafmagni það er að segja flutningin og allavega auka þjónustu sem er í kringu það Og það sem Evrópusambandi er náttúrulega að gera þarna, að þeir bara er eina einfalda dæmið, bara 25% af því raforkuverði sem að þið sendi í gennum strengin, það fer í þannan, þetta evróska landsnet, getur þið kallað það?
1: Já.
2: Þannig að sko, og svo er bara spurning, hvað það svíjónum finnst það of hátt eða ósangjart eða ekki og hérna og með að þeir eru eitthvað að hugsa
1: máli. En þeir ákveði þetta alls að manni miðstýrða Evrópuvald og ef framkvæmdastjórnin, hún stýri þess að
2: Já, það náttúrulega er einhver sem ákveði þeim en þeir eru verið að búa til svona kerfi, þannig að samstýranlegt kerfi í raforkumálum, sko fyrir alla Evrópu, þannig að þó að það verið bilun í einu landinu, að það hinn ég ekki rafmagnið á tveimtrum öðru landum í kring.
1: Já, þetta hlýtur að vekja til umhugsunar hjá Íslendingum ef að við förum inn í þetta evróska orkukerfi, hvaða áhrif það hefur á orkumarkaðin hérna hjá okkur og orkuvinnslu?
2: Sko, ég held að sko, áður við seljum eina einustu kílóvastund að rafmagni úr landi eftir hvernig sem er hvernig sæstring, að þá séu verðum að horfa sko 3-4-5 tíman en
1: það skiptir, já, það er það,
2: já,
1: gott og
2: en, vel en, ok, en svo gleyma menn aftur öðru við erum með sæstrengi úr landinu í dag

0: það er ekkert margir sem pæla í því. Við erum að senda úr rafmagn úr landi meira heldur en blönduvirkjum framleiðir. Við bara gerum það með smá barbabrellu, við gerum það með því að keyra rafmagni inn í gagnaveru og breyta það í ljós og senda það með ljósleiðurum úr landinu.
1: Mm.
0: Við erum fannig að senda sko 200 megavöttu eitthvað úr landi með, þetta, með ljósleiðurum og það, ég manni hvort það á næsta ári eða þannæsta ári og þá að leggja með sko einn eða ekki tvo nýja ljósleiðara strengi úr landinu.
1: Já, Evrópusambandi stýri því ekki.
0: Nei, við gerum það, en þau segir sko,
1: þannig að
0: við erum eiginlega að laumast baktýramegin inn á hannan orkumarkað í Evrópu með því að hérna, sko, breyta orkunni í ljós upp á Íslandi og senda ljós í
1: landi. Ef við viljum taka ákvörðunum það, gerum við það.
0: Já, já. Við vorum bara til að bara í síðustu viku, hvað það var í þessari viku, við maður ekki, að taka nokkuð nýtt tengivirki hérna í Keflavík eða hérna á því svæði, er ekki hérna upp á 200, sem var geta annað 210 megavettum.
1: Mm.
0: Og það aðalega hugsa þegar gagnaver. Blönduvirkin uppsett aflu 150 megavett og það svona árs framleiðslu geta blönduvirkin og svona vatnar vel yfir 100 megavett að meðaltalið, reynsli í ánni er ekki meira. Og hérna, þannig að það geta sko kert stundum meira og stundum minna en heldur eins og hundrað en hérna áskundinni er þetta 110 megavett sem við geta framleitt.
1: Takk að þið fyrir Jónas.
0: Sem meðal, herru, svo er eitt annað sem ég hérna langar aðeins að hérna koma hérna inn á.
1: Já.
0: Ég hef nefnt að við þið áður og kannski er í hundlegulegur að minnast á þetta einu sinni en mér finnst það vantar stíkuna að ef maður kannski er að hlusta á okkur þátt og vill geta farið aftur og bak og kannski maður missi framan á honum eða úr honum eða eitthvað, maður þarf að fara inn í verslun eða eitthvað, að gera eitthvað nema, eins og bara þessi þegar tíma síma þáttur ykkar og maður kannski næri ekki að hlusta á hann allan sko frá 9 til 12 en maður kannski verið inn í hann og maður getur þá bara farið aftur og bak eða sem maður misti eins og bara í morgun hjá mér ég gæti ekki hlusta frá 9 til 10 en mér langa til að geta klikkað á þáttinn og hlusta á hvort það var eitthvað merkildur að tala frá 9 til 10.
1: Já, ég skil það vel, það var heilmikið merkilegt sem við var að tala já,
0: þetta er líka... Ég vona að ég hef ekki mistað Ragnar í einu mínu.
1: Já, heyrðu, hérna, þetta er allt saman í skoðun hérna hjá, en ég hérna, get ekki svarað þetta sjálfu núna, sko. En við vonum til að við erum að reyna að laga hérna ástandi hjá okkur, og meðan að við að vefni og aðstæður þá reynum að gera það Jónas við getum ekkert annað við verum að snýða stakk eftir vexti það ekkert að vísa en þú getur náttúrulega farið náttúrulega inn á vefsíðun okkar og séð ýmislegt þar en þetta sem þú bendir á það, þú hefur einmitt bent á þetta áður og mér þakka ég fyrir það þetta er ágætt að þú skuli gera það
0: Já, eins og segir, sko, það ekki alla daga sem ég get setið bara frá 9 til 12 og hlusta alveg, en
1: mér finnst ekkert leiðilegt að heyra þessar athugasemdir frá þér, mér finnst bara ágætt og gerir það og sýnir þessu áhuga, það gæði fyrir það.
0: Já, ok, það var ekki fleira.
1: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu og varðandi, við erum með skoðanakönnu núna í gangi. Og á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna síminn hefur líka verið að hringja núna og við ætlum að heyra inn tónum þessum innhringjanda. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur.
1: Góðan dag.
2: Jóhann Sveiki hérna.
1: Sæll, Jóhannis.
2: Ég hringi nú að láta Axel Pétur einu sem enn, hann sem er svona með skonur og þykir svita allt.
1: Já, Jónas.
2: Það er hérna út að hérna flöskuhálsgjaldinu sem að ESB vill hýrða af okkur.
1: 25%, já.
2: Já, ég meina, þetta er gjald sem að er sett á alla notundur, rafmagnsnotundur hérna í Svíþjóð sem að er ætlum þess að nota til að byggja upp dreifikerfi hérna í Svíþjóð.
1: Já.
2: Ekki til að byggja upp dreifikerfi í allir Evrópu.
1: Já. En hann segir hann hérna, Axel var að tala það að þegar þetta væri gjald sem að Svíjar þyrfti að borga til að komast inn í þetta kerfi, Evrópukerfið.
2: Já, en ef þú sendir rafmagn, hver borgar strengið í Danmörku, það ekki Svíþjóð? Og hver borgar rafmagn dreifikerfi í Danmörku, það ekki Danir?
1: Já.
2: Og svo eða fer út í annað land, kannski í Þýskaland eða hvað sem og þá þurfum þeir náttúrulega að borga líka fyrir dreifikerfi þar.
1: Þér finnst altså gagnrýni Svíjan að vera alveg réttmætt í garð Evrópusambandsins, heyri ég.
2: Já. Já, þeir vilja ráða öll, sko, þeir vilja ráða hvað sem mikið hérna vilja sögast hvað þau höfum á elsneitið og matur og allt mögulegt, sko.
1: Já, hvað finnst Svíum þetta og hvað ætlar ríkisjórnin að gera í þessu máli? Bara gefast upp, gagnvart Evrópusambandinu, geta það nokkuð gert?
2: Næ, þeir hafa stoppað framkvæmdi núna.
1: Já, sko, þá eru þeir að tapa á því, náttúrulega.
2: Já, þetta er náttúrulega... Tap og tap, þetta er náttúrulega, þeir tapa því ef að Evrópusambandi tekur stóran
1: hlut
2: af kukunni, sko.
1: Já.
2: Og pænti ef að Ísland sem í ESB, ég þið þá að borga sæstringi til Evrópu og svo að borga gjald fyrir það líka.
1: Já, þeir geta alveg ákveðið þetta. Nú á afnema neitunavaldi innan Evrópusambandsins, ég held að það taki gildi hvað í desember, hvort það 28, held ég. Það er það að fara afnema, sagði Lísabón sáttmála, að fara afnema neitunavaldið, vítóvaldið eins og það heitir, það þýðir það að litlu ríki geta ekkert neita því, við erum sem smáríki þarna bara taka því sem að okkur heyrði rétt, verða, þetta er ekki hræðsláruð, þetta er bara verið að lýsa því mistýringar ástandi sem að skapast innan Evrópusambandsins.
2: Já, þetta að það vera verra og verra, sko, meira og meira minnstyrring.
1: Já, það er ósku bellett hjá þeim, því að þeir eru að reyna að bjarga Evrópusambandur, þeir segja þessi ekki hægt að bjarga því, það getur vel verið að sé rétt hjá þeim. En viljum við taka þátt í þessari björgun Evrópusambandsins með meiri minnstyrring?
2: Svo sama tíma sem opnaði fyrir, hérna, opnaði öll landamæri fyrir 100 miljónur indverja til að koma að jobba hérna, vinna, hérna í Evrópu.
1: Hvernig líst þér á það? Já, það er ódýrar að vinna.
2: Já, þá var því að aðbjörnlega hérna
1: síðu. Indverja myndi fara fram að brota þeim tekjum sem að menn fara fram á hér á Vesturlöndum. Þannig að þeir geta flutt með sér sko og opna skyndibita staði og með miklu ódýrari mat skyndibitum hérna út allt.
2: Og maður er séð að ég séð hérna því að bjóð í Gautaborg hérna að það var mikið svona, hvað heitir það, svona Bud heitir á sænskum, hann ekki hvað heitir á íslenskum, þeim dreifa út svona pítsum og svona og fíndir panta bara.
1: Einmitt.
2: Og þetta voru ég allt indverjar.
1: Já. Þeir eru mjög dúlegir indverjarnir og standa sig ágætlega, sko.
2: Jú, en fætti hvað að laun er fá, sko.
1: Já, ég meina þeir náttúrulega nýta sér þetta, þeir eru 1.500-600 miljón manns. Og þó að það gangi sæmilega á indverjum að laga hagkerfi hjá sér, þá tekur það langan tíma og það er mörg hundru miljónir sem vilja komast til Vesturlanda, ekki spurning.
2: Jú. Það er eins og í Ameríku, hérna, þeir voru að rífast það fyrir okkur síðan að hérna, Elon Musk, ég held ég að vera sem vildi fá indirreinni landi til að fá út í sinni nafn, hann er fyrsta indirreinn í Bandaríkja sem fá ekki vinna því þeir sem komin að með amerísku laun, sko.
1: Já,
2: það verður að byrja einu staðan, sko, út í sinni nafn.
1: Já, auðvitað náttúrulega það sem það gerir þetta sko, þessi innflytjendastefna og landamærastefna, hún hefur þau áhrif að því fleiri sem koma inn, því það skerðir í raun og veru möguleika launamanna í kjarabaráttu það er alveg ljóst.
2: Svo líka það að nú kemur gervigreindin að taka mikið yfir svona.
1: Já, svo kemur hún.
2: Skrifstofustörf í byrjun, sko, svona.
1: En hugsaði til þeim frá Íslandi, áður fyrr höfum við verðbólgu, jú, en það var alltaf næg atvinna. Nú höfum við verðbólgu og atvinnuleysi. Þannig við erum konum með sko tvöfalt vandamál. Og samdrátturinn heldur áfram nú hækkuðu vextir og sem þýðir það að það verður meiri samdráttur, það verður minni framleiðni, minni framleiðsla.
2: Og hvað er hérna að hátta atvinnuleysi á Íslandi núna, veist það?
1: Já, það fer eftir stöðum alltaf, sé ekki svona 5-6%. Það var komið miklu að herra hlutvarsa í Reykjanesbæ.
2: Já. Og ég hluti heima þar áður.
1: Já.
2: Bara að vinna hjá NATO.
1: Þú varst að vinna hjá NATO, já. Já. Heyrðu?
2: Já, en bara stund.
1: Já, en hérna, þú segir þá að þessi gagnrýni orkumálar á þeirra hennar Ebbu sé alveg réttmætt í garð Evrópusambandsins, segir ég.
2: Já, hún hefur rokið upp vindeldi núna á þessu, sko.
1: Já.
2: Þó svo hún sé eitt af minnstu hérna, flokkarna í landinu, þá er hún hátt sett, sko, persónulega, sko.
1: Já. Ég þakka þeir fyrir að hringja frá Svíþjóð.
2: Já, takk fyrir þeir, sömulegir, gott gleðið að sumar, já.
1: Já, einmitt, takk að þeir fyrir það. Já, þið er að hlusta útvar sögu á að innleiða skildusparnar í baráttunni gegn verðbólgunni, er spurt í skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og síminn hringir núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sællastu Pétur Steina heiti ég.
1: Blessaður.
3: Gaman að hlusta.
1: Já.
3: Eins og alltaf. Heyrðu, það var virtur hagfræðingur að tjá sig í dag. Já, stéttafélaginu Visku.
1: Já.
3: Höfrungahlaupið í hækkunum á verðlagi. Það var svona hækkuna stemning í samfélaginu.
1: Já.
3: Og einn eldir annan. Með ófyrir síðum afleiðingum fyrir heimili og fyrirtæk í landinu, sko.
1: Já.
3: Það er sem sagt ofta ástæðu litlu eða ástæðu lausu kannski. Þetta er bara stemningin að vilja græða eins og hinir, sko.
1: Já.
3: Og mitt í þessu öllu eru neytendur, fjölskyldur og einstaklingar í þessu landi sem er að reyna að hafa í sig og á og tryggja sér farborða og þau verða eftir. Þau þurfa eitthvað neðan að býta á jakslinn og láta sig hafa þar hækkanir sem að verða út á akrinu, sko.
1: Já.
3: En þarna var hagfræðingurinn sem þetta höfða til neytan. Það hafa svona tala til þeirra að reyna svona verðlauna þau fyrirtæki heldur sem að feta ekki þessa leið að reyna að sitja á sér með eitthvað á hækkununum en fara ekki hugmátt og eftir hinum sem leiða förina sætti í hækkunar stemningunni.
1: Já, en er þetta raunhæft að vera að gera kröfur, ég menna, neytandinn, hann náttúrulega reynir að kaupa sem besta vöru á lægsta verði, er það ekki?
3: Árvökul neytandi, hann ætti að skoða hvaða kjör bjóðast á þeim vörur sem hann er að leitast eftir.
1: Já, hann sjálfur ákveði það.
3: Já, og taka yfir við það ákvörðun að vel ígrundaðri skoðun lokinni, sko. Ekki bara fara eftir fyrsta boði og láta þar við sitja, heldur að skoða málið aðeins.
1: Hvað getur skuldari gert, svo sem skuldar og síðan hækka vextirnir, hann getur ekkit tekið ákvörðunum það að minka hjá sér skuldurnar, hann hefur ekkit meiri tekjur til þess, þvert á móti, þá minka möguleikar hans á að greiða upp skuldir vegna þess að vextirnir hækka stöðut. Hann ræður ekkit för, sá
3: að. Þetta er alveg rétt hjá, vandinn við stöðu skuldar, hans er að hann er að einhverju eða miklu eða öllu leiti, hann er bara læstur.
1: Já.
3: Hann er orðin eitt bankinn á hann.
1: Já.
3: Og sérstaklega ef hann er með mikinn og stóran dótakassa þá er svo mikið undir og vextir miklu hærri kannski en á gengur að gerist á húsnæðislánamarkanum.
1: Já.
3: Þannig að það er mjög þröngum viki og þeim sem eru með hennar dótakassa ofan á þessi hefðbundnu útgjöld.
1: Já.
3: Hins hefðbundna heimili, sko.
1: Já.
3: Að það er hægt að tala eitthvað slíkt, en það er mjög mikilvægt að reyna að sitja á sér og mikilvægt hlutverk og hlutskipti neytandans að reyna að verðlauna þau fyrirtæki sem ekki endilega hækka að hrætt og vel heldur reyna að þína ráðdeild og leifa neytandum að njóta góðra kjara í þeirri vonum að fá fleiri til laxveiði frekar en færri og njóta þar leiðandi eða fylgja því mottói að fólk út á akrinu njóti góðra kjara í krafti fjöldans og fyrirtækið græði á fjöldanum frekar en þeir fáu sem að ráfa inn á tilviljum sko.
1: Það ekki nægilega öflu samkeppni á Íslandi, það vitum við bæði.
3: Og heldur ekki neytenda vitund. Við þurfum að vera miklu árvökulli fyrir góðum kjörum, bæði góðum kjörum sem gerast á markaði og það af umbuna sem fyrirtækjum sem gera vel og vilja gera vel við neytendur. Þannig getur vel að lækkað og þannig getur verðbólgan náð einhverju svona einhverju vitrænum áfókast að vona deyku á viðutag. Þetta var hérna hugleðingarnar.
1: Takk æg fyrir þetta. Við skulum fá núna fáum auðlýsingar núna og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingarlíð.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu sem ég hringir. Gjörðu svo vel.
1: Sæl Pétur minn, þetta Oddurinn að sælvinu.
0: Já, blessa, hvernig hefur það í dag, Oddur minn?
1: Bara svona sæmilega, hérna, það hvað eitthvað skoðanakönnun í sambandið með skildusparnað, þetta út af þessari verðbólgunu, en þetta verðbólgu
0: ekki? Já, sko, menn orðin svolítið leiðir á því hvernig staðið að baráttunni gegn verðbólgunni, alltaf verið að hækka vexti, það spurðin hvort það sé ekki að fara aðra leiðir, við erum að spyrja það.
1: Aha. Það er ekki tækifæri fyrir öryrkjana, sko.
0: Nei, nei, þannig að það tæki ef hægt að sko innleiða skildusparnað, já, fyrir þá sem að, já, hafa þá kannski miða við ákveðin mörk en þannig að það væri þá ódýrara fyrir fólk í raun að vera að borga hætti skildusparnað heldur en að vera að borga hætti í herra verðlagi eða vöxtum, sérstaklega
1: væri það betra fyrir skuld ekki fyrir unga öryrkjaði
0: jú, fyrir skuld fyrir það, þeir sem eru skuldugir eru skert
1: Þeir fá hvað sem skerðingar alltaf.
0: Já, það er rétt. Það er rétt.
1: Þannig að skildusparnaður, það myndi bara fara í vaskinn, sko. Hvort sem er. Ég meina, þessi skildusparnaður, sko. Hann myndi bara fara bara gjörsanlega bara í vaskinn og svo bara áttu ekkert eftir.
0: Já.
1: Þótt þú sért með skildusparnaður. Ég meina, nei, það myndi ekkert hérna... Það myndi ekki hérna...
0: Þú meinir að opinberi geirin myndi eyða þessum einhverjum mætti? Já, já.
1: Já, opinberi geirin eyðir því öllu saman hvernig svo sem hann fer að því.
0: Já.
1: Og þannig hefur þetta alltaf verið, Pétur minn, því miður.
0: Já.
1: Það er bara þannig. Þannig að hérna... skildusparnaður, nei það myndi alveg common sense ef að það væri sko ef að opinberi geirinn væri ekki að eyða skildusparnaðinum hérna, í einhverju vitleysur eins og Evrópusambandið og þar fram eftir götunum
0: já
1: en þú veist þetta er bara skildusparnaði, ég held að það myndi ekki ganga upp til lengdar held ég
0: þannig að þú segir nei við því Oddur heið ég þú segir nei við því
1: það meikar ekki common sense af því að ég segi nei við því þannig að það meikar ekki common sense vegna þess hefði hérna opinberi geirin ekki eitt því öllu saman í bull og þvælu
0: ja.
1: eins og að taka undir með með Evrópusambandi þarna úrsölu þarna og ferfarmöndu kvotunum
0: ja.
1: það kostar sko formúi Það kostar næstu því bara augun úr.
0: Já, höfum við þetta að þú segir hérna að það eigi ekki að innleiða skildusparna í baráttunni gegn verðbólgu. Þakka þér fyrir þetta, Oddur. Þakka þér fyrir að hringja. Það er ekki hægt. Þegar hann Frosti Sigur Jónsson rekstur hagfræðingur og fyrirverandi alþingismaður núna gagnrýndi kröfur um Katrínar Jakobsdóttur um neyðar ástand vegna loftslagsmála en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, blessaður.
2: Þegar að tala um skildusparnaðin.
0: Já.
2: Það verði ekki hægt að leggja skildusparna á lálun og hólk.
0: Nei, það sem verði
2: ekki. Og ég man það að sko þetta fyrir nokkrum áratugum þá var þetta í gangi, það var settu skildusparna á og þá voru þeir sem höfðu yfir einhver viss
0: tekjum. Já, það verði hægt að hafa þannig þá.
2: að ég, það væri alveg nauðsynlegt ef að en það eru þeir hærra launuðu væntalegu með meiri peninga nema þeir
0: Já, en þeir halda sínu, þetta bara sett í skildusparnað til þess að taka á þessari verðbólgu. Sko, ég bara hrættur það þeir bara, ef að verðbólgan og hún heldur áfram og þá bara halda þeir áfram að hækka og hækka vextina. Hvar endar það?
2: Já, það er bara, ég veit ekki hvar þeir hafa lært. Þessir hagfræðingar sem eru þannig
0: Já, það er, nei, ég meina þurfa þeir kannski að fara á ná þeir þurfa kannski í peningastefnunefndin að fara í námskeið upp í háskóla og þarna hjá honum Ragnari Árna sinna hann bara færi aftur upp í háskóla og færi að kenna þeim þarna prófessor Emeritus og svo hann hérna Óli Miksa líka þeir færi nú bara að kenna þeim hérna hagfræðina ég er ekkert að tala ég meina mér finnst þetta mjög skrítið að þeir geti haldið því fram að þetta sé hagfræðin segi þetta að það er að gera þetta svona það viljist bara alls ekkert vera
2: Nei, ég vildi sko ég stakk upp á því fyrir á síðast ári að þeir eru sendir erlendis, þá var nú Bjarni við ráðrastólin
0: Já.
2: Og Seðlabankastjórinn eru sendir til Spánar að læra honum hann að að ég man nú ekki hvað hann heitir núna
0: Peter Sanchez
2: já, hann var svo snöggur að lækka verðbólguna og vextina
0: nú, já hvernig fór hann
2: að því hann var að löngu á undan okkur að lækka verðbólguna og vextina á Spáni já, ég það nú það hvernig fór hann að því
0: já já, þú segir nokkuð hann
2: Já, ég segi bara svona.
0: Já, en við skulum sjá hvað hérna hlustendur segja við þessari skoðanakönnu, hvort þið vilji innleiða skildurspatnum í baráttunum gegn verðbólkunum.
2: Það er náttúrulega kannski ekki margir ef þeir halda að séu bara á hvert einasta mannspatn eða vinnandi mann.
0: Já.
2: Það voru kannski ekki margir sem vilja en ef þessu væri skipt eitthvað eftir skinn sem er tekjum, þá er það
0: frekar
2: að mínu áliti
0: Þakka þér fyrir þetta
2: Já,
0: Gunnar
2: bless.
0: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094 nú dagskráin í dag það er klukkan 1 það er Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og Arthur ræðir við hana og hún ætlar að spá svona hvað er ekki að mun gerast í þessum helstu málum og það eru þetta Evrópumálin þau eru nú komin á dagskrá og það er bara kostninga baráttan er hafin að vísa á náttúrulega formlega eftir að ganga frá þessari þingsálutuna til og í þinginu það er lítið nú að ganga eftir núna næstu viku nema reynlega að þeir hætti við getur það verið formegna formgalla, hvað segja það ég veit ekki, við skulum bara búast við því að þessi atkvæðagreiðsla færi fram 29. ágúst og það er eins gott að menn nýti tíman þar til og hérna en Guðrún verður hérna hjá henni Arthur klukkan 1 nú síðan klukkan 2 þá er það Helgi Magnús Gunnarsson hann fyrirverandi vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaði fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins Þeir verða gestir okkar hér á sögu og Sigur Jón verður með staðreinda tölur fjölda innflytjenda hér á Íslandi og við ræðum það hvernig fjármunum er ráðstafað hér og hann hefur verið sem formaði fjárlaganefndar að reyna að vita hvert þessir fjárpeningar fóru. Hann er búinn að komast að því 3% af 40 miljörðum sem fóru í grænumálin þarna í að hann hefur komist að því að það vantar upplýsingar fjárútlátin til loftslagsmálana en síminn hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Unnur heiti ég
0: Sæl Unnur
3: Þarna daginn varst að tala forsetis ráðherra Spánar Pedro Sanchez
0: Já, áðan, það var einhver að tala hann áðan.
3: Já, það var líka daginn, sko, hann samþykkti
0: 12
3: miljón þarna
0: já,
3: og það
0: já.
3: Er komið upp í 1,5 miljón.
0: Já, það er rétt, já, þegar hann er að samþykja innflytjendur hann í stóru stíl og hælisleitendur fá dvalarleyfi, það er rétt.
3: og þeir mega svo flakka á milli sengen þjóða eins og þeim sýnist.
0: Já, hann já, já, já, ótrúlegt. Sko.
3: En það var ekkit minnst á það að hún, Giorgia Meloni í Ítalíu, búin að samþykja 500,000.
0: Nú, já, 500,000 til viðbótar því sem að Sánchez hefur samþykkt.
3: Já, fyrir sína þjóð, hún fór á skeljarnar fyrir Ursula von der Leyen. Svo hún búin að samþykja 500,000 manns.
0: Af hverju vilja þér þetta? Hvað meina þér? Það ekki bullandi atvinnuleysi innan Evrópusambandsins.
3: Já, og Ursula von der Leyen var að gera samning við Bangladesh daginn.
0: Já.
3: Og það fólksflutningur þar líka.
0: Já.
3: Og þá mega aðilar frá Bangladesh flakka á milli þjóða líka.
0: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vill augljóslega lækka launamanna innan Evrópu með þessu.
3: Já, það sem við sjáum, það sem að ske, við höfum ekki efni á þessu, af því að mikið af þessu fólki ætla sér aldrei að vinna og hefur aldrei unnið og þegar það liggur á ríkinu eða á okkar þjóð og í Bretlandi og hinum á þessum þjóðum, þá bara ríkir fátækt.
0: Já.
3: Við höfum ekkit efni á að halda þessu fólki uppi.
0: Þróu ríki að flytja inn þriðja heiminn inn í sín hagkerfi.
3: Já, og ég veit ekki af hverju okkar ríkistjórn og ríkistjórn annara þjóða eru að þessu. En þetta náttúrulega, það oft talað að þeir sem eru skattgreiðendur í þessum þjóðum, þeir halda upp öllu þessu fólki og við fækkum okkur að því að við höfum ekkit efni á því að eignast börn.
0: Já.
3: En þeir sem að koma inn í okkar þjóðir koma kannski með mörg börn og fjölga sér og lifa á okkur.
0: Já.
3: Og núna þessi nýju samningur fyrir Bangladesh, já þú skoðar þetta bara, jú, hún Giorgia Meloni samþykkti að taka inn eða gefa þeim vinnuleyfi þarna 500,000 daginn. Hún þorði ekki öðru og hún var náttúrulega kölluð hægri sinnum og trompstyðjandi og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, en hún er auðvitað það ekki í dag með að við þetta.
3: Hún þorir ekki öðru, ég veit ekki hvað í gangi, en engin þjóð, ekki Bretland, ekki, veist, engin þjóð getur haldið öllu þessu fólki uppi.
0: Nei.
3: Og svo eru allar tölur í sambandi við árásir, nauðganir, morð og allt það.
0: Já.
3: Þær eru upp úr öllu valdi í öllum þessum þjóðum og við þorum ekki að takast á við táningastráka í mjóttinni.
0: Nei.
3: Og ég veit ekki hvað að skeði í þjóðfélagi sem að þorir ekki að sparki raskatið og einhverjum strákum sem að gera sem að gera allan anskotan í strætó og í mjóttinni, það svo margt í gangi og við hvað erum við hrætt? Við erum ekki að vera hrætt lengur við að vera kallar fasistar og nasistar og rasistar. Þetta bara, þetta gengur ekki lengur.
0: Þjóðríki sem neitar að verja hagsmunni sína mun farast, það liggur að jögum upp.
3: Já, og þetta er skelfilegt ástand og líka fyrir okkar litlu þjóð. Þetta bara, við sjáum þetta afskaplega vel af því að við erum svo fámenn.
0: Já.
3: Og allar hinna þjóðirna líka, það allt að fara á hausinn í Bretlandi og þeir eru að monta sig yfir því að vera svo rík og allt það, það allt að fara á hausinn í heilbrigðiskerfinu og það allt skaffað fyrir alla hina, það meira þess að fólk sem að núna leyfilegt að eiga fleiri eiginkonur og þú fær húsnæði og þú heimtar að fá fleiri húsnæði eða gera parhús sem einbýlishús svo getur haft fleiri en eina konu og þetta er, ég meina hvenær allir við, ég meina ætlar miðflokkurinn að gera eitthvað, ætlar sjálfstæðisflokkurinn að gera eitthvað,
0: ég sá að
3: hvað fer þetta fólk að gera?
0: Vilhjálmur Árnason, hann verður bæjarstjóri í Reykjanesbæ Og hann hefur lýst í yfir og hann í stjórnarsamstarfi með Miðflokki og hann hefur lýst í yfir að þeir allir ekki að taka við fleiri hælisleitendur. Það ákveðið.
3: Já, þeir eigi ekki að gera það því að það var svo mikið af þeim tróðið inn á svæði þarna á Suðurnesjunum og á sínum tíma strætó, bæjarfélagið í Keflavík tók að sér að borga 1 milljón í viðbót til að gera fleiri strætóferðir og svo voru þessi múslimar að þukla sér og slefa og enginn þorir í strætó til að gera bara sálarlegar árásir á litlar stelpur. Fólk talaði þetta, sagði frá þessu og þá voru allir bara lígarar og fasistar og nasistar.
0: Þú skulum bara vona að fleiri gerir það sem að Vilhjálmur Árnason og færi að hans fordæmi og hérna og gerir þetta að lýsa því yfir að ég taki ekki við fleiri hérna hælisleitina. Sveita fyrir hann hafi ekki efnað því.
3: Þú bara skoðar þetta, George Maloney samþykkti 500,000 manns og Ursula von der Leyen gerði samning við Bangladesh, fólksflutningur, eitt fyrir einn eitthvað svoleiðis.
0: Já,
3: þetta, já. Jæja, Pétur, takk fyrir mig.
0: Takk að ég fyrir að hringja, blessuð. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna... já, að við erum að spyrja um skildusparnaðir þarna, hvort við eigum að hvort að ég innleiða þetta liðustæðanleikur fyrir en ég ætla að opna fyrir síma sími hringir hjá, gerðu svo
4: Halló, já, góðan daginn, er það Pétur?
0: Já
4: Halló, hæ, Þórdís hérna
0: Sæl og blessa Þórdís
4: Hefði, ég hefði nú bara brota því sem hún var að tala hérna konan áðan
0: já,
4: en ég það vil svo til ég hitti konu í Keflavík í gær og hún sagði að ástandi þar, það væri nú svona eins og maður segir, allavega
0: já.
4: Ég þekki það ekki, hún hef ekki verið þar en ég skilst það að þetta sé nú að verða svona æði skröðlegt jæja, en burt sé frá því það er það sem ég komið mínar í Svíþjóð og komið að segja í mörg ár ef að þið ætlaði að taka til í eitthvað málum þá eru við eiginlega sko nánast orðin of sent
0: já.
4: Það eru enn skot árásir í Svíþjóð þetta kemur svona í kostum og bylgjum þeir eru að ná þarna böndum yfir einhverja krimma þar en þær eru búin að hrista hausinn í mörg ár og segja bara í guðanabæn reynir að aðeins átt ykkur já. En ég var nú ekki að hringja út af því núna heldur Nei. Það sem að manni líst nú orðið illa á núna og finnst ekki alveg nógu gott það eru atvinnumálin og þessar hérna náttúrulega svaka áfall þessar 300 uppsagnir þarna og svo berið þessum hótelum þarna og svo veit maður náttúrulega ekkit hvort að blessa fólki verður ráðið aftur og hvort að verður ráðið á sömu launum eða launin lækku, það veit auðvitað engin en þetta lítur að vera svakaleg óvissa fyrir þessa 300 manneskjur sem að fengu uppsögn og eflaust mikið að því erlend fólk og svo heyrði ég líka hún Elín hringdi þannig í morgun og var að spáði að það myndi bara fara hérna fólk í stórum straumum, við veitum alltaf ekkert hvernig það verður en ekki er ég nú vissum að spítalarnir myndu ganga vel og hérna og stofnanir fyrir eldra fólk og annað þegar þetta er allt meir og minna manna því að vil svo til að ég þetta aldrei í spítala heimsókn með þessa staðana og hérna og þetta er alveg staðreind að það er mjög stór hluti sem að er erlend fólk og flest að því mjög almennilegt og allt það en ég held núna að það þurfa að fara að taka til í þessu blessaða þjóðarbúi og herða ólina ekki setna strax á bara fjölmörgum sviðum og þarfa útgjöldum. Ég var að hlusta á viðtalið, hann er artrúðar mjög gott við hann Sigur Jón Þórðarson, þannig að endurtekið held ég í fyrra kvöld.
0: Já.
4: Og þau eru nú ansi oft skemmtileg þegar þau eru að spjalla saman. En, hérna, en,
0: hann
4: já,
0: kemur
4: en
0: aftur ég, núna, klukkan 2.
4: Já, nú, mér er alltaf gaman að heyri Sigur Jón, hann er málefnilegur skaffirðingur og þeir eru skemmtilegt fólk, sko. Þannig ég hlusta nú alltaf þegar hann... er að spjalla við hana nema að það sem ég átt svolítið alvarlegt og að það búið að dæla svoleiðis opbóðsleðum peningum hérna út, bara út um allt og allstaðar, mér minnir að það hefur verið að tala 40 miljarða og það eru 40.000 miljónir, ekki satt sem að hérna hann er nú búin að finna einhverja prósentur af þessu, en þetta liggur hérna og þaðan í ráðuneytum og út um allt og allstaðar og það er náttúrulega mjög athyglisvert ef hann getur fundið eitthvað út úr þessu. En það sem ég bara mæli með að verði gert og ég hef áhuga á að vita, það er að fá alla samninga undirritaða af Katrín Jakobsdóttur í sinni tíð, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og ég veit ekki hvort að Kristur hún hefur verið að undirrita einhverja gjafasamlinga út allan heim en ég vil að þessar konur verði látna að leggja spilin á borð. Hvað eru þær að gefa út allt og allstaðar og greiða í og samþykja í nafni þjóðarinnar og í þessum feluleik og ég ítreka það enn og aftur og það fjöldi fólks sem að tekur undir þetta sem ég að segja er ég búin að heyra að hérna sláðu þessar aðildar viðræður út af borðinu tímasetningin eins og hann sagði hann Guðni Ágústsson í gær þegar þetta ekki á ykkur gær held ég tímasetningin er náttúrulega gjörsamlega galinn og það eru að svíkja þjóðina hún Kristrún, hún lofaði að fara ekki í þetta fyrir í fyrsta lagi 27 og ég segi bara þjóðin á að saminast í því þetta verði slegið út af borðinu það engin eftirspurð eftir þessu nema hjá einni mannesku og hennar upphafsstafir eru þótt KG og það vit allir hvernig ég ræði þetta bara ekki hægt að láta þess konur hefða sér svona þannig ég bara gjörsamlega fox alla samninga alla undirritaða samninga út allan heim og það fjár austur í nafni Íslands sem að ég hef ekki samþykkt, ekki þú og aðrir. Við viljum eiga rétt á því að vita hversu margir tugir ef ekki hundruðir milljarða þetta eru.
0: Takk að ég fyrir Þórdís.
4: Og ég segi bara takk fyrir í dag takk og góða fyrir. Helgi og það bara herða sulta rólina á öllum sviðum. Ég fyrir ekki betur.
0: Takk að ég fyrir.
4: Takk fyrir.
0: Bless. Nú niðurstaðan varandi skildarsparnaðin það eru 58% rúmlega sem segja nei þeir vilja ekki innleiða skildarsparnað já segja tæplega 32% og hlutlausir rúmlega 9% þetta niðurstaðan og ég vil þakka því fólk þeirri könnun hefur verið að hringja, hafa verið að hringja hérna og hlusta á þáttinn og styðja okkur en dagskráin í dag þá verður hún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari verður gestur hjá Arthur Karlsdóttur núna klukkan 1 í dag og svo klukkan 2 þá er það Helgi Magnús Gunnarsson fyrir verðandi Varasíkis saksóknari og Sigur Jón Þórðarsson formaði fjallaganefndar alþingis verða hér í þætti hjá okkur á útvarpi sögu klukkan 2 og svo er það Maggi Magg sem með gömul góðlæn og það eru Hjördís Geirs sem sönguna sem að verður gestur hans nú ég er að spá í það að spila lægið hér Ísland er land þitt Ísland er land þitt og hérna já ég er að spila það og eftir það náttúrulega koma öllýsingarnar Ísland er land þitt, hlustum á það ég takk ykkur fyrir, verðið sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
2: Takk að þið fyrir það, Pétur.
1: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út af sögu vilja vita það eða minn skoðst að heyra álit þitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
2: Ég tel það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvöxtur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvöxtar ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunnaði að vera óbjartsýnar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024. Og 26 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntalega árinu 2026. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðsla á mann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minni úr að spila í dag heldur við höfum áður.
1: Menn tala með öðrum hætti
2: og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, hvorki þeirra sem Seðlabanki gefur út og heldur utanum og eða þeim sem hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er minnkandi versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, já, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem er orðin ansi þungbær og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðild að EES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstur í gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það er alltaf undarlegt kerfi þegar við þurfum að borga pening út úr landinu til að draga úr útblæstri í svo kallara gróðurhúsalofttegunda án þess að við höfum eiginlega bara eða réttara sagt útgreiðslan úr landinu breytir engu það sem við blásum út. Við hefum getað blásið út nákvæmlega sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta er kannski ekki mjög há og upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki.
2: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á meðal flugfélögunum. Og þetta er að stærða gráni 5-10 miljardar í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
1: En Ragnar, sko, þessi samdráttur eru þetta bein afleiðing af viðvarandi hávaxtastefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segirðu það?
2: Já, ég ætla ekki andmæla því nema að þú tekur of djúft í árun að þér mér finnst. Þetta er ekki bein afleiðing af því, þetta er hávaxta stefna Seðlabankans og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það er miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þar afleiðingar sem að því verða, sem sagt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerur okkur öll eiginlega fátækari.
1: Og mun þá ekki þessi hérna, hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuð greinilega og greiningadeildinnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
2: Jú, það mun vera þannig, áhrif svona vaxtahækkunar er beinlínis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu. Til þess að hamla á móti, já, því sem menn kallast undum þenslu, en hún bara ekki fyrir hend á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífinu snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reynda sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árinu 2024 er lægri en ella.
1: En nú er það þannig að mér skilst að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða er það oft ábyggilega að bera saman ríkið þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan er ekkit meiri hjá þeim.
2: Já.
1: Þetta er, það var nú eitt fyrir hringdými í morgun hann og sem er innsengjandi bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem

0: þar á meðal vestrænríki sem við berum saman við hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafnaði og sömulegis lægri verðbólgu. En það ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, þar að segja lægri vexti því lægri verðbólgu vegna þess að það getur verið og það myndi heilmikið vera til í því að við erum með háa vexti á Íslandi vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist haldi upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
1: Já.
0: Það hans segir réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nágranna þjóðirnar.
1: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætti.
0: Það myndi það? Held ég vera oftúlkun á því sem
1: það
0: hans...
1: Það var eitt sem að koma með þetta sjónum með þetta væri lagaleg skilda Seðlabankans.
0: Það
1: kom ég svolítið óvart.
0: Það ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðuleika. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðuleika, hann á að... reyna að hafa stöðuleika í greiðslu kerfi landsmanna, þá erum við að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðuleika og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst var enn svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið. Og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki, þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluður, en líka mörg önnur. Þannig að það dóldil langt selst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla eða þegar verðbólga hækkar. Það hans eigið val að grípa til þessa tækis með
1: Já.
0: Þessum hætti.
1: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, er skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkan.
0: Já, þetta mjög mikilvægur þáttur í málinu, en raun og veru annað heldur en akkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á, þar að segja þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sagðir, sem út á ræs alveg rétt, að þá það bara hluti heimilana sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það sá hluti heimilana sem skulda fé.
1: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
0: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum, það má segja herrkostnaði Seðlabankans, af því að berjast gegn verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýðir það að þeir sem skulda, þeir bera byrðirnar af þessum herrkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalega eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafnaði, meðal heimilið á peningalega eignir og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu öðru óbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem að jafnaði skuldug.
1: Mundur þú tala sem að, ef við segjum að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7.000 miljardar, ég veit ekki hvað á tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það verið prósentu hækkun þá er það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
0: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem þú segir. Ég held að sé ekkert frálegt að heildar skuldir fyrirtækja kunna að vera 7.000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7.000 miljardar þá á því er 1% 70 miljardar.
1: Já.
0: Það er ansi há uppæð á þjóðhagslega mælikvarða.
1: Já.
0: Og hugsunin með

0: þessari vaxtahækkun Seðlabankans einmitt að gera heimilunum, ekki heimilunum, fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki miðað þessum öðrum kosti hefði orðið. Það bara mjög mikilvægt að átta sig á þessu pjötu að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og eiginlega bara samstundis verður á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða þau reyna öll að mæta þessu kostnaðar, þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni með hækkun á þessu verðlagi og, og heimilin þau myndu reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun
1: sem þau fá ekki rúna
0: Já, það ýmsa leið sem var hærri laun, þú getur farið til yfirmann sem þín svo sagt, herri, ég nú getur ég bara ekki borga lánunum mínum lengur getur ekki hækka kaupmöndurlíti, það heilmikið það í þessu samfélagi, kalla launaskrið
1: Þegar vorum að tala að draga
0: leifum þess að klára þetta þannig að í staðin fyrir það að vaxta hækkunum lækki vella í landinu þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka vella í landinu. Það aukinn kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarækningu. Það bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurni minkar að einhverju ráði og kemur hugsala fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
1: En nú það þannig að það ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán að hækka til verða bara greiða þetta og þetta verið verulega háar hækkanir. Já. Og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, fjármagni þannig að þetta kemur mjög erfið eina leiði fyrir þetta fólk að selja íbúðuna sér.
0: Já,
1: það er ekki raun en hún þarf að búa einhver staðar.
0: Já, ef íbúðun ekki bara boðin upp.
1: Svo kemur það, já.
0: Sérstaklega þegar koni í vanskil
1: já.
0: Og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni, óréttlæti þessa máls. Að það ákveðin hópur af heimilum í landinu sem í þannig skuldastöðu og þannig fjárhagsstöðu að þau mega bara ekki við því að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og það finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. Til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnir ekki meðin svo fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
1: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur áður þá lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu. Sem hefur farið mjög vaxandi og það er raunverið vandamálið sem að er að skapast ekki bara þessar þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldu sem standa ekki of vel fjárhagslega heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir eru kannski að missa vinnuna sína líka.
0: Já, ef þú missa vinnuna þá missur að íbúðuna. Já,
1: og ef þetta er rétt. Að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxta hækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu. Þá verðum maður að meta þetta ekki bara sem spurningu hvaða hagfræðilega leiði að fara. Við erum komin út í svona ákveðna tegunda siðfræði þessu máli.
0: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin dálítið erfið svið, það ekki vísindi, beinlínis, en það hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar, samfélagslegar afleiðingar sem að getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhaldi af því sem þú sagðir, þá er rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það ýmsar tegundir af verðbólgu til, Mikilvægstu flokkarnir eru svokölluð kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að komið til kostnaður gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana sem eru einmitt það sem að gerast núna eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita sem upphafið þess árs. Þetta kostnaðaraukning, já, þriðja ástæðan til dæmis ef til þess heilt húsnæði í heilu sveitafélagi verður skyndilega ónothæft á skortur og svo húsnæði sem veldur því að það bara viðum glatað húsnæði og það svona eins og kostnaðasjokk. Þetta kostnaðarverðbólga, stafara kostnaðara þáttum sem koma utan að. Síðan eftirspurnarverðbólga sem stafara því að það of mikil eftirspurn í hagkerfinu til dæmis vegna hallarekstus hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk eru of bjartsýnt. Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu eru fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna á eiga vaxtahækkanir sem baráttu tæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólga er að ræða. En eins og þú bendir á, þá verðbólgan sem við erum að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin, fyrst og fremst kostnaðverðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa hemil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt. Og þá hinn réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið, til dáða með því að lækka vexti, en ekki að hækka þá. Til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður, þá það eins og tvöfalt högg. Fyrst verður fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður fyrir öðru höggi vegna vaxtahækkunarinnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
1: En sko, nú það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið. Og það verða ásaka fyrirtæki fyrir þetta. Og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það atvinnuleysi líka. Og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandana verður bara að losa sig við íbúðina, hann getur ekki ráðu við þetta. En hérna, er það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið? Og er það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu öxta hækkuna tímabili líka.
0: Hann sjálfsögðu. Sko.
1: En hvað er það, geta mér reiknað út hvað það stór hluti á þessu?
0: Ef þeir hefðu gögnin,
1: já.
0: Þá gætu þeir
1: reiknað. Það er ekki verð að því, ég meina stamstök atvinnulífsins eða þið upp í háskóla hérna því það er ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
0: Ég er ekki með augun og öllum skrifborðum.
1: Nei, ég veit
0: það. Ég veit ekki hvað menn eru að reikna, ég hef ekki séð útgáfur af þessu tagi.
1: Nei.
0: En sko, þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það verður vaxtahækkun og þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
1: Já.
0: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera til þess að forðast það til dæmis að fara bara á hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnaði í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
1: Nei, þeir gera það samt.
0: Þeir gera það samt, já. Og af hverju gera þeir það? Af því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
1: Það er það ekki líka fákeppni í fjármálamarkað á Íslandi?
0: Já, ég er ekki viss um að þurfi fákeppni til, vegna þess að það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámas hagnaði, lámas arðsemi sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum svo það fær ekki eitthvað annað og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það er að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum því er 1% hækkun í mínum lánum og svo koll og kolli. Ef þú hefur einokunarstöðu, þá eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafn mikið og seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi með að nýta einokunarstöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjanleika sem einokunarstaða eða fákeppnisstaða veitir þér á markanum, þá hefur þú svigrúm um verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna sanngirni, það hefur raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nærð endunum saman. Verður nú... þess að hækka jafn mikið og allir kostnaðar hækkarum.
1: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínu tíma, 74, 94 segir, og það átti að tryggja samkeppni, meina það átti samkeppni átti að halda verðlagi niðri. Nú það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagssvæðinu? Hvað áhrif hefur þetta?
0: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
1: Já.
0: Og íslenskara heimila
1: og
0: við heimil erlendis.
1: Og það með minkar verð mætasköpunin.
0: Já.
1: Og grefur undan hagvexti.
0: Já.
1: Og verður þá ekki seðlabankin og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig, við verðum að fara að koma að hagkerfin aftur á stað.
0: Auðvitað verður það að hugsa þannig og ég met eftir ekki huga halda því fram að seðlabankin hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég ekki að verja hann, ég bara lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
1: Já.
0: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum... þá skildu að við vinna að verðstöðuleika 2% verðbólgu ári eða 2,5% í gleyminu markmiðinu og við erum ansi mikið dæmdir bara svona félagslega eftir í hvernig verðbólgan þar að segja ef hún yfir markmiði þá lítið sá við sem ekki að standa okkur vel hins vegar mun vaxtahækkun sem mjög svona gróft hækittis af áhrif á verðbólguna sérstaklega þegar hún kostnaðverðbólga og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðaframleiðslu eins og þú lýsir það náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti sko með jákvæðri hætti en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum þannig að það bara borga sig að gera þetta og ef maður lítur yfir sögu seðlabankan svona undanferi 10, 20, 30 ár þá bara þetta nánast eins og 12 verðlagið hækkar, þá hækkum við vexti verðlagið lækkar, þá hugsalega lækkum við vexti og við höldum vöxtunum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi svona hugsa seðlabankin
1: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert Hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
0: Nei, nei, eða launahækkanir.
1: Eða launahækkanir.
0: Nákvæmlega sömu áhrif.
1: Og jafnvel launahækkanir eins og opinbera verri vegna þess að það kannski nýting á fjármagni verri.
0: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins hugunum tilbaka til uppast þessa árs.
1: Já.
0: Svona síðar hluta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
1: Já, það var sagt,
0: þeir sögðu
1: það sjálfur.
0: Já, já, þeir sögðu það sjálfur. Og bara tölutna sína það að svona var þetta. Í þessu, við þessar aðstæður, það ákvað ríkistjórnunum áramótin að hækka gjöld á ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita. Ýmisum þjónustu liðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
1: Já.
0: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrin að verðhækkunum þá eða verðbólgunum sem þá mældist var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkunum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgugusu af stað sem við erum enn að glíma við.
1: Þetta er ástæða.
0: Þetta er grunn ástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost til þess að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, þeir voru að reyna að ná
1: þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru
0: þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreyttan þeir gátu skorið niður óþara útgjöld en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað kannski ósveðum sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun síðan höfum við verið svona óheppin sem þjóð vegna þess að hráefna verð Erlendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandinn, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxtahækkanir, seðlabankas, ullu, hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem er óhagstæðir.
1: En var ekki nú að tala að einu aðlarnir sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefði ekki verið eðlilegast að ég veit ekki hvernig samskiptin eru á milli fjármálaráðherra eða ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans, en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun, þá hljóta að ræða saman. Og þegar að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína, það ekki rétt að tala við Seðlabankan og spyrja hvað segir þið þetta mál?
0: Sko, Seðlabankin...
1: Seðlabankin hefur sagt nei, gerir þetta alls ekki því að þetta verður til að skada peningastefnum
0: Seðlabankin. Hvað segir Seðlabankin? Það skal ég fullir það. En það var þannig og ég hygga sig þannig ennþá að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægir ráðherrar í ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega. Til þessa samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjaldað þensla eins opinbera, talaði bæði ríki og sveitarfélög, sveitarfélögin eru mjög stór í þessu sko, þó að ríkið sé stærri en þau öll til samans, talfélstæri, hafa ekki rekið sína útgjaldastefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslegan stöðuleika. Og það er náttúrulega ástæði fyrir því. Kannski er ástæðan sú að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafi í pólitík. Verðstöðuleiki er vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á baku við það að Seðlabankin eigi að sjá það að verðlagi hækki ekki.
1: En sannleikur... geta þeir skotið sér á baku við það í raun og veru?
0: Já, þeir gera það.
1: Já, þeir gera það.
0: Já, það kannski sést í þá.
1: Já, það er spurningi hver áróðustaða þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
0: Já, ég bara, eins og þú kannast örugla við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabankans.
1: Já, já, og svo framvegis. En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá til
0: Málið, hinn hagfræðilegu staðreyndir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau. Að ef við opinbera hegða sér með óabryggum hætti, jafnvel jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitarfélagfjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnið að fullu með sköttum. Þenur út hagkerfið og getur þess að valdi verðbólgu. Ef þessir aðilar sína svona óabrygga fjármálastjórn, þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
1: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skyldusparnað. Þannig að fólk eru þið að spara og ákveðinu uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta hrossalækningar?
0: Sko, já það fer dótti eftir í hvernig þetta er í framkvæmd. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peninginu einhvern ákveði reikning, þá er það ekkit annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég er nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skyldusparnaði hérna áður fyrr og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma, kaupa sparimerki eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Allt þetta...
1: En mannum finnst það betra heldur en að hækka fá á sig versta hækkanir.
0: Hvað verður en þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara eitthvað, einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurnin einhverstar annarstar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust og svo kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn er þessi, við lifum í samfélagi, kannski er öll samfélag þannig, þar sem menn eru að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleið til að gera þetta að lokka einhvern annan til að spara. Þannig að maður sjálfur geti eitt meir.
1: Það lífeyrisgreiðslutan, myndi margir segja, hluti af þessu.
0: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
1: Já,
0: það má sannarlega. Verðtryggingin,
1: seti
0: Agnús nú mikið út, Því hér á útarfisögu ákveðum vörn fyrir sparandi.
1: Já, það eru verkalýsforingar sem hingað þetta inn og á móti þessu líka.
0: Það eru allir mögulegir aðilar á móti þessu. Sko. Þannig að svari við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið úr verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður, en það fer allt eftir í hvernig til framkvæmd.
1: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
0: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðarlegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
1: Ég segi nú bara pass.
0: Þú segir bara pass.
1: Já, en það kannski eitt og ánum fyrir mig auðlýsingar, það nú einhver að ringi mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
0: Já.
1: Talsvert mikla peninga,
0: já.
1: Kannski nokkra 10 miljóna.
0: Já.
1: Og nú vitum við að það ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona spáið það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréf eða annað og tryggt sig ef að hér komi annar hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
0: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
1: já.
0: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar þá góður leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
1: Já.
0: Verðtryggð ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
1: Eru þau alveg varin?
0: Nei, það ekkert var í þessum heimi, Pétur minn.
1: Já, sko, já.
0: Ímyndaði bara að það komi hérna loftið sem útrými, sko, þóranum af mannkjönunum.
1: Já, þá... en ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fæ fengjan bara 100.000 evrur.
0: Já.
1: En ef hann mætti ríkisskuldabréf, þar að segja ef að ríkið heldi áfram að starfa, að þá myndi hann fá það allt greitt.
0: Já.
1: Þú skilur munin.
0: Ég skilur munin, ég hérna fór ekki um langt nán til að skilja munin á þessu.
1: Já.
0: En ég endur þegar það sem ég sagði. Það ekki öruð í þessu. Það er ekki öruð.
1: En hvort betra að leggja inn á?
0: Ríkisskuldabréf eða
1: innstæðir bankana?
0: Já, það fer eftir í hver bankin Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka, ég ætla ekki að tala illum hann, við höfum Landsbankan sem ríkisbanki.
1: Já, tökum ríkisbankan.
0: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
1: Já.
0: Landsbankan. Ég myndi segja að það var öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning. En ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
1: En ertu ekki frjálsari?
0: En það skiptir máli hvað ríki það og ég myndi frekar taka Sviss, heldur við Bandaríkin, og Sviss frekar en eiginlega öll löndin í Evrópusambandinu.
1: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annars, það er þetta framselja þau.
0: Þau eru mjög svona likvid.
1: Likvid, já, en ekki 5 ára bundin bók já, í Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
0: Nei, það er verið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, herri, hér bókin og ég skal leggja hann hérna yfirlýsing og það að þú mátt að góta henni. Þú fá pinningu staðinn. En þetta er erfiðara, það er alveg verið mál, en rækt.
1: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann hagfræðingur og kendur við Háskóla Íslands og prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðuna á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið, og þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir þáttinn.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona... Hvað rétt svona höfu sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu, þá mun mikill innflutningur og vinnuafli lækka laun almennt, sérstaklega á þeim sviðum sem vinnuaflið er flutt inn á.
0: Af hverju er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég er ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst er það ekki einkennilegt eða þau væri að verja hagsmunni sinna skjólstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átt að sé á þessari hlið málsins, en þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til og við viljum gjarnan hjálpa lítið magnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverðu Íslandi, einna mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjenda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS, kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hvað áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur að myndi vera. Flugfarmiðar og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélagin eru farin að borga þetta líka. Og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöruverði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning, en við sjáum það kannski ekki beinlýsi verðlag á Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar og fætur annari, en að því þú spurður ETS hérna rétt á, þá skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi, bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningum. Við gengum inn í loftslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug, á þess að okkur bæri nokkuð skildið að gera það árið 2012, að þá er endi ríkistjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér meðir er sagt eiginlega gegn ráðuleggingum Evrópusambandsins sjálfs sem sagði, er þetta hendar ykkur ekki dægilega mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir en þið eru eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með. Og nú erum við með þennan bagga sem er á stærðagráðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, þess að hjálpa þeim sem hætta það rekstur í kola, orku vera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég er alveg hissa á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu,
0: já,
1: hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðu við bara ekki til með það að segja. Þá bara yrðum við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasana í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við komin inn, eins og við höfum í dag, að þá voru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það og sjálfsögðu og Frakklandi kannski skýrast að dæmi Ítalía líka og eftir kannski einhver árið áratugja við erum komin þangað inn mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu sameiginlegri stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meirihluta. Ég meina menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til sjónarmið sem ég var að leggja fram? Hætt á þessu?
1: Það örugglega hætt á þessu. Maður veit náttúrulega ekkert hvað Evrópusambandi muni gera í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá. En það líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyris réttindi á milli Evrópu ríkjana og það undar réttlæti með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það nú ættaður þaðan, sko, hefur þjóðirn í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að sé raunlaunin. Þannig að það þetta réttlæta slíka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðurinn eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skattakerfi á milli landa.
0: ETS-kerfið.
1: Nei, nú ég að tannig tekið skattskerfi.
0: Ég veit það og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við þar eru of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verður það geta allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
0: En Ragnar, nú var mesta deilan í sveitarstjórnarkosningunni hérsta á höfuðborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegu sjónarmið?
1: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðarframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu, sem ég stendi algjörlega við, svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmt. Og jafnvel sem almenningssamgöngu framkvæmt eru nóg óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuðborgarsvæðið og næstuði jafnmiklum gæðum og borgarlínan sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostnað, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmt á þann hátt sem líst hefur verið.
0: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkur borgar að gera? Nú verða ákveða það, hverju mynda meirihlutann og það ekkit ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin.
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið líst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana á höfuðborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangt er ég tek á einhverju öðru. Maður á ekki að ætla fólki hið vesta fyrir Nei. Það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum enn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það er deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala lágmark 15 miljardar á ári eða hvernig sé það Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfesting og rekstur, eða það pólitíkum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar þar eru verkfræðistofuna, það eru bara verktakar sko hjá hennum opinberum aðilum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna þess að hinir pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það hins vegar hægt að áætla þessar tölur með talsvert mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinist verið gefnar út í opinberum plöggum.
0: Það heildar áætlunum samgöngu áætlunum og líka, hún inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það. Því ekki eins mikið hampað. Það í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára þetta, borgarlínan sjálf samkvæmt okkar reikningum hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð hvort sem það jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, þetta jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð samanlagt núverðið með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Húns fjárfestingakostnaðurinn samkvæmt þeirra áætlun sem við byggðum á, sennilega og langt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningur af henni mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega að henda upphæða starðgráni 210 milljarðar, það er milljón á hvern íbúa á höfuborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það enn vitlausara þegar menn átt að sjá því að það hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi sem hefur jákvætt núverið. Ekki hátt, en það samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað er mikilvægt að það komi fram.
0: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinni neinum smáatriðum og svo framis, en hann verður örugglega mjög hár. Og nú var þetta í strætisvagnakerfi sem er eiginlega bara smámunni með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áætlunum, þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar á milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð? Þetta slagar upp í leigubílakostnaðinni. Það er ekki alveg. Og menn eru að borga, 500-700 krónur, ég veit ekki, það er mjög mismunandi. Það er alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sem nemur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður örugglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinni ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósifnir í þessum lýsingum að tala þetta sem tafagjöld. Og til hvers þetta allt saman? Þetta til þess að búa til framkvæm sem á nýtast, í dag 3-4% af bíla af ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það er að þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá á kostnað 96%. Hinn 96% eiga að borga þetta allt saman.
0: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum sem þú notar, þetta væri 130 milljarðar
1: plus sem fjárfestingin er.
0: Já. En þetta er allt tekið að láni.
1: Já, sko, það er ekki búið að eyða þessum peningum. sko, hugsunni var sennilega svo að taka þetta að láni einhvern veginn og ég veit ekki hvað menn gera, menn geta gert það innanlands, menn geta gert það erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum veðtollum og fjármögnunni er bara sér dæmi og það er auðvelt að klúðra henni sömu leiðis.
0: Já, en ef við verum að tala svona taka þessi lán, hvernig eiginlega staða, hvernig lánstraust Íslands að þínu mati núna?
1: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott vegna þess
0: að... sama burði við önnur ríki til dæmi.
1: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður, sko. Við höfum ekki sama lánstraust eins og Bandaríkin. Nei. Við borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, er það ekki B plus eða B plus eitthvað slíkt, sko?
0: Já.
1: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lagar flokkuð flokkaðar heldur en við. Mm. Við höfum tiltölulega gott lánstraust, en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllum einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis, já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engin lán, held ég. Þeir eru það ríkir, þeir þurfi ekki eins og að taka lán, en svona velstað þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt, sko. Það er algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer vestnandi. Það er nú bara einu...
0: Hún hefur vestnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
1: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum en hann hefur orðið neikvæður síðan þá, heila frá 2021 og heldur áfram að vera neikvæður.
0: Segja meina þessi COVID.
1: Þannig við, það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, ellendu lántökum eða minkunni gjaldið svara forðaðið einhverju slíku. Og það sem spila náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá nú opinbera. Sko, úr því að ég er í þessum þætti að við erum að tala svona efnaðsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóð í framtíðinu og búa sínum íbúum almennileg lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stórlega frá því sem nú er. Þetta er komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinberum aðlum. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það mun tapa besta fólkinu til útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki en það verður bara miklu lakara fólk. Framleiði miklu
0: minna. Við erum að flytin lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
1: Já. Það er ekki talað þennan heilaflóta eða vitsmennaflóta eða mannesflóta sem eru af sér stað frá Íslandi eiginlega alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og er í fullum gangi í dag. Fullum gangi.
0: Þú hefur sagt að þessi stefna í innflytendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppæð. Hver er staðan í dag í þessum málum? Nú segja þeir að þeir hafi dregið úr þessum, það verður stungi vera.
1: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir fór ára til ás.
0: Nei.
1: En og ég hef ekki sko sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko vegna að það er einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessu innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi en ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, það er að segja kostnaðurinn við það að taka móti innflytjendum sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
0: atvinnuleysi hlutfallið mjög hátt
1: já og önnur svona neikvæð hlutföll heiðarleika hlutföll og annað slíkt en sko heildar kostnarinn við þetta hefur allt í tekið er að vara þegar ég reknaði þetta útlauslega vara stærri gráðan 100 miljardar ári og það er 2 ár síðan gerði þetta
0: já
1: þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í lýðræðiskerfi. Forsenda fyrir það lýðræði geti starfað er það en í lýðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar. Eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækja með gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálalegum vörum, heyrðu, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það oft ósatt.
0: Já. En ekki þá sú stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnurekendur á Íslandi skorti vinnuafl, sjaldara sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengu dvala á atvinnuleif og bæru ábyrgð á þeim. Jú. Þetta var áður gert þannig.
1: Þannig að
0: við fengjum bara þá sem við þurfum. Og síðan bæri atvinnurekandinn ábyrgð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það mikill miskilningur. Það var hægt að fara þessa leið. Og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftirlitið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila. Og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt, en núna upplausn algjörlega í kerfinu og við vitum ekkert í raun og veru hverjir að koma hingað, hver bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
1: Við vitum ekki einu sem hvort þeir eru ennþá í landinu.
0: Nei.
1: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
0: Já.
1: Við höfum eins og að teka upp annað kerfi. Hluti af því kerfi er vegna EES samningsins.
0: Já.
1: Það sé okkar þáttöku í Evrópusambandinu. Sem felur í sér frjálsan flutning á vinnafla milli landa. Þannig að hver og einn sem Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minnst og þetta ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegis og bótum. Til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samningsbundið en samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaði flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354.000 træður, við höfum tiltölulega góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætur nærri þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendur til Íslands miða við þær tugi eða hundruð miljóna sem gjarnar vilja komast hingað til þessara landa til þess að gera Ísland að fátöku landi.
0: Já, þetta verða loka orð, við erum verðinir á tíma. Þakka ég fyrir að koma til okkar, Ragnar.
1: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
0: Þakka ég fyrir það, Ragnar. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komiði sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Góðir gestir mættir, það er Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar. Hann er þingmaður flokksfólksins og Sigurjón var hér í vikunni, hann er komið núna með nýja tölur. Þannig að nú skulum við sjá hvað kemur upp á þeim kassa og síðan Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkis saksóknari komið sælir herra menn. Velkomnir út á sögu í frétti vikunar.
1: Velkomnir.
2: Já, takk.
0: Við þurfum kannski að byrja á því núna að reyna að fá tölu hjá Sigurjóni sem að stóðu aðeins út á borðinu hérna síðast þegar hann kom og þetta eru tölu varðandi hælisleitendur og ynga til lands og Sigurjón, þú fær bara orðið fyrst.
1: Já, það er bara góða tölur að því leitinu til að frá árinu 2024 að og ef við berum saman árið 2024 og 2025 að þá hafa sparast 4,4 miljardar í þennan málaflokk og það er vegna þess að það hafa verið herta reglur og ég vil líka segja að skiptir ekki bara reglurnar heldur það að þeir sem eru að framfylgja þeim að þeir fá pólitískan stuðning en að það eru stundum tvöfald skilabúði þessu það er annars vegar að þegar að lögreglan landamæra eftirlit er að framfylgja reglum að þá eru fjölmiðlar jafnvel að hópa stað og gera hrópað þeir sem eru að vinna sína vinnu og einstaka stjórnmálamenn hafa síðan fylgt í kjölfarið en núna er ríkisstjórnin einu um það að senda þau skilabúð að framfylgja reglum.
0: Já, nánar hans út í þessar tölur, nánar út í það, hvað hérna, hvernig er skiptingin, frá hvaða löndum er fólk að koma helst hérna?
1: Það sem er mesti sparnaðurinn og hann er hjá félagsmálaráðundinu og það er muna mestu þá tölu.
0: Og, hvað er hún á?
1: Það eru rúmið 4 milljarðar þar.
3: Já, hún er öll hjá ráðuneytinu.
1: Já, svona það er minna hjá kærumálum útlendinga, það er þó 40 milljóna sparnaður, útlendingastofnun að það er örlítill sparnaður þar og þannig að þarna er sparnaður hver mestur sko.
0: Já, en
1: og við, af hversu hafðið það? Það er ágætt að setja þessa töl í samhengi.
0: Já.
1: Þegar við vorum hér að bæta hag, aldrar og öryrkja á vordugum, og það var alltaf ganga göflunum í þinginu og það var bara verið að setja hérna efnað þjóðurinnar í uppnám. Þetta er ekki ósvipu tala sem næst þarna. Og sem að hækkunin verður þá með að tengja með skýrari hætti þá kjör aldraðar og öryrkja við launakjör almennings.
0: Já, en Sigurjón, einmitt er að segja þetta 4 milljarðar til dæmis bara frá ráðuneytinu. Af hversu hárri uppa, hver var heildatalan á árinu?
1: Sko, það fer úr 14,7 í 10,3 milljarðar.
0: Úr bara úr þessu ráðuneyti?
1: Nei, úr þessum málaflokku sem eru tiltaki.
3: Beinugreiðsluna.
1: Já, það er kærunefnd útlendingamála, útlendingastofnun og félagsmálaráðuneyti.
0: 14,7 sagði það.
1: Já.
0: Og þar með er ekki tekin þessi óbeini kostnaður sem líst af...
1: Jú, það er við skulum, sko, þetta eru tölunar sem að liggja fyrir okkur
0: já.
1: Og við höfum og hérna síðan má kannski skoða það nánar. En þetta er allavega skýr ár okkur.
3: En síðan, ertu með lista yfir þá, hverjir eru það sem er að koma hingað en þá?
1: Já, við sjáum það að stæðsti hópurinn sem að kemur að það eru úkraðinumenn og það er svolítið í umræðinni að það er svona almennt viðurkennt hjá almenningi að taka við þessum hópi að hann er hérna að standa sig ágætlega og allt það en svo er hópur númer 2 að það er þá frá Palestínu eða 183 umsóknir komið þaðan og síðan er Venezuela.
3: Já, Venezuela ennþá komin.
1: Já.
0: Hvað erum við með
1: önnur í gerulagri
0: en býttu, hvaða heildarfjöldi er þetta sem erum að tala um
1: 1748 í fyrra
0: það er 1748
1: já, og 1944 árið áður
0: já, þannig að þetta er raunverulega minkum 200 manns En segðu mér þá, þú segir Úkraína, þeir eru ennþá að koma hingað, Palestínu fólkið, hversu margir komu á síðast ári?
1: Það eru 183 umsóknir sem koma það.
0: 183 umsóknir, það Já. Þýr ekki að þessi endilega búin að fá...
1: Þetta er eins og þetta er á blaðinu Já. Og síðan ef það eru einhverja fleiri spurninga þá er bara hérna rétt að skoða það nána.
0: Já, bara næsta blaði.
1: Já. Já, ég meina það er að, að bollaleggja þetta en við erum þó allavega með samanburða hæfar upplýsingar.
0: Já.
1: Og það segja hlutinni sé á réttri leið.
0: Er þetta vegna að það er fækkun þessi 200 manns á árinu 2025 sem hafa fengið hér leyfi?
1: Já, það er bara fækkun.
0: Þetta er fækkun.
3: En það er ráðuneyti Ingu Sæland sem er formaður Flokks fólksins.
1: Já, sem er þarna.
3: Hefur hún lagt sérstaklega á þetta?
1: Jú, hún hefur lagt, sko það er líka.

0: heldur en aðrir sem að eru að skora lægra, eru kannski að með hærri glæpatíðni og annað, þetta allt gert grein fyrir í Danmörku og þá takaði sínar ákvarðanir út frá því. Við höfum núna að svona ákvarðanar og tekin upp svo regla að þetta brottvísa fólki sem að hefði fengið vend og sem að hefði gerst brotlegt við lög og þá alvarlega glæpi og það jákvætt, það eitt af því sem að núverandi ríkisstjórn komið gegn en það mér finnst líka að við þurfum að taka upp ákvæði sem snýr af því að þeir sem að aðlagast ekki íslensku samfélagi að það endur skoða þeirra dvöl hér eins það í Danmörku að það stöðu endur skoðun ef að einhver fær hérna vend á grundvelli 37. greinar lagana og fái þá hérna vend, alþjóðlega vend að vera stöðugt að endum þetta hvort að ástandið í ríkinu sé breytt þannig Já, ef að ástandið skánar að þá sé viðkomandi ekki endilega að fá áframhaldandi vend hér Já. Heldur fari þá tilbaka til síns heima
1: Já,
0: eins er að ef einhver bara ekki aðlagast að íslensku samfélagi
1: en þegar þú talar er ekki aðlagast er þetta meina sem koma bara í skipulegu glæpastarfsemi
0: ekki, ekki endilega það
1: hvað með þá?
0: Það er þetta ákvæði sem er komið inn í lögin sem að grípur þá og kemur þeim úr landi eða á að gera það við erum eftir að fá reynslaði en við erum bara að tala menn sem að bara neita að hvað var að segja að við erum kenna okkar gildi ég meina við erum hér með gildi sem að við ætlustu þess að ef að það sé læknir af hvoru kynur sem sem að hérna maður leita til að maður geti þegið þá aðstóð
1: Já, við erum að fyrst og fremst með kristileg gildi hérna í landinu
0: Já,
1: það er þeim. Bara verið að rangtúlka þau í allar
0: áttir Já, við tökum bara jafnréttisgildi sleppum með þessum kristi bíli að hérna ef að þeir eru til dæmis aðila sem neita að þykja þjónustu ef það kona þá finnst sem á að veita hana til dæmis læknir Já, eða
1: í skólum,
0: lögreglumaður eða kennslukona hvað það þá finnst mér að það eigi að vera að koma þannig ákveð inn í lögin að það eigi að endur sko þá dvöl þessara manna sem vilja ekki aðlagast að okkar gildum veru þeirra í landinu
1: Já, en er einhver tregða gagnvart í að innlega þetta? Er einhver tregða í þinginu?
0: Nei, ég ekki endilega, þetta hefur ekki verið tekið svona sérstaklega til umræðu. En við verum að horfast í augu við það að þessi endurskoðun með alvarlega glæpi, að hún var ekki að lögum fyrir inn á þessu ári.
1: Nei.
0: Þetta er búið að taka allt og langan tíma.
1: Já, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir bara ríkissaksóknari.
2: Lögmaður.
1: Og lögmaður, starfandi lögmaður. Heyrðu, Helgi, hvernig líst þér á þessar tölur og það sem síður hún að segja? Hvernig slæri þetta þig svona með tilliti til þess sem að við svona bara hú þekkir og við þekkjum úr fréttum og annars líkt?
2: Já, þetta er bara góðs viti að þetta lækki kostnaðan við þetta. Það eru þetta allt á þannig að við höfum aldrei heildar myndina því hvað þetta kostar. Hver þáttaka þess að fólks í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og á félagslegri aðstofi og sveitafélagum. Það kostnaður sem að þjóðin ber af þessu sko, þannig að ég ætlum að tala heildakostnaður þurfa að fá það inn í dæmið, til tölu auðvitað vandalega að reikna það, því ekki, en það nú þetta fólk minni heilbrigðisjónustu að meðaldali heldur en Íslandingur innvandalega. Og það sem er nú kannski fyrir að því að þetta fólk kemur úr umhverfið þar sem kannski það hefur ekki notið almennar heilbrigðisjónustu í mörg ár. Tölum bara, ja, tannlækna kostnaður nú kannski þarna á útlendingastofnun ég veit það ekki já, slær mig ég hérna, erum öll sammálið í að Úgrænum enn að hjálpa þeim ég kæri mig ekkit með þess að Palestínum en þeir eru alltaf að sína okkur það að þeir eru ekkit erindi hingað, bara fylgist með fréttum það er bara nánast í hverju viku einhverju glæpir sem einhverju stinga einhvern eða ræna einhverjum bónuskortum í einhverju kirkjup í Mósinsbæi eða hvað það sko inn í einhverju bílagjensla haldrepa menn með því að keri yfir þá og hérna þetta er bara reynsla sem löngu fengin Danir, það var tölfræða var nefnt hér á þann meiri hluti eru aldrei unni sem komið þangað 230 að þar bil fyrir 30 árum síðan meiri hlutin hefur aldrei unni meiri 50% og meiri 50% hefur komist í kasti á lögin og 30% er að setja í fangelsi ekki fyrsta kynslu heldur allar þrjár sem til eru ennþá sko og við eigum ekki að taka þátt í þessu og þjóðirnar í kringum Palestínu vita alveg hvaða fólk þetta og kæra sig ekki

0: um að sjá það. Á hverju það ekki bara þarna einhvers staðar í Egyptalandi eins og út af Gaza, ég meina.
1: Egyptar vill ekki taka við.
0: Þetta Egyptar frá því 1967, Já. Þá var þetta hluti af Egyptalandi.
1: Já.
0: Á hverju vill ekki taka við þeim? Mm. Segir það ekki eitthvað?
1: Já.
0: Þetta jú. Trúbræður þeirra. Mm. Þetta veist, af sama hópi.
1: Mm.
0: Og hérna, þetta nánara heldur en við og færeyingar, sko.
1: Já.
0: En við myndum nú ekki út í þessu færeyingunum.
1: Nei.
0: Og á hverju heldur þetta sé?
2: Eru fjölmiðlega helgi að gefa skakka mynd af þessu?
0: Fjölmiðlega, ég miklar áhyggjur af því að þessu samfélagi okkar, það bara alls að þöggunum þetta, af því að fólk vill ekki horfast í augu við þetta.
1: Mm.
0: Þeir sem ber ábyrgð á þessu náttúrulega ganga fremst fyrir skjöldu að þegja, því að þeir hafa vitt upp á sér skömmina þeir hafi ekkit gert, sérstaklega síðustu 7 árin sem við þekkjum, til þess að halda eitthvað frið við eitthvað fólk sem að vill fá allt hérna, alla velkomna sem koma.
1: Mm.
0: Svo eru bara virðist vera að eitthvað vinstri akademía sé alla daga að reyna að tala þetta niður og Já. Ég bara, það eitthvað svona eitthvað samkomulag hjá fólki það að hérna það sé slæmt að sannleikurinn komið fram, nú ég ekki að tala neitt annað en að fólk segir bara sannleikann og við höfum tölfræði við Já. Vitum hvað í gangi veist, við erum að borga skatta hérna, þetta eru skattnir okkar sem fara í þetta
1: Já.
0: Og við erum að með börnin okkar hérna á götunum og við viljum vita hver gangum götuna hérna sko
1: mm.
0: við viljum helst ekki að sé vera að brjótast inn til okkar og ég gerir á þeirra prjónakonur eldri prjónakonur í Mosfellsbæ vilji frekar að peningarnir renni til þeirra sem eiga bátt heldur til einhverra múslimskra araba frá Palestínu sem að stela öllum kortunum sem að búa að kaupa fyrir prjónamennskuna þeirra í marga mánuði
1: mm.
0: eins og gerðist það í Lágafellskirkju og eins og þrætt fyrir vandinn að við erum bara með stanslausa þöggun mm. lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu þaggaði niður að það hefði eitthvað verið tengsl við Hamas á sem liði þarna í bílagjenslunni fyrir Já. Tvei mánuði síðan eða hvernig það var hún ætti nú bara að missa starfið ef ljós kemur hún var að ljúga sko það ekki öðruvísi það eitt að segja við tjáum okkur ekki ég get ekki veitt upplýsingar þetta en út vísvitandi farin að gefa rangar upplýsingar og ég veit það af því ég fengi beinar upplýsingar frá því innan lögreglunar að þetta rangt þeir voru með í símónum upplýsingar sem sýndu fram á einhverja vopnaskak og þáttöku þeirra í Hamas.
1: En getur verið að lögreglustjóra hafi ekki þótt að vera nægjalega sanna til þess að geta fullyrt það sem lögreglustjóri?
0: Já, sko, þá bara þegja, þá veist. Það eru, sko, hún þarf ekki að sanna eins og í sakamáli einhverja sekt varðandi það. Það er ekki sakarefni sem verið að rannsaka hvort að við komum til sér Hamasliði.
1: Mm.
0: En ef það eru vísbendingar að hann sé þáttakandi í því, þá getur hún alltaf valið bara þegja og tjá sig ekki, því hún einhver skildu til þess að vera opinbera svona upplýsingar, en að vísvindandi að taka þátt í ykkur þöggun allt annar hlutur, sko.
1: Mm. Sigrjón, þín viðbrögð við þessu, Hamasliðar í þessum hópi palestínumanna sem að hafa hingað sótt, hvað hafið þið fengið að vita það varandi þennan uppruna?
3: Ég hef náttúrulega ekki fengið neitt frekar en aðrir, hvað það var það?
1: Sko? Þá þingmenn ekki upplýsingar það?
3: Ég held að það sé ekki nema að menn sé leiti þá sérstaklega eftir því, sko.
1: Já, en ef þeir veita fjármunni til
3: nei,
1: svona...
3: Nei, þetta sko, almennt held ég að það þurfum að gera þetta. Að þá bara taka þessa tölu saman, þannig að þetta verði staðfestar upplýsingar. Og það sem er kannski að tvennt í þessu, það það ef að fólk hefur á tilfinningur að það sé vera fegður eitthvað, það ekki gott
1: mm.
3: og vekur grunnsemdir. Ef við höfum upplýsingar kleppatíni, fjárhagslega aðstof,
1: mm.
3: að þá getum við tekið þessa umræðu. En eins og þetta núna, þá erfitt fyrir mig sem þingmann í ríkisstjórnarflokki að taka þessa umræðu eins og hún núna.
1: En þú drast að formaði fjárlaganefndar.
3: Já, ég formaði fjárlaganefndar.
1: Mm.
3: Þess vegna segi ég, ég vil fá þessar upplýsingar,
1: mm.
3: fá það staðfestar og þá getum við tekið þessa umræðu og þróa þennan málaflokk betur. Ef að hlutinir eru eins og vísbendingar eru að þá verðum við að bregðast við því.
1: Já, ef að til dæmis
3: Við verðum að bregðast já. Við því að til dæmis að því ástandi sem var á leigubílamarkaði
1: mm-hmm.
3: og þá komu þessi lög sem snúa því að með að stöða skilduna og það
1: já,
3: og
1: já.
3: Síðan að styðja lögregluna í þeim aðgerðu sem hún í
1: já, já.
3: En að eins og staðan núna að, maður, að það sé verið eins og maður hefur á tilfinninguna að það sé verið að fegra hlutina og það er alveg vísbendinga til þess að þá er ekki gott að bregðast endilega við því með beinum hætti nema kalla eftir upplýsingunum
1: en hverjir eru þá að fegra hlutina er það ráðherrar, er það fjölmiðlar hverjir eru að fegra þessa mynd
3: það er tilfinningin að sé vera að fegra við höfum það ekki staðfest af því við höfum ekki þessar upplýsingar og það er það sem ég er að kalla eftir það er að það verði bara gert betur grein fyrir þessum hlutum
1: sjáðu núna eins og það sem að Helgi Magnús var að segja hann er að tala þennan hóp frá Arabalöndum sem að hafa komið að þarna er sína tölur og eins og frá Danmörku fleiri stöð að þarna eru menn sem að hafa jafnvel aldrei unnið og eru bara í skipulagi glæpastarfsemi hvað eru, að hverju erum við að greiða fyrir þetta að hverju skattgreiðendur að borga fyrir saman
3: ég er nefnilega á því að við höfum að læra af reynslu annara þjóða og ég hef fylst með ástandinu í Svíþjóð hvernig hlutin er að fara þar og hafa kannski ekki breyst fyrr en að menn fóru að ræða þetta opanbila og staðins að taka bara þá jákvæðu þætti sem að fylgdi hérna innflutningi fólks og það var mikið rætt um matarmenningu og hvað þetta var allt skemmtilegt og fjölbreytt, en ekki teknir þessi neikvæðu þættir. Nú þegar það er farið í umræðina, að þá eru svíjar að taka til hjá sér. Og ég held að það sé lykillinn, það er að fá þessar upplýsingar fram, og ég styð það að það sé gert grein fyrir því, bæði þá hvað þið ákveðnir hópar, er að fá í fjárhagslega aðstoð, glæpatíni og allt þetta þannig að við getum tekið upplýst ákvörðun og brugðist við hlutum.
1: Já, en Sigurjón, núna til þess veit ég að við hér útarpi sögur höfum síðustu 6 árin komið með fréttir viðstöðlust
3: Já, en eru þið með tölunar á baku það?
1: Já, við höfum
3: talsett að tölunar. Eru þið ekki svolítið svona að segja eitthvað sem fólk hefur tilfinningu
1: Nei,
3: fyrir?
1: Nei, við höfum að segja fréttir upp úr sænskum fjölmur.
3: Já, já.
1: Alveg, og líka frá lögreglu völdum í Svíþjóð var því afneita að það væri ekkit athöfust við neitt í Svíþjóð en núna í dag er þeir farnar að borga fólki fyrir að yfirgefa landi
3: það var hérna til dæmis Facebooka síðan sem hér Norræn stjórnmál
1: já.
3: Og þar var ákveðin aðili sem að er nú virtastu fréttamaður landsins þannig laga sér
1: Já, virtastu það mati hverra rætti... að mati hverra að mati hverra
3: Já, láttu það liggja með til huga en svona ég vil segja það að ef við myndum spyrja almenning hver er hérna virtastur þá kemur þetta örglega nafn örglega upp en þar var verið að setja þessa hluti í umræðina
1: Já.
3: Og það var brugðust þannig við að við komum dagilar að þeir voru þá bara settir út úr hóknum
1: Hann lokaði bara á þó Erum voru ekki samra hóknum það lokaði hann á þó
3: En þessna segi
1: Og við erum einmitt með dæmi þess alveg skýr dæmi
3: Þessna segi ég að upplýsingar og umfjöllun og þetta þarf að vera upp á borðinu.
1: En að hverju gengur þetta samt svona hægt fyrir sig? Þarf að horfa á nærði 10 miljóna þjóð, fara á golf og búin að snúa öllu við hjá sér að til þess að við hér á Íslandi segjum já, við ætlum nú að líta á hvað nákvæmna þjóðunir eru að gera og draga lærdóm.
3: Við erum þó komin á þennan stað. Við erum búin að taka upp hér 18 mánaða reglu þannig að menn geti ekki dregið það út í eitt að veita yfirvöldum upplýsingar og fengi þá dvalarleyfi í staðinn og glæpamönnum er vísað í burtu og þessi umræði farin í stað menn er að bregðast við því að menn sé að koma með börn og segja að þessi börnin sín en DNA rannsóknir sína eitthvað allt annað þetta er á réttri leið en vissulega hefðu við mátt nota reynslu nágranna þjóðana betur til þess að vera svona skjótari og ég vil segja það að hlutinni fara ekki að snúast fyrir enn með nýri ríkistjórn. Það var bara ekki samstæði þeirri síðustu að gera einn en eitt og jafnvel verða að flytja fólki sem að var deila í flugvélum hinga til lands og þeir eru svolítið að súpa segja það að því.
1: Komum við heilu þóttunum, sko. Það vantar ekki þá flottheitin það.
2: Helgi, nú er það þannig að það liggja fyrir tölu löglunar fjölda grunar. Og þær sína að hlutur erlendra ríkisborgara fer mjög vaxandi, þrefalt hærri tíðni meðal útlendinga og sá hópur er 27% grunaðra árið 2020 en núna 41%. Og þessar tölur eru frá lögreglunni og lögreglan er, kannski segja sumir að lögreglan er farin að birta þessar tölur og kannski kemur þá óvart að þær skulum birtast þannig. Og en síðan það akademían, þá það doktor í afbrotafræðum sem svona dregur þetta í efa og fer að tala að það vera að túlka þetta með fyrvör. Hvað finnst þér þetta?
0: Mér finnst þetta bara að vera að sama. Ég hissaði að það skildi birta að ég held að við erum ekki komin svo langt að það myndi gerast. Ég bara hrósa lögreglum fyrir það.
2: Já.
0: Og ég ekki hissa á hinu heldur. Ég nefndi það að þessa vinstri akademíu sem alltaf vera að fylgja sínu vókmunstri í öllu sem að uppkemur. Og hérna, ég vissum að það hefur litað þess að aðtóðsendin, ég ætla að taka fram, ég hef ekki rætt við þessa manneski og veit ekki alveg hvað hennar rauk eru fyrir þessu. En það sem ég var að nefna hérna áðan er að, sko, ég held að hluta þessu sé að fólk sé með í huga að ef að við ræðum þetta, þá verði einhverjir hópar fyrir aðkasti vegna þess að það sé stærra hlut allaveg einhverju nöðgunum, brotum eða einhverju óáran eða leti, sko, sem að einkenni þessa hópa. Það bara þýðir ekkert að tala svoleiðis. Það var ekkert fyrir nokkrum árum síðan, ja, fáeinum áratugum síðan, það var nú ekki mikið talað kynferðisbrot, sko.
2: Nei.
0: Það var engin kynferðisbrot. Var það vegna þess að mátti ekki tala það því það voru einhverjir hópar manna, ég skulum segja kannski að vera aðallega kallmenn kannski, sem að voru að brjóta af sér og það mátti ekki sverta manna á þeirra, eða, veist. Þetta bara svipuðu meði. Núna reyndar orðið þannig að það allir kallmenn í augum þessara kvenna sem helst tala þetta að glæpa menn, sko, en það kannski orðið á langt gengið, en við erum ekki að tala það mikið tala þessa hluti. Ég man fyrir því ég var krakki, það var maður í þorpinu sem var með krabbamein og ég man að foreldrar mínir voru að ræða það að hann væri í rauninni dauðvona en það var ekki búið að segja hann það. Af því það var aðferð við einhvern veginn að milda höggið sko að vera ekki að ræða hvað væri framundan hjá manninum, skilur. Hann var á grafabakkanum og trúði því kannski að hann gæti jafna sig. Viljum við hafa svona hluti uppi eða viljum við þessa aðferðafræði við útlendingamálinu eða viljum við bara treysta því, treysti þjóðinni segir einhver populistinn í þinginu.
2: En verður ekki afbrotafræðingar þennan að treysta þá tölum frá lögreglunni? Hvað finnst
0: þér? Það náttúrulega bara grundvallaratriði ef hún hefur ekki betri tölfræði heldur en það. Ég veit ekki hvað var inn í þessari tölfræði hvort að þeir sem eru búin að fá ríkisfang hérna erlendir aðalar sem eru íslenskir ríkisborgar, þeir eru ekki taldir með útlendingum, ég vilja fá þá tölinn þetta líka.
2: Já.
0: Því að eðli fólks breytist ekkit við það að fá íslenskt ríkisfang.
2: Nei.
0: En það sem ég, sko, það sem er svo óþvolandi, lítilsvirðing við hinn almenna borgara, að það skuli vera fólk hér og þar í kerfinu, jafnvel fórnalöfum, sko, ofbeldis að hálfu kannski ykkur af þessir hópa, sem er að þakka þetta niður, þá hugsanlega, á þeim grundvellir vil ekki skapa ykkur leiðindi kringum þetta fólk. Veist, við erum bara að vita að við erum heimting að því og þetta fólk sem við hefur þessar upplýsingar er í okkar þjónustu og við erum að borga launi þeirra. Og það eru íslenski ríkisborgarar og það fólk sem hér býr íslenski ríkisborgarar, svo við segja, sem við eigum þetta apparat og við erum að kjósa fólk til þess að stýra því og við eigum að hafa réttar upplýsingar og það skiptir bara engu máli hvort einhvernig finnist það að við höfum ekki gott að því að vita sannleikann, sko, það er ekki inn í myndinni. En mér finnst það ekki vera alveg skýrt í kollunum á mörgum.
1: Já, það er nú það, hvað segir Sigurjón þetta? Hvað eru það tölur, er þetta þeir sem að hafa fengið sko leifi hérna?
2: Ja, hlutur ellendra ríkisborgara.
3: Sko, það er oft gert þannig þegar þeir sem eru faktir ellendi, sko, það er stundu gefið upp þannig þessa tölur og þannig eru með alls konar útgáfi, en það eru þetta, þessir hópar eru þetta ekki, þetta er ekki alveg einsleitt og stundum það er líka ákveðin kynslóðamöðunir á þessu. Það er til og með flóttamenn sem komu til Svíþjóðar, flúðu hérna klerkaveldið í Íran. Þeir hafa verið hörðustu andstæðingar þess að sænsk stjórnvöld og sænsk stjórnmál væru meðvirk með íslamismann sem er þar. Ja. Það er það að til dæmis mótmæltu þeir kröftulega þegar að sænskar stjórnmálakonu fóru til Íran og sett á sig slæðu. Þá fannst þeim eins og að það væri verið að beygja sig undir
2: meðvirkni
3: og gildi. Við höfum að verka séð að það hafi farið íslenska stjórnmálakonu til Afganistan og einhverju leiti sett því í þeirra búning og gengist undir þeirra kröfur. Þannig að það eru líka svona álitamál innan þeirra hópa sem við erum að ræða og með því að svona taka þessa umræði burtu að þá erum við líka svolítið að þakka niður í andmælendunum sem að eru innan hérna hvað að segja, þess, innan Íslam sem að vilja fá breytingar og nútíma væða þannig að, að hlutinni gangi betur í samræmi við vestran sjónarmið.
1: Mm-hmm. Helgi?
0: Já, ég hérna, sko við þurfum tölfræði, við þurfum raunverulega réttar upplýsingar. Vandamál er, ég meina þetta ekki bara að tala um akademíuna, þessir hérna fjölmiðlar sem þeir kallað svona meginströðs fjölmiðlar, sem ekki margir á Íslandi, sem eru ekki ykkur star á jæðarinnum, en hérna, þeir eru náttúrulega deyjandi, sko, það er, vita það allir og þetta að gera stellendis líka, að hérna, það er eldra fólki sem lustar á þetta, það er eldra fólki sem segir að þessi sem búin að vera að tala þannig 30 ár á rúf sé fyrirmynda fréttamaður, sko, og er ekki að gagnrýna þetta mikið og fá það sem að þeim er rétt. Það sem er að breyta þessu er podcast og allskins frjálsir fjölmiðlar sem að eru bara að vinna hver eftir sínu höfði og fólk dæmir þá bara af því þeirra verkum. Mm-hmm. Þeir eru að þagga þetta niður, sko. Þið sjáðu fréttir þar sem er ekki minnst á þjóðerni, það var þetta sann útlendingur, en þeir hafa fyrir því að minnast á það að það var íslendingur sem gerði þetta og gerði hitt, skilji.
1: Já, það er mjög ábröndi.
0: Af hverju áskotanum er verið að, af hverju segja er ekki bara hlutin eins og þeir eru.
1: Já.
0: Bara segja hlutin eins og eru, fáum tölfræði, er eitt sem hefur angrað mig, ég á börn og kæri mikið að börnin mín og barnabörnin séu í ykkur umhverfi sem að nálgast hægt og róli ástandi á Gaza fyrir stríði núna, að hérna, ég hef áraðanlega heimildi fyrir því að ég sem hópi sem að, var keftun til flugvél til Íslands, í ykkur fjölskyldu sammenningu eftir ykkur að dömur fóru þar og að því er virðist mútuðu landamæravörðun til að koma þeim yfir landamærin til Egyptalands.
1: Já.
0: Að í þeim hópi hafi Simbeth sem er leynið þjónasta önnur af þeim eru leynið þjónasta stofnunum í Ísrael var að Íslands stjórnvöld við hefur sent listan, ég hef sagt þetta áður.
1: Já, einmitt.
0: Og þar væri 10-15 menn tengdi hryðjuverkum.
1: Mm.
0: Ok. Og ég hef ekki ennþá séð neinn af þessum fjölmiðlum spurja þá ráðamenn sem að héldu utan um þetta, ríkislögreglustjóra, dómsmálaráðherra á þeim tíma eða dómsmálaráðherra núna.
1: Mm-hmm.
0: Er þetta rétt? Ég hef ekki heyrt að þingmenn hafi óskað eftir upplýsingum í þinginu af dómsmálaráðherra hvort þessar upplýsingar sem ég hef sagt frá séu réttar, hvort að hér höfum við flutt inn á ríkiskostnað og á ríkisspenan 10-15 hryðjuverkamenn frá Gaza, svariði þessu, á hverju er ekki spurt þetta? Viljum við hafa hérna einhverja hryðjuverkamenn og götunum innan börnin okkar og við ætlum bara þegi yfir eins og skipti ekki máli? Mm-hmm. Í alvöru, þetta er bara stór hætta, þetta fólk ber ábyrð á öryggi okkar og það er ekki eins og spurt, það er ekki eins og ok, komist þá þeirri niðurstöðu að þetta sé allt lýi sem mér var sagt, allt í lagi, þá bara vitum við það, þá líður okkur bara betur á eftir, ef ekki, þá þarf nú að fara að gera eitthvað.
1: Já, Sigurjón, hvað segir þetta? Akkur ekki spurt þetta, til dæmis neyri á þingi, þorir enginn að gera það ótt að við að verða útskúaður frá rúfi eða einhverju öðru kallaðar illu nöfnum? Akkur má ekki spyrja hvort það hér séu hryðjuverkamenn fluttir inn?
3: Við vitum það var sóttur ISIS-liði frá Akkurri, það er alveg, en þannig að þessi hætta er alveg til staðar.
1: Mm-hmm.
3: En ég þekki ekki nákvæmlega þetta mál, ég nú að heyra þetta hérna fyrst og ég á ekki vona öðru en að þessu verði bara auðsvarað hjá dómsmála ráðherra ef hann hefur upplýsingar það og við verðum líka að horfa á það, við erum á réttri leið eins og tölunar sína.
1: Mm-hmm.
3: Við erum hér að herða reglur, við erum að þetta og það er þá allavega hér stattur formaður fjárlaganefndar að kalla eftir tölfræðilegum upplýsingu sem að nýtist í umræðinu
1: já, þannig við séum ekki hérna bara
3: með einhver orðrón
2: en þessi ríkistjórn allar að herða reglunar og halda áfram og
3: það er vilji okkar í Flokki Fólksins að gera það og ég skynja líka mikinn vilja hjá fleiri stjórnmálamönnum að gera þetta og þetta snýst ekki endilega að vera eitthvað harður það snýst bara að útbúa hér skynsama reglur til þess að við getum haldið áfram að vera friðsanlegt samfélag ég er ekki að hérna, talsmaður þess að vera hérna með einhverja hörku í út í eitt heldur bara skynsemi og að mæta hörðu þá er það glæpu með hörku það er það sem þetta snýstum ég vil bara þetta, ég er alveg sammála Helga Magnúsi með það eins og bara allir landsmenn við viljum þetta, bara samfélag haldi áfram að þróast með friðsumum hætti og ef það er einhver svona upp á komur, þá erum að skoða það ræða það hreinskilnislega ég tek alveg heilsugar undir með Helga Magnúsi hvað það var.
1: Góði gesti hér á útvarpi sögu, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Við fáum auðlýsingar hér í fréttum vikunar, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur, en við komum eftir skamma stund aftur. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið þið sæl aftur fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Góði gesti hér, Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins og Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vara ríkissaksóknari. Við höfum verið að ræða hér nokkuð útlendingamálin eins og má segja því að Sigurjón var með nýja tölu hér yfir eða frá árinu 2025, það sem er orðið fækkun á móttöku erlendra aðila. En palestínumennirnir eru með 183 umsóknir. Það er fjölgu. Við kannski förum frá þessari umræðu bara yfir í það sem er að gerast í þinginu. Og það er Evrópusambandið. Það er nú næsta skref þjóðaratkvæðagreiðslan og svo umræða sem á sér staði þinginu núna hvort að ríkisstjórnin nái því að fá þetta samþykkt fyrir tilskilin tíma. Hvað segir Sigurjón? Hvað er að gerast í þessu?
3: Ég reikna með því að það verði samþykkt að þessi atkvæðagreiðsla fari fram. Það sé ekki spurning.
1: Þú telur það?
3: Já.
1: Ætla þú að greiða atkvæða með því eða hvað?
3: Ég er náttúrulega fylgjandi því að beinu líðræði og ég var til í að fá fleiri atkvæðagreiðslur, fleiri mál.
1: Já.
3: En auðvitað mun ég ekki greiða atkvæða með þessu.
1: Þú munt ekki?
3: Nei.
1: Það er nefnilega það. Heyrðu, en hvað segir þú Helgi? Hvernig líst þér á þessa, svona það sem að miskusti markam á að fréttum undarfarið að það er mikill hraði og það er að keyra þetta dálítið í gegn og svona hvernig hugnast þér þetta?
0: Ég svo sem veit ekki með hraða og annað sko sem að trufla mig í því svo er að mér finnst vera vað uppi, sko, við erum að átt okkur einu, við erum með fullveldi hér yfir okkar sjávar út í landbúnaði orkum og öðru sem getur verið áhugavert fyrir aðra þjóðir að komast inn í. Við þurfum ekkit að verja það, sko. Við þurfum ekkit að selja það dýrt, við eigum það og eigum að standa á því. Þetta er fjöreik þjóðarinnar. Hér heyrum við allskins undimáls fólk tala sjávarútveginn og það sé að ég eigu eitthvað að kota galla og eitthvað, ok, sko, en þeir borga skatt og þeir borga veiðigjöld, þeir reka fyrirtæki sín af sóma, þannig þeir hafi einhvern hagnað til þess að borga veiðigjöld og borga skatta. Þeir skapa hálaunu störf í landinu og svo framvegis og bara standið þessi vel bara að verðið um að góðu að þeir hafi eitthvað hagnað upp úr þessu, hann hefur nú ekki verið reiknað svona hlutaslega með að við fjárfestingur sem er eitthvað ekstra háan, sko, eins og er ekki að dæla bólíu, sko. En það hefur verið að tala þetta niður eins og það sé nú bara eins vel allt að hafa þetta í höndum einhverja spænskra aðila, sko, af því að þetta sé ekki eigu þjóðarinnar, sko. Þetta er náttúrulega skelfileg nálgun og einhver svona gömaldags komma hugsun sem er stór hættuleg, því að ef við ætlum að byggja ákvarðanir okkar á öfund og einhverju elvítis minnimáttakend í þessu, þá náttúrulega erum við á vondu stað og við erum líka á vondu stað ef við ætlum að tala niður allt sem er hérna. Ég meina, sko, við erum með einn bestu lífskjör og bara allra alþjóðlega mælikvarða í heiminum, þrátt fyrir krónuna og þrátt fyrir það sem við höfum verið að baxla. Við getum gert betur og þetta er vaxtastigið sem er núna. Ég meina, hvað eru komin 3 ár síðan að vextirni voru þannig að voru neikvæðir vextir á bankareikningum?
1: Já.
0: Þetta er ekkert, sko, þetta er bara óstjórn í efnahagsmálunum. Og þetta er það sem þeir sem að kappa hæst eru náttúrulega verkalýðshreyfingin sem er búin að fá ykkur 20% kaupmáttaraukningu fram á síðustu, ég veit ekki, 6-8 árum, sko, sem er bara frábært. En við verðum líka, ég muni eftir þjóðasáttasamningunum sem gengu út á það að hæja aðeins á þessu höfrungahlaupi sem var í gangi, sko. Við verðum að stemma stigu við þessari helvítis verðbólgu til þess að geta lækka vexti og svo framvegis. En við erum að tína til, eða það er verið að tína til í umræðunni, það sé í rauninni allt hérna einhvern veginn ómögulegt út af þessu vöxtum og öðru, sem þarf að bæta eins og ég nefni. Og jafnvel, sko, ég er alltaf, sko, minnst fínt að rökræða þetta, sko, en hvar er rökræðan á hinni hliðinni, sko, hjá ríkisstjórninni? Treystum fólkinu, veist, og svo er einhver umræða kaffibóllin er ódýrar í Rúmeníu eða að ganga í Evrópusambandi af því að meðaltalið hlýrra í Evrópusambandinu kannski, verður það næsta styrökin sko. Ég vil bara fá sko, mér finnst skorta efnislega umræðu hjá þeim sem tala fyrir þessu um það, hver eru markmiðin jú, ok, evra við höfum aldrei uppfyllt skilurinn til þess að ganga í evruna þá erum við að ná tökum á verðbólgunum sem þeim eru ekkert ganga vel með gerir það þá bara án þess, þú erum ekki evruna til þess Og hérna, hluta þessum vöxtum sem eru hærri hér að vegna þess að hér hefur verið hagvöxtur sem ekki í öðrum mörgum sem ríkjum Evrópu þar sem verið að reyna að vinna gegn verðhjöðnun og stöðnun í efnaðarslífinu með því að gefa lánsfé. Viljum við það að það sé hérna 20% atvinnuleysi? Jú, við erum Evrópu og voða gott og vextirnir eru 0%. Hver á að kaupa sér eitthvað á 0% vöxtum ef hann ekki vinnur? Já, þannig að mér finnst bara vanta inn í þetta og hvar eru samningsmarkmið ríkisstjórnar en hverju allir að ná fram heyrðu, hvað heyrðu við? Jó, við ætlum að verja, við ætlum að selja okkur dyrt við ætlum að verja hagsmun við erum ekki að fara í samningaviðræður eða yngöngu viðræður við Evrópusambandi til að verja það sem við eigum nú þegar hvað ætlum við að fá? Jú, kannski eitthvað læri vexti við höldum það ræðum það þá, hvaða fórsendur eru fyrir því engin trygging og evran er þannig að ef að hérna sjávarútvörun hjá okkur hikstar eða eitthvað annað, það mun einhver breytum bílaframleiðslu í Þýskalandi, skilji evra hreyfist ekkert, einu viðbröðin sem verða hér í landi, það bara að vita þetta hagfræðileg staðurinn, það eiks bara atvinnuleysi, við höfum geta fell eða krónan hefur geta fallið í verði með einhvern tímabundni verðbólgu en við höfum haldið atvinnustigin uppi sem er eitt af mikilvægasta í Raunverulega.
1: Já, en það segir ég, nú er þú til dæmis stjórnarliði, en þú hefur skorið úr ásandaður.
3: Ég er ósammála Helga er... Magnúsi nánast öllu, en sammála nýðustuðar.
1: Já, sammála nýðustuðar. Þú ert alveg á móti því að Ísland farið
3: nýjar. Máli er þetta það að sjávarútvegurinn hér, að hann þarf að breytast. Við erum að veiða núna helmingi minna ef við gerðum og bara... gríðalega mikið minna heldur að við gerum fyrir 5 árum og þetta er, þessi ráðgjöf er ekki að gera sig og þannig að
1: þarf ekki eldur sko
3: að það það er alveg algjöru mínus ég meina að það átt að skila hérna 350 tonna jafnstöðabla eftir minnir 2013 síðast endur sko á veiðreglunni eða aflareglunni og það hefur náttúrulega aldrei nást og núna erum við að sleikja 200 tonnin þannig að ráðgjöfunni misefnu við erum að hérna, skipta jafnvel einni tegund í aðra og búa til jafnvel úr ufsa veiðiheimildir í gráluð eða ísu þetta náttúrulega alveg galið kerfi sko. Burs ég frá því að ráðgjöfinni og öllu því að þá erum við líka að landa fiski hér inn í vinslu langt undir markasverði þannig að ef að við myndum landa loðnun í færiðum þá fengjum við 250 kall fyrir kílói en hérna verða 80 kall og síðan þegar ég er að íta eftir í hver er munurinn og afurðaverðanum í löndunum, að þá er bara kerfi nána stopp, það þarf að fá að það verðmyndun upp á yfirborði og síðan sjáum við það að þessi fyrirtæki eru hér að eignast nánast flest annað í samfélaginu, þannig að það þarf að skoða þetta, það þarf að búa til jafnræði, endur skoða ráðgjöfuna þetta er ástæðan fyrir því að ég vil ekki eyða hérna kröftum í að fara inn í Evrópusambandi, að nota hérna frekar pólitíska afli í að breyta íslensku samfélagi ekki bara útlendingalögun, heldur ekki síður þessum lögum stjórn fiskveiða.
2: En Sigurjón, þú ert landsbyggða þingmaður.
3: Já.
2: Mér finnst lítið að tala landbúna verður einhver landbún ef við göngum í Evrópusambandi, sem við vilja
3: Já.
2: Hvað verður íslenska landbúna? Það er bara einföld hvar er sveitin?
3: Hvar er sveitin?
2: Já.
3: Það
2: verður íslenska landbúna?
3: Það er eitthvað sem að verð kemur þá mögulega úr einhverjum svona samningum og þeir hérna já, bændur sjálfur þeir hafa ekki sett sig upp á hérna móti þessu en þeir hafa hérna sett spurningamerki við þetta
2: Guðn Ágústsson segir að verða engin landbúnaður
3: hann er náttúrulega ekki bóndi sko. en ef þú skoðar málflutning bændasamtakana þá já. Var hann ekki alfarið á móti en það er að menn hérna svona bera varhug við því að fara hann einn. Og ég hef svona, þetta ekki eitthvað sem mér langar að gera. Ég, mér finnst sko stjórnkerfið sem íbúa landsbyðinni ekki endilega snúast með okkur sem að búum Nei. Út á landi í sjávarbyðunum og alls ekki og eins og núna þessi vandræðagangur varðandi stjórn fisku eða og annað. Ég vil bara sjá eins og Grímsey, út af hverju fá þeir ekki sína löksu? Þó þessi ekki nema 10-12 mílur og þá er engin vandamál það lengur. Þetta, það, og ég held að það verði ekkit auðsóttara að sækja þessa skynsemi til Brussel. Hvað verður kvalveðar? Mun það verða auðveldara þegar við erum komin inn í Evrópusambandi? Svarið augljóslega nei. Þannig að ég vil frekar að við notum þetta pólitísk afl og umræðu í það að breyta Íslandi. Það sem er svo sérkennlegt núna í þingiru Mm. Og ég segi að því að hann talar eitthvað ómálefnilegt hjá þeim sem vilja þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá er það ekki heldur minna á hinum síðanum. Þetta er Evrópa ekki einhver sortuna sem að fara til helvítis. Það eru þetta vandamál þar, þetta eru hérna þó samfélög sem að eru að okkar bestu markaðir.
1: Þetta eru vinaþjóðir okkar
3: já, sko. Já, já, já. Þannig að við meðum ekki alveg tína Nei, þessu. Ég vil nota pólitískt afl sem við höfum, ekki þessa umræðu heldur í það sem skiptir máli á Íslandi
1: Já,
3: það
1: er það sem við sá en Sigurjón, með því eins og núna það er það sem okkur er ekki sagt og okkur kannski stóra fréttin á Íslandi í dag er svo frétt það sem er ekki sagt frá og það er orðið áhyggjuefni allra þjóðarinnar ef út í það farið vegna þess að hvað þýðir þetta í smáaletrunni sem okkur ekki sagt frá hvað með hernaðarmálin hernaðar uppbyggingu nýjustu frétti með þess að síðan í gjarkvöldi frá ESB það er jú hugmyndur að breyta þessu yfir í European United þú veist breyta þessu öllu saman af því að þá að vera NATO herinn þú veist innan Evrópu Evrópu herinn, það er stöðt verið að draga Ísland þarna inn lengt og ljóst, Ísland, Grænland
3: ég held að við höfum ekki til mikið til málan að leggja hvað var að hernað sko.
1: Já, sýnist þér það ekki vera
3: aðra fósendur í því
1: en, já, sjáðu hverju erum við þá að setja peninga til
3: hernað sjálfur er ég ekki mikið fyrir að setja mikið pening í hernað
1: Nei, eða
3: það
1: akkur erum við þá, þú tvormað að fjallaða nefndar aftur
3: ég stjórna nú ekki alveg öllu
1: en ég meina samþykki þú það að við sendum eðlust milljarða og ný milljarða til hernaðamál að kaupa hergögn ef við samþykjum sko, það til Úkraínu gott frekar, og vel
3: ef að segja svo, mínar áherslur eru ekki þar
1: nei, en svo kemur krafan frá Evrópusambandinu já. Þið skuli borga til hernaðuppbyggingamála alveg svo allar aðra þjóðir heldur að við höfum eitthvað val
3: en Arturur, af því ég er praktískur og ef ég myndi horfa bara á þetta út frá peningum, þá held ég að við séum að fá meira inn af peningum út af hernaðamálum, heldur að við séum að leggja inn í púkið. Þannig að þegar uppi staðið, þá er ég ekki endilega viss það að við séum í mikill skuld.
1: Býttu, meira inn frá hverjum?
3: Það er að koma
1: meira hér fjárfjörsengar
3: í Helguvík og hinn og
1: þessu. Já,
3: já. Þannig að ég ætla ekki að fara, en þetta er ekki mínar áherslur í pólitík.
1: Sko, bara... það er löngu búið ákveða það. Það er fyrirliggjandi, þessi uppbygginga í Helguvík og Reykjanesu. En ég er að tala ný útgjöld sem í umræðinni Evrópu dag en ekki á Íslandi því miður.
3: Það eru talsverð umræður líka það og svo kannski þessi umræða svolítið komið þangað með útgjöld til varnamála. Mögulega kannski eins og að því vorum að ræða hérna útgjöld til loftslagsmála mennum að toga eitt og einn annað inn í þetta
0: það er okkur miskilingur við erum meira sammála heldur en ósammála og Sigurjón sko. Það sem ég var að segja útgerðin eða því við horfum á menn tala það með öfundar augum að útgerðin sé að gera þetta og hitt ég var ekkert að tala það að það væri fullkomin veiðistjórnunar kerfi hér. Ég hef enga forsendu þess og ég tek alveg fullmark á honum félaga mínum hérna hann veit örgulega meir sjávarútveg heldur en ég. Ég minnst alveg fullkomlega eðlilegt að við gerum þær ráðstafanir ef við höldum að einhverjar sjávarafurðu sé að hækki hafi yfir útflutning og eitthvað slíkt. við eigum að gera það. Það snýst ekki það sem ég var að segja sko. Ég ekkert á móti því og auðvitað þarf þetta að vera í lagi og auðvitað eigum allt að vera að breyta kerfinu ef við höldum að það sé einhverja gloppur í því eða það sé vitlausa ráðgjöf um veiðiafl og svo framvegis. Og annað sko ég var nú svona bara reyna að lýsa umræðun eins og ég sé hana sko. Hún má ekki byggjast á einhverri minnimáttakennd. Hræðslu sko við það við séum svo lítil og það sé eigi að fara að gleypa okkur hérna og hérna maður hefur á tilfinninguna að þær stöllur hérna sé einhverju kvíðakast yfir því að það sé svo litlar í heiminum maður verið jetnar sko. og annað hérna með Evrópusambandi það sem ég var að gagnrýna að sko ég vil fá rökræðun það sem þær telja við erum að fara í einhverja samningaviðræður eða það áhin. Okay. Hvert markmið? Við erum í ES. Það enginn að tala gegn Evrópu. Þetta eru vina þjóðir okkar til þess að gera eða vina þjóðir eiga náttúrulega vini þetta eru svona þjóðir sem stöndum með og hérna við erum með samningin við erum með hérna opaslega mikið gott út úr honum og hérna en sko og enginn að tala gegn Evrópu við erum bara og við vitum að efnaðaslega gengur svona ekkert alltof vel hjá þeim þeir eru að dreigist aftur úr Bandaríkjunum 20% og margar aðeins sem Evrópuþjóðum ég var nú reiknað um daginn að finnar að dreigist tölvert aftur úr okkur frá 95 að þeir geng inn og fengu sér evru sko að hérna og við erum að sjá reiknidæmi sem er haldaði fram að meðaltals hagvöxtur og einstakling nei hérna þjóðaframleiðsla og einstakling sé hærri í Evrópusambandinu en á Íslandi hún tvöfalt lærri og þú veist og bara Þorsteinn Pálsson að fabulera þetta í einhverri grein maður sem að með að taka mark á það þetta sem ég að gagnrýna og svo sé bara einhverra svona klisjur við ætlum að selja okkur dýr hvað ætlið að fá þið ætlið ekki að fara allra stund einhvern varnabaróttu fyrir sjávarútveginn okkar þið er ekki að fara í viðræður vegna þess þannig að bara útskýriði fyrir okkur og rökræða það bara að segja ég ekkert að tala gegn því að geta ekki verið eitthvað gott en segja okkur hvað það ekki bara eyða umræðinu með einhverjum klysum ég ætla ekki að taka ábyrgð á öllu sem í þinginu það örugglega misgagnast og gáfulegt eins og alltaf sko.
3: Já, já.
0: En þetta það sem angrar mig bara, veist, ég veit bara að fá konkrétt umræðina, hvar eru mörkin hversu langt viljum við ganga hvað viljum við gefa eftir ef eitthvað semst í sem kjarnamálum hvað ætlum við að græða á þessu
3: það er skynsamlegt
0: hvað kostar þetta fyrir okkur, 30-40 miljardar segir ykkurir ég get ekki reiknað það sjálfur ekki hugmynd til þess að borga niður kostnaðin í rúminu og annars starra sem kaffið ódýrara En ekki segja við mig skilur að lækka matvöruverð hérna. Veist, það lækkar ekki matvöruverð en meðan launin eru 2-3 hærri heldur út í Evrópu sem eru afhend okkur vörun.
2: En Helgi, við erum í Schengen. Vilt þú að við endurskoðum aðild okkar að Schengen?
0: Ég nú ekki alveg fullmótað skoðanir á því. Nei, við eigum bara að þurfa
2: þú þekki náttúrulega þetta með landamærin og
0: já, annað. Já, við eigum bara,
2: við eigum bara
0: að taka upp þær. Veist, ef það samræmist ekki Schengen, þá bara tökum við þann slag. Sigurinn sagði, sko, við ekki hörku. Ég búin að vera saksónar í 30 ár sko og ég hef aldrei upplifað sko mitt starf í því að koma fólk í fangelsi fyrir eitthvað sem það hefur gert sko sem einhverja hörku sko eða að ég gerir þetta af ílsku. Þú veist bara framfylgjum lögum við stöndum í lappirnar það er það sem vantar hérna hjá þessari blessuðu þjóð. Við erum bara eins og einhverju aumingjar. Það er vaðið yfir okkur og við bara klöppum fyrir fólkið skilur. Það er engin harka bara standa á sín og gæta okkar hagsmuna. Það er bara sjálfsagður hlutur en við þurfum að hafa stjórnmálin sem geta. Sjá þessa samninga með sem nú á að tefla fram og vera að tala með þessi svo góðir. Við sáum nú hvernig þetta var í Æsæ, við sendum nú að hann svaða Gesson og hann nefndi þess ekki og sáum vextina að hann fengum hann búkvæt hann með bein í nefinu. Hann var þó allavega samningur sem var þó ekki einslæmur.
2: Já, hérna, búkvæt. Hann var feltur nú líka sem betur þess.
0: Jú. En hérna... En sko, þetta fólk sem er að mæra sem góða samningsmenn, þetta eru einhver fólk í ráðuneytunum, það er þetta sama fólk sem er að gullúða allar þessar Evróputilskipanir. Það er fólki sem er að vinna þessar lögtökum fyrir hvert ráðuneyti fyrir sig þessum Evróputilskipanir sem er allar gullúðar, kosta okkur óheyrilegar vinnu og peninga atvinnulífið og annars staðar af því það er búið að lækka allar grensur. Eru svo litlir í sér að þeir sjá, já, ok, það þarf að vera 3000 starfsmenn og velta upp á 500 miljón evrur til þess að tilskipurinn eigi við.
2: Já.
0: Við erum bara ekki með neitt svoleiðis fyrirtæki, þannig skulum bara lækka þetta, þannig þetta eigi við 30% af öllu fyrirtækjum á Íslandi. Veist, þetta er náttúrulega, og þetta fólk hefur ekki græna glóru, sko, hvernig kaupin gerast og eirin og hvað þetta kostar samfélagi að halda þessu bölvuði vitlausa og ástæðalausa uppi. Og þetta er fólkið sem er nú að treysta til að fara semjum þetta. Og það sem ég held að sé vandamál, að ég held að fólk treysta ekki Þorgerði Katrínu til dæmis. Ef að við viljum, sem sagt, ef að fólk kallar að greiða atkvæði með þessu, þá er eins gott að treysti henni til þess að leiða þessa viðræður. Þetta er stjórnmálaflokkur sem var stofnaður Evrópusambandi. Hvenær haldið þið að hún bakki út úr þessu og segi, heyrðu, þetta var allt kjaftaði, við fengum ekkert upp úr pakkanum og pakkin var ljótur. Nei, það verður allt fegrað. bara pólitískt líf þessa fólks að er undir í þessu máli.
1: Þetta er ekki bindandi niðurstaða í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Að getur, jafnvel þó það verið felt áttu voru eftir að segja að
0: það verið þá var ég að tala um 2-3 ára samninga við það er við Evrópusambandi sem kostar 2-3 miljardar eða meira
3: Mér finnst það nú kannski vera svona fullharði dómar hérna utanríkisráðherrann og það er nokkuð alveg ljóst
0: Ef ætlum að treysta henni þá þarf hún að segja okkur hvað ætlar hún að gera, hún vil
3: það
0: ekki
3: Sko, ef að það er svona mikill vilji hjá henni að ganga inn í Evrópusambandi þá myndi ég að halda það að hún myndi þá leggja sér fram að ná góðum samningi sem að þjóðin myndi sætta sér við eða að telja ákjósalegn vegna þess að við þurfum að kjósa aftur. Þannig að ég held að þetta vantraust að það þurfi að byggjast á einhverju öðru en að hún vilji einlega fara það inn því að þá væri auðvitað hérna, mikið kraftur í því að ná góðum samningi.
0: Ég ætla að taka að vera mér ekkert efast hún gerir ekki sitt besti að fá góða samning. Ég að segja þegar það niðurstaðan verið svo, jú, þið fáið 5 ára aðlögun að sjá orðuskabla Evrópusambandsins og við munum ræða þetta þanga til og við höfum fullan skilning á ykkar málum og svona og hvað þarf þá að segja, nei þetta ósættanlegt, ég ætla ekki að taka þessi áhættu eða segir hún, já, þetta þeir hafa fullan skilning á okkar stöðu, þeir ætla að taka til hennar og þetta verður rætt áfram samþykkið samningin, hann ekkit slæmur og veist, það svona leikfimi sem ég hrættur við vegna þess sko hún fær kannski eins góðan samning eins og Evrópusambandi tilbúið að gefa okkur skulum segja það um þessi fáu atriði sem standa alltaf út af sko við þurfum ekki að semja aftur EES við erum búin að taka 20% gerðun og þar og eitthvað af þessu hinudótinu er ekki þannig að það verði mikil átök um það en hérna en þetta þá hérna veist, þá kemur eitthvað samningur sem að Evrópusambandi við erum aðtúða að samninga menn Evrópusambandi sem semji ekki og neitt nefn sem þeir vita ekki sem þeir vita fyrirfram að þessi 27 ríki mun ekki samþykja þeir eru ekkert að semja fyrir sjálfa sig
1: nei.
0: Að hvert einasta Evrópusambandi ríki getur felt samningin eftir kannski 2-3 ára samningaviðraður þannig að það í bakhöndinni hjá þessum samningamönnum Evrópusambandi að ganga aldrei svo langt að þeir geta ekki fengið svona eiga góða líkur á því að við samþykja þeirra megin
1: Já, akkurat, en það einmitt eitt sem minna rætt það orkuskorturinn í Evrópu og þeir ESB hefur gríðala hagsmuna því að ná Íslandi til sín, út á orkumálum
0: Það er nú svolítið langan kapall til þess að tengja sko
1: Já, það er sama
3: Þetta við séum bara brota þegar því sem að upp á vatnar það sko
1: já. En ef þeir bjóðu okkur það núna til að láta okkur freysta að nú bjóða er það Já, þið fáuð, sko. Þið þurfið ekki uppfylla skilið þið fáuð bara efru þið með taka hana strax upp á borgu
0: Það verður aldrei
3: Sko, ég er á því að þetta taki talsvert afl þess vegna er ég ekki inn á þessu pakka
1: Já
3: Og ég er heldur ekki endilega á því að reglur Evrópusambandsins munu taka meira mið að íslensku samfélagi eftir að hún gengið þarna inn heldur hann eru núna. Þannig að ég segi það að það er ekkert fyrir okkur að sækja þarna í sjávarútvegsmálum. Þeir eru í sömu vandræðum, eða ekki meiri vandræðum, með stjórn fiskveiða hjá sér. Og þannig að ég þetta er ekki eitthvað sem að ég sé í hellingum að ganga inn í alls ekki en það að gera Þorgeiri Katrín eitthvað tortryggilega ég held að það sé ekki endilega rétta leiðin í þessu en mér finnst samt að það sé rétt að það komi fram samningsmarkmið þau séu skýr hvað ætlum að fá út úr þessu og hvað erum við tilbúin að láta frá okkur
1: Já, ég verður nú að segja svo Sigurjón hérna svona í lok þáttar og fyrir helgi að ég hefði gaman að vita hvernig hún sægi fyrir sér að hafa ríkisútarpi í þeirri forréttindastöðu sem það er þar sem á að ríkja fullkomin og eðlileg samkeppni. Hvað á að gera við ríkisútarpið?
2: Hvað er samkeppnin?
1: Hvað er samkeppnin? Eða öllu heldur hvernig á að bregðast við verða þær áfram að undan þá bara? Nei, þú veist, þetta er bara svo mörgum spurningum ósvara sammála helga með það að það þarf að veita miklu meiri upplýsingar.
0: Ég vil segja að komaðan því traustið traustið vinst með því að þú leggir á borðið eitthvað sem að fólk getur traust ekki bara andlitið þeir og ekki bara það að þú hafi svo mikið álit og kjósendum að þeir fá að velja sko. Það það sem ég að segja bara ef ég get felt mig við það sem hún segði og ég traust því að það væri einhver mörg sem verður að herma upp á viðkomandi þá ég bara, veist, mikið jákvæðari fyrir því að við greiðum að hvað að mynda að láta að reyna á þetta þetta er einhvern veginn opinn tjekki byggður á einhvernum pólitískum klysjum og umræðan í kringum þetta að segja, þetta sem var nefna markmið rauðstreik og annað við erum bara ekki til borðin og við erum ekki til að heyra veist, af hverju anskotanum er að fara í þetta til annars heldur en að selja okkur dýrt
1: Já, það er nefnilega það eitthvað á lókuð sér hún
3: Nei,
1: bara fljótlega með næstu tölur
3: bara,
1: fljótlega
3: með næstu vonandi fáu loftslagstölur í næstu viku
1: já, þú var snöggur að koma með þessar og takk fyrir það segir og þú
3: svo getum við greint þetta nánar það er bara mín er bara ánægð og ég held að sér líka liður í því að ná árangri í ríkisfjármálunum að ræða þess að hluti hvað við getum gert betur og allt það og hvað erum við ná árangri hérna.
1: Takk fyrir að þessum tölum fyrir skattgreðindur og við þökkum þér fyrir komuna Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vararíkssaksóknari bestu kveðjur, Arnþrúð Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson, kveðju ykkur verið sæl Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
4: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn. Byrjar daginn með þér.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggahöllin auðlýsir vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið heimilið eða bústaðinn þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði Gluggahöllin.is sími 555 0760 555 0760
6: Förum í útilegu í sumar Víkurverk Allt í ferðalagið
7: Styrstareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2111 Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is Takk fyrir stuðningin Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann hringir síminn hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, daginn Daniel heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Við höfum verið að tala um íbúðamarkaðin undanfarna mánuði.
0: Já.
1: Nú eru blöðin farin að tala við byggingarverktaka og segja ástandi sé alvarlegt.
0: Já.
1: Ég kíkti á þetta helgina.
0: Já.
1: Og það er ennþá á sölu 2200 blokkar íbúður í Reykjavík.
0: Já.
1: Það er að 1709. Flestar eru í hverfi 105 eða 630 og tvær íbúður. Þá eru hafnaferður sem eru líka í mjög slæma ástandi með 1422 íbúður, Akranes með 240 og Selfoss með 213. Þetta eru sveitafélagin sem eru hvað mestu vandræðum við að selja íbúður.
0: Já.
1: Þá eru í Reykjavík. Þá er helmingun að þessu íbúðum sem eru á sölu, hann er að bylun 70-110 miljónir.
0: Hvað hlutvar segir þú?
1: Það er helmingun.
0: Helmingun, já, já.
1: Hann er á bylun 70-110 miljónir.
0: Já.
1: 742 íbúður, það er á bylun 90-140 miljónir.
0: Já.
1: 365 íbúður frá 130-200 miljónir. Það sé ykkur helvita maður að þetta gengur ekki svona því að ef að íbúin er yfir 90 miljónir þá er bara alveg galið að vera að sita þá sölu. Hún mun ekki seljast ekki á næstunni.
0: Nei.
1: Og Íslandsbanki er fann að flokka útlán til byggingaraðila til sem góð, slæm og verulega slæm.
0: Já.
1: Það segir manni að ástandi er gríðarlega erfitt og það verða einhverju litli verktakar og kannski stóru verktakar sem að bara rúla yfir.
0: Já, og undir verktakar sérstaklega þeir sem eru að vinna hjá öðrum og fá kannski ekki greitt.
1: Ég veit að þeir sem hafa verið stóru undirverktakar,
0: já,
1: þeir hafa tekið íbúður upp í,
0: já, já,
1: upp í hérna skuldina.
0: Það er kannski sinnsanlega leið gera það þannig.
1: Já, já, svo er annað í þessu að það er bara að bera á vanskilum við lífeyrissjóði, verkalýðsfélög og það eru margir sem að tapa á því.
0: Ekki má heldur gleyma því að það er ábyggilega lífeyrissjóði sem eiga þessi fjárfestingafélög eða í þeim.
1: Sko, nú er þetta sko bankarni sem hafa bankarni eiga sjálfsagt eitthvað í fjárfestingafélögum og eitthvað lífeyrissjóðunum. Þeir muni sjálfsagt eitthvað tapa en ég held að lífeyrissjóðunum hafi ekki verið virkir á þessu markaði sko í fjárfestinga.
0: Nei.
1: Það er aðlega bankarni í Íslandsbanki, Arjabanki og í þetta Landsbanki stæstur.
0: Já.
1: En ég vildi koma þessu framfæri hvað þetta er alvarlegt mál að það séu bara íbúður, 7-800 íbúður sem eru á bylun 90-140 miljónir, það er bara að fara ekki út. Það séu bara gjaldfelling hjá verktökunum og gjaldfelling hjá borgunum.
0: Ekki nema að lækki svo verðin, það er kannski betra að selja þau á almennu markaði áður en að vera seldar á uppboði.
1: Það þarf að lækka það svo mikið til þess að
0: Nei, það er samt hagkvæmur eldur en að vissa er úti í þrotameðferð.
1: En þetta er mjög alvarlegt mál, ég vildi koma að þessu frumvæg.
0: Mjög gott hjá þér, ég þakka þér fyrir þessar upplýsingar. Lesaður. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna, það er þetta verið að ræða þessi Evrópumál núna og verður sér alltaf í allt sumar. Meðan við það að þetta gangi fram hjá ríkisstjórninni, tillögur þeirra ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst næstkomandi. Nú það liggur væntanlega fyrir frá þinginu núna í dag eða morgun, hérna niðurstaðan í þessu máli. Ef ekki þá þarf að framlengja þetta eða hvernig segja, þetta var að fella niður og þá þurfir að hefja ferlið að nýju. En hérna... En það alveg ljóst að það þó hvað þetta frestast þá mjög alla líkur á því að það verði þjóðaratkvæða greiðsla og hérna og hæðinskottamenn fari að hérna, kynna sér þessi mál ítalega þannig að það, ja, það 12, 13, 14 vikur í hvað segjum við í, til 2009

0: þá var hann pumpaður svolítið með að ég að ruggla saman einhverjum viðtölum það kom fram að þetta voru 40 miljardar sem hann sagði
1: Já, þú talar maður Sigurjón Þórðarson
0: já, ég manna og hvað er eiginlega gangi 40 miljardar hann sagði 40 miljardar plus þannig að hann var að gefa skýna upp
1: Hann var að reyna að grafast fyrir það hvert peningarnir fóru og hann tókst að útskýra nokkur prósent en ekki meira og hann ætlaði að halda áfram að reyna að finna þetta, leita þessu. En þegar talandi orkustefnu Evrópusambandsins, þá var þetta dæmið þetta ETS-kerfið sem tilbúningur Evrópusambandsins og hækkar kostnað við eldsneytisnotkun meðal annars í flugi og siglingum og þetta valdi því að það komið verulegar hjá Íslandi en þeir eru ekki farnir að borga nema að brota því sem þeim verður gert að borga á næstu árum og því að fjöldi hlugfarþega hafa fallið niður núna
0: Já, ég
1: veit ekki hvað verður sko þetta mikilvæga flug ég meina Ísland flugþjóð við verðum að hafa hér hérna öflug flugfélög og sem geta flogið og þetta alveg hörmulegt og þetta ekki ég meina við erum ekki með einar lestir eða það verið að miða við aðstæður eins og þeir eru í Evrópu þannig að það á að innleiða hér kerfi á Íslandi sem að á við aðstæður á í Evrópu það ekkert öðruvís það heitir aðlögun að annara manna hérna, ástandi annara þjóða, ég skil
0: að Já, verður þetta ekki bara þannig að þú farið með Goðafoss eða Gullfoss til með
1: Þú þetta borga líka, ég veit ekki hvernig siglingar verða þessi ETS, hann líka nær til þess
0: Þetta er ennáttúrulega ég var að ræða við einn pétur núna bara rétt á þeim varandi þetta flug hjá Æslandi að það er eitthvað mikið í gangi þarna því að sjáðu til með þessu ferðina það er alltaf að falla niður ferðir
1: Svo hefur verð samt hækkað verulega verðin hafa hækkað þess vegna er alltaf minni ferðamannastraumi til Íslands
0: En þú sko, máli verður þetta þannig bara bráðlega að flugmiðin kosti bara, þú veist, 100-200.000 bara að fara inn á milli, sko.
1: Já.
0: En það er svo langar með að ræða annað við þið, Petur. Það er sambandið þetta svo kallega, hvað heitir þetta hérna með þessa veiru þarna?
1: Já.
0: Þetta núna þetta e-bólu
1: og þetta? Já, Neafriku, já.
0: Gæti verið, Pétur, að það verði komið þannig fyrir að þetta verði notað sem átstillingastilla að fara bólusetja íslensku þjóðina.
1: Þetta nú ekkert fara að bera stinga til Vesturlanda, það gæti þetta gerst. Það nú eitthvað frétt um það er nú eitthvað borist í hún.
0: Pétur, er ekki nóg að vera í fangelsum á Íslandi? Það þarf náttúrulega að fara að handtaka fólks á þetta ekki til að bólusetja það.
1: Já,
0: ég ætla... Er það ekki komið inn í nýju sáttúrnar laun?
1: Jú, ég ætla geta að fara svona fabjúleir það, hvað er kemur til með að gerast í þeim efnum?
0: Nei, finnst þér þetta, Pétur, hvaða stjórnmálamenn erum við með á alþingi núna? Að samþykja þetta rugl? Hvað var með bókun 35 og allt þetta dót? Er búið að samþykja það kannski líka?
1: Nei, það er ekki ennþá búið að samþykja það.
0: Nei, en þetta virðist fara mjög lágt hjá á alþingi, hvað er verið að samþykja, hverju rinni. Já. Og nú með þess að þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst.
1: Já.
0: Þetta er svo heimst og vitlust. Hangir þetta allt sama með Noregi? Hvað þeir ætla að gera eða? Eru þeir ekki búin að fella að fara á minn?
1: Þetta tengist alltaf ákvörðunum sem eru teknar annars staðar í öðrum löndum en á Íslandi. Við erum að innleiða aðlagast tíma einhverjum hætti og þetta er allt sem að stafar alltaf því.
0: Já, ég bara segja að mér finnst þetta vel að vera vitleysa Pétur hvernig þetta er, að við getum ekki staði í fæturnar, svo kemur koma þessar .kg og Áslu Sigurbjargar og þetta fólk hún nú að klára nám þarna úti Pétur hún Áslu Arna hún búin að vera í háskólanámi örgulega á fullum launum hjá
1: nei, það held ég ekki

0: Ægir?
1: Nei, aldrei.
0: Nei. En þetta, veistu hvað, mér finnst þetta að vera svo klikka hvernig þetta orðið hennar, Pétur. Að þið þjótið að sjá í gegnum rugl.
1: Takk að ég fyrir, Valgeir.
0: Já, takk.
1: Bless, þið að hlusta á útvarpssögu. Já, við erum að ræða já, ákvarðanir sem eru teknar annað staðið hér á Íslandi. Við spyrjum til skoðanakönnun á að leggja áherslu á kennslu ættjarðarljóða í grunnskólu. Og ég hérna á sínu tíma hér í barnaskólum hér áður fyrir þá var lögð áherslu á kennslu ættjarðarljóða. Og auðvitað eru ættjarðarljóð hluti af hérna þjóðernislegri menningarstarfsemi, það má segja það. Og ég veit ekki hvernig ástandið núna, hvort að í skólum, hvort það sé verið að leggja áherslu á að kenna börnunum ættjarðarljóð. Nú, síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, sæl.
2: Það var nýlega kveðin upp dómur í héraði
1: Já.
2: Og hann var nokkuð hastarlegur. Gegn lækni að hann hefði eiginlega tekið eigin fram yfir hagsmunni sjúklings.
1: Já, já.
2: Og ég tók eftir því að forstjóri spítalans sem já. Talaði líka þetta,
1: já.
2: Hann virtist reiður yfir því að rétturinn héldi þessu fram, að hann, sem sagt, að rétturinn leiði sér að túlka gögnin. Að hann væri að gera lækninum upp sakir. En mér sýnist að málsgögnin þau bendu öll til þess að til sektar læknisins.
1: Já, þetta liggur fyrir núna, ég veit ekki, er búið ákveða áfríða þessu máli, hefur eitthvað heyrt það?
2: Ég hef ekkert heyrt það, ekki, það veit ég ekkert
1: Nei.
2: En sko, hérna...
1: En hann hefur nú farin að skrifa gegn þessu að segja þessi læknir sem var hérna hlautanadóm, hann er ósáttur við þetta og...
2: Hann er mjög ósáttur við þetta, sem eðlilegt er að því að það endar ekki hans hagsmunum. En sko, en þetta dæmi sýnir hvað sjúklingurinn er raunverulega varnarlaus gagnvart lækni og samkvæmt nýju læknalögunum er lækni heimilt að lífsloka sjúkling ef honum sýnist svo.
1: Na, býttu nú. Við höfum jú líkna meðferð hér á Íslandi en halló, ertu þarna?
2: Já,
1: það var nú hérna læknir, það er nú eitt mál í gangi núna, það er í sambandi við mann sem var, læknir sem var í Reykjanesbæ og hann var kærður fyrir máli tengjast sex sjúklingum og það búið ákæran fyrir það að hafa valdið dauða eins sjúklings þarna og þá reynir náttúrulega á þetta atriði sem þú ert að tala en ég er ekki sammála því að samkvæmt gildandi lögum þá hafi læknir þennan rétt eða heimild
2: og við skulum líta bara aðeins á þetta svolítið öðru vísi
1: já.
2: Við skulum segja sem svo að það liggi sjúklingur inn á lífsloka deild og hann kannski hringir í lögregluna og segir ég ligg hérna á lífsloka deild, ég er veikur en mér langar til þess að lifa en læknarnir ætla að gefa mér hérna lífsloka sprautu eftir hádegi. Vil ég koma og hjálpa mér?
1: Já.
2: Hvernig myndi lögreglan svara þessu?
1: Já, þetta er góð
2: spurning. Ég held að hún myndi segja sem svo við megum ekki koma inn á spítalan. Þetta kemur okkur ekki við. Vertu sæll.
1: Já.
2: Sko.
1: En er þetta ekki vandið, sko, að þetta hefur verið að gerast? Það er að segja eins og í þessu máli sem verður ákæra út af. Og það er margir sem þekkja þetta en þá er aða þannig að það er tekin ákvörðun með ættingum þetta mál og tala við suma ættinga og aðra ekki skilurðu og þetta er mjög sérkjælinlegt hvernig framkvæmdin er á þessu því að hún ekki nægilega sko ákveðin hvernig á framkvæma slíka hluti. Hún ekki lögfest.
2: Nei, sko, mér finnst að sjúklingurinn ætti að hafa ákveðin lífsrétt.
1: Já,
2: að sjálfsögðu. Það að segja sko að sko, þegar hún líkur að þeim á spítala, þá varstu undir miklum áhrifum frá læknanum. Og þannig að þú hefur eiginlega ákvæmlega lítið svigrúm til þess að segja nei, en mér finnst að sjúklingurinn ætti að hafa þennan rétt, hann ætti að geta sagt nei
1: Já.
2: Við meðferð og það ætti að vera alveg skýrar leiðir til þess, sko að það væri ekki bara vaðið yfir hans vilja þegar hann segir nei. Þannig að það fari ákveðið ferli í gang, við skulum segja að umboðsmaður sjúklings hans sé kallaður til og það sé þá rætt það hvort að sjúklingurinn vilji einhverju aðra meðferð til dæmis.
1: Þú myndist að þarna umboðsmann sjúklinga?
2: Já.
1: Það vantar slíkt?
2: Nei. Nú skal ég segja þér svolítið Pétur. Hérna áður fyrir var þetta þannig að það var ákveðin kvörtunar þjónust á spítalunum
1: Já.
2: En hún var ekki opin nema bara einn dag í viku
1: Já.
2: Og það var bara frá klokkan 10 til 11 á þriðjudögum sem þú gast kvartað en síðan tilkynnti spítalinn það í útvarpinu
1: Hvenær var það?
2: Að hann var búin að setja upp embætti umboðsmann sjúklinga.
1: Hvenær var það gert?
2: Þannig að það tilgreinilega.
1: Já, býttu við, hvenær var það gert, manstu það?
2: Það er svona, það er örfáir mánuði síðan, ég man þetta ekki svo. Það er örfáir mánuði
1: síðan. Þetta sé embætti eins og umboðsmaður barna, eitthvað svoleiðis, umboðsmaður
2: sjúklinga. Þannig var þetta tilkynnt í útvarpinu, þetta kom í fréttunum.
1: Ég verð að játa það, ég er að skoða þetta, mér er ekki kunnugt um þetta.
2: Já, þetta er, þú munt fljótlega finna þetta, Pétur.
1: Já.
2: Þetta er komið á núna. En enga síður, sko, þá finnst mér að það verða að vera...
1: Þú byggir þetta á tilkynningu í útvarpi, segirðu?
2: Ég byggi þetta bara á fréttunum frá ríkisútvarpinu, bara hvorki mér inn í minna.
1: Já.
2: En sko, nákvæmlega hvenar, það þori ég ekki að segja, Pétur.
1: Nei, ég skil.
2: En þetta eru nokkrir mánuði síðan.
1: Já. Þetta finnst mér athyglisvert. Já, það hlýtur. En hér...
2: En þannig að þetta ástand hefur batnað, en ég bara efast að það sé nógu gott, sko, því að þetta er ákaflega slæmt að mínu viti að lögreglan hafi ekki lögsögu á spítalanum.
1: Það var lögfram tillaga til þingsályktunar umboðsmann sjúklinga. Það var gert einhver tíma, það var tillaga sem að ákveðni þingmenn gerðu og ég, mér er ekki kunnt að það hafi verið...
2: Þetta var sett fram sem staðreyndi í fréttum ríkisútvarpsins og þetta er efalaust til á einhverju skýi, Pétur.
1: Já, sko, þetta hefur verið skrifað mikið þetta. Þetta er svona skrifað þetta gerðir í háskóla og annað hjá aðstoðumenn og umboðsmenn sjúkling og annað slíkt. Og síðan var lögð fram þingsályktuna til að það voru nokkri þingmenn sem gerðu það og það hefur verið lögð áherslu á sjúklinga séu meiri þáttakendur líka í eigin meðferð. En að svo miklu leyti að þú erum að tala um lagaheimildir sem að liggi til staðar og undirbyggi þetta sem við erum að tala ég þekki það ekki, þannig ég bara, eins og ég segi, þetta, ég skal alltaf bara skoða hvernig þessi staða er hjá sjúklingum.
2: Þessi breyting er alveg, er svo til nýtil komin. Ég næri því vissu
1: en það er til eitthvað sem þið kalla talsmann sjúklinga.
2: Sko, ég man þetta svo að þetta hafi verið tilkynnt sem umboðsmaður sjúklinga.
1: Já, kannski verið að tala. En það er talsmaður sjúklinga og það var spurningin hvort að spítalinn sjálfur hafi í raun og veru staða þessu. En það voru nokkri þingmenn pírata á sínu tíma sem að komu fram með þessa þingsályktunartillögu.
2: Já, mér finnst þetta mjög, mjög gott hjá þeim, en sko ég held að spítalinn hafi hugsað sem svo sko að þessi eini klukkutíma á viku væri of lítið fyrir svona stóran vinnustað, þarna kannski 6.000 manns í, á hverjum tíma og þess vegna hafa þeir viljað hafa sko umboðsmann.
1: Já.
2: Ég breyti þessu að eigin frumkvæði.
1: Það
2: ég
1: var...
2: spítalinn ræður sér alveg að þessu leitinu tilgjötur, hann getur gert þetta sjálfur.
1: Nei, ekki, nei, ég ekki sammála því að hann hafi heimild til þess. Sko, það ef við tökum heimild varandi lífsréttin, þá það í mannrétta sáttmála Evrópu sem hefur verið lögfestu sem hluta landsrétti hér á Íslandi. Og þar fjallað lífsrétt og hafa spurningin, en að læknar eða sjúkling eða hérna sjúkrahúsin geti bara marka stefnu varðandi einhvers konar líknardráp án þess að hafa heimild til þess í löggjöf landsins, það held ég, það gengur ekkert.
2: Ég á ekki við það, sko, þessi umboðsmaður sjúklings er fyrst og fremst varnar aðili fyrir sjúklingin, þannig að hann á að taka
1: hann fyrir sjúklingin.
2: Alveg sem sko, hann á raunverulega að vinna fyrir, sko þó hann sé á spítalunum, þá á hann að vinna fyrir sjúklingin en ekki fyrir spítalunum.
1: Já, hann á að gera það, en samt sjálfsagt. En þá er það talsmaður, rétt af, þetta er einhvers konar, þeir ákveða það hver, að einhver verði talsmaður fyrir sjúklinga. Og það er kannski, það fyrirkomulag sem að gildi sjálfsagt ríkir í, hjá hérna, í spítalunum. En sko, þess að sem ég var að tala er embættismanni umboðsmanns að hérna og hérna og það þarf það er verið að tala það, það er verið rætt þetta að sitja á lakirnar
2: Já, hérna, sko, þú ert að tala alveg formlegst embætti
1: Já, sjálfsögðu
2: sko, það getur verið ég dreg það ekki til Eva að það sem þú segir að það verður að koma ofanfrá með slíkt formlegt embætti en ég man ekki betur en þeir hafi kallað þetta starf umboðsmann sjúklinga í fréttorum
1: Já, en það er líka svo tengist þetta sömuleiti mistökum heilbrigðisfólks og þá telja menn það vanti sko umboðsmann sjúklinga líka út af því þannig að þetta er helmingi þetta er stórt mál og hérna En það er ekki hægt að láta bara sjúkrásin sjálf og stjórnendur þess stýra þessu málum finnst mér. Nei, það löggjafin þarf að koma að þessu.
2: Það ætti að vera.
1: Já,
2: það er fyrir Pétur.
1: Já, þeir að hlusta á útvarp sögu og hérna síminn hjá okkur 588-1994. Og línan laus. Nú við erum með á hérna, við erum með skoðanakönnun á F-síðun okkar, útvarpsaga.is. Og við erum að spyrja þar að því, hérna, hvort eigi að leggja áherslu á kennslu ættjarðar ljóða í grunnskólum. Já, á F-síðun útvarpsaga.is. Nú síminn hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel. Halló. Já, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
3: Guðni heiti ég.
1: Sælum, blessaður.
3: Ég voru að tala þetta umboðsmann sjúklinga.
1: Já.
3: Og ég man ekki hvað heitir þetta, en það maður sem manneskja sem tekur við kvartunum.
1: Já, innan spítalans.
3: Innan spítalans.
1: Já, ég meina
3: Og ég hringi þetta númer ekki til þess að kvarta, heldur til þess að rósa lækni sem ég hef haft.
1: Já.
3: Viðskipti við.
1: Já.
3: Svoleiðis, að maður fær sambandi við þessa manneski með því að hringja í spítalans.
1: Og hvernig er hún titluð þessi manneska? Talsmaður sjúklings þá?
3: Talsmaður sjúklinga held ég að sé.
1: Og það er ákveð af sko spítalanum, spítalinn ákveður og hérna og ræður þessa manneski í þetta starf, væntanlega.
3: Já. Ég skildi að þannig og ég hringdi í þessa manneski og talaði við hana og hún tók vel í mitt mál auðvitað.
1: Já, þú varst ekki að kvarta var það.
3: Nei, ég var
1: að hægla... Þú varst að rósa.
3: Ég var að rósa.
1: Já, hún ekki hvað.
3: Við því líka.
1: Já, hún sjálfst ekkert vönd því kannski. Jú, það kann að vera. En það auðvitað ránað með það að heyra frá þér það, en það gott að þeir sem að verskulda rós fyrir Já. Það, þeir fáu það, auðvitað, gott.
3: Og þessi læknir sem ég hef haft mestu viðskipti við, hann er alveg perla.
1: Já, já.
3: Hann útskýrir hlutina svo vel fyrir manni.
1: Já, já, já, já. Það er gott. Já, já, algjörlega. En að lætur sjúklingin fylgjast með því sem að gerast.
3: Já, já. Já. Ég þurfti aðgerð hjá honum og hann teiknaði upp á töflu hvernig aðgerði færi fram. Og...
1: Já.
3: Já.
1: Og fór hún
3: svo... Útskýrði það.
1: Og, og aðgerðin hefur gengið svona vel, hvernig.
3: Mjög vel.
1: Já, gott. Já.
3: Það ekki þetta kvart yfir því.
1: Nei.
3: En aftur er bráðadeildin, hún er eiginlega orðin núll. Það minnum tómi.
1: Já, já.
3: Því miður.
1: Já. Það er náttúrulega...
3: Álægið er svo gífurlegtar.
1: Já, lítið pláss og fólk já, er að bíða lengi og já, já.
3: Já, og menn þurfa að vera á göngunum en koma þangað og
1: já.
3: Það er eiginlega ekki tarið eftir sem að það segir.
1: Nei. Nei.
3: Ég lenti þá þangað og með nýrnarkast og það var ekki hlustað á það.
1: Og hvernig endaði það? Komst ekki inn?
3: Ég komst, ég var lá inn í réttum sólarhing en það var ekki hlustað á það sem ég var að tala um.
1: Já, já, já, já.
3: Svo fór ég í línurhæðan upp á höfða.
1: Já.
3: Þá kom ég ljósa, ég hefði rétt fyrir mér.
1: Já, já, já.
3: Það leið nú hlut frá.
1: Já.
3: Ég vildi bara koma þess að það er þetta manneskjum sem tekur við kvörtum.
1: Já, svo innan spítalans. Þakkaði fyrir að segja þetta.
3: Þakkaði fyrir
1: að segja þetta. Já, þið er að hlusta á út af sögum, við ætlum að fara í ölsingar og heldur svo áfram umræðin og opnum fyrir síma eftir ölsingalíð.
4: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gróðrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
6: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir núna hjá okkur, gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, ég er Ragnar.
0: Já, sæl.
1: Erðu, mér langaði nú fyrst að klára debattið við Guðmund Ólafsson með 100 kallinn innlagðan og 90 krónur úttekið.
0: Já.
1: Hann hringdi nú þetta í því á föstu daginn.
0: Já.
1: Og við erum taka fyrir því dæmi. Hann notar nákvæmlega sem er reiknið að þetta og ég, en hann notar bara kolrangar forsendur. Hann notaði 5,5% verðbólgu, en við vitum það nú sem opnum blöðin daglega, að álega verðbólgu á Íslandi 5,2% en ekki 5,5%. Svo notaði hann 6% vexti og hélt að væri kannski hægt að fá eitthvað örlítið hærri vexti en það og benti mér á að kynna mér málinn á mínum banka. Já, við löngu verið búin að því, þar eru, getur fengið 8% vexti á sömu skilmálum og hann er, þar segja að þú þart að með 30 daga fyrir var á úttekt og 11 mánaða bindingu í byrjun. En þú getur fengið alveg opna bók með 7% vexti. Ja. Ef við tökum þessa 8% vexti, þá eru vextir og verðbætur af 1.080.000 eftir árið. 80.000. Að því borgaru 17.600 í fjármagnstekjuskatt sem er 22%. Síðan er verðbóta þátturinn þá 52.000 af þessari milljón. Samtals gerir það 69.600 af þessum 80.000 sem hún fjekst í vexti. Eftir standa 10.400 krónur eða 1,04% af raun ávöxtum. Raun ávöxtum. Ef þú ferði þess að 7% vextina þá lækkar raunávöxtunin í 0,34%. Og ég byrð bara Guðmundum að reyna að hrekja þessa útrekninga hjá mér, sko. Mér stálega furðulegt maður þurfa að tala við gamla, sko, nána starfsæði prófessor eins og smápa til að útskýra þetta fyrir það, sko. Eða, svo annað, það er engin, ég ætla, það er náttúrulega engin, umbóðsmaðurlækna, en það er kostunatil sem er nýlega
0: fyrst upp
1: og endur bækarnir á landspítala, en það er ekki trúlega embætti.
0: Nei,
1: aðeins að tala þennan dóm þarna meðan Tómas Guðbjarsson læknir.
0: Já.
1: Það sem ég finnst svo furðulegt í þessu að dómurinn beinist nánast algjörlega gegn honum, hann er ekkit fyrir dóm. Þetta mál er höfðað til viðurkenningar á skaðabótarétti Landspítalans. Gagnvart sjúkling.
0: Mm.
1: Þetta mál, bara, Tómas, hann er bara alls ekkit inn í þessu mál. En hins vegar, ég er nú búin að lesa dóminn.
0: Já, hann er ekki aðila málinu, það er það sem þetta.
1: Nei, hann er ekki aðila málinu, en hins vegar er ég búin að lesa dómsniðurstöðuna, þar sem að nánast er lítið sem ekki er tjallaðið nokkuð skapaða lög, nema Tómas sjálfa. Samt er hann ekki einhverjum kallaðu til vitnis í málinu, eða nokkrir aðrir læknar sem hafa vit á málinu. Fyrst þetta ekki svolítið skrítið?
0: Já, hann er, sko, ástæðin fyrir að vera fjallum hann er ráttúrulega hann er hérna, þeir telja hann hafi byrja ábyrð á þessu skaða sem læknir.
1: Já, en af hverju fær hann þá ekki að verja?
0: Já.
1: Skilur þú?
0: Já.
1: Eða kallaðið til?
0: Ég tók eftir því að stjórn...
1: Það er líka skýrsla upp og gera skýrslu þetta mál.
0: Já.
1: Það sem að fjölmargir sérfæðing að koma málinu og það kemur allt annað út úr þess að þessi skýrslu heldur nút úr dómum.
0: Já.
1: Þannig að ég bara segi svona, sko,
0: já.
1: að hérna, mér finnst þetta og hann segir sko að hann segir sjálfur hann Thomas að sko það sé margt í þessu dómi og fullyrðingar sem standist bara enga skoðu sko. Ég hérna eins og í restina Pétur, mér líst ekkert orðið á þetta, mér, sko, ég hef ekki hitt orðið yfir helgina meður hluta viðra með þér ekki auk.
0: Nei.
1: Það stefni er allt hér í verkvöld, nú eru hásetar og yfirmenna og eimskipsflotanum farnir í verkvöld. Það stefni er í verkvöld í hérna, í fluggeiranum. Það er bara allt að fara upp í loftið. Einna sem við hugsa með er ESB.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega skilur, það verður að koma þessu stjórnvöldum frá.
0: En mér finnst eitt í sambandi við þetta, Ragnar, sko, allstaðar, þetta er sko verið að sækja að það er verið að fá ráðgefandi þjóðratkvæðagreyslu það hvort við eigum að sækja En allstaðar þar sem hefur verið sótt þá er ríkisstjórnir sem stendur heila á bak við það að sækja Ríkisstjórnir hérna stendur saman að fara í þetta þjóðaratkvæðagreyslu. Þannig að við erum sennilega, en ríkisstjórnir er klofin í afstöðunum til Evrópusambandsins. Hefur nokkur ríkisstjórn í Evrópu óskað eftir því að ganga í Evrópusambandið en verið klofin í afstöðu sinni til þess, eins og hér á Íslandi. Það er svo furðulegt.
1: Alveg stórundalegt máli, það er annað, sko, nú er ekki eftir nema 20 daga til að samþykja þetta.
0: Já, morgun.
1: Annars hérna, annars verður það bara byrjun að reyta aftur.
0: Já.
1: En sem er annað, sko, það er nú komið fram hvers konar, sko, afgreiðslu þetta fekk í utanríkismálanefnd og meðal að enn verið að, sko, koma gögn sem átt að fara yfir.
0: Já.
1: Þetta er annað.
0: Já.
1: Ef þetta dregst nú fram á föstu dag, heldur að þriðju verka ákveðinu í beint?
0: Já, það, ég veit það ekki. Það er auðvitað, sko það verður alltaf að gefa sér tíma, þetta er stórum ár.
1: Ég spyr bara, sko hvað alltaf er að gera? Alltaf er að beinta þriðju verka ákveðinu eftir, hvað, þrjá daga í annari umræð?
0: Já, það er svo.
1: Við
0: veitum þetta takk. Betur á morgun og í dag og ætlaði þeir koma saman. Takk aðeins fyrir.
1: Ég bara það segir, ég skýti sjálfstæðisflokkin eða snúa sér ekki að miðflokkin.
0: Já, áttu við hinn í Reykjavík þá, ætlaði.
1: Já, við í Reykjavík. Takk fyrir mig.
0: Takk aðeins fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og hann ringir síminn. Gerðu svo vel.
2: Já, kom þetta sæll Pétur, Ásgerður Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessu.
2: Það hefur svona vakið athygli mína að það var verið að skipa Þórdísi Kolbrúnu nokkra sem sendiherra í Bretlandi.
0: Já.
2: Og í huga minn kom að þegar að hún var utanríkisráðherra þá gerði hún enga athugasemd kolefnisgjöldin sem að núna mun að hækka verð á öllum vörum sem eru fluttar inn.
0: Meir en það, hún sagði að henni þótt að hún vildi ekki þurfti, segist ekki þurfa að hafa gert það, hún vildi það bara ekki gera það.
2: Nei, og svo er það í sambandi við farsæðana, flugfarsæðana. Þetta mun alltaf hækka okkur öllu valdi.
0: Já.
2: Þannig að hinga munu fækka
0: ferðamennu.
2: Þannig fækka ferðamennu
0: hérna. Já.
2: Og það er enginn sem segir orð. Hvað er í gangi eftir svo gerir fleiri villur í þínu störfum hjá hinu opinbera? Þá ertu bara verðlaunir. Ég myndi ekki treysta þessari manneski fyrir 5 aura að vera sendiherra í London.
0: Já, en sko, menn líti ekki þannig á það. Sumi líta svo á að við eigum aðalatriðið er að hafa bara góð samskipti við Evrópu og treysta Evrópu, það er einhvern veginn slík við þá fríkjandi, í staðan fyrir þess að þú bendir á að verja hagsmunni Íslands. Sko það er engin sem mun verja hagsmunni Íslands nema Íslendingar sjálfir, það er ekki töðru vísi, öll ríki er að hugsa sína hagsmunni Og við náttúrulega, þessi, þetta viðþorf sem ríkjandi hjá Evrópu aðdáðundum, að þeir halda því fram að við getum bara treyst Evrópu og treyst því sem þeir gera og segja og eigum að hlýða því sem þaðan kemur, annað við eigum að gera það og vera góðir og hvað kalla hann að tryggir eða verðugir bandamenn eins og hún orðaða þessi nýju sendiherra sem hún átt að minnast það.
2: Já, en sko, þú voru aðtöð annað, Pétur, að ef að verður samdráttur í ferðamannaþjónustu
0: Já, sem er að verða nú.
2: Og komu ferðamanna til, til Íslands.
0: Já.
2: Ég meina á ekki að draga neitt til ábyrðar.
0: Nei, það
2: er engin. Ég hef stundum hringt inn og talað um ábyrð þingmenn ráðherrar verða að bera ábyrð á gjörðum sínum. Það er aldrei.
0: En áskerðu, hvernig sko ráðherrar geta borið ábyrð, pólitíska ábyrð og þeir, meðan þeir hafa meiri hluta þingsins á bakvið sig, þá eru þeir ekki dregnvill ábyrðar. Síðan geta að verið dregnvill ábyrð að sakað ráðherra ábyrðalögunum, en þeim er bara ekki beitt og verður ekki beitt. Þannig að ráðherrar verða ekki dregnvill til ábyrðar áskerðu. Nema þingi gerir það, þar að segja að þingið komi leggi fram vantraust til á hendur ráðherra. Það gera þeir ekki meðan þeir vilja halda þessar ríkisstjórn saman.
2: Nei, en hvað að okkur Íslendingum? Okkur förum við ekki og fjölmönnum við á Austurvelli? Veistu að það gengur ekki hvernig við látum fara með okkur?
0: Já, maður gerir ekki.
2: Maður bara orðin svo gáttaður á hvernig stjórnarfarið hérna. Og það kom einhver með hérna aðtóðsend varandi það að hún Áslaug Arna er búin að vera í námi út í Bandaríkjunum og svona nám kostar náttúrulega fleiri miljónir.
0: Já.
2: Og hérna ég heyrði á sínum tíma að það er þingkona sem að fór út á vegum Seðlabankans. Það var kostnaður sem lenti á Seðlabankanum.
0: Nú, ekki
2: ég þessu. Ég ætla ekki að nefna þannig, en þetta var, ég man þetta svo.
0: Já, já.
2: Og hérna, þannig að mér finnst allt í lagi að það sé skoðað hvernig Áslaug Arna gat farið og hérna farið í nám.
0: Ég held að hún hafi alveg, hún og hennar fjölskylda alveg efni á því út af fyrir sig, það er ekkert því hún komið fram að nema að hún bara alltaf greiði fyrir sitt eigi nám vegna þess að hún er ekki lengur á þinginu, hún fær engin, hún fær ekki lög.
2: Hún er að koma, nei, meina hún er að fara
0: hún er að fara aftur, ja. Það er rétt.
2: Já, en mér er bara alveg sama þó að það sé talið að hún geti borgað. Þetta á bara að liggja fyrir. Hvernig borgaði hún þetta? Borgaði hún þetta sjálf eða var verið að borga þetta úr ríkiskassanum?
0: Ef hún hefur ekki gert það, þá verður það væntanlega upplýst. Eða er það sem út að spyrja um eða ekki?
2: Já, það er ekki upplýst nema við spyrjum um það.
0: Já, já.
2: Það er ekkert upplýst hérna. Og ég verð að segja eins og er að ég er svo hissa á að hún Þórdís Kolbrún sé orðin sendiherra í Bretlandi með allt þetta á bakinu.
0: Já.
2: Ég bara skilir þetta ekki lengur sko, maður skilir ekki, það er ósku beðlegt að þetta sé alltaf fara inn til fjandans og svo er annað, það er verið að skýta yngur sælandi út og sýtt út á, hún er bara búin að vera hörku dugleg að koma málum í gegn.
0: Og já.
2: Hún hefur verið það.
0: Hún hefur sín kjark til dæmis, hver hefur risið upp gegn kennaravaldinu hér í landinu sem hafi engin hefur lagt í það, enda þegar hún gerði það, þá fekk hún yfir sig aldeilis hérna, árásir frá þessum hópi og að nýða niður hana.
2: Hún stóð í fæturna
0: og, svo,
2: og hún lætur engan vaða yfir sig og lesta bara mjög gott.
0: Já, já, þetta er bara ágætt hjá henni að hún skuli gera þetta og svo hefur hún gagnrýnt stefnuna í loftslagsmálum sem að enginn aðra gera og síðan hefur hún, eins og kom fram hjá Sigurjóni Þórðarsinni, að hún hefur verið að spara í félagsmálaráðuneytinu varðandi útlendingamálin og það er ábyggjum er ábyggjum að fyrstir á þeirra sem gerir það. Þannig þetta alveg rétt hjá sér, það hefur verið beint sko spjóti, það hefur verið að beina spjóti sínum að gegn henni. Mér finnst það nú ekki sangjart að taka hana sérstaklega fyrir, sérstaklega í ljósi þess hvernig hún hefur þá sýnt á dög og kjark til þess að lýsa upp gegn þessum sérhagsbuna öflum sem að ráða hér öllum.
2: Já, svo er hann að flytja ráðuneyti sig og það er sparnaður á mánuði.
0: Já.
2: Og hérna, þannig að sko maður er bara aðeins og gáttaður á þessu að við skulum bara láta og sjá bara hvað framtíð ber núna í skauti sér. Að fólk hafi jafnilega ekki sko möguleika og hafi gert náði að fara í sólina.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega bara ekkit í lagi. Við eigum bara fjölmenna. Mér á Austurvelli við eigum bara að mótmæla svona stjórninaháttum.
0: Einmitt, takk að ég fyrir Ásgeirur.
2: Það var lítið, takk.
0: Bless, bless. Bless. Ég er að hlusta út af sögu og síminn hringir hjá okkur núna. Og hérna... Já, við skulum heyra hvað næsti hlustandi segir, gjörðu svo vel.
3: Já, sæll og blessaður Pétur Aðalsteinn hérna.
0: Já, sæll Aðalsteinn.
3: Hann var í viðtali hjá þér, hvað heitir hann Árnason, en hagfræðingur.
0: Já, Ragnar Árnason.
3: Ragnar Árnason, ég ekki alltaf samanlónum, en oft og hérna, þegar hann var að tala þessi gjöld sem leggjast á flug og skip.
0: Já, ég til að guldin, já.
3: Hvað þetta heiti nú, ég manna ekki, þá sagði hann að við gætum sett okkur frá því að með styrja það kostnaðlausu hvenar sem væri. Og hérna, þetta kom mér mjög á óvart og það sem ég hvorki við útfært mér verða næstunni, það langaði mig að spyrja því hvort að þú myndir ekki eftir þessu. Og,
0: ég man ekki nákvæmlega hvernig hann orðaði þessa hluti, nei ég maður það ekki.
3: En hann orðaði þannig að ég held og að
0: við
3: gætum sagt okkur frá þessum.
0: Við hefðum geta gert það, já. Við
3: hefðum, heldur við gætum.
0: Já, við gætum það, það náttúrulega fáum við einhvers konar viðbröð frá Evrópu út af því að við séum að verið að vettugi gjörðir sem höfum innleitt.
3: Einhverjum við börum við, þetta ætti ekki við okkur.
0: Já, já.
3: Sambandi hefur bara okkur.
0: Já,
3: já. En ok, þetta þú getur ekki svarað því
0: núna. Nei, nei.
3: Þá er ég bara að bíða og herrgur, ég heyri þetta aftur. Eða einhver hingir inn.
0: Þú getur farið inn á vefsíðuna. Og heyrt, þú getur farið á vefsinn út af sagapunktur og það eru margar greinar um hvernig hann svaraði.
3: Ég ætla að gera það, en hérna, konan klast barnahamarinn, að hún skuli ekki byrja því að gera þetta þegar þetta hefur stór áhrif á verðlag innanlands og flugfargjöld sem að hérna, okkur eru afar mikilvæg.
0: Já.
3: Hún skuli ekki byrja á þessu að segja þú frá þessu.
0: Já.
3: Þekki mér alveg forkastanlegt og ég skuldi heyra nokkurt mann nefna það ef þetta er eins og mér heyrðist að við getum bara sagt nei, við viljum ekki verið þessu lengur. Þetta myndi stór laga stöðuna, sérstaklega til framtíðars. Og hérna, síðan hann miksa sem ég ekki alltaf heldur sammála sem ég fyrst vel og ég er náttúrulega ekki með því að hækka skatta og hef ekki verið með því að stig hækka þá heldur bara ég er eins og Japanin gerði eftir Amerikanin neytti öll á vatna að vera bara með eitt skattstig en svona maður þroskast nárunum kannski maður hafa það mjög sem og það verður kannski meiri viti og margt annars er fylgdi eins og geta fylgst með hvað menn er að gera því að Ragnar Árnason var nú tilbúin að verja þar sem þetta jensöndi sem er að myndast í kringum fyrstana að það mætti vel skoða að vera með sko, skatta eða progressiv hærri eða lægri afslátt fyrir þess að sjá hvort þeir flytti úr landi þjóðaregnina peningana, þannig að það veri mætti alveg nota til þess það er ekki allt svo bölvast en aðalega þetta að enginn skuli ræða að segja sér frá þessu Og ég byrði þá sem að vita eitthvað meira máli. Ég mun lesa greinans Ragnars alveg öruglega að kíkja á þetta því að það náttúrulega bara brjálæði að geta sagt sig frá þessu og gera það ánægjunar vegna síðan 2012 að vera í þessu. Það verið engan tilgang en setur okkur í 2 miljardar
0: mínus
3: fyrir ekki neitt.
0: Það þakka ég fyrir Aðalsteinn að hringja út af þessu. Þakka ég fyrir
3: blessaður.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna, nú var þetta Evrópusambandi í sambandi við svona mál. Ef við gerum ráð fyrir að við verðum hluti af Evrópusambandinu þá í framtíðinni, þá er verið að breyta hérna, það verið að breyta ýmsu innan Evrópusambandsins. Það hefur verið þannig að lítil ríki gátu beitt neitunarvaldi í mikilvægum málum og nú verið að taka upp aukin meirihluta ákvörðunarrétt til að koma í veg fyrir það sem að Evrópusambandið hefur kallað kerfisbundna tafir innan sambandsins. Þannig að Evrópusambandið eftir nokkur ár verður öðruvísi heldur það Evrópusambandið sem verið núna að sækjast eftir að ganga inn í. Menn ættu þetta að hafa það í huga líka fyrir þetta fyrir annað. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sællustu Pétur, Steinaði ég.
0: Já, blessaður.
4: Gaman að hlusta þessu alltaf. Já, það er, það veist ekki gróð heilt eftir kostningarnar í Hafnarfirði?
0: Nei, er það ekki, nei, nei.
4: Sveitarstjórnar kostningarnar?
0: Já.
4: Það er frákvarandi. Bæjarstjóri skrifar kveðjubréf til bæjarbúa, þakka fyrir góðan og mikið tíma við störf og...
0: Hann var mjög vinsall þessi bæjarstjóri, var sagt.
4: Vel liðin og, og vandaður í alla staði að mínu mati, sko.
0: Nei, þá var sagt að hann hafi hérna, gerst sekur það að ganga á bak og lofvörð, hann var að gefi lofvörð og alltaf að mynda stjórn með sjálfstæðisflokki en síðan að fara að ræða við einhverja aðra flokka ég veit ekki, já, útskýrir hann þetta í þessu bréfi eða eitthvað?
4: Þetta er sjónamið sem að satt, hefur verið viðrað
0: Já,
4: það var ég sem að hefur byrkt bæjarbúum og þeim sem eru svona utan með þetta allt saman.
0: Já.
4: Hann að einhverju leiti gerur upp við þetta tíma í stöðufærslu sem að byrktir á samfélagsmiðlum í dag.
0: Já, já.
4: Einhvers konar viðurkenning á ósigri.
0: Já.
4: En jafnframt þakki fyrir þann tíma sem að við komandi bæjarstjóri, Valdimar hefur starfa fyrir bæjarbúa.
0: Já.
4: Og þetta var mjög svona merkilegu bæjarstjóri að mínu veiti til hann opnaði embætti upp og gátt farið það nær fólkinu og Já. Var aðgengilegur og var til í spjalli og mér finnst það búið lagt þegar að
0: En á kostninganótt, ég var að hlusta á kostninganótt þegar þetta gerðist og þá voru þeir sammála það, ég sá ekki betur bæði oddviti sjálfstæðisflokksins og bæjarstjórinn að þeir færa að vinna saman sjálfstæðisflokkurinn með 6 fulltrúa tapaði einum og framsóknarflokkurinn bætti við sig og var með 6 þannig þeir varu sammeila með 6 fulltrúa Já, svo gerist allt í eitthvað baku tjöldin, ég svolítið hissa þess
4: sem engin veit gróf á leiti fyrir auðvitað á stað og,
0: og
4: alls konar flokkusögur en það eru erfitt að vita upp á punkt og prik hvað gerist að baku tjöldin sko.
0: Já.
4: Þá byrstast getgóttunar sko,
0: svolítið merkjur hérna, líka að framfylgingi tapar 2, þeir voru með 4 og fengu 2 En þó þeir sé að tapa þarna, þá lenda þeir inn í meilhlutastjórn. Þegar þeir voru ekki í þegar þú voru með 4, en svo tapa þeir 2 og þá er þeir komnir í meilhlutastjórn. Skurðu þetta er svolítið sérkjarnlegt líðræði þegar maður hugsar út í það.
4: Þeir lita þetta sem ákveða áfall fyrir sig og flokkinn,
0: hvernig
4: niðurstaðan hefur verið.
0: Ábyggilega.
4: Það er hana, mikilvægur póstur í frambóði þeirra sem að ég áttar persónlegan ósigur og
0: stígur
4: til hliða. stígur til hliðar formlega sem pólitíkus.
0: Já, merkir þetta með hann skuli gera það yfir, það nú ekki margir sem haga sér þannig. Hann bara viðurkendi það strax.
4: Hann viðurkendi það strax og hveður sviðið það sé fyrir.
0: Já, hann, hann bara axla, hann taldi sér þurfa að axla pólitíska ábyrð á lélegri útkomu flokksins.
4: Já, og hveður sviðið?
0: Já, mér var þetta mjög heiðalegt af hann og Guðmundi, en að
4: drengilegt
0: já, það var drengilegt, já, það ég sammála því
4: já, en þarna þarna kveður góðu maður og bæjarstjóra bæjarbúar til keppast núna við að þakka honum fyrir störf sín og samfélagsmiðlum af því að hann gerði sannlega gott og mikið fyrir bæjarbúa og það verið ekki verkt er að þegar einhver sem að þess að oftar en ekki er sagður lifa í ákveðnum svona turni einhvers staðar það sem að viðkomandi byrtist sem er nokkurs konar ósnættarlegur þegar viðkomandi svona færi sig úr þessum ósnættarleika nær fólkinu þá finnst við það alltaf virðingavert og eftirtöktavert og það gerði þessi aðli og var alveg ósættur við það.
0: Já, já.
4: Þannig að mínu viti verður erfitt fyrir nýjan bæjarstjóra þegar hans þess að byrtist á sjónarsöðun og verður kynntu til leiks og fyrir að gera eitthvað, þá verður erfitt ef að viðkomandi fyrir að færa sig svona tilbaka aftur inn í turnin, efst upp á hæðinni sko fyrir að vera ósnættarlegur aftur sko.
0: Já, eftir þetta að Guðmundur axlaði ábyrð og hinn var vinsæll bæjarstjóri sá sem er að hætta núna.
4: Já, hann var gífurlega nöitt mikill og velvildar og vinsalda með að bæjarbúa, hann valdi maður sko.
0: Já, já.
4: Og þetta finnst mér mjög þess að dapurlegt þegar svona skuli hafa farið, þegar það er bara alls ekki gróið heilt í bæjarfélaginu og það sjáum við og finnum bæjarbúinir, fólki sem að lifum og hrærust í þessum bæ sko. En það er hafinn hann að undirskiptasöfnun á Ísland.is fyrir honum til stuðnings og varnar sem sagt honum Valdimari og það eru þó nokkuð búin að skrifa undir og ef að viktin og fjöldin vex satt og vel þá er erfitt fyrir bæjaryfirvöld að hunsa þetta skýra ákall þess að bæjarbúa þar að segja þeirra sem hafa reyta hann undir undirskiptasöfnuna að fari verði yfir atburður á sinna alla frá grunni sko. Hvernig þetta gerðist nú allt saman og var í pottin búið sko. Það er kannski erfitt að breyta orðinni niðurstöðu en það er að mati þessar fjörmörgu sem nú þegar hafa undir þetta áskoruna mikilvægt sem aldrei fyrir að leggjast yfir málið frá að til lög sko og kanna þetta til hlítar allt saman.
0: Takk að ég fyrir að hringa.
4: Þetta voru nú svona hugleðinguna í dag.
0: Takk að ég fyrir.
4: Takk sem leður.
0: Bless, bless, og við skulum fá núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingalíð.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin. Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus, við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is á að leggja áherslu á kennslu ættjarðaljóða í grunnskólum. Já, hvað finnst þið um þetta? Og hérna hefur orðið breytinga þessu leiti ég hreinlega veit það ekki vitið þið það eru verið að kenna ætti er verið að gera það er kröfur til nefnenda þeir kunni ættjarðarljóð og hérna en það sé verið að kenna börnum að lesa þessi ljóð og læra þau Ég veit það ekki en við spyrjum samt þetta núna og nú síminn hjá okkur 588-1994. Nú ég var að tala áðan um neitunarvald aðildaríkja í Evrópusambandinu í utanríkismálum og það var forseti framkvæmdastjórnarinnar Ursula von der Leyen sem að vill þetta og hún telur að hún segir að hún telja að það þurfa að færa sig yfir í aukin meiri hluta ákvörunar rétt í utanríkismálum sé mikilvæg leið til að forðast kerfisbundnar hindranir eins og við höfum séð áður hún hafði sjálfsagt við Ungverjaland í því sambandi en reyndar er að þannig að nýji hérna forsætisráðherra Ungverjalands er ekki jafn hérna mikill stuðningsmaður utanríkisstefnu Evrópusambandsins eins og þeir hafa nú búist við kannski en ummælin þessi hennar hafa vakið athygli sérstaklega meðal þeirra sem eru að gagnrýna Evrópusambandi sem segja að þessar breytingar muni leiða til þess að smæri ríki missa hluta af áhrifum sínum innan sambandsins Gott dæmi út af Ísland ef við verðum aðlar þá mun möguleikar okkar á áhrifu minka og en núverandi fyrirkomulag þá gera það aðildarríkjum kleift að beita neitunarvaldi í ákveðnum málaflokkum og meðal annars í utanríkis og öryggismálum ef að það verður ekki þá mun meiri hlutavaldið innan Evrópu taka ákvarðanir í utanríkis og öryggismálum sem hefðu bindandi áhrif á Ísland ef Ísland væri í Evrópusambandinu sem getur ekki gerst ef við göngum ekki í Evrópusambandinu þá við séum á evrópska efnahagssvæðinu þá hafa ákvarðanir í öryggis og utanríkis og öryggismálum í Evrópusambandinu ekki neina áhrif á eða þarf ekki að hafa neina áhrif á ákvarðanir íslenska lýðveldisins en þetta mun breytast og hvað þýðir það? Jú, það þýðir það að ef að til dæmis meir hluti Evrópu þá það ekki þannig áttan núna en þá getur þeir til dæmis komið með ákveðna stefnu í hermálum og framlægi Evrópuríkja til hernaðarmálefnu og öryggis og utanríkismála Evrópusambandsins en sími

0: Ekki fer hún nú að vinna gegn hagsmunum Evrópusambandsins, er það?
1: Nei, ég meina það ekki, er fullt að ríkjum sem getur stoppað það ef að ríkjum vilja þetta ekki.
0: Hvað finnst þér að þeir gera? Heldur þeir gera það? Spáir þú því?
1: Ég veit það nú ekki, en hérna, þetta svona dálítið lúmskur áróður, sko, til þess að einn í viðbót til að fá okkur ofan að því að eitthvað spá í það gangi í ESB.
0: En heldur sér rátt, sem ég er að segja, í sambandi við meirhluta?
1: Nei, þetta er örugglega ekki rátt, ég er búin að heyra þetta líka.
0: Já.
1: En
0: þetta skiptir máli, ég meina, nú eru margir sem vilja ganga í Evrópu, ýmsir sem vilja ganga í Evrópusambandi og þetta skiptir máli þetta, hvort að við höfum neitunarvaldið ekki í utanríkis- og öryggismál.
1: Sjálfsögðu. Jú. En ég var hrifin að þessu hvað Íslendingar eru öðnir hérna, skyggni svona upp til hópa. Við þetta bara hárkostendur í samning sem ekki búið að gera og hérna. Og þessi er haldið stíft núna í öllum hérna, fjölmiðlunum sem að hérna, auðvaldið á Íslandi á í dag. Útarpi sögu morgunblaðinu og ég telja þetta upp.
0: Já, ef þú ert að tala um þetta, það er hægt að greina frá því hvað reglur gilda innan Evrópusambandsins. Það er ekki saman samningur.
1: Já, það er líka að snúa út fyrir öllu og snúa öllu á hvolf getur.
0: Jú, það geta nú fleiri gert
1: það. Sérstaklega. Hefur ekki lesið greinandi í morgunblaðinu sem að skrifa hvernig hvað þetta er hjörtur? Á hverju meðast að degi einhverja, þessi sem rugl greinar?
0: Já,
1: hann er eins og maður eins í andsetin.
0: Já, það er ýmsir með,
1: það er ýmsir. Stjórnlösu hatri á Evrópusambandir.
0: Finnst þér það vera hatur á Evrópusambandir þó menn vil ekki ganga þar inn?
1: Nei, en það verður að fara rétt með.
0: Já.
1: Það er ekki að vera að beða út lygar. Það er þessi maður að gera.
0: Hvað, geturðu tekið dæmi um lygar sem?
1: Ég ætla ekki að taka dæmi núna, ég er ekki með það fyrir frá mig.
0: Nei, ég skil.
1: En mér finnst þetta afskaplega eitthvað hérna óviðeigandi skrif og ekki passa.
0: Já, hvað er það svona helsta sem að þú myndi, ef þú væri spurður, hvað er verst við Evrópusambandið? Hverju myndirðu svara?
1: Ég sé afskaplega að fá að galla því.
0: Já.
1: Ég var að segja eins verið.
0: Já.
1: Ég hef alltaf sagt það og ég ætla að hafa það mjög loka orð núna.
0: Já, gerðu svo vel.
1: Það er lítil fórn að gangi í Evrópusambandi með að það geta losnað þessa krónu hérna.
0: Já.
1: Hún er múin að fara illa við alþýður aðsins. Það er alveg hreint.
0: En það...
1: Nú gengur alveg hreint all stóregna fólki á móti því að þessi verið breytt. Og líka á móti því að fólk fá að kjósa það. Það finnst mér, eða sem fáið, já, að velja að skoða þetta betur.
0: En er það að losta það?
1: Og allir vita fyrirfram hvað stendur í samningnum.
0: Ná, það er
1: náttúrulega. Já, veistu þú það ekki líka?
0: Nei, við fylgjumst með því hvað reglur gildi í Evrópusambandinu og hvað reglur við þurfum að ganga stundir, já.
1: Já, það eru bara lítilfjörlega reglur, þetta er mest að þessi mjög góða reglur.
0: Já, það er þín skoðun, já.
1: Hérna, ef er ekki hérna, varst þú aldrei inn í kaupfélagi betur?
0: Í kaupfélagi? Nei, ég var ekki.
1: Nei, það
0: var ekki. Ég var í samvinnu.
1: Evrópusambandi er nú bara svo eitt stort kaupfélag.
0: Já.
1: Það er byggt þannig, þetta er samvinnu félag.
0: Já. Samvinnu hreyfing, já.
1: Já, hefur aldrei þótt í það hjá?
0: Ég hef nú svona co-op, svona samvinnu félag, nei, ég hef nú ekki svona til, ég hef nú haldið þetta væri fyrst og fremst félagskapur um samkeppnu á ákveðnu svæði.
1: Og, já,
0: það var nú eiginlega stefnan og það var nú kannski ekki endilega það sem þú
1: varst. En er ekki samvinna milli landa? Og það er það sem að þið eru margir andstækina að bera út, það er allt ómálegt og núna síðast. Það var nú ástæðin fyrir ég hringdi í þig.
0: Já.
1: Það er bara alltaf þetta að tala um það að Evrópa sé að hrynja og allt orðið ónýtt og hérna, og menn hafi ekki fyrir sér í þessu.
0: En við erum sammálað það, við vonum ekki að Evrópa sé neitt að hrynja, ef ekki að segja það.
1: Nei, ég er sammálað því, Pétur.
0: Við skulum enda
1: þetta því.
0: Já, þakkaði fyrir það, blessaður.
1: Já,
0: því erum hlusta á útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Gunnar, eitthi ég.
0: Já, blessaður.
2: Ég ætla nú bara að segja það á móti þessum manni sem var að tala. Heldur vil ég sitja uppi með krónuna, heldur en að missa sjálfstæði.
0: Já.
2: ég vil ekki, ég alls ekki

0: missa sjálfstæði. Ég þarf ágætla út úr því að vera með þessa krónu. Alla þannig að komist í gegnum lífið ágætan hátt þrátt fyrir þessi krónuna. Eins og hún hefur verið.
1: Já.
0: En hérna, ég veist þetta bara vilja að missa sjálfstæði, finnst það bara það versta af öllu, sko, sem ég get hugsað mér. Ef við missum sjálfstæði til einhver andra útlendinga, eða til útlendinga.
1: Ja, sko, aðalatrið varðandi fullveldisafsald, sko, það sem það gerist kannski ekkert á fyrstu árunum, en svona til lengri tíma, áratuga og lengur, það náttúrulega breytir samfélag hér algjörlega. Það alveg ljóst. Það er allt annað samfélag og við verðum náttúrulega, við verðum með þetta með það kerfi sem verður í Evrópu til þessi orkumálum og öðrum málum. Ég meina hér verður samfélag sem verður ólíkt möguleikum okkar sem við höfum núna. Hittir annað mála, það er eins og þessi innflýtjandi er að benda á frambandi við gjaldmiðlin að þetta er að vera höfuð ástæðan fyrir því að menn er að reyna að ná þessari breytingu að gangi í Evrópusambandi. Það er út af þessum gjaldmiðli og þeir nota þetta.
0: Við gætum alveg náð tökum á þessum,
1: já,
0: þessum krónu.
1: Gætum gert.
0: Ég meina það er til, eins og ég hef búin að segja margsins í síma og síma þáttum.
1: Já.
0: Ég er marg búin að segja frá því að það til skýrsla hjá hérna fjármálaráðuneytinu.
1: Já.
0: Um það hvernig við getum komist á svipan stað og Danir varðandi lán til íbúðakaupa.
1: Já.
0: En henn er haldið lengri. Það er engin... það er svona rúmt 1.5 ár síðan hún kom í fyrri ríkisstjórnar þessi skýrsla frá Jóni Helga Egilsinni minni mig og það þegi allir yfir henni ég skil það ekki sko ég geti haldið að vera haldinni lengri vegna þess að það myndi eyðileggja fyrir þeim eitthvað varðandi þessa vaxta kjartaði í þeim alltaf Evrópubandalagið það sé haldinni lengri þess vegna.
1: Mér Halló. Sýnist nú að Seðlabankinn og þessar sko ríkisstjórnir enda líka að stefna hennar í verðbólgumálum og öðru hafi nú verið til þess að stóra auka stuðning við Evrópusambandið. Sko það er náttúrulega, ef þetta verður þannig að það verða þessar háu vextir og farin að hafa, sem eru farin að hafa mjög mikil áhrif og afkomu, lífsafkomu fyrirtækja og fjölskyldna, þá hefur það áhrif á kostningarnar í ágústmánuði, það er ekki nokkuð af því. Þannig að margir munu segja, ég mun eigum við að búa við þetta áfram, fólk er að missa íbúðið sínar og annað. Þetta er það sem að er í raunum veru svo leið sem að Evrópusinnandi gætu sigrað með því að, þetta er í raunum veru stöð. Ef þeir hefðu þetta ekki, þá var þeir í vonleysu stöða mínum að.
0: Já, en þetta kostar náttúrulega, ég er á því að það þurfa að sína miklu meiri aga í fjármálum hérna við gerum og með því myndum við geta komið þessu til sæmilegs horfs þessu peningamálum ef að væri gert.
1: Það er rétt hjá þér, ég held að sé alveg rétt hjá þessi meður. Og þeir sem eru andi í því að gangi Evrópusambandi, þeir hafa hagað sér margir mjög illa varandi fjármálin hér á Íslandi. Alveg svo ríkistjórn Bjarna og ríkistjórn segi Kristrúnar og nei hérna Katrínar og Bjarna á sínum tíma.
0: Já.
1: Og í sambandi við COVID og annað, hvernig verðbólgustaðan hjá okkur í dag út að sí og svona. Það eru þetta fólk sem er veldur því að það er stuðning við Evrópusambandi.
0: Það sem er að við erum að eyða umfram efni.
1: Já, og hefur verið að gera það. Og
0: umsum sviðum.
1: Já.
0: Hvað eru ríkisskuldina núna? Er það 2500 til 3000 miljardar?
1: Þær eru sko hlutfarslega er þær lægri heldur en víða í Evrópu geta menn sagt, það eru kannski 60% af landsframleiðslunni ætli landsframleiðslan sé ekki hátt í 5.000 miljardar svona 4.600 miljardar
0: já þetta er hans í mikla skuldir og vextir sem við þurfum að borga þessu.
1: Já. Já, það er nú svo.
0: Hefur þakkaði fyrir, Pétur?
1: Sömmulegis, bless, bless.
0: Jó,
1: þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú það á að geta menn hringinn og hvort sem þið eru með á móti Evrópusambandinu eða maður gera ræða þessi mál. Og hérna, það eitt andrið sem kannski menn ætti að hafa í huga í sambandi við. Nú við að tala að sé búið sé að opna þarna nokkra kafla. Það þurfur ekki að eyða tíma í það. En nú hefur verið lögð áhersla á það þjóðin ákveði það, hvort við erum að sækjum aðeins Evrópusambandinu. En þeir kaflar sem voru afgreittir, þeir voru afgreittir á grundvelli umsóknar Jóhannustjórnarinnar, Jóhannar Steingríms. Þannig að sá þáttur, hann verið ekki hlotið lýðræðislega umfjöllun. Við erum þetta að hafa það í huga. Það verið að, en það nú annað mál, við kundum kannski komið að því, en síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
0: Góðan daginn, Viðar Guðjónsson.
1: Já, blessaður.
0: Það verið að tala vexti og hvort það sé gott að fara í Evrópusambandi eða ekki.
1: Það búið að vera, já.
0: Þetta er umræðan, ég nú komin á þá skoðun, svolítið að það sé nú betra að fá að kjósa þetta.
1: Já.
0: Ég hætti þessu umræða. Við byrja svo mikla orku.
1: Já.
0: Og við horfum ekki á marga aðra hluti en svo kemur að rót vandans í dag við erum að tala krónuna og ýmislegt að vera að reyna að láta okkur horfa alltaf krónuna það engin sem vil tala EES samningin ég búin að þusa yfir þessu lengi hver eitthvað rót vandans þar? Jú, við erum með frjálsflæði fólks
1: já
0: frjálsflæði peninga sem Já. Þýðir það að þeir sem eru að græða á þessu ástandi með samlingin græða
1: Já.
0: Og þeir eru að græða rosalega þeir geta flutt peningana út og fari hver sem með þá og allt í fína með það samkvæmt þessum reglum
1: Já.
0: Og þá kemur að þessu hugafari eins og til dæmis við erum búin að selja jarðirnar veist, Ratcliffe hann á 40 jarðir og svo gefur hann eitt smá skólabíl og þá er allir rosalega glaðir sko hvað hann er gjafmildur en með leið erum við að selja í alþjóðavæðingu stóran hluta af Íslandi og með 40 jarðir þetta, veist, og þá kemur að landbúnaðan okkar sem við erum að reyna að sálga að þetta náttúrulega verður hækkar jarðarverð Það fullt að hagfræði lögmálum sem fólk bara alls ekki að skilja.
1: Það eitt sem hún bæði sagði ráðan. Við erum í EES. Sko áður en við göngum í EES, það voru auðveldur að stjórna peningamálum á Íslandi, en þegar við göngum í EES og erum með krónu, þá erfitt að stjórna því vegna frjálsflæðis fjármagns. Skilur hvað að fara?
0: Já, en ég líka að horfa á sko tækifæri. Hver
1: Já.
0: Tækifæri fyrir Íslendinga út frá þessu? Hver tækifæri framtíðar kynslóða? Þegar við erum búin að selja all landið á ýmsa vegu, við erum að selja, þá verður tækifæri framtíðar kynslu, það barna það. Við þekkjum þetta úr skólakerfinu, það bara ekki hægt að kenna við hæfi. Barnabörnin mín fá ekki sömu kennslu við hæfi eins og ég fekk.
1: Já, sko, ef þú með frjálst flæði fjármagns og 450 milljón manna markaður er... hluti að því þá náttúrulega smám saman munu ellendir aðlar og fyrirtæki eignast meiri hluta fyrirtæki og lands á Íslandi í fyllingu tíma, það bara spurningu tíma fyrir að það gerur þannig að það er alveg ljós
0: triksið að kaupa sem mikið að jörðu, þetta er eitt hluti af triksinu síðan fóði niður greiðslur frá Evrópusambandinu til að hætta við búrekstur
1: já
0: Þetta er svona triks og svo hægtur rólega fáir jarðið að gefið svo jafnir með því frá Evrópusambandinu að hægt einhverjum búskap sem er ekki neitt rauninni. Þetta er svona hagfræði sko hvernig við erum búin að koma okkur í fílíka villisu. Við sjáum skólakerfið, allt ég er ekki hægt að kenna því að það er svo mörg tungumál í skólanum.
1: Sömu skólanum.
0: Hvað er það, auðvitað er það ósangjart. Gagvar framtíða kynslóð.
1: Já, og líka útlendingunum og líka íslendingunum sem eru útlendingarnir sem eru að koma hingað þeir náttúrulega verða að gera sér hrein fyrir því að börn þeirra ef þau eru í fellaskóla sem eru 90% útlendingar og 10% íslendingar, það er ekkert víst að þau eigi auðvelt með að læra íslensku og ef þau eru ekki ef þið ná því ekki, þá verða þið svona hálgerð olbúabötn í íslensku framtíðarsafélagi.
0: Já, og svo koma tölfræðilega staðreyndir.
1: Já.
0: Bötnunum á Íslandi gengur ver í skóla eftir þegar ég var ungur.
1: Já.
0: Mikið ver.
1: Mm.
0: Þeir eru léleiri til að bjarga sér og svo kemur þessi feminismi onja að við eigum að rækta bötnuna einhvernum stofnunum. Þetta er orðið svo margflókið og slungið þetta þjóðfélag. Svo eru að deila peningum í alls konar draslara lið til að flytja inn. Hamas liða sem eru gríðarlega sko, svona harnaðir í bardagasamskiptum og þetta er bara orðið algjör glundruð. Svo er bara sagt við erum að eiga komið meiri peninga í lögregluna eða eitthvað svo leiðis.
1: Já, já.
0: Það er bara ekki hægt, þetta er alveg sem ég kennar hana. Þú framleiðir ekkert kennara bara eitt, tveir og þrír.
1: Nei,
0: fyrir utan það er búið að gera þetta algjöru svona láluna, ég að kalla fríðindin hjá kennurum hérna áður fyrr, svona sem dæmi, sem ekki margir taka eftir. Það var það að skólinn í grunnskóla hætti 20. maí og byrjaði svona 7. september. Þetta eru 3.5 mánuður sem að kennarar höfðu minna að gera. Þetta var bara fríðindin sem þýtti það. Þetta var svolítið eftirspurt að hvað verða kennari.
1: Já, já.
0: En það er ekkit hort að sko, það getur komið kulnun í starfi eins og margir kennara þeir eru að verða algjörlega kulnari. Það var engi ráð hvernig við geta sko unnið sko til þess að börnin fá í lærdóm. Svo er búið að klessa inn í skólakerfið alls konar þvælu svona kennslu og það er enginn sem vil viðkenna þetta. Svo kemur Inga Sæland, frábær kona og talar þetta og þá bara fær hún hvílíka gagnrýni. Það vilja sko bara vekja málsóðs.
1: Gagnrýni er alltaf lagi með gagnrýni, þetta voru persónulegar árás frá sumum. Já, það eru fjölmargir kennara sem vilja styðja Ingu og þeir vilja breyta þessu en það er þarna ákveðin hópur sem að sko þolir þetta ekki breytinga þann og það er bara líka fyrir.
0: Já, en akkur er svona, veist, þetta er svo mikilvægt að ræðum þetta og hafa skoðanir. Svo bara er fjöldin allur bara kúar, þú átt að hafa svona skoðan.
1: Já, já.
0: Ekki svona. Og svo kemur að fjölmiðlum, þeir eru ekki að standa sig og ég tala nokki Rúf og Sýn og fleiri. Man sá sko þarna í borgarstjórnar þegar var þarna forystuliðið kom þarna og það átti að lokka inn einhverja svona fordómaspurningu eftir á móti flakkinu í skólum þarna LGBT
1: já.
0: Ertu á móti útlendingum það átti að lokka menni að búa til sko já þú ert fordóma maður það má ekki svara
1: rétt móti útlending, hvað þýðir það?
0: Hvað séður?
1: Hvað þýðir þetta að vera móti útlýðum? Hvernig er þetta? Er verið að leggja svona spurningar fyrir bönnina?
0: Já, ég veit ekki, sko, þetta er hrein alþjóða innræting og svo náttúrulega á að koma okkur inn í Evrópusambandi á vitlisum forsendum erum við að græða, en ég vil nú meina við þyrtum aðeins að horfa á EES-samningi líka. Og ég tek nú eftir að ég nú tala við menn, ég í sjálfstæðsloknum og þegar maður spyr svona háttsetta menn, hvað með EES-samningin? Þá rugglast þér stundu býtu eftir ekki að tala ESB. Nei, EES-samningurinn sem við fengum ekki að kjósum. Vildu við þetta frjálsaflæði? Það er ekki búið að kjósum það eins og niður. En þeir kom alveg á fjöllum býtu EES-samningur, þeir eru ekki eins og að pæla í þessu sko. Þetta getur verið að grafa undan þjóðfélaginu hægt og rólega. Við erum að tapa allum jörðunum, íslensku landbúnaði, við erum að tapa sjónum, laxeldinu og alls konar svona dóti í alþjóða stórfyrirtæki. Og veitu, hvað er þá? Ég bara svona við ekki aðtekla á þessu að við þurfum aðeins að hugsa dýpra.
1: Þakka ég fyrir við þar. Þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna, línan laus, við erum með þessa könnun í gangi á vefsíðun okkar út af saga.is á að leggja áherslu á kennslu ættjarðarljóða í grunnskólum og það er já það er náttúrulega síminn hjá okkur nú það er aðteklisvert að Evrópusambandi hefur neitt að fá Noreg inn í Evrópusambandi og það er enginn hins á því Noregur er stór þeir eru stór efnaðir þarna í Noregi og möguleikarnir olían og orkulindirnar þarna hjá þeim eru þetta eru eftirsóknarvert ríki og hérna síminn hringir hjá okkur hann að hringja en það aðteklisvert að það eru 569 ESB gerðir sem bíða nú innleiðingar í Noregi og það hefur svona gengið erfilega að fá það samþykkt en síminn hringir hjá okkur hins vegar gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaður, Baldur Þór.
2: Ég hef verið að velta mikið fyrir mér ákveðn hlut og það er svolítið verið að velta því upp. Það er varðandi þessi spurning, varðandi þetta áframhaldandi viðræður
1: Já.
2: Eða nýjar viðræður.
1: Já.
2: Liggur fyrir hvort við erum ennþá í sem sagt umsóknarferli. Ég spurði að þessu eitthvað, og þau, sko, ég sendi út í kránundinu sko mail og þeir sögðu við erum í umsóknarferli. Þá spurði ég hvernig stendur á því þegar ég fyrir inn á heimasíðu ESB og skoða lönd sem eru umsóknarferli við erum ekki þar
1: Nei.
2: Og ekki heldur yfir væntanlega lönd
1: Nei.
2: Og þá fæ ég ekki svar
1: Nei.
2: Erum við í umsóknarferli þau svara ekki sér spurningu
1: Nei, sko, þeir tala áframhaldandi viðræður. Við höfum ekkit, erum við í, ég spyr einnfarara spurningar, erum við í viðræðum við Evrópusambandið? Talum
2: Já,
1: áframhaldandi?
2: Það, sko, við getum ekki farið í áframhaldandi viðræður nema við séum umsóknarferli. Ef við erum ekki umsóknarferli, þá erum við farið viðræður, ekki áframhaldandi.
1: Við hættum viðræðum 2013.
2: Já.
1: Og það, 2013, þá hættum við bara að ræða við og það fyrir
2: hlutast.
1: Já, 13 árum síðan.
2: 13 árum. Það þýðir að við getum ekki þar í áframhaldi viðræðinu með náttúrulega þegar að taka eitthvað frá grunni hefur svo margt gert á þessum tíma.
1: Já.
2: En það sem ég svo skrítir það að þeir skulu ekki geta svarað í hvort með, sko, afdöldis, hvort við erum í umsóknarferli eða ekki, hvort það sé gild umsókn í gangi. Þeir sögðu það er gild umsókn í gangi og þegar ég spurði út í af hverju við erum þá ekki á heimasíðunni sem umsóknar aðilar þá svaraði mér ekki.
1: En þetta skiptir málu vegna að þeir segja að þessi búið afgreða 8 kafla, segjum svo að sé 33 eða 35 kafla sem þarf að afgreða. Mm-hmm. Þeir eru búin að afgreða 11, held ég held ég. Og þá segja þeir, já, við erum búin að afgreða þá, það þarf ekki að fara yfir þá aftur. En já, nú að kjósa, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, þá nær hún engungu til þeirra kafla sem eru óafgreiddir, það er greitt. Þannig að lýðræði nær ekki til þessara 11 kafla sem búið er afgreða. Það er aldrei Nei. Talað um þetta grundvallaratriði, finnst mér.
2: Þá er það bara alveg utan kostningan sem
1: já, ákjölega,
2: þannig að það er ákjölega. Eru þeir fullu gildi 13 ára setna, hefur ekkert breytt þar?
1: Nei, svo
2: það er ekkert að fara yfir það.
1: Nei, já, það er nú svo.
2: Þetta er svo skrítið. Líka annað, að hefja umsóknarferli kostar ykkur að milljara.
1: Já.
2: Það er áfram umsóknarferli, það kostar ekki neitt.
1: En við fáum
2: það
1: greitt.
2: Við þurfum að fá sér, þetta þurfum að fá sér spilum við svarað, eru við umsóknarferli, eða þurfum við að hefja umsóknarferli og borga ykkur að milljara fyrir það?
1: Já, en Evrópusambandi borgaði Jóhannustjórninni 8 miljardar ef það uppreiknað vegna þess að við vorum í aðluna ferli. Núna eftir ef að Íslendinga segja já meil hlutin í þessar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þá fáum við, þá fær Ríkisstjórnin senda peninga frá Evrópu til þess að hefja aðluna ferli. Það er alveg ljóst eins og gerir þessu Jóhannu. En svo segja þeir Ríkisstjórnin, nei við erum ekkert aðlagast við erum bara að semja og hver, finnst ekki skrítið samningaferlu út að semja við aðla sem er að borga þér fyrir aðlaðast
2: en nú spurði Sigmundur Davíð Kristján Þorsteinsdóttur hvort við gætum tekið upp lög á Íslandi sem samarmast ekki lögum Evrópusambandsins ef við erum gengin inn til dæmis eins og fríverslunarsamning við ykkur ákveð ríki
1: við getum það ekki
2: og við getum það ekki, við getum engin lög tekið upp hjá sjálfum okkur, við getum ekki gætt fríverslunarsamning við Indlandi eitthvað svo leið nema það sett sé í samræmi við Evrópu lög. Það mjög alvarlegt.
1: Kjarni málsins þetta. Æðsta vald í málefnum Íslands eiga Íslendingar samkvæmt annarri grein stjórnarskrárinnar. Hverju fara með ríkisvalda á Íslandi? Þetta er fært yfir til Evrópu, til Brussel. Smám saman og síðar að mestu leiti. Það er það sem mun gerast. Nú sumir segja, lífskjörum muni bara, geru ráð fyrir því. Einhver geti spáð fyrir það að lífskjörin muni batna ef við göngum í Evrópusambandi vegna þessa. Eigum að gera það samt? Eigum að gera það þrátt fyrir það? Í fyrsta lagi engin trygging fyrir það að lífskjörin muni batna. Lífskjörin hér eru miklu betra á Íslandi heldur en víðast hvar í Evrópu. Þannig að það virðist nú ekki vera reynslan sína það. En burtséð frá því, ég myndi jafnvel þótt að einhver myndi spá því að efnahagsástandi væri batnandi á Íslandi. Þá þar með ekki komin fullnægjandi rök fyrir því að við verðum að ganga í Evrópusambandi. Við lifum ekki á brauði einu saman sjá til. Það er nú bara
2: svo. Mér rétt, ekki rétt hjá mér fyrir mörgum ára síðan, tók ekki svartfyllingar upp evruna án þess að vera í ESB? Ef við maður rétt, þá tóku þeir upp evruna án þess að vera í ESB?
1: Ég held það, ég held það.
2: Já. Og þess vegna er ekki skilði greinlega til að vera til að fá evruna við ESB. Þetta eru mörg lönd í Evrópusambandinu sem er ekki með evruna.
1: Já, já, það er rétt og
2: sum hafa evruna alveg aðskilin.
1: Sum ríki eins og ég held að Búlgaría til dæmis, þeir hafa sótt að fá evru en þeir hafa ekki uppfyllt skilyrðin sem að Seðlabanki Evrópu setur. Það er að það er misjátt, það getur vel verið að ég veit ekki hvað samkomuna er gert við Evrópu hjá Svartfjallalandi, ég bara ekki
2: humilt. Ég man það bara á sinn tíma, ég var svo hissa á þessu, það var bara flogið þetta bara þótt á milli með evru og þeir skiptu út gjaldmiðlunum án þess að vera í Evrópusambandinu.
1: Já, já.
2: Þeir bara gera það, bara tóka bara sitt einsam að bara gera það. Þeir stóðist vaxtakröfur og annað þínu, þeir bara gera þetta. Þannig að þú veist, það eru eins og möguleikar, alveg svo það þeir að tala það núna að verðtryggingin, hún fari fyrir mjög ESB. Þeir geta alveg felt út verðtrygginguna á þessu fyrir mjög ESB. Þeir vilja bara ekki, af því þeir vilja komin í ESB. Þeir vilja það sé svona hvað að segja, gulrót. Svo fárulegt.
1: Já, takk aðeins fyrir að hringja.
2: Ég þakka að kjála fyrir.
1: Blessaður þér að lusta á útvarpssögu og við ætlum að hlýða auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Gróðrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampa í.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu og sími ringir, gerðu það svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, Kolbeinn heiti ég.
0: Sæll Kolbeinn, blessaður.
1: Heyrðu, nú voru þið að tala samþykkta kafla hjá efnahagsbandalaginu, Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Getur það verið að þessi kafla sem er búið að loka, að ef við förum í það, það er engum kafla lokað fyrir heldur en að þjóðaríkið er búið að samþykja að sýna fram á ferilin í að ganga frá því að þetta fylgi Evrópubandalaginu. Þú opnar ekki kafla.
0: Nei.
1: Og lokar honum án þess að umsóknarþjóðin geri allt sem það stendur. Og þá var bara spurning um einhver ári í frávík eða hvernig sem þetta er gert og þessna er það þegar sem við tala þau eru ekki að taka upp kaflan aftur getur það verið að það sé bara komið allt inn í stjórnkerfið eða Evrópusamband er búið að fá alveg skýra línur um hvernig við ætlum að taka þetta upp. Það er nú bara þetta sem ég er að pæli. Getur verið að íslenska stjórnkerfi þegar Össur og Jóhanna voru að semja að þá hafi bara verið ok, þetta er lagi, þetta er ekki lagi, þá breytum við því, þetta er ekki lagi, þá breytum við því og hvernig ætlaði að vera búnir að því? Já, við ætlum að vera búnir að þarna og svo ég komið að því að kíkja yfir lestunum skilt mér þegar að þetta er svona langkomið og þá segja þeir ok, búið að breyta klikk eftir að breyta eftir eitt ár klikk eða hvernig sem þetta er gert en að við séum með þess að áttaði allu kafla hvað er að vera margir sem að búið að taka að við séum bara að þetta búnir að aðlaga okkur.
0: Já, sko, þannig að þessi kaflar segjum séu allu kaflar að þá hafði verið farið yfir þá og að svo miklu leiti sem Ísland var búin að gangast við reglum Evrópusambandsins varandi þessi 11 kafla, þá vorum við búin að ganga frá þeim málum. Er það ekki
1: og
0: þess?
1: Og þá ekki fyrir en þá var hægt að loka kaflan.
0: Já, það er kannski búið að loka þessum
1: kaflan. Það er bara þetta því ég ætla að hendi mjög umræðuna.
0: Já, mjög gott og bendir á þetta. Þakkaði fyrir að benda á þetta. Já, því er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, það er nú það. Nú, það verður að tala um að við þurfum að skoða samninga Evrópusambandsins og þá var spurningin, sko, á sínu tíma þegar Jóhanna stjórnin hafði ákveðin markmið, það var samþykkt þingsályktunartillaga, svo var sett ákveðin rauðstrik og skilgreiningar á því hvernig markmið samningana eruðu og samningsmarkmiðin sett fram. Hér í þessu tilfelli núna verði ekki sett neginn sérstök hérna, samningsmarkmið fram fyrir kjósendur. Það er að segja að kjósendur vit ekki hver samningsmarkmiði verða. Hvort að verðu þannig að hérna, varandi sjávarútveg og önnur mál. Það er bara sagt munnlega að segja þeir að þeir munu verja hagsmun Ísland. En við erum auðvitað að kjósa það hvort við ætlum að fela þessari ríkisstjórn að hefja samninga við Evrópusambandið. Og án þess að það séu settan inn á takmarkanum við það hvað ríkisstjórnum með að gera. Við erum að gefa raunveru fullt og ótakmarkað umboð til ríkisstjórnum til að semja og eftir að hún er búin að semja þá getum við sagt já eða nei, sennilega. Síminn hringir. Já, og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu það svo vel. Hvað heitir þú?
2: Jón heiti ég blessaður.
0: Já, blessaður.
2: Ég held að þessi lönd Austur-Evrópulönd eigi erfitt efnahagslega, er það ekki rétt?
0: Jó, sem þeirra sérstaklega. Pólverjum hefur gengið vel.
2: Já.
0: Og hins vegar gengur sömu vilja, já.
2: Og Svartfjallaland hefur líklega
0: þeir eru ekki búin að ná því að vera inn í Evrópu held ég.
2: Þetta var nú svona Svartfjallaland var það ekki?
0: Það var nú Albanía sem var Græpalandi, það ekki, þeir eru nú ekki konir inn en þá.
2: Nei, en Albanía, þó eru fluttir inn Albanía hingað í stóru stíl.
0: Kósóva líka, Kosovan og fjara það sem að nokkrar fjölskyldur ráða miklu.
2: Já. Ég held þetta svona.
0: Já.
2: Ég langa
0: Sjá, ég má ég spyrja þig, Jón. Eru margir viðskiptavinir þínir frá þessu svæðin?
2: Ég þekki eitthvað til náttúrulega frá þessu fólki. Það vistur að vera þekki.
0: Já.
2: Mér líst vera á Afrikulíðu sem ég umgengst þar sem eru miðaldra kallar
0: Já.
2: Með grunar að þeir eru farfir heim á örorku og koma öðru fólki yngað inn í staði.
0: Býttu nú við, þetta að segja að komið frá Afriku, fari svo heim aftur og verði bara áfram á örorku?
2: Já, svo.
0: Frá Íslandi?
2: Já, já, þeir eru farfir heim, kallar og hlindu sem eru einhverju bóa. Þeir eru að fara í þetta.
0: Og þeir lifa náttúrulega lúksuslaunum í það sem allt tíu sinni mótir en á Íslandi fyrir þetta, þessa bætur.
2: Það sjálfsögðu. Þetta er bara kerfi. Er Vilhjálm Brátt og sagði við því að var norðurkjumæður og hafði þig þekking og hans að þetta er það sem er í gangi.
0: Og alla menninga stöðva þetta?
2: Það virðist ekki vera þessi ríkistjórn er þannig gerð og ekki bara þessi heldur líka svo sem var á undan.
0: Já, verður það kannski í framtíðinni að stórir hópar á Vesturlöndum, þykja bætur á Vesturlöndum og síðan bara fara þeir til þriðja heimsins, þar sem er margfalt ódýrir að búa. Það eru margir sem fara til Tælands til dæmis og náttúrulega við þekkjum Já. Þetta þegar Spáni sem að vísu það eru ódýrir að lifa en ef við tölum ríki eins og Marokkó eða ríki jafnvel sunnan Sahara, ég meina, ef mann geta farið þangað og fengi bætið að senda þangað og búið þar.
2: Það er dálítið dýrt fyrir okkur Íslendinga að vilja ekki vinna óreind við störfni.
0: Já, já. En ég meina þarf ekki að hafa stjórn á þessu, ég meina er öllum sama hvert þetta leiðir? Menn þetta fara að kosta alveg óhemjum mikla peninga.
2: Og líka er einkenni á að ríkissjóður er bara til að ræna.
0: Já.
2: Og borgarsjóður líka.
0: Já.
2: Þetta og við treystum ekki þetta.
0: Það er gefið opið veiðileifi á þessa sjóði.
2: En meðan farið pólitíkus, en meðan er pólitíkusar, þá er það að komast í aðstöðu til þess að auka sjálfur.
0: Já.
2: Og vinni sína.
0: Já, það er líka annað. Ef það kemur fram afli stjórnmálum sem vill breyta þessu, þá verða þið fyrir að heiftalegum árásum. Því að þjófarnir allir, þeir eru náttúrulega brjálaður út í breytingar.
2: Já, og við vorum, hann, Ragnar Árnason var í viðtalið við þig.
0: Já.
2: Og hann talaði sko efnahagsstjórn sem hefur þetta byggist á trausti og það er siðferðið í þessu. Efnahags ráðstafanir þurfa siðferði, við þurfum tiltrú.
0: Já.
2: Varðandi Hafnarfjörði sést að Guðmundi Árna er bara ítt í burtu, það er sorglegt hvernig það er koma fram og það er að við sjáum í aðfarið ríkistjórnarinnar, fólk hvert við annað, Ingibjörg Sólrún, var að henda skýti
0: Guðmund
2: Árna það er fyrir löngu síðan
0: en það sem annað er þetta er ekki fyrsta sinn sko áður fyrr þegar hann var valinn hann var kosinn varaformaður flokksins hann vinnur sigur fyrir 4 árum í Hafnarfirði, þá fáði 4 menn og síðan eru þingkostingar og hann átti að vera í fyrsta sætinu í Kragakjördæminu eða Suðvesturkjördæminu eins og það heiti formlega og síðan búið að tilkynna það svo allt í henni er því breytt og þá er allt í henni að hann látið fara og þá er skýningin svo hann sé veikur það var bara verið að bóla þessu manni í burtu þarna, það var ekkert aðeins vís
2: þetta er bara svo hjá Stalin menn ég átta bara á sig hvað sem meina
0: já, þú meina en þetta var þannig farið með að sko hann var formaður alþýðuflokksins sem hefur aldrei verið laðið niður hann er aldrei sér formlega formuð þar og var svona vinsæll hann var semlega vinsælasti kratin hér þegar hann var á sínu tíma í Hafnarfirði og manstu eftir því
2: En það sem er slægt er að við sjáum hvers konar aðfarir þetta fólk er að nota.
0: Já. Já, Ingibjörg Sólrún sagði að hann átti að vera farin fyrir löngu síðan. Ég meina, ég hugsa nú margir í öðrum flokki, sem flokku sem þekkja nú Guðmund, Guðmund eru nú svona velkynntu náungi og vinsæll, að þeim er aldrei dott í huga að tala svona um hann. Ha. En samflokksmaður Guðmundar, Ingibjörg Sólrún, hún leifi sér að tala þannig um fyrirværandi ráðherra og hérna þingmann flokksins og varaformann samfylkinga.
2: Og hún virðist nefnilega að hafa verið að stjórna í þessum kossar.
0: Já, já, já, já. Þetta er sennilega klofningur meiri innan samfylkingarinnar að við gerum okkur grönd fyrir.
2: En þá missum við virðingu fyrir þessu fólki.
0: Já.
2: Hver
0: þú menna að Ingibjörg segir ekki bara þið eru ekki þjóðin þeir segja, hún segir þið eru ekki flokkurinn
2: Rétt.
0: Ja,
2: og eftir það þá þorði hún ekki að vera almann og það er nema að leiða manni hún var hrönd við fólk það fyrst að hafa hann erlendis
0: Já, hún er nú að koma aftur það ekki hún
2: Jú, hún er öðla segun kjarkast
0: Hún verður kannski farin að, já, komin á kæfi í það, setti yfir nefndir og svona
2: Ég var aðeins nefnd vitatólk
0: Já
2: Og matinn sem var vist óhollur
0: Já
2: Svo kom nýtt skipulag á vitatólki og það er undir fyrirtæki múlakaffis Nú er matur stundum bara til fyrir helming af fólkinu, kaffi þarf að hella upp á með gamla væginu og rétta manni einn bolla og þegar maður er búin að borða þarna, þá þarf maður að fara heim til að fá sér að borða.
0: Já, já.
2: Ja. Og ef við værum að kvasta við þessu, þá erum þessu líklega bara að loka og þá fara þeir bara í framkvæmdir.
0: Já, já, það er
2: þetta. Þetta er svona. En við ósku góðu stags já. Og lítum á byrstuna, Pétur, og,
0: já,
2: og við reyna svo. Að vera byrst yfir þessu.
0: Já, þú veit
2: það.
0: Við gerum það. Takk að ég fyrir, Blæður. Já, fyrir að lusta út að sögu nú í dag, þá er dagskráin klukkan 1, Íslenskur her. Já, Íslenskur her. Og hérna, Íslenskur her, Evrópusambandi líka. Nú, hann Jón Pétur Símsson, hann er þingmaður sjálfstæðisflokksins, hann skrifaði greinum mitt um þessi mál og hérna, ég ætla að ræða við hann um þessi mál um íslenskan her og fleiri málir tengjast Evrópusambandinu og við getum líka rætt líka einhver leiti um menntamálin og síðan er það heimsmálin klukkan 2 og það er ýmislegt, átökin er að harna virðist vera því meður þá virðist nú vera þannig í Rússlandi og Úkraínu og við munum ræða við hann Hauk Hauksson nú hérna það var þannig að Lavrov utaríkisráðherra Rússlands var að senda Mark Rubio sem er utaríkisráðherra Bandaríkjanna bref og þeir lýstu því yfir Rússlandir að útlendingar ætti að yfirgefa kænugar Þetta er miljónaborg kæringar og þá voru gerðar harðar loftarósir núna með vopnum sem að Úkraínumenn geta ekki stöðvað með loftvörnum sínum og eða er veitt með það. Þannig að þessi átök eru að harna og við ætlum að heyra hvað þið segja frá Moskvu þetta. Nú síðan klukkan 3 þá er það tal og tóna með Sofíu Kalls en sími hringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Halló Já, góðan dag Er ég í byrna út af sögur?
0: Já, þú ert það, þú heitir
3: Ég heitir Jón
0: Sæll Jón, blessaður
3: Herru Það er mjög mikið verið að hugsa lífeyristryggingar og svona dóti kring og það
0: Já
3: Hvernig er það ef við höfum inn í Evrópusambandi er sama sömu tryggingar hjá öllum aðaldarlíkjum Evrópusambandsins
0: nei, það er ekki ennþá Það er ekki ennþá þannig að ég veit ekki hvað verður í framtíðin en það sem er að hvert ríki ákveði það hvað stefnir hafa varandi lífeyrismálin sín okkar við stöndum vel varandi stöðu lífeyrissjóða hér en í Evrópu í flestum ríkjum ekki öllum flestum þá ríkir svo kallað gegnumstreymiskerfi þannig að fólk fær sín lífeyri gegnum ríkiskerfi þar hjá þeim.
3: Verður þá tekið tillit til þess hvernig tryggingum eða hvernig trygginga reglurnar eru hérna ef við færum það inn?
0: Ekki eins og staðin er núna þar að segja þeir geta ekki gert kröfur það Evrópu að við fyrirum að taka upp stefnu þeirra og þeir eignust þessar uppsöfnuð eignir og í þessu sparnarkerfi sem við höfum komið upp hér nei, ekki eins og staðin er En ég veit ekki hvað það verður í framtíðinni, ég meina það geta svo sem samþykkt
3: í þessu.
0: Já, það er sko, þetta er eitthvað sem þarf að ræða mjög ítarlega vegna þess að á þessu, þessu leiti standa Íslendinga betur að vígi heldur en nánast öll. Ég held að sé Hollandi sé svona kerfi eins og við erum með, ég þor ekki að fara með en annars staðar er gegnumstreymiskerfi í flestu nýkjum.
3: Sko að samþykkja eitthvað í sambandi, Evrópusambandi finnst mér vera vera bara eins og eftir líka að maður stökk út glugga bara í myrkri.
0: Já, sko, við vitum ekki...
3: Og hann er komið vel niður.
0: Já, við vitum náttúrulega ekki, við vitum það að verða afnema neitunavaldið. Meðan að neitunavaldið stóð á sínum tíma, það er ekki búið að því, en það er fórsýtti frangandastjórnar að vill það, þá getur náttúrulega meiri hlutin og meiri hluti ríki Evrópu eru með gegnumstreymiskerfi. Þannig að þeir hafa ekkert á móti því að taka á ríkjum sem eru með betra kerfi og innlega það hjá sér eða með svo stið tengja það saman við sitt kerfi. Það er eins með orkukerfið. Við þegar við gangum inn í Evrópska efnahagssvæðið þá átti það ekki að hafa áhrif á orkumáli hjá okkur. En það er farið að gera það og það mun gera það og við verðum hluti af evróska orkukerfinu það er við samþykktum orkupakka 3 samþykktum vantala orkupakka 4 við verðum smám saman hluti af orkukerfi Evrópu jafnvel þótt að það var alls ekki samþykkt þegar við gengum inn í evróska efnahagssvæðið en þá segja Evrópusinnarnir við þetta er ekki rétt hjá ykkur sem haldið þessu fram en þannig bara segja þeir þessa hluti en við erum smám saman að fara þar inn og það gerist ekki bara á einnum á skömmum tíma það getur tekið ár og kannski ára tugi en við erum að fara þarna inn og það er að við erum ósta næstu kynslóðir Íslendinga ef við verum í Evrópusambandinu við búa í talsvert öðru samfélagi heldur við erum í
3: Já, akkurat við erum að gera okkur grein fyrir því að við verðum aðlegast öllum kerfum sem að þeir eru með.
0: Já, við höfum sko, þeir eru alltaf, við erum, hvað, tæplega 400.000, þetta eru 450 milljón manns.
3: Já.
0: Hvernig er í óskopun? Þú veist nú hvað, litlir flokkar á Íslandi ráða engu. Hvað heldur þú að lítill flokkur lokkur frá Íslandi, lítill hópur?
3: Já.
0: Hverju heldur þú að þeir ráðu í Evrópu saman?
3: Einhver hjárrómar rödd sem að situr við borði einhverstaðar í einhverjum annafi.
0: Já, við verðum að lúta reglum dýravend. Ég meina, við getum ekki, við megum ekki veiða hvali eða jafnvel rjúpu. Hvað segir það við megum ekki? Við megum það ekki og þeir taka upp allt þær að stefnu. Nú, við erum búin að taka upp svo margt frá Evrópu. Til dæmis þetta að unningar skulle ekki vinna á sumrin.
3: Og lásamindin í djörgvöldi.
0: Já.
3: Já.
0: Það er nú svo.
3: Já, þetta er svona.
0: Já, þakkaði fyrir að hringja.
3: Ég var
0: að
3: ykkur gangi vel með stuðuna.
0: Þakkaði fyrir það.
3: Og veist að ég er stuðningsmaður.
0: Þakkaði fyrir það, Jón.
3: Allt í lagi.
0: Blessaður.
3: Já, bless.
0: Já, ég fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Og heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel.
4: Hvaðan daginn, Petur minn?
0: Já, hvaðan dag?
4: Það er eins gott að maður komið hlutónu rétt út úr sér.
0: Já.
4: En hérna...
0: Þetta er Anna, er það ekki? Gjörðu
4: svo vel. Jú, þetta er Anna. Sagði,
0: já,
4: hérna. Já. Ég ætla að spyrja þig, hver gaf Þorgerði umboðar að hafa þess umræðum ESB?
0: Þingið, hún er utanríkisráðherra í ríkisstjórnar sem að nýtur stuðnings 35 þingmanna, það er meiri hlutin og hún í kjóli þingræðisreglunar og er ráðherra og hefur þessi völd.
4: Hver gaf þeim umboð sem að veita henni umboð að vera með þessa umræðu?
0: Íslendingar kusu þessa stjórnmálaflokka og sem að leiða meiri hluta með hluta þingsins.
4: Þeir vita að þetta var ekki kosið.
0: Já, já, það er rétt. Oft
4: þeir vita að þetta umræða átti ekki að eiga sér stað.
0: Já.
4: Hvað eru þau að gera?
0: Það er oft þannig að stjórnmálamenn lofa einsu og þeir standi ekki við það þegar
4: já, eftir fórstina. Já, eru við það hrifin að svona fólki?
0: Já, það er mjög sjá.
4: Það er mjög líkar svo að horfa hér á alla þjóðina, ræða ESB, eigum tímanum, peningunum og öll og forsetin leiðir þetta og lögreglan leiðir þetta þar sem talaði kýrskýrt í hefningaljóðum svona lagað forsetin á að vega þjóðina þetta kostar gríða peninga það að fá þetta réðu þetta
0: við erum
4: að ræða þetta Pétur
0: við erum að fara í kosningar út af þessu, þetta verðum að ræða þetta
4: Nei, við eigum ekki kjósa neitt þetta. Við erum að
0: dempa... Já, það verður kosið þetta, alveg sama hvað þú
4: segir. Við erum að dekstra eina mannesku. Hennar drauma, hennar þrár og blekkingarnar alveg hægri vinstri upp og niður og aftur og baku áfram. Ég bara slekk hér á umræðinu hérna rúf. Nei, fyrir ekki á Íslandi. Ég bara á ekki orð.
0: Anna,
4: við eigum ekki að taka þátt í ólöglegu umboði og öllu því.
0: Þú...
4: Við vitum fyrir kostninga var sagt þessi umræða verður ekki.
0: En þú það ræður þessu ekki Anna, þú ræður þessu ekki. Meir hluti þingsins ræður þessu, það er máli.
4: Já og það er það sem að þau búa til að alþingi.
0: Já, já, það gerir
4: það. Lögin, þau búa þau til, fyrir þig. Og ég er ekki tissa það sem að hún hérna, hvað heitur hún aftur á fjölskyldi hjálp? Var að segja
0: hún áskerður, að áskerður Jóna Flósadóttir.
4: Já, það kemur mér ekkert óvart. Þau verðlaun að segja alltaf fyrir að standa með okkur öðrum en okkur. Þau fá alltaf verðlaun. En ég tek undir tilkynninguna þína áðan með haug. Því að Rúf er fallin fjölmiðl. Við greiðum 8 miljardar í þessa fréttastofu. Annað er bara endursýningar sem eru löngu búin að borga og inn á milli alltaf eitthvað svona degur við íþrótta fólki sem er ekki vakandi fyrir því sem er að gerast í heiminum en það er það líður í því að hafa fólk upptekið alltaf og sjá ekki hvað er að gerast en hérna Haukur er að mæta segiru
0: Haukur er í Moskvu núna og við ætlum að ræða við hann í klukkan 2 í dag
4: og ég tek undir það sem að þú sagðir áðan með tilkynninguna frá rússum að þeir eru að yfirgefa svæðið og fleira og vil þá segja Mikið er Pútin góður maður, svo skrítið að heyra mig að segja þetta, en hann allavega að vara fólkið við, svo það degi ekki, annað en Ísrael og Úkraína gera. En yfir helgina, ég búin að fylgjast mér úr sem stein þegir, en það fylgja þeir sjálfsagt bara CNN og BBC, öllum þessum mainstream media sem blekkir fólkið, en þeim ber að segja, eins og lögin segja, báðar hliðar á málum. En þeir höfðu áhuga á tilkynna það að Pútin væri búin að æsa sig að upp og bomba, en segir Já. Ekki hvað gerðist þar og undan. Og hvað gerðist þar og undan? Í Úkraínu var verið að drepa 21 barn, skóli bombaður niður, af þeim sjálfum. Á hverju Þorgeir er ekki búin að tala? Eða Þorgeir Kolbrún Reykjavík Gylfa? Eða Katrín Jakobsdóttir. Hvað eru þau búin að vera að gera? Nú er hann búin að fá nóg og það eru hótanir líka að bomba inn í Evrópu en þessi börn voru bara sofandi og skólinn bombar. Ég er búin að horfa á vídeo frá þessu og fleira og það er hreint út sagt rosalegt að horfa á þetta. Þetta er nákvæmlega svo gasa þar sem að verið er að tíu manna er að moka upp líkin og fleira og svo eru svo margir slasaðar við að aflima hendur og fætur og fleira og rúf stein þeir. Á hverju er alþingi alltaf að verja rúf? Ég meina, við vitum að almenningu segir hvort öðru. Það er bara inn á George Galloway sem talar þetta, hvað gerðist, hann með rosalega flott að ræða þetta. Og mér búið að líða svo illa að horfa á Rúf og þögnina þar, horfa á Albert, þennan gaur þarna með einhvern flottan titil, langar að vita hvað hann með mikið kaupa mánuði, segja, já, Úkraín að vinna þetta, og svo skýtur hann út Putin, hann alltaf í bett ferðum til Kína, ég á bara ekki til orð. Hvað verið að ljúga hérna að okkur? Þeir eru bestu vinir, hann ekkert í bettferð, þeir eru saman í þessum hlutum og bara við erum bara endalaust blekt. Við erum ekki að standa með því góða hér. Við vitum alveg hver átta land og alla Evrópu og af hverju við erum að gera þetta. Og þetta rétt hjá Jeffrey Sachs, við erum ekkert sjálfstæð. Við erum ósjálfstæð og okkar fulltrúar vinna við að blekja okkur. Æ, fyrir ekki að pétti ég reið, ég bara á...
0: Þakkaði fyrir...
4: Þetta er lítum börn, 14 ára gömur sem voru drepin yfir helgina af NATO og Selenski.
0: Þau var þeir voru í Luhansk hér að þeim...
4: Já, það er Luhansk, akkurat pétti minn, já. Já, og ég sé það að þú ert búin að heyra af þessu pétur. Þessu til lægjarni og Rúf er búin að þegja alla helgina.
0: Ég fylgist nú ekki þannig með Rúf endilega alla daga.
4: Ég sko. Er það ekki þá,
0: þeir eru, já, ég veður nú, nei,
4: þú sérð ekki þetta frétta, menn fara erlendis að skoða málum. Þeir taka við tölvupostum.
0: Það sem er alvarlegt í þessum málum, hérna, Anna, er þetta. Átökin er að stigmagnast. Stigmagnast þar og í Miðausturlöndum. Allstar í Miðausturlöndum. Ástandi er orðið þannig. Hvenær verður það kemur að því að Sáti Arabíu fá kjarnorkuvopn frá Pakistan? Ég meni þetta er bara spurning tíma. Hvenær fá tyrki? Þetta er alltaf skeið þarna á staðnum og það segi og við erum að fara lengra og lengra og dýpra út í þetta í stað og þau öfl sem vilja semja þau eru alveg komin út í hopp. Það er að vísu að menn vonast til þess að hægt verði að semja núna út af Íran, ég veit ekki hvernig það gerist. Trump hefur þá reglu að tala samningamálin bara í beinni, ég held að hætta því og reyna að semja á þess að...
4: Efnahagur heimsins er hrunin, Trump ræður engu þarna, það eru siglingar þarna en ekki Ísrael. Þarna, og USA.
0: Það verið að sprengja núna Beirut.
4: Þeir hafa ekkert umboð þarna eða rannstöðuna valdni, nei, þetta eru blekkingar og ég fylgist með Ameríku og allt þess að þau segja þar og hátt þetta fólki og bara kísu landið Ísland er bara magnað að horfa upp á blekkingar og annað hérna. En þetta er grafalvarlegt og hann er búin að hóta ákveðnum löndum í Evrópu af því að vopnin koma frá þeim búin til þar. Það er að bomba inn í Rússland og bomba þarna í Úkraínu og veist að, þetta er bara orðið fændilegt eftir. Það er bara, núna bara er verið að ógna borgurum Evrópu fyrir lygar.
0: Takkaði fyrir að hringja, Anna, bless.
4: Nætjál Farrakur fallin, Slóvenía banna COVID-sprauturnar.
0: Herðu, ok,
4: takkaði
0: fyrir, bless.
4: Þannig kom það vera uppi, bless.
0: Já, þeir eru að hlusta út að sögu, við ætlum að hlýða núna á ölsingar

0: Hörum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, Sími hringi núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæl.
1: Já, já, nú verðist vera sem að rússneska þjóðin sé að tapa þolinmæðinni yfir vestrænu vitleysingunum í Evrópu og NATO.
0: Já, það er ástand að versna þarna á svæðinu, það alveg ljóst.
1: Já, það þeir sprengu þarna úlingaskóla og drápu 21 barn.
0: Já, já, finn lúansk, já, já. En það var líka svara, því var svarað væntalega með þessum miklu bestu sprengingu sem hafa lent á kænugarði núna frá upphæfi held ég, veistu vera.
1: En málið sko, það bara verið að byrta greinar og gaggrína Pútin gríðalega mikið fyrir linkind.
0: Já, í Rússlandi þá væntalega.
1: Já, og rússar eru bara alveg búin að tapa þolumæðina fyrir hvað hann rólegur sjálfur sko. Blaðrandum einhverja special military operation

0: Sjón eða eitthvað, sko rússar vilja bara stríð. Þetta búið er í 5 ár, þetta er bara rugl
1: og nú vilja þeir bara stríð. Vilja stríð, en þú menir þeir vilja yfirböga Úkraínum en það það svo að þessi.
0: Þeir vilja bara leggja, bara eyða öllum hernaðarmætti og stjórnvöldum Úkraínu, eins og það leggur sig og þeir vilja, og þeir munum gera það, það er bara að gera
1: það. Það vitum við nú ekkert hvernig það endar allt saman. Það er eina sem vit er í að ná einhverjum samningi þarna, það hefur aldrei verið neitt vit í neinu öðru og það tókst í raun og veru í aprílmánu 2022 eftir að stríði hafi staðið yfir í nokkra vikur, en það var eyðilagt, því miður, og þá hefur ekkert gerst síðan annað en meira og meira í átök.
0: Sko, rússar hafa verið að breyta lögum hjá sér, til þess að geta gert meira, þeir voru að breyta lögum þannig að þeir geta sent svona special forces til að bjarga fólki undan óréttmætir í réttarkerfi sko og þeir eru búnir að skýrgreina skotmörk í Evrópu sem að eru að senda vopnin til Úkraínu.
1: Þeir fara nú alltaf að sprengja á beina sprengjum að NATO-ríkjum eða gera það, þá náttúrulega erum ekki bara að tala um stighækkandi átök það heldur erum við bara að tala um þriðju heimsstyrjöldina.
0: Já, þeir breyttu líka kjarnorku doktrínunni sínu eða kjarnorku uppskriftunum sko.
1: Já.
0: Það var nú fyrir ári held ég að ef að kjarnorku ríki gefur Úkraínum mönnum vopn þá líta þær á það
1: sem þáttaka í stríði og hvað með þá sem láta fjármuna af hendi eins og litla Ísland, hvernig líta þær á það?
0: Já, við erum lögmætt skotmörk núna það alveg ljóst en máli sko að það, sko, ég ekki viss að Putin geti haldið aftur að þessu miklu lengur sko rússneska þjóðin bara gjör sem að búin að fá nóg að þessu vilsingar sko og þeir eru búin að svona hálflýsa yfir að skotmörkin eru vopnaframleiðslur eða lagar af vopnum eða stjórnstöðar her framkvæmda eins og við vitum náttúrulega þá er NATO og bandaríkin að veita gerfi NATO upplýsingar og dælir upplýsingum inn í Úkraínu sko.
1: En umræðin
0: hefur rússar sögðu núna yfir helgina
1: Já.
0: Þeir sögðu sko Það er sagt að það er nú eina ástæðan fyrir þeirra að aðeins haldið aftur af sér með kýf og fleira þessum stöðum að þetta er alltaf fullt af NATO og hermannum sko, eða generálum.
1: Já.
0: Og nú hafa þeir helgina sendt yfirlýsingu bara fjallagið eitthvað fólk
1: Já.
0: Eða við aflýsum ábyrgð á döða þeirra. Þannig að þeir eru bara búin að fá nú og ég skil það vel. Mér sjáðu vitlýsingana sem eru hlaupandi Trump og Kaja Kallas og hérna, hann hérna, hvað hétt hann Breski í fávitin hann Boris Johnson, já ég meina ég bara maður spottnar ekkert í þólimaði rússa, sko hvað, þau eru alveg rosalega þólimaði, sko
1: Já, þú segir það En við ætlum að tala við hann Hauk Hauksson klukkan 2 og við ætlum að heyra hvað hann segir um það sem er að gerast í Rússlandi og það er nú engin hér fjölmiðl sem hefur samband við þá þannig að við heyrum þeirra sjónarmið líka ekki bara sjónarmið Vesturlanda í þessu eða Vestur-Evrópu eða Evrópu
0: Já, þannig að lusta á Hauk, ég mun absolutt lusta á hann hvenær kemur hann til þeim þeirra?
1: Hann er í Moskvu núna, við tölum við hann klukkan 2 í dag og það eru heimsmálin hjá okkur
0: Glæsilegt
1: Takk að ég fyrir
0: Þess
1: fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna Nú, já Símið hringir hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Útvarpssögu og hérna
1: Já, gjörðu svo vel
2: Já,
1: því að síminn hjá okkur er Já, það er einhver sem hefur opinn
3: Já,
1: gerðu svo vel Þú heitir
3: Halldóra
1: Já, sæl og blessa
3: Það er lítið barnabarn Hún er rússi, hún er úkraninaður og íslenskur, hún talar reyðbjörnandi rússnesku af því mamma er að kendis rússnesku fyrst að mál og svo talar hann náttúrulega og það er mikið sko, það voru ekki úkraninaður sem drápu þessu börn það voru í Albanir sem
1: Býtu, þú ferð og reynu, býtu, endilega, segðu okkur hvað þú ert að fara.
3: Ég er búin að segja það, ég er búin að fylgjast með þessu,
1: já.
3: Út af því tengdaföldur svona minns er sko, hún er rússi og hann er úkrýna með þess.
1: Já, hún er alveg rússi og hvar búið þau á Íslandi?
3: Já, hún er búið hérna, því hann er búið náttúrulega hjá honum.
1: Já, hann er rússi og hún er frá Úkraínu, já.
3: Nei. Hann er svo úkraníu.
1: Já.
3: Sko,
1: og hún er rústensk, já. Og þau eru gift.
3: Hún er rústi. Og mamma kendi henni rústensku, með þá badansku.
1: Já.
3: Og hún alltaf talaði líka íslensku. Hún bara skýja þessu teppa, gáfið.
1: Mm.
3: En þetta, að þau líki kenna fólki rústensku, það er ekki satt, sko. Þegar það var, sko, það voru til dæmis í bar, sko, það voru margir mjög hrifnir af Pútín. Og það komið skýrt fram í Rússlandi og margir í Úkraínu segir og margir sem horfðu bara á rússneska sjónvarpi og vissi ekki eins og nætti að fara að hefja stríð. Og Pútin hafði auðvitað ekki það unnið þetta ef hann hefði ekki í ástinni í Mariupol ef hann hefði bara látið þetta sjætlast vegna það voru margir það þeirnir að Pútin að mér segja sennlega hann hefði búið sér fram á móti lýsenski hann auðinni kostinningar. Þetta var algjörlega óþarflega stríð. Og þetta var þjóð sem er búin að berja saman til það sem út í finnum, stífinum þar og þeir náttúrulega börðu sér í fyrir og setni heimsleysinni með rússum auðvitað og þetta var saman sem ein þjóð, menn að Krússi fann af frá Úkraníu. Og þetta stríð aftur hann aldrei að verða og þetta er mjög sorglegt.
1: Já, þetta er það sorglegt.
3: Eindislega fjólki er þessu. Úkraníu fólk er yndislegt fjór.
1: Já.
3: Það bjóð til þess með Íslandingum í Kanada.
1: Já.
3: Og það var mjög gott samkomunlag og þeir eru duglegis. En þetta stríð átti aldrei að verða. Hann mannmatað sko Pútin og það var mjög mæg Pútin í Úkraníu og mjög mægir sem horfði bara á rússneska sjónvarpi.
1: Já, já.
3: Að veita allir.
1: Mm.
3: Og þeir eru rússneski í hugsun og Coca-Cola, það er eitt sem drifur djöfusis og það eru mjög rússneski í sér. En það var það bara eins og samaktjóðin. Mariupol, af hverju var hann að ráða sinni Mariupol? En svo náttúrulega annað með þessi börn, það var Albanir
1: ekki. Já, þú veist að var hann ekki að hafa afskipt af því sem gerðist í austur hluta Úkraínu vegna þess að Úkraína sætti sig ekki við sjálfstæðis tilburðina í þeirra sem voru í austur Úkraínu.
3: Það var bara svo blanda, sko ég sé það að tengda mamma Rússi og sýstir hennar lítið náttúrulega hún á ætlunni í Rússlandi sem lítið náttúrulega mikið nýr á það er sko það er sko Pútin var mjög vinsall Úkraínu og það komið fram og það hefði verið að lempað allt þeir sem áttu að sætan hátt í þessu en NATO að senda einhver skip inn í Krímskaga og vera og náttúrulega Evrópubandalagið að vera hræra í þinn en þetta hefði getið mjallast öðruvísi og þá hefði aldrei orðið stríð þá sko til dæmis eins og bara þeir eru náttúrulega þessi drápur í börn voru held í Albanis var ekki rúsa og ekki Úkraínu menn.
1: Hvaða börn er þetta að tala?
3: Þessi börn þegar það byrjum stríðsins sem hún var að tala Anna.
1: Já.
3: Anna var að segja að Úkraínu menn hefur drepið sín eigin börn, þeir eru náttúrulega að gera það kannski núna með að senda í heri en ekki þessu stríðstilli. Það voru einhverju Albanis.
1: Já.
3: En þetta er mjög sorglegt og ég sé ekki
1: þetta er skelfilegt, þetta er skelfilegt og fer versnandi, það er ekki öðruvísi.
3: Þetta er hryllilegt, þetta var sama þjóðin.
1: Já.
3: Ég meina, eins og þegar Tjernobyl því sem var, voru ekki smá sem,
1: það eru bara þeir hópar sem vilja halda áfram þessu stríði, þeir eru ofan á, það er ekki öðruvísi. Meðan að þeir sem eru friðsamari og vilja ná einhverju sáttum og það er þeim er haldið niðri, það er ekki öðruvísi, þannig hefur þetta verið. Og síðan eru menn að raða sig upp í fylkingar með á móti og magna upp hatur og svo framvegis. Það er það sem er að gerast og hefur gerst.
3: Þessi litla stelpa, veistu hvað hún segir?
1: Nei.
3: Hún segir, ég er rússi.
1: Já.
3: Hann er rússi. En það var nú skemmt í það. En þarna, mér finnst interessant að ég bara sem er úkvæmni maður rússi og íslendingur. En ég þekki það mjög vel og búin að fylgja satt að með þessu. Og þarna saga þess að landa að tvinna saman með
1: tjöndisinu.
3: Smá flott borð.
1: Já, halló, við vorum ekki að slitna hjá henni, en síminn hjá okkur 5889094 og hérna ég minni enn og aftur á þessa könnun sem við erum með á síðan okkar útarsaga.is á að leggja áherslu á kennslu ættjarðarljóða í grunnskólum og já, síminn hjá okkur 5889094. Og hérna, nú varðandi herna, þá aðtyklisvert að hermála yfirvöld í Bandaríkjunum Pentagon, þeir stopna sérstaka gervigreindar sveit fyrir nethernað. Það komi ný deild, nethernaðdeild bandaríska hersins, þeir stopna sérstakan verkefnahóp til að hraða innleiðingu öflugra gervigreindar kerfa í viðkvæmu tölvukerfi í bandarísku öryggisstofnana. Bandarískra öryggisstofnana. Nú, samkvæmt heimildu snýst verkefni að kanna hvernig nota mig gervigreinda líkön frá tæknireisum á borð við OpenAL, Google og fleiri innan verkefna bandarísku hernar, netherna, sveitarinnar. Já, þetta að verða. Þetta að stóast í áttina þessu öllu saman. Síminn hringir, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
4: Já, góðan daginn, hefur þetta.
1: Já, blessaður.
4: Blessaður. Já, þetta er Úkraina Rússlanda, þetta er meira dæmar.
1: Já, þetta er alveg þetta er, sko, þetta var nú nógu slæmt, en nú er stegmagnast þetta og líkurnar á samningu fara minkandi, sko.
4: Það er þetta, ég eitthvað, er þótt í Rússlanda, þetta er með 600 dróna og
1: já, já.
4: 90 hluskipa enn svolari.
1: Já, já, já, já, og eldsögar sem að Úkraina get loftvættan kerfi Úkraina getur ekki stöðvað þessar eldflög og sem eru
4: kvöldum. Nei, og þetta er náttúrulega bara almennu borgara sem falla náttúrulega, sko.
1: Já.
4: Í svona brjólaði, sko.
1: Já.
4: En málið það, sko, þannig, sko, sjálfstæðis tilburði þarna sem sett í
1: Vestur Úkraina.
4: Já, þarna, já, að Kýf þannig getur hefði ekki samþýtta. Það er aldrei svoleiðis, við erum sést hérna bara í spáni okkar eins og þeir nú fínir og góði, sko.
1: Já.
4: Það fór nú brosi að Madrida liðina breltið í Katalónu þarna.
1: Já, já.
4: Það, sko, og sko, og alla þeir hjá skotum, sko, eitthvað.
1: En það er þetta semja, ég meina það er þetta, var þetta semja um að koma bara sjálfstjórnar svæði þarna að hluta til í austur. Það er þetta, þess vegna höfum við diplomata til að semja um svona mál. En það var bara þess á móti.
4: Svo koma herskáu skrætt á
1: svona. Já, já, já, já.
4: Hann er náttúrulega herskáur hann Pútin, sko, það er náttúrulega
1: ekki þeir segja það að herskáustu öflinir Rússlands hefðu vilja ganga miklu lengra í raun
4: og veru. Já, kannski sita bara að kjöpna okkur á þetta og bara eða Úkraínu út og
1: ég veit hann ekki hvað þið sé nú svo miklu brála.
4: Já, hann hefur nú talað á þessu nótum, hann þarna tásleik hennar þarna metið þegar hann eitthvað þarna.
1: Já.
4: Sem listu hann af sem fósetti. Þarna áður en hann breytið stjórnarskránni og sko, málið er það að Rússlandi stóð merkilegt land og gríðarlega sög og allt þetta og þetta er nú bara eitt pínulítið partur af því en þetta, þessi náttúrulega, þetta er náttúrulega bara, ég skilum ekki dýna önnum einhverjum að tala svona um Pútin. Pútin er náttúrulega bara snaróðu, sko, hernaða sinni, en við erum vinir og okkur greinir á þetta, að hérna, að hérna en þetta vonandi hættir og þeir láta að hafa eitthvað landa og greinilegt að Pútin greinir finnst Rússland ekki nógu stórt og vantar meira landsvæði en þetta eru flæki, ég er nú komið þess að til Kýf fyrir stríð.
1: Já.
4: Og mamma, ég spurði nú einu sinni hann að þannig að ég við manna hótel og svo hvað kjarta þenn og ég sagði hvernig það var í konflikt að maður var við þetta svona sko svona undirkraumandi og ég segi hvernig eru konfliktarnir hérna milli ykkar og rúsa og þá bara kviknaði hann í fram og sagði, herðu, þetta er eitthvað sem mátti ekki tala.
1: Já, já.
4: Ég ætla bara að segja rétt, kona mín er rústnesk, þannig við skulum bara, nú skulum, við skulum flauta þetta af.
1: Sko. Já, einmitt.
4: Og flækjan er slík og þvíli að þetta er náttúrulega, sko, sko rúss, sko, úkraínumenn eru, henni bara rússar þetta, en þegar þetta gríðalegir hermenn, sko, kortvekja og hernaðarþjóðir, þannig að þetta er bara sama fólkið og þeir blöndur og það, hérna að staða leilskur áttúrulega bara hann bara sendi fólk bara allt og hrærði bara upp í þess
1: Já, en sko spurningi er þessi með Ísland sko að fjallum Já. Þetta mál, ég minna að það er að fjalla því fjölmiðlum og svona
4: bara,
1: en sko hvað það... eigum við Íslendingar að gera, eigum við að taka þátt í þessu
4: við áttum ekki að taka nein þátt í þessu einu en einn þátt En við þurfum ekki að samþykja þetta heldur, það verið freka þá að við getum sett vinsanlega mótmæli í sendiröðu sko, og þá hefur einhverja rödd og hefur enga sko.
1: Já.
4: Og það var nú miðflótt maður Gunnar Bragi sem að setti sko eitthvað viðskjöf, það er fyrir stríð sko, það var út
1: að... Hann var þá utanríkisráðherra fyrir framsóknarflokkinn.
4: Já, út að 2014 þegar þeir tóku krím sko það er bara malt á því og við sko þú mekkit að skipta okkur af þessu og þetta eru bara frækjur þessu að Krútsjóð hefði gefið þeim krími sko kræðinu í fullur í einhverju partíi sko
1: já.
4: En hann var vissulega leitað í þetta hefði en annað, hann var að tala um þarna eitthvað glæpaland hérna svartfjallaland þetta
1: hann var að tala
4: hann sagði það að þú leiðir eitt hann og bentur nú á Albaníu hann og það sem að hefum verið ég er nefnilega fóru skemmtilega þær ég hérna, hún var stæðan fyrir að hanga á Solbekkjum og tennir í þá, hún er gaman að ferðast við tók bíl í Króatíu og kerði gegnum Bosníu og Svartfjallaland og til Albaníu og þá svona fann að svona sína fólki og svo alveg yndislegt fólk og gott andrúsló en þau eru sérst að sko Bosnía með sína mynd en er umsóknar ríki í Evrópusambandinu og svo mátti nekkur og svo þetta hann líka en þeir eru að ganga lengra þeir eru bara að fóna að taka upp evruna þannig að maður fæður evrur það sko.
1: En hvert er samband þeirra við Evróska Seðlabankan það að taka upp evru án þess að vera hluti af
4: Evrópusambandinu?
1: Hvernig gengur það fyrir sig?
4: Ég veit það
1: er skrítið.
4: Ég spurði nú einhvern tónar sem að ég lagt á kjæftir önsku með þetta, ég hafði ekki hugmynd það sko. Það var bara sko einhver hérna sveftfellingur. Þannig að sagði ég nú í gríni þetta, ég var nú horfðu á hótaglokkana að ég sagði þetta að heita svart bílaland, það er alveg ótrúlega mikið svartum bílum.
1: Já.
4: Ég bara hefði 60-70%
1: Já, no.
4: Já, ég hafði eitthvað aðtekli svona að sést þetta, já, þetta er bara hérna því, þetta er ekkert ástæður. Þetta er yndisleg lönd og allt þetta, en ég eina landið sem ég það sker í, sko, það var alltaf, já, það var alltaf andrúmsloft. Og en ég var nú að spurja það út í þetta og svo hótturinni hefði mér svona hvort það verið mikið, okkur verið ekki óhætt og svona, jú mafían á allt er það og þeir eru búin að segja við smákrema þeir reyfi ekki við hérna ferðamannunum því að þetta er mjög kynnar okkar ég þátt okkur það hausinu að okkur þannig að þeir eru líklega hvergi nokkuð það er eins og eru okkur svo hér
1: Já.
4: Það farið ekki bara allan eitt á móti, sko, ágöðu bara. Þetta eru fallið og skemmt í lenda, það er múið að skrítið, sko, maður svona skeri að það keiri framhjá einhverju kannski, ég kenni sem svo, þarfum að tíma svo keiri frá hjá bensinstafi, svona býsta reisulegu, sko, svona bensinstafi sem að með, sko, einhverju vestluna, sko, og loka þessu. Og þá er einhver fjölskylda bara sem átti þetta, svo bara gufaði hún upp, sko.
1: Já.
4: Kannski ekki borga maður fyrir eitthvað sem
1: það
4: það fylgdi ekki sögunni ég svo sem hugsaði það en þetta er svolítið skýr í land sko.
1: Já.
4: En það er margt að þakka þér út að bjóða, þetta er dálítið skemmtel, nú er tannameistarinn þannig að kenna Guðmund Ólafs reikning, þannig að þetta er allt svona.
1: Þakka þér fyrir að hringja, við höllum að hlýða á auðlýsingar, þakka þér fyrir bless bless, við skulum heyra auðlýsingar núna og höldum svo umræðina áfram eftir auðlýsingar.
5: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Steinprýði auðlýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
5: Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
9: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og hann ringir síminn, gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar.
1: Ég búin að vera að hlusta hann á umræðuna í morgun og bara alltaf mjög athyglisvert það sem að vera þeir að ræða. Þetta líst mann ekkert á þetta ástand þarna í hvorki Úkraínu eða Miðausturlöndum.
0: Nei.
1: Þetta virðist vera bara komið úr böndunum og hérna og kannski fyrir löngu síðan en hérna ég hjó eftir sko hún hringdi þarna inn hún Áskerður Jóna.
0: Já.
1: Og hún alveg hissa á því hvað við þolinmóð við Íslendingar að hérna að við erum ekki byrjuð að mótmæla
0: umbera stefnu utaríkisráðherra í utaríkismálum hún var nú að tala um það svona.
1: Já, ég meina við mættum nú að mótmæli þarna 2008 allavega stór hluti borgarbúa og fengum við það sem við vildum í staðinn? Ég held ekki Það talað það að kosningar séu tæki til að breyta ástandinu hérna, ef að við erum ósátt við ástandið í samfélaginu. Mm. Hvernig var það þegar að vinstri grænir fóru í ríkistjórn með sjálfstæðisflokknum? Vinstri grænir voru ekki með þennan stuðning á bakvið sig sem að þeir í rauninni þurftu. Mm. Og það sama má segja kannski sveitarstjórnarkosningarnar síðast og þar síðast að hérna það bara virðast alltaf komast einhverjir flokkar til valda sem að fólki vill ekki. Og það verður spennandi að sjá hvað gerist núna.
0: Já.
1: Hvað hún ætlar að sjóða saman hérna, drottningin, sjálfstæðisdrottningin, hvað hún ætlar að sjóða saman, eitthvað stendur þetta í henni.
0: Já, en gerum ráð fyrir því að hún fari þá leið að taka inn tvo hérna borgarfulltrúa viðreisnar og svo framsó.
1: Já.
0: Erum við þá að horfa upp á það að það verður bara haldið áfram með borgarlínuna þannig að frá 2015 þá hefur skona samfylkingi verið með svona aðalvöldin í Evrópu í hérna í Reykjavík og erum við þá horfa upp á það að það bara svo stefna allt í áfram ég meina sjálfstæðisflokkurinn sagði nei við borgarlínni miðflokkurinn sagði algjört nei við borgarlínni þeir bæta við sig þreir og þrír þeir bæta við sig sex borgarfulltrú þessi tveir flokkar Já. Og þeir þrátt fyrir það náðir ekki saman þó þeir séu saman með 12 fulltrúa.
1: Já, ég persónulega þá ég ekki sýfin af viðreisni eða þeirra hugmyndafræði, ætla bara að segja það.
0: Nei, burt sér frá því, ég meni það er sumir hugmyndin af þessu og það er annar má. En þú ert að tala líðræði, það líðræði þegar þessi tveir flokkar vegna stefnu sinnar í borgarlínumálinu fá þennan og menn segja við erum búin að fá nóg af þessu við viljum breyta stefnunni í Reykjavík svo tekst það en nei þá er farið að taka upp þá flokka eins við reist stjórnaði í 7-8 árum síðustu 7-8 árum þeir algjörlega bera ábyrð á þessari stefnu dagsbí ekki svona Þeir stuttu hann algjörlega, allar hennan tíma.
1: Nákvæmlega. En það annars sem að því að við erum að tala líðræði og annars slíkt, hérna, með langar að rifja upp viðtal sem að hérna, sem er náttúrulega bara alveg bara, ég búin að hlusta á þetta viðtal oftar en einu sinni og horfa á það. Það kom viðtal við Njörð P. Njarðvík í Silfri Egils fyrir nokkurum árum.
0: Já.
1: Það var í kringum, þetta er 8 ár síðan, kannski 6-8 ár. Og hann segir í þessu viðtali við Egil Helgason það þarf að stofna nýtt lýðveldi hérna á Íslandi nýtt lýðveldi og hann skrifaði bók sem kom í þáttinn til þess að hérna útskýra sem sagt hvað hann er að tala í þessari bók og þessi bók, ég hef reyndar ekki lesið hana en hún heitir Spegill þjóðar og en hann segir þarna í þessu samtali Já, það þarf að stofna hérna nýtt lýðveldi á Íslandi og Egill, hann var alveg orðlaus og byrjaði eitthvað að hyksta á stama og segir síðan hérna hann njörð Býttu, þú segir hérna í bókinni að það þurfi að stofna hérna nýtt lýðveldi. Býttu, hvað, og þú segir að, og þú segir að Ísland sé ekki lengur lýðveldi. Hvað áttu við með því? Halló?
0: Já.
1: Já, fyrirgeðu. Og hérna, og Njörður segir við Egil, já það kemur nú þarna í næstu setningu. Ísland flokksveldi.
0: Já.
1: Og hvað áttu við með því segir Egil þá?
0: Já.
1: það var svo fyndið. Þá segir Njörður. Já, það kemur þarna í næstu setningu. Hvernig geta tveir menn tekið ákvörðun það að styðja í innrás í fullvalda ríki án þess að alþingi komi að þeim þeirri ákvörðun?
0: Það verður að tala um Ísland
1: Írak. Innrásin Írak.
0: Írak.
1: Já,
0: rétt.
1: Já. En það eru fleiri menn heldur en bara, sko, hérna, Njörður P. Njarðvík sem að hafa stungið upp á þessari hugmynd að stofna nýtt lýðveldi. Axel Pétur Axelsson, hann var með þessar hugmyndir, hann reyfaði þessar hugmyndir á sínum tíma.
0: Já.
1: Og þeir stofnuðu hérna nýjan flokk sem að þeir skýrðu víkingaflokkin, minni mig.
0: Já.
1: Já. En það sem ég raun að koma framferði hérna er þetta. Að það öllu á Vesturlöndum stjórnað af bankakerfinu. Það alveg sama hvað það Við erum öll undir hælnum á bankakerfinu. Og það sem að fara að gerast hérna með sama áframhaldi það, og planið það að setja hérna upp hérna nýtt þróa eftirlitskerfið sem að bankarnir hafa nú þegar með okkur öllum í takt við það sem að gerast í Kína og hvernig það orðið þannig að þá sem sagt hérna svona kreditskor
0: Já.
1: Við höfum nú þegar batterí hérna sem að hérna færa leika hérna lausum hala sem að heitir kreditinfo
0: Já.
1: Þetta hægt að víka út
0: Já.
1: Með því að setja hérna eftirlitsmyndavilar eða breyta forritunum sem að stýra eftirlitsmyndavilunum þannig að það sé hægt að setja upp hérna andlitsgreiningu.
0: Já, það var gert núna í það var til dæmis að voru mótmæli í Bretlandum daginn og þeir voru á móti því þá voru menna mótmæla stefnuna varandi innflytjendamál og annað.
1: Já.
0: Og þá var tekið upp þetta myndir af andliti fólks, það var líka því var hótað og það var gert. Það já, farið að fylgja. En þú ert að tala social credit kerfi sem í Kína
1: já,
0: og á innleiða hér á Vesturlöndum meðalans gegnum bankaveldi.
1: Já, það verið að innleiða þetta smótt og smótt og þarna þess, sko Bretar settur hryðjuverkalög á alla íslensku þjóðina bara vegna þess að það voru einhverjir fáinir hérna, stjórnlausir businessmenn sem að leku lausum hala og komu og þetta eru afleiðingar.
0: Rétt.
1: Já. Þess vegna segi ég þetta, við þurfum ekkit að vera hissa, það á að innleiða þetta, smátt og smátt,
0: já.
1: Hvort sem að við viljum það ekki og þarna, ég segi bara við íslensku þjóðina. Þið verðið að fara að hugsa hvort að þið viljið þetta kerfi eða ekki. Þeir sem ekki vilja þetta kerfi, þeir verða bara settir til hlýðar. Það þarf enga lögreglu eða sérsveit til þess að þeir nota bara banka þetta kerfi, þetta kredit social kerfi, bankakerfið, þeir nota það bara til að taka fólku umferð.
0: Og þú talar bankakerfið, innflytjendakerfið á Vesturlöndum, þessi, það er ljóst að almenningur vill ekki hafa opin landamæri, en bankakerfið vill hafa það. Því að þú getur haldið niðri verðlagi á vinnuafli, það tilgangurinn, að flytja inn ódýrt vinnuafl frá þriðja heiminum til að halda niðri vinnuafli og það þýðir meiri hagnaður, fyrir bankana og banda með þeirra og hérna
1: ég nú ekki sko krafan um það að hérna fá þetta ódýra vinnu að kemur náttúrulega frá atvinnulífinu frá
0: Já, ég er að tala þess að, já, atvinnulífinu atvinnulífið sem slíkt hefur ekki það þarf svo sterk völd á bakvita þrátt fyrir það að almenningur á Vesturlöndu vill þetta ekki og það stjórnmálamennandi segjast vera sammála því en ger ekkit í málinu það já. Er vegna þess að það eru aðrir sem stýra þessu heldur en almenningur, það bara liggur í augum
1: og til þess að fara nú aðeins dýpra í þetta, bara svona rétt áður en að hérna, við slítum þessu samtali ég er búin að vera stútera þessa hluti í sko ára með 15 ár plus þú veist hérna bara hagkerfið vinnumarkaðin bara nefndu það bara í gegnum mína hérna mitt nám sem ég fór í á sínu tíma en það en sko máliði þetta við erum að tala um sem bankakerfið með þessi völd öll sín völd sem að þeir hafa eru alltaf stöðugt að víkka meir og meir út sín völd hverjir eru það sem að eiga hagkerfið ef við förum aðeins út í það ok, jú, það eru þeir sem að prenta peningana íslenski seðillin, íslensku peningaseðlarnir þeir eru prentaðir í Bretlandi af beiðinni seðlabankans íslenska ríkisins skilur við mig
0: Já.
1: Það hefur verið talað það að þeir sem að eiga hagkerfi, nútíma hagkerfi á Vesturlundum, það séu fjölskyldur eins og Rockefeller, Rothschilds og eitthvað svona lið.
0: Já.
1: Já. Akkurju, ég ætla bara að sko, gefum okkur það að það tækist að stofna eitthvað nýtt liðveldi. Þá yrði það, nýja liðveldi, að vera með einhvern gjaldmiðil.
0: Já.
1: Það væri ekki hægt að láta ég myndi ekki vilja sjá það að hann er prentaður í Bretlandi.
0: Já, en þeir peningar sem eru prentaðir í umferð, það er bara lítið brot af peningunum sem eru raun og veru, þetta er alltaf í tölvum peningandi.
1: Já, en það er alltaf eitthvað á bak við tölvunar, þá vorum við að tala seðlana og síðan eru náttúrulega fleiri og það verið að nota fleiri gjaldmiðla sumir eru að versla með gull og bara hitt og þetta, ég menna olía í gjaldmiðl skilur við mig matvæli eru gjaldmiðl þannig að, en þetta svona
0: Þakka okkur fyrir.
1: Stjórna okay. Já, ég þakka fyrir
0: bless. Fyrir að lusta út að sög og símarnir hringja hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Símin hjá okkur 5889094 gjörðu svo vel Halló
2: Já, Pétur Guðbjörn heiti ég
0: Já, sæll
2: Ég að var að vitna í Njörð Njörðvík með lífveldið.
0: Já.
2: Það er...
0: Halló.
2: Halló, heyrðu ekki nýmur?
0: Jú, núna.
2: Halló.
0: Já, það er ég.
2: Ég var að heyra hann að vinna í Njörn Jörnvík og lífveldið var í til. Það er mikið rétt hjá nýrði og við rættum það nú einu sinni í að þeir gengu aldrei frá stofnunum á lífveldinu. Þeir voru búin á fundinum á Þingvallum. Þá kusuðu forsetan illan leik og síðan var ekki gert neitt og það var ekki það hefur aldrei verið haldið fyrsta þing lýðveldisins þingið hefur alltaf verið númerð alveg frá byrju Danmörku eða danska þingsins sko Þannig að þeir voru ekki með stjórnskipulegið var alveg eftir Danmörk samt í 1969 þegar að ég hefti mér yfir Bjarnakendinu Benedísson þegar væri þá ekki með íslensk stjórnkerfi. Þannig að það hefur aldrei verið stofnað lífveldi á Íslandi í raun og veru. Það er það sem það er. Og það er sem að njörður orða bara pent. Þannig þetta er alveg til háborna skammar að við skulum endalaust vera að á kafi í flokks skipulagi og flokks daga í sjálfum sér í fengi starfar. Það er alveg eftir flokksaga en ekki eftir lífvelgi. Þetta er sko þetta sem fólk ætti að fara að hugsa í alvöru því að það gæti verið að koma því að þyrfti að skoða þetta í fullri alvöru. Í að stjórnarskráin okkar hefur ekki verið nothæfi í mörg ár. Það er búið að brjóta hann svo oft og mikið og ganga gegn öllum helstu markmiðum hennar. En ég ætla ekki að hella meira yfir
0: því. Takk að þér, Guðbjörn, blessaður, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú verum að spyrja á að leggja áherslu á kennslu ættjarðar ljóða í grunnskólum. Og við erum með niðurstöðuna, já segja 90,5% segja já, nei segja 6,5% og hlutlausir er 3% rétt rúmlega. Nú já, þetta er niðurstöðan, já viljast nú vera mikill áhugi á því að fara með ættjarðarljóð. Já, þetta er aðteklisverð niðurstaða. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl Lína, blessuð.
3: Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Þarna maðurinn sem var að tala á þann.
0: Já.
3: Hann var að tala um hérna, já, þessi kerfi, njósnakerfi og annað sem að við erum að sjá hér alveg allafuna hérna fyrir norðan. Það fyrir engin út eða inn úr bænum, hvort sem það er norðan eða sunnamegin.
0: Óskar sem var að tala um social credit á hann. Já.
3: Og þá erum við kannski farin að skilja í datacenterum.
0: Já.
3: Því að hvað gerir data? Datacenterar, þeir eru að geyma gögn.
0: Já.
3: Þannig að þeir vita allt um okkur og þess vegna er þeir að fara innlega þetta kreditskór.
0: Já.
3: Það er að koma. Fólk verður bara að fara að vakna og fara að berjast hérna. Og því að það þýður ekkert að sitja bara og halda einhver aðri gera það fyrir okkur. Við verðum að gera það sjálf.
0: Þetta
3: er að koma.
0: Já.
3: Og 15 mínútna borginnar. Og þess vegna held ég að sjálfstæðisflokkurinn er núna í vandræðum í Reykjavík að því að það er sjálfstæðisflokkurinn meðal annars sem byrjaði á þessu smart city kjaftaði á samt fleiri flokkum, ekki tók tala bara um bjórflokkana og tekið þess að rauðsokku hérna flokka með líka.
0: Já, en áttu við á við að þeir vilji innan sjálfstæðisflokkurinn séu upp sem vilji ekki fá hérna miðflokkinn inn í meiri þetta samstæðu.
3: Já, því að miðflokkurinn vill ekki hérna borgarlínu dæmi.
0: Já, rétt.
3: En sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega búin að selja sig út.
0: Hérna borgarlínu dæmi snýst ekkit endilega bara um samgöngur, þetta er hugmyndafræði.
3: Já, þetta er 15 mínútna sitt í dæmi.
0: Já.
3: Þetta er internet of everything sem þeir kalla. Þeir eru með internet of everything, þá er þeir með bara allt þitt líf. Og hérna medical, þeir geta stjórna lifunum sem að við fáum af því að þeir eru með DNAð okkar. Þeir vita allt um okkur. Við fáum ekki aðganga okkar læknaskýrslum en fólk út allan heimi hefur aðgangaði. Hugsaði hvað þetta er klikkað og hvað þetta er hættulegt kerfi. Og þetta eru að fara að koma börnunum okkar inn í. Og svo er börn heila fegin í skólum og þú hafi ekki hugmynd hvað er í gangi.
0: Þetta er upplugasta allræðiskerfi sem hefur verið hannað.
3: Já, þeir eru búin að testa þetta í Kína.
0: Já.
3: Og þetta AI-kerfi sem er talið bara mjög gott sem að þeir geyma nú í hérna Estonia, halló, og sem ekkert að talað Þannig að, hérna, Já, þetta var mjög góður punktur hjá strák. Ég vildi bara bæta aðeins við þetta því að það þetta hjút stæmi. Og ég ætla að vona að við náum að fara að standa upp og hérna vakna og hætta að berja svona innbyrðis í einhverju titlingaskít sem engum máli skiptir því að það fyrir vilja að við séum þar. Fyrir vilja ekki að við förum út á göturnar eða annað því að þeir geta stjórna okkur í samt við netið. Já. En þeir geta illa gert það eða þeir geta vel gert það núna, þeir eru komnir með öll njósnatækin og svo búa þeir til alls konar drast fá hérna útlending og annað til að innleiða hérna ennþá meiri hérna bæði þú veist viðbúnað og annað hjá lögreglunni. Sjáðu bara víkingasveitina, hvað erum við að horfa á? 8 miljardana sem að við borgum til rúf sem er hvað? Hernaður. Þeir eru búin að vera innlega þetta og svo eiga björgunarsveitirnar að vera löggæslan hérna. Ég held að við séum svona farin að fara að sjá þetta eða ekki. En allavega takk fyrir mig, Pétur.
0: Takk að ég fyrir Lína að hringa til okkar.
3: Já, bæ.
0: Blessuð, já. Þegar við erum að fara að ljúka að þessu. En dagskráin í dag, klukkan 1, þá kemur hingaðan Jón Pétur Símsen, hann þingmaður. Sjálfstæðisflokksins og það verður rætt Evrópusambandið og íslenskan her, hann skrifaði grein íslenskan her og það ræða já, Evrópusambandið og já, hvað afstöðu Evrópusambandið hefur í öryggis og varnarmálum og hernaðarmálum. Nú síðan það klukkan 2, þá það heimsmálin og þá mun við ræða við hann Hauk Hauksson fréttamann í Rússlandi það sem að gerast núna í þessu stríði þarna í Úkraínu og það sem að verið að boða núna það eru miklu það er stigmagnun í gangi alveg ljóst og átökin eru að stigmagnast og mjög alvarlegt að gerast margt þar og síðan klukkan 3 í dag það eru tal og tónar með Soffíu Kalls En ég vil þakka öllum sem að voru að hlusta á þáttættina eða morgun þáttin núna og hafi verið að hlusta á þættin okkar og styðja okkur og hringja inn og fylgjast með því sem hér að gerast. Ég þakka ykkur fyrir það. Verði sæl.
4: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-076, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin. Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn. Þú ert að hlusta á þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og þetta svona kannski tvískiptur þáttur hjá mér núna. Það mikið að skega hjá tónlistamönnum, þeir eru út allt og gefa út og svo leiðist að það gott að hérna lega okkur að heyra hvað þeir eru og hvers vegna, svo maður segir. Og eftir, ég ætla að spila hérna lagi Vetrasól með honum Krumma, hætti að ég ætla að hringi hérna eftir og svona heyra hans í honum. Hvað hann er að bralla, ég fylgist náttúrulega með honum á Facebook þessum mönnum og hann er alltaf að gera eitthvað og duglegur í tónlistinni. En hlustum á hann, áður en ég tala við hann, hlustum hérna á Vetrasól, sem að Krummi flytur þetta frábæra lag.

0: ná að taka klukkutíma við að spjalla við tónlistamenn.
1: Já, það frábært.
0: Þannig lífið og svo bara...
1: Þannig bara mjög gott sett að þjóður.
0: Já, en ég samríkist þér enn og aftur og náttúrulega all þjóðin, við mistum mikið þegar pappiðin fór.
1: Já, þakka að kjallaða fyrir þinn.
0: Já, svona mikið kjálsök, stort skarð.
1: Já.
0: Já, ég skil ekki. En ég sá að þú varst að fara vestur á minn heimabæ.
1: Já. Ég að fara á Ísafjörð bara, ég nú ekki spila á Ísafjörði þá nokkuð mörg ár.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hlakka til að koma og spila í húsinu. Hérna,
0: já, já, Dóra.
1: Er svona á, skemmtileg tónlingastæður, víst?
0: Já, ég spila mikið hérna, ég hef búin að vera að spila hérna á og til og við í og rassar og trapp og fleiri, sko, þetta er náttúrulega lítil staður en skemmtileg stemming og góð gisting upp í hjá Dóra og góðu matur og þetta er svona fyrir
1: okkur. Já, með þetta bara aðeins, sko, já, ég með líst vil á
0: þetta. Já, fyrir okkur er þetta bara svona svolítið eins og farið gott frí og svona fara út úr Reykjavík og gefa sér bara tíma fjóra daga og þvælast þarna og eins og ég segi, borða góða mat og veri í faðmi fjalla blára, sko.
1: Þetta verður góð dásamleg stund. Sko, tónleikarnir eru núna sem sagt næst komin til laugardag 16. maí.
0: Mm-hmm.
1: En ég hveti alla Ísafjörð að búa að koma.
0: Já.
1: Þið sjá sér fært.
0: Svo er líka dóltið að útlendinga þarna sem er að koma og er að borða þarna. Maður byrjar yfir eftir matinn, sko.
1: Já,
0: það er mjög sjátt samt hvernig menn byrja þarna, við byrjum oft 10:30 og verum hættum svo gamlir og hættir 1, sko, 12:00.
1: Já, þetta er nefnilega byrjur 11 og til 1, sko,
0: já.
1: En ég er sem sagt ekki að koma í hljómsveitina mína með mér, það er bara ég og Bjarni, gítarleikarinn minn, sem er svona mín hægri hönd,
0: uh-huh.
1: Við tveir förum bara og þetta verður svona órafmagnað, óramagnaði tónleikar.
0: Já, það eru það er kerfið þarna, ágætis kerfið, box þarna í loftinu og þið þurfum bara að hafa gítarana með ykkur.
1: Glæsilegt.
0: Það er fínt mixir þarna, það er allt í honum, reverb og...
1: Er allt í orðin hana?
0: Já, já, mikrofónur á mikrofónstati og allt.
1: Gott.
0: Þetta er eiginlega ekkit annað en að fara bara inn og spila.
1: Já, þannig eins og að vera.
0: Já. En þú hefur verið að taka eitthvað upp, ég fór eitthvað í Hafnarfjörð með vini mínu sem er að þælast þarna annars lagi að gera, hann er ekkert að vinna við tónlist, sko, en hann er að taka þarna upp í Hafnarfjörði, já, með vini mínu og heyrði ég að þú varst að taka plötuð ekki?
1: Ég tók upp plötu nú fyrir svona nokkrum árum, fyrir svona þremur árum síðan og ég er búin að vera að vinna í henni síðan þau ár og hún er kláruð og mixuð og tilbúin kemur til september. Ég gaf út lag af þeirri plötu fyrir mánuði síðan.
0: Já.
1: Sem heitir Smile Till It Ends.
0: Er ekki nóg
1: að snáða? Það er búið að vera hérna, í toppsætinu hérna, á Rás 2.
0: Já.
1: Þið er ekkit að spila þetta sögu eða það?
0: Nei. Já, nú er ég að slá þér inn hérna. Ég er svo lélegur í tölvunni, sko. Og ég,
1: já, þetta er bara nýtt lag og er að gera það gott á hérna ljósvaganum og hérna.
0: Já, hvað heitir lagið sér?
1: Og sinn er að koma annar singull, það heitir Smile Till It Ends.
0: Smile?
1: Það er á öllum streymisveitum, þú vill hlusta það, það heitir Smile Till It Ends með kruma.
0: Ég læt hérna tæknimanni finna það og hérna spilum.
1: Já, endilega spili lagið, hérna. Já. Já, og það er að koma nýr singull út núna í næsta mánu og kom út svona singlar fram að útgáfu degi plötunar.
0: Uh-huh.
1: Og platan kemur út í september, í haust.
0: Já, og þá kemur þú til mín aðeins áður og við förum yfir plötuna. Já. Ekki?
1: Það er engin spurning.
0: Já,
1: já. Það verður bara mjög gaman.
0: Já, þú bara minnir mig á það, ég veist að ég er aðeins eldri en þú.
1: Já, já.
0: Ég get gleymt.
1: Ég minni á það.
0: Já, minnir mig á það. Og hvað þið ætlið að keyra eða að fljúga?
1: Það var að fljúga, sko.
0: Já, já.
1: Fljúum bara yfir. Þannig að þeir eru nú keyrt, en við erum hérna að gera er önnur erindi þannig sem við erum að ganga frá.
0: Já, já.
1: Þannig að við erum svona að slá tvær fljúgur einu höggi.
0: Uh-huh.
1: Þannig að við fljúum sinn heim um kvöldi á sunnudeginum, en við ætlum að njóta þess að vera hann á sunnudeginum.
0: Já. Og þú verður að smakka fiskinn hjá Dóra og saltfiskinn.
1: Já, það skal ég svo sannlega gera.
0: Já,
1: já, ekki spurning.
0: Hann kann þetta, Dóri, sko. Mm.
1: Já, ég hlakka til að

0: smaka matinn og bara vera þarna.
1: Já, það mjög gott að vera þarna.
0: Góðu læti og spila fyrir fólkið og bara njóta þess að vera úr Reykjavík.
1: Já.
0: Eins og þú segir, það svo gott að komast aðeins úr borg óttans.
1: Já, það sem ég hef upplifað krummi gegnum þetta, sko, allan annan tíma sem ég búin að vera, það mjög næs að fara úr bænum og fara á eitthvað stað, akkur í þess að fyrir siglu vera hvað þetta þess manna eða hvað sem þetta eitir og svo líka rosalega næs að koma heim
0: og þetta, það nefnilega það
1: já, og þetta svona
0: algjör
1: sálfræði það
0: gott að koma spurt og síðan svo gott að koma heim þannig að maður nú reyndi að bara fá allan pann þannig að það vera
1: svona ákveðin sálfræði í þessu
0: já, það það nefnilega
1: Ertu að semja mikið sjálfur á lögum?
0: Ég semja allt sjálfur, já
1: á plötunni sem eru að koma
0: Já, já, allt sem ég gefi út nema kofurlögin sem ég kofurað, það allt bara lög eftir mig, texti og lög.
1: Já, textana líka?
0: Já.
1: Það tekur derfitt með að gera texta?
0: Nei, ég hef nefnilega verið að semja texta síðan ég var bara, síðan ég byrjaði mínu fyrstu hljómsið, samt alla textana fyrir Mínus, alla texta fyrir Legend, mikið í Esju og síðan hefur verið að skrifa ljóð og texta bara frá blötu barnsbeini.
1: Já, já.
0: Það það eitt af því sem ég svona sérhæfi með svolítið í, það að skrifa.
1: Ok.
0: Skrifa texta, skrifa ljóð, skrifa hugsanir mínar. Allt þetta hefur verið svona í mínu miklu uppáhaldi. Þannig að ég, það hef aldrei þurft neina hjálp og að halda að skrifa mín eigin texta.
1: Ég var hrifin af hérna Esju sem þegar þú varst með bandið hérna Esju.
0: Já, ég og Daniel Ágúst. Já, já, ég og Daniel. Það var alveg ótrúlega skemmtilega sitt.
1: Já, gott, einhvern veginn, hérna, frábært sound alltaf á sig, að sá sig á okkur og þeir eru gáðu ekki út eina plötu.
0: Skemmt, við nefnilega vorum byrjaðar á nýrri plötu þegar við byrjum að vera svo upptegnir við eitthvað annað á þessum tíma, kom út 2008 þessi plata okkar, fyrst á eina platan. En við erum búin að vera núna að ræða saman og við ætlum að endur útgefa þessa plötu á vínil vonandi einhvern tímann sem fyrst það kemur í ljós hvernig það mun gerast en það allavega á teikniborðinu og hérna þannig að síðan í kjölfærið af því getur vel verið við hendum í nýja plötu þar sem við erum með nokkur lög og myndum semja fleiri lög og þannig að það gefa út gefa þetta aðra plötu, er alls ekki útilokað og munum örugglega gera einhvern tíma.
1: Já, en ég var að heyra, ég heyrði bara í hann og hvað þetta er hann sem að hann var hann í hann og Gísla Martini og Rúf, stóði svo stóri gæinn hann, hvað þetta er hann? Sér fór í Eurovision og það var að því að COVID þá gæti hann alltaf ekki unnið. Ég svo henni gleymd.
0: Já, ég manna, já, Daði Freyr.
1: Já, hann var að fara svo sagast þér að fara að gefa út á vínil geisladisk og kassettu.
0: Já, já, það er ekki nýtt á nálinni, það er margir búin að gera það.
1: Já, var það? Já, nei, ég meina.
0: Já, Legend bandið minn gaf alltaf út kassettu. Ég var að gaf út kassettu bara í fyrra, sko. Ég var með process sem heitir Sinn Alma og ég gaf út kassettu með vinnum mínum Jóhann Eiríkssyni sem verið að pillukus og þetta alveg Kassettuna er ennþá alveg í gangi, sko.
1: Já, þetta er virkt ennþá. Þetta er skemmtilegt
0: format. Já, já, þetta er skemmtilegt format. Maður kannski lætur framleiða
1: eitthvað smá eitthvað.
0: Eitthvað stikki, 50 stikki eitthvað svona fyrir safnarana.
1: Já, já.
0: En ég myndi alltaf, ég mynd gera það að verða eitthvað kassettur með sóloplötunum minni sem kemur út í september. Það er enn að gefa þetta í fastlegu formi, sko.
1: Ég er á bíl núna sem er með geistaspilara. Ég á tvo bíla, annar er með geistaspilara.
0: Það er aðeins, minn bíl sem ég nú enda búin að losa mig við var einmitt með geistaspilara og þá er ég bara með diskana í bílnum.
1: Já, já.
0: Case logicið hérna og allar diskana, það var mjög næs.
1: 1989, þá komu geistadiskanir. Og ég mann þegar maður að spila hann er á fókjöta þá var maður með vínil með sér geisladisk og kast
0: Já, já
1: Og það var að seldist allt jafn mikið bara
0: Já Það er bara afskaplega gaman af því formati kast. Það er einhvers konar svona falleg og skemmtileg nostalgía og mér finnst líka gott sound á kastum, það er svona þú færi þetta tape sound svolítið
1: Já, já, nema þegar hún flækist í bílum
0: Já, það er náttúrulega en ég var hann heldur góður að geta laga sem að kastinu þegar það er flektist
1: Já,
0: það var hann það græfur
1: Límaði saman
0: Límaði saman
1: Herðu, Krummin, hérna, takk fyrir að svara mér fyrir hringdi í þig og hérna gangiði vel fyrir vestan og, og þetta lag þetta nýja lag allir að spila með núna fyrir öllýsingarnar og hérna og þú verður í bandi við mig þegar þú ert komið með 2-3 lög eitthvað svolítið klár í spilun 3-4 og kemur og kynni plötuna hérna
0: það verður alveg dásamlega takk fyrir það Rúna minn og takk fyrir að hafa samband
1: já.
0: Líka og fyrir að svona plugga þessa tónleika og spila lögin mín
1: já
0: Það vel þegið og við þakkláttu fyrir það. Takk að fyrir.
1: Við sjáumst, Krummi minn. Takk fyrir.
0: Sjáumst, vinur.
1: Já.
0: Bye.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, úr til hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og nú ætlum við að spjalla við Sigur Sigursson sem með Mike Pollock í bandi og búin að gefa út nokkra blötur. Sigur, ertu komin á línuna?
1: Ég hérna eitthvað starf á línunni, heyrðu í mér?
0: Já, já, heyrðu mjög vel í þér.
1: Já.
0: Þú ert með svo kraft, okay. Kraftu og rödd.
1: Já, ég er nú með kvef, skíti.
0: Já, blessaður
1: og sveil.
0: Já, blessaður. Hvað þeir eru? Já, sem leis. En hérna, ég veit, viss ekki heila hvernig ég átt að kynni ykkur eru sem að setja bara plötu umslagi, setti ég ekki rétt plötu umslagi á Facebook. Svo ætlaði ég að bláa þeir eins og ég gera á Facebook til þess að þetta fari til ykkar, sko, þín og...
1: Já.
0: Og það var bara aldrei blátt, ég skil ekki, eru við ekki vinnur á Facebook?
1: Jú.
0: Já, og mikki er líka vinninn, hann bara kom aldrei þannig að það færi beint á okkur.
1: Nei.
0: En svona er það bara, þið komið ykkur tíðan aftur saman, þið komið bara ykkur tíðan aftur, það eru ykkur þrír mánudagar uppteknir, en svo komið þið bara aftur. En segðu mér, það var að koma plata hana, það ekki?
1: Já, við ákvæmum að slæsa í hérna mínutötu.
0: Já.
1: Svona sattist til að heila bara fagna því að við erum búin að vera starfandi í rúm 22 ár.
0: Já, svona langan tíma.
1: Já, við hérna vorum alltaf að tala með að vera gaman að eiga eitt svona best of eitthvað svona bara til að hafa í hillum hjá okkur.
0: Já, er þetta svo, er þetta...
1: Og hjá öðrum, ef vilja.
0: Já, já, er þetta semst að safla
1: þetta? Þetta er svona safnplata af þessum sjö diskum sem við höfum verið að eða albúm sem við höfum gefið út í kemna tíðina, sko.
0: Já, það er gaman að þetta svona eins og þú segir upp í hillu.
1: Já, þannig að þetta er svona og ákvæm að kalla þetta greatest hits, það er svona smá humor í því.
0: Já, já, já, þið syngir líka dóttið á ensku, veit ég.
1: Það er mikið, flest á ensku, já.
0: Já. Ekki náttúrulega það syngur vel á ensku, hann er náttúrulega...
1: Já, já, þetta er líka vel fyrir honum.
0: Já, smá útlendingur í honum.
1: Það er smá svona í honum.
0: Og munnar på þín er náttúrulega, passar allstaðar?
1: Já, já,
0: já. Já, og hvernig völdu þessi lög, er hvað á vínilinn?
1: Já, við þetta eiginlega bara svona valdist svo því... Þetta var mjög áreinslu lítið, við tókum samt góðan tími í þetta og hérna kostum á milli bara hvað svona,
0: já.
1: Hvað okkur leista og hérna yfirleitt, við erum yfirleitt frekar sammála bara svona um þetta, það var bara auðsótt og við erum, ég heldur sér bara annað með þetta hjá okkur, við erum valið svona, þetta er alveg frá fyrstu upptöku bara og til þeirra síðustu.
0: Já, já.
1: Það er svona... Svolítið skemmt er þetta á hlið B, þá er sem sagt, fyrsta lagi þar er rauninni síðasta upptaka sem við gerum og lagum við tvöða fyrsta upptaka sem við gerum saman.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svona...
0: Og þið takið þetta upp bara heima hjá okkur, er þið ekki heima stúdíó?
1: Jú, ég er með stúdíó í kjallaranum, stúdíó Sólaver.
0: Og trommusett uppsett?
1: Trommusett uppsett og magnarar og allt klátt.
0: Og maður getur fara að mæta til þín.
1: Dóta kassi, þú getur bara að mæta og tekið upp.
0: Já, maður er að fara að skoða það. En ætlið að spila, ætlið að halda upp á einhvern veginn, hvernig?
1: Já, við höfum nú verið svona, við erum svolítið eins og bíla þegar við höfum ekki spila ofendalega síðustu, já, 10 árin.
0: Nei.
1: Og það er bara, við höfum okkur líður svo vel í að vera að bara skapa og vera í stúdíu og skemmt okkur. Þannig að við erum lítið verið að koma fram.
0: Nei, það er allt í lagi, sko, selja eintökin bara með því að vera með lítið partí, sko, og bjóða okkur, maður núna endur svo koma.
1: Já, já, það er allt.
0: Spjalla við ykkur og svona.
1: Það er alveg hægt, sko.
0: Þá áritið eintök og svona, það verður að vera ákveðin staður og já. Stund.
1: Já, já. Það er ekkert klamma þetta, það getum alveg
0: ekki. Ég verður að fara að taka okkur á í því, eins og maður sagði.
1: Já,
0: já, já, bara þetta er náttúrulega, ég var nú einu svona bandi, við gerum þetta bara í, á vestæði trómuleikarann, sko. og það kom fyrir fólki til þess að bara hlusta og kaupa. Þetta er svona ákveðin svona lokapunktur að hitta einhverja 50 undrað sem vilja koma frá plötu.
1: Já.
0: Þetta er svona ákveðin svona
1: punktur
0: yfir í eða einhvern veginn, finnst mér.
1: Já.
0: Þið eru náttúrulega að geti spila þetta hvar og hverna sem er eða þið gefur yfirleitt bara að spila tveir?
1: Jó, þetta er bara, en við erum náttúrulega...
0: Að þið getið spilað tveir myndi.
1: Það er í samlingu og höfum við spilað tveir saman.
0: Já.
1: En svo hefur verið að mikið aðeins er nú bara hérna, svona eitthvað sem hefur unnist í róleitum í stúdíói.
0: Já,
1: já. Þá hefur verið að setja brómur og,
0: já, já.
1: Og alls konar drátt og dott.
0: En það má flytja þetta tveir, sko? Það má...
1: Já, já, mikið til aðeins er náttúrulega bara gamli góðu blúsinn og en svo förum við í svona heimstólnist líka mikið að pæli.
0: Já, eins og ég segi nú alltaf sko til þess að bara eins og ég blandi mér nú aðeins í dag, ég er alltaf að blanda mér í allt sko.
1: Já.
0: Að hérna sko, þótt að ég gefi út bara tökum brotna myndir eða eitthvað svolítið lög sko að þá geti ég alveg farið og kynnti bara einn á kassagítar sko, mér veist það bara okkur ekkert mál, þetta þarf ekki endur að hljóma eins og blötunni sko.
1: Alls ekki, sko.
0: Nei,
1: bara hann úkafa.
0: Að því að veit að þið eru góðir saman tveir, sko. Þannig að með hann á gítatunum og þú á minnarspinu og svona, þannig að færi létt með það að halda smá útgáfa partí. Þannig
1: að létt með það, sko.
0: Já. En ertu ánægð með þetta?
1: Hvað séu þeim?
0: Ertu ánægð með, ert þú að reka því í mikrofón eða hvað kemur þetta hljóð? Kemur alltaf eitthvað smá hljóð?
1: Ég. Já, þetta er eitthvað á líninni.
0: Það er eitthvað á línu.
1: Það er línu.
0: Að fugl að setjast á línuna.
1: Já.
0: Er þetta töff umslag hjá okkur?
1: Jú.
0: Hver tók þess að mynd?
1: Já, þetta er hann, Pétur Sturluson heitir hann. Þetta er einn umslag á fyrstu plötunum okkar.
0: Já.
1: Þessi mynd, okkur fangum bara svo flott og langaði eigana svona stóra á albúmi, sko.
0: Já, hún er geggjöð.
1: Og það er þetta, hún kemur bara aðskotið vel út.
0: Já, mér finnst þetta mjög flott umslag.
1: Getur Sturluson er, ég held að búið til síðtöðununa, er bara vinnu sem ljósmyndari. Dróa okkur hann út í gróttuð að taka mynd.
0: Já, þetta er alveg ekta þýð einhvern veginn, sko.
1: Þetta lýsir okkur svolítið svona.
0: Já, ég er að horfa á þetta og núna hérna í tölvunni sko.
1: Mjög flott sko.
0: Já. Það sé ekki með því hérna kannski komum bara aftur setna og báðir þá og ræðum þetta aðeins og rennum kannski við plötuna.
1: Já.
0: Finnum bara góðan tíma eins og mikið komst ekki núna og við beðum bara að helsa honum og til hamingju með þetta og hvaða laga eigum við að spila. Nú er lætið tæknimanni finna þetta svo ég sé ekki að fikti í þessu.
1: Já. Það er You Tore Me Up, er hérna bara fyrsta lagið á plötunni.
0: You Tore Me Up, ef ekki að spila það?
1: Það er svona ekta útfarsalæmt, bara hrest og grípandi.
0: Ok.
1: Sýkjum við allir með stuð.
0: Já, takk fyrir þetta Siggi minn og gangi ykkur vel og haldið endilega smá partí.
1: Já.
0: Ok, vinnur.
1: Takk fyrir þetta.
0: Já, til að mikið með plötunni, takk fyrir.
1: Takk.
0: Já, takk.

Já, þeir voru að gefa út nýja blötu Siggi Sig, eins og við köllum alltaf Siggi Munnarpa, hann frábær söngari og munnarpa leikari og Mike Pollock og hérna þeir voru að gefa út svona, eins og maður segir, saplötu, ég ekki segir, þannig alltaf bara saplata. Frábært og þetta hérna gott dúo, það búin að gera mikið held ég, 7-8 blötur. En frændi minn var að gefa út lagstuttu sem heiti þú og ég, það bara eins og hjá hljómum, sko. Og ég held að dótti mér syngi milliröðana hjá henni, hjá henni. Ég ætla að hlusta á það að henni. Ég að fara að spila frænda minn, sko. Halló.

Já, Svanur Kristjánsson. Er margir tónlist eða margir, sko, hann vinnur ekki við tónlist, hann bara vinnur við allt annað, en það eru margir sem að margir sem ég þekki sem er að gera tónlist, frábæra tónlist og hérna og spara ekkert til, heldur bara sem sagt vinna þetta vel og gera eins og þeir geta og svo er bara fáður eins og maður segir aldrei sem svo kvöldu hérna yfirspilun, þannig að ég er reyni svona að hérna á meðinir skrifu tölvuna ég reyni svona að sinna því eins og maður mögulega getur og það er eins og sko maður segir, gamla dag gátu menn verið að selja plötur og hérna kræði eitthvað aðeins á því fá eitthvað upp í upptökuferlið og framleiðsluna og yfirleitt eru tónlistamenn ekki að fá neitt fyrir vinnuna sína núna til dæmis nema bara að fara út að spila þannig að nú græða menn ekkit á vinil eða þú gefur 300 vinilplötur út eða 400 þá er það eiginlega akkurat fyrir kostnaði þannig að og svo er bara eins og ég segi það eru margir sem er að gera svona lög og vanda sig við það og borga mikið fyrir það, þeir geta kannski hverki spila því þeir eru ekki að vinna við þetta þeir geta samið á við slög og texta og hér er einn félagi minn frá Ísafirði, hann Reynir Guðmundsson hann sem samti Heikanína og þeir tóku það upp 75 fóru til útlanda eins og maður sagði Ámundi sendi það til Ameríku og þeir tóku upp heila plötu og hérna En Reynir fór í stúdíó fyrir 2-3 árum og tók upp heila plötu með lögum og textum eftir sjálfan sig, eins og maður segir. Reynir hérna, við byrjuðum saman í tónlist 13-14 ára og erum ennþá að spila saman í hljómsveitinni Tra. Við vorum í annari hljómsveit og undan, þegar við vorum 14 ára, hún hétt Skippers og vorum svo aga töffarar. Og þessir gæjar sem voru með mér fyrir vestan eru náttúrulega ennþá að spila með mér og hérna, þetta er eins og góður golfklubbur. Við vinnum alltaf, töpum aldrei og hérna, þannig að tónlist er bæði vinskapur og hérna, sömarklubbur. Og Reynir er svona stoltið, getur verið mikill stöðbólti í söng, hann er svona tenor, eins og menn segja. Og hérna hann er samt í hérna eitt stöðla svona í, ég veit ekki hvað stíl, allt er þetta bara tónlist á milli 0 og upp í 3 mínútur og hér er Reynir Guðmundsson, mér lag sem heitir Sveitaball.

Já, Reyni Guðmundsson, hann svona, eins og ég sagði, ekta stuðbolta söngvari, kemur öllum í stöðu, þess að betur fyrir er hann búin að vera í trapp allan tíma, því ég svona aðeins öðruvísi, svona aðeins þingri, ég með þingri rödd. Og hérna ég ætla að nota tækifærið og minna á að ég verð með kletta á Katalínu næsta föstudag og klettar í dag eru eiginlega Jón Ólafsson, Pelikanni og Start og verið með mér af og til meira og minna í 40 ár, Rúna Vilbursson, ég sleppi honum ekki. Og Þóri Baldursson var með mér síðast að kletta spila á Katalínu og ég var brettir fingja. En klettar voru upprunalega þannig að það voru ég og Rúnarendir að vestan og svo voru náttúru vinirnir Björgvin Heitin Gíslason og Sigur Heitin Árnason og þeir eru farnir og eins og svo margir því miður er margir að detta úr skaftinu að hérna að það er alveg, við horfum á þetta mörgum og ég ætla ekki að fara að nefna það upp en þannig var hljónsveitin í byrjun og var svolítið í fjögur, fimm ár sem hljónsveitin klettar og við tókum upp 3-4 lög og eitt af því þeim lögum Bjöggi Gísla sagði nú við mig sko Rúna, þetta er hittari Björgvin er næmur gítarleikari og frábær gítarleikari og frábær félagi í hljónsveit, lifandi og skemmtilegur. Og Siggi Árna alltaf sem var í tónum í Galata, náttúru og ég veit ekki hvað, og mikið leftöku maður og tóku upp til dæmis ég held að teki upp fyrstu plötu öðdagarsmanna og atna, stál og nýjó og svona, þannig að Siggi átti langan og fagran ferl. Og hér eru við vinirnir í klettum fyrst fyrir svona 5-6 árum held ég og lagið samt ég sem heitir Hafið þið alltaf í huga og sjáast á föstudaginn á Katalínu. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja. Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gróðrastöðun Lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun Lampa í.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Nei, nei, þú ræðir því bara. Venem. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna, á hérna, vísipunkturs.
1: Já.
0: Íslenskir hermenn, og við ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
1: Já.
0: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosið núna, 2009. ágúst, mér skilst það þessi samkomulag í þinginu að hleypa þessi gegn núna.
1: Já, ég held að þarna...
0: Ég heyrði það.
1: Já, já, ég held að það sé... Já. Bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farveg, það hafa þetta upp í loft, sko.
0: En þú í tilefna þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
1: Einmitt.
0: Og það spurningin með hérna, hermen, nú ég ætla að spyrja þig, sko, nú höfum við Íslendingar á sínum tíma gengum í NATO 49 mm-hmm. og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og
1: Akkurat.
0: Mælti með því og nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum.
1: Já.
0: Hvað segirðu mynd, akkur skrifar þessa grein?
1: Ég skrifa þessa grein til aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mjög fjálglega það hér og birti að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það væri engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjánum baku játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn ætti að gera og þetta ólst ég upp við sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringin fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað þarna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu Þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og höfum svona og eða þá í auðvitaðir náttúrulega Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alveg stuffið það að við ákveðna værukjörð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekkert slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikilla blóðsúthællinga.
0: Enga blóðsúthællinga var hann til grín.
1: Nei, akkurat. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn bara breyttur. Og svo tekur við ríkisstjórnir Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfi Evrópu að standa sínum eigin fótum. Hvað varnir Evrópu varðar? Það þýði ekki að treysta á bandaríkin þó við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá bandaríkjumönnum að mörgu leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópubúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópubandalagið, ESB, og þar tengjast menn böndum, bæði viðskiptalögum og Þar er líka svona armur sem hérna, og það varnarmálastjóri sem í ESB, hann heitir Andreas Kubilius, og hann talaði á sínum tíma, ekkert langt síðan, að hann vildi stofna evróskan her, 100.000 manna her. Og þá fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, líklegra, ef þú ert inn í Evrópusambandinu, að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta, hvort sem það bara pólitískum, með pólitískum toga eða siðferðislegum toga, hvort að við munum Íslendingar, ef við verum komnir í Evrópusambandið, hvort að veri meiri kvöð eða skildur okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira. Og við sjáum alveg í þessum breytta heimi, núna bara síðast í síðustu viku í Helsingborg Svíþjóð, það Mark Rutte, framkvæmdastjóri þarna NATO, hann að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar, að það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest, þarna hann að setja það svona pólitískar og siðferðislega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eykst þessi pressa. Og það sem ég var að skrifa ég var ekki að tala að þetta yrði á morgun eða hinn, en það sem ég skrifa að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður, hvaða kostir eru það varandi varnir okkar, munu þar aukast ef við förum inn í Evrópusambandið eða munu þar þarna veikjast, hvaða kvaður og skildur munu vera á okkur ef við förum inn og ef við förum ekki inn, við höfum ekki gleyma því að við erum með tvíliða samning við Bandaríkin og Bandaríkin líta á Ísland sem svona við erum ekki sko þó að við séum hluti séum í Evrópu, þá staða landsins þannig að þeir líta á Ísland sem hluta af bara vörnum Bandaríkin að verja okkur, þannig að við erum alltaf unnur staðheldur öll önnur Evrópuríki. Hvað þetta var þar? Við höfum alltaf verið skjóli Bandaríkjanna. Við þurfum ekki á neinum stuðningi, hernaðanum stuðningi frá Evrópu að halda, enda Evrópa algjörlega á brauðfótum. Hvað varnir þarna var þar? Það held ég viti nú bara allir.
0: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her.
1: Já, já.
0: Þeir fjarskiptum og geima á allunum og öðru sem
1: já, og við sjáum bara á hvað stað Evrópa í tækniþróun er ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem í Evrópu og hann að Evrópa bara hagvöxtur þar hverfandi við erum á framleiðinni það líka, þetta minkar og minkar Evrópa og orkumálum þar í ólestri Evrópa bara verða eftir á jöllu
0: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa að strauma kostnaði við varnir og öryggi sitt.
1: Já.
0: Þá náði sú áskorun ekki til Íslands. Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðar uppbyggingu.
1: Nei, nei.
0: Þannig það mikill munur þegar við tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum gömlu veldunum að nýlendu veldunum.
1: Já, Evrópusambandinu.
0: Evrópusambandinu og Englandi kannski líka
1: já.
0: Og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og það ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raunum verið hlutlaus sem hernari.
1: Nei, það ekki verið að því þarna, en ef við værum með Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði
0: Já.
1: Pólitískur og siðferðislegur. Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
0: Já.
1: Það ráðist inn í Lettland, Litán eða þarna Ísland, Eystrasaltsríkin. Þar töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum og það nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að þar rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þennja sig út í þessa átt og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á okkur alheim.

0: ístingurinn, við verum bara átt okkur á því að þrátt verið við séum herlaust land ef við erum komin inn í bandalag Evrópu það sem að krafan um það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar krafan það frá bandaríkjunum og hún algjörlega ljós og mennum bráið þessi tíðindi frá bandaríkjunum þannig að þetta sko ég ekki að segja þetta gerist á morgun og ég ekki vil ekki vera að hræða fólk með þessu en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að eitthvað neginn missa okkur í eitthvað skotgrafir
1: En Jón, nú það þannig að það eru átta ríki sem á komið sér að það segja Norðurlöndin 5, Estland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja slíkt á laggirnar. Þú varst ég mynd að minnast að það ef það er því sko átök í Eystrasaltsríkjunum.
0: Já, já.
1: Vegna þess að það, sko það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana, það voru 25-30 milljón rússar í ríkjum sovjetlýðveldum sem voru ekki hlut af Rússlandi.
0: Já, akkurat.
1: Og þar eru þeir ennþá.
0: Já, já.
1: Þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega, hvort að þeir fengja að halda sko, menningu sinni eins og hún er. Þannig að við þekkjum það að, og hvað sem má segja, þetta skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð Rússana, að þá ljóst að Rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leiti.
0: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæðið fyrir því að það er sko þessi óanæja.
0: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef að allt í unu breytast landamæri og þú varst kannski hluta einhverju...
1: Það voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem er stór merkilegt nema einhverju leiti kannski Vilnius eða ráðastar á einhverju sjónvarpsstöðvar en sko málið er það, þetta er svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni en jafnframt verða þessi stórir hópar rússa í öllu þessum Sovjetríkinum
0: Já, já, og þeir eru náttúrulega og þeir eru út allt rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum Sovjetríkjana en það er sko varðan þennan her sem ég hérna, var að skrifa í þessari grein þá eru fjölmargir fórustumenn innan ESB sem hafa líst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen hún er einað þeim og Jean-Claude Juncker hann hefur líka talað það sama með Angela Merkel Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar hann hefur líst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem er skamstofað ALDE það er sem sagt systur eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu ALDE er samtök frjálsildra stjórnmálaflokka og Það hópur einstaklinga og það má segja það Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðreisnar hérna fyrir hérna höndflokksins á þessu aldi þingi og þar var talað ESB her og sem sagt samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlynt ESB her og það hérna einstaklingar Guy Verhofstadt hann hérna hollendingur hann kom einmitt hingað til Ísland hérna, Íslands og landsting viðreisnar sko og hann kallaði eftir því ESB í heimsveldi, hann hefur líka kallaði eftir þessum her, þannig að þetta er nátengt viðreist og ég fekk hérna svargrein í fara á vísi og auðvitað var það hérna ungliði frá viðreist sem svaraði, enda finna þeir það, þetta er eitthvað sem að þeim vist óþæl þetta mál að ræða þetta og þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti en ég get bara, hérna fólk þar ekki að örvænta, ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísi á morgun að hinn, hann að, sko bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu þetta er ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun en við verðum bara að geta talað þetta opinskátt ef að staðan vestnar ef við erum komnir í ESB að það er ekki bara einhverjar sko eitthvað frelsi sem fæst með ESB það eru líka skildur og ábyrgð að vera í ríkjabandalagi fylgja ákveðna skildur og ábyrgð og bara vera í bandalagi almennt gerir það og ef að þarna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega sem að eins og við rættum hér aðan getur alveg gerst því að það er rússnesku minni hluti víða það getur bara uppreist hér og þar það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt, menna heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta er við erum hægt að vera kannski þessi friðsæla álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augum

0: trúi það að við sem ef við erum í Evrópusambandinu þá aukast líkurnar á því, ég ætla bara að fullyrða það þá aukast líkurnar á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin sem þá miklu, miklu sterkara vegna þess að hvað segja Bandaríkin, hvað finnst þeim það, erum við að hlaupa frá þeim finnst þeim það erum við að gefa skíti í Bandaríkin ef við ákveðum að stíga inn í faðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíhliða samningi við Bandaríkin mér finnst það bara galið
1: En sko þegar að setja fram, Trump-stjórnir setja fram kröfuna að Evrópa fari að standa ströma kostnaði við uppbyggingu á hernaðar mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki.
0: Nei.
1: Þeir byggust ekki við einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópusambandinu.
0: Nei.
1: Þannig að þeir gerir aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það þú myndist á frjálslynduflokkana. Að frjálslynduflokkanir eru mjög andsnúni núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum. Og er það ekki hreyfiafli á bak við það að stopna Evrópusambandinu?
0: Jú, það
1: meðal getur... annars, að það hafi átt ár þegar svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta, þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu, sem hafi ekki lagt mjög mikið, hafi ekki að lagt þetta í velferðakerfið sitt, í staðum fyrir að vera eina þessi hernar skiljanlega, þeir náttúrulega gera það en það stóð aldrei til að hólu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu og svo ég var að minna svo að segja átta ríki á þann það er að verða svona einhver hópar innan Evrópu Já. Sem er með svona sérlausnir
0: Já, ég held að
1: Já, þetta er mjög sérkjöld
0: Ég held sér rétt hjá þér, en það sem er að gerast bara eins og Mark Rötter sagði núna bara í Svíþjóðu síðustu viku það sem hann var og hann er sér framkvæmdastjóri NATO Það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna...
1: Norðurlöndin.
0: Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
1: Pólland. Þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, en þessi átta eru nú þegar komið.
0: Já, en sko var að þið fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það er Pólland með, en þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu, þarna, Frakkland og Spán meira með og þarna er sko Rötte, hann er að ávarpa Evrópuríkin og það sem þú nefnir þess að hópamynda innan Evrópu, það er vissulega að gerast þrátt fyrir það að það hafa kannski ekki verið það sem að Trump-stjórnin ætlaðast inn, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem er kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það er eins og þú segir, þá er NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO
1: Já.
0: Sem getur sko... Já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
1: Sem að ef það dregur úr einingar mætti varnarbandalagsins til lengri tíma.
0: Já.
1: Gæti gert það með
0: svo. Man myndi halda svona einsleittin í bandalaginu og styrkur hjá bandalaginu.
1: Það er sjálfsögðu.
0: Að það sé svona einhver einsleittin inn að það sem að menn taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
1: Við vitum það vel að sko þetta er að tala bandarísku Trump-stjórnina og það getur átt í stað í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar sem á völdum og hvað segja þá þessi ríki þarna á ríkin átta sem eru kannski andsnúni því við getum fengið sko allt þau eru vísi flokka á Ítalíu og Frakklandi það er næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði fórsýsta kjörin fórsýndi Frakklands
0: Já, þú getur bara séð bara að þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn þetta getur verið öll þessi ríki hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef að við erum komin inn í samband þar sem það væri stefnan, en þá mögulega harðari stefnan heldur en er sko vestur haf. Það gæti alveg orði. Og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunar samning af alls konar lönd ef við förum úr hernaðar yfir í efnahægin og þeir samninga geta komist í uppná ef við farum inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur, því meiri upplýsingar sem þið hafið bara ég hvet ykkur leitið eftir upplýsingum treystið sjálfum ykkur þegar þið eru að fara að kjósa núna í lok ágúst, hvort það já eða nei ekki hérna hlust á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika
1: en nú er að gerast í annað, nú er átökin að stigmagnast
0: Já.
1: Það er að segja að Úkraína er að skjóta á sversvæði þar sem rússar ráða og síðan komið þessi já, hefndaraðgerði frá Rússlandi þar sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi. Þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna og við erum að taka þátt í því með fjárframlögum.
0: Já, já.
1: Þannig að ég spyr þig Jón, eigum við ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi? Erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endan?
0: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO.
1: Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
0: Já, já.
1: Hvernig líta rússarnir á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskvu núna og eftir. Og við heyrum frá honum hvað þeir segja, sko, menn eru alltaf að deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum, en þeir hafa sín viðhorf og þar á meðlega hvort okkur.
0: Einmitt.
1: Þá er spurningin hvað er að gerast núna, vegna þess að hvort að rússatni líti svo á að við séum í raun og veru að beina, já, séum þáttækendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldaráttung. Þannig að við erum komin á okkur stað og ef þetta heldur áfram, þú veit að við hefurum að tala íslenska hermenn, ég meina það er svo ómögulegt að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfið þú verða.
0: Já, það er ómögulegt að vita og mér þætti ekkert skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri
1: andstæðin
0: í þessu stríði og einhverju tímabúti geti Ísland að verði skotmark þó að ég held að það sé ég held að það sé mjög langt í það reyndar en það gæti orðið, við erum náttúrulega með það tækni þróast, núna þetta ábáðstum ekki drónastríð þarna í þarna Rússlandi og Úkraínu, það sem að menn er að senda mannlega svo dróna hingað og þangað með myndavælar og sprengjandi upp heitt og þetta en það er alveg, sko, það er aldrei gott þegar svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í þarna, þetta í sem NATO-ríki og það er kannski erfitt en þetta sér þetta bara, hvað koma skuldbindingarnar, ef við værum í Evrópasambandinu og áður komin Evrópa her, þá er þetta svona, þá er ennþá meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig en við erum bara, við Íslendingar, við búum bara það vel, við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi, við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem er þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu, þannig að þau mun alltaf vera hér, hvort sem þeir líka betur eða verð, það hefur verið erfitt fyrir þau að hunsa Ísland, en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi Bretar og svo Bandaríkin, menn að menn vildu, þetta var bara ekki eitthvað klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga, hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með, þannig að við mun alltaf njóta þess, en það mun alltaf líka vera þá leið, þetta er tvíeggja sverð, mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur, sem slíkt því að þetta svæði er mjög hernaðilega mikilvægt, ef það verður átökin stigmagnast ennþá meira, en ég held bara eins og staðin núna þá er það kannski aðrir sem að, en rússar sem mögulega erðu meiri hætta sem myndu þetta steðja að sem
1: væri þá en fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn. Hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu. Hún talaði verða verðugir bandamenn. Ef við erum að vera verðugir bandamenn, þá eigum við að leggja hinn sama mörkum eins og aðrir. Og ég vil lýsi greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands. Hún átti meðal annars þátt í því að sendiherrann fór hér, rússneski, á landinu. Þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenski pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu.
0: Jú, fólk eru á alls konar línum.
1: Já.
0: Ég almennt myndi ég segja, og það er bara, við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID, að hver er, það er engin annar bróður í leik. Það er hagsmunir sem stjórn og ráðall.
1: Já.
0: Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það er 4000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann og auðvitað fórum við hérna inn í, við vorum að lista hérna vilju hérna í Írakstríðinu og,
1: sem hefur verið mjög harðlega gagnrýnt.
0: Já, akkurat. Við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt er. og bera svona bara friðarfánan, vera með hansinna og flakka honum sem víðast, friðarfánan.
1: Þannig... Já, við erum ekki með her, það ekki okkar að hafa afskipta af einhverju sem gerast út úr heimi. Við getum tekið kannski samtök og einstaklingar ekki geta tekið siðferðlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það. En íslenska lýðveldin, á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að þessi ég bara krafa á hálfu NATO eða kemi til styrjaldar þá þyrstum við náttúrulega tækjum eða afstöðu
0: en þetta er bara náttúrulega pólitísk afstöða bara hver afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum það hver svo afstæða þetta vera ég held að flestir íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur
1: er. Já, hvað vill sjálfstæð? Nú er þú sjálfstæðisflokknum. Er sjálfstæðisflokknum með nægilega skýra stefnu á þessu leiti?
0: Já, þessi utanríkisráðherra sem hún efnin, hann er í sjálfstæðisflokknum.
1: Hann var að formaður flokksins.
0: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkurinn svo flokkur ábyrðars og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu og þá held ég að svona flokkurinn almennt, og kannski er þetta að tala um allan flokkin, en hérna ég held að hans er almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum, það sem við ekki hérna undirgengist en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhver svona með svona einhver svona mikla réttlætiskennd að leiða ljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman.
1: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum, þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu.
0: Já, við erum það. Það er alveg ljóst, bara með því að styðja annan aðalega.
1: Það er rétt að hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþykkt þetta. Hvað er rétt að hafa stjórnmálamenn til frambúða? Þetta getur haft gífurlega áhrif á framtíð hérna, Íslands alla þessa öll.
0: Allar ákvæmina geta haft áhrif, bæði það að taka þátt og taka ekki þátt.
1: Já, En menn taka ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórna ekkert ferðinni nokkuð leiti.
0: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
1: já.
0: Þá þarna og maður fær ekki sem sagt einhverja rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið að vera svona boðbera friðar, mæta í miðaustulöndu þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð íslendingum, að við varum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða vopnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að, eða sjaldan alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstað sem að kostar ekki líf sko 2000 ungra manna sko í árum saman, því að það er einhvern veginn og einhvern tímann hættir þetta stríðvonandi og þá horfum enn yfir þetta til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko 2000 ungra manna var þetta gott stríð var unnum eitthvað með þessu. Og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvult fyrir mig að segja þetta hérna, sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
1: þannig er best að hafa það, bara að tala út um þessi bara.
0: Já, já, og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættanlegri og mögulegt er. Því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst að maður hættir, því fleiri hérna líf...
1: Já. En það er sko ákvörðun, við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands en við Íslendingar höfum ekkert valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðru þjóðum þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. Þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðning í Úkraínu, við komum ekkert að því borði. við höfum enga menn til að fylgjast með því hvað er alltaf að gera. Þannig að við erum að taka þátt í því, þetta er eins og maður, manna menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskapla ábyrðalaus stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu en þá gerir maður það á sínu forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja og þeir geta tekið ákvörðunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörðun það geta jafnvel ef að það er þið kannski sko, það er ómöld að vita hvar árásin er þið beint kannski gegn Íslandi, þeir getur stýrt því að það væri frekar Ísland sem minni fyrir tjóni heldur en Evrópa, ég meina við vitum ekkert það
0: Já, meina rússar
1: Nei, bara Evrópubúar þess vegna Evrópa, hún er að stýra því hvernig þeir alltaf verjast Við höfum ekkert það að segja
0: Nei, nei, en þegar ráðast er yfir landamæri til fullvalda ríkis þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu
1: En Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvorki í Evrópusambandinu og alls ekki í NATO
0: Nei, nei
1: Og á hverju eigum við þá að taka afstöð í þeim málum, það er það
0: Nei, nei, og það sko, það stendur hnífurinn í kunni það er rétti á að Úkraína er hvorki í NATO og ESB en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB til að þarna styrkja stuðu sína gagnvart Rússlandi. Þetta er
1: Það er losku pelle meðan við aðstæður í dag.
0: Og þetta er svona það sem menn sjá fyrir sér að þetta er fyrsta svona línan sem er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur og þá er sem sagt er Rússar komin nær, þá eru komin önnur ríki þarna bara með landamæri beint að Pólland og fleiri ríki. Þannig að þarna vil hafa menn sko, ég held að menn Krím sko hafi verið sem sagt yfirtaka Krímska frá Rússum. Hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki ekki bara í orði að við sýnum það í verki að við, þetta er óasættanlegt en þetta eru bara allt pólitískar ákvarðanir sem eru umdeilanlegar
1: Já Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði. Hér nýlega, íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Grófrastöðun lampa í
3: Heyrðu Ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. steinpríði.is
5: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Kottu bara í lúuna. KFC
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Simsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísaru meðalans í Lissabonsáttmálan.
2: Passar.
1: Og fleiri atriði. Já. Við kannski áður, við skulum klára þessa umræðu og áðurum förum í önnum mál.
2: Já.
1: Gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
2: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að sammælilegri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
1: Og bundin á Lissabonsáttmála.
2: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins sem sagt, fær eftir starðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var sagt, erfitt að standa á hliðalinn þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona því þrýstingu sem myndast á bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur hérna, fram í grein, fertust annar í svona sjöundu að hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir og í fjórðalagi þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér á þannig að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sangjarnar. Það væri ekki bara örf á ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum í ESB þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á þannig að það er fullt af fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnarmálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkundar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum gengum í Evrópusambandið.
1: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neytun að valda einstakra ríkja.
2: Það gæti
1: verið. Sem þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
2: akkurat, þessu. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða þá bara engu.
1: Já, það er alveg ljós. Þannig að það verður ekki hægt að stöðva þetta. Því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja, þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verið inni gæti neyta því að senda heri eða, en ekki ef að búið er að og þeir eru að tala að afnema neytunarvaldið í utanríkis og varnarmálum.
2: Akkurat.
1: Og vísa í það sem að Ungverjaland var að segja vegna Ungverjarnir vildu berjast fyrir því að er komið á sátt á milli
2: Akkurat, Ungverjar stóðu þarna í veginn menn voru lengi svona einhver þrátur í götu, sko.
1: Já, og er það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður, þannig að í brúna hjá þeim, sko.
2: Já, bara, mann vona bara að viðrið skilti rætt þessi mála heiðarleika, sko.
1: Nú, en það er nú annað, þú hefur nú starfað við hérna í menntamálum og í skólamálum og skólastjóri.
2: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búið að vera stór hluta þínu ævistarfið það ekki.
2: Jó, þetta er í raun bara, þetta er ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta... þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar. Hvað er áttu með því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
2: Passar, rétt fyrir aldamótin, annar mínir.
1: Og það er í Istanbul, held ég, var ekki kennt við það, var ekki einhver ráðstefna þar sem að
2: samlega. Jú, þú er ekki alveg hvort það var Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem að almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverjir sumir sem eru hlindir þeim, kannski skilgreina mjög illa og veit ekki almennilega hvað er eiga.
2: Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna er verið að segja að öll börn er rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
2: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
1: Já.
2: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá er ég líka, þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla. Líka þau sem að þetta átti að bæta geta og getur alveg hafa bætt nám bara sumra. Já. Það getur alveg hafa gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur raunverulega lært en það tekur lengra tíma hjá sumum en öðrum.
2: Já, við getum fallist á það geta allir bætt við sig einhverju þekkingu og orðið betri í dag heldur en þau voru í gær. Og ég held að það sé alveg á reynu. En það sem að þetta hafði í för með sér er það að það voru sagt, sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanborð sem að til að aðstóða þá sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir það út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með, þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónarkennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum þannig að þetta er sko þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem mjög falleg en hefði kostað bara gríðalega mikla fjármunni ef hún átti að ganga upp eins og með vildi að hún mátti ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með síðan hefur hún bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn alltaf vera sífælt fjölbreyttari sem þýður það að við erum með nefndur sem er ekki mislöku sem móðumál og þrátt verið agaleysið að vera töluvert aldamótin að þá er sko agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það er athyglisspönnunin ennþá styttri þannig að ægi í kennslustofunni hann er líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði það að það er oft talað svona nemenda með að náma að nemandinn hann viti hvað hann fyrir bestu hvernig hann læri best og eitthvað slíkt sko þetta er partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleitin nema örlítil prósenta, örlítil menn hafa það valla í háskóla sko þannig að, þú veist, þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar ég nefni þetta vegna þess að skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé eitthvað neginn kennarinn er ekki almennlega stjórna ráða, kennarinn er bara verið í skugganum eitthvað neginn, nefnendur er aukvöld að sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhika sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samvinsku sem að sinna sínu inn í bekk það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátti í kennslunni og voru síðan einhverjum bensinguðum eftir hátti en það hefur reynst erfitt fyrir sko svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta að þetta sé eitthvað sem að er búið að prófa núna í tæp rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi
1: en það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlöndum
2: Það er hárétt
1: Útskýrðu það Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim saman
2: Já, það er bara þannig að Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í
1: Það eru einhverju 2% íslenska nefnenda sem ná svona námarstekkingu í náttúruvísind
2: Já, það eru 2% íslenska nefnenda með afbyrðaþekkingu
1: Já,
2: með afbyrðaþekkingu og meðan það er
1: kannski Er það ekki mjög lágt?
2: Það er hræðilega lágt, það er 4-5 sinnum herra í löndunum í kringum okkur Þetta eru nefnendin sem að svo oft draga vagnin í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
1: framlega stundum En akkur er þetta betra ástand við á Norðurlöndunum hinum heldur í hjá okkur, það munar mjög miklu er það ekki?
2: Jú, það munar bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum.
1: Svona mikil bönn.
2: Já, og sama með síðan leskilningin að það er 3% með afbyrða hæfni hér en kannski 7 til 10, 12% á Norðurlöndunum og í löndunum í kringum okkur. Þannig að þarna sko ekki bara það að við séum með 40% nefnenda sem er ekki með grunnfærni leskilningi, heldur á toppnum eru bara örfáir nefnendur, eiginlega teljandi á fingrum kannski hvað 10 manns að höndum
1: þeirra. Þessi 2% á Íslandi og 3% það eru þau sem geta stýrt sínu námi sjálf.
2: Já, þau gætu það og það eru kannski Það eru kannski fleiri, en við mögum ekki gleyma því að þessir nemendur, þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa því ennþá lengra. Mm. Því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangri með góða kennara. Og þrátt fyrir að þessir nemendur séu kannski sjálfbjarga ýmislegt, þá er það að ná þeim ennþá lengra. Og þú spyr hvers vegna þetta svona? Það eru vegna þess að við höfum sko, haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í, sko, í gangi hér, bara frá aldamótum, sem að einkennist af því að forðast mælingar, að forðast þjálfun í skólastarfi, að forðast að þessi þekking sem skiptir máli. Þetta er allt svona fróðukennt, yfirborðskennt, menn nota ekki kennsluaðferðir sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
2: Já, það bara háskólarnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langt flestir, með þessa vinstri sinnu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta alþjóðlegt?
2: Já, þetta er ákveðin leiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljar tökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu og ekki hendur
1: sjálfstæðisflokkurinn. Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálaráðherra mjög marga síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög, mjög marga menntamálaráðherra.
2: Ef við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálaráðherran sem mér finnst hafa verið bara góður, frábær menntamálaráðherra, hreinlega. Hann var með frábæra námskra og
1: Var það ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
2: Já, hann var ekki, þarna, það kom svona utanfrá, það var ekki
1: En eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utan frá
2: Jú, ég get nú þetta, þú veist, ég þori ekki að fara út, alveg út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa þessum tíma til þessa en hann allavega, það var alveg skýrt hann fjölgaði, það voru samrænt próf, þú voru sex þá sko
1: Já.
2: Þannig að þau, þarna, og það hjálpaði, maður sá það þegar samanat próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum, þá allt í einu fóru vöknuðu skólar upp fyrir það sem hefðu ekki verið að kenna þess að greina mögulega, að það þurfti að fara að kenna þeir, þannig að Björn sýndi af sér þarna, mikla framsýni og var frábæri sínu, en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólan aðgreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars þetta er bara útrópað sem sko mannfjandsamlegur einstaklingu sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim
2: mjög.
1: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálamaður, það sé að maður er svo þú,
2: já.
1: Og ég tala ekki hún Inga Sæland, sem hún ráð þeirra þessara mála, að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklu málusvíði, hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður fyrir árásum, og það er allt í lagi að menn gagnrýni, auðvitað mjög gott að sé gagnrýni í pólitíki, en þetta er ekkit venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásir. Hvað er að gera stöðna?
2: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum, en það eru mjög margir. Inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðst og menntamann og skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þið segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum,
2: Nei,
1: hún þið... á bara að halda kæfti.
2: Já,
1: það er það sem þið er að segja.
2: Það er það sem þið er að segja. Þið segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá mig um þessi mál fyrir 15-20 árum síðan.
1: Já.
2: Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara með lopnið í þangi því að mér, bara ég vil fá sko ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko í panel
1: Já.
2: Til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu munu og eiga ekki að laga það.
2: Þeir sem strönduðu menntaskóturi, þeir eiga ekki að veri forfæri fyrir það þegar við hérna tökum hana
1: Já,
2: af strafstof.
1: Þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
2: Nei, það getur vel verið þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það er búið að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri, bara vestnandi árangri áratugum saman að þú eigi síðan að fara í þér að laga ástandi vegna þessi við hvert skrefi þá átt þá myndir þú reyna að verja þína fyrir því gjörður og það mynd tefja framgang þess að við komumst af þessum stað af strandstað á réttan stað sko að mynd tefja það sko ár eða ekki ára tugi þannig að þetta fólk á ekki að koma nála þessu sko við erum lítið land við erum með sko við erum með svo spýtbátur eða hraðbátur miðað við kannski mörg Evrópuríkin varandi menntakerfið við getum snúið þessu hratt og örugglega ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu við hver staðanir menntakerfið okkar það kostar alltaf meira og meira og meira ástandið vestnar og vestnar og vestnar
1: erum við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum
2: við erum með eitt af því dýrasta
1: já ég heyrði þeim að verðum jafnvel í öðru sæti en annarkvort í fyrstu öðru sæti
2: já en það má líka sko til að þú veist, við erum alltaf með alveg sama má segja vegakerfið okkar við erum með mjög dýrt vegakerfið per manna því að það landið stórt
1: já en bara, voru það ekki bara mistök að færa þennan málaflokk á sínum tíma frá ríkinu til sveitafélag
2: ég farna,
1: þetta hefur ekki þetta, sveitafélagin hafa klúrað þessu líka
2: ég er farin að halda það vegna þess að við sjáum það bara þessi málaflokkur
1: ég er það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborg emitt 1994 og að haldi þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu er það tilviljun?
2: Nei, það engin tilviljun og það má segja það svo ég nefni það bara með svo merkilega og gott hjá ykkur og mokkanum að þið hafið áhuga á þessu máli þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útarpi sögu fyrir það, það ekkit margir sem hafa áhuga á því við sjáum það, það voru sveitarstjórnarkosningarnar ekki fyrir löngu síðan skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalegu hvers sveitarfélag nú voru tveir umræðu þættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt bæði á sín og á rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala hátt í 6 klukkutíma það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana það var ekki eitt orð grunnskólan þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna þetta staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna þá eru við eini flokkurinn fyrir utan skal, rósa miðflokknum með það Hann, þeir eru að nefna þetta líka með eiga það sem eru að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og þú veist, heyri, þú veist, þessi flokka sem hafa kennt sér við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt líka hrósa yngur særand ég má ekki segja að ég get ekki hana, verið hér án þess að segja það að hún hefur þorað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þórað
1: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarnar í skólamál?
2: Jú, en það ræður.
1: Hún er að því.
2: Heyrir þú eitthvað, hefur heyrt eitthvað þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða um skólamál? Það er ekki, sko, ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala þetta, því að það er stór hluti, sko, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessu ríkistjórn að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
1: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af ellendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka að leggja til að verði móttökuskóli fyrir börn af ellendum uppruna. Ég sé það þannig að Breiðholt er skóli þar sem 80-90% eru börn af ellendum uppruna. Og ég frétta því að það var nú talað það hérna í sögu að íslensk börn og foreldri íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín inn á skóla því það væru hrætt að barnin lærið ekki íslensk
2: Já,
1: ég veit ekki þetta er kannski svolítið
2: það er náttúrulega þú ert að tala fellaskóla og hann já. Er alltaf óbóðslega mikið af börnum sem eru ekki íslensku sem
1: Já, þú talar móttökuskóla fyrir börn af ellendum
2: Já, ég tala móttökuskóla eða móttökudeildir og það er öll í þá og allra að það sé gert
1: Já.
2: Þannig að þessi krakkar sem koma hingað sem er tala hvorki eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku
1: Já.
2: Að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi sko algjörlega mállus á íslenskuna
1: Já.
2: Þau eiga að bara fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálaramman varðar, þá geta þið farið inn í íslensk kerfi. Það miklu líklegra að þau sko aðlæðist félagslega, aðlæðist menningalega, ef það þannig. Það líka sko eins og hefur verið og ekkert almennilega undirbúið þegar sem krökkum bara dæmt inn í bekk og getur ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu 2, 3, 4, 5 tungumál þetta bara ekki hægt þetta bara eru 0% líkur því að þetta gangi þannig að þetta hefur sem sagt svona hefur bara hegðað okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega og ég ætla bara að segja að það var eini flokkurinn hinir flokkarnir voru bara með einhverja froðu sem hafði bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna, áraunum áður þar sem að innihaldslaus froða umbúðar menntamál voru hérna, í boði meðan við vorum með 21 aðgerð raun aðgerðir ef menn skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í þá var það meira minn allt það sem yngar að segja núna að Inga hefur skoðað aðgera listan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna, ég fæ einhver ráði þá getum við snúið þessu við
1: en getið ekki unnið stjórnarafstæðan með meira hlutanum og þar á meira hluta Ingu í það að breyta þessu bara náu samkomla í þinginu og þú bara hvetur til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi. Þetta er eitthvað sem skiptir. Þá mun þjóðin saman, sko álitið á alþingi og kerfun er að mér hefur farið minkandi. Þarna munu þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli. Í staðum fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað. Þetta er náttúrulega fára.
2: Já, en sko, ég hef búið opin famin og Inga hefur tekið hann.
1: Já.
2: En hvers vegna koma þá hinir flokkandir ekki með? Hvers vegna þið samfélkingi og viðrétt? Hvers vegna þið er að berja skegg því sem að ég er að ræða til þessum í þinginu? Þú veist, Inga er frábæri því sem hún að gera, en hún hefur ekki þess að djúpu þekkingu sem að
1: En er útilokað að ná samstarfi, er stífnin svona svakaleg hjá hinu flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja einhver breyt?
2: Já, ég sé ekki annað. Það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum
1: fengur. Það getur ráðherran, hann ráðherra vald sitt og þeir sko, meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkisstjórn, mun ekki beina stjóttun sínu gegn Ingu, því að þá springur ríkisstjórn.
2: Uh-huh.
1: Já, er þá ekki hægt að, hérna, að reyna að, hvað getur ráðherran eitt sem slíkur gert í þessu málum?
2: Ég áttum ekki að loði, en ég ekki sagt þetta.
1: Gæti ekki stopna nefnd þar sem þú væri í meðal annars?
2: Jú, jú.
1: Og bara setja á lakið það nefnd úr öllum flokkum?
2: Mögulega.
1: Og bara meðan þú fyrir önd sjálfstæðisflokksins?
2: En þá þurfa menn, sko ég er í allsherjar menntamálanefnd.
1: Já.
2: Og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu, bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarnar og viðreisnar.
1: Já.
2: Í þeim málum sem hafa komið inn, það eru örfámál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
1: Já, en ég er að tala að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig Inga bara á frumkvæða því að setja lagna nefnd og færi úr öllum flokkum eins og til stjórnarandstöðunni og þið bara takið á þessu málum og vinnið að þessu breytingu.
2: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þurftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
1: Já, þið fáum bara nefndin, já, ég meina, ráðherra mun vinna með nefndinni
2: já,
1: og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
2: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess,
1: já.
2: En ég bara finn það Og það er líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Hún hefur bara...
1: Er hún á móti ráðherranum sínum?
2: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá hún Inga. Hún ráðherra í flokki fólksins sko.
1: Kannski er hún breytt, kannski er hún breytt.
2: En þá þarf ég bara að finna það. Af því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum. Ég er til í það og þrátt fyrir ég fáið kannski ákúr frá hana, sjálfstæðismönnum einhverjum, það breytir mjög engu máli, ég bara sko hef hag barnaleiðarljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu máli með ráðherranum og mér hefur þótt hún hérna, í orði vera til í það,
1: já.
2: En það þurfa bara hinir flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
1: að það bara berjast fyrir þessu.
2: Já, ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi,
1: já.
2: Kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinu í þingi, en ég er að því og ég vorkenni mér ekki við því,
1: Nei.
2: En það ég þarf bara að finna það að að við séum ekki það sem ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu heldur Nei. Þurfa hinir flokkarnir að sína eitthvað í, sína á spilin þar
1: En þú ert nú hérna að vera á þeirra með þér ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón og gangi þið vel
2: Já, takk fyrir þú, takk fyrir að fá mig, þið eru frábær, bæði þú Arthur
1: Takk að ég fyrir það
2: Jón, takk.
1: Bless, bless. Og ég þakka hlusta þetta út var sögu fyrir að hlusta verið sæl

0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is. Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni, útvarpsaga.is.
0: Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
3: Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið í sæl heimsmálinu og útvarpi sögu. Arthrúð Karlsdóttir og Pétur Gulluðsson er með ykkur en að þessu sinni Pétur þá ætlum við að freista þess að bregðast við svona nýjum fréttum frá tíum síðustu helgi
1: Já.
0: Þar sem að komu svona viðvörunar orð heldur betur frá rússum og þeir eru búinir að ja, miskosti að hafa samband við utanríkisráðherra Bandaríkjanna þar sem að Lavrov hafði talað það að Bandaríkjamenn allir sem einn sem væru í Kýf myndu yfirgefa svæði því að nú ætluðu þeir að skjóta aftur og þeir tala meira þeir segja að þetta sé bara Vesturlönd sem hafa haft sér mest í frammi við að hafa afskipti af þessu stríði að þeir megi eiga vona á einhverju hefur þú skilið þetta þannig?
1: Átökin eru að stigmagnast
0: eru það
1: og það eru þetta sorglegt og skelfilegt að vita til þess og það spurningi hvort þetta haldi áfram að stigmagnast og hvað þetta nú endar
0: já, það var náttúrulega sko,
1: það sem Íslendingar eru nú þáttengendur í þessu að hluta til sko.
0: Já það enn og það sem nú hefðum við verið gott að segja við höfum ekki tekið þátt í að kaupa vopn miskosti, en það verður ekki tilbaka snúið þar að búið leið okkur inn í hvað sem en hins vegar þá það ljóst að Úkraínumenn voru að gera árás og skutu á hvað framhaldsskóla þarna
1: já.
0: Og en það finnst manni svona eitthvað

0: sjáum þetta með skosti hér frá Íslandi að þá hafa komið þessar hörku viðvaranir allt í einu frá rússum sem svona fremur óvanalegt eða hvað að þeir muni núna gera bara verulega ja skotárás og loftárás á hérna Kýf.
1: Já, já, því miður að þá þetta eins og Pétur sagði mjög réttilega þá stígmögnunin og aukningin á þessum átökum og stríði á með geigvænlegum hætti og það virðist vera nýr fasi að komast í þetta af hálfu rúsa með þeim orðum sem að Lavrov hefur nú frekar verið var sig almennt hinga til og þessi, já þennan tíma skulle við segja og hann segir það að dropin sem fyllti mælinn sé árás Ukraina hér á heimavist kennaraskólans í Starobielsk sem sett vistin á Kenno í Starobielsk og þar, það var klukkan 2 nótt að fara nótt 22. mæ á föstu daginn var sem að það gerðist og það var sprengt heilu skólabyggingarnar í Starobielsk og þar á meðal heimavistin í kennaraskólanum. Þetta eru krakkar á aldrinum 14 til 18 ára, 21 látin þegar og 42 særðir og mismunandi illa særðir. Það nú verið að reyna að halda lífi í dreng þarna sem að misti fótinn. Og dramatískar allt þetta, það ekkert sagt frá þessu í hinu miklu lýðræðissinnuðu og fagmennsku vesturlenskra fjölmiðla, það kemur ekki neitt fram í tímiður í öllum meilum, en þetta allavega er það sem að gerast núna og það alveg rétt að þetta mjög sorglegt og geigvænlegt og skelfilega aðstæður og allt að gerast. Evrópusambandið hérna í fararbroddi og NATO fólk. Og þetta segir Lavrov, hann talaði lengi við Marco Rubio, starfsbróður sinn í Washington. Og þeir hafa, eins og þú segir, mjög réttilega Arthur, eru að segja við erlendra erindreka, erlendra vestrænna ríkja, eða já, allra ríkja í runni og ferðamenn og aðra, og kænugarð búa, gíf búa, að halda sig frá hernaðarmannvirkjum. Og þeir hafa verið með núna síðustu laugardag og sunnudag, sem sagt, núna alla síðustu helgi, strax eftir að þetta gerist á laugardaga þá byrjaði á mjög öflugum sprengjárásum á drónaframleiðslu, á það sem að tengist hernaðar framleiðslu Úkraínumanna og hafa verið að rústa þar með gríðarlega og skelfilega öflugum sprengjum á fleiri punktum í Kýf. Þannig að þetta stríði að halda áfram. Þeir svartsýnstu hér halda það að vestu lönd og NATO fólk og þá er náttúrulega alls ekki að vera útilokað fólk í einhverja ægilega sérfræðinga þarna á Íslandi og utanríkis ráðstýrur eða ráðherra, eins og hún heiti nú, og Kaju Kallas og danska utanríkisráðuneytið var í Sameinuðu þjóðunum, þar var Valerín Ibenza sem er fulltrúi Rússlands í öryggisráðinu. Þeir fengu strax fund á laugardeginum, á laugardegin var í öryggisráðinu út af þessum drápum á þessum ungmennum og skólakrökkum og það er ekki nei, það var ekki engin hernaðarleg mannvirki þarna við þessa heimavist.
0: Nei.
1: Og það er svolítið skrítið hjá Zelenský og hann skrifar undir og gefur loka skipun í hvað ástandi hann var og hvernig skapið hann að það skipuleggja því að heil heimavist sé lögð í rúst og skólabyggingar með þetta voru þrjár bylgjur af drónum og seinasta bylgjan kom þegar að slökkulismenn og sjúkralið og lögregla var mætt á staðinn, en þetta eru bara ungir krakkar sem hafa látist, þessi 21 maður sem að sem sagt, eða manneskja og 16 drónar með flygildadrónar sem eru mjög öflugir og það eru sem sagt krater hérna, það eru gígarnir eru alveg 2 metra djúpir og ummálið eða þvermálið eru svona kannski 5 metrar, þannig þetta er, ég held að þessi einhverjar kofaru 5 kíló af TNT eða sem jafngildir TNT ekvivalent af trótín er að kallað, sem að er styrkurinn á þessum sprengjum.

0: Já.
1: Þannig að það að velja þetta, þetta vistina þarna, heimavistina hjá kennaraskólanum er einkennilega ákvörðun hjá yfirmanni Herafla á Ukraínu og ekki síst ráðgjöfum hans í Brussel og Stuttgart og allstaðar NATO-fólkinu.
0: Já.
1: Og líka það að hnýtin og startilæta þjónusta gerfi NATO og annað er frá NATO-fólki og Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi einhverjulegt en frá NATO-ríkjunum. Þannig að, og þetta er nokkuð sem að rússar eru æfir yfir þessu að gera árás á þessar svovandi skólakrakka og eins og ég sagði það, þá er mjög hætt við því að þetta sé að fara á enn alvarlegra stríð og þeir hafa sagst alltaf að sprengja upp á Vesturlöndum.
0: Já, já, ég sá
1: það. Það sem er að hjálpa, það sem er þessi öll þessi aðstoð, fjárhásaðstoð og Ísland er alls ekki útilokað í því dæmi og þessi tekni aðstoð með dróna og fleira.
0: En Haukur, ertu að segja það að Rússar lítir svo á að þarna hafi miðað við sko þessa tæknihlið málsins eins og að það var að finna nákvæm nýtt að það sé sko ekki búnaður sem að Úkraínumenn hafi sjálfur heldur þetta hafi komið frá NATO ríkjum einhverjum og þetta sé bara NATO að ráðast á Rússland, er það það sem er þessum að þolinmæði þeirra á þrótum eða?
1: Já, já, ekki síst þannig að vita það allir, þetta er proxy stríð NATO og glóbalablana og neokon fólks og glóbalista og Soros og allt þetta viðvar nú í því að hvetja Zelenski að semja alls ekki til fríðar þegar Rússar fara hann inn í februar 2022 og Boris Johnson kemur eins og frægu ferð sína, glókollurinn Breski sem var nú þátt einhverja mánuði sem Prime Minister of UK en það er alveg ljóst að NATO-líkin standa á bakvið Úkraínu, Rússland er í stríðu við 50 ríki á heimsvísu og þetta eru sterk og öflug með sterkan efnahag og herri og með hernaðar bandalagið eða varnarbandalagið svo kalla sem að reyndur hefur rústa fleiri ríkjum með hjálpastöð Skarphéðinssonar og frú Ingibjörgar Sólrúnar með Sýrland, Líbíu og fleiri lönd, Líbíu, Gaddafi og fleiri með og Júgoslavín voru 99 í 90 dagar næstu í 3 mánuði var bombardið að sundur og saman NATO stóð á bak við það en þá var endar var Jeltsin í Kreml annar forseti og utanríkisráðherra hans var afar lélugur maður af öllu upplagi allavega þetta er proxy stríð, það er alveg ljóst að menn vita það allir af hálfu Vesturlanda gegn Rússlandi og það átti að taka þarna róttök á Rússana og sem að gekk ekki kannski fyrst og fremst út af því að það var nýr maður komin í Kreml í stað fyrir Boris Jeltsin sem var sjúkamanneskja vörgu leiti, mann greið
2: Haukur, það er eitt sem að kannski mér finnst vekja athygli, það er að umfjöllunin og umræðan á Vesturlandum og innan Evrópusambandsins og NATO er eiginlega á þann veg að Úkraína sé að vinna stríðið þeir sé að vinna stríðið núna og þessna Zelenski sem er að fá þessa 90 biljón evrur frá Evrópusambandinu að láni eins og það heitir en þeir munu náttúrulega aldrei borga það tilbaka við vitum það en þeir eru líka, hann gerir þá kröfu Zelenski að fá miklu hærri uppæðir hann er ennþá hann að tala með alveg, hvað, 200 biljónir í við?
0: 160
2: biljónir, ég meina hvernig túlkar þú þessa breyttu umræðu og kröfuhörku hjá Zelenski líta þér svo á að þið sé að sigra rússana og hvernig taka rússandi þessu hvernig líta þeir á hernaðarstöðuna þarna í östu hluta
1: ég held að það sé mjög van hugsað allt þetta hjá Evrópusambandinu og íslenskum stjórnvöldum og öðrum og þessir 90 miljardar og svo 160 í plus eða í viðbót og þá verður þetta 200 eitthvað, þetta er alltaf glóralaust og evrópski skattgreiðendur er orðin hundleiðir á að borga alltaf þessar sumur þarna til þessara manna ég held að sé bara örvænting sem er að grípa sig í pressunni það er ekki neitt sagt þetta á rautir öðrum hérna miðlum Reuter og BBC og CNN er bannað að fara til þessi ástæðin af hérna ríðstjórnunum eða ríðstjórum þessara manna í London og Washington og svo þetta allt Evrópusambandstæmi en það til þessi að skjóta þessa heimavist þarna er algjört veikleikamerki og einhver örvænting eða óstjórn hjá Zelenski og hver gefur þessar punta á kortinu er náttúrulega mjög einkennlegt fyrir hann og fjáraustörin austrið, það fjáraustrið vendilega eikst og eikst og enginn segir neitt nema ég reyndar nokkur flokkar í Þýskalandi og það er mótstaða gegn þessu sérstaklega frá hægrivængnum í Þýskalandi og Bretlandi og öðrum löndum svona getur við tala um Slovakíu og Tjekkana og þetta en það það ég segir enski er kannski veit að hann þarf að segja af sér að, eða fer fyrir dóma eða hvað sem það er svipa og Bibi, hans vinnur og bróðir af húsi Davís Netanyahu í Tel Aviv í Ísrael og hann bara vill og þarf meiri peninga það verið að handtaka þarna hans nánustu vini og samstarfsmenn og setja inn það Nabú svo kallað sem er ja ríkisendurskoðun Úkraínu sem reyndar þeir á launum og fá skipanir frá FBI frá alríkis lögreglu bandarækjanna og eru á bara fjárlögum í Washington og síðan til dæmis að Zelenski, ég Lena Zelenska í hans kona að hún er í förum oft ein og sér og með einhverju fólki og lífverði og annað og stundum fer hún með Vladimir í ferðir og hann mikið í Brussel og annars staðar ég nú komið hann til Íslands og eitthvað og í Skandinavíu, Skandinavíu eru mjög hrifnir af honum og norður-Evrópa fólk og í Chanel og Cartier bæði í New York og París og annað þá er hún að eyða 1 miljón, 1,5, 1,2, 1,1 miljónir annarkvort evra eða dollara í Cartier og Chanel í París og New York.
0: Er verið að tala til dæmis það í fjölmiðlum haukur hvaðan koma þær upplýsingar?
1: Ég, það var að ég ætla bara að halda, ég var byrjað að það var stúlka sem sagt í Cartier held ég í New York sem að fór á netið vegna sem hún var rekin, lagleg negra stúlka sem að vann í hérna í þessari verslun þarna í fínasta hverfinu í New York með að stúlka af afrískum uppruna, maður þannig að vera mjög korrekt núna. Og hún kom þarna og hello, how to can I help you, oh you are so nice and beautiful og annað og Jelena Zelenskaya var í mjög vondu skapi og heldur sér yfir þessa mjög færu sölu konu á demöntum og gulli og lét reka hana. En hún var að reyna að gerin til gæðis og máta á Jelenu Zelenskaju, konu Zelenskis. Þetta er reyndar óhamingjusamt hjónabar, það er alveg ljóst en hún er það óhamingjusum konu greiða, hún fær einhverja eitthvað kikk og einhverja hugfrá úr því að kaupa fyrir miljónir á viku fresti þegar hún í París, New York, Brussel, Berlín, hinum Róm og sjálfsögðu og Milano væntanlega sem er nú höfuborg, hvernig að tísku höfuborgin á Ítalíu og þetta er bara típist og þetta bara þín Arnþrúður spurning að þetta var á netinu, kemur náttúrulega ekki á vestrænu miðlum að þessi stúlka, ég man ekki nafna á henni sem var sölumanneskja í New York borg setti þetta á netið og var grátandi þarna vegna þess að yfirstjórnin í Chanel væntanlega rakana af kröfu þessarar spiltu forseta frúr
2: en
1: þetta er búinu típist.
2: Það er eitt að þið sem er kannski mikilvægt aðtúa. Hvernig líta rússarnir á afstöðu Bandaríkjanna? Nú var það þannig að Trump-stjórnin dró til baka fjárstuðning við Úkraínu. Hve miklu mæli veit ég ekki, þú veist það sjálfsagt betur, en hvernig líta rússarnir á stuðning Bandaríkjanna við Úkraínu? Og er sá stuðningur ennþá til staðar að þeirra mati eða hafa þeir hætt stuðningi og er þeir sáttu við darúsarni? Hvað segir þetta?
1: Ég held að í rauninni þá styrkjum bandarækjumenn, úkraínumenn blakk bak við tjöldin. Og
2: hvernig
1: þeir sem að...
2: Bara með upplýsingum og upplýsingarstæmi?
1: Já, síðan ég og það fólk sem sagt. Og það er ekkert að vera að draga nýtt úr því að þið fái tækniupplýsingar og kort á hæstu gæðum. Þetta er alltaf tölvur í tölvum núna og þessi árás á heimavistina í Starobelsk að það voru Starlink hérna diskar gerfi með SMS GSM fyrirgjöðu sambandi fjarsíma sambandi og það er Starlinkurinn eins og menn vita innan frá Elon Musk og svo nú annar persóna Alex Karp sem er í Palantir. Það er fyrirtæki sem hefur starfa hann semst mjög mikið fyrir Ísrael, Ísraelsmenn og þá og Ísraelska herráðu þegar ég gríðar að lána tengslum palantir og þetta er fyrirtæki sem að Ísraelsmenn þeir geta já, Mossad og Sinbet og aðrir geta þar hver einasta hérna eftirlitskamera mynda vel ef að þeir eru með kameru núna inn í stúdíu eða Jói eða Steini eða einhver að þá getur einhverju verið að hlusta á hana í Washington eða á bandarísku af CIA og Mossad. Og þetta er náttúrulega líkilatrið að hafa svona öflugar kamerur og geta hakkað sér inn einhver einustu eftirlitsmynda vel í hagkaup eða skringlunni eða hvað sem er og á heimilum fólks líka. Þess vegna bara út á gangi hvað sem er sem
2: en,
1: þessi myndalur komnar mjög víða þannig Haukur, þetta er líka þessi hjálp skilur
2: en er Ísrael í samvinnu við Úkraín í dag, er þeir að vinna sama í raun og veru Ísrael Tel Aviv eða stjórnin í Ísrael og Kænugar stjórnin
1: algjörlega
2: og hvað er það sem tengir þá?
1: Það er náttúrulega gyðingdómurinn að einhver leiti og Ísraelsmenn og þeir hörðustu í sionistarnir og kristnir sionistar í bandarækjunum eins og til dæmis hinn ungi stríðsmálar á þeirra að þeir líta á það að og fagna því að austur slavar sé að drepa sem flesta og þess vegna það að drepa skólabötn og rústa skólum að börn geti ekki mikið menntun áfram eins og gerist í Minab í Íran þegar að 170 stúlkubörnir eru drepin þarna með Tomahawk þegar Tomahawk flýgur og allt skólastarf í fullu starfi og hún flýgur þarna og drepur kennara og skólaliðið að það er einhver svona ritual kannski aðferð í því en það er plan hörðustu sionistana að gera Úkraínu þess að það var þetta á tímabili ríki sem að hafði gyðingdóm og þeir rændu hérna silkiliðina sem að fór þarna mikið í gegn og að það er verið að tæma miklu leiti og það gengur mjög vel miljónar vís að ungi menn get ekki þá átt börn og fjölga sínum fjölskyldum og allt þetta að það eru margir sem líta og það eru einhverjar í talmútur og tórur og aðrar í tórunni og talmúturnar á rúlunum hjá gyðingunum sem að segja það að þeir eigi að fara á hina þessu helgu staði í nútíma Úkraínu og þetta sé verðandi land hérna gyðingana og kannski ekki síst fyrir þær sakir að það muni ekki standa steinni við steini í Ísraels ríki sjálfu og súspá kannski er að ganga einhver leit eftir að ríki Ísraels
2: manna þeir líta á þessum eitthvað vara ríki sem þeir geta flúið
1: til algjörlega og Zelensky Barashenko, Julia Timoshenko Pinchuk og getur talið upp hverju einustu bara toppfígur í ukrainskum stjórnmálum þetta eru allt gyðingar
2: ekki
1: þetta
2: fólki,
1: er ótrúlegt
2: ekki
1: þetta er ótrúlegt
2: fólki,
1: og við erum 2% þjóðarinnar
2: en þetta haukur, ekki fólki á víglinni þar eru þjóðirnir sinnanir þannig að þetta segja að yfirstjættin er að nota þjóðirni sinnana til að ná öðrum markmiðum heldur en að tryggja fullveldi Úkraín
1: með frábórum árangri Pétur þetta er það málið og sionistar og geðingar og hörku geðingar er að nota sem ég eðlisinu ætt af eru antisemitistar eins og hefur sanna sig á mörgum árum hérna í Evrópu er að nota þá sem slagkraft í því að drepa rússa og það eru þjóðirni sinnarnir sem eru voru mjög þjóðverja sinnaðir og allt þetta og eins og þú bentir ofta á þá var Stalin alltaf á hinnbóin og hérna, hvað heitir þetta hérna, samirkibúa, allir reknir í samirkibú, en núna eins og bara tökum það fyrir í dag að þá er Evrópusambandið með sína ströngu reglur að ef þú fer að fótboltaleik á Ídrettsparken eða í Berlín eða Prag eða hvar sem er Ítalíu jafnvel reyndar ekki á Ítalíu núna, síðustu tímum ok, þú sýnir sig kælmerkið þú ert í kominni 5-7 ára fangins í Tékklandi, Þýskalandi en þarna voru ungir menn úr vestmiðunum sem að fóru á hausinn atvinnulausir, þetta var alið upp í útunguna búðum árum og áratugum að fylg saman upp og fallið Sovjetríkjana og þetta er sá mikli slagkraftur sem að veldur því hvernig Úkraínumenn gátu tekið harkalega á móti rússum
2: Það voru þjóðirnir sinnarnir sem fórnuðu sér í stríðinu.
1: Já, og þeir eru að fórna sér núna fyrir gýðingana, skilur þau, þetta er svo ótrúlega furðulegt allt.
0: Já, þessi það mynd. Allavega er að koma eitthvað svona margt óvænt í ljós og sem að kannski skýrir betur hvað í raun að veru hangir á spýtunni. En það sem er kannski svo fyrir okkur Íslendinga er alvarlegt haukur, það er að það sem er að segja það að Vesturlönd og borgir á Vesturlöndu megi eiga von á að finna fyrir þeirra þáttöku og hvað þá með okkur svo hér á Íslandi. Við sannlega erum búin að asnast þess að fara að kaupa vopn og alltaf fram til götunum, taka þátt í æði mörgu þarna. Í hvað hættu myndir þú segja við værum?
1: Já, ég meina Úkraína er eina ríkið eins og þú segir á fjárlögum íslenska ríkisins fyrir og síðan og við erum bara með núverandi stjórnvöldum og þeim stúlkum þarna í með fullri vörningu að sjálfsögðu í ráðundunum og van hugsuðum aðgerðum ótrúlega lítilli söguþekkingu og bara til skammar fyrir fullorðið fólk í einhverjum embættum, ok. Þá er verið að setja okkur meiri og meiri hættu og með einhverjum hérna sjóræningi aðgerðum hérna lengst suður í höfum þar sem að Goggi hjá gæstinu er að hjálpa til og senda einhverjar hérna gaura, ég veit ekki. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt og ótrúlegt að íslensk fólk og íslensk stjórnvöld standi í svona málum. En það verðast greinast í flokkur á Íslandi nema kannski sósialistarnir og einhverjir aðrir vera á þessari línu, hvort sem kalla sig vinstri, hægri eða miðflokka, eða miðflokkurinn er líklega skástur í utanríkismálum á Íslandi og besti flokkurinn á Íslandi í dag, að mínum mati. Og Ísland er hreinlega með þessum sósialdemokratíska neokon og glóbal evró dæmalausu furðulegu hérna stefnu sinni að stefna íslenskum hagsmunum í mikla hættu. Það er alveg ljóst og van þekkingin og þetta fólk ætti bara að vera í allt öðru starfi að afgreiða einhver staðar í einhver flottri búð en að þykist vera einhverju ráðherra sem að ráða einhverju og hvernig þetta er á klafa Evrópusambandsins er náttúrulega og vanþekking hérna á Kaju Kallas er náttúrulega er djók. Þetta er fólk sem fer í hæstu stöður.
0: Jú, en það er einmitt tökur sko að það er akkurat þessi áhrif frá Evrópu sem auðvitað við sjáum og það líður ekki sá dag og það sem að sé ekki einhver sem að lýsi því yfir mikilvægi þess að sko styrkja Úkraínu og styðja Úkraínu en sko þessna erum við nú líka að leita eftir því þín megin að svo koma þessa fréttir þessi gríðalega viðvörun þá er líka sagt, nei þetta er bara það er bara verið að hræða. Það er ekkert að marka þetta. Hverju eigum við að trúa þegar svona er? Þetta eru svona æstu ráðamenn innan Evrópu sem er að tala svona.
1: Já, þeir bara fá á sig næstu sprengjur vegna að Eva Lavrov segir þetta og hann, það er hægt að bera hann saman við hver einustu diplomata í hérna, öllum þessum ríkjum og hann er þingri á vogaskálunni en þessir 27 Evrópu 32 NATO til samans. Mm-hmm. En þegar Lavrov segir þetta og sannar sín orð með gríðalegum sprengjuárásum á fleiri punkta um allan kænugarð og Úkraína mun verða með rauða punkta allt þetta land núna fljótlega og þeir eru bara í því að hlaða sprengjurnar, þeir eru að hefna fyrir þessi skólakrakka sem voru dreipin þetta sofandi og þennan sem mun kannski deyja, strákin sem misti hægri í fótinn og er hérna mjög slasaður og allt þetta og jarðafarir voru og allt þetta fyrir það þegar þeir eru að skjóta hann á skóla og annað þeir hefur getað skotað einhverja herstöður og annað þetta er kannski einhverjar hérna, örvæntingar aðgerir hjá þessu NATO fólki og þeir hafa líka gefið útskýringar, gefið út hérna aðvaranir til og gefið út adressur og hnýt á kortum á einhverjum vinnustöðum, bílskúrum og öðrum í Danmörku til dæmis, Frakklandi, Þýskalandi, Spáni, Tyrklandi, Ítalíu, Norður Ítalíu. Að hérna séu punktar á landakortinu og þeir eru bara með njósnastarfsemi hingað og þangað og þetta er mikið á netinu og allt þetta. Að hér eru vinnustofur sem að mega búast við því að vera eitt ef við komumst að því að innihaldi í sprengjunum sem er sendt sem sagt, á rússneska borgara eru frá þessu svæði, þannig að þarna í kringum Kaupmannahöfn og annars staðar, Ísland er ekki sem betur fyrr á þessum lista, en með ákefð og ákafa þessara kvenna og karla og allt þetta, ef að karlar eru þarna sem sagt líka í æstu stöðum, að þá mun Ísland lenda líka á þessum lista. Og það er eftir vill tímaspursmál hvenær Lavrov sendi skeiti eða þeir funda allir þessir herfóringir og allt þetta lið að þegar að sprengja fyrir yfir á vestur, yfir á eitthvað þessu NATO-ríkjum.
0: Já, en sem er eitt haukur hérna, er eitthvað að þetta lesi það miðað við þessa viðvörun svona frá Lavrov og er eitthvað að þetta miðað við sko hvenar á þetta gerast nú eiga bara allir helst að fara frá Kýf og nágrenni borgarinnar hvenær erum við að fara að sjá þetta er eitthvað hægt að vita á það
1: Já, það er bara þessi punktur Kýf núna sem í bíli og það þýðist að þeir ætla að yfa þarna einhverjum bílskúrum og byrðastöðum og síðan alltaf einhverju punkkerar og sprengjuheldskíli og annað og þeir hafa verið að vinna í því sínustu klukkutímana og eins og þessi, þetta bréf frá Lavrov sem kemur fram að þá ætlaðir að vera í því næstu einhverja klukkutíma, sólarhringa, hvernig sem það er. Svo eftirvill mun það aukast inn á öndursvæði í Ukraínu og svo eftirvill á öndursvæði þá í Pólandi eða þessum löndum þarna fyrir utan Kaupmannahöfn eða einhvers þar í því ágæta.
0: Þýskalandi, já.
1: Þýskalandi og svo í Danaveldi og Svíjaríki kannski líka, ég man það ekki, held að þeir eru ekki verið á svo lista. En það er alveg klárlega, þeir gefa út þessar viðvaranir og segjast ætla að gera þetta og svo 90% framfylgja er oftast það sem þeir hafa sagt.
0: Já.
1: Og þeir eru, það er líka alveg ljóst að þetta eru hernaðleg mannvirki og mannvirki tengt hernaði, loftnet líka og einhver alls konar fjarskipti og annað. En þetta er ekki skólabyggingar og þess áttar þó að til dæmis að Bucha var feik sem að Ríkisútvarpið sendi nú að mann hérna frá Sviss og annað. Og það var algjört feik, en síðan segir ekkert frá því sem að er að gerast alveg klárlega. Þannig að þetta er svo ótrúlega, já.
0: En Haukur, við ætlum að núna að fá auðlýsingar hans hérna á sögu en við ætlum að spyrja það hans út í sko, þessi vopp sem núna er að nota, þetta ástinnik og svo framvegis hvort þessi er bara farnir að nota svona öflugri vopp, hvort að það sé í sjónmáli og hvað stendur það Evrópa eins og gagvar þessu eða mun Evrópa senda þetta til Úgræðinu á móti þetta er volið að skrýta hvernig þetta er sett fram, en við ætlum bara að það við þig og sömulegist líka ferð Rússlands fórseta til Kína við komum þetta skammastund að ég er í heimsmálanum útarpi sögu erum að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Grófra stöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófra stöðu lampa í.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið í sæl aftur heimsmálinn á útvarpi sögu. Arnþrúði Karlsdóttur, Pétur Gunnlaugsson að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og við vorum að ræða þetta svona við einhverta að þetta væri að stríðið í Úkraínu væri að stigmagnast verulega og þá eiginlega spurningin Haukur sko hvað með þessi vopn sem verið að nota verða þau alltaf stöðugt Já, eiginlega hættulegur og hættulegur eða öflugur og öflugri.
2: Já, þetta náttúrulega mjög merkilegt stríða því reyti að það er alveg grundvallar nýja reglur í þessu stríði, það eru allir þessu drónar og drónaframleiðsla og því fleiri og öflugri drónar og þessir drónar sem fóru þarna á heimavistina og allt þetta. Áður fyrir voru þetta sprengjur og Úkraínumenn hafa verið mjög öflugir í því að framleiða dróna og Úkraínu her og rússneski herinn eru hvað öflugust og hafa hvað mesta reynslu að sjálfsögðu í drónahernaði sem getur og það var heræfing á Gotlandi hjá NATO sem nú sænska eyja í Eystrasalti uh-huh. og Úkraínir að þeir rústuðu eða NATO herjum vegna reynslu og öflugra ja, bara í bæði varna og ekki síst í sóknarhernaði með drónana og þeir hafa verið öflugir í suður Úkraínu líka núna í Kherson og því svæði og er að reyna að ná kjarnorkustöðinni í Zaporozhye er úr svona verja hana og það eru harðir bardagar sem fara fram og Úkraínumenn kannski hafa náð einhverjum metrum á einhverjum svæði En svo koma rússarnir nú yfirleitt og reyka á tilbaka og svo er náttúrulega Dnepr áin sem mjög erfitt að komast yfir. En Úkraínumenn eru mjög færir með dróna og rússarnir líka og Úkraínumenn eru kannski meira kvikk út af bírókratískum reglum og öðru hjá rússunum. Mm. En það er nokkuð ljóst að rússar munu ekki gefa tilbaka það svæði sem að þeir hafa þegar tekið og hins vegar eru Úkraínumenn að sýna mjög öfluga mótspyrnu og eru færir að þessu leiti þó að þá vanti núna hermenn og menn eru pikkaðir hérna upp á götunum eins og við vitum og mjög mikið liðhlaup frá Úkraínumennum og það er líka mjög minna af málaliðum sem eru að koma yfir til Úkraínu til þess að berjast fyrir peninga en peningarnir eru frá skattgreiðendum skandinavísku landana og fleiri ríkja en Já. Þetta sem að rússarnir senda á Kýf núna síðustu daga og munu gera í kænugarði þeir munu vinna í kænugarði eitthvað meira það ljóst af því miður þetta eru algjör tragedi og eins falleg og fín borg og Kýf að þá það ljóst á yfirlýsingu Lavrovs og viðvörunum að þeir ætli sér einbeita sér að Kýf í næstu ja, dagana væntanlega og svo að Lvov kannski og það eru nú íslenskir einhverju bankamenn og aðrir og vonandi að þeim líði vel að fleiri stöðum í Úkraínu og þarna það verið nota verið Arisnik, Kinzhal og annað og þessi Arisnik flaug sem að þýðir hnetutré á íslenski þýðingu að hún 10 Mach þar að segja hljóðhraði 1200 km á klukkustund og þessi fyrir 12.000 km á klukkustund
1: Já.
2: Þannig að hún einhverja 3 klukku því maður rétt rúma að fara í kringum alla jörðina
1: já.
2: Alla þá 40.000 kilometra þannig að já, eitthvað tæpa 4 kannski segjum það þannig að hérna þetta eru gríðarlega öflugar flaugar og Patriot og Patriotin og annað bandarinskar ef ekki roð í það að stoppa þessar flaugar og það eru gígar og þetta er svo eldstöð eftir þessar árásis Þetta eru þeirra miklu og stóru sovjetsku versmiður sem að voru byggðar þarna á sovjettímanum með miklu steypustistajárni og annað, allt þetta, að þær eru rústir einar og þetta er það sem að þeir hafa verið að senda núna í kænugarði.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er gríðarlega öflugar flaugar, það er alveg rétt og það getur enginn stoppað þess, það er því miður líka þess ásveg.
3: Haukur, þú talaðir tengsl, hugsanlega tengsl eða tengsl í Ísrael og Úkraínu. Nú Ísrael kjarnorkuveldi, þó þeir viðurkennir það ekki, þá var það almennt sagt og viðurkennt. Gætu Ísraelsmenn farða afhenda Úkraínumönnum kjarnorkuvo? Nú gera Ísraelsmenn jafnvel ráð fyrir því að það væri hugsanlegt að Pakistanin leti Íran fá kjarnorkuvopn og jafnvel Sáti-Arabíu. Þetta er að verða mjög einkennileg staða í heiminum. og veist hvernig þetta að verða. Er möguleik á því að kjarnunguveldið Ísrael láti í Úkraínu fá kjarnunguma? Hvað segirðu, ég meina, ég bara varpa þessir spurningu fram vegna þess að það er svo margt að gerast þarna og eins og við erum að tala áðan, átíkin eru að hérna stimagnast.
2: Já, það var náttúrulega frekar hérna ókvæðileg þróun en ég held að jafnvel líkutbandalagið með Benjamin Netanyahu Bibi sem sagt forsætisráðherra Ísraels sé ekki inn á þeirri línu að gera þetta og þegar að Ísrael
3: það fræðilega mögulegt.
2: Já, það er ekkert sem útiloka það og Zelenskyj á marga vini í Ísrael og ég er hérna, sérstaklega í Tel Aviv og í Knessetinu og aðrir og það eru margir öfgamenn sem að vilja það að Úkraína verði gyðingslegt ríki með þeim, það eru staðir hérna, fyrir pílagríma sem að þeir streyma á og að það verði gyðinglegt kjarnorkuveldi í Austur-Evrópu og ekki síst með það fyrir augum að það er ekkit ríki gyðinga sem hefur staðið 100 ára eða meira og Ísraels ríki er núna 48 ára eitthvað svoleiðis. Þannig hérna 80 er núna
3: 78
2: ára. Getur það ekki passað? Frá 48, 77 kannski.
3: Já.
2: Þannig að hérna þetta eru þessi öfgastefna sem að vafalaust og eftirvill mun vaxa ásmegin en þá þurfa þeir að tryggja sér að þeir haldi völdum að eilifum til eilíðanóns gegn þessum mjög sterku þjóðurnisinn öflum sem eru í eðlisínu antisemitísk.
3: Já.
2: Og þeim hefur tekist Mossad, Sinbet og þeim öflum eða mjög öflur einuþjónustum að þeir hreinsa út og drepa hörðust nazistan þjóðvörnisinnuna svona frá kannski gýðinglegu sjónarmiði, má kalla það hinu orðinu reglulega til þess að hreinsa út og halda þá ákveðnu og jafnvægi í því að geta stjórna þessu sem ákveðnu brúðuleikus spili og hafa þessa öflugu ungu menn með þessa motivation, með þessa innri köllun motivation til þess að berjast gegn rússum til þess að gera byltinguna þarna mætan í febrúar 2014 og til dæmis þegar Ísrael fær sín kjarnorkuvopn þá er það með hjálp Noregs og Suður Afríku og Bandaríkin og Bretlands einhver leiti bak við tjöldin líka en þetta held ég þessi faktor sem að svona undir teppis styrkur er nokkuð sem Úkraínumenn menn hafa ekki núna en eftir vill munu geta þá vorðu sér út það, ekki síst ef að stríðið er að fara allt til fjandans til sem mjög margt bendir til og með þessum sterku nefahögum rússneska bjarnarins núna á síðustu tímum sem að þeir þess að segja út af að mælirinn sé fullur og þetta hafi verið síðast í drópin sem fyllti mælin þarna þessi heimavistin þá er ekkit útilokað og Macron til dæmis í Frakklandi sem er nú eina kjarnorkuveldi á meginlandinu og innan Evrópusambandsins segist ætla að hérna að frönsku kjarnorkuvopninu muni verja hinn frjálsa siðmenntaða heimis og hann kallar Evrópusambandið á sínu mati þannig að það er ekkit útilokað og ekki síst ef að það verður einhver dirty bomb eins og hún er kalluð, einhver svona skítasprengja eitthvað sem það er, sem er þá einhver lítil kjarnorkusprengja í ferðatösku og hægt er að setja farsíma þar inn og ekkit mál.
3: Mm-hmm.
2: Að það er vafalaust einhver framtíð í svoleiðis aðgjörðum og eins og þú segir Pétur að þá er þessi kjarnorkuklúpur því miður að vaxa og aukast, vaxa að magni og fleiri punktar á heimskortinu sem eru þá rauðir eða hvernig sem það er nú
1: veist. Já, en Haukur, svona aðeins eða síðustu nú fór Pútin til Kína og hitti Xi hvað eiginlega gerði svona í megin dráttum á þeim fundi voru það samningar eða var bara verið að skerpa stuðningslínurnar þarna milli.
2: Það voru mjög mikið að heyri ferðarþórskötnar af blöggum sem voru undurritaðir þarna og samningar sem voru gerðir á milli rússneska sambandsríkins og sambandsríkisins Rússlands og kínverska alþýðulýðveldisins og það eru mjög mikil viðskipti og gríðaleg bara samskipti á öllum sviðum menningaleg og efnaðasleg og fyrir að selja þeim gríðalegt magna olíu og gasi, er að byggja kjarnorkuver í Kína líka og víðar.
3: Já.
2: þannig að það nokkuð ljóst að þeirra vináttu líka mjög mikilvæg, persónulega vináttu og þetta eru menn sem að munu vera næstu árin í, já, í þessum miklu og stóru embættum, forseti Rússlands og formaður ríkisráðsins, síformaður. Og sín alltaf í eðli sínu er svona anti-imperialistískur eins og hann kallar það, að það eru aðrir menn sem að voru mun meira bandi Vesturlanda þegar Deng Xiaoping og þegar Mao fer frá og allt þetta. En sí er ja, hollur sínum gamla skóla, má segja, og auðvitað veit hann það að það eru bandaríkin sem eru sá aðili sem að munu og ætla sér kannski og verða eftir vill í átökum og opnum átökum og efnaðarslöfum átökum sem margt bendir til líka við Kínaveldi. Og þá er líkilatriði fyrir sí og kínverjana að hafa rússana með sér í liði, bæði diplomatíst og sí ekki síst hernaðarlega. Þeir eru ekki hernaðarbandalag ennþá, BRICS er ekki hernaðarbandalag. Rússar eru komnir í hernaðarbandalag við Norður-Kóreu og Norður-Kóreu menn sendu fjölda hérna mjög mikla baráttumanna þegar að Kursk, baráttunum Kursk var í gangi. Þeir fóru bara innan rússneska sambandsríkisins, ekki innan svo kallara nýrra hér eða innan gæsalappa sem að rússar hafa tekið undir sig eins og þeir segja sjálfur. Þannig að það eru ljótt að bandalag og samskipti Rússa og Kína munu aukast og þetta er nokkuð sem að þeir sjá í hvorum öðrum ákveðin svona já, stóri bróðus kannski af hálfu síformans nei, hálfu rússana af því að Kínverjar náttúrulega eru 1,5 miljardur og rússar eru ekki nema 147 miljónir eru 10 sinnum fleiri Kínverjar þannig að og Kína er náttúrulega ennþá mjög mikil upp á siglingu síðan er það sem þessi tveir aðilar segja báðir og bæði vann í utanríkisráðherra Xi og Lavrov utanríkisráðherra Pútins Sergei Lavrov það er það að Vesturlönd þar að segja NATO-ríkin, Evrópusambandið og Bandaríkin séu í ákveðinni örvæntingu og að þessar aðgerðir núna gegn Íran til dæmis og annað sem að menn hafa verið að standa í það að reyna að taka undir sig Úkraínu þessi gengdalausa útþensla NATO til austurs það proxy stríð sem að síðan er komið af stað gegn rússum að færa sig hreinlega bara upp í túnfótinn hjá rússum í útþenslu stefnu NATO til austurs það er nokkuð sem að gat ekki gengi lengur þegar að Putin er komin í Kreml þegar er komin annar forseti í Kreml það er bara nokkuð sem að hver einasti stjórnmálafræðingur eða fréttafræðingur eða fréttastjóri og blessaðir strákar bestu kveðu til ykkar sér, það er ekki þetta að fara inn í svefnherbergi hjá Putin eins og ekkit sé það er bara totally unacceptable þetta sagði Lavrov við allt fólk í desember 21 eins og þú veist artrúi og við fórum vel yfir þannig að þetta er ákveðin svona þeir segja í Peking og Beijing og Moskvu að global suðrið sé og muni verða í stríði við gullmiljarðin
1: bara að segja haukur, já, en það er hins að sko haukur mér finnst bara núna sem langar að bara fá það fram hjá þeir að núna sko staða okkar Íslendinga erilega þannig að hér eru yfirvöld að reyna mér já réttu öröngu á fleigi ferða ítt okkur inn í Evrópusambandi með algjöru sko á ofsarraða og það veit enginn einu hvað þetta þýði hvað tekur við að þetta á að gerast svo satt en við sjáum líka Evrópusambandsmegin að þeir eru að vilja yfirtaka bara Ísland nú Noreg, reyndu það við Noreg í fyrra og núna Grænland að búi til þessa norður þessa línu sem að markar endalok Evrópa þeirra mati og við erum að vera þar og hvar lendu við mitt upp í þessu í raun og veru að ef að rússarnir eru komni með ja, vopnin sem að allir óttast eða svo maður segja að hvar lendum við, hvernig sérðu þetta bara, hvernig er þetta að fara?
2: Íslandi er forpóstur þarna í norðvestri og Ísland á að vera fyrir Evrópusambandið sú eiga sem að mun útuloka verslunarleiðir og siglingarleiðir rússa sem eru norðurleiðin sem er þarna miklu styttri heldur en Suez-skurðurinn og svo nú ófriðsamlegt bæði þarna í Suez og Aden-flóa og ekki síst í Persaflóanum og annað og síðan er Evrópusambandið núna að leggja undir sér Armeníu það er Nikol Pashinyan og Macron og þeir faðmast mjög innilega og allt þetta og þess aftar hérna, þannig að en Armenía náttúrulega land sem mjög lítið land og þá munur eins og Putin og Lavrov segja við Nicole Pashinyan Nicole, þú getur ekki setið á tveimur stólum samtímis það ekki hægt að vera í Evrópusambandinu og í Evrasíu bandalaginu sem ríkjasamband Evrasíu ríkja sem Rússland og fyrir Sovjetríki og fleira Þannig að þú mött, Nikol, ef þú reynir að sitja á tveimur stólum samtímis, þá gerist eins og var hérna í samkvæmisleikjum, í ammælum og partíum, að þú mött detta á bossan. Mm. Og þetta nokkuð sem að gerast fyrir Armenina, vegna þess að hann segir ég ætla bara í Evrópusambandið. Mm. Georgía átti að fara í NATO, það var ákveðið þarna í Búkarest, 2008 já.
1: Já.
2: Þeir hættu síðan við það, Georgíu menn kusu sig frá því, Úkraín átt að fara í NATO, þessi gengdalausa útþensla NATO og þannig hún bara gat ekki hattið áfram. Mm. En núna vegna þessa leitóa sem að Facebook bylting kom til valda fyrir 7 árum og orkudrykkir og ungi strákar með kylfur og lemjandi lögguna og fjör eins og í mætan, að þá Armenía með þennan Nikol, Nikolai eða Nikol bara, myndi vera Nikolai á rústensku, mm. Nikol á armensku, sem er í miklu vinfengi við Evrópusambandið og allt þetta að reyna að komast inn í Evrópusambandið en tulipanar, rósir og armenskt koniak sem að þarf að heita brandi vegna þess að koniak er bara frá koniak allt þetta það mun aldrei vera selt í neinu magni til frakka sem að kaupa sitt gamla koniak sitt franska koniak En þetta Ararat var selt í ríkinu hérna í Kanada og þótt en, var mjög gott koniak. En þannig að hann að mikil niðurleið og í algjöru feigðar flani þessi Nikol Pashinyan og hann með ofsóknum gegn kirkjunni, orthodox og eins og Zelensky og svo ráskunum svona satanistísk fyrirgefiði symbol sem að þessi stjórnvöld er að gera að drepa alla þessa krakka sofandi og svona sem eru mjög furðulegar ástofanir en og gegn kristinni trú og hvítamanninum sem sagt eða hvað sem að það má segja og þannig Armenía er að miklu niðurleið og þetta mun stuðla því að það verði borgarastríð í landinu tekið að fara til Tyrklands Al-Qaida Kína eða haldið sínu miklu og góðu menningarlega og það eru helmingur Armena er í Rússlandi minni hluti Armena eru í Argentínu, Kanada, Bandaríkjunum, Þýskalandi en minni hluti Armena er í Yerevan og á landinu sjálfur að meiri hlutin er í Rússlandi að gera góðan business en þetta munið þið missa þeir get ekki sitið á tveimur stólum samtímis og bara Putin sagði þetta við manninn sem var mjög vandræðalegur og síðan er Ursula Kaja og Macron og þessir að lofa honum gullu og gráum skóunum gullu og allir þessu grænum skóum fyrir að ganga í Evrópusambandið þetta er bara óábyrg stefna vegna þess að þetta fólk er að stuðla að gullu og öðrum baráttu fólk vill ekki ganga í Evrópusambandið þetta er íhaldsum kristin þjóð sem að vill ekki einhverjar þarna alls konar furðulegar ráðstafanir svo að börnum þeirra sem kennt kynlíf frá 6 ára aldri og það alls konar kynlíf frá 6-7 ára aldri, börnum í skólum þetta er íhaldsum kristin hljóð eins og
1: tíma okkar er nú bara búið núna en þetta er ágætt sko fá einhverja svona yfir það en þú segir að þeim er full alvara með þessum viðvörunum og raunverulega hótunum ef svo má segja rússunum þeim er full alvara þeir mun láta til skara skríða og strauja bara yfir hálfu heilu borginnar hann ef þeir að skipta
2: Já, þeir hefðu getað gert það í upphafi, þeir hefðu getað farið bandar í skísraelsku leiðina eins og Ísraelsmenn hafa gert í Gaza og bandargeminn í Raqqa, Mosul, Idlib og þessum borgum, kurdaborgunum, bara straujað og teppalagt þessar borgir og þeir gera það ekki í Kýf og öðrum borgum. Þeir eru að neyða Úkraínumenn að samningaborðinu sem tekst eftir 2 vikur, þarna í lok og byrjun mars 2022. Síðan kemur Boris Johnson, síðan kemur Evrópusambandið, síðan kemur Þú veist allt það allt svo.
1: Já, við sjáum.
2: En þetta er svo bara að efninu aftur að þá hérna
1: er
2: nýr fasi að byrja og því miður var ekki hægt að semja af þessu Evrópufólki sérstaklega. Trump reyndi sitt besta. Evrópu elítan og globalistarnir og öll þessir neokon og það lið Það vill ekki semja, þess vegna býðum við skelfilegra atburða í sumar og haust. Þetta er bara rétt að byrja og því miður er þetta skelfilegt þróunin og það er ekki mér að kenna þér að kenna við reyndum okkar besta allir og bara heilbrigð öll en þetta líð þarna.
1: Herðu, en bara takk fyrir þetta haukur.
2: Heiminn, ekki Ísland.
1: Heiminn, já. Tökum undir það. Takk að kjallega fyrir heimsmálun með lokið í dag og við þökkum Hauki Hauksinni kjallega fyrir fréttamann í Moskvu vonum að þetta leysist nú allt fyrir en síðar en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullarsson þakka fyrir sig verðið sæl.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
6: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, góðan daginn, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala á tónar og þú ert að hlusta út á sögu. Sofía Karlsdóttir heiti ég. Mætti í beinni og var með ykkur til klukkan fjögur. En við ætlum að hlusta á svona, ef ég má sletta, fílgút lög í dag með hækkandi sól og smá D-vitamíni, reddast þetta nú allt. En við erum að skríða undan þó nokkuð þægilegum vetri, krakkar. En við þurfum smá spark í rassinn til að komast í gírin, eða ekki? Við hófum þáttinn á sólarknúsi frá bítlunum, Here Comes the Sun. Ég býi nágrunni við Suðurbælaun í Hafnarfirði og þegar ég heyri sundlegaverðin gala, viljið þið hætta að hanga á línunni við eldhúsvaskinn? Þá sko komið tími á sandalana. En við höldum okkur við bjölludrengin og fáum friðarsinnan John Lennon á fóni næst. Imagine all the people living life and peace. Þetta söngan 1971 og enn mannskepnan að læra. En aldrei segja aldrei, sendi frið út í kosmósið með Imagine, gerðu svo vel.

Já, hvað það sem veitir okkur frið? En næst að Dion Warwick sem ætlar að minna okkur á kærleikan og ástina. Hvernig heimurinn setur svo oft óþarfa rugl á undan því sem skiptir okkur máli. What the world needs now, nú þurfum við bara smá kærleika. Gerið svo vel.

Já, það engin spurningu það, maður á alltaf að hafa nú að kærleika. En 1970 þá leit ég nú dagsins ljós. Þá var Eurovision-lagið sigurlag þess árs, All Kinds of Everything. Og það sem svo dásalegt að hugsa til að ég svo rosalega mikil Pollyanna. En ég held að þetta sé svona læðina Pollyannu, All Kinds of Everything, gerir svo vel.

Já, sakleysið uppmála hér, það má nú segja mér að þessi söngkona hafi hlustað á Julia Andrews í æsku, svo björt og falleg, en ást, ung ást er dásamleg, en svo það ástin sem kemur seinna á lífsleiðinni, bara í Manilo á lagum von og hugrekki sem ég langar að kynna hér. Ef þið finnir ástin á efri árum, takið smá sjens. Kærleikurinn svo langlífur og getur bætt tilveruna og maður veit aldrei, maður lifi kannski bara aðeins lengur. Hérna kemur hinn eilífa romantíker, Barry Marlowe, gjörðu svo vel.

Já, alltaf sér sniðis að taka stakkið, láta sér vaða, var kannski bara þess virði. En að finna góða vini sko ekki sjálfsagt og það sem við viljum að vinur okkar standi með okkur í logni og stormi og þessi eini vinur sem hefur dröslast mennmann í gegnum sóladaga og þá grimmustu og ennþá að hlæja með þeir yfir bjánalegustu hlutum. Haltu í þessa vinóttu, hún ótrúleg og ég ætla að senda með þessu lagi góður vinkonum minn sem situr þetta hjá mér. Næsta lag, Stand By Me, gerir svo vel.

Já, það ekkert eins dýrmætt eins og sálin sem stendur með mann í gegnum hvað sem en komið sæl þessu voru að líta við, þetta þátturinn tal og tónar út af sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Næsta stórstjarna á fónin Elton John og hér þakkar hann eins og maður gerir fyrir góða sáli í sinni tilveru sem gerir lífi bara enn betra. Munum að segja fólki nokkuð hvað það ómissandi meðan það hægt og það líka alltaf gott að vita að maður sé bara góð manneskja og geti tekið svolítið pláss. Your song, Elton John.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðu lampagi. Dún og fyður Ölisir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Förum í útilegu í sumar Víkurverk Allt í ferðalagið
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

það alltaf besta leiðin að lyfta andanum að hlusta á fjögur fræknu frá Svíþjóð. Og hér voru það eldheitir kostar sem réðu ferð. En nú verða það svona, sem í dagar eru pínum grár en aðrir, en það hefur áhrif á sólin, svona farin að kíkja út og hún lítur nú ekki mikið við á klakanum, en það styttir upp síðir eins og Johnny Nash, ekki Johnny Cash, þetta Johnny Nash, syngur hér, I can see clearly now. Gerið svo vel.

Já, það hægt að ímynda sér sólina, alltaf. En nú komið að smá bryggjutjútti með Carpenters. Það svo gaman að sjá bryggjun í Hafnarfirði til dæmis, krakkarnir farnir að dorka og labba niður rétt með veiðistanginnar og bara veiði soðið. Vonandi svona þokkalega góðu fiskur, en maður veit það ekki. En tökum sveifluna við bryggjuna og tjúttum aðeins. Carpenters, Jambalaya.

alltaf krútlegt þegar gítarleikarinn gefur svona góðan enda. En að ástinni, hún vaknar oft á sumrin og auðvitað viljum við finna þess að þetta ósamlega veru og gerum okkur hugmyndur hvernig allt á að vera. En við skulum ekki missa okkur strax, matur bráðast betur ef maður hámar hann gísi og þú losnar við maðapínuna. Hér syngur Fairground Attraction við hið fullkomna samband, kannski aðeins og bjartin þessi, en lagið dásanlegt. Perfect. Gerið svo vel.

fullkomið og ekkert minna sko. En aftur að sænsku vinum okkar nú komið frí í skólum og ætla að hafa nú einhver kist kennara sinn fyrir hjálpina í vetur en það sjálfsagt eitthvað sagt yfir svona textum í dag en það öskrið allir því ég kisti kennaran söng Abba 74 When I Kissed the Teacher brjálaðislega flott lag

Já, ætla maður að segja frekar útrúði að fara kissa kennara sinn. Og næst aðri Eurovision-lægi við vorum með, það margt sem að ég var að svona spá í hvað geti komið okkur svona í mesta uppbíti, það kannski Alexander Rybak, ungi Charles Ingalls, svona hús og slettunni þegar maður smá í gangi þarna. Það eitthvað við fiðluna, hún eins og Nikkan, gerum hann bara dansóðan, fairy tale, gerum við svo vel.

Já, greið, bara andsetin segir hann, það ekki góð ást. En ástin í næsta lagi, hún sko alvöru. Ef maður sendi kærleik út í kosmósi, þá fær maður það í beinti smettið tilbaka. Við erum góð hvort og annað, ég komst ekki hjá því að setja eitt appalæði viðbútt. Bang a boomerang, gerir svo vel.

Ástin allstaðar. Þá komið að lokum hjá okkur í dag, kæra vinir, tími flýgur þegar gaman. Takk kærlega fyrir samveruna og ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknimálin. Og minni á tala og tóna þættina á Spotify og síðan okkar á Facebook tala og tónar. Og svo það e-maili mitt, sofia@utarsaga.is. Vonandi þið komin í smá sumarskap og með brósavör og við ljúkum þættinu með möndru eilífrar bjartsýni frá Bob Marley. Don't worry about a thing. Þetta reddast. Eigið ykkar besta dag og góða stundir.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir í bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna, á hérna vísipunktus.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn og við ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosið núna 29. ágúst, mér skilst það þessi samkomulag í þinginu að hleypa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé já. Bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farveg, það hafa þetta upp í loft, sko.
1: En þú í tilefna þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það er spurningin með hérna, herrmenn, nú ég ætla að spyrja þig, sko, nú höfum við Íslendingar á sínu tíma gengum í NATO 49 og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernaðar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og mælti með því og nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum.
2: Já.
1: Hvað segirum þetta? Akkur skrifa þessa grein?
2: Ég skrifa þessa grein til aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mjög fjálgleg það hér og byrtið að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það væri engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjunum bakveg játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn ætti að gera og þetta ólst í uppið sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringin fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað þarna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu. Þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og höfum svona og eða þá í auðvitað Írakstríð og annustríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alveg stuffið það að við ákveðna værukjörð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekkert slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikill að blóðs útælinga.
1: Enga blóðs útælinga var endi krím.
2: Nei, akkurat. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn bara breyttur. Og svo tekur við ríkisstjórn í Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfi Evrópu að standa sínum eigin fótum. Hvað varnir Evrópu varðar? Það þýði ekki að treysta á Bandaríkin þó við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá Bandaríkjumönnum að mörgur leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópubúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópu bandalagið, ESB, og þar tengjast menn böndum, bæði viðskiptalögum, og þar er líka svona armur sem er, hérna, og það er varnarmálastjóri sem er í ESB, hann heitir Andreas Kubilius, og hann talaði á sínum tíma, ekkert langt síðan, að hann vildi stopna evróskan her, 100.000 manna her. Og þá fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, er líklegra ef þú ert inn í Evrópusambandinu að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta hvort sem það bara pólitískum með pólitískum toga eða siðferðislegum toga hvort að við munum Íslendingar ef við værum komnir í Evrópusambandið hvort að væri meiri kvöð eða skildur okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira og við sjáum alveg í þessum breytta heimi núna bara síðast í síðustu viku í Helsingborg í Svíþjóð þar Mark Rutte, framkvæmdastjóri þarna NATO Hann að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar. Það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest. Þarna hann að setja svona pólitískar og siðferðislega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eykst þessi pressa. Og það sem ég var að skrifa, ég var ekki að tala að þetta yrði á morgun eða hinn, En það sem ég skrifum að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður, hvaða kostir eru það varandi varnir okkar, munu þar aukast ef við förum inn í Evrópusambandið eða munu þar þarna, veikjast, hvaða kvaður og skildur munu vera á okkur ef við förum inn og ef við förum ekki inn, við höfum ekki gleyma því að við erum með tvílega samningu bandaríkin og bandaríkin líta á Ísland sem svona... Við erum ekki, sko, þó að við séum hluti séum í Evrópu, þá staða landsins þannig að þeir líta á Ísland sem hluta af bara vörnum bandarækjan að verja okkur. Þannig að við erum alltaf unum staðaheldur öll önnur Evrópuríki. Hvað þetta var þar? Við erum alltaf verið skjóli bandarækjana. Við þurfum ekki á neinum stuðningi, hernaðanum stuðningi frá Evrópu að halda, enda Evrópa algjörlega á brauðfótum, hvað varðnin varðar, það held ég viti nú bara allir.
1: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her,
2: allir
1: þeir fjarskiptum og geima og allunum og öðru sem
2: Já, það, og við sjáum bara á hvað stað Evrópa í tækniþróun Er ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem í Evrópu og hann að Evrópa bara hagvöxtur þar hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar, Evrópa og orkumálum þar í ólestri, Evrópa bara verða eftir á jöllu.
1: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa að ströma kostnaði við varnir og öryggi sitt.
2: Já.
1: Þá náði svo áskorun ekki til Íslands. Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðar uppbyggingu.
2: Nei.
1: Þannig það mikill munur þegar það tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum gömlu veldunum, nýlendu veldunum, Evrópusambandinu og Englandi kannski líka og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskaland og Fraklandi. En Ísland og það ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raun og vera hlutlaus sem hernar.
2: Nei, það ekki verið að því þarna, en ef við værum með Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði pólitískur og siðferðislegur.
1: Já.
2: Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
1: Já.
2: Það ráðist inn í Lettland, Litán eða þarna Ísland, Eystrasaltsríkin. Þar töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum. Og það nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að þar er rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu

0: það er ekki bara Kubilius varnarmálastjóri sambandsins heldur miklu, miklu fleiri þetta er ákveðin raunveruleiki í því að það verði til samevróskur her við hérna farið við það en þrýstingurinn, við verum bara átt okkur á því að þrátt verið við séum herlaust land ef við erum komin inn í bandalag Evrópu það sem að krafan um það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar krafan það frá bandaríkjunum og hún algjörlega ljós og mennum brá við þessi tíðindi frá bandaríkjunum þannig að þetta sko ég ekki að segja þetta gerist á morgun og ég ekki, vil ekki vera að hræða fólk með þessu en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að einhvern veginn missa okkur í einhverja skotgrafir
1: En Jón, nú það þannig að það eru átta ríki sem hafa komið sér að segja Norðurlöndin 5, Eistland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja strikt á lagnar. Þú varst einmitt að minnast á það ef það erði sko átök í Eistarsvarsríkjun.
0: Já, já.
1: Vegna þess að það, sko, það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana, það voru 25-30 miljón rússar í ríkjum sovjetlýðveldum sem voru ekki hluta af Rússlandi og þar eru þeir ennþá
0: já.
1: Þannig að það var vandamál í Úkraínu uppalega hvort að þeir fengi að halda sko, menningu sinni eins og hún er þannig að og við þekkjum það að, og hvað sem má segja þetta er skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð Rússana að þá er ljóst að Rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leyti
0: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæði fyrir því að það er sko þessi óanæja.
0: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef að allt í henni breytast landamæri og þú varst kannski hluta einhverju
1: menn... Það voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem er stór merkilegt. Nefn einhverju leiti kannski Vilnius sem var ráðastar á einhverju stöfumstofa.
0: Já,
1: en sko, málið er það, þetta er svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni. En jáfram verða þessi stórir hópar rússa í öllu þessu sovjetríkjum.
0: Já, já, og þeir eru náttúrulega...
1: Þeir eru það.
0: Og þeir eru út allt, já, rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum sovjetríkjana. En það er, sko, varðan þeirra her sem ég hérna, var að skrifa í þessari grein. Það eru fjölmargir fórustumenn innan ESB sem hafa líst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen, hún er eina af þeim sem Jean-Claude Juncker, hann hefur líka talað um það, sama með Angela Merkel, Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar hann hefur líst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt, samtök frjálsildra stjórnmálaflokki í Evrópu sem er skamstofað ALDE það er sem sagt, systur, eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu aldi er samtök hérna, frjálslyndra stjórnmálaflokka og það er hópur einstaklinga og það má segja það Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðresnar hérna, fyrir hérna, höndflokksins á þessu aldi þingi og þar var talað ESB her og sem sagt samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlind ESB her og það er hérna einstaklingar Guy Verhofstadt hann hérna hollendingur hann kom einmitt hingað til Ísland hérna, Íslands og landsting viðreisna sko og hann kallaði eftir því ESB er í heimsveldi hann hefur líka kallað eftir þessum her þannig að þetta er nátengt viðreist og ég fekk hérna svargrein í frá vísi og auðvitað var það hérna, ungliði frá viðreist sem svaraði, enda finna þeir það, þetta er eitthvað sem að þeim finnst óþægilegt þetta mál að ræða þetta. Og þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti, en ég get bara, hérna, fólk þar ekki að örvenda, ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísa á morgun að hinn. Þannig að, sko, bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu, þetta er ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun, en við verðum bara að geta hérna, talað þetta opinskátt, ef að staðan vestnar, ef við erum komnir í ESB, að þið það er ekki bara einhverjar sko, eitthvað frelsi sem fæst með ESB, það eru líka skildur og ábyrgð að vera í ríkjabandalagi, fylgja ákveðna skildur og ábyrgð og bara vera í bandalagi almennt, gerir það. Og ef að þarna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega, sem að, eins og við rættum hér aðan, getur alveg gerst í, að það er rússnesku minni hluti víða, það getur bara uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt.

0: menna, heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta er, við erum hægt að vera kannski þessi friðsæla álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu það að við sem, ef við erum í Evrópusambandinu, þá aukast líkundan á því, ég ætla bara fullir að það, þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin sem þá miklu, miklu sterkara vegna þess að hvað segja Bandaríkin, hvað finnst þeim það, erum við að hlaupa frá þeim, finnst þeim það, erum við að gefa skíti í Bandaríkin, ef við ákveðum að stíga inn í fáðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíhliða samningi við Bandaríkin, mér finnst það bara galið.
1: En sko þegar að setja fram, Trump-stjórnir setja fram kröfuna að Evrópa fari að standa straumakostnaði við uppbyggingu á hernaða mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki. Þeir byggust ekki við einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópusambandinu. Nei. Þannig að þeir gerir aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það þú myndist á frjálslynduflokkana. Að frjálslynduflokkanir eru mjög andsnúnir núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum. Og það ekki hreyfið aflið á bakvið það að stopna Evrópusíðan?
0: Jú, það
1: getur... Meðal annars, að það hafi átt ár, þegar svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta, þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu, sem hafi ekki lagt mjög mikið, hafi ekki lagt þetta í velferðarkerfi sitt, í staðum fyrir að vera eina þessi hernað, skiljanlega, þeir náttúrulega gera það. En það stóð aldrei til að hólu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu. Og svo ég var að minna svo að segja átta ríki á þann. Það er að verða svona einhverju hópar innan Evrópu Já. Sem er með svona sérlausnir.
0: Já, ég held að
1: það er mjög sérkjöfnir.
0: Ég held sér rétt hjá þér, en það sem er að gerast, bara eins og Mark Rutte sagði núna bara í Svíþjóð síðustu viku, það sem hann var, og hann er sér framkvæmt fyrir NATO, Það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna...
1: Norðurlöndin.
0: Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
1: Þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, Já. Þessi átta eru nú þegar komið.
0: Já, en sko var þetta fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það er Pólland með
1: já.
0: En þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu þarna, Frakland og Spán meira með og þarna er sko Rutte, hann er að ávarpa Evrópuríki og það sem þú nefnir þess að hópamyndan innan Evrópu það er vissulega að gerast þrátt fyrir það að það hafa nú kannski ekki verið það sem að Trump-stjórnin ætlaðast inn, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem er kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það er eins og þú segir, þá er NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO
1: Já.
0: Sem getur sko... Já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
1: Sem að ef það dregur úr einingar mætti
0: já.
1: Varnarbandalagsins til lengri tíma.
0: Já.
1: Gæti gert það
0: með sko. Maður myndi halda svona einsleittin í bandalæðinu og styrkur hjá bandalæðinu.
1: Það er sjálfsögðu.
0: Að það sé svona einhver einsleittin innan það sem að menn
1: já.
0: Taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
1: Við vitum það vel að sko þetta er að tala bandarísku Trump-stjórnina og það getur átt í stað í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populískir flokkar
0: sinna
1: á völdum og hvað segja þá þessi ríki þarna á ríkin átta sem eru kannski andsnúri því við getum fengið sko allt öðru vísi flokka á Ítalíu og Frakklandi þannig frá næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði fórsýsta kjörinn fórsýsta í Frakklands
0: Já, þú getur bara þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn þetta getur verið öll þessi ríki hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef við erum komin inn í samband það væri stefnan, en þá mögulega harðari stefna heldur en er sko vestur haf það gæti alveg orði og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunarsamning og alls konar lönd ef við förum úr hernaðar yfir í efnahægin og þeir samningar geta komist í uppná ef við færum inn í Evrópusambandið þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur því meiri upplýsingar sem þið hafið bara ég hvet ykkur leitið eftir upplýsingum treystið sjálfum ykkur þegar þeir eru að fara að kjósa núna í í lok ágúst hvort það já eða nei. Ekki hérna hlusta á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika.
1: En nú að gerast annað, nú átökin að stigmagnast.
0: Já.
1: Það að segja að Úkraína að skjóta á sversvæði sem rússar ráða og síðan komið þessi já, hefndaraðgerði frá Rússlandi þar sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi. Þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna. Og við erum að taka þátt í því með fjárframlögum.
0: Já, já.
1: Þannig að ég spyr þig Jón, ef við ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi? Erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endanum?
0: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO.
1: Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
0: Já, já.
1: Hvernig lítar rússatur á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskunum og eftir. Og við heyrum frá honum hvað þeir segja, sko, menn eru alltaf deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum, en þeir hafa sín viðhorf og þar á meðal gagnvart okkur.
0: Eimi.
1: Þá er spurningin hvað er að gerast núna, vegna þess að hvort að rússatinn líti svo á að við séum í raun og veru að beina, já, séum þáttakendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldarátung. Þannig að við erum komin á okkur stað og ef þetta heldur áfram, þú veitum við hefurum að tala íslenska hermenn, ég meina það svo ómögulegt að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfið þú verð.
0: Já, það ómögulegt að vita og mér þætti ekkert skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri
1: andstæðingur
0: í þessu stríði. Og einhverju tímapunkti geti Ísland verið skotmark, þó að ég held að það sé mjög langt í það reyndar, en það gæti orðið, við erum alltaf með eða það er tæknin þróast, núna er þetta ábúðast mikið drónastríð þarna í hérna Rússlandi og Úkraínu, það sem að menn er að senda mannlausa dróna hingað og þangað með myndavælar og sprengjandi upp heitt og þetta en það er alveg, sko, það er aldrei gott þegar svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna þetta í sem NATO-ríki og það er kannski erfitt en þetta sér þetta bara, hvað kemur koma skuldbindingarnar, ef við værum í Evrópusambandinu og áður komin Evrópa her, þá er þetta svona, þá er ennþá sko meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig en við erum bara, sko við Íslendingar, við búum bara það vel, við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi, við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem er þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu, þannig að þau mun alltaf vera hér, hvort sem þeir líka betur eða verð, það hefur erfitt fyrir þau að hunsa Ísland, en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komið Bretar og svo Bandaríkjamenn að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga, hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með, þannig að við mun alltaf njóta þess, en það mun alltaf líka vera þá leið, þetta er tvíekja sverð, mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur, sem slíkt því að þetta svæði er mjög hernaðilega mikilvægt, ef það verður átökin stigmagnast ennþá meira, en ég held bara eins og staðin núna þá er það kannski aðrir sem að, en rússar sem mögulega erðu meiri hætta sem myndu hérna steðja að.
1: En fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn. Hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu. Hún talaði með vera verðugir bandamenn. Ef við erum að vera verðugir bandamenn, þá eigum við að leggja hinn sama mörkum eins og aðrir. Og ég vil lýsi greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands. Hún átti meðal annars þátt í því að sendiherrann fór hér, rússneski, á landinu. Þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenski pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu.
0: Jú, fólk er á alls konar línum.
1: Já.
0: Almennt myndi ég segja, og það er bara, við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID, að hver er, sko það er engin annar bróður í leik. Það er hagsmunir sem stjórn og ráð öll.
1: Já.
0: Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það er 4.000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann, auðvitað fórum við hérna inn í það var, við vorum að lista hérna vilju hérna í Íraksstríðinu og
1: sem hefur verið mjög harðlega gagnrýnt.
0: Já, akkurat. Við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt er og bera svona bara friðarfánan, vera með hansinna og flakka honum sem víðast, friðarfánan. Þannig
1: að... Já, við erum ekki með her, það er ekkert okkar að hafa afskipta af einhverju sem er að gerast út úr heimi. Við, ég meni við getum tekið kannski samtök og einstaklega ekki geta tekið siðferlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það. En íslenska lýðveldið, á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að þessi ég bara krafa hálfu NATO eða kemur til styrjaldar þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu
0: en þetta bara náttúrulega pólitísk afstöða bara hver afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum það hver svo afstæða þetta vera ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur
1: er. Já, hvað vill sjálfstæð? Nú þú sjálfstæðisflokkur. Er sjálfstæðisflokkurinn með nægilega skýra stefnu á þessu leiti?
0: Já, þessi utanríkisráðar sem hún efnin, hann er í sjálfstæðisflokknum.
1: Hann var að formaði flokksins.
0: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkurinn svo flokkur ábyrðar og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu og þá held ég að svona flokkurinn almennt, og kannski er þetta að tala við allan flokkinn, en hérna ég held að hans sé almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum, það sem við höfum ekki hérna undirgengist en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhverju svona með svona einhverju svona mikla réttlætiskennd að leiða ljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman
1: við... Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu.
0: Já, við erum það. Það er alveg ljóst, bara með því að styðja annan aðalega.
1: Það er rétt hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþýtt þetta. Hvað er rétt hafa stjórnmálamenn til frambúða? Þetta getur haft gífurlega áhrif á framtíð hérna, Íslands alla þessa öll.
0: Allar ákvæmur geta haft áhrif, já, sko. Bæði það að taka þátt og taka ekki þátt.
1: Já, En menn takk ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórn ekkert ferðinni nokkuð leitir.
0: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
1: já,
0: þá hann að maður fær ekki sem sagt eitthvað rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið að vera svona bóðbera friðar, mæta í Miðausturlönd þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð Íslendingum, að við varum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða á opnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að, eða sjaldan alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstaða sem að kostar ekki líf sko 2000 ungra manna sko í árum saman, því að það er einhvern veginn og einhvern veginn hættir þetta stríðvonandi og þá horfum enn yfir þetta var, til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko 2000 ungra manna veistu, var þetta gott stríð var þetta unnum eitthvað með þessu. Og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvult fyrir mig að segja þetta hérna, sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
1: þannig er best að hafa það, bara tala út úr þessi bál.
0: Já, og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættanlegri og mögulegt er. Því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst að maður hættir, því fleiri hérna, líf...
1: Já. En það er sko ákvörðun, við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands en við Íslendingar höfum ekkert valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðrum þjóðum þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðning í Úkraínu, við komum ekkert að því borði. Við höfum enga menn til að fylgjast með því hvað er alltaf að gera. Þannig að við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir. Og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskapla ábyrðalaus stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu. Þá gerir maður það á sínum forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á, en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum í jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þeir geta tekið ákvörunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörun, það geta jafnvel ef að það er kannski það ómöld að vita hvar árásin er beint kannski gegn Íslandi, þeir getur stýrt því að það væri frekar Ísland sem minni fyrir tjónið heldur en Evrópa. Ég meina við vitum ekki það.
0: Já, meina rússar.
1: Nei, bara Evrópubúar þess vegna. Evrópa, hún er að stýra því hvernig þeir alltaf verjast. Við höfum ekki það að segja.
0: Nei, en þegar ráðast þeir yfir landamæri til fullvalda ríkis, þá er það ákveðin svona árás á lýðræði í samfélaginu.
1: En Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvorki í Evrópusambandinu og alls ekki í NATO.
0: Nei.
1: Og af hverju eigum við þá að taka afstöð í þeim málum? Það er það sem
0: Nei, og það stendur hnífurinn í kunni. Það er rétti að Úkraína er hvorki í NATO og ESB, en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB. Til að þarna, styrkja stuðu sína gagnvart Rússlandi. Þetta er þetta er svona það sem menn sjá fyrir sér að þetta er fyrsta svona línan sem að er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur þá er sem sagt er Rússar komin nær, þá eru komin önnur ríki þarna bara með landamæri beintað, Pólland og fleiri ríki. Þannig að þarna vil hafa menn ég held að menn Krím hafi verið sem sagt, yfirtaka Krímska frá Rússum hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki, ekki bara í orði, að við sýnum það í verki að þetta er óásættanlegt en þetta eru allt sem eru umdeilanlegar.
1: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði hér nýlega, Íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
2: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Hlusta á okkur á netinu og torpsaga.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ertu að fara að flytja? þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Simsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísaru meðalans í Lissabonsáttmálan.
2: Passar.
1: Og fleiri atriði. Já. Við kannski áður, við skulum klára þessa umræðu Já. Og áður við förum í önnum mál.
2: Já.
1: En gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
2: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að sammælilegri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
1: Og bundin á Lissabonsáttmála.
2: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins sem sagt, færi eftir starðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var sem sagt, erfitt að standa á hliðalinni þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona þrýstingu sem myndast á já. Bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur hérna, fram í grein, fertust annar í svona sjöundu að hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau, með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir og í fjórðalagi þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrgð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér á þannig að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sangjarnar. Það væri ekki bara örf á ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum í ESB, þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á þannig að fullta fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnarmálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkundar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum gengum í Evrópusambandið.
1: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neytuna valda einstakra ríkja.
2: Það gæti við.
1: Sem þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
2: akkurat, þessu. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða þá bara engu.
1: Já, það er alveg ljós. Þannig að það verður ekki hægt að stöðva þetta. Því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja, þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verður inni gæti neyta því að senda heri eða, en ekki ef að búið er afnema, og þeir eru að tala að afnema neytunarvaldið í utanríkis og varnarmálum.
2: Akkurat.
1: Og við segjum það sem að Ungverjaland var að segja vegna svo Ungverjandi vildu berjast fyrir því að er komið á sátt á milli.
2: Ja, akkurat, Ungverjar stóðu þannig í veginum en voru lengi svona einhver fjandur í götu, sko.
1: Já, og eru það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður þannig að í brúna hjá þeim, sko.
2: Já, bara, mann vona bara að viðreski þér rætti sem mála heiða lengi,
1: sko. Nú, en það er nú annað, þú hefur nú starfað hérna í menntamálum og í skólamálum, að skólastjóri.
2: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búið að vera stór hluta þínu ævistarfið, það ekki?
2: Jó, þetta er í raun bara, þetta er ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta... þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar. Hvað er áttu með því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
2: Já, passar, rétt fyrir aldamótin,
1: annar mínir. Og það er í Istanbul, held ég, var ekki kennt við það, var ekki einhver ráðstefna þar sem að
2: samlega. Jú, þú er ekki alveg hvort það var í Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem að almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverjir sumir sem eru hlindir þeim, kannski skilgreina mjög illa og veit ekki almennilega hvað er eiga við.
2: Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna er verið að segja að öll börn er rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
2: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
1: Já.
2: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá er ég líka, þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla, líka þau sem að þetta átti að bæta geta og getur alveg hafa bætt nám bara sumra. Já. Það getur alveg hafa gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur raunverulega lært en það tekur lengra tíma hjá sumum en öðrum.
2: Já, við getum fallist á það geta allir bætt við sig
1: já.
2: Einhverju þekkingu
1: já.
2: Og orðið betri í dag heldur en þau voru í gær.
1: Já.
2: Og ég held að það sé alveg á reynu.
1: Já.
2: En það sem að þetta hafði för með sér er það að það voru sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanborð sem að til að aðstóða þá sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir það út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónarkennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum þannig að þetta er sko þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem mjög falleg en hefði kostað bara gríðalega mikla fjármunni ef hún átti að ganga upp eins og menn vildi að hún mátti ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með síðan hefur hún átti bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn alltaf vera sífælt fjölbreytari sem þýðir það að við erum með nefndur sem er ekki mislöku sem móðumál og þrátt fyrir agaleysið að vera töluvert aldamótin þá sko agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það athyglisspönnin ennþá styttri þannig að ægi í kennslustofunni hann líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði það að það er oft talað svona nemenda með að náma að nemandinn hann viti hvað hann fyrir bestu hvernig hann læri best og eitthvað slíkt sko þetta er partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleitin um að örlítil prósenta, örlítil menn hafa það valla í háskóla sko þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar ég nefni þetta vegna þess að skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé eitthvað neginn kennarinn er ekki almennlega stjórna ráða, kennarinn er bara verið í skugganum eitthvað neginn, nefnendur er aukvöld að sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhika sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samvinsku sem að sinna sínu inn í bekk, það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátti í kennslunni og voru síðan á einhverjum bensinguðum eftir hátti en það hefur reynst erfitt fyrir sko svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta að þetta sé eitthvað sem að er búið að prófa núna í tæp rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi.
1: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlöndum.
2: Það er hárétt.
1: Útskýrðu það. Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim saman.
2: Já, það er bara þannig. Við Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í að
1: það eru einhverju 2% íslenska nefnenda sem ná svona námarstekkingu í náttúruvísindu.
2: Já, það eru 2% íslenska nefnenda með afburðaþekkingu.
1: Já,
2: með ábyrgðarþekkingu og meðan það er
1: eitthvað... Er það ekki mjög lágt?
2: Það er ræðilega lágt, það er fimm sinnum herra í löndunum í kringum okkur. Þetta eru nefnendin sem að svo oft draga vagnin í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
1: framlega stundum. En akkur er þetta betra ástandið á Norðurlöndunum hinum heldur í hjá okkur? Það munar mjög miklu, er það ekki?
2: Jú, það munar bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum.
1: Svona mikil bönn.
2: Já, og sama með síðan leskilningin að það er 3% afbyrðarskilningi hæfni hér en kannski 7 til 10, 12% á Norðurlöndunum og í löndunum með kringum okkur. Þannig að þarna sko ekki bara það að við séum með 40% nefnda sem er ekki með grunnfærin í leskilningi, heldur á toppnum eru bara örf á í nefndur, eiginlega teljandi af fingrum kannski hvað 10 manns að höndum
1: þeirra. Þessi 2% á Ísland og 3%
2: já.
1: Það eru þau sem geta stýtt sínu námi sjálf.
2: Já, þau gætu það og það eru kannski fleiri en við mögum ekki gleyma því að þessir nemendur þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa þau ennþá lengra. Því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangri með góða kennara. Og þrátt fyrir að þessir nemendur séu kannski sjálfbjarga ýmislegt, þá er það náð þeim ennþá lengra. Og þú spyr hvers vegna þetta svona? Það vegna þess að við höfum sko haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í sko í gangi hér bara frá aldamótum sem að einkennist af því að forðast mælingar, að forðast þjálfun í skólastarfi, að forðast að þessi þekking sem skiptir máli. Þetta er allt svona fróðukennt, yfirborðskennt, menn nota ekki kennsluaðferðir sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
2: Já, það bara háskólarnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langflestir, með þessa vinstri sinnuðu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta alþjóðlegt?
2: Já, þetta er ákveðin leiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljar tökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu.
1: Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálaráðherra þeirra mjög margar síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög, mjög margar menntamálaráðherra.
2: Ef við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálaráðherra sem mér finnst það að verið bara góður, frábær menntamálaráðherra. Hreinlega, hann var með frábæra námskrá og
1: Var það ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
2: Já, hann var ekki, hérna, það kom svona utanfrá, það var ekki
1: en eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utanfrá
2: Jú, ég get nú að þú veist, ég þori ekki að fara alveg út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa á þessum tíma til þessa en hann allavega, það var alveg skýrt hann fjölgaði, það voru samrænt próf, þú voru sex þá sko
1: Já.
2: Þannig að þau, þarna, og það hjálpaði, maður sá það, þegar samanat próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum, það var allt í hennu fóru vöknuðu skólar upp fyrir það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þurfti að fara að kenna þeir, þannig að Björn sýndi af sér, þarna, mikla framsýni og var frábæri sínu, en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið, látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólanagreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnunum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars þetta er bara útrópaður sem sko mannfjandsamlegur einstaklingur sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim
2: mjög.
1: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálamaður, það sem maður er svo þú,
2: Já.
1: Og ég tala ekki hún Inga Sæland, sem hún ráð þeirra þessara mála, að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklum árásum, hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður fyrir árásum, og það er þetta allt í lagi að menn gagnrýni, auðvitað mjög gott að sé gagnrýni í pólitíki, en þetta er ekki venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásir. Hvað er að gera stöðna?
2: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum, en það eru mjög margir, inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðst og menntamann og skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þeir segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum, hún á bara að halda kæfti.
2: Já, það er það sem þeir eru að segja. Þeir segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá mig þessi mál fyrir 15-20 áru síðan. Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara með lopnið í fangi því að mann, bara ég vil fá sko ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko í panel
1: Já.
2: Til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
2: Þeir sem strönduðu menntaskóturi, þeir eiga ekki að vera í forfari fyrir það þegar við hérna tökum hana
1: Já,
2: af strandstof.
1: Þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
2: Nei, það getur vel verið að þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það er búið að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri, bara vestnandi árangri áratugum saman, að þú eigi síðan að fara í því að laga ástandi vegna þessi við hvert skrefi þá átt þá myndir að verja þína fyrir því gjörið og það mynd tefja fram gang þess að við komumst af þessum stað, af strandstað á réttan stað sko, að mynd tefja það sko ár eða ekki ára tugi þannig að þetta fólk á ekki að koma nála þessu sko, við erum lítið land við erum með sko, við erum með svo spýtbátur eða hraðbátur með að við kannski mörg Evrópuríkin varandi menntakerfið, við getum snúið þessu hratt og örugla ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu staðanir menntakerfið okkar, það kostar alltaf meira og meira og meira, ástandið vestnar og vestnar og vestnar
1: Eru við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum?
2: Við erum með eitt af því dýrasta
1: Já, ég heyrði þeim að vera með jafnvel í öðru sæti en annarkvort í fyrstu öðru sæti
2: Já, en það má líka sko til að þú veist, við erum alltaf með, alveg saman má segja vegakerfið okkar, við erum mjög dýrt vegakerfið per manna því að það landið er stór
1: Já, en bara, voru það ekki bara mistök að færa hennar málaflokka sínum tíma frá ríkinu til sveitafélag
2: ég farna,
1: Þetta hefur ekki þetta, sveitafélagin hafa glúrað þessu líka
2: Já, ég farin að halda það vegna þess að við sjáum það bara þessi málaflokkur
1: ég er það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborg emitt 1994 og hafa haldið þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu er það tilviljun?
2: Nei, það er engin tilviljun og það má segja það svo ég nefni það bara mér svo merkilega og gott hjá ykkur og mokkanum að þið hafið áhuga á þessu máli þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útarpi sögu fyrir það, það er ekkit margir sem hafa áhuga á því við sjáum það, það voru sveitarstjórnarkosningarnar ekki fyrir löngu síðan skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalegu hvers sveitarfélag nú voru tveir umræðaþættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt bæði á sín og á rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala hátt í 6 klukkutíma það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana. Það var ekki eitt orð grunnskólan. Þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna. Þetta staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko. Þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna, þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það. Þeir eru að nefna þetta líka. Það má með eiga það. Sem eru að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og veist, heyri, veist, þessi flokka sem hafa kennt sér við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt líka hrósa yngur sagland það má ekki segja að ég get ekki hana, verið hér án þess að segja það að hún hefur þórað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þórað
1: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarnar í skólamálum?
2: Jú, enda það
1: ræður. Hún er að því.
2: Heyrir þú einhvern, hefur heyrt einhvern þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða um skólamál? Það er ekki, sko, ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala þetta, því að það er stór hluti, sko, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum, þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessar ríkistjórn að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar, það er bara engin spurning.
1: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af ellendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka leggja til að verið móttökuskóli fyrir börn af ellendum uppruna. Ég sé það að þarna byrja Breiðholt er skóli þar sem 80-90% eru börn af ellendum uppruna. Og ég frétta því að það var nú talað það hérna í sögu að Íslensk börn og foreldri íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín inn á skóla því það væru hrætt að börnin lærið ekki íslensk
2: Já,
1: ég veit ekki að þetta er kannski svolítið
2: það er náttúrulega þú ert að tala fellaskóla og hann já. Er alltaf óbóðslega mikið að börnum sem eru ekki íslenskur sem
1: Já, þú talar um móttökuskóla fyrir börn af ellendum
2: Já, ég tala um móttökuskóla eða móttökutildir og það er öll í þá og allra að það sé gert
1: já.
2: Þannig að þessi krakkar sem koma hingað sem er tala hvorki eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi sko algjörlega mállaus á íslenskuna þau eiga að bara fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálaramman varðar, þá geta þið farið inn í íslensk kerfi. Það miklu líklegra að þau sko aðlæðist félagslega, aðlæðist menningalega, ef það þannig. Það líka sko eins og hefur verið og ekkert almennilega undirbúið þegar sem krökkum bara dæmt inn í bekk þú getur ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu 2, 3, 4, 5 tungumál þetta er bara ekki hægt þetta er bara er 0% líkur því að þetta gangi þannig að en þetta hefur sem sagt svona hefur bara hegðað okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega við ætlum bara að segja að það var eini flokkurinn hinir flokkarnir voru bara með einhverja froðu sem hafði bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna áraunum áður þar sem að innihaldslaus froða umbúðar menntamál voru hérna í boði meðan við vorum með 21 aðgerð raun aðgerðir ef menn skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í þá var það meira minn allt það sem Ingar að segja núna að Inga hefur gæmlega skoðað aðgera listan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna ég fæ einhver ráðið þá getum við snúið þessu við
3: en getið ekki unnið stjórnarafstæðan með meira hlutanum og þar á með að hluta Ingu í það að breyta þessu bara náu samkomlega í þinginu og þú bara hvetur til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi. Þetta er eitthvað sem skiptir. Þá mun þjóðin saman, sko álitið á alþingi og kerfun er að mér hefur farið minkandi, þarna munu þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli. Í staðan fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað, þetta er náttúrulega fára.
2: Já, en sko, ég hef búið opin faminn og Inga hefur tekið hann.
3: Já.
2: En hvers vegna koma þá hinir flokkandir ekki með? Hvers vegna þið samfélkingi og viðrétt? Hvers vegna þið er að berja skegg því sem að ég er að ræða til þessum sum í þingin? Þú veist, Inga er frábæri því sem hún að gera en hún hefur ekki þessar djúpu þekkingu sem að
3: Já, en er útilokað að ná samstarfi, er stífnin svona svakaleg hjá hinir flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja einhver breytt?
2: Já, ég sé ekki annað. Það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum
3: fengur. Það getur ráðherran, hann ráðherra vald sitt, og þeir, sko, meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkisstjórn, mun ekki beina spjótum sínu gegn Ingu, því að þá springur ríkisstjórn.
2: Uh-huh.
3: Já, er þá ekki hægt að, hérna, að reyna að, hvað getur ráðherran eitt sem slíkur gert í þessu málum?
2: Ég áttum ekki að loði, en ég sagt þetta.
3: Gæti ekki stopna nefnd þar sem þú væri í meðal annars?
2: Jú,
3: og bara mögulega. Setta á lakið það nefnd úr öllum flokkum?
2: Mögulega.
3: Og bara meðal þú fyrir önd sjálfstæðisflokksins?
2: En þá þurfa menn, sko ég er í allsherjar menntamálanefnd. Og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu, bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarnar og Viðreisnar.
3: Já.
2: Í þeim málum sem hafa komið inn, það eru örfámál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
3: Já, en ég er að tala að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig Inga bara á frumkvæða því að setja lagna nefnd og færi úr öllum flokkum eins og til stjórnarandstöðunni og þið bara takið á þessu málum og vinni að þessu breytingu.
2: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þyrftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
3: Já, þið fá bara nefndin, já, ég meina, ráðherra mun vinna með nefndinni og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
2: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess,
3: já.
2: En ég bara finn það og það er líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Hún hefur bara...
3: Er hún á móti ráðherranum sínum?
2: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá hún Inga og ráðherra í flokki fólksins sko.
3: Kannski er hún breytt, kannski breytt.
2: Kannski er hún breytt, en þá þarf ég bara að finna það. Af því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum. Ég er til í það og þrátt fyrir ég fáið kannski ákúr frá hana, sjálfstæðismönnum
3: ykkur
2: það breytir mjög engum máli ég bara sko hef hag barnaleiðaljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu máli með ráðherranum og mér hefur þótt hún hérna, í orði vera til í það
3: já.
2: En það þurfa bara hinir flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
3: það það bara berjast fyrir þessu
2: já og ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi
3: já.
2: Kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinu í þingi en ég er að því og ég vorkenni mér ekki við því
3: Nei.
2: En það ég þarf bara að finna það að að við séum ekki það sem ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu heldur Nei. Þurfa hinir flokkarnir að sína eitthvað í, sína á spilin þar
3: en þú ert nú hérna að vera á þeirra með þér ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón og gangi þið vel
2: Já, takk fyrir þú, takk fyrir að fá mig, þið eru frábær bæði þú Arthur
3: takk að ég fyrir það
2: Heru,
3: Jón,
2: takk.
3: Bless, bless. Og ég þakka hlusta þetta útvar sögu fyrir að hlusta verið sæl
4: Útvarpssaga, FM 99,4 Þú verður að hlusta
5: Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is
6: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
7: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
5: Dún og fyrður auðlýsir Nýju hör sængumverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fyrður Laugavegi 86 Grófrastöðu lampa í auðlýsir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Grófrastöðu lampagi Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ Hótel Bjarkalundur auðlýsir Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík Verið velkomin Hótel Bjarkalundur Reykhólasveit
8: Förum í útilegisum Víkurverk Allt í ferðalagið
9: Steinpríði til þjónustu Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: komið í sæl heimsmálinu og útvarpi sögu. Arthrúð Karlsdóttir og Pétur Gulluðsson er með ykkur en að þessu sinni Pétur þá ætlum við að freista þess að bregðast við svona nýjum fréttum frá því síðustu helgi
1: Já.
0: Þar sem að komu svona viðvörunar orð heldur betur frá rússum og þeir eru búinir að ja, miskosti að hafa samband við utanríkisráðherra Bandaríkjanna þar sem að Lavrov hafði talað það að Bandaríkjamenn allir sem einn sem væru í Kýf myndu yfirgefa svæði því að nú ætluðu þeir að skjóta aftur og þeir tala meira þeir segja að þetta sé bara Vesturlönd sem hafa haft sér mest í frammi við að hafa afskipti af þessu stríði að þeir megi eiga vona á einhverju hefur þú skilið þetta þannig?
1: Átökin eru að stigmagnast
0: þeir eru það
1: og það eru þetta sorglegt og skelfilegt að vita til þess og það spurningi hvort þetta haldi áfram að stigmagnast og hvað þetta nú endar
0: Já, það var náttúrulega sko,
1: það sem Íslendingar eru nú þáttengendur í þessu að hluta til sko.
0: Já Það er nú það sem nú hefðum verið gott að segja við höfum ekki tekið þátt í að kaupa vopn, misskosti en það verður ekki tilbaka snúið þar að búið leið okkur inn í hvað sem en hins vegar þá það ljóst að Úkraínumenn voru að gera árás og skutu á
1: Já.
0: Framhaldsskóla þarna og, en það finnst manni svona einhvern veginn það nóg til þessa að réttlæta þessa rosalegu viðvörun sem nú komin og fólk bara almennt beðið að hugsa sinn gang en við viljum fá að heyra betur frá Hauki Hugsinni í Moskvu það hvað er verið að segja þar og hvernig hann sér þetta mál Góðan daginn Haukur
2: Já, komið sæl, góðan dag
0: Sæll og blessaður og velkomin í heimsmálin
2: Takk fyrir það.
0: Þeir þau eins og við vorum Takk. Að segja hér áðan haukur eins og við sjáum þetta miskosti hér frá Íslandi að þá hafa komið þessar hörku viðvaranir allt í einu frá rússum sem svona fremur óvanalegt eða hvað að þeir muni núna gera bara verulega ja, skotárás og loftárás á hérna Kýf.
2: Já, já, því miður að þá þetta, eins og Pétur sagði mjög réttilega, þá stigmagnunin og aukningin á þessum átökum og stríði á með geigvænlegum hætti og það virðist vera nýr fasi að komast í þetta af hálfu rúsa með þeim orðum sem að Lavrov hefur nú frekar verið var sig almennt hinga til og þessi, já, þennan tíma skulle við segja. Og hann segir það að dropin sem fyllti mælinn sé árás Úkraína hers á heimavist kennaraskólans í Starobielsk. Mm-hmm. Sett vistin á Kenno í Starobielsk og það var klukkan 2:00 að fornótt 22. maí á föstudaginn var sem að það gerðist. Og það var sprengt heilu skólabyggingarnar í Starobielsk og þar á meðal heimavistin í kennaraskólanum. Þetta eru krakkar á aldrinum 14-18 ára, 21 er látin þegar og 42 særðir og mismandi illa særðir. Það nú verið að reyna að halda lífi í dreng þarna sem að misti fótinn. Og dramatískar allt þetta, það ekkert sagt frá þessu í hinu miklu líðræðisinnuðu og fagmennsku vesturlenskra fjölmiðla, það kemur ekki neitt fram í tímiður í öllum miðlum, en þetta allavega er það sem að gerast núna og það alveg rétt að þetta mjög sorglegt og geigvænlegt og skelfilega aðstæður og allt að gerast. Evrópusambandi hann í fararbroddi og NATO fólk. Og þetta segir Lavrov, hann talaði lengi við Marco Rubio, starfsbróður sinn í Washington.
0: Já.
2: Og þeir hafa, eins og þú segir, mjög réttilega Arthrúður, eru að segja við erlenda erindreka, erlendra vestrænna ríkja, eða já, allra ríkja í runni og ferðamenn og aðra, og kænugarð búa, kýf búa, að halda sig frá hernaðarmannvirkjum. Og þeir hafa verið með núna síðustu, laugardag og sunnudag sem sagt núna alla síðustu helgi strax eftir að þetta gerist á laugardaga þá byrjaði á mjög öflugum sprengjárásum á drónaframleiðslu á, á það sem að tengist herna framleiðslu Úkraínumanna og hafa verið að, að rústa þar með gríðarlega og skelfilega öflugum sprengjum á fleiri, fleiri punktum í Kýf. Þannig að þetta stríð er að halda áfram, þeir svartsýnstu hér halda það að vestu lönd og NATO fólk og þá er náttúrulega alls ekki að vera útilokað fólk í einhverja ægilega sérfræðinga þarna á Íslandi og utanríkis ráðstýrur eða ráðherra, eins og hún heiti nú, og Kaju Kallas og danska utanríkisráðundið var í Sameinuðu þjóðunum, þar var Valerín Ibenza sem er fulltrúi Rússlands í öryggisráðinu.
0: Já.
2: Þeir fengu strax fund

0: bylgjur af drónum og seinasta bylgjan kom þegar að slökkulismenn og sjúkralið og lögregla var mætt á staðinn. En þetta eru bara ungir krakkar sem hafa látist, þessi 21 maður sem að, sem sagt, eða manneskja, og 16 drónar í með flygildadrónar sem eru mjög öflugir og það eru sem sagt krater hérna, það eru gígarnir eru alveg 2 metra djúpir og ummálið eða þvermálið er svona kannski 5 metrar, þannig að þetta er, ég held að þessi einhverjar kofur 5 kíló af TNT eða sem jafngildir TNT ekvivalent af trótín er að kalla það, sem er styrkurinn á þessum sprengjum.
1: Já.
0: Þannig að það að verja þetta vistina þarna, heimavistina hjá kennaraskólanum, er einkennilega ákvörðun hjá yfirmanni herafla Úkraínu og ekki síst ráðgjöfum hans í Brussel og Stuttgart og allstaðar NATO-fólkinu.
1: Já.
0: Og líka það að hnýtin og startilæta þjónusta gerfi NATO og annað er frá NATO-fólki og Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi einhver liti en frá NATO-ríkjunum. Þannig að þetta er nokkuð sem að rússar eru æfir yfir þessu að gera árás á þessa sofandi skólakrakka og eins og ég sagði þá er mjög hætt við því að þetta sé að fara á enn alvarlegra stríð og þeir hafa sagst alltaf að sprengja upp á Vesturlöndum. Það sem er þessi öll þessi aðstoð, fjárhásaðstoð og Ísland er alls ekki útilokað í því dæmi og þessi tekni aðstoð með dróna og fleira.
1: En Haukur, ertu að segja það að rússar lítir svo á að þarna hafi miða við sko þessa tæknihlið málsins eins og að það var hægt að finna nákvæmt nýtt að það sé sko ekki búnaður sem að Úkraínumenn hafi sjálfur heldur þetta hafi komið frá NATO-ríkjum einhverjum og þetta sé bara NATO að ráðast á Rússland, er það það sem er þess vegna þolinmæði þeirra þrótum eða?
0: Já, ekki síst andla að vita það allir, þetta er proxystríð NATO og Glóðkon fólks og globalista og Soros og allt þetta við var nú í því að hvetja Zelenski að semja alls ekki til fríðar þegar rússar fara hann inn í februar 2022. Mm-hmm. Og Boris Johnson kemur þess að frægu ferð sína, Glóðkollurinn Breski sem var nú þátt einhverja mánuði sem prime minister of UK. Það er alveg ljóst að NATO-ríkin standa á bakvið Úkraínu, Rússland er í stríðu við 50 ríki og þetta eru sterk og öflug með sterkan efnahag og herri og með hernaðar bandalagið eða varnarbandalagið svo kallað sem að reyndar hefur rústað fleiri ríkjum með hjálpastöð Skarphéðinssonar og frú Ingibjörgar Sólrúnar með Sýrland, Líbíu og fleiri lönd, Líbíu, Gaddafi og fleiri með og Júgoslavín voru 99 í 90 dagarnestu í 3 mánuði var bombardið að sundur og saman. NATO stóða bak við það en þá var endar var Jeltsin í Kreml annar forseti og utanríkisráðherra hans var afar lélugur maður af öllu upplagi allavega. Þetta er proxy stríð, það er alveg ljóst að menn vita það allir af hálfu Vesturlanda gegn Rússlandi og það átti að taka þarna róttök á rússana og sem að gekk ekki kannski fyrst og fremst út af því að það var nýr maður komin í Kreml í stað fyrir Boris Jeltsin sem var sjúkamanneskja vörgu leiti, mann greið.
2: Haukur, það er eitt sem að kannski mér finnst vekja athygli, það er að umfjöllunin og umræðan á Vesturlöndum og innan Evrópusambandsins og NATO er eiginlega þann veg að Úkraína sé að vinna stríðið. Þeir sé að vinna stríðið núna og þessna Zelenski sem er að fá þess að 90 biljón evrur frá Evrópusambandinu að lána eins og það heitir, þeir munu náttúrulega aldrei borga það tilbaka, við vitum það, en þeir eru líka, hann gerir þá kröfu Zelenski að fá miklu hærri uppæðir, hann er ennþá að tala með alveg hvað 200 biljónir í við
1: 160
2: biljón, ég meina hvernig túlkar þú þessa breyttu umræðu og kröfuhörku hjá Zelenski, lítaðir svo á að þið sé að sigra rússana og hvernig taka rússandi þessu, hvernig lítað þeir á hernaðastöðuna þarna í östu hluta?
0: Ég held að það sé mjög van hugsað allt þetta hjá Evrópusambandinu og íslenskum stjórnvöldum og öðrum og þessir 90 miljardar og svo 160 í plus eða í viðbót og þá verður þetta 200 eitthvað, þetta er náttúrulega glóralaust og evrópskir skattgreiðendur eru

0: hundleiðir á að borga alltaf þessar summur þarna til þessara manna. Ég held að sé bara örvænting sem er að grípa sig í pressunni. Það er ekki neitt sagt mynda í á Reuters öðrum hérna miðlum. Reuters og BBC og CNN er bannað að fara til dæmis á staðinn af hérna ritstjórnunum eða ritstjórum þessara manna í London, Washington og svo þetta allt Evrópusambandsdæmi. En það til dæmis að skjóta á þessa heimavist þarna er algjört veikleikamerki og einhver örvænting eða óstjórn hjá Zelensky og hver gefur þessar punkta á kortinu er náttúrulega mjög einkennilegt fyrir hann. Og fjáraustrið væntanlega eykst og eykst og enginn segir neitt nema já, reyndar nokkur flokkar í Þýskalandi og það er mótstaða gegn þessu, sérstaklega frá hægri vængnum í Þýskalandi og Bretlandi og öðrum löndum. Svona getum við talað um Slovakíu og Tékkana og þetta. En það fækki Zelensky er kannski veit að hann þarf að segja af sér að, eða fer fyrir dóma eða hvernig sem það er. Svipa og Bibi, hans vinnur og bróðir af húsi Davids, Netanyahu í Tel Aviv í Ísrael. Og hann bara vill og þarf meiri peninga, það er verið að handtaka þarna hans nánustu vini og samstarfsmenn og setja inn. Það er Nabú svo kallað sem er ríkisendurskoðun Úkraínu sem að reyndar þeir eru á launum og fá skipanir frá FBI, frá alríkis lögreglu bandarækina og eru á bara fjárlögum í Washington. Og síðan til dæmis að Zelensky, Jelena Zelenska er hans kona, að hún er í förum oft ein og sér og með einhverju fólki og lífverði og annað og stundum fer hún með Vladimir í ferðir og hann er mikið í Brussel og annars staðar. Ég er nú komið hérna til Íslands og eitthvað og í Skandinavíu, Skandinavíu eru mjög hrifnir af honum og Norður-Evrópa fólk. Og í Chanel og Cartier, bæði í New York og París og annað, þá er hún að eyða 1 milljón, 1,5, 1,2, 1,1 milljónir annarkvort evra eða dollara í Cartier og Chanel í París og New York.
1: Er verið að tala til dæmis það í fjölmiðlum haukur, hvaðan koma þær upplýsingar?
0: Það var að ég ætla bara að halda, ég var byrjað, það var stúlka sem sagt í Cartier í New York sem að fór á netið vegna sem hún var rekin, lagleg negra stúlka sem að vann í hérna í þessari verslun þarna í fínasta hverfinu í New York með að stúlka af afrískum uppruna, maður þannig að vera mjög korrekt núna. Og hún kom þarna og hello, how to can I help you, oh you are so nice and beautiful og annað og Jelena Zelenskaya var í mjög vondu skapi og heldur sér yfir þessa mjög færu sölu konu á demantum og gulli og lét reka hana. En hún var að reyna að koma gerin til gæðis og máta á Jelenu Zelenskaju, konu Zelenskis. Þetta er reyndar óhamingjusamt hjónabar, það er alveg rúst hún er það óhamingjusöm konu greið að hún fær einhverja eitthvað kirk og einhverja hugfrá úr því að kaupa fyrir miljónir á viku fresti þegar hún í París, New York, Brussel, Berlín, hinum Róm og sjálfsögðu og Milano væntanlega sem er nú höfuborg, hvernig tísku höfuborgin á Norður-Ítalíu. Og þetta er bara típist og þetta er bara þín Arnþrúður spurning að þetta var á netinu, kemur náttúrulega ekki á vestrænum miðlum, að þessi stúlka, ég man ekki nafna á henni, sem var sölumanneskja í New York borg, setti þetta á netið og var grátandi þarna vegna þess að yfirstjórnin í Chanel væntanlega rakana af kröfu þessarar spiltu forseta frúr
2: en
0: þetta er búið típist.
2: Það er eitt að þetta sem er kannski mikilvægt aðtúa. Hvernig líta rússarnir á afstöðu Bandaríkjana? Nú var það þannig að Trump-stjórnin dró til baka fjárstuðning við Úkraínu. Hve miklu mæli veit ég ekki, þú veist það sjálfsagt betur, en hvernig líta rússarnir á stuðning Bandaríkjana við Úkraínu? Og er sá stuðningur ennþá til staðar að þeirra mati eða hafa þeir hætt stuðningi og er þeir sáttu við Darúsarni? Hvað segir þetta?
0: Ég held að í rauninni að þá styrki bandarækjumenn, úkraðumenn bak við tjöldin. Og
2: hvernig
0: þeir
2: sem að... Bara með upplýsingum og upplýsingastreymi?
0: Já, CIA og það fólk sem sagt og það er ekkert að vera að draga nýtt úr því að þið fái tækniupplýsingar og kort á hæstu gæðum. Það er alltaf tölvur í tölvum núna og þessi árás og heimavistina í Starobelsk að það voru Starlink hérna diskar gerfi með SMS GSM fyrirgjöðu sambandi fjarsíma sambandi og það er Starlinkurinn eins og menn vita innan frá Elon Musk og svo nú annar persóna Alex Karp sem er í Palantir það er fyrirtæki sem að hefur starfað hann semst mjög mikið fyrir Ísraelsmenn og þá og ísraelska herráðu þegar ég gríðar að lána tengslum Palantir og þetta er fyrirtæki sem að Ísraelsmenn þeir geta já, Mossad og Sinbett og aðrir geta þar hver einasta hérna eftirlitskamera að mynda vel ef að þeir eru með kameru núna inn í stúdíói eða Jói eða Steini eða einhver að þá getur einhverju verið að hlusta á hana í Washington eða á bandarækku af CIA og Mossad og þetta er náttúrulega líkilega atrið að hafa svona öflugar kamerur og geta hakkað sér inn einhver einustu eftirlismynda verið í hagkaup eða skringlunni eða hvað sem er og á heimilum fólks líka þess vegna bara út á gangi hvar sem er sem en, þetta sem myndalur komnar mjög víða þannig þetta er líka þessi hjálp skilur
2: en er Ísrael í samvinnu við Úkraínu í dag, er þeir að vinna saman í raun og veru Ísrael Tel Aviv eða stjórnin í Ísrael og Kænugarð stjórnin
0: algjörlega
2: það og hvað er það sem tengir þá?
0: Það er náttúrulega gyðingdómurinn að einhver leiti og Ísraelsmenn og þeir hörðustu í síjónistarnir og kristnir síjónistar í bandarækjunum eins og til dæmis hinn ungi stríðsmálar á þeirra að þeir líta á það að og fagna því að austur slavar sé að drepa sem flesta og þess vegna það að drepa skólabötn og rústa skólum að börn geti ekki fengið menntun áfram eins og gerist í Minab í Íran þegar að 170 stúlkubörnir eru drepin þarna með Tomahawk þegar Tomahawk flýgur og allt skólastarf í fullu starfi og hún flýgur þarna og drepur kennara og skólaliðið að það er einhver svona ritual kannski aðferð í því en það er plan hörðustu síjónistana að gera Úkraínu þess að það var þarna á tímabili ríki sem hafði gyðingdóm og þeir rændu hérna silkiliðina sem að fór þarna mikið í gegn og að það er verið að tæma miklu leiti og það gengur mjög vel miljónar vís að ungi menn geti ekki þá átt börn og fjölga sínum fjölskyldum og allt þetta að það eru margir sem líta og það eru einhverjar í talmútur og tórur og aðrar í tórunni og talmúturnar á rúlunum hjá gyðingunum sem að segja það að þeir eigi að fara á hina þessa helgu staði í nútíma Úkraínu og þetta sé verðandi land hérna gyðingana og kannski ekki síst fyrir þær sakir að þeirni muni ekki standa þeirni við steini í Ísraels ríki sjálfu og súspá kannski er að ganga einhver leit eftir að ríki Ísraels
2: manna þeir líta á þetta sem eitthvað vara ríki sem þeir geta flúið til
0: algjörlega og Zelensky Barashenko, Julia Timoshenko Pinchuk og getur talið um hverja einustu bara toppfígúru í ukrainskum stjórnmálum og þetta eru allt gyðingar
2: ekki
0: þetta fólki þetta er ótrúlegt, þetta er ótrúlegt fólki, og þetta eru 2% þjóðarinnar
2: en þetta er ekki fólki á výlinni það eru þjóðirnir sinnaðir þannig að þetta segja að yfirstjættin er að nota þjóðirnir sinnana til að ná öðrum markmiðum heldur en að tryggja fullveldi Úkraín
0: með frábærum árangri Pétur þetta er það málið og síjónistar og geðingar og hörku geðingar er að nota sem í eðlisinu ætta eru antisemitistar eins og hefur sannað sér í mörgum árum hérna í Evrópu er að nota þá sem slagkraft í því að drepa rússa og það eru þjóðirnir sinnarnir sem eru voru mjög þjóðverja sinnaðir og allt þetta og eins og þú bentir ofta á þá var Stalin alltaf á hinbóginu og hérna, hvað heitir þetta hérna, samirkibúa allir reknir í samirkibú en núna eins og bara tökum það fyrir í dag að þá er þessi, þá er Evrópusambandið með sína ströngu reglur og ef þú fer að fótboltaleik í á Ídrettsparken eða í Berlín eða Prag eða hvar sem er Ítalíu jafnvel reyndar ekki á Ítalíu núna, síðustu tímum ok, þú sýnir sig kælmerkið þú ert í kominni 5-7 ára fangelsi í Tékklandi, Þýskalandi en þarna voru ungir menn úr vestmiðunum sem að fóru á hausinn atvinnulausir, þetta var alið upp í útunguna búðum árum og áratugum að fylg saman upp og fallið Sovjetríkjana og þetta er sá mikli slagkraftur sem að veldur því hvernig Úkraínumenn gátu tekið harkalega á móti rússum
2: Það voru þjóðirni sinnaðir sem fórnuðu sér í stríðinu
0: við Já og þeir eru fórnað sér núna fyrir gýðingana skilur þetta er svo ótrúlega furðulegt allt
1: Já Þessi það allavegna er að koma eitthvað svona margt óvænt í ljós og sem að kannski skýrir betur hvað í raun að veru hangjur á spýtunni en það sem er kannski svo fyrir okkur Íslendinga er alvarlegt haukur það er að það sem er að segja það að Vesturlönd og borgir á Vesturlöndu megi eiga von á að finna fyrir þeirra þáttöku og hvað þá með okkur svo hér á Íslandi við sannlega erum búin að asnast til að fara að kaupa vopn og alltaf fram til götunum taka þátt í æði mörgu þarna í hvaða hættu myndir þú segja við værum?
0: Já, ég meina Úkraína er eina ríkið eins og þú segir á fjárlögum íslenska ríkisins fyrir og sjálfs og við erum bara með núverandi stjórnvöldum og þeim stúlkum þarna í með fullri verningu að sjálfsögðu í ráðundunum og van hugsuðum aðgerðum ótrúlega lítilli söguþekkingu og bara til skammar fyrir fullorðið fólk í einhverjum embættum ok þá er verið að setja okkur meiri og meiri hættu og með einhverjum hérna sjóræningi aðgerðum hérna lengst suður í höfum þar sem að Goggi hjá gæslinu er að hjálpa til og senda einhverjar hafna gaura, ég veit ekki þetta er náttúrulega bara fáránlegt og ótrúlegt að íslensk fólk og íslensk stjórnvöld standi í svona málum en það verið að spyrja einast í flokkur á Íslandi nema kannski sósialistarnir og einhverjir aðrir vera á þessari línu hvort sem kalla sig vinstri eða hægri eða miðflokka já, miðflokkurinn er líklega skástur í utanríkismálum á Íslandi og besti flokkurinn á Íslandi í dag að mínum mati og Íslandi er hreinlega með þessum sósialdemokratíska neokon og glóbal evró dæmalausu furðulegu hérna stefnu sinni að stefna íslenskum hagsmunum í mikla hættu það er alveg ljóst og van þekkingin og þetta fólk ætti bara að vera allt öðru starfi að afgreiða einhver staðar í einhver flottri búð en að þykist vera einhverju ráðherra sem að ráða einhverju og hvernig þetta er á klafa Evrópusambandsins og vanþekking hérna á Kaju Kallas er djók þetta er fólk sem fer í hæstu stöður
1: Jú, en það er einmitt tölkur sko að það er akkurat þessi áhrif frá Evrópu sem auðvitað við sjáum og það líður ekki sá dagur þar sem að sé ekki einhver sem að lýsi því yfir mikilvæði þess að sko styrkja Úkraínu og styðja Úkraínu en sko þessna erum við nú líka að leita eftir því þín megin að svo koma þessa fréttir þessi gríðarlega viðvörun þá er líka sagt nei þetta er bara það er bara verið að hræða Það er ekkert að marka þetta. Hverju eigum við að trúa þegar svona er? Þetta eru svona æstur ráðamenn innan Evrópu sem er að tala svona.
0: Já, þeir bara fá á sig næstu sprengjur vegna að Eva Lavrov segir þetta og hann, það er hægt að bera hann saman við hver einustu diplomata í hérna, öllum þessum ríkjum og hann er þingri á vogaskálunni en þessir 27 Evrópu 32 NATO til samans en þegar Lavrov segir þetta og sannar sín orð með gríðalegum sprengjárásum á fleiri punkta um allan kænugarð og Úkraína mun verða með rauða punkta allt þetta land núna fljótlega og þeir eru bara í því að hlaða sprengjurnar, þeir eru að hefna fyrir þessi skólakrakka sem voru dreipin þetta sofandi og þennan sem mun kannski deyja, strákin sem misti hægri í fótinn og er hérna mjög slasaður og allt þetta og jarðafarir voru og allt þetta fyrir það þegar þeir eru að skjóta hann á skóla og annað þeir hefur geta skotað einhverja herstöð og annað þetta er kannski einhverjar hérna, örvæntingar að þessum NATO fólki og þeir hafa líka gefið útskýringar, gefið út hérna aðvaranir til og gefið út adressur og hnýt á kortum á einhverjum vinnustöðum, bílskúrum og öðrum í Danmörku til dæmis, Frakklandi, Þýskalandi, Spáni, Tyrklandi, Ítalíu, Norður Ítalíu. Að hérna séu punktar á landakortinu og þeir eru bara með njósnastarfsemi hingað og þangað og þetta er mikið á netinu og allt þetta. Að hér eru vinnustofur sem að mega búast við því að vera eitt ef við komumst að því að innihald í sprengjunum sem er sendt sem sagt, á rússneska borgara eru frá þessu svæði. Þannig að þarna í kringum Kaupmannahöfn og annars staðar, Ísland er ekki sem betur fyrr á þessum lista en með ákefð og ákafa þessara kvenna og karla og allt þetta ef að karlar eru öðna sem sagt líka í æstu stöðum að þá mun Ísland lenda líka á þessum lista og það er eftir vill tímaspursmál hvenær Lavrov sendi skeiti eða þeir funda í allir þessir herfóringir og allt þetta lið að þegar að sprengja fyrir yfir á vestur, yfir á eitthvað að þessu NATO-ríkjum.
1: Já, en sem er eitt haukur hérna, er eitthvað að þetta lesi það miðað við þessa viðvörun svona frá Lavrov og er eitthvað að þetta miðað við sko hvenar á að þetta gerast nú eiga bara allir helst að fara frá Kýf og nágrenni borgarinnar hvenær erum við að fara að sjá þetta er eitthvað að þetta vita það
0: Já, það er bara þessi punktur Kýf núna sem í bíli og það þýðist að þeir ætla að íða þarna einhverjum bílskúrum og byrðastöðum og síðan alltaf einhverju bunkerar og sprengjuhöld skýli og annað og þeir hafa verið að vinna í því sínustu klukkutímana og eins og þetta bréf frá Lavrov sem kemur fram að þá alltaf er að vera í því næstu einhverja klukkutíma að sólarhringa hvernig sem það er, svo eftir vill mun það aukast inn á öndursvæði í Ukraínu og svo eftir vill á öndursvæði þá í Pólandi eða þessum löndum þarna fyrir utan Kaupmannahöfn eða einhvers þar í því ágæta
1: Þýskalandi
0: og svo í Danaveldi og Svíjaríki kannski líka ég man það ekki, held að þeir eru ekki verið á svo lista en það er alveg klárlega þeir gef út sem sagt viðvaranir og segjast ætla að gera þetta og svo 90% framfylgja er oftast það sem þeir hafa sagt og þeir eru, það er líka alveg ljóst að þetta eru hernaðleg mannvirki og mannvirki tengt hernaði, loftnet líka og einhver alls konar fjarskipti og annað en þetta er ekki skólabyggingar og þess áttar þó að til dæmis að Bucha var feik sem að Ríkisútvarpið sendi nú að mann þarna frá Sviss og annað og það var algjört feik en síðan segir ekki frá því sem er að gerast alveg klárlega Þannig að þetta er svo ótrúlega,
1: En Haukur, við ætlum að núna að fá auðlýsingar að sérna á sögu, en við ætlum að spurja það eins út í sko, þessi vopn sem núna er verið að nota, þetta ásynik og svo framvegis hvort þessi er bara farnir að nota svona öflugri vopn, hvort að það sé í sjónmáli og hvað stendur þá Evrópa eins og gagvar þessu Evrópa senda þetta til Úkraínu á móti þetta er vola að skrýta hvernig þetta er sett fram en við ætlum að ræða það við þig og sömulegist líka ferð Rússlands forseta til Kína við komum eftir skammastund að ég er í heimsmálanum útarpi sögu erum að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu

0: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkar eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komiði sæl aftur heimsmálinn á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og við vorum að ræða þetta svona við einhvert að þetta væri að stríðið í Úkraínu væri að stigmagnast verulega og þá eiginlega spurningin Haukur sko hvað með þessi vopp sem er verið að nota verða þau alltaf stöðugt Já, eiginlega hættulegri og hættulegri, öflugri og öflugri.
2: Já, þetta náttúrulega mjög merkilegt stríða því reyti að það er alveg grundvallar nýja reglur í þessu stríði, það eru allir þessu drónar og drónaframleiðsla og því fleiri og öflugri drónar og þessir drónar sem fóruð þarna á heimavistina og allt þetta. Áður fyrr voru þetta sprengjur og Úkraínumenn hafa verið mjög öflugir í því að framleiða dróna og Úkraínu her og rússneski herin eru hvað öflugust og hafa hvað mesta reynslu að sjálfsögðu í drónahernaði sem getur og það var heræfing á Gotlandi hjá NATO sem er nú sænska eyja í Eystrasalti og Úkraínir að þeir rústuðu eða NATO herjum vegna reynslu og öflugra ja, bara í bæði varna og ekki síst í sóknarhernaði með drónana og þeir hafa verið öflugir í suður Úkraínu líka núna í Kherson og því svæði og er að reyna að ná kjarnorkustöðinni í Zaporozhye er rússum að verja hana og það eru harðir bardagar sem fara fram og Úkraínumenn kannski hafa náð einhverjum metrum á einhverju svæði En svo koma rússarnir nú yfirleitt og reyka á tilbaka og svo er náttúrulega Dnepr áin sem mjög erfitt að komast yfir. En Úkraínumenn eru mjög færir með dróna og rússarnir líka og Úkraínumenn eru kannski meira kvikk út af bírókratískum reglum og öðru hjá rússunum. Mm. En það er nokkuð ljóst að rússa munu ekki gefa tilbaka það svæði sem að þeir hafa þegar tekið og hins vegar eru Úkraínumenn að sína mjög öfluga mótspyrnu og eru færir af þessu leiti þó að þá vanti núna hermenn og menn eru pikkaðir hérna upp á götunum eins og við vitum og mjög mikið liðhlaup frá Úkraínumennum og það er líka mjög minna af málaliðum sem eru að koma yfir til Úkraínu til þess að berjast fyrir peninga en peningarnir eru frá skattgreiðendum skandinavísku landanna og fleiri ríkja en þetta sem að rússarnir senda á Kýf núna síðustu daga og munu gera í kænugarði að þeir munu vinna í kænugarði eitthvað meira, það er ljóst af því miður, þetta er algjör tragedi og eins fall og Kýf er að þá er það ljóst á yfirlýsingu Lavrovs og viðvorunum að þeir ætli sér einbeita sér að Kýf í næstu í að dagana væntanlega og svo að lof kannski og það er nú íslenskir einhverju bankamenn og aðrir og vonandi að þeim líði vel af fleiri stöðum í Úkraínu og þarna hafa verið nota verið Arisnik, Kinjal og annað og þessi Arisnik flaug sem að þýðir hnetutré á íslenski þýðingu að hún er 10 Mach þar að segja hljóðhraði er 1200 km á klukkustund og þessi fyrir 12.000 km á klukkustund
1: Já.
2: Þannig að hún er einhverja þrjá klukku því maður rétt rúma að fara í kringum alla jörðina alla þá 40.000 kilometra þannig að já, eitthvað tæpa fjóra kannski, segjum það þannig að hérna þetta eru gríðarlega öflugar flaugar og Patriot og Patriotin og annað bandarinskar ef ekki róð í það að stoppa þessar flaugar og það eru gígar og þetta er svo eldstöð eftir þessar árásis Þetta eru þessar miklu og stóru sovjetsku versmiður sem að voru byggðar þarna á sovjettímanum með miklu steypustistajárni og annað, allt þetta, að þær eru rústir einar og þetta er það sem að þeir hafa verið að senda núna í kænugarðin.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er gríðarlega öflugar flugar, það er alveg rétt og það getur enginn stoppað þess, það er því miður líka sálsvið.
3: Haukur, þú talaðir um tengsl, hugsanlega tengsl eða tengsl í Ísrael og Úkraínu. Nú Ísrael kjarnorku veldi, þó þeir viðurkennið ekki, þá er það almennt þekkt og viðurkennt. Gætu Ísraelsmenn farða að afhenda Úkraínumönnum kjarnorku? Nú gera Ísraelsmenn jafnvel ráð fyrir því að það væri hugsanlegt að Pakistanin leti Íran fá kjarnorku vopn og jafnvel Sáti-Arabíu. Þetta er að verða mjög einkennileg staða í heiminum. og veist hvernig þetta að verða. Er möguleik á því að kjarnungumveldið Ísrael láti í Úkraínu fá kjarnunguma? Hvað segirðu, ég meina, ég bara varpa þessir spurningu fram vegna þess að það er svo margt að gerast þarna og eins og við erum að tala áðan að átíkin eru að hérna stimagnast.
2: Já, það var náttúrulega frekar hérna ókvæðileg þróun en ég held að jafnvel líkutbandalagið með Benjamin Netanyahu Bibi sem sagt forsætisráðherra Ísraels sé ekki inn á þeirri línu að gera þetta og þegar að Ísrael
3: fræðilega möguleg.
2: Já, já, það er ekkit sem útiloka það og Zelenski á marga vini í Ísrael og ég er hérna sérstaklega í Tel Aviv og í Knessetinu og aðrir og það eru margir öfgamenn sem að vilja það að Úkraína verði gyðingslegt ríki með þeim, það eru staðir hérna fyrir pílagríma sem að þeir streyma á og að það verði gyðinglegt kjarnorkuveldi í Austur-Evrópu og ekki síst með það fyrir augum að það er ekkit ríki gyðinga sem hefur staðið 100 ára eða meira og Ísraels ríki er núna 48 ára eitthvað svoleiðis. Þannig hérna 80 er núna
3: 78
2: ára. Getur það ekki passa? Frá 48, 77 kannski.
3: Já.
2: Þannig að hérna þetta eru þessi öfgastefna sem að vafalaust og eftirvill mun vaksa ásmegin og en þá þurfa þeir að tryggja sér að þeir haldi völdum að eilifum til eilíðanóns gegn þessum mjög sterku þjóðurnisinu öflum sem eru í eðlisinu antisemitísk.
3: Já.
2: Og þeim hefur tekist Mossad, Sinbet og þeim öflum eða mjög öflur reyniþjónustum að þeir hreinsa út og drepa hörðustu nasistan þjóðverðnisinnuna svona frá kannski gýringlegu sjónarmiði, má kalla það hinu orðinu reglulega til þess að hreinsa út og halda þá ákveðnum og jafnvægi í því að geta stjórna þessu sem ákveðnu brúðuleikus spili og hafa þessa öflugu ungu menn með þessa motivation með þessa innri köllun motivation til þess að berjast gegn rússum til þess að gera byltinguna þarna mætan í febrúar 2014 og til dæmis þegar Ísrael fær sín kjarnorkuvopn þá er það með hjálp Noregs og Suður Afríku og Bandaríkin og Bretlands einhver leiti bak við tjöldin líka en þetta held ég þessi faktor sem að svona undir teppis styrkur er nokkuð sem að Úkraínumenn hafa ekki núna en eftir vill munu geta þá vorðið sér út það, ekki síst ef að stríðið er að fara allt til fjandans til sem mjög margt bendir til og með þessum sterku nefahögum rússneska bjarnarins núna á síðustu tímum sem að þeir þessu segja út af að mælirinn sé fullur og þetta hafi verið síðast í drópin sem fyllti mælinn, þarna þessi heimavistin. Þá er ekkit útilokað og Macron til dæmis í Frakklandi sem er nú eina kjarnorkuveldi á meginlandinu og innan Evrópusambandsins segist ætla að frönsku kjarnorkuvopninu muni verja hinn frjálsa siðmenntaða heimis og hann kallar Evrópusambandið á sínu mati þannig að það er ekkit útilokað og ekki síst ef að það verður einhver dirty bomb eins og hún er kalluð, einhver svona skítasprengja eitthvað sem það er, sem er þá einhver lítil kjarnorkusprengja í ferðatösku og hægt er að setja farsíma þar inn og ekkit mál.
3: Mm-hmm.
2: Að það er vafalaust er einhver framtíð í svoleiðis aðgjörðum og eins og þú segir Pétur að þá er þessi kjarnorkuklúpur því miður að vaksa og aukast, vaksa að magni og fleiri punktar á heimskortinu. Sem eru þá rauðir eða hvernig sem það er nú mest.
1: Já, en Haukur, svona aðeins eða síðustu nú fór sko Pútin til Kína og hitti Xi hvað eða gerði svona í megin dráttum á þeim fundi voru það samningar eða var svona bara var bara verið að skerpa línurnar, stuðningslínurnar þarna milli.
2: Það voru mjög mikið að heyri ferðarþjóðskötnar af blöggum sem voru undirritaðir þarna á samningar sem voru gerðir á milli rússneska sambandsríkisins og sambandsríkisins Rússlands og kínverska alþýðulýðveldisins og það eru mjög mikil viðskipti og gríðaleg, já, bara samskipti á öllum sviðum, menningarleg og efnaðasleg og fyrir að selja þeim gríðalegt magna olíu og gasi, er að byggja kjarnorkuver í Kína líka og víðar.
3: Já.
2: þannig að það er nokkuð ljóst að þeirra vinátta líka mjög mikilvæg, persónulega vinátta og þetta eru menn sem munu vera næstu árin í, já, í þessum miklu og stóru embættum, forseti Rússlands og formaður ríkisráðsins, síformaður. Og sín alltaf í eðli sínu er svona anti-imperialistiskur eins og hann kallar það, að það eru aðrir menn sem að voru mun meira bandi Vesturlanda þegar Deng Xiaoping og þegar Mao fer frá og allt þetta. En sí er, já, hollur sínum gamla skóla, má segja, og auðvitað veit hann það að það eru bandaríkin sem eru sá aðili sem að munu og ætla sér kannski og verða eftir vill í átökum og opnum átökum og efnaðarslöfum átökum sem margt bendir til líka við Kínaveldi. Og þá er líkir atriði fyrir sí og kínverjuna að hafa rússana með sér í liði, bæði diplomatíst og sí ekki síst hernaðarlega. Þeir eru ekki hernaðarbandalagi ennþá, Bríks er ekki hernaðarbandalag, rússar eru komnir í hernaðarbandalagi í Norður Kóreu og Norður Kóreu menn sendu fjölda hérna mjög mikla baráttumanna þegar að Kursk, baráttanum Kursk var í gangi. Þeir fóru bara innan rússneska sambandsríkisins, ekki innan svo kallara nýrra hér eða innan gæsalappa sem að rússar hafa tekið undir sig eins og þeir segja sjálfur. Þannig að það eru ljótt að bandalagum munu aukast og þetta er nokkuð sem að þeir sjá í hvorum öðrum ákveðin svona, já, stóri bróður kannski af hálfu síformans, nei, hálfu rússana, af því að kínverjar náttúrulega eru 1,5 miljardur og rússar eru ekki nema 150 eða 147 miljónir, eru 10 sinnum fleiri kínverjar, þannig að og Kína er náttúrulega ennþá mjög mikil upp á siglingu. Síðan er það sem þessi tveir aðilar segja, báðir og bæði vann í utanríkisráðherra Xi og Lavrov utanríkisráðherra Pútins, Sergei Lavrov, það er það að Vesturlönd, það er að segja NATO-ríkin, Evrópusambandið og Bandaríkin séu í ákveðinni örvæntingu og að þessar aðgerðir núna gegn Íran til dæmis og annað sem að menn hafa verið að standa í, það að reyna að taka undir sig Úkraínu, þessi gegndalausa útþensla NATO til austurs, það proxy stríð sem að síðan er komið af stað gegn Rússum, að færa sig hreinlega bara upp í túnfótinn hjá Rússum í útþenslustefnu NATO til austurs, það er nokkuð sem að gat ekki gengi lengur þegar að Putin er komin í Kreml, þegar er komin annar forseti í Kreml, það er bara nokkuð sem að hver einasti stjórnmálafræðingur eða fréttafræðingur eða fréttastjóri og blessaðir strákar, bestu kveðu til ykkar, sér. Það er ekki hægt að fara inn í svefnherbergi hjá Putin eins og ekkert sé, það er bara totally unacceptable. Já. Þetta sagði Lavrov við allt fólk í desember 21 eins og þú veist allt því og við fórum vel yfir. Þannig að þetta er ákveðin svona, þeir segja í Peking og Beijing og Moskvu að global suðrið sé og muni verða í stríði við gullmiljarðin. Það er að segja, Bríksík.
1: Já, en það er hins þar sko hugur. Mér finnst bara núna sem langar að bara fá það framhjá þeir að núna sko staða okkar Íslendinga erilega þannig að hér eru yfirvöld að reyna mér, já, réttu öröngu á fleigi ferða ítt okkur inn í Evrópusambandi með algjöru sko á ofsarraða og það veit enginn einunni hvað þetta þýðir, hvað tekur við að þetta á að gerast svo satt, en við sjáum líka Evrópusambands megin að þeir eru yfirtaka bara Ísland, Noreg, reyndu það við Noreg í fyrra og núna Grænland að búi til þessa norður eða þessa línu sem að markar endalok Evrópa þeirra mati og við erum að vera þar og hvar lendu við mitt upp í þessu í raun og veru að ef að rússarnir eru komni með vopnin sem að allir óttast eins og maður segja að hvar lendum við, hvernig sérðu þetta bara, hvernig er þetta að fara?
2: Ég ætla að Ísland er forpóstur þarna í norðvestri og Ísland á að vera fyrir árið svo eiga sem að mun útuloka verslunarleiðir og siglingarleiðir rússa sem eru norðurleiðin sem er þarna miklu styttri heldur en Suezskurðurinn og svo nú ófriðsamlegt bæði hann í Suez og Adenflóa og, og ekki síst í Persaflóanum og annað. Og síðan er Evrópusambandi núna að leggja undir sér Armeníu. Það er Nikol Pashinyan og Macron og þeir faðmast mjög innilega og allt þetta og þess aftar og hérna þannig að en Armenía er náttúrulega land sem mjög lítið land og þá munur eins og Putin og Lavrov segja við Nikol Pashinyan Nikol, þú getur ekki setið á tveimur stólum samtímis það ekki hægt að vera í Evrópusambandinu og í Evrasíu bandalaginu sem ríkjasamband Evrasíu ríkja sem Rússland og fyrir Sovjetríki og fleira Þannig að þú munt, Nikol, ef þú reynir að sitja á tveimur stólum samtímis, þá gerist eins og var hérna í samkvæmisleikjum, í ammælum og partíum, að þú munt detta á bossan. Og þetta nokkuð sem að gerast fyrir Armenina, vegna þess að hann segir ég ætla bara í Evrópusambandið. Georgía átti að fara í NATO, það var ákveðið þarna í Búkarest, 2008 já. Þeir hættu síðan við það, Georgíumenn kusu sig frá því, Úkraína átti að fara í NATO, þessi gengdalausa útþensla NATO og þannig hún bara gat ekki hætti áfram. Mm. En núna vegna þessa leitóa sem að Facebook-bylting kom til valda fyrir 7 árum og orkudrykkir og ungi strákar með kylfur og lemjandi lögguna og fjör eins og í mætan, að þá Armenía með þennan Nikol, Nikolai, eða Nikol bara, myndi vera Nikolai á rústensku, Nikol á armensku, sem í miklu vinfengi við Evrópusambandi og allt þetta, að reyna að komast inn í Evrópusambandi. En tulipanar, rósir og armenskt koniak, sem þarf að heita brandi, vegna þess að koniak er bara frá koniak, allt þetta, það mun aldrei vera selt í neinu magni til frakka sem að kaupara sitt gamla koniak, sitt franska koniak.
1: Já.
2: En þetta Ararat var selt í ríkinu hérna í Kanada og þótt var mjög gott kunja. En þannig að hann að mikil niðurlið og í algjöru feigðar flani þessi Nikol Pashinyan og hann með ofsökun gegn kirkjunni, orthodox og eins og Zelensky og svo áskunum svona satanistísk fyrirgefiði symbol sem að þessi stjórnvöld að gera að drepa alla þessa krakka sofandi og svona sem eru mjög furðulegar ástofanir en og gegn kristinni trú og kvítamanninum sem sagt eða hvað sem að það má segja og þannig Armenía er að miklu niðurleið og þetta mun stuðla því að það verði borgarastríð í landinu tekið það farið til Tyrklands Al-Qaida Kína eða haldið sínu miklu og góðu menningarlega og það helmingur Armena er í Rússlandi minni hluti Armena er í Argentínu, Kanada, Bandaríkjunum, Þýskalandi en minni hluti Armena er í Jerevan og á landinu sjálfur að meiri hlutin er í Rússlandi að gera góðan business en þetta munið þið missa þeir get ekki sitið á tveimur stólum samtímis og bara Putin sagði þetta við mannin sem var mjög vandræðalegur og síðan er Ursula Kaja og Macron og þessir að lofa honum gullu og gráum skóunum gullu og öllu þessu grænum skóum fyrir að ganga í Evrópusambandið þetta er bara óábyrg stefna vegna þess að þetta fólk er að stuðla að gullu og öðrum baráttu fólk vill ekki ganga í Evrópusambandið þetta er íhaldsum kristin þjóð sem að vill ekki einhverjar þarna alls konar furðulegar ráðstafanir svo að börnin þeirra sem kennt kynlíf frá 6 ára aldri og það alls konar kynlíf frá 6-7 ára aldri, börnum í skólum þetta er íhaldsum kristin hljóð eins og
1: húsafinn skilur tíma okkar er nú bara búið núna en þetta er ágætt sko fá einhverja svona yfir það en þú segir að þeim er full alvara með þessum viðvörunum og raunverulega hótunum ef svo má segja rússunum þeim er full alvara þeir mun láta til skara skríða og strauja bara yfir hálfu heilu borginnar hana, ef þeirra skipta
2: Já, þeir hefðu getað gert það í upphafi, þeir hefðu getað farið bandar í ísraelsku leiðina eins og ísraelsmenn hafa gert í Gaza og bandargeminn í Raqqa, Mosul, Idlib og þessum borgum, kurdaborgunum, bara straujað og teppalagt þessar borgir og þeir gera það ekki í Kýf og öðrum borgum. Þeir eru að neyða Úkraínumenn að samningaborðinu sem tekst eftir 2 vikur, þarna í lok og byrjun mars 2022. Síðan kemur Boris Johnson, síðan kemur Evrópusambandið, síðan kemur Þú veist allt það, allt svo.
1: Já, við sjáum.
2: Þetta er eins og bara að efninu aftur að þá hérna
1: er
2: nýr fasi að byrja og því miður var ekki hægt að semja af þessu Evrópufólki sérstaklega. Trump reyndi sitt besta, Evrópuelítan og globalistarnir og öll þessir nýjókon og það lið Það vill ekki semja, þess vegna býðum við skelfilegra atburða í sumar og haust. Þetta bara rétt að byrja og því miður þetta skelfilegt þróunin og það ekki mér að kenna þér að kenna við reyndum okkar besta allir og bara heilbrigð öll en þetta líð þarna.
1: Herðu, en bara takk fyrir Guðlessi. Þetta haukur.
2: Heiminn, ekki Ísland.
1: Heiminn, já. Tökum undir það. Takk að kjalla fyrir heimsmálun með loki í dag og við takkum Hauki Hauksinni kjalla fyrir fréttamann í Moskvu vonum að þetta leysist nú allt fyrir en síðar en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullusson takka fyrir sig verðið sæl Hamborgarabúllan Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sængumerasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður, Laugavegi 86.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Steinprýði auðlýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

Já, góðan daginn, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala og tónar og þú ert að hlusta út á sögu. Sofía Karlsdóttir heiti ég. Mætti í beinni og verð með ykkur til klukkan fjögur. En við ætlum að hlusta á svona ef ég má sletta fílgút lög í dag með hækkandi sól og smá tífauta meini, rettast þetta nú allt. En við erum að skríða undan þó nokkuð þægilegum vetri, krakkar. En við þurfum smá spark í rassinn til að komast í gírin, en það ekki. Við hófum þáttinn á sólarknúsi frá bítlunum, Here Comes the Sun. Ég býi nágrunni við suðubælaun í Hafnarfirði og þegar ég heyri viljiði hætta að hanga á línunni við eldhúsvaskinn, þá sko komið tími á sandalana. En við höldum okkur við bjölludrengin og fáum friðarsinnan John Lennon á fóni næst. Imagine all the people living life and peace. Þetta svengar 1971 og enn mannskepnan að læra. En aldrei segja aldrei, sendi frið út í kosmósið með Imagine. Gerðu svo vel.

Já, hvað það sem veitir okkur frið? En næst að Dionne Warwick sem ætlar að minna okkur á kærleikan og ástina. Hvernig heimurinn setur svo oft óþarfa rugl á undan því sem skiptir okkur máli. What the world needs now, nú þurfum við bara smá kærleika. Gerið svo vel.

Já, sakleysið uppmála hér, það má nú segja mér að þessi söngkona hafi hlustað á Julie Andrews í æsku, svo björt og falleg, en ást, ung ást er dásamleg, en svo það ástin sem kemur seinna á lífsleiðinni, bara í Manilow á lagum von og hugrekki sem ég langar að kynna hér. Ef þið finna ástin á efri árum, taki smá séns. Kærleikurinn svo langlífur og getur bætt tilveruna og maður veit aldrei, maður lifir kannski bara aðeins lengur. Hérna kemur hér eilífa romantíker, Barry Marlowe, gjörðu svo vel.

Já, alltaf sér sniðist að taka stökkið. Láta sér vaða, var kannski bara þess virði. En að finna góða vini sko ekki sjálfsagt og það sem við viljum að vinur okkar standi með okkur í logni og stormi og þessi eini vinur sem hefur dröslast mennmann í gegnum sóladaga og þá grimmustu og ennþá að hlæja með þeir yfir bjánalegustu hlutum. Haltu í þessa vináttu, hún ótrúleg og ég ætla að senda með þessu lagi góður vinkonum minn sem situr þetta hjá mér. Næsta lag, Stand By Me, gerðu svo vel.

Já, það ekkert eins dýrmætt eins og sálin sem stendur með manni í gegn hvað sem en komið sæl þeir sem voru að líta við, þetta þáttur en tal og tónar út af sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Næsta stórstjarna á fónin Elton John og hér þakkar hann eins og maður gerir fyrir góða sál í sinni tilveru sem gerir lífi bara enn betra. Munum að segja fólki nokkuð hvað það ómissandi meðan það hægt og það líka alltaf gott að vita að maður sé bara góð manneskja og geti tekið svolítið pláss. Your song, Elton John.

0: dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu, geimsla 1.is.
1: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

það alltaf besta leiðin að lyfta andanum að hlusta á fjögur fræknu frá Svíþjóð. Og hér voru það eldheitir kostar sem réðu ferð. En nú verða það svona, sem í dagar eru pínum grár en aðrir, en það hefur áhrif á sólin, svona farin að kíkja út og hún lítur nú ekki mikið við á klakanum, en það styttir upp síðir eins og Johnny Nash, ekki Johnny Cash, þetta Johnny Nash, syngur hér, I can see clearly now. Gerið svo vel.

Já, það hægt að ímynda sér sólina, alltaf. En nú komið að smá bryggjutjútti með Carpenters. Það svo gaman að sjá bryggjun í Hafnarfirði til dæmis, krakkarnir farnir að dorka og labba niður með veiðistanginnar og bara veiði svoðið. Vonandi svona þokkalega góður fiskur, en maður veit það ekki. En tökum sveifluna við bryggjuna og tjúttum aðeins. Carpenters, Jambalaya.

alltaf krútlegt þegar gítarleikarinn gefur svona góðan enda. En að ástinni, hún vaknar oft á sumrinn og auðvitað viljum við finna þess að þetta ósamlega veru og gerum okkur hugmyndur hvernig allt á að vera. En við skulum ekki missa okkur strax, matur bráðast betur ef maður hámar hann ekki í sig og þú losnar við maðpínuna. Hér syngur Fairground Attraction við hið fullkomna samband, kannski aðeins og bjartin þessi, en lagið dásanlegt. Perfect. Gerið svo vel.

fullkomið og ekkert minna sko. En aftur að sænsku vinum okkar nú komið frí í skólum og ætla hafa nú einhver keist kennara sinn fyrir hjálpina í vetur en það sjálfsagt eitthvað sagt yfir svona textum í dag en það öskrið allir því ég kisti kennaran söng Abba 74 When I Kissed the Teacher brjálaðislega flott lag

Já, ætlum að segja ekki frekar útrúði að fara kýsa kennara sinn. Og næsta aðri Eurovision-lagi við vorum með, það margt sem að ég var að svona spá í hvað geti komið okkur svona í mesta uppbíti, það kannski Alexander Rybak, ungi Charles Ingalls, svona hús og slettunni þegar maður smá í gangi þarna. Það eitthvað við fiðluna, hún eins og Nikkan, gerum hann bara dansóðan, fairy tale, gerum við svo vel.

Já, greið, bara andsetin segir hann, það ekki góð ást. En ástin í næsta lagi, hún sko alvöru. Ef maður sendir kærleik út í kosmósi, þá fær maður það í beinti smettið tilbaka. Við erum góð hvort og annað, ég komst ekki hjá því að setja eitt appalæði viðbútt. Bang a boomerang, gerir svo vel.

Ástin allstaðar. Þá komið að lokum hjá okkur í dag, kæra vinir, tími flýgur þegar gaman. Takk kærlega fyrir samveruna og ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknimálin. Og minni á tala og tóna þættina á Spotify og síðan okkar á Facebook tala og tónar. Og svo það e-mailið mitt, sofia@utarsaga.is. Vonandi þið komin í smá sumarskap og með brúsöfur og við ljúkum þættinu með möndru eilífrar bjartsýni frá Bob Marley. Don't worry about a thing. Þetta reddast. Eigið ykkar besta dag og góða stundir.

0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
1: Kottu bara í lúuna. KFC
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
0: Gluggahöllin auglýsir Við veitum faglega ráðgjöf Ísetningu glugga og góða þjónustu Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
4: Það opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarinn
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann hringir síminn hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, daginn Daniel heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Við höfum verið að tala íbúðamarkaðin undanfarna mánuði.
0: Já.
1: Nú eru blöðin farin að tala við byggingarverktaka og segja ástandi sé alvarlegt.
0: Já.
1: Ég kíkti á þetta helgina.
0: Já.
1: Og það er ennþá á sölu 2200 blokkar íbúður í Reykjavík.
0: Já.
1: Það er að 1709. Flestar eru í hverfi 105 eða 630 og tvær íbúður. Þá eru hafnafærið sem eru líka í mjög slæma ástandi með 1422 íbúður, Akranes með 240 og Selfoss með 213. Þetta eru sveitafélagin sem eru eitthvað mestu vandræðum við að selja íbúður.
0: Já.
1: Þá er í Reykjavík. Þá er helmingunar af þessu íbúðum sem eru á sölu, hann er að bylja 70-110 miljónir.
0: Hver, hvað hlutvar segir þú?
1: Það er helmingunar.
0: Helmingunar, já, já.
1: Hann er að bylja 70-110 miljónir.
0: Já.
1: 742 íbúður, það er að bylja 90-140 miljónir.
0: Já.
1: 365 íbúður frá 130-200 miljónir. Það sé ykkur helvita maður að þetta gengur ekki svona því að ef að íbúðin er yfir 90 miljónir þá er bara alveg galið að vera að sita þá á sölu. Hún mun ekki seljast ekki á næstunni.
0: Nei.
1: Og Íslandsbanki er fann að flokka útlán til byggingaraðila til sem góð, slæm og verulega slæm.
0: Já.
1: Það segir manni að ástandi er gríðarlega erfitt og það verða einhverju litli verktakar og kannski stóru verktakar sem að bara rúla yfir.
0: Já, og undir verktakar sérstaklega þeir sem eru að vinna hjá öðrum og fá kannski ekki greitt.
1: Ég veit að þeir sem hafa verið stóru undirverktakar,
0: já.
1: Þeir hafa tekið íbúður upp í,
0: já, já.
1: Upp í hérna, skuldina.
0: Það er kannski sinnsanlega leið gera það þannig.
1: Já, já, svo er annað í þessu að það er bara að bera á vanskilum við lífeyrissjóði, verkalýðsfélög og það eru margir sem að tapa á því.
0: Ég ekki má heldur gleyma því að það er ábyggilega lífeyrissjóði sem eiga þessi fjárfestingafélög eða í þeim.
1: Sko, nú er þetta sko bankarni sem hafa bankarni eiga sjálfsagt eitthvað í fjárfestingafélögum og eitthvað lífeyrissjóðnir. Þeir muni sjálfsagt eitthvað tappa en ég held að lífeyrissjóðin hafi ekki verið virkir á þessu markaði, sko, íbúðumarkaði í fjárfestinga.
0: Nei.
1: Það er aðalega bankarnir í Íslandsbanki, Arjabanki og í það Landsbanki stæstur.
0: Á.
1: Ég vildi koma þessu framfæri hvað þetta er alvarlegt mál að það séu bara íbúður, 7-800 íbúður sem eru á bylnum 90-140 miljónir, það er bara að fara ekki út. Það þýðir bara gjaldfelling hjá verktökunum og gjaldfelling hjá borgunum.
0: Ekki nema að lækki svo verðin, það er kannski betra að selja þau á almennu markaði áður en að vera seldar á uppboði.
1: Það þarf að lækka það svo mikið til þess að
0: Nei, það er samt hagkvæmur eldur en að hérna, vissa er úti hérna, í þrótameðferð.
1: En þetta er mjög alvarlegt mál, ég vildi koma að þessu frumvæg.
0: Mjög gott hjá þér, ég þakka þér fyrir þessar upplýsingar. Lesaður. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna, það er þetta verið að ræða þessi Evrópumál núna og verður sér alltaf í allt sumar. Meðan við það að þetta gangi fram hjá ríkisstjórninni, tillögur þeirra ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst næstkomandi. Nú það liggur væntanlega fyrir frá þinginu núna í dag eða morgun, hérna niðurstaðan í þessu máli. Ef ekki þá þarf að framlengja þetta eða hvernig sem þetta var að fella niður og þá þarf að hefja ferlið að nýju. En hérna... En það alveg ljóst að það þó, hvað sem þetta frestast þá mjög alla líkur á því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla og hérna og hæðinskottamenn fari að hérna, kynna sér þessi mál ítalega. Þannig að það, er, ja, það eru 12, 13, 14 vikur í hvað segjum við því til 29. ágústmánar og þessi tími fljótur að líða. Símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Ég er að velta fyrir mér þessum miljörðum sem er að fara í loftslagsmál.
0: Já.
2: Það kom fram í vitali, frábæri vitali hjá okkur, þannig að ég var ekki á föstudaginn með eitthvað allstúði, það var alveg glæsilegt vitali hjá okkur.
0: Já.
2: Og ég held að hafi verið á föstudaginn, frekar heldur í fimmtudaginn.
0: Já.
2: En þá var hann pumpaður skoldið með að er ég að ruggla saman einhverjum vitölum. Það kom fram að þetta voru 40 miljardar sem hann sagði.
0: Já, þú tala um að Sigurjón Þórðarson,
2: ég man það, já. Og hvað er eiginlega gangi? 40 miljardar, hann sagði 40 miljardar plus, þannig að hann gefa þetta skýna upp.
0: Hann var að reyna að grafast fyrir það hvert peningarnir fóru og honum tókst að útskýra nokkur prósent en ekki meira og hann ætlaði að halda áfram að reyna að finna þetta, leita þessu. En þegar talandi dæmið þetta er ETS-kerfið sem er tilbúningur Evrópusambandsins og hækkar kostnað við eldsneytisnotkun meðal annars í flýju og siglingum. Og þetta er valdið því að það er komið verulegar hjá Íslandi er, en þeir eru ekki farnir að borga nema að brota því sem þeim verður gert að borga á næstu árum. Og því að fjöldi hlugfarþega hafa fallið niður núna.
2: Ég
0: veit ekki hvað verður sko þetta mikilvæga flug. Ég meina Ísland er flugþjóð, við verðum að hafa hér hérna öflug flugfélög og sem geta flogið og þetta er alveg hörmulegt og þetta er ekki, ég meina við erum ekki með einar lestir eða það er verið að miða við aðstæður eins og þeir eru í Evrópu, þannig að það á að innleiða hér kerfi á Íslandi sem að á við aðstæður á í Evrópu það er ekkert öðruvís það heitir aðlögun að annara manna hérna ástandi annara þjóða, ég skil
2: að Já, verður þetta ekki bara þannig að þú farið með Goðafoss eða Gullfoss til
0: með Þú ert að borga líka, ég veit ekki hvernig siglingar verða þessi ETS hann er líka nær til þess
2: Þetta er ennast ég var að ræða að eitt pétur núna bara rétt á þann varandi þetta flug hjá Æslandi er það er eitthvað mikið í gangi þarna því að sjáðu þeim þessi svo ferðina það er alltaf að falla niður ferðir
0: Svo hefur verð samt hækkað verulega verðin hafa hækkað þess vegna er alltaf minni ferðamannastraumi til Íslands
2: En þú sko, málið er, verður þetta þá þannig bara bráðlega að flugmiðin kosti bara, þú veist, 100-200.000 bara að fara inn á milli, sko. En það er svo langar með að ræða annað við betur. Það er sambandið þetta svo kallega, hvað heitir þetta hérna með þessa veiru þarna?
0: Já.
2: Þetta er núna þetta e-bólu
0: rugl og þetta? Já, þannig að friku, já.
2: Gæti verið, Pétur, að það verði komið þannig fyrir að þetta verði notað sem átstillingastilla að fara bólusetja íslensku þjóðina.
0: Þetta er nú ekkert fara að bera stinga til Vesturlanda, það gæti þetta gerst. Það er nú eitthvað frétt og það er nú eitthvað borist í hún.
2: Pétur, er ekki nóg að vera í fangelsum á Íslandi? Það þarf náttúrulega að fara að handtaka fólks á þetta ekki til að bólusetja það.
0: Já,
2: ég ætla... Er það ekki komið inn í nýju sáttúrna laun?
0: Jú, ég ætla ekki að fara svona fabjúleir það, hvað er kemur til með að gerast í þeim efnum?
2: Nei, sko, finnst þér þetta, sko, Pétur, hvaða stjórnmálamenn erum við með á alþingi núna? að samþykja þetta rugl. Hvað var með bókun 35 og allt þetta dót? Er búið að samþykja það kannski líka?
0: Nei, það ekki ennþá búið að samþykja það.
2: Nei, en þetta virðist fara mjög lágt hjá á Alþingi, hvað við að samþykja, hverju sinni? Já. Og nú með þess að þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst.
0: Já.
2: Þetta svo heimst og vitlust. Hangir þetta allt sama með Noregi? Hvað þeir ætla að gera eða? Eru þeir ekki búin að fella að fara að minn?
0: Þetta tengist alltaf ákvörðunum sem eru teknar annarstæðar í öðrum löndum en á Íslandi. Við erum að innleiða að aðlagast því með einhverjum hætti og þetta allt sem að stafar alltaf því.
2: Já, ég bara segja mér finnst þetta bara að vera vitleysa Pétur hvernig þetta að við getum ekki staði í fæturnar svo kemur og koma þessar þóttkáki og áslu Sigurbjargar og þetta fólk hún nú að klára nám þarna úti Pétur hún áslu Arna hún búin að vera í háskólanámi örgu á fullum launum hjá
0: nei, það held ég ekki
2: ekki
0: Nei, aldrei.
2: Nei. En þetta, veistu hvað, mér finnst þetta að vera svo klikk.

0: þjóðernislegri menningarstarfsemi, það má segja það. Og ég veit ekki hvernig ástandið er núna, hvort að í skólum, hvort að sé verið að leggja áherslu á að kenna börnunum ættjarða ljóð. Nú, síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Það var nýlega kveðin upp dómur í héraði og hann var nokkuð hastarlegur gegn lækni að hann hefði eiginlega tekið eigin fram yfir hagsmuni sjúklings.
0: Já, já.
1: Og ég tók eftir því að forstjóri spítalans sem talaði líka þetta hann virtist reiður yfir því að rétturinn heldi þessu fram að hann, sem sagt, að rétturinn leiði sér að túlka gögnin að hann væri að gera að lækninum upp sakir en mér sýnist að málsgögnin þau bendu öll til þess að til sektar læknisins.
0: Já, þetta liggur fyrir núna, ég veit ekki, er búið ákveða áfríða þessu máli, hefur eitthvað heyrt það?
1: Ég hef ekkert heyrt það, það veit ég ekkert
0: Nei.
1: En sko, hérna...
0: En hann hefur nú farin að skrifa gegn þessu að segja þessu læknir sem var, hérna, hann er ósáttur við þetta og...
1: Hann er mjög ósáttur við þetta já. Sem eðlilegt er að því að það endar ekki hans hagsmunum. En sko, en þetta dæmi sýnir hvað sjúklingurinn er raunverulega varnarlaus gagnvart lækni. Og samkvæmt nýju læknalögunum er lækni heimilt að lífsloka sjúkling ef honum sýnist svo.
0: Na, býttu nú. Við höfum jú líkna meðferð hér á Íslandi en halló, ertu þarna?
1: Já,
0: það var nú þarna læknir, það er nú eitt mál í gangi núna, það er í sambandi við mann sem var, læknir sem var í Reykjanesbæ og hann var kærður fyrir málir tengjast 6 sjúklingum og það búið ákæran fyrir það að hafa valdið dauða eins sjúklings þarna og þá reynir náttúrulega á þetta atriði sem þú ert að tala en ég er ekki sammála því að samkvæmt gildandi lögum þá hafi læknir þennan rétt eða heimild
1: við skulum líta bara aðeins á þetta svolítið öðru vísi
0: já.
1: Við skulum segja sem svo að það liggi sjúklingur inn á lífslokadeild og hann kannski hringir í lögregluna og segir ég ligg hérna á lífslokadeild, ég er veikur en mér langar til þess að lifa en læknarnir ætla að gefa mér hérna lífsloka sprautu eftir hádegi vil ég koma og hjálpa mér hvernig myndi lögreglan svara þessu ég held að hún myndi segja sem svo við meygum ekki koma inn á spítalan þetta kemur okkur ekki við Ertu sæll?
0: Já.
1: Sko?
0: En er þetta ekki vandið, sko, að þetta hefur verið að gerast, það er að segja eins og í þessu máli sem verður að ákæra út af, og það er margir sem þekkja þetta, en þá er aða þannig að það er tekin ákvörðun með ættingum þetta mál, og tala við suma ættinga og aðra ekki, skilur við, og þetta er mjög sérkjælinlegt hvernig framkvæmdin er á þessu, því að hún er ekki nægilega sko ákveðin hvernig á að framkvæma slíka hluti. Hún er ekki löffest.
1: Nei, sko, mér finnst að sjúklingurinn ætti að hafa ákveðin lífsrétt. Það er að segja sko að þegar hún liggur að þeim á spítala þá varstu undir miklum áhrifum frá læknanum. Þannig að þú hefur eiginlega ákveða lítið svigrúm til þess að segja nei, en mér finnst að sjúklingurinn ætti að hafa þennan rétt, hann ætti að geta sagt nei við meðferð og það ætti að vera alveg skýrar leiðir til þess, sko, að það væri ekki bara vaðið yfir hans vilja þegar hann segir nei. Þannig að það fari ákveðið ferli í gang, sko,

0: að segja að umboðsmaður sjúklings hann sé kallaður til og hérna og það sé þá rætt það hvort að sjúklingurinn vilji einhverju aðra meðferð til dæmis.
1: Þú myndist að þarna umboðsmann sjúklinga?
0: Já.
1: Það vantar slíkt.
0: Nei. Nú skal ég segja þér svolítið betur. Þetta var, hérna áður fyrir var þetta þannig að það var ákveðin kvörtunar þjónust á spítalunum.
1: Já.
0: En hún var ekki opin nema bara einn dag í viku.
1: Já.
0: Og það var bara frá klokkan 10 til 11 á þriðjudögum sem þú gast kvartað. En síðan tilkynnti spítalinn það í útvarpinu
1: að hann var
0: búin að setja upp embætti umboðsmanns sjúklinga.
1: Hvenær var það gert?
0: Þannig að það tilgreinilega.
1: Já, býttu við, hvenær var það gert, manstu það?
0: Það er svona, það er örfáir mánuði síðan, ég man þetta ekki svo. Það er örfáir mánuði síðan.
1: Þetta sé embætti eins og umboðsmaður barna, eitthvað svoleiðis, umboðsmaður
0: sjúklinga. Þannig var þetta tilkynnt í útvarpinu, þetta kom í fréttunum.
1: Ég verð að játa það, ég er að skoða þetta, mér er ekki kunnugt þetta.
0: Já, þetta er, þú mun fljótlega finna þetta, Pétur.
1: Já.
0: Þetta er komið á núna, en enga síður, sko, þá finnst mér að það verða að vera.
1: Þú byggir þetta á tilkynningu í útvarpi, segirðu.
0: Ég byggi þetta bara á fréttunum frá Ríkisútvarpinu, bara borgi mér inn í minna.
1: Já.
0: En sko, nákvæmlega hvenar, það þú er ég ekki að segja, Pétur.
1: Nei, ég skil.
0: En þetta eru nokkrir mánuði síðan.
1: Já. Þetta já, finnst já. Mér athyglisvert. Og já, það hlýtur. En hérna.
0: En þannig að þetta ástand hefur batnað, en ég bara efast að það sé nógu gott því að þetta er ákaflega slæmt að mínu viti að lögreglan hafi ekki lögsögu á spítalanum.
1: Það var lögfram tillaga til þingsályktuna umboðsmann sjúklinga. Það var gert einhver tíma, það var tillaga sem að ákveðni þingmenn gerðu og mér er ekki kunnt að það hafi verið.
0: Þetta var sett fram sem staðreyndi í fréttum Ríkisútvarpsins og þetta er efalaust til á einhverju skýi, Pétur.
1: Já, sko, þetta hefur verið skrifað mikið þetta. Þetta eru svona skrifað þetta ritgerðir í háskóla og annað hjá aðstoðumenn og umboðsmenn sjúkling og annað slíkt. Og síðan var lögð fram þingsályktuna til að það voru hérna nokkru þingmenn sem gerðu það og það hefur verið lögð áhersla á sjúklinga séu meiri þáttakendur líka í hérna í eigin meðferð. En að svo miklu leyti að það verum að tala um lagaheimildir sem að liggi til staðar og undirbyggi þetta sem við erum að tala ég þekki það ekki, þannig ég bara, eins og ég segi, þetta, ég skal alltaf bara skoða hvernig þessi staða er hjá sjúklingum.
0: Þessi breyting er svo til nýtil komin. Ég næri því vissum
1: en það er til eitthvað sem er kallað talsmann sjúklinga.
0: Sko, ég man þetta svo að þetta hafi verið tilkynnt sem umboðsmaður sjúklinga.
1: Já, kannski verið að tala. En það er talsmaður sjúklinga og það var spurningin hvort að spítalinn sjálfur hafi hérna í raun og veru staða þessu. En það voru nokkri þingmenn pírata á sínu tíma sem að komu fram með þessa þingsályktunum til og.
0: Já, mér finnst þetta mjög, mjög gott hjá þeim, en sko ég held að spítalinn hafi hugsað sem svo sko að þessi eini klukkutíma á viku væri of lítið fyrir svona stóran vinnustað, þarna er kannski 6.000 manns á hverjum tíma og þess vegna hafa þeir vilja hafa sko umboðsmann.
1: Já.
0: Ég breyti þessu að eigin frumkvæði. Spítalinn ræður sér alveg að þessu leitinu tilgjötur, hann getur gert þetta sjálfur.
1: Nei, ekki, nei, ég er ekki sammála því að hann hafi heimild til þess. Sko, það er, ef við tökum heimild varðandi lífsréttin, þá er það í mannréttasáttmála Evrópu sem hefur verið lögfestu sem hluta landsrétti hér á Íslandi. og þar fjallað lífsrétt og það spurningin en að læknar eða sjúkling eða hérna sjúkrahúsin geti bara marka stefnu varðandi einhvers konar líknardráp án þess að hafa heimil til þess í löggjöf landsins, það held ég það gengur ekkert
0: ég á ekki við það sko þessi umboðsmaður sjúklings er fyrst og fremst varnar aðili fyrir sjúklingin þannig að hann á að taka
1: eins og ég segi
0: það... alveg sem sko að, hann á raunverulega að vinna fyrir sko þó hann sé á spítalunum þá á hann að vinna fyrir sjúklingin en ekki fyrir spítalunum
1: já, hann á að gera það en, en þá er það talsmaður rétt af, þetta er einhvers konar þeir ákveða það hver, að einhver verði talsmaður fyrir sjúklinga og það er kannski það fyrirkomulag sem gildi sjálfsagt ríkir í hjá hérna í spítalunum en sko þess að sem ég var að tala er embættismanni umboðsmanns að hérna og það þarf það verið að tala það, það verið rætt þetta að sitja á lakirnar
0: Já, hérna, sko, þú ert að tala alveg formlegst embætti
1: Já, sjálfsögðu
0: sko, sko, það getur verið ég dreg það ekki til Eva það sem þú segir að það verður að koma ofanfrá með slíkt formlegt embætti en ég man ekki betur en þeir hafi kallað þetta starf umboðsmann sjúklinga í fréttorum
1: Já, en það er líka verðið sko, svo tengist þetta sömuleiti mistökum heilbrigðisfólks og þá telja menn það vanti sko, umboðsmann sjúklinga líka út af því þannig að þetta er helmingi þetta er stórt mál og hérna En það er ekki hægt að láta bara sjúkrásin sjálf og stjórnendur þess stýra þessu málum finnst mér. Nei, það löggjafin þarf að koma að þessu.
0: Það ætti að vera.
1: Já,
0: það er fyrir Pétur.
1: Bless. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu og hérna síminn hjá okkur 588-1994. Og línan laus. Nú við erum með á hérna, við erum með skoðanakönnun á F-síðun okkar, útvarpsaga.is. Og við erum að spyrja þar að því, hérna, hvort að ég leggja áherslu á kennslu ættjarðar ljóða í grunnskólum. Já, á F-síðun útvarpsaga.is. Nú síminn hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel. Halló, já, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
2: Guðni heiti ég,
1: Sælur blessaður. Blessaður, blessaður.
2: Ég voru að tala þetta umboðsmann sjúklinga.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað heitir þetta, en það er maður sem manneska sem tekur við kvartunum.
1: Já, innan spítalans.
2: Innan spítalans.
1: Já, ég menna
2: það. Og ég hringi þetta númer ekki til þess að kvarta, heldur til þess að hrósa læknir sem ég hef haft.
1: Já.
2: Viðskipti við.
1: Já.
2: Svoleiðis, að maður fær sambandi við þessa manneski með því að hringja í spítalans.
1: Og hvernig er hún titluð þessi manneska? Talsmaður sjúklings þá? Og það er ákveðið af sko spítalanum, spítalinn ákveður og hérna og ræður þessa manneski í þetta starf.
2: Já. Ég skildi að þannig og ég hringdi í þessa manneski og talaði við hana og hún tók vel í mitt mál auðvitað.
1: Já, en þú varst ekki að kvarta var það.
2: Nei, ég var
1: að hægla. Þú varst að rósa.
2: Ég var að rósa,
1: já, hún tekur
2: það við því líka.
1: Já, hún er sjálfsagt ekkert vönd því kannski, jú, það kann að vera. En það er auðvitað ránað með það að heyra frá þér það enda gott að þeir sem að verðskulda rós fyrir já. Það og þeir fái það, auðvitað, gott.
2: Og þessi lækni sem ég hef haft mestu viðskipti við, hann er alveg perla.
1: Já.
2: Hann útskýrir hlutina svo vel fyrir manni.
1: Já.
2: Það er gott.
1: Já, algjörlega. Þannig að lætur sjúklingin fylgjast með því sem er að gerast.
2: Já. Ég þurfti aðgerð hjá honum og hann teiknaði upp á töflu hvernig aðgerði færi fram.
1: Já. Og fór hún
2: og
1: aðgerðin hefur gengið svona vel, Guðni.
2: Mjög vel.
1: Já, gott.
2: Það ekki þetta kvart yfir því.
1: Nei.
2: En aftur bráðadeildin, hún eiginlega orðin núll. Það myndum.
1: Já, já. Já.
2: Því miður.
1: Já. Það náttúrulega...
2: Álægið þetta... svo kífurlegt.
1: Já, lítið pláss og fólk þarf að bíða lengi og já, já.
2: Já, og menn þurfa að vera á göngunum en koma þangað og
1: já.
2: Það eiginlega ekki þarf þetta í sem að það segir.
1: Nei, nei.
2: Ég lenti þangað og með nýrnakast og það var ekki hlustað á það.
1: Og hvernig endaði það? Komst ekki inn?
2: Ég var lá inn í réttin sólarhing en það var ekki hlustað á það sem ég var að tala um.
1: Já.
2: Svo fór ég í línurhæðan uppi höfða þá kom ég ljósa ég hefði rétt fyrir mér.
1: Já.
2: Það leið nú flutt frá.
1: Já.
2: Ég vildi bara koma þess að það þarna manneskjum sem tekur við kvörtum.
1: Já, alveg innan spítalann. Sakaði fyrir að segja já, þetta.
2: Sakaði fyrir
1: það. Já, þið að hlusta á út af sögum. Við ætlum að fara í ölsingar og höldum frá frá umræðin og opnum fyrir síma eftir ölsingalíð.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir núna hjá okkur, gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæll.
1: Erðu, mér langaði nú fyrst að klára debattið en Guðmund Ólafsson með 100 kallinn innlagðan og 90 krónur úttekið.
0: Já.
1: Hann hringdi nú þetta í því á föstu daginn.
0: Já.
1: Og þetta er taka fyrir því dæmi. Hann notar nákvæmlega sem er reiknið alltaf og ég, en hann notar bara kolrangar forsendur. Hann notaði 5,5% verðbólgu, en við vitum það nú sem opnum blöðin daglega, að árlega verðbólgu á Íslandi er 5,2% en ekki 5,5%. Svo notaði 6% vexti og hérna væri kannski hægt að fá eitthvað örlítið hærri vexti en það og benti mér á að kynna mér málinn á mínum banka. Ég hafði löngu verið búin að því, þar eru, getur fengið 8% vexti á sömu skilmálum og hann er, þar segja þú þátt að með 30 daga fyrir var á úttekt og 11 mánaða bindingu í byrjun. En þú getur fengið alveg opna bók með 7% vöxtu. Ja. Ef við tökum þessa 8% vexti, þá eru vextir og verðbætur af 1.080.000 eftir árið. 80.000. Að því borgar eru 17.600 í fjármagnstekjuskatt sem er 22%. Síðan er verðbótaþátturinn þá 52.000 af þessari milljón. Samtals gerir það 69.600 af þessum 80.000 sem hún fjast í vexti. Eftir standa 10.400 krónur eða 1,04% raun ávöxtu. Raun ávöxtu. Ef þú ferð hins vegar í 7% vextina, þá lækkar raunávöxtunin í 0,34%. Og ég byr bara Guðmundum að reyna að hrekja þessa útreikninga hann. Sko. Mér stálega þurðulegt maður þurfa að tala við gamlan sko náma starfæði prófessor eins og smápa til að útskýra þetta fyrir hann. Sko. Eða, svo annað, það er engin, ég ætla, það er náttúrulega engin umbóðsmaður lækna, en það er kostuna til sem er dýlega
0: upp
1: og endur bækarnir á landspítala, en það er ekki svoleiðis embætti.
0: Nei,
1: aðeins að tala um þennan dóm þarna meðan Tómas Guðbjarsson læknir.
0: Já.
1: Það sem ég finnst svo furðulegt í þessu að dómurinn beinist nánast algjörlega gegn honum, hann er ekki fyrir dóm. Þetta mál er höfðað til viðurkenningar á skaðabóta rétti Landspítalans. Gagnvart sjúkling.
0: Mm.
1: Þetta mál, bara, Tómas, hann er bara alls ekkit inn í þessu mál. En hins vegar, ég hef búin að lesa dómurinn.
0: Já, hann er ekki aðila málinu, það er það sem þetta
1: sem. Nei, hann er ekki aðila málinu, en hins vegar er ég búin að lesa dómsmiðurstöðuna, þar sem að nánast er lítið sem ekki er tjallaðið nokkuð skapaðan lund, nema Tómas sjálfa. Samt er hann ekki einhvern veginn kallaðu til vitnis í málinu, eða nokkrir aðri læknar sem hafa vit á málinu. Vist þetta ekki svolítið skrítið?
0: Já, hann, sko ástæðin fyrir að vera fjallum hann er ráttúrulega hann er hérna, þeir telja hann hafi byrja ábyrð á þessu skaða sem læknir.
1: Já, en af hverju fær hann þá ekki að verja?
0: Já.
1: Skilur
0: þú?
1: Eða kallaðið til?
0: Ég tók eftir því að
1: það er líka skýrsla að gera skýrslu þetta mál.
0: No.
1: Það sem að fjölmargir sérfæðingar koma að málinu og það kemur allt annað út úr þessi skýrslu heldur nút úr dómum.
0: Já.
1: Þannig að ég bara segi svona, sko,
0: já.
1: að hérna, mér finnst þetta og hann segir sko að hann segir sjálfur að Thomas að sko það sé margt í þessu dómi og fullyrðingar sem standist bara enga skoðun sko. Ég hérna eins og ég restin að pittur, ég líst ekkert orðið á þetta, ég, sko, ég hef ekki hitt orðið yfir helgina meður hluta viðraðum eitthvað ekki að ekki.
0: Nei.
1: Það stefni er allt hér í verkvöld, nú eru hásetar og yfirmenna og eimskipsflotanum farðir í verkvöld. Það stefni er í verkvöld í hérna, í fluggeiranum. Það er bara allt að fara upp í loftið. Eina sem við hugsaum er ESB.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega skilur, það eru að koma þessu stjórnvöldum frá.
0: En mér finnst eitt í sambandi við þetta, Ragnar. Sko, allstaðar, þetta er sko verið að sækja aðild. Það er verið að fá ráðgefandi þjóðratkvæðagreyslu það hvort við eigum að sækja En... allstæðar þar sem hefur verið sótt þá er ríkisstjórnir sem stendur heila á bak við það að sækja ríkisstjórnir hérna stendur saman um það að fara í þetta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að við erum sennilega en ríkisstjórnir er klofin í afstöðunum til Evrópusambandsins hefur nokkur ríkisstjórnir í Evrópu óskað eftir því að ganga í Evrópusambandið en verið klofin í afstöðunum til þess eins og hér á Íslandi það er svo furðulegt
1: Alveg stórundalegt málið er annað, sko, nú er ekki eftir nema 20 dagar til að samþykja þetta.
0: Já, á morgun.
1: Annars verður það bara byrjun að reyta aftur.
0: Já.
1: En sem er annað, sko, það er nú komið fram hvers konar, sko, afgreiðslu þetta fekk í utanríkismálamenn og meðal að enn verið að, sko, koma gögn sem átt að fara yfir.
0: Já.
1: Þetta er annað.
0: Já.
1: Ef að þetta dregst nú fram á föstu dag, heldur að þriðju verka ákveðinu í beint?
0: Já, það, ég veit það ekki. Það er auðvitað, sko það verður alltaf að gefa sér tíma, þetta er stórum ár.
1: Nei, ég spyr bara, sko hvað alltaf er að gera? Alltaf er að beinta þriðju verka ákveðinu eftir, hvað, þrjá daga í annari umræð?
0: Já, það er svo.
1: Ég
0: veit að þetta takk. Betur á morgun og í dag og ætlaði að þeir koma saman. Takk að
1: ég
0: fyrir.
1: Ég bara þess. Það segir, ég skýti sjálfstæðisflokkin eða snúa sér ekki að mér flokkin.
0: Já, áttu við hinn í Reykjavík þá, ætlaði.
1: Já, við í Reykjavík. Takk fyrir minn.
0: Takk að ég fyrir þér að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og hann ringir síminn. Gerðu svo vel.
2: Já, komdu sæll Pétur, Ásgerður Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð.
2: Heyrðu, það hefur svona vakið athygli mína að það var verið að skipa Þórdísi Kolbrúnu nokkra sem sendiherra í Bretlandi.
0: Já.
2: Og í huga minn kom að þegar að hún var utanríkisráðherra þá gerði hún enga athugasemd kolefnisgjöldin sem að núna mun að hækka verða á öllum vörum sem eru fluttar inn.
0: Meira þá, hún sagði að henni þótt hún vildi ekki þurfti, segist ekki þurfa að hafa gert það, hún vildi það bara ekki gera það.
2: Nei, og svo er það í sambandi við farsæðana, flugfarsæðana. Þetta mun alltaf hækka okkur öllu valdi.
0: Já.
2: Þannig að hinga munu fækka ferðamönnum hérna. Og það er enginn sem segir orð. Hvað í gangi eftir svo gerir fleiri villur í þínu störfum hjá hinu opinbera? Þá ertu bara verðlaunir. Ég myndi ekki treysta þessari manneski fyrir 5 aura að vera sendiherra í London.
0: Já, en sko, menn líta ekki þannig á það.
2: Okkur,
0: sumir líta svo á að við eigum aðalatriðið er að hafa bara góð samskipti við Evrópu og treysta Evrópu, það er einhvern veginn slík við þá fríkjandi, í staðan fyrir þess að þú bendir á að verja hagsmunni Íslands sko það er engin yeah. sem mun verja hagsmunni Íslands nema Íslendingar sjálfir það er ekki töðru vísi öll ríki er að hugsa sína hagsmunni Og við náttúrulega, þessi, þetta viðþorf sem ríkjandi hjá Evrópu aðdáðundum, að þeir halda því fram að við getum bara treyst Evrópu og treyst því sem þeir gera og segja og eigum að hlýða því sem þaðan kemur, annað við eigum að gera það og vera góðir og hvað kalla hann að tryggir eða, eða verðugir bandamenn eins og hún orðaða þessi nýju sendiherra sem hún átt að minnast það.
2: Já, en sko þú voru aðtöð annað, Pétur, að ef að verður samdráttur í ferðamannaþjónustu
0: Já, sem er að verða ferða,
2: og komur ferðamanna til, til Íslands
0: Já.
2: Ég meina á ekki að draga neitt til ábyrða
0: Nei,
2: það Ég hef stundum hringt inn og talað ábyrð þingmenn ráðherrar verða að bera ábyrð á gjörðum sínum Það aldrei
0: En áskerðu, hvernig sko ráðherrar geta borið ábyrð, pólitíska ábyrð og þeir, meðan þeir hafa meiri hluta þingsins á bakvið sig, þá eru þeir ekki dregnir til ábyrðar. Síðan geta verið dregnir til ábyrðar þakka ráðherra ábyrðalögunum, en þeim bara ekki beitt og verður ekki beitt. Þannig að ráðherrar verða ekki dregnir til ábyrðar áskerðu. Nema þingi gerir það, þar að segja að þingið komi leggja fram vantraust til á hendur ráðherra. Það gera þeir ekki meðan þeir vilja halda þessar ríkisstjórn saman.
2: Nei, en hvað að okkur Íslendingum? Akkur förum við ekki og fjölmönnum niður á Austurvelli? Veistu að það gengur ekki hvernig við látum fara með okkur?
0: Já, maður
2: er bara orðin svo gáttaður á hvernig stjórnarfarið hérna. Og það kom einhver með hérna aðtúsend varandi það að hún Áslaug Arna búin að vera í námi út í Bandaríkjunum og svona nám kostar náttúrulega fleiri miljónir.
0: Já.
2: Og hérna ég heyrði á sínum tíma að það þingkona sem að fór út á vegum Seðlabankans. Það var kostnaður sem lenti á Seðlabankanum.
0: Nú, ekki
2: ég þessu. Ég ætla ekki að nefna þannig, en þetta var, ég man þetta svo.
0: Já, já.
2: Og hérna, þannig að mér finnst allt í lagi að það sé skoðað hvernig Áslaug Arna gat farið og hérna farið í nám.
0: Ég held að hún hafi alveg, hún og hennar fjölskylda alveg efni á því út af fyrir sig, það er ekkert komið fram að nema að hún bara alltaf greiði fyrir sitt eigin ám vegna hún er ekki lengur á þingi nú hún fær engin laun
2: hún er að koma, nei, meina hún er að fara
0: já, aftur hún er að fara aftur ja. Það er rétt
2: já, en mér er bara alveg sama þó að það sé talið að hún geti borgað þetta á bara að liggja fyrir hvernig borgaði hún þetta borgaði hún þetta sjálf eða var verið að borga þetta úr ríkiskassanum.
0: Ef hún hefur ekki gert það, þá veist, eða er það svo út að spyrja eða ekki?
2: Já, það er ekki upplýst nema við spyrjum það.
0: Já, já.
2: Það er ekkert upplýst hérna. Og ég verð að segja eins og að ég er svo hissa á að hún Þórdís Kolbrún sé orðin sendiherra í Bretlandi með allt þetta á bakinu.
0: Já.
2: Ég bara skilur ekki lengur sko, maður skilur ekki, það er ósku beðlegt að það sé alltaf fara inn til fjandans og svo er annað, það er verið að skýta yngur sælandi út og sýtt út á, hún er bara búin að vera hörku dugleg að koma málum í gegn.
0: Og já.
2: Hún já. Hefur verið það.
0: Hún hefur sín kjark til dæmis, hver hefur risið upp gegn kennaravaldinu hér í landinu sem hafi enginn hefur lagt í það, enda þegar hún gerði það, þá fekk hún yfir sig aldeilis hérna, árásir frá þessum hópi og að nýða niður hana.
2: Hún stóð í fæturna
0: og, svo,
2: og hún lætur engan vaða yfir sig og lesta bara mjög gott.
0: Já, þetta er bara ágætt hjá henni að hún skuli gera þetta og svo hefur hún gagnrýnt stefnuna í loftslagsmálum sem að enginn aðrir gera og síðan hefur hún, eins og kom fram hjá Sigurjóni Þórðarsinni, að hún hefur verið að spara í félagsmálaráðuneytinu varðandi útlendingamálin og það er hún er ábyggilega fyrsti ráðherra sem gerir það. En þetta er alveg rétt hjá sér, það hefur verið beint spjóti, hefur verið að beina spjótu sínum að gegn henni Mér finnst það nú ekki sangjart að taka hana sérstaklega fyrir, sérstaklega í ljósi þess hvernig hún hefur þá sýnt á dög og kjart til þess að lýsa upp gegn þessum sérhagsmuna öflum sem að ráða hér öllum.
2: Já, svo er hann að flytja ráðanetti sig og það er sparnaður á mánuði.
0: Já.
2: Og hérna, þannig að sko maður er bara á þessu gáttaður á þessu að við skulum bara láta og sjá bara hvað framtíð ber núna í skauti sér. Að fólk hafi jafnvel ekki sko möguleika og hafi ekki efn á því að fara í sólina.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega bara ekkit í lagi. Menni, við eigum bara fjölmenna. Mér á Austurveita við eigum bara að mótmæla svona stjórninaháttum.
0: Einmitt, takk að ég fyrir Ásgerður.
2: Það var lítið, takk.
0: Bless. Ég er að hlusta út af sögu og síminn hringir hjá okkur núna. Og hérna... Já, við skulum heyra hvað næsti hlustandi segir, gjörðu svo vel.
3: Já, sæll og blessaður Pétur Aðalsteinn hérna.
0: Já, sæll aðalsteinn.
3: Hann var í viðtali hjá þér, hvað heitir hann Árnason, en að hagfræðingur.
0: Ragnar Árnason,
3: ég er ekki alltaf samanlóðum, en oft, og hérna, þegar hann var að tala þessi gjöld sem leggjast á flug og skip.
0: Já, ég til að guldin, já.
3: Hvað þetta heitir nú, ég manna ekki, þá sagði hann að við gætum sett okkur frá því að með styrja það kostnaðalausu hvenar sem væri. Og hérna, þetta kom mér mjög á óvart og það sem ég hvorki við útfært mér að verða næstunni. Það langaði mig að spyrja því hvort að þú myndir ekki eftir þessu. Og,
0: ég man ekki nákvæmlega hvernig hann orðaði þessa hluti, nei ég maður það ekki ég.
3: En hann orðaði þannig að ég held og að við gætum sagt okkur frá þessum.
0: Við hefðum geta gert það, já. Það er alveg ljós.
3: Heldur við gætum.
0: Já, við gætum það. Það náttúrulega fáum við einhvers konar viðbröð frá Evrópu út af því að við séum að verið að vettigi gjörðir sem hefur minnleitt.
3: Einhverjum við vörum við, þetta ætti ekki við okkur.
0: Já,
3: getur ekki svara því
0: þá
3: var ég bara að bíða og herr hvað ég heyrði aftur eða einhver hingir inn
0: þú getur farið inn á vefsíðuna og heyrt þú getur farið inn á vefsíðuna út á sagapunktur þess að það eru margar greinar um hvernig hann svaraði
3: ég ætlaði að gera það en hérna að konan plast barnahamarinn að hún skuli ekki byrja því að gera þetta þegar þetta hefur stór áhrif á verðlag innanlands og flugfargjöld sem að hérna, okkur eru afar mikilvæg og hann skuldi ekki byrja á þessu að segja okkur frá þessu þegar mér alveg forkastanlegt og ég skuldi heyra nokkurt mann nefna það ef þetta er eins og mér heyrðist að við getum bara sagt nei, við viljum ekki verið þessu lengur að það myndi stór laga stöðuna sérstaklega til framtíðars. Og hérna, síðan hann miksa sem ég ekki alltaf heldur sammála sem ég fyrst vel og ég er náttúrulega ekki með því að hækka skatta.
0: Nei.
3: Og hef ekki verið með því að stig hækka þá heldur bara fyrir eins og Japani gerði eftir Amerikanin neytti á alltaf vatna að vera bara með eitt skattstig en svona maður þroskast náranum kannst ég maður hafa það mjög sem. Og það verður kannski meiri viti og margt annars sem fylgdi eins og geta fylgst með hvað menn er að gera. Þegar Ragnar Árnason var nú tilbúin að verja þá sem þetta jensveldi sem er að myndast í kringum fyrstana.
0: Já.
3: Að það mætti vel skoða að vera með sko, skatta eða progressiv hærri eða lægri afslátt. Fyrir að sjá hvort þeir gitti úr landi þjóðaregnina, peningana, þannig að það veri mætti alveg notaða til þess, það er ekki allt svo bölvast. En aðalega þetta, að enginn skuli ræða að segja sér frá þessu. Og ég byrði þá sem að vita eitthvað meira máli, ég mun lesa greinans Ragnars alveg öruglega, að kíkja á þetta, því að það er náttúrulega bara brjálæði að geta sagt sér frá þessu. og gera það ánægjunar vegna síðan 2012 að vera í þessu. Það er engan tilgang en setur okkur í 2 miljardar mínus.
0: Já,
3: já. Það er ekki neitt.
0: Það er ég. Takk að ég fyrir Ásteinn að hringja út af þessu. Takk að ég fyrir þess að þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna nú varandi Evrópusambandi í sambandi við svona mál. Ef við gerum ráð fyrir að við verðum hluti af Evrópusambandinu þá í framtíðinni þá er verið að breyta hérna það er verið að breyta ýmsu innan Evrópusambandsins. Það hefur verið þannig að lítil ríki gátu beitt neitunarvaldi í mikilvægum málum og nú er verið að taka upp aukin meirihluta ákvörðunarrétt til að koma í veg fyrir það sem að Evrópusambandið hefur kallað kerfisbundna tafir innan sambandsins. Þannig að Evrópusambandið eftir nokkur ár verður öðruvísi heldur það Evrópusambandið sem verður núna að sækjast eftir að ganga inn í. Menn ættu þetta að hafa það í huga líka fyrir þetta fyrir annað. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sællur þið Pétur, Steinar Díó.
0: Já, blessaður.
4: Gaman að hlusta þessu alltaf. Já, það er, það verðist ekki góð heilt eftir kostningarnar í Hafnarfirði?
0: Nei, er það ekki, nei.
4: Seita sunna kostningarnar?
0: Já.
4: Það er frákvarandi. Bæjastóri skrifar kveðjubréf til bæjabúa, þakka fyrir góðan og mikið tíma við störf og...
0: Hann var mjög vinsæll þessi bæjastóri, var sagt.
4: Vel liðin og, og vandaður í alla staði að mínu mati, sko.
0: Nei, þá var sagt að hann hafi hérna, gerst sekur það að ganga á bak og lofort, hann var að gefi lofvörð og alltaf að mynda stjórn með sjálfstæðisflokki en síðan hafa farin að ræða af einhverja aðra flokka ég veit ekki, já, útskýrir hann þetta sjónam, í þessu bréfi eða eitthvað?
4: Þetta er sjónamið sem að hefur verið viðrað
0: já,
4: í þessu öllu að hafa því sem að hefur byrkt bæjabúum og þeim sem eru svona utan með þetta allt saman
0: já
4: hann að einhverju leiti gerur upp við þeirna tíma í stöðufærslu sem að byrtir á samfélagsmiðlum í dag.
0: Já, já.
4: Einhvers konar viðurkenning á ósigri.
0: Já.
4: En jafnframt þakkir fyrir þann tíma sem að viðkomandi bæjarstjóri, Valdimar hefur starfa fyrir bæjarbúa.
0: Já.
4: Og þetta var mjög svona merkilega bæjarstjóri að mínu veiti til, hann opnaði embættið upp og gátt, farið það nær fólkinu og já. Var aðgengilegur og var til í stalli og mér finnst það búlagt er að
0: En á kostninganótt, ég var að hlusta á kostninganótt þegar þetta gerðist þannig, og þá voru þeir sammála það, ég sá ekki betur, bæði skotviti sjálfstæðisflokksins og bæjarstjórinn að þeir færa að vinna saman sjálfstæðisflokkurinn með 6 fulltrúa tapað einum og framsóknarflokkurinn bætti við sig og var með 6 þannig þeir varu sameila með 6 fulltrúa svo gerist allt í eitthvað baku tjöldin ég er svolítið hissa þess
4: sem engin veit gróf á leiti fyrir þetta á stað og, alls konar flokkusögur en það eru erfitt að vita upp á punkt og prik hvað gerðist að baku tjöldin sko.
0: Já.
4: Þá byrstast getgóðunar sko.
0: Svolítið merkur þetta líka að framfylgingi tapar 2, þeir voru með 4 og fengu 2 en þó þeir sé að tapa þarna þá lenda þeir inn í meirihlutastjórn þegar þeir voru ekki í þegar þeir voru með 4 en svo tapa þeir 2 og þá er þeir komnir í meirihlutastjórn skurur þetta svolítið sérkennlegt líðræði þegar maður hugsar út í það
4: lita á þetta sem ákveði áfall fyrir sig og flokkinn,
0: hvernig
4: miðurstaðan hefur verið
0: það er
4: hérna mikilvægur póstur í frambóði þeirra sem að ég átar hérna persónulegan ósigur og stígur til hliðar formlega sem pólitíkus.
0: Já, merkir þetta með hann skulle gera það yfir, það er nú ekki margir sem haga sér þannig, hann bara viðurkenndi það strax.
4: hann viðurkendi hann strax og hveður sviðið það stöður er.
0: Já, hann bara axla, hann taldi sig þurfa að axla pólitíska ábyrð á lélegri útkomi flokksins.
4: Það var ekki og hveður sviðið.
0: Já, mér var þetta mjög heiðalegt af hann og Guðmundi.
4: Drengilegt.
0: Já, það var drengilegt, já, ég sammála því.
4: Já, en þarna hveður góðu maður og bæjarstjóra, bæjarbúar þeir keppast núna við að þakka honum fyrir störf sín og samfélagsmiðlum af því að hann gerði sannlega gott og mikið fyrir bæjarbúa og það virðingarvert er að þeir einhver sem að oftar en ekki er sagður lifa í ákveðnum svona turni einhvers staðar það sem að við komandi byrktist sem nokkurs konar ósnættarlegur þegar við komandi svona færi sig úr þessum ósnættarleika nær fólkinu þá finnst við það alltaf virðingarvert og eftirtöktavert og það gerði þessi aðli og var alveg óhlættur við það
0: já.
4: Þannig að mínu viti verður erfitt fyrir nýjan bæjarstjóra þegar hans byrktist á sjónarsviðinu og verður kynntur til leiks og fyrir að gera eitthvað þá verður erfitt ef að við komandi fyrir að færa sig svona tilbaka aftur inn í turnin efst upp á hæðinni fyrir að vera ósnættarlegur aftur
0: Já, eftir þetta að Guðmundur axlað ábyrð og hinn var vinsæll bæjarstjóri sá sem er að hætta núna
4: Já, hann var gífurlega naut mikill og velvildar og vinsælda meðal bæjarbúa hann valdi maður
0: Já.
4: Og þetta finnst mér mjög þess að þetta er dapurlegt þegar svona skuli hafa farið þegar það er bara alls ekki gróið heilt í bæjarfélaginu og það sjáum við og finnum bæjarbúinir, fólki sem að lifum og hrærust í þessum bæ en það er hafin hafna undirskiptasöfnun
0: no.
4: á Ísland.is fyrir honum til stuðnings og varnar sem sagt honum Valdimari og það eru þó nokkri búin að skrifa undir
0: já.
4: Og ef að viktin og fjöldin vex satt og vel þá er erfitt fyrir bæjaröfvöld að hunsa þetta skýra ákall bæjarbúa þar að segja þeir sem hafa rita hann undirskiptasöfnuna að fari verði yfir atburður á sinna alla frá grunni hvernig þetta gerðist nú allt saman og var í pottin búið það er kannski erfitt að breyta orðinni niðurstöðu en það er að mati þessar fjölmörgu sem nú þegar hafa undirritað áskorununa mikilvægt sem aldrei fyrir að leggjast yfir málið frá að til lög og kanna þetta til hlítar allt saman
0: Takk að ég fyrir að hringa
4: Þetta voru nú svona hugleðingarnar í dag.
0: Takk að ég fyrir.
4: Bless.
0: Svo við skulum fá núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingalíð.

0: tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus, við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is á að leggja áherslu á kennslu ættjarðaljóða í grunnskólum. Já, hvað finnst ykkur þetta? Og hérna, hefur orðið breytinga þessu leiti? Ég hreinlega veit það ekki. Vitið þið það? Eru verið að kenna ættja, er verið að gera það, er kröfur til nefnenda þeir kunni ættjarðarljóð? Og hérna, en það sé verið að kenna börnum að lesa þessi ljóð og læra þau. Ég veit það ekki en við spyrjum samt þetta núna og nú síminn hjá okkur 588-1994. Nú ég var að tala áðan um neitunarvald aðildaríkja í Evrópusambandinu í utanríkismálum og það var forseti framkvæmdastjórnarinnar Ursula von der Leyen sem að vill þetta og hún telur að hún segir að hún telja að það þurfa að færa sig yfir í aukin meiri hluta ákvörunarétt í utanríkismálum. Sé mikilvæg leið til að forðast kerfisbundnar hindranir eins og við höfum séð áður. Hún er sjálfsagt við Ungverjaland í því sambandi. En endar er að þannig að nýji hérna forsætisráðherra Ungverjalands er ekki jafn hérna mikill stuðningsmaður utanríkisstefnu Evrópusambandsins eins og þeirra nú búist við kannski. En ummælin þessi hennar hafa vakið athygli sérstaklega meðal þeirra sem eru að gagnrýna Evrópusambandi sem segja að þessar breytingar muni leiða til þess að smæri ríki missa hluta af áhrifum sínum innan sambandsins. Gott að mér út að Ísland ef við verðum aðlar þá mun möguleikar okkar á áhrifu minka. Og en núverandi fyrirkomulag þá gera það aðildarríkjum kleift að beita neitunarvaldi í ákveðnum málaflokkum og meðal annars í utanríkis- og öryggismálum. Ef að það verður ekki þá mun meiri hlutavaldið innan Evrópu taka ákvarðanir í utanríkis- og öryggismálum sem hefðu bindandi áhrif á Ísland ef Ísland væri í Evrópusambandinu sem getur ekki gerst ef við göngum ekki í Evrópusambandinu. Þá við séum á Evrópska efnahagssvæðinu, þá hafa ákvarðanir í öryggis- og utanríkis- og öryggismálum í Evrópusambandinu ekki neina áhrif á, eða þarf ekki að hafa neina áhrif á ákvarðanir íslenska lýðveldisins. En þetta mun breytast og hvað þýðir það? Jú, það þýðir það að ef að til dæmis meiri hluti Evrópu þá, það er ekki þannig áttan núna en þá getur þeir til dæmis komið með ákveðna stefnu í hermálum og framlægi Evrópuríkja til hernaðar málefnu og öryggis og utanríkismála Evrópusambandsins. En síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurður, hvað er sætt getur?
0: Sætt Sigurður.
1: Hérna, ég er svo gaman að því hvað margir Íslandingar konum að yfir náttúrulega skyggnigáfu.
0: Já, já, er það ekki.
1: Og veit það alveg bara hár hvað gerist í framtíðinni?
0: Nei, já, já, nei.
1: Já, nú er það ekki.
0: Já, ég veit það ekki.
1: Já, þú varst til dæmis að telja það núna hvað gerist í framtíðinni í Evrópusambandinu.
0: Nei, ég var að vísa í Ursula von der Leyen, hvað hún vil gera.
1: Já, hún er ekki alveg búin að kinga þessi kellingi því hún þarf að samþykja allra aðildarríkjana.
0: Já, hún heldur ekki fer hún nú að vinna gegn hagsmunum Evrópusambandsins, er það?
1: Nei, ég meina það ekki, er fullt að ríkjum sem getur stoppað það ef er ekki vilja þetta ekki.
0: Hvað finnst þér að þeir gera? Heldur þeir gera það? Spáir þú því það?
1: Ég veit það nú ekki, en hérna, þetta er svona dálítið lúmskur áróður, sko, til þess að einn í viðbót til að fá okkur ofan að því að eitthvað að spá í það gangi í ESB.
0: En heldur sér rámt sem ég er að segja í sambandi við meiri hluta?
1: Nei, þetta er örugglega ekki rámt, ég er búin að heyra þetta líka.
0: Já. En þetta bara, skiptir máli, ég meina, nú eru margir sem vilja ganga í Evrópu, allavega margir, ýmsir sem vilja ganga í Evrópu samfundi og þetta skiptir máli þetta, hvort að við höfum neitunavaldið ekki í utanríkis- og öryggismál.
1: En ég var að hrifin að þessu hvað Íslendingar röðnir hérna, já, skiknir svona upp til hópa, við þetta bara hárkostendur í samning sem ekki búið að gera og hérna, Og þessi er haldið stíft núna í öllum hérna, fjölmiðlunum sem að hérna, auðvaldið á Íslandi á í dag. Útarpi sögu morgunblaðinu og ég telja þetta upp.
0: Já, ef þú ert að tala um þetta, það er alltaf greina frá því hvað reglur gilda innan Evrópusambandsins. Það er ekki
1: já,
0: saman saman.
1: Já, en það er líka að snúa út fyrir öllu og snúa öllu á kvöld, getur.
0: Jú, það geta nú fleiri gert það.
1: Sérstaklega. Ef við ekki lesi greinardeginn morgunblaðinu sem að skrifa hvernig hvað þetta er hjörtur á hverju að minnast að degi einhverja þessi rugl greinar
0: Já
1: Það er eins og maðurinn sér andsetin
0: Já, það er ímsin með
1: stjórnlösu hatri á Evrópusambandir
0: Finnst þér það vera hatur á Evrópusambandir þó menn vil ekki ganga þar inn?
1: Nei, en það verður að fara rétt með
0: Já.
1: Það var ekki að vera að beða út lygar. Það er þessi maður að gera.
0: Hvað, geturðu tekið dæmi um lygar
1: sem? Ég ætla ekki að taka dæmi núna, ég er ekki með það fyrir frá mig.
0: Nei, ég skil.
1: En mér finnst þetta afskaplega eitthvað hérna óviðeigandi skrif og ekki passa.
0: Já, svona helsta sem að þú myndi, ef þú væri spurður, hvað er verst við Evrópusambandið? Hverju myndir þú svara?
1: Ég sé afskaplega þá að galla því.
0: Já,
1: ég var að segja eins og er
0: já.
1: Ég hef alltaf sagt það og ég ætla að hafa það mjög loka árið
0: núna já, gerðu svo vel
1: það er lítil forn að gangi í Evrópusambandi með að það geta losnað þessa krónu hérna já. Hún er múin að fara illa við alltíður landsins en það er alveg reynd gengur alveg reynd all stóregna fólki á móti því að þessi verið reynd og líka á móti því að fólk fá að kjósa það það finnst mér eða sem að velja að skoða þetta betur
0: en er það að losta
1: og allir vita fyrirfram hvað stendur í samningnum
0: já
1: veistu það ekki líka
0: nei, við fylgjum með því hvað reglur gildi í Evrópusambandinu og hvað reglur við þurfum að ganga stundir já,
1: það eru bara þetta er bara lítildörlega reglur þetta er mest að þessi mjög góða reglur
0: já, það er þín skoðun já.
1: Hérna varstu aldrei inn í kaupfélagi betur
0: Í kaupfélagi, nei, ég var ekki
1: Evrópusambandi er nú bara svo eitt stort kaupfélag
0: Já
1: Það er byggt þann, þetta er samvinnu félag
0: Já. Samvinnu hreyfing, já
1: Já, hefur þið aldrei þótt í það,
0: Já, ég hef nú svona co-op svona samvinnu félag Nei, ég hef nú ekki svona þeir Og ég hef nú haldið þetta væri fyrst og fremst félagskapur um samkeppnu og ákveðnu svæði.
1: Og, líka.
0: Já, það var nú eiginlega stefnan og það var nú kannski ekki endilega það sem þú
1: varst. En er þetta ekki samvinna milli landa? Og það er það sem að þið eru margir anstækina að bera út, það er allt ómálegt og núna síðast hafa hann ástæðan fyrir ég hringd í þig.
0: Já.
1: Það er bara alltaf þetta tala um það að Evrópa síða hrynja og allt orðið ónýtt og hérna, og menn hafi ekki fyrir sér í þessu
0: en við erum sammála það, við vonum ekki að Evrópa sé neitt að hrynja, ef við ekki að segja það
1: ég er sammála því betur
0: þakkaði fyrir það
1: við skulum enda þetta því
0: já, þakkaði fyrir það
1: já,
0: það er sáður á því að hlusta á útvarp

0: Já.
1: En hérna ég veist þetta bara vilja að missa sjálfstæði finnst það bara það versta af öllu sko sem ég get hugsað mér ef við missum sjálfstæði til einhver andra útlendinga eða til útlendinga
0: En sko aðalatrið varðandi fullveldisafsald sko það sem það gerist kannski ekkert á fyrstu árunum en svona til lengri tíma áratuga og lengur það náttúrulega breytir samfélag hér algjörlega Það alveg ljóst. Það verður alltaf samfélag og við verðum þetta með það kerfi sem verður í Evrópu, til þessi orkumálum og öðrum málum. Ég meina hér verður samfélag sem verður ólíkt möguleikum okkar sem við höfum núna. Hitt er annað mála, það eins og þessi innflýtjandi er að benda á, við hafum við gjaldmiðlinn, að þetta er að vera höfuð ástæðan fyrir því að menn er að reyna að ná þessari breytingu að gangi í Evrópusambandi það út af þessum gjaldmiðli og þeir nota þetta
1: Ég, við gætum alveg náð tökum á þessum,
0: já,
1: þessum krónu
0: gætum gert
1: það, ég meina sko. Það til eins og ég búin að segja margsins í síma og síma þáttum
0: já.
1: Ég marg búin að segja frá því að það til skýrsla hjá hérna fjármálaráðuneytinu um það hvernig við getum komist á svipan stað og Danir varðandi lán til íbúðakaupa
0: já
1: En henni haldið lindri, það hefur engin, það er svona rúmt 1-8 ár síðan kom eða hún kom í fyrri ríkisstjórnar, þessi skýrsla, frá Jóni Helga Egilsinni minni mig og það þegi allir í virðinni.
0: Já, já.
1: Ég skil það ekki sko, það, ég geti haldið að vera haldinni lindri vegna þess að það myndi eyðileggja fyrir þeim eitthvað varðandi þessa vaksta kjartaði í þeim alltaf Evrópubandalagið. Þessi að haldin er leintri þess vegna.
0: Mér sýnist nú að Seðlabankinn og þessar sko ríkisstjórnir enda líka að stefna hennar í verðbólgumálum og öðru hafi nú verið til þess að stóra auka stuðning við Evrópusambandi. Sko það er náttúrulega, ef þetta verður þannig að það verða þessar háu vextir og farin að hafa, sem eru farin að hafa mjög mikil áhrif og afkomu, lífsafkomu fyrirtækja og fjölskyldna, þá hefur það áhrif á kostningarnar í ágústmánuði, það er ekki nokkuð af á því. Þannig að margir munu segja, ég mun eigum við að búa við þetta áfram, fólk er að missa íbúðið sínar og annað. Þetta er það sem að er í raunum veru svo leið sem að Evrópusinnandi gætu sigrað með því að, þetta er í raunum veru stöð. Ef þeir hefðu þetta ekki, þá var þeir í vonlösu stöð að mínum manni.
1: Já, en þetta kostar náttúrulega, ég er á því að það þurfa að sýna miklu meiri aga í málum hérna heldur en við gerum og með því myndum við geta komið þessu til sæmilegs horfs þessu peningamálum ef að væri gert
0: Það er rétt hjá þér, ég held að sé alveg rétt hjá þér sem meður. Og þeir sem eru andvíð í því að gangi Evrópusambandi, þeir hafa hagað sér margir mjög illa varandi fjármálin hér á Íslandi. Alveg svo ríkistjórn Bjarna og ríkistjórn segi Kristrúnar og nei hérna Katrínar og Bjarna á sínu tíma.
1: Já.
0: Og í sambandi við COVID og annað, hvernig verðbólgustaðan hjá okkur er í dag út að því og svona. Það eru þetta fólk sem er veldur því að það er stuðning við Evrópusambandi.
1: Það sem er að við erum að eyða umfram efni.
0: Já, og hefur verið að gera það. Og
1: umsum sviðum.
0: Já.
1: Hvað eru ríkisskuldina núna? Er það 2500 til 3000 miljardar?
0: Þær eru sko hlutfarslega er þær lægri heldur en víða í Evrópu geta menn sagt, það eru kannski 60% af landsframleiðslunni ætli landsframleiðslan sé ekki hátt í 5.000 miljardar 4.600 miljardar
1: já þetta er ansi mikla skuldir og vextir sem við þurfum að borga
0: það er nú svo.
1: Hefur þið þakkað fyrir, Pétur?
0: Sömmulegis, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094. Og það er ágætt að menn hringinn og hvort sem þið eru með á móti Evrópusambandinu, ef maður gera ræða þessi mál.

0: hérna það er eitt atriði sem kannski menn ætti að hafa í huga í sambandi við nú við að tala að sé búið sé að opna þarna nokkra kafla það þurfi ekki að eyða tíma í það en nú hefur verið lögð áhersla á það þjóðin ákveði það hvort við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu en þeir kafla sem voru afgreittir þeir voru afgreittir á grundvelli umsóknar Jóhannustjórnarinnar Jóhannar Steingríms þannig að sá þáttur hann verið ekki hlotið lýðræðislega umfjöllun við erum þetta að hafa það í huga það verið að en það nú annað mál, við kundum kannski koma að því en síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel
1: Góðan daginn, Viðar Guðjónsson
0: Já, blessaður
1: Það verið að tala vexti og hvort það sé gott að fara í Evrópusambandið eða ekki
0: Það búið að vera, já
1: Þetta umræðan ég nú komin á þá skoðun svolítið að það sé nú betra að fá að kjósa þetta
0: Já
1: Ég hætti þessu umræða Þetta að svoða svo mikla orku
0: Já
1: Og við horfum ekki á marga aðra hluti en svo kemur að rót vandans í dag Við erum að tala krónuna og ýmislegt að vera að reyna að láta okkur horfa alltaf krónuna Það enginn sem vil tala EES-samningin. Ég búin að þusa yfir þessu lengi. Hver eitthvað rót vandans þar? Jú, við erum með frjálsflæði fólks.
0: Já.
1: Frjálsflæði peninga sem þýðir það að þeir sem eru að græða á þessu ástandi með EES-samningin, græða.
0: Já.
1: Og þeir eru að græða rosalega. Þeir geta flutt peningana út og fari hver sem með þá og allt í fína með það. Samkvæmt þessum reglum. Og þá kemur að þessu hugafari eins og til dæmis við erum búin að selja jarðirnar og veist, Ratcliffe hann á 40 jarðir og svo gefur hann eitt smá skólabíl og þá er allir rosalega glaðir sko hvað hann gjafmildur en með leið erum við að selja í alþjóðavæðingu stóra hluta af Íslandi og með 40 jarðir þetta, veist, og þá kemur að landbúnaðinum okkar sem við erum að reyna að sálga að þetta náttúrulega verður hækkar jarðarverð það fullt að hagfræði lögmálum sem fólk bara alls ekki að skilja
0: það eitt sem hún bæði sagði ráðan við erum í EES sko áður en við gengum í EES það voru auðveldur að stjórna peningamálum á Íslandi en þegar við göngum í EES og erum með krónu þá erfitt að stjórna því vegna frjálsflæðis fjármagns skilur hvað að fara
1: já en ég líka að horfa á sko tækifæri út frá þessu, hver er tækifæri framtíðar kynslóða þegar við erum búin að selja landið á ymsa vegu, við erum að selja þá verður tækifæri framtíðar kynslóða, barna við þekkjum þetta úr skólakerfinu það bara ekki hægt að kenna við hæfi, barnabörnin mín fá ekki sömu kennslu við hæfi eins og ég fekk
0: Já, sko, ef þú með frjálst flæði fjármagns og 450 milljón manna markaður er hluti að því, þá náttúrulega smám saman munu ellendir aðlar og fyrirtæki eignast meiri hluta fyrirtæki og lands á Íslandi í fyllingu tíma, það bara spurningu tíma fyrir að það gerur.
1: Já,
0: það er alveg ljós.
1: Tryggsið er að kaupa sér mikið að jarðu, þetta er eitt hluti af tryggsinu. Síðan fá þeir niður greiðslur frá Evrópusambandinu til að hætta við búrekstur.
0: Já.
1: Þetta er svona tryggs. Og svo hættur ólega að fá þeir jarðið að gefa svo jafnir með því frá Evrópusambandinu að hætta einhverjum búskap sem er ekki neitt runni. Þetta er svona hagfræðis og hvernig við erum búin að koma okkur í því líka villisu. Við sjáum skólakerfið, allt ég er ekki að kenna því að það er svo mörg tungumál í skólanum.
0: Sömu skólum.
1: Hvað er það? Það er það ósangjart gagvar framtíða kynslu.
0: Já, og líka útlendingunum og líka íslendingunum sem eru útlendingarnir sem eru að koma hingað þeir náttúrulega verða að gera sér hreyfing fyrir því að börn þeirra ef þau eru í fellaskóla sem eru 90% útlendingar og 10% íslendingar, það er ekkert víst að þau eigi auðvelt með að læra íslensku og ef þau eru ekki ef þau ná því ekki, þá verða þau svona hálgerð olbúabötn í íslensku framtíðarsamfélagi.
1: Já, og svo koma tölfræðilega staðreyndir.
0: Já.
1: Bötnunum á Íslandi gengur ver í skóla eftir þegar ég var ungur.
0: Já.
1: Mikið ver.
0: Mm.
1: eru lélir til að bjarga sér og svo kemur þessi feminismi onja að við eigum að rækta börnum einhvernum stofnunum. Þetta er orðið svo marg flókið og slungið þetta þjóðfélag. Svo eru að deila peningum í alls konar drastlara lið til að flytja inn. Hamas liða sem eru gríðarlega sko svona harnaðir í bardagasamskiptum og þetta er bara orðið algjör glundröð svo bara sagt við höfum að eiga komið meiri peninga í lögregluna eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Það er bara ekki hægt, þetta er alveg sem við kennarana. Þú framleiðir ekkert kennara bara einn, tveir og þrír. Fyrir utan það er búið að gera þetta algjöru svona láluna, ég kalla fríðindin hjá kennurum hérna áður fyrr, svona sem dæmi, sem ekki margir taka eftir. Það var það að skólinn í grunnskóla hætti 20. maí og byrjaði svona 7. september. Þetta eru 3.5 mánuður sem að kennarar hefðu minna að gera. Þetta var bara fríðindin sem þýtti það. Þetta var svolítið eftirspurn að hvað verða kennari.
0: Já,
1: En það er ekkit hort að sko, það getur komið kulnun í starfi eins og margir kennarar þeir eru að verða algjörlega kulnari. Það var engi ráð hvernig við geta sko unnið sko til þess að börnin fái lærdóm. Svo er búið að klessa inn í skólakerfið alls konar þvælu svona kennslu og það er enginn sem vil viðkenna þetta. Svo kemur Inga Sæland, frábær kona og talar þetta og þá bara fær hún hvílíka gagnrýni. Það vilja sko bara vekja málsóðs.
0: Gagnrýni er allt í lagi með gagnrýni en þetta voru aðalega persónulegar árás frá sumum. Það eru fjölmargir kennara sem vilja styðja Ingu og þeir vilja breyta þessu en það er þarna ákveðin hópur sem að sko þolir þetta ekki breytingarnar og það er bara líka fyrir.
1: Já, en akkur er svona, veist, þetta er svo mikilvægt að ræðum þetta og hafa skoðanir. Svo bara er sko, fjöldin allur bara kúar, þú átt að hafa svona skoðan.
0: Já, já.
1: Ekki svona. Og svo kemur að fjölmiðlum, þeir eru ekki að standa sig og ég tala nokki Rúf og Sýn og fleiri. Man sá sko að þarna í borgarstjórnar þegar var þarna forystuliðið kom þarna og það átti að lokka inn einhverja svona fordómaspurningu, ertu á móti flagginu í skólum, þarna LGBT,
0: já.
1: Ertu á móti útlendingum, það átti að lokka menni að búa til sko, já þú ert fordóma maður, það má ekki svara
0: þér. Móti útlendingum, hvað þýðir það?
1: Hvað séð þú?
0: Hvað þýðir þetta að vera móti útlýðum? Hvernig er þetta? Er verið að leggja svona spurningar fyrir vönninu?
1: Já, ég veit ekki, sko, þetta er hrein alþjóða innræting. Og svo náttúrulega á að koma okkur inn í Evrópusambandi á vitlisum forsendum erum að græða, en ég vil nú meina að við þyrtum aðeins að horfa á EES-samningi líka. Og ég tek nú eftir að ég nú tala við menn, ég í sjálfstæðsloknum og þegar maður spyr svona háttsetta menn, hvað með EES-samningin? Þá rugglast þið stundum býtu eftir ekki að tala ESB. Nei, EES-samningurinn sem við fengum ekki að kjósum. Vildu við þetta frjálsaflæði? Það er ekkit búið að kjósum það eins og niður. En þeir kom alveg fjöllum býtu EES-samningu, þeir eru ekki eins og að pæla í þessu sko. Þetta getur verið að grafa undan þjóðfélaginu hægt og rólega. Við erum að tapa allum jörðunum, íslensku landbúnaði, við erum að tapa sjónum, laxeldinu og alls konar svona dóti í alþjóða stórfyrirtæki. Og veitu, hvað er þá? Ég bara svona við ekki aðtekla á þessu að við þurfum aðeins að hugsa dýpra.
0: Þakka ég fyrir við þar. Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus núna, línan laus, við erum með þessa könnun í gangi á vefsíðun okkar út af saga.is á að leggja áherslu á kennslu ættjarðarljóða í grunnskólum og það er, já, það er nú það, síminn hjá okkur. Nú, það er aðteklisvert að Evrópusambandi hefur neitt að fá Noreg inn í Evrópusambandi og það enginn hins á því. Noregur stór efnaðir þarna í Noregi og möguleikarnir olían og orkulindirnar þarna hjá þeim þetta eftirsóknarvert ríki og hérna síminn hringir hjá okkur, hann að hringja en það athyglisvert að það eru 569 nýjar ESB gerðir sem bíða nú innleiðingar í Noregi og það hefur svona gengið erfilega að fá það samþykkt en síminn hringir hjá okkur hins vegar gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, ég heiti Baldur Þór
0: Sæll og blessaður, Baldur Þór
2: Ég hef verið að velta mikið fyrir mér ákveðn hlut og það svolítið verið að velta því upp það er varðandi þessi spurning, varðandi þetta áframhaldandi viðræður
0: Já.
2: Eða nýjar viðræður
0: Já.
2: Liggur fyrir hvort við erum ennþá í sem sagt umsóknarferli ég spurði að þessu og þau, ég sendi út í þrándinu mail
0: Já.
2: Og þeir sögðu við erum í umsóknarferli þá spurði ég hvernig stendur á því þegar ég fer inn á heimasíðu ESB og skoða lönd sem eru umsóknarferli við erum ekki þar
0: Nei.
2: Og ekki heldur yfir væntanlega lönd
0: Nei.
2: Og þá fæ ekki svar
0: Nei.
2: Erum við í umsóknarferli þau svar ekki sér spurningu
0: Nei, þeir tala áframhaldandi viðræður. Við höfum ekki, erum við í, ég spyr einfarar spurningar, erum við í viðræðum við Evrópusambandið? Talum
2: við
0: áframhaldandi?
2: Það, við getum ekki farið áframhaldandi viðræður nema við séum umsóknarferli. Ef við erum ekki umsóknarferli, þá erum við farið viðræður, ekki áframhaldandi.
0: Við hættum viðræðum 2013.
2: Já.
0: Og það, 2013, þá hættum við bara að ræða við og þá er fyrir
2: hlutast.
0: Já, 13 árum síðan.
2: 13 árum. Það þýðir að við getum ekki þar í áframhaldi viðræðunum að það er að taka eitthvað frá grunni hefur svo margt gert á þessum tíma.
0: Já.
2: En það sem ég svo skrýtir það að þeir skulu ekki geta svarað í hvort með, afturðis, hvort við erum í umsóknarferli eða ekki, hvort það sé gild umsókn í gangi. Þeir sögðu það er gild umsókn í gangi og þegar ég spurði út í af hverju verið þá að kenna heimasíðunni sem umsóknar aðilar, þá svaraði mér ekki.
0: En þetta skiptir málu vegna að þeir segja að þessi búið að afgreða 8 kapla, segjum svo að sé 33 eða 35 kapla sem þarf að afgreða. Mm-hmm. Þeir eru búin að afgreða 11, held ég held ég. Og þá segja þeir, já, við erum búin að afgreða þá, þá þarf ekki að fara yfir þá aftur. En já, nú á að kjósa já. Ráðgefandi í þjóðaratkvæðagreiðsla, þá nær hún engungu til þeirra kapla sem eru óafgreittir, það er greitt. Þannig að líðræði nær ekki til þessara 11 kapla sem búið er afgreða. Það er aldrei Nei. Talað um þetta grundvallaratrið, finnst mér.
2: Þá er það bara alveg utan kostningan sem að sem
0: já, er ákjöldlega.
2: Þessi 11 kaplar, eru þeir fullu gildi 13 ára setna, hefur ekkert breytt þar?
0: Nei, svo
2: það er ekki alltaf... að fara við það.
0: Nei, já, það er svo.
2: Þetta er svo skrítið. Líka annað, að hefja umsóknarferli kostar ykkur að milljara.
0: Já.
2: Það er áfram umsóknarferli, það kostar ekki neitt.
0: En við fáum greitt.
2: Það er það að fá sér, þess að þurfa að fá sér spytum við svarað, eru við umsóknarferli, eða þurfum við að hefja umsóknarferli og borga ykkur að milljara fyrir það?
0: Já, en Evrópusambandi borgaði Jóhannustjórninni 8 milljarða ef það er uppreiknað. Vegna þess að við vorum í aðluna ferli. Núna eftir ef að Íslendinga segja já meir hlutin þessar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þá fáum við, þá fær Ríkisstjórnin senda peninga frá Evrópu til þess að hefja aðluna ferli. Það er alveg ljóst, eins og gerist við Jóhannu. En svo segja þeir Ríkisstjórnin, nei, við erum ekkert aðlagast við erum bara að semja og hver, finnst ekki skrítið samningaferl og þetta semja við aðla sem er að borga þér fyrir aðlaðast
2: en nú spurði Sigmundur Davíð Kristján Þorsteinsdóttur hvort við gætum tekið upp lög á Íslandi sem samræmast ekki lögum Evrópusambandsins ef við erum gengin inn til þess að við séum svo fríverslunarsamning við ykkur ákveð ríki
0: nei, við getum það ekki
2: og við getum það ekki,
0: nei,
2: við getum engin lög tekið upp hjá sjálfum okkur, við getum ekki gætt fríverslunarsamning við Indland eitthvað svo leið nema það set, sé í samræmi við Evrópu lög það mjög alvarleg
0: Kjarni málsins þetta Æðsta vald í málefnum Íslands eiga Íslendinga samkvæmt annarri grein stjórnarskrárinnar hverju fara með ríkisvaldi á Íslandi þetta er fært yfir til Evrópu, til Brussel smám saman og síðar að mestu leiti Það það sem mun gerast. Nú sumir segja, lífskjörin muni batna. Gerum ráð fyrir því. Einhver geti spáð fyrir það að lífskjörin muni batna ef við göngum í Evrópusambandi vegna þessa. Eigum að gera það samt. Eigum að gera það þrátt fyrir það. Í fyrsta lagi engin trygging fyrir það að lífskjörin muni batna. Lífskjörin hér eru miklu betra á Íslandi heldur en víðast hvar í Evrópu. Þannig að það virðist nú ekki vera reynslan sína það. En burtsi frá því, ég myndi jafnvel þótt að einhver myndi spá því að efnahagsástandi væri batnandi á Íslandi. Þá þar með ekki komin fullnægjandi rök fyrir því að við verðum að ganga í Evrópusambandi. Við lifum ekki á brauði einu saman sjá til. Það nú bara
2: segir mér rétt, ekki rétt hjá mér fyrir mörgum ára síðan, tók ekki svartfyllingar upp evruna án þess að vera í ESB? Ef við maður rétt, þá tóku þeir upp evruna án þess að vera í ESB.
0: Ég held það, já, ég held það.
2: Já. Og þess vegna ekki skilði greinlega til að vera til að fá evruna við ESB. Þetta eru mörg lönd í Evrópusambandi sem ekki með evruna.
0: Já, já, það rétt. Og
2: þetta er evruna alveg aðskilin.
0: Sum ríki eins og ég hafa, ég held að Búlgaría til dæmis, þeir hafa sótt að fá evru en þeir hafa ekki uppfyllt skilirðin sem að Seðlabanki Evrópu setur. Það að það misjátt, það getur vel verið að, ég veit ekki hvað samkomuna er gert við Evrópu hjá Svartfjallalandi, ég bara ekki
2: humið það. Ég man það bara á sín tíma, ég var svo hissa á þessu, það var bara flogið þetta bara þótt og milli með evru og þeir skiptu út gjaldmiðlunum án þess að vera í Evrópusambandi.
0: Já, já.
2: Þeir bara gera það, bara tók að börja sitt einn þeim að bara gera það. Þeir stóðist vaxtakröfur annað þínu, þeir bara gera þetta. Þannig að veist, það eru eins og möguleikar, alveg svo það þeir að tala það núna að verðtryggingin hún fari fyrir mjög ESB. Þeir geta alveg felt út verðtrygginguna á þessu fyrir mjög ESB. Þeir vilja bara ekki að því þeir vilja að komin í ESB. Þeir vilja að þessi svona hvað að segja, gulrót. Fárulegt.
0: Já, takk að ég fyrir að hringja.
2: Ég þakka að kjála fyrir.
0: Blessaður þér að lusta á útvarpssögu og við ætlum að hlýða auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.
3: Grófrastöðu lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
4: Steinprýði auðlýsir, hefur þið kynntir tilbóðstein mánaðarins, alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
3: Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu og sími ringir, gerðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Kolbeinn, hindi ég.
0: Sæll Kolbeinn, blessaður.
1: Heyrðu, nú voru þið að tala samþykkta kafla hjá efnars bandalaginu, Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Getur það verið að þessi kafla sem er búið að loka, að ef við förum í það, það er engum kafla lokað þeir heldur en að þjóðaríkið er búið að samþykja að sýna fram á ferilin í að ganga frá því að þetta fylgi Evrópubandalaginu. Þú opnar ekki kafla
0: Nei.
1: Og lokar honum án þess að umsóknarþjóðin geri allt sem það stendur. Og þá var bara spurning um einhver ári í frávík eða hvernig sem þetta er gert og þessn er það þegar sem við tala sem við ekki taka upp kaflan aftur getur það verið að það sé bara komið allt inn í stjórnkerfið eða Evrópusamband er búið að fá alveg skýra línur um hvernig við ætlum að taka þetta upp Það er nú bara þetta sem ég er að pæli Getur verið að íslenska stjórnkerfi þegar Össur og Jóhanna voru að semja að þá hafi bara verið ok, þetta er lagi, þetta er ekki lagi þá breytum við því, þetta er ekki lagi þá breytum við því og hvernig ætlaði að vera búnir að því ég við ætlaði að vera búnir að því þarna og svo ég komið að því að kíkja yfir lestunum skilt mér þegar að þetta er svona landkonu og þá segja þeir ok, búið að breyta klikk, búið að breyta klikk eftir að breyta eftir eitt ár klikk eða hvernig sem þetta er gert en að við séum með þess að áttaði allugu kafla hvað er eiga þeirra margir sem að búið að taka að við séum bara einfalda búnir að aðlaga okkur
0: Já, sko, þannig að þessi kaflar segjum við séu allugu kaflar að þá hafi verið farið yfir þá og að svo miklu leiti sem Ísland var búin að gangast við reglum Evrópusambandsins varandis ellefu kafla, þá vorum við búin að ganga frá þeim málum. Er það ekki þess?
1: Og þá ekki fyrir en þá var hægt að loka kaflan.
0: Já, það er kannski búið að loka þessum kaflan.
1: Það er bara þetta því ég ætla að hendi mjög umræðuna.
0: Já, mjög gott og bara bendir á þetta. Fyrir. Takk að ég fyrir að benda á þetta. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, það er nú það. Nú, það verður að tala um að við þurfum að skoða samninga Evrópusambandsins og þá var spurningin, sko, á sínu tíma þegar Jóhannastjórnin hafði ákveðið markmið, það var samþykkt þingsályktunartillaga, svo var sett ákveðin rauðstrik og skilgreiningar á því hvernig markmið samningana eruðu og samningsmarkmiðin sett fram. Hér í þessu tilfelli núna verði ekki sett neginn sérstök samningsmarkmið fram fyrir kjósendur. Það er að segja að kjósendur vit ekki hver samningsmarkmiði verða. Hvort að verðu þannig að hérna, varandi sjávar útveg og önnur mál. Það er bara sagt munnlega að segja þeir að þeir munu verja hagsmun Ísland. En við erum auðvitað að kjósa það hvort við ætlum að fela þessari ríkisstjórn að hefja samninga við Evrópusambandið. Og án þess að það séu settan eina takmarkanum við það hvað ríkisstjórnum með að gera, við erum að gefa raunveru fullt og ótakmarkað umboð til ríkisstjórnum til að semja og eftir að hún er búin að semja þá getum við sagt já eða nei, sennilega. Síminn hringir. Já, og við ætlum að heyra í þessum tvöstanda, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón heiti ég blessaður.
0: Já, blessaður.
2: Ég held að þessi lönd Austur-Evrópulönd eigi erfitt efnahagslega er það ekki rétt?
0: Jó, sem þeirra sérstaklega. Pólverjum hefur gengið vel
2: já.
0: Og hins vegar gengur sem er vilja, já.
2: Og Svartfjallaland hefur líklega
0: Þeir eru ekki búin að ná því að vera inn í Evrópu held ég.
2: Þetta var nú svona Svartfjallaland var það ekki?
0: Það var nú Albanía sem var Svartfjallaland er það ekki. Þeir eru nú ekki konir inn en þá.
2: Nei, en Albanía þó eru fluttir inn Albanía hingað í stóru stíl
0: Kosova líka Kósóven og fjara það sem að nokkrar fjölskyldur ráða miklu.
2: Já. Ég held þetta svona.
0: Já.
2: Ég langa
0: Sjá, ég má ég spyrja þig, Jón. Eru margir viðskiptavinir þínir frá þessu svæðin?
2: Ég þekki eitthvað til náttúrulega frá þessu fólki. Það listur að mörgum þekki.
0: Já.
2: Mér list vera á Afrikulíðu sem ég umgengst þar sem eru miðaldra kallar
0: no.
2: með grunar að þeir eru farðir heim á örorku og koma öðru fólki yngað inn í staðinn.
0: Býttu nú við, þetta að segja að komið frá Afriku, farið svo heim aftur og verði bara áfram á örorku?
2: Já, svo.
0: Frá Íslandi?
2: Já, já, þeir eru farðir heim, en kallar eru 50 sem eru einhverju bóa. Þeir eru að fara í þetta.
0: Og þeir lifa náttúrulega lúksuslaunum í það sem allt tíu sinni mótir en á Íslandi fyrir þetta, þessa bætur.
2: Það sjálfsögðu. Þetta er bara kerfi. Er Vilhjálm Brátar svo sagði við þig að var norðurkjumarum og hafði þig þekking og hans að þetta er það sem er í gangi.
0: Og alla menningar stöðva þetta?
2: Það virðist ekki vera þessi ríkistjórn er þannig gerð og ekki bara þessi heldur líka svo sem var á undan.
0: Já, verður það kannski í framtíðinni að stórir hópar á Vesturlöndum, þykja bætur á Vesturlöndum og síðan bara fara þeir til þriðja heimsins, þar sem er margfalt ódýrir að búa. Það eru margir sem fara til Tælands til dæmis og náttúrulega við þekkjum Já. Þetta þegar Spáni sem að vísu það eru ódýrir að lifa en ef við tölum ríki eins og Marokkó eða ríki jafnvel sunnan Sahara, ég meina, ef menn geta farið þangað og fengi bætið að senda þangað og búið þar.
2: Það er dálítið dýrt fyrir okkur Íslendinga að vilja ekki vinna óhrein við stofni.
0: Já, já. En ég meina þarf ekki að hafa stjórn á þess, ég meina er öllum sama hvert þetta leiðir? Mér hætti fara að kosta alveg óhemjum mikla peninga.
2: Og líka er einkenni á að ríkissjóður er bara til að ræma.
0: Já.
2: Og borgarsjóður líka.
0: Já.
2: Þetta og við greistum ekki þetta.
0: Það er gefið opið veiðileifi á þessa sjóði.
2: En meðan farið pólitíkus, en meðan er pólitíkusar, þá er það að komast í aðstöðu til þess að auka sjálfa.
0: Já.
2: Og vinni sína.
0: Já, það er líka annað. Ef það kemur fram afli stjórnmálum sem vill breyta þessu, þá verða þið fyrir að heftalegum árásum. Því að þjófarnir allir, þeir eru náttúrulega brjálaður út í breytingar.
2: Já, og við vorum, hann, Rönda Árnason var í vittal við þig.
0: Já.
2: Og hann talaði sko efnaðarstjórn sem hefur þetta byggist á trösti og það er síðfærið í þessu. Efnahags ráðstafanir þurfa siðferði, við þurfum tiltrú.
0: Já.
2: Varðandi Hafnarfjörði sést að Guðmundi Árna er bara ekki burtu, það er sorglegt hvernig það er koma fram og það er það að við sjáum í aðfarið ríkisjórnarinn, fólk hvert við annað, Ingibjörg Sólrún, var að henda skýti Guðmund
0: Árnason
2: að hann er aftur að vera að fara fyrir löngu síðan.
0: En það sem annað er, þetta er ekki fyrsta sinn, sko, áður fyrr þegar hann var valinn, hann var kosinn varaformaði flokksins, hann vinnur sigur fyrir 4 árum í Hafnarfirði, þá fáði 4 menn og síðan eru þingkostingar og hann átti að vera í fyrsta sætinu í Kragakjördæminu eða Suðvesturkjördæminu eins og það heiti formlega. Og síðan er búið að tilkynna það, svo allt í henni er því breytt og þá er allt í henni að hann látið fara og þá er skýningin svo hann sé veikur.
2: Já,
0: ég meina, það var bara verið að bóla þessu manni í burtu þarna, það var ekkert öðru vísi.
2: Þetta er bara eins og hjá Stalin, menn ég átta bara á sig hvað sem er.
0: Já, þú meina, já, en þetta var þannig farið með að, sko, hann var formaður alþýðuflokksinn sem hefur aldrei verið laðið niður, hann er aldrei sér formlega formið á þar, og var svona vinsæll, hann var semlega vinsælasti kratinn hér þegar hann var á sínu tíma, í Hafnarfirði, þú manst á eftir því.
2: En það sem er slægt er að við sjáum hvers konar aðfarir þetta fólk er að nota.
0: Já. Já, Ingibjörg Sólrún sagði að hann átti að vera farin fyrir löngu síðan. Ég meina, ég hugsa nú margir í öðrum flokki, sem flokku sem þekkja nú Guðmund, Guðmund er nú svona velkynntu náungi og vinsæll, að þeim er aldrei dott í huga að tala svona hann. Ha. En samflokksmaður Guðmundar, Ingibjörg Sólrún, hún leifi sér að tala þannig fyrirværandi ráðherra og hérna þingmann flokksins og varaformann samfylkingar.
2: Og hún virðist nefnilega að hafa verið að stjórna í þessum kossar.
0: Já, já, já, já. Þetta er sennilega klofningur meiri innan samfylkingarinn er að við gerum okkur grönd fyrir.
2: En þá missum við virðingu fyrir þessu fólki.
0: Já.
2: Þegar við sjáum.
0: Þú menna að Ingibjörg segi ekki bara þið eru ekki þjóðin, þegar hún segir þið eru ekki flokkurinn.
2: Það er
0: rétt.
2: Og eftir það þá þorði hún ekki að vera almanu færi nema leiða manni hún var hrött við fólk það fyrst að hafa hann erlendis
0: Já, hún er nú að koma aftur það ekki hún
2: Jú, hún er öðla sér
0: hún verður kannski farin að já, komin á kafi í það að setja yfir nefndir og svo
2: ég var aðeins nefnd vita þá
0: Já
2: Og matinn sem var vist óhollur.
0: Já.
2: Svo kom nýtt skipulag á Vitatorgi og það er undir fyrirtæki Múlakaffis. Nú er matur stundum bara til fyrir helming af fólkinu. Kaffi þarf að hella upp á með gamla væginu og rétta manni einn bolla og þegar maður er búið að borða þarna, þá þarf maður að fara heim til að fá sér að borða.
0: Já.
2: Og ef við værum að kvasta við þessu, þá erum þessu líka bara að loka og það fara bara í framkvæmdi.
0: Já. Það er
2: þetta er svona. Ef við ósku góðu stags og lítum á byrstuna Pétur og við reyðum að vera bjart yfir þessu.
0: Já, þú veit það. Við gerum það. Takk að ég fyrir þess. Já, fyrir að lusta út að sögu nú í dag, þá er dagskráin Klukkan 1, íslenskur her. Já, íslenskur her. Og hérna, íslenskur her, Evrópusambandi líka. Nú, hann Jón Pétur Símsson, hann er þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann skrifaði greini mitt þessi mál. Og hérna, ég ætla að ræða við hann þessi mál íslenskan her. Og fleiri málir tengjast Evrópusambandinu og við getum líka rætt líka einhver leiti mentamálin og síðan er það heimsmálin klukkan 2 og það er ýmislegt átökin er að harna virðist vera því meður þá virðist nú vera þannig í Rússlandi og Úkraínu og við munum ræða við hann Hauk Hauksson nú hérna það var þannig að Lavrov utanríkisráðherra Rússlands var að senda Mark Rubio sem er utanríkisráðherra Bandaríkjanna, bref og þeir lýstu því yfir rússarnir að útlýtingar ætti að yfirgefa kænugar þetta er miljónaborg kænugar og þá voru gerðar harðar loftárásir núna með vopnum sem að Úkraínumenn geta ekki stöðvað með loftvörnum sínum og eða erfitt með það Þannig að þessi átök er að harta og við ætlum að heyra hvað ég segja frá Moskvu þetta. Nú síðan klukkan 3 þá er það tal og tóna með Sofíu Kalls. Engir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Halló.
0: Halló.
3: Halló.
0: Halló.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Er ég í byrna út af sjöfum?
0: Já, þú ert það. Þú heitir?
3: Ég heiti Jón.
0: Sæll Jón, blessaður.
3: Herðu, það er mjög mikið verið að hugsa lífeyristryggingar og svona dótið kring og það.
0: Já.
3: Hvernig er það ef við höfum inn í Evrópusambandi? Er sama sömu tryggingar hjá öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins?
0: Nei, það er ekki ennþá. Það er ekki ennþá þannig að ég veit ekki hvað verður í framtíðin en það sem er að hvert ríki ákveður það hvað stefnir hafa varandi lífeyrismálin sín okkar við stöndum vel varandi stöðu lífeyrissjóða hér en í Evrópu í flestum ríkjum ekki öllum flestum þá ríkir svo kallað gegnumstreymiskerfi þannig að fólk fær sín lífeyri gegnum ríkiskerfi þar hjá þeim.
3: Verður þá tekið tillit til þess hvernig tryggingum eða hvernig tryggingareglurnar eru hérna ef við förum það inn?
0: Ekki eins og staðin er núna þar að segja þeir geta ekki gert kröfur það Evrópu að við förum að taka upp stefnu þeirra og þeir eignust þessar uppsöfnuðu eignir og í þessu sparnarkerfi sem við höfum komið upp hér nei, ekki eins og staðin er En ég veit ekki hvað það verður í framtíðinni, ég meina það geta svo sem samþykkt
2: í þessu.
0: Já, það er sko, þetta er eitthvað sem þarf að ræða mjög ítarlega vegna þess að á þessu, þessu leiti standa Íslendinga betur að vígi heldur en nánast öll. Ég held að sé Hollandi sé svona kerfi eins og við erum með, ég þor ekki að fara með en annars staðar er gegnumstreymiskerfi í flestum ríkjum.
3: Sko að samþykkti eitthvað í sambandi, Evrópusambandi finnst mér vera vera bara eins og eftir að líka að maður stökk út glugga bara í myrkri.
0: Já, sko, við vitum ekki...
3: Og hann komið vel niður.
0: Já, við vitum náttúrulega ekki, við vitum það að verða afnema neitunavaldið. Meðan að neitunavaldið stóð á sínum tíma, það er ekki búið að því, en það er fórsýttir frangandastjórnar að vill það, þá getur náttúrulega meiri hlutin og meiri hluti ríki Evrópu eru með gegnumstreymiskerfi. Þannig að þeir hafa ekkert á móti því að taka á ríkjum sem eru með betra kerfi og innlega það hjá sér eða með svo stið tengja það saman við sitt kerfi. Það er eins með orkukerfið. Við þegar við gangum inn í Evrópska efnahagssvæðið þá átti það ekki að hafa áhrif á orkumáli hjá okkur. En það er farið að gera það og það mun gera það og við verðum hluti af Evrópska orkukerfinu. Það er við samþykktum orkupakka 3, samþykktum vantala orkupakka 4. Við verðum smám saman hluti af orkukerfi Evrópu, jafnvel þótt að það var alls ekki samþykkt þegar við gengum inn í Evrópska efnahagssvæðið. En þá segja Evrópusinnarnir við þetta er ekki rétt hjá ykkur sem haldið þessu fram en þannig bara að segja þeir þessa hluti en við erum smám saman að fara þar inn og það gerist ekki bara á einnum á skömmum tíma það getur tekið ár og kannski ára tugi en við erum að fara þarna inn og það er að við erum ósta næstu kynnslóðir íslendinga ef við verum í Evrópusambandinu við búa í talsvert öðru samfélagi heldur við erum í
3: Já, akkurat við erum að gera okkur grein fyrir því að við verðum aðlægast öllum kerfum sem að þeir eru með.
0: Já, við höfum sko, þeir eru náttúrulega, við erum hvað, tæplega 400.000, þetta eru 450 milljón manns.
3: Já.
0: Hvernig er í óskopun? Þú veist nú hvað, litlir flokkar á Íslandi ráða engu. Hvað heldur þú að lítill flokkur frá Íslandi, lítill hópur?
3: Já.
0: Hverju heldur þú að þeir ráðu í Evrópusambandinu?
3: Einhver hjárrómar rödd sem að situr við borði eitthvað það er í einhverjum mannhafi.
0: Já, við verðum að lúta reglum dýravend. Ég meina, við getum já, ekki, við vegum ekki veiða kvali eða jafnvel rjúpu. Hvað segir það við megum ekki? Við megum það ekki og þeir taka upp allt þær að stefnu. Nú, við erum búin að taka upp svo margt frá Evrópu. Til dæmis þetta að unningar skulle ekki vinna á sumrin.
3: Og lásamindin í gjörkvöldi?
0: Já.
3: Já.
0: Það er nú svo.
3: Já, þetta er svona.
0: Já, þakkaði fyrir að ringja.
3: Ég var eitthvað gangið vel með stuðuna.
0: Þakkaði fyrir það.
3: Þú veist að ég er stuðningsmaður.
0: Þakkaði fyrir það, Jón.
3: Allt í lagi.
0: Blessaður.
3: Já, bless.
0: Já, ég fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Og heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel.
4: Hvaðan daginn, Petur minn?
0: Já, hvaðan dag?
4: Það er eins hvað að maður komi hlutónu rétt út úr sér.
0: Já.
4: En hérna...
0: Þetta er Anna, er það ekki? Gjörðu svo vel.
4: Jú, þetta er Anna.
0: Já.
4: Ég ætla að spyrja þig, hver gaf Þorgerði umboðar að hafa þess umræðum ESB?
0: þingið, hún er utanríkisráðherra í ríkisstjórnar sem að nýtur stuðnings 35 þingmanna, það er meiri hlutin og hún í kjóli þingræðisreglunar og er ráðherra og hefur þessi völd.
4: Hver gaf þeim umboð sem að veita henni umboð að vera með þessa umræð?
0: Íslendingar kusu þessa stjórnmálaflokka og sem að leiða meiri hluta
4: Þau vita þingsins. Að þetta var ekki kosið.
0: Já, já, það er rétt. Oft
4: Þau vita að þetta umræða átti ekki að eiga sér stað.
0: Já.
4: Hvað eru þau þá að gera?
0: Það er oft þannig að stjórnmálamenn lofa einsu og þeir standi ekki við það þegar
4: já, eftir fórstuna. Já, og eru við það hrifin að svona fólki?
0: Já, það er mjög sjá.
4: Það er mjög líkar svo að horfa hér á alla þjóðina, ræða ESB. Eyðum tímanum, peningunum og öll og forsetin leiðir þetta og lögreglan leiðir þetta þar sem talaði kýrskipt í hefningaljóðum svona lagað. Forsetin á að vega þjóðina, þetta kostar gríða peninga. Það að fá þetta réðu þetta.
0: Við erum
4: að ræða þetta, Pétur.
0: Við erum að fara í kosningar út af þessu, þetta verðum að ræða þetta.
4: Nei, við eigum ekki kjósa neitt þetta. Við erum að
0: dekta... Já, það verður kosið þetta, alveg sama hvað þú
4: segir. Við erum að dekstra eina mannesku, hennar drauma, hennar þrár og blekkingarnar alveg hægri vinstri upp og niður og aftur og baku áfram. Ég bara slekk hér á umræðinu hérna rú, nei, fyrir ekki á Íslandi. Ég bara á ekki orð.
0: Anna,
4: við eigum ekki að taka þátt í ólöglegu umboði og öllu því.
0: Þú...
4: Við vitum fyrir kostninga var sagt þessi umræða verður ekki.
0: En þú það ræður þessu fyrir. Ekki Anna, þú ræður þessu
4: já,
0: ekki.
4: Já,
0: meir hluti þingsins fyrir. Ræður þessu, það er máli.
4: Já, og það er það sem að þau búa til að alþingi.
0: Já, já,
4: ekki. Þau búa þau til,
0: já.
4: Fyrir því. Og ég er ekki hissa það sem að hún hérna, hvað heitur hún aftur á fjölskyldi hjálp? Var að segja
0: áskerður, að áskerður Jóna Flossadóttir.
4: Já, það kemur mér ekkert og óvart. Þau velvæna sig alltaf fyrir að standa með okkur öðrum en okkur. Þau fá alltaf velvæn. En ég tek undir tilkynninguna þína áðan með Hauk. Því að Rúf er fallin fjölmiðl. Við greiðum 8 miljardar í þessa fréttastofu. Annað er bara endursýningar sem eru löngu búin að borga og inn á milli alltaf eitthvað svona degur við íþrótta fólki sem er ekki vakandi fyrir því sem er að gerast í heiminum. En það er það líður í því að hafa fólk upptekið alltaf og sjá ekki hvað er að gerast. En hérna, Haukur er að mæta, segiru.
0: Haukur er í Moskvu núna og við ætlum að ræða við hann í klukkan 2 í dag.
4: Og ég tek undir það sem að þú sagðir áðan með tilkynninguna frá Rússum að þeir eru að yfirgefa svæðið og fleira og vil þá segja mikið er Pútin góður maður, svo skrítið að heyra mig að segja þetta, en hann allavega að vara fólki við, svo það degi ekki, annað en Ísrael og Úkraína gera. En yfir helgina, ég er búin að fylgjast með Rúf sem stein þegir, en það fylgja þeir sjálfsagt bara CNN og BBC, öllum þessum mainstream media sem blekkir fólki, en þeim ber að segja, eins og lögin segja, báðar fyrir á málum, en þeir höfðu áhuga á tilkynna það að Pútin væri búin að æsa sig að upp og bomba, en segir Já. Ekki hvað gerðist þar á undan. Og hvað gerðist þar á undan? Í Úkraínu var verið að drepa 21 barn, skóli bombaður niður, af þeim sjálfum. Akkur í Þorgeir er ekkert búin að tala, eða Þorgeir Kolbrún Reykjavík Gylfa. Eða Katrín Jakobsdóttir. Hvað eru þau búin að vera að gera? Nú er hann búin að fá nóg og það eru hótanir líka að bomba inn í Evrópu en þessi börn voru bara sofandi og skólinn bombar. Ég er búin að horfa á vídeo frá þessu og fleira og það er hreint út sagt rosalegt að horfa á þetta. Þetta er nákvæmlega svo gasa þar sem að verið er að tíu manna er að moka upp líkin og fleira og svo eru svo margir slasaðar við að aflima hendur og fætur og fleira og Rúf stein þeir. Akkur er alþingi alltaf að verja Rúf? Ég meina, við vitum að almenningu segir hvort öðru. Farðu bara inn á George Galloway sem talar þetta, hvað gerðist, hann með rosalega flott að ræða þetta. Og mér búið að líða svo illa að horfa á Rúf og þögnina þar, horfa á Albert, þennan gaur þarna með einhvern flottan titil, langar að vita hvað hann með mikið kaupa á mánuði, segja, já, Úkraína að vinna þetta, og svo skýtur hann út Putin, hann alltaf í betl, ferður til Kína, í ábargi til orð. Hvað verið að ljúga hérna að okkur? Þeir eru bestu vinir, hann ekkert í betlferð, þeir eru saman í þessum hlutum, og bara við erum bara endalaust blekkt. Við erum ekki að standa með því góða hér. Við vitum alveg hver átta land og alla Evrópu og af hverju við erum að gera þetta. Og þetta rétt hjá Jeffrey Sachs. Við erum ekkert sjálfstæð. Við erum ósjálfstæð og okkar fulltrúar vinna við að blekkja okkur. Æ, fyrir gefur þetta ég reið. Ég er bara á...
0: Þetta er
4: lítum börn.
0: Já,
4: 14 ára gömur sem voru drepin yfir helgina af NATO og Selenski.
0: Nei, þeir voru í Luhansk hér að þeim
4: er... Já, það er við Luhansk, akkurat Pétur minn, já. Já, og ég sé það að þú ert búin að heyra af þessu Pétur. Þessu til lægjarn, Rúf er búin að þegja alla helgina.
0: Ég fylgist nú ekki þannig með Rúf endilega alla daga.
4: Já, það er Rúf sagði ekki þá, þessu fyrir það er lægi.
0: Þeir eru, já, ég veðu nú... Nei,
4: þú gerð ekki bóta frétta, menn fara erlendis að skoða málum. Þeir taka við tölvupostum.
0: Það sem er alvarlegt í þessum málum, hérna, Anna, er þetta. Átökin eru að stigmagnast. Stigmagnast þar og í Miðausturlöndum. Allstar í Miðausturlöndum. Ástandi er orðið þannig. Hvenær verður það kemur að því að Sáti Arabíu fá kjarnorku vopn frá Pakistan? Ég meni að þetta er bara spurning um tíma. Hvenær fá tyrki? Þetta er alltaf skeið þarna á staðnum og það segi og við erum að fara lengra og lengra og dýpra út í þetta. Í stað, já, það, hann, það, hann, þeir, hann þau öfl sem vilja semja,
4: já,
0: þau eru alveg komin út í hopp. Það er að vísu að menn vonast til þess að hægt verði að semja núna út af Íran, ég veit ekkert hvernig það gerist. Trump hefur þá reglu að tala samningamálin bara í beinni, ég held að hætta því og reyna að semja á þess að...
4: Efnahagur heimsins er hrunin, Trump bræður engu þarna, það eru siglingar þarna en ekki Ísrael. Þarna, og USA.
0: Það er verið að sprengja núna Beirut.
4: Þeir hafa ekkert umboð þarna eða rannstöðuna valdni, nei, þetta eru blekkingar og ég fylgist með Ameríku og alltaf sem þau segja þar og hátt þetta fólki og bara kísu landið Ísland er bara magnað að horfa upp á blekkingar og annað hérna. En þetta er grafalvarlegt að hann er búin að hóta ákveðnum löndum í Evrópu af því að vopnin koma frá þeim búin til þar. Það er að bomba inn í Rússland og bomba þarna í Úkraínu og veist það, þetta er bara orðið hræðilegt eftir. Það er bara, núna bara er verið að ógna borgurum Evrópu fyrir lygar.
0: Takk aðeins fyrir að hringja, Anna, bless.
4: Nætjál Farrakur fallin, Slóvenía bannar COVID-sprauturnar.
0: Já, já. Heyrðu, ok,
4: takk
0: aðeins fyrir, bless, bless.
4: Þannig kom Salvar á uppi, bless.
0: Já, þeir að hlusta út að sög, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og hérna heldur svo ræðin áfram eftir auðlýsingalíf.
5: Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafður samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555 0760 555 0760.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588 2455 588 2455.
5: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
5: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
8: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, Símir hringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæl.
1: Já, já, nú verðist vera sem að rússneska þjóðin sé að tapa þolinmæðinni yfir vestrænu vitleysingunum í Evrópu og NATO.
0: Já, það er að ástandi er að versna þarna á svæðinu, það alveg ljóst.
1: Já, það sprengu þarna úlingaskóla og drápu 21 barn.
0: Já, já, Lugansk, já, já. En það var líka svara, því var svarað væntalega með þessum miklu bestu sprengingu sem hafa lent á kænugarði núna frá upphæfi held ég, virðist vera.
1: En málið sko að það bara verið að byrta greinar og gaggrína Pútin gríðalega mikið fyrir linkind.
0: Já, í Rússlandi þá væntalega.
1: Já, og rússar eru bara alveg búin að tapa þolinmæðina fyrir hvað hann rólegur sjálfur sko. Blaðrandum einhverja special military operation eða eitthvað og sko rússar vilja bara stríð. Þetta er búið í 5 ár og þetta er bara rugg. Og nú
0: vilja stríð, en þú menir þeir vilja yfirbuga Úkraínum en það það svo að þessi.
1: Þeir vilja bara leggja bara eyða öllum hernaðarmætti og stjórnvöldum Úkraínu eins og það leggur sig og þeir munu gera það er bara er að gera
0: það. Það vitum við nú ekkert hvernig það endar allt saman. Það er eina sem vit er í að ná einhverjum samningi þarna. Það hefur aldrei verið neitt vit í neinu öðru og það tókst í raun og veru í aprílmánu 2022 eftir að stríði hafi staðið yfir í nokkra vikur. En það var eyðilagt, því miður og þá hefur ekkert gerst síðan annað en meira og meira í átök.
1: Sko rússar hafa verið að breyta lögum hjá sér til þess að geta gert meira. Þeir voru að breyta lögum til að þeir geta sent svona special forces til að bjarga fólki undan óréttmætri réttarkerfi sko. Og þeir eru búnir að skýrgreina skotmörk í Evrópu sem að eru að senda vopnin til Úkraínu.
0: Þeir fara nú alltaf að sprengja beina sprengjum að NATO-ríkjum eða gera það, þá náttúrulega erum ekki bara að tala um stighækkandi átök, það heldur erum við bara að tala um þriðju heimstyrjöldinu.
1: Já, þeir breyttu líka kjarnorku doktrinunum sínu eða kjarnorku uppskriftunum sko.
0: Já.
1: Það var nú fyrir ári held ég að ef að kjarnorku ríki gefur Úkraínumönnum vopn þá líta þeir á það
0: sem þáttaka í stríði. Og hvað með þá sem láta fjármun af hendi eins og litla Ísland, hvernig líta þeir á það?
1: Já, við erum lögmætt skotmörk núna, það er alveg ljóst. En málið sko að það, sko, ég ekki viss að Pútin geti haldið aftur að þessu miklu lengur, sko.

0: sko, það er nú sagt að það er nú eina ástæðan fyrir þeir að aðeins haldið aftur af sér með Kýf og fleira þessum stöðum að þetta er alltaf fullt af NATO hermannum sko, eða generálum.
1: Já.
0: Og nú hafa þeir helgina sagt, sendt yfirlýsingu bara fjarlægið eitthvað fólk.
1: Já.
0: Eða við aflýsum ábyrgð á döða þeirra. Þannig að þeir eru bara búin að fá nú. Og ég skil það vel. Mér sjáðu vitlýsingana sem eru hlaupandi Trump og Kaja Kallas og hérna, hann hérna, hvað hétan hann, Breski fávitin hann, Boris Johnson, já. Ég meina, ég bara, maður botnar ekkert í þolimaði rússa, sko. Hvað, þau eru alveg rosalega þolimaði, sko.
1: Já, þú segir það. En við ætlum að tala við hann Hauk Hauksson klukkan 2 og við ætlum að heyra hvað hann segir um það sem er að gerast. Í Rússlandi og það nú engin hér fjölmiðl sem hefur samband við þá þannig að við heyrum þeirra sjónarmið líka, ekki bara sjónarmið Vesturlanda í þessu eða Vestur-Evrópu eða Evrópu
0: Já, þannig að lusta á Hauk, ég mun absolutt lusta hann hvenær kemur hann til þeim þeirra
1: hann er í Moskvu núna, við tölum við hann klukkan 2 í dag og það eru heimsmálin já. Hjá okkur
0: Glæsilegt
1: Takk að ég fyrir
0: Bess
1: fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna Nú, já Sími hringir hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað eitir þú? Útvarpssögu Já, gjörðu svo vel Já, þeirra Símin hjá okkur er Já, það einhver sem hefur opinn
2: Já,
1: gerðu svo vel Þú heitir
2: Halldóra
1: Já, sæl og blessuð
2: Það ég lítið barnabarn Hún rússi, hún úkraninaður og íslenskur, hún talar reyðinandi rússnesku af því mamma kendir rússnesku fyrst að máður og svo talar hann náttúrulega og það mikið sko, það voru ekki úkraninamenn sem drápu þessu börn það voru hundi albanir sem það
1: Þú ferð og reynu endilega segðu okkur hvað þú ert að fara
2: Ég er búin að segja það ég er búin að fylgjast með þessu
1: Já.
2: Út af því tengdaföldur svona minns er sko hún rússi og hann úkrýna með
1: Já, hún alveg rússi og hvar búa þau á Íslandi?
2: Já, hún búa hérna því hann búa náttúrulega hjá honum
1: Já, hann er rússi og hún frá Úkraínu Já
2: Nei Hann svo úkraníu.
1: Já.
2: Sko,
1: og hún er rússnesk, já. Og þau eru gift.
2: Hún rússi. Og mammunar kendir í rússnesku, alveg þá badansku.
1: Já.
2: Og hún alltaf talaði líka íslensku. Hún bara skýja þessu stelpa, gáfið.
1: Mm.
2: En þetta, að þau líki kenna fólki í rússnesku, það ekki satt, sko. Þegar það var, sko, það voru til dæmis í bar, sko, það voru margir mjög hrifnir af Pútín. Svo það komið skýrt fram í Rússlandi og margir í Úkraínu segir og margir sem horfðu bara á rússnesku sjónvarpi og vissi ekki eins og ætti að fara að hefja stríð.
1: Nei.
2: Og Pútin hann hefði auðvitað ekki það unnið þetta ef hann hefði ekki í ráðsynni í Mariupol ef hann hefði bara látið þetta sjætlas vegna það voru margir það þeimnir að Pútin að mér segja sennlega hann hefði búið þessi fram á móti lýsenski hann auðinni kostningar. Þetta var algjörlega óþarflegt að stríð Og þetta var þjóð sem er bara að berða sér saman til þess að móti finnum, strífinum þar og þeir ráttúrulega börðu sér í fyrir og setni heimsreistinni með rússum auðvitað og þetta var saman sem ein þjóð, menn að Krússi fann af frá Úkraníu og þetta eftir náttúrulega aldrei að verða. Og þetta er mjög sorglegt.
1: Já, þetta er sann sorglegt.
2: Endislega fjólki er þessu. Úkraníu fólk er yndislegt fjór.
1: Já.
2: Það bjóð til þess með Íslandingum í Kanada.
1: Já.
2: Og það var mjög gott samkomunlag og þeir eru dugulegis. En þetta snýð átti aldrei að verða. Hann mannmatað, sko, Pútin og það var mjög, mjög marg Pútin í Úkraníu og mjög margir sem horfði bara á rússnesku sjómar.
1: Já, já.
2: Það veit að allir.
1: Mm.
2: Og þeir eru rússneski hugsun og Coca-Cola, það er eitt sem drifur djöfusins og það eru mjög rússneski í sér en það var það bara eins og samakjóðin Mariupol, af hverju var hann að ráða sinni Mariupol en svo náttúrulega annar með þessi börn, það var albanir
1: Já, þú veist að var hann ekki að hafa afskipta því sem

0: gerðist í austurhluta Úkraínu vegna þess að Úkraína sætti sig ekki við sjálfstæðis tilburðina í þeirra sem voru í austur Úkraínu.
1: Það var bara blanda, sko, ég sé það. Tengda mamma Rússi og sýstir hennar lítur náttúrulega hún og ætlinn í Rússlandi sem lítur náttúrulega mikið nýr á. Það er sko Putin var mjög vinsall Úkraínu og það komið fram og það hefði verið að lempað allt þeir sem áttu að sætan hátt í þessu en NATO að senda einhver skip inn í Krímskaga og vera og náttúrulega Evrópubandalagið að vera að hræra í þeim en þetta hefði getið mjallast öðruvísi og þá hefði aldrei orðið stríð þá sko til dæmis eins og bara þeir eru alltaf þessi drápjöri börn voru held í Albanis hann var ekki rúsa og ekki Úkraínu menn.
0: Hvaða börn eftir að tala?
1: Þegar það byrjum stríðsins sem hún var að tala Anna.
0: Já.
1: Anna var að segja að Úkraínu menn hefur drepið sín eigin börn þeir eru náttúrulega að gera það kannski núna með þess að það er en ekki þessu stríðstilti. Það voru einhverju Albanis.
0: Já.
1: En þetta er mjög sorglegt og ég bara, ég sé ekki
0: þetta er skelfilegt, þetta er skelfilegt og fer versnandi, það er ekki dagurvís
1: þetta er hittling, þetta var sama þjóði ég meina eins og þegar var Tjernobyl því sem var, voru ekki smá sem,
0: það eru bara þeir hópar sem vilja halda áfram þessu stríði, þeir eru ofan á það er ekki dagurvís meðan að þeir sem eru friðsamari og vilja ná einhverju sáttum og það er þeim er haldið niðri, það er ekki dagurvísi þannig hefur þetta verið. Og síðan eru menn að raða sig upp í fylkingar með á móti og magna upp hatur og svo framvegis. Það er það sem er að gerast og hefur gerst.
1: Þessi litla stelpa, veistu hvað hún segir?
0: Nei.
1: Hún segir ég er rússi.
0: Já.
1: Ég er rússi. Það er mjög skemmtir það. En þetta er mjög interessant að ég bara með úkvæmni maður rússi og Íslandi. Þannig ég þekki það mjög vel og búin að fylgja þetta með þessu. Og þarna saga þess að landa að tvinna saman með
0: tjöndarbyrðisinu
1: og það er smá flott borð.
0: Já, halló, við vorum nú ekki að slitta hann hjá henni en síminn hjá okkur er 588-1994 og hérna ég minni enn og aftur á þessa könnun sem við erum með á síðan okkar útarsaga.is á að leggja áherslu á kennslu ættjarðarljóða í grunnskólum og já síminn hjá okkur 588-1994 og hérna nú varðandi herna þá er aðtiklisvert að hermála yfirvöld í Bandaríkjunum Pentagon þeir stopna sérstaka gervigreindar sveit fyrir nethernað. Það komið ný deild, nethernaðadeild bandaríska hersins, sig stopna sérstakan verkefnahóp til að hraða innleiðingu öflugra gervigreindar kerfa í viðkvæmu tölvukerfi bandarísku öryggisstofnana. Nú, samkvæmt heimildu snýst verkefni að kanna hvernig nota mig gervigreindar líkön frá tæknireisum að borð við OpenAI, Google og fleiri innan verkefna bandarísku hernar, netherna sveitarinnar, já þetta er að verða þetta er að stóast í áttina þessu öllu saman. Síminn hringir, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, hefur þetta
0: já, blessaður.
2: Blessaður. Hefur já, þetta er Úkraína Rússlanda, þetta er meira brennar.
0: Já, þetta er alveg þetta var nú nógu slæmt en nú er stigmagnast þetta og líkurnar á samningu fara minkandi.
2: Það er þess að ég eitthvað erdótt í Rússlandi, setjum við 600 dróna og
0: já.
2: 90 flugskipa enn svolari.
0: Já. Og eldflaugar sem að Úkraína getur, loftvatan kerfi Úkraína getur ekki stöðvað þessar eldflaugar sem eru
2: kvæðlega. Nei, og þetta er alltaf bara almenni borgari sem alltaf sko.
0: Já.
2: Í svona brjólaði sko.
0: Já.
2: En málið það sko, þannig sko, sjálfstæðis tilburði þarna sem sagt í
0: Vestur Úkraínu
2: já, þarna já, að að kýr höfingjöndar hefði ekki samþykta. Það er aldrei svoleiðis. Við erum nú sést hérna bara í spáli okkar eins og þeir nú fínir og góðu sko.
0: Já.
2: Það fór nú brosi að Madríta leiðina við breltið í Katalónu þarna.
0: Já, já.
2: Það, sko, og sko og alla þeir hjá skotum sko eitthvað.
0: En það er þetta semja, ég minna það er þetta, var þetta semja um að koma bara sjálfstjórnar svæði þarna að hluta til í austur. Það er þetta, þess vegna höfum við diplomata til að semja um svona mál, en það var bara þvert á móti.
2: Þú koma herska og skrattar.
0: Hann
2: er náttúrulega herskáð hann Pútin sko, það er náttúrulega
0: ekki þeir segja það að herskáðustu öflinina Rússlands hefðu vilja ganga miklu lengra í raun
2: og verð. Já, kannski sita bara að kjöpa okkur og bara eða Ukraina út og
0: ég veit hann ekki hvort þeir séu nú svo miklu brála.
2: Já, hann hefur nú talað á þessu nótum, hann þarna tásleik hennar þarna netið eða hvað hann heiti þarna
0: já.
2: Sem list hann af sem fósetti þarna áður en hann breyti stjórnarskránni og sko málið er það að Rússlandi stóð merkilt land og gríðarlega sög og allt þetta og þetta er bara pílu lítið partur af því en þetta þessi náttúrulega þetta er náttúrulega bara ég skilum ekki dýna önnum ykkur með að tala svona að Pútin er náttúrulega bara snarhóðu sko hernaða sinni en við erum vinir og okkur greinir á þetta að hérna að þetta vonandi hættir og þeir láta að hafa eitthvað landa greinilegt að Pútin greinilegt finnst í Rússland ekki nógu stórt og vanta meira landsvæð en þetta eru flæki, ég er nú komið þeir satt í Kýf
0: já,
2: fyrir stríð
0: já.
2: Og mamma, ég spurði nú einu sinni hann að það var einhvern veginn að hótel og svo hvað kjartað henn og ég sagði að hvernig það er í konflikt að maður var við þetta svona sko svona undirkraumandi og ég sagði hvernig eru konfliktarnir með hérna milli ykkar og rúsa og þá bara kviknaði hann í framhann og sagði herðu þetta er eitthvað sem mátti ekki tala
0: já, já.
2: Ég ætla bara að segja reitt kona mín er rúsnesk þannig já. Við skulum bara, við skulum flauta þetta
0: já, einmitt
2: og flækjan er slík og þvíli
0: já.
2: Að þetta er náttúrulega sko rússar sko Úkraínumenn eru bara rússar þetta en þetta er þetta gríðalegir herrmenn sko kortvekja og hernaðarþjóðir þetta er bara sama fólkið og þeir blöndur og það hérna Stalín sko náttúrulega bara hann bara sendi fólk bara allt og hrærði bara upp í þess.
0: Já, en sko, spurning er þessi með Ísland, sko, að fjallum já. Þetta mál, ég meina að það er fjallaðum því fjölmiðlum og svona. En sko, hvað eigum við Íslendingar að gera? Eigum við að taka þátt í þessu?
2: Við áttum ekki að loka sendiráðunni, við áttum ekki að taka neinn þátt í þessu, einnöðinni þátt, en við þurfum ekki að samþykja þetta, heldur það veri freka þá að við getum sett vinsanlega mótmæli í sendiráðu og þá hefur einhverja rödd og hefur enga sko. Og það var nú miðflóksmaður Gunnar Bragi sem að setti sko eitthvað viðskipt og það er fyrir stríð sko.
0: Hann var þá utanríkisráðherra fyrir Framsóknarflokkinn
2: já, út af 2014 þegar tóku Krím sko, það er framhald af því.
0: Já.
2: Og við sko áttum ekkert að skipta okkur af þessu og þetta eru bara frækjur þessu að Krútsjóð hefði gefið þinn krími
0: já.
2: Í sko Ukraínu í fullur í einhverju partíi sko
0: já.
2: En hann var vissulega leitað í þarna en það er annað, hann var að tala um þarna eitthvað glæpaland hérna, svartfjallaland
0: já, hann var að tala
2: já, hann sagði það að þú leiðir eitt hann og bentur nú á Albaníu hann og það sem maður hefur verið ég er nefnilega fór skemmtilega þær, ég hérna stann fyrir að hanga á Solbekkjum og tennir í þá það er gaman að ferðast við tók bíl í Króatí og kerði gegnum Bosníu og Svartfjallaland og til Albaníu
0: já.
2: Og þá svona fær maður svona sýna á fólki og svo, alveg yndislegt fólk og gott andrúmsloft. En þau eru, sést það sko Bosnía með sína mynd en er umsóknar ríki í Evrópusambandinu.
0: Já.
2: og Montenegro og Svartjaldan líka en þeir eru að ganga lengra, þeir eru bara að fóna að taka upp evruna í þeirra sko.
0: Já.
2: Þannig að maður fær bara evruna það sko.
0: En hvert er samband þeirra við Evróska Seðlabankan það að taka upp evru án þess að vera hluta af
2: evrusamband?
0: Hvernig gengur það fyrir sig?
2: Ég veit
0: það. Það er skrítið.
2: Ég spurði nú einhvern tónar sem að ég rætt að kemstir í ennsku mennum og hann er ekki hugmynd það, sko. Þetta var þannig bara sko, einhver hérna, svartfellingur. Þannig sagði ég nú í gríni þetta og nú horfði út úr hótaglugana að ég sagði þetta að heita svart bílaland, það er alveg ótrúlega mikið svartum bílum.
0: Já.
2: Ég bara ekki, hvað 60-70%
0: Nó, nó.
2: Já, ég hvað eitthvað rættekli svona, síðast það. Já, þetta bara hittum því, þetta ekki ástæður. Þetta eru yndisleir lönd og allt þetta, en ég eina landi sem ég það sker í, sko, það var Albanía, það var Albanía, það var Albanía. Og, en ég var nú spurjað út í þetta og svo hotellinni hefði mér svona, hvort það verið mikið, okkur verið ekki óhætt og svona, það, jú. Mafían á allt þérna og þeir eru búin að segja við smákrema að þeir reyfi ekki við hérna ferðamannunum því að þeir hérna, þetta eru mjölkukinnar okkar.
0: Já.
2: Í þá tókum við hausinn af okkur, þannig að þeir eru líklega hvergi nokkuð stóri eins og eru okkur svo hér.
0: Já.
2: Það farið ekki að bara allan eitthvað mót við, sko, ágöðu bara.
0: Já.
2: Þetta eru fallið og skemmtileg lenda, það er múið að skrítið, sko, svona skeri að það keyrði fram hjá einhverju kannski í kenninu sinni svo það er það svo til þetta hjá bensínstöð býsta reisulegu sko bensínstöð sem að með sko einhverju vestluna og loka þessu og þá var einhver fjölskylda bara sem átti þetta svo bara guðaði hún upp sko.
0: Já
2: kannski ekki borga maður fyrir eitthvað sem
0: já, borga,
2: það fylgdi ekki sögunni ég svo sem hugsaði það en þetta er svolítið skýr í land sko.
0: Já.
2: En það er margt að það þakkaði fyrir útvarpi og þetta er dálítið skemmtileg. Nú er tannameistari þannig að kenna Guðmund Ólafs reikning þannig að þetta er allt svona.
0: Þakkaði fyrir að hringja. Við höllum að hlýða á ölsingar. Þakkaði fyrir bless. Við skulum heyra ölsingar núna og höldum svo umræðina áfram eftir ölsingar.

0: Hefur þið kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is
1: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og hann hringir síminn, gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar.
1: Ég hef búin að vera að hlusta hann á umræðuna í morgun og bara alltaf mjög athyglisvert það sem að vera þeir að ræða. Þetta líst mann ekki á þetta ástand þarna í hvorki Úkraínu eða Miðausturlöndum.
0: Nei.
1: Þetta virðist vera bara komið úr böndunum og hérna og kannski fyrir löngu síðan en hérna ég hjó eftir og hún hringdi þarna inn, hún Áskerður Jóna.
0: Já.
1: Og hún alveg hissa á því hvað við þolinmóð við Íslendingar að hérna að vera ekki byrjað að mótmæla.
0: Umbera stefnu utaríkisráð þegar í utaríkismálum, hún var nú að tala um það. Svona.
1: Já, ég meina, við mættum nú að mótmæli þarna 2008, allavega stór hluti borgarbúa.
0: Já.
1: Fengum við það sem við vildum í staðinn? Ég held ekki. Það talað það að kosningar séu tæki til að breyta ástandinu hérna.
0: Já.
1: Ef að við erum ósátt við ástandi í samfélaginu.
0: Mm.
1: Hvernig var það þegar að Vinstri Grænir fóru í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum? Vinstri Grænir voru ekki með þennan stuðning á bakvið sig sem að þeir í rauninni þurftu. Mm. Og það sama má segja kannski sveitarstjórnarkosningarnar síðast og þar síðast að hérna það bara virðast alltaf komast einhverjir flokkar til valda sem að fólki vill ekki. Og það verður spennandi að sjá hvað gerist núna.
0: Já.
1: Hvað hún ætlar að sjóða saman hérna drottningin, sjálfstæðisdrottningin, hvað hún ætlar að sjóða saman, eitthvað stendur við því henni.
0: Já, en gerum ráð fyrir því að hún fari þá leið að taka inn tvo hérna borgarfulltrúa viðreisnar og svo fram svo.
1: Já.
0: Erum við þá að horfa upp á það að það verður bara haldið áfram með borgarlínuna þannig að frá 2015 þá hefur svona samfylkingi verið með svona aðalvöldin í Evrópu, í Reykjavík og erum við þá að horfa upp á það að það bara svo stefna allt í áfram. Ég meina sjálfstæðisflokkurinn sagði nei við borgarlínni, miðflokkurinn sagði algjört nei við borgarlínni, þeir bæta við sig þreir og þrír, þeir bæta við sig sex borgarfulltrú, þessi tveir flokkar. Já. Og þeir þrátt fyrir það náðu þeir ekki saman þó þeir séu saman með 12 fulltrúa.
1: Já, ég persónulega þá er ég ekki hrifinn af viðreisni eða þeirra hugmyndafræði. Það bara að segja það.
0: Nei, burt sem frá því. Ég meni, það er sumir hrifinn af þessu og það er annað má. En þú ert að tala um líðræði. Er það líðræði þegar þessi tveir flokkar vegna stefnu sinnar í borgarlínumálinu fá þennan, og menn segja við erum búin að fá nóg af þessu, við viljum breyta stefnunni í Reykjavík, svo tekst það, en nei, þá er farið að taka upp þá flokka eins, við erum stjórnaði í 7-8 árum síðustu, 7-8 árum, þeir algjörlega bera ábyrð á þessari stefnu Dags B. Eggertssonar. Þeir stuttu hann algjörlega, allar hennan tíma.
1: Nákvæmlega. En það er annars sem að því að við erum að tala líðræði og annars slíkt, hérna, mér langar að rifja upp viðtal sem að hérna, sem er náttúrulega bara alveg bara, ég búin að hlusta á þetta viðtal oftar en einu sinni og horfa á það. Það kom viðtal við Njörð P. Njarðvík í Silfri Egils fyrir nokkurum árum.
0: Já.
1: Það var í kringum, þetta er 8 ár síðan, kannski 6-8 ár. Og hann segir í þessu viðtali við Egil Helgason. Það þarf að stofna nýtt lýðveldi hérna á Íslandi. Nýtt lýðveldi. Og hann skrifaði bók sem kom í þáttinn til þess að hérna, útskýra sem sagt, hvað er að tala í þessari bók. Og þessi bók, ég hef reyndar ekki lesið hana, en hún heitir Spegill þjóðar. En hann segir þarna í þessu samtali, já, það þarf að stofna hérna nýtt lýðveldi á Íslandi og Egill, hann var alveg orðlaus og byrjaði eitthvað að hyggsta á stama og spyr síðan hérna hann Njörð. Býttu, þú segir hérna í bókinni að það þarf að stofna hérna nýtt lýðveldi. Býttu, og þú segir að Ísland sé ekki lengur lýðveldi. Hvað áttu við með því? Halló?
0: Já.
1: Já, fyrirgeðu. Og hérna, og Njörður segir við Egil, já það kemur nú þarna í næstu setningu. Ísland flokksveldi.
0: Já.
1: Og hvað áttu við með því segir Egil þá?
0: Já.
1: það var svo fyndið. Þá segir Njörður. Já, það kemur þarna í næstu setningu. Hvernig geta tveir menn tekið ákvörðunum það að styðja í innrás í fullvalda ríki án þess að alþingi komi að þeim þeirri ákvörðun.
0: Það verður að tala um Ísland
1: innrásin í Írak.
0: Já, rétt.
1: En það eru fleiri menn heldur en bara sko, hérna, Njörður P. Njarðvík sem að hafa stungið upp á þessari hugmynd að stofna nýtt lýðveldi. Axel Pétur Axelsson, hann var með þessar hugmyndir, hann reyfaði þessar hugmyndir á sínum tíma.
0: Já.
1: Og þeir stofnuðu hérna nýjan flokk sem að þeir skýrðu víkingaflokkin minni mig
0: já
1: en það sem ég raun að koma framfæri hérna er þetta að það öllu á Vesturlöndum stjórnað af bankakerfinu það alveg sama hvað það við erum öll undir hælnum á bankakerfinu Og það sem að fara að gerast hérna með sama áframhaldi er það og planið það að setja hérna upp hérna nýtt þróa eftirlitskerfið sem að bankarnir hafa nú þegar með okkur öllum í takt við það sem er að gerast í Kína og hvernig það orðið þannig að þá sem sagt hérna svona kreditskor.
0: Já.
1: Við höfum nú þegar batterí hérna sem að hérna færa leika hérna lausum hala sem að heitir Credit Info.
0: Já.
1: Þetta hægt að víka út
0: Já.
1: Með því að setja hérna eftirlitsmyndavilar eða breyta forritunum sem að stýra eftirlitsmyndavilunum þannig að það sé hægt að setja upp hérna andlitsgreiningu.
0: Já, það var gert núna það var til dæmis að voru mótmæli í Bretlandum daginn. Og þeir voru á móti því, þá voru menn að mótmæla stefnuna varandi innflytjendamál og annað.
1: Já.
0: Og þá voru tekið upp þetta myndir af andliti fólks. Það var líka því var hótað og það var gert. Það var farið að fylgja. En þú ert að tala social credit kerfi sem í Kína
1: já,
0: og á að innleiða hér á Vesturlöndum meðalans gegnum bankaveldi.
1: Já, það verið að innleiða þetta smátt og smátt. Og þarna, þess sko, Bretar settu hryðjuverkalög á alla íslensku þjóðina bara vegna þess að það voru einhverjir fáinir hérna, stjórnlausir businessmenn sem að leku lausum hala og komu og þetta eru afleiðingar.
0: Rétt.
1: Já. Þegar sem að segja þetta, við þurfum ekki að vera hissa, það á að innleiða þetta, smátt og smátt, hvort sem að við viljum það ekki og þarna, ég segi bara við íslensku þjóðina. Þið verðið að fara að hugsa hvort að þið viljið þetta kerfi eða ekki. Þeir sem að ekki vilja þetta kerfi, þeir verða bara settir til hlýðar. Það þarf enga lögreglu eða sérsveit til þess að þeir nota bara banka þetta kerfi, þetta kredit, sósial kerfi, bankakerfið, þeir nota það bara til að taka fólk úr umferð.
0: Og þú talar bankakerfið, innflytjendakerfið á Vesturlöndum, þessi, það er ljóst að almenningur vill ekki hafa opin landamæri, en bankakerfið vill hafa það. Því að þú getur haldið niðri verðlagi á vinnuafli, það tilgangurinn, að flytja ódýrt vinnuafl frá þriðja heiminum til að halda niðri vinnuafli og það þýðir meiri hagnaður, fyrir bankana og banda með þeirra og hérna
1: ég er nú ekki sko krafan um það að hérna fá þetta ódýra vinnu að kemur náttúrulega frá atvinnulífinu frá
0: atvinnulífinu atvinnulífið sem slíkt hefur ekki það þarf svo sterk völd á bakvita þrátt fyrir það að almenningur á Vesturlandu vill þetta ekki og það stjórnmálamennandi segjast vera sammála því en gera ekkert í málinu það er vegna þess að það eru aðrir sem stýra þessu heldur en almenningur það bara liggur
1: í augum og til þess að fara nú aðeins dýpra í þetta bara svona rétt áður en að hérna, við slítum þessu samtali ég er búin að vera stútir að þessa hluti í sko ára 15 ár plus þú veist hérna bara hagkerfið vinnumarkaðin bara nefndu það bara í gegnum mína hérna mitt nám sem ég fór í á sínu tíma en það en sko máliði þetta við erum að tala um semst bankakerfið með þessi völd öll sín völd sem að þeir hafa eru alltaf stöðugt að víkka meir og meir út sín völd hverjir eru það sem að eiga hagkerfið ef við förum aðeins út í það ok, jú, það eru þeir sem að prenta peningana íslenski seðillin, íslensku peningaseðlarnir þeir eru prentaðir í Bretlandi af beiðinni seðlabankans íslenska ríkisins skilur við mig
0: Já.
1: Það hefur verið talað það að þeir sem að eiga hagkerfi, nútíma hagkerfi á Vesturlundum, það séu fjölskyldur eins og Rockefeller, Rothschilds og eitthvað svona lið.
0: Já.
1: Já. Akkurju, ég ætla bara að, sko, gefum okkur það að það tækist að stofna þetta nýtt liðveldi. Þá yrði það, nýja liðveldi, að vera með einhvern gjaldmiðil.
0: Já.
1: Það væri ekki hægt að láta ég myndi ekki vilja sjá það að hann er prentaður í Bretlandi.
0: Já, en þeir peningar sem eru prentaðir í umferð, það er bara lítið brot af peningunum sem eru en að veru, þetta er allt í tölvum peningar.
1: Já, en það er alltaf, þú veist, það er alltaf eitthvað á bak við tölvunar, þá vorum við að tala seðlana og síðan eru náttúrulega fleiri og það verið að nota fleiri gjaldmiðla sumir eru að versla með gull og bara hittu þetta, ég meina olía í gjaldmiðl skilur mig matvæli eru gjaldmiðl þannig að en þetta svona
0: okkur
1: fyrir. Stjórna okay. Já, ég þakka fyrir
0: bless. Þið eru að lusta út að sög og símarnir ringa hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Símin hjá okkur 5889094 gjörðu svo vel Halló
2: Já, getur búið neitt ég
0: Já, sæll
2: Ég að var að vitna í Njörð Njörðvík hérna með hérna nýðveldið.
0: Já.
2: Hérna, það er...
0: Halló.
2: Og sko, halló, heyri ekki nýmur.
0: Jú, núna.
2: Halló.
0: Já, það er ég.
2: Ég var að heyra hann að vinna í Njörni Jarnvík og lífveldi var ekki til. Það er mikið rétt hjá nýndi og við rættum það nú einu sinni í að þeir gengu aldrei frá stofnunum á lífveldinu. Þeir voru búinu á fundinum á Þingvallum. Þá kursuður fórsetal ítlan leik og síðan var ekki gert neitt og það var ekki, það er sko eða höfðu tíkt á þá hefur aldrei verið haldið fyrsta þing lífvildisins. Þingið hefur alltaf verið númerð alveg frá fyrir Danmörku eða danska þingsins sko. Þannig að þeir voru ekki með sko, stjórnskipulegið var alveg eftir því Danmark samt til 1969 þegar að ég heldi mér yfir Bjarnakendinu Benediktsson þegar væri þá ekki með íslensk stjórnkerfi. Þannig að það hefur aldrei verið stofnað lífveldi á Íslandi í raun og veru. Það er það sem það er. Og það er sem að njörður orða bara pent. Þannig þetta er alveg til háborna skammar að við skulum endalaust vera að þið á kafi í flokks skipulagi og flokks aga í sjálfum sér í fengi starfar. Það er alveg eftir flokksaga en ekki eftir lífveldi. Þetta er sko þetta sem fólk ætti að fara að hugsa í alvörði. Það gæti verið að koma því að þýtti að skoða þetta í fullri alvöru. Í að stjórnarskráin okkar hefur ekki verið nothæf í mörg ár. Það er búið að brjóta hann svo oft og mikið og ganga gegn öllum helstu markmiðum hennar. En ég ætla ekki að hella meira yfir
0: því. Takk að þér, Guðbjörn, blessaður, styr að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú verum að spyrja á að leggja áherslu á kennslu ættjarðar ljóða í grunnskólum. Og við erum með niðurstöðuna, já segja 90,5%, 90,5% segja já, nei segja 6,5% og hlutlausir eru 3% rétt rúmlega. Nú, já, þetta er niðurstöðan, já, virðist nú vera mikill áhugi á því að fara með ættjarðarljóð. Já, þetta er að tygglisverð niðurstað. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
3: Já, sagt Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl Lína, blessuðu.
3: Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Þarna maðurinn sem var að tala á þann.
0: Já.
3: Hann var að tala hérna, já, þessi kerfi, njósna kerfi og annað sem að við erum að sjá hér alveg allafuna hérna fyrir norðan. Það fyrir engin út eða inn úr bænum, hvort sem það er norðan eða sunnamegin.
0: Óskar sem hann að tala social credit á hann, já.
3: Og þá erum við kannski farin að skilja í datacenterum.
0: Já.
3: Því að hvað gerir data? Datacenterar, þeir eru að geyma gögn.
0: Já.
3: Þannig að þeir vita allt um okkur og þess vegna er þeir að fara innlega þetta kreditskór, það er að koma. Fólk verður bara að fara að vakna og fara að berjast hérna og því að það þýður ekkert að sitja bara og halda einhver aðri gera það fyrir okkur. Við verðum að gera það sjálf.
0: Þetta er
3: að koma.
0: Já.
3: Og 15 mínútna borginnar. Og þess vegna held ég að sjálfstæðisflokkurinn er núna í vandræðum í Reykjavík að því að það er sjálfstæðisflokkurinn meðal annars sem byrjaði á þessu smart city kjaftaði á sem fleiri flokkum, ég getum tala bara fjórflokkana og tekið þess að rauðsokku hérna flokka með líka.
0: Já, en áttu við á við að þeir vilji innan sjálfstæðisflokkurinn séu upp sem vilji ekki fá hérna miðflokkinn inn í meiri þetta samstarfi.
3: Já, því að miðflokkurinn vill ekki hérna borgarlínu dæmi.
0: Já, rétt.
3: En sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega búin að selja sig út.
0: En að borgarlínu dæmi snýst ekkit endilega bara um samgöngur, þetta er hugmyndafræði.
3: Já, þetta er mynd á mín að sitja í dæmi.
0: Já.
3: Þetta er Internet of Everything sem þeir kalla. Þeir eru með Internet of Everything, þá er þeir með bara allt þitt líf. Og hérna medical, þeir geta stjórna lifunum sem að við fáum af því að þeir eru með DNA-ið okkar. Þeir vita allt um okkur. Við fáum ekki aðganga okkar læknaskýrslum en fólk út allan heim hefur aðgangaði. Hugsaði hvað þetta er klikkað og hvað þetta er hættulegt kerfi. Og þetta eru að fara að koma börnunum okkar inn í. Og svo er börn heila fegin í skólum og þú hafi ekki hugmynd hvað er í gangi.
0: Þetta er öflugasta allræðiskerfi sem hefur verið hannað.
3: Já, þeir eru búin að testa þetta í Kína.
0: Já.
3: Og þetta AI-kerfi sem er talið bara mjög gott sem að þeir geyma nú í hérna Estonia, halló, og sem ekkert að tala um. Þannig að Já, þetta var mjög góður punktur hjá stráki, ég vildi bara bæta þess við þetta því að það er, þetta er hjútsdæmi og ég ætla að vona að við náum að fara að standa upp og hérna vakna og hætta að berja svona innbyrðis í einhverju titlingaskít sem engum máli skiptir því að það er fyrir vilja að við séum þar. Þeir vilja ekki að við förum út á götunar eða annað því að þeir geta stjórna okkur í samtum við netið. Já. En þeir geta illa gert það, eða þeir geta vel gert það núna, þeir eru komin með öll njósnatækin og svo búa þeir til alls konar drasl fá hérna útlending og annað til að innleiða hérna ennþá meiri hérna bæði, þú veist, viðbúnað og annað hjá lögreglunni. Sjáðu bara víkingasveitina, hvað erum við að horfa á? 8 miljardana sem að við borgum til rúf, sem er hvað? Hernaður. Þeir eru búin að vera innlega þetta og svo eiga björgunasveitinar að vera löggæslan eða. Ég held að við séum svona farin að fara að sjá þetta eða ekki. En allavega takk fyrir mig, Pétur.
0: Takk að ég fyrir Lína að hringa til okkar.
3: Já, bæ.
0: Blessuð, já. Þið eru, ég verður að fara að ljúka þessu, en dagskráin í dag klukkan 1 þá kemur hingaðan Jón Pétur Símsen, hann er þingmaður, sjálfstæðisflokksins og það verður rætt um Evrópusambandið og íslenskan her, hann skrifaði grein um íslenskan her og það ræða um, já, Evrópusambandið og, já, hvað afstöðu Evrópusambandið hefur í öryggis og varnarmálum og hernaðarmálum. Nú síðan er það klukkan 2, þá er það heimsmálin og þá mun við ræða við hann Hauk Hauksson, fréttamann í Rússlandi, það sem er að gerast núna í þessu stríði þarna í Úkraínu og það sem er verið að boða núna, það er miklu, það er stigmagnun í gangi, alveg ljóst og átökin er að stigmagnast og mjög alvarlegt að gerast margt þar. Og síðan klukkan 3 í dag, það eru tal og tónar með Soffíu Karls. Og en ég vil þakka öllum sem að voru að hlusta á þáttættina eða morgun þáttin núna og hafi verið að hlusta á þættin okkar og styðja okkur og hringja inn og fylgjast með því sem hér er að gerast. Ég þakka ykkur fyrir það. Verði sæl.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
5: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760 555 0760.
7: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna á hérna vísipunktus.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn og við ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosið núna 29. ágúst, mér skilst það þessi samkomulag í þinginu að hleypa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé já. Bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farveg, það hafa þetta upp í loft, sko.
1: En þú í tilefna þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það spurningin með hérna, hermen, nú ég ætla að spyrja þig, sko, nú höfum við Íslendingar á sínu tíma gengum í NATO 49 mm-hmm. og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og
2: Akkurat. Mælti
1: með því og nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum.
2: Já.
1: Hvað segirðu mynd, akkur skrifar þessa grein?
2: Ég skrifa þessa grein til aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mjög fjálglega það hér og byrti að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það væri engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjánum baku játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn ætti að gera og þetta ólst í uppið sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringi fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað þarna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu. Þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og höfum svona og eða þá í auðvitað Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alveg stuffið það að við ákveðna værukjörð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekkert slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikið að blóðs útælinga.
1: Enga blóðs útælinga var hann til grín.
2: Nei, akkurat. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn er bara breyttur. Og svo tekur við ríkisstjórnir Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfi Evrópu að standa sínum eigin fótum. Hvað varnir Evrópu varðar? Það þýði ekki að treysta á Bandaríkin þó að við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá Bandaríkjamönnum að mörgu leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópubúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópubandalagið, ESB, og þar tengjast menn böndum, bæði viðskiptalögum og þar er líka svona armur sem er hérna, og það er varnamálastjóri sem er í ESB, hann heitir Andreas Kubilius og hann talaði á sínum tíma, ekkert langt síðan, að hann vildi stofna evróskan her, 100.000 manna her. Og það fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, er líklegra ef þú ert inn í Evrópusambandinu að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta hvort sem það bara pólitískum með pólitískum toga eða siðferðislegum toga hvort að við munum Íslendingar ef við verum komnir í Evrópusambandið hvort að veri meiri kvöð eða skildur okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira og við sjáum alveg í þessum breyta heimi núna bara síðast í síðustu viku í Helsingborg Svíþjóð þar Mark Rutte framkvæmdastjóri þarna NATO Hann að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar. Það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest. Þarna hann að setja svona pólitískar og siðferðslega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eykst þessi pressa. Og það sem ég var að skrifa, ég var ekki að tala að þetta yrði á morgun eða hinn, En það sem ég skrifum að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður, hvaða kostir eru það varandi varnir okkar, munu þar aukast ef við förum inn í Evrópusambandið eða munu þar þarna, veikjast, hvaða kvaður og skildur munu vera á okkur ef við förum inn og ef við förum ekki inn, við höfum ekki gleyma því að við erum með tvílega samningu bandaríkin og bandaríkin líta á Ísland sem svona... Við erum ekki, sko, þó að við séum hluti, séum í Evrópu, þá staða landsins þannig að þeir líta á Ísland sem hluta af bara vörnum bandarækjan að verja okkur. Þannig að við erum alltaf unu staðaheldur öll önnur Evrópuríki. Hvað þetta var þar? Við erum alltaf verið skjóli bandarækjana. Við þurfum ekki á neinum stuðningi, hernaðanum stuðningi frá Evrópu að halda, enda Evrópa algjörlega á brauðfótum, hvað varðar, það held ég viti nú bara allir.
1: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her,
2: allir
1: þeir fjarskiptum og geima á allunum og öðru sem
2: Já, sem og við sjáum bara á hvað staða Evrópa í tækniþróun ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem í Evrópu og hérna Evrópa bara hagvöxtur þar hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar, Evrópa og orkumálum þar í ólestri, Evrópa bara verða eftir á jöllu.
1: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa ströym á kostnaði við varnir og öryggi sitt.
2: Já.
1: Þá náði sú áskorun ekki til Íslands. Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðar uppbyggingu.
2: Nei, nei.
1: Þannig það mikill munur þegar það tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum gömlu veldunum nýlendu
2: veldunum,
1: Evrópusambandinu og Englandi kannski líka og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum og sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og það ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raun og vera hlutlaus sem hernar.
2: Nei, það ekki verið að því þarna, en ef við værum með Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði pólitískur og siðferðislegur.
1: Já.
2: Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
1: Já.
2: Það ráðist inn í Lettland, Litáun eða þarna Ísland, Eystrasaltsríkin. Þar töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum og það nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að þar rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þennja sig út í þessa átt. Og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á einhverju alheimsstríði eða alevrópsku stríði. Þetta byrjar smátt og svo blossar þetta upp og heldur áfram á fleiri og fleiri víkstöðum. Auðvitað gætu við mögulega haldið okkur fyrir utan allt þó við séum Evrópusambandinu. En þrýstingurinn á landi og það sem ég að skrifa að líkundin á því að það verði settur upp evróskur her og ég getum bara farið yfir það hér á eftir hverjir eru að mæla með evróskum her, það ótalmanns það ekki bara Kúbelíus vartamálastjóri sambandsins heldur miklu, miklu fleiri þetta ákveðin raunveruleiki í því að það verði til sam evróskur her og ég get farið við það en þrýstingurinn, við verum bara átt okkur á því að þrátt verður við séum herlaust land ef við erum komin inn í bandalag Evrópu Það sem að krafan um það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar, krafan það frá bandaríkjunum og hún algjörlega ljós og mennum bráfið þessi tíðindi frá bandaríkjumannum. Þannig að þetta, sko ég ekki að segja þetta gerist á morgun og ég ekki, vil ekki vera að hræða fólk með þessu, en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að einhvern veginn missa okkur í einhverja skotgrafir.
1: En Jón, nú það þannig að það eru átta ríki sem hafa komið sér að segja Norðurlöndin 5, Eistland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja strikt á lagnar. Þú varst einmitt að minnast á það ef það er því sko átök í Eistrasvarsríkjun.
2: Já, já.
1: Vegna þess að það, sko, það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana, það voru 25-30 miljón rússar í ríkjum sovjetlýðveldum sem voru ekki hluta af Rússland.
2: Já, akkurat.
1: Og þar eru þeir ennþá.
2: Já, já.
1: Þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega, hvort að þeir fengja halda sko menningu sinni eins og hún er. Þannig að og við þekkjum það að, og hvað sem má segja, þetta er skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð rússana, að þá er ljóst að rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leyti.
2: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæðið fyrir því að það er sko þessi óanæja.
2: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef allt í unu breytast landamæri og þú varst kannski hluta af einhverju...
1: Það voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem er stór merkilegt nema einhverju leiti kannski Vilnius sem var ráðastar á einhverju sjónvarpsstöðvar en sko málið er það, þetta er svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni, en já, framverða þessi stórir hópar rússa í öllu þessu Sovjetríkinu.
2: Já, já, og þeir eru náttúrulega og þeir eru út allt rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum Sovjetríkjana. En það er sko varðan þennan her sem ég hérna var að skrifa í þessari grein. Það eru fjölmargir fórustumenn innan ESB sem hafa lýst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen, hún er eina af þeim sem að og Jean-Claude Juncker, hann hefur líka talað um það, sama með Angela Merkel, Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hann hefur lýst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem er skamstofað ALDE, það er sem sagt systur eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu, ALDE er samtök hérna, frjálsildra stjórnmálaflokka og það er hópur einstaklinga og það má segja það Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðreisnar hérna fyrir hérna handflokksins á þessu ALDE þingi og þar var talað ESB her og sem sagt samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlynnt ESB her og það er hérna einstaklingar Guy Verhofstadt, hann hérna hollendingur, hann kom einmitt hingað til Ísland, hann, Íslands og landsting viðreisna sko og hann kallaði eftir því ESB er í heimsveldi, hann hefur líka kallaði eftir þessum her, þannig að þetta er

0: ef að staðan vestnar, ef við erum komnir í ESB, að það ekki bara einhverjar sko, eitthvað frelsi sem fæst með ESB, það líka skildur og ábyrð að vera í ríkjabandalagi, fylgja ákveðna skildur og ábyrð og bara vera í bandalagi almennt, gerir það. Og ef að þarna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega, sem að, eins og við rættum hér aðan, getur alveg gerst því að það rússnesku minni hluti víða, það getur bara alveg uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt, menna heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta við erum hægt að vera kannski þessi friðsæla álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu það að við sem, ef við erum í Evrópusambandinu, þá aukast líkundan á því, ég ætla bara fullir að það, þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin sem er þá miklu, miklu sterkara vegna þess að hvað segja Bandaríkin, hvað finnst þeim það, erum við að hlaupa frá þeim, finnst þeim það, erum við að gefa skíti í Bandaríkin, ef við ákveðum að stíga inn í faðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíhliða samningi við Bandaríkin, mér finnst það bara galið.
1: En sko þegar að setja fram, Trump-stjórnir setja fram kröfuna að Evrópa fari að standa straumakostnaði við uppbyggingu á hernaðar mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki.
0: Nei.
1: Þeir byggust ekki við einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópusambandinu.
0: Nei.
1: Þannig að þeir gerir aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það að þú myndist á frjálslynduflokkana. Að frjálslynduflokkanir eru mjög andsnúnir núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum. Og er það ekki hreyfiafli á bak við það að stofna Evrópusambandið?
0: Jú,
1: meðal annars að það hafi átt ár þegar svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu sem hafi ekki lagt mjög mikið hafi ekki lagt þetta í velferðarkerfi
0: sitt
1: í staðum fyrir að vera eina þessu í hernað skiljanlega þeir náttúrulega að gera það en það stóð aldrei til að hólu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu og svo er ég var að minna svo að segja átta ríki áðan, það er að verða svona einhver hópar innan Evrópu
0: Já.
1: Sem er með svona sérlausnir
0: Já, ég held að
1: Já, þetta er mjög sérkjöld
0: Ég held sér rétt hjá þér, en það sem er að gerast bara eins og Mark Rutte sagði núna bara í Svíþjóðu síðustu viku það sem hann var og hann er sér framkvæmt fyrir NATO Það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna...
1: Norðurlöndin.
0: Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
1: Pólland þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, þessi átta eru nú þegar komið.
0: Já, en sko var þetta fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það er Pólland með, en þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu, Frakkland og Spán meira með og þarna er sko Rutte, hann er að ávarpa Evrópuríkin og það sem þú nefnir þess að hópamynda innan Evrópu, það er vissulega að gerast þrátt fyrir það að það kannski ekki verið það sem að Trump-stjórnin ætlaðast inn, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem er kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það er eins og þú segir, þá er NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO
1: Já.
0: Sem getur sko... Já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
1: Sem að ef það dregur úr einingar mætti
0: já.
1: Varnarbandalagsins til lengri tíma.
0: Já, já.
1: Gæti gert það með
0: svo. Man myndi halda svona einsleittin í bandalæðinu og styrkur hjá bandalæðinu.
1: Það er sjálfsögðu.
0: Að það sé svona einhver einsleittin innan það sem að menn
1: já.
0: Taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
1: Við vitum það vel að sko þarna er að tala bandarísku Trump-stjórnina og það getur átt í stað í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar
0: já,
1: sinna
0: já.
1: Á völdum og hvað segja þá þessi ríki þarna á ríkin átta sem eru kannski andsnúni því við getum fengið sko allt þau eru vísi flokka á Ítalíu og Frakklandi þannig frá næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði fórsýsta kjörin fórsýsti Frakklands
0: Já, þú getur bara þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn þetta getur verið öll þessi ríki hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef að við erum komin inn í samband það væri stefnan, en þá mögulega harðari stefnan

0: vatn heldur en er sko vestur haf.
1: Já, já.
0: Þú veist, það gæti alveg orði.
1: Gæti orði, já, já.
0: Og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunarsamninga og alls konar lönd, ef við förum úr hérna hernaðar hérna yfir í efnahaginn, og þeir samninga geta komist í uppná ef við hérna færum inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta bara ég bara hvet hlustendur, því meiri upplýsingar sem þið hafið, bara ég hvet ykkur leitið eftir upplýsingum, treystið sjálfum ykkur, þegar þið eru að fara að kjósa núna í lok ágúst, hvort það já eða nei, ekki hérna hlusta á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika.
1: En nú að gerast annað, nú átökin að stigmagnast.
0: Já.
1: Það að segja að Úkraína að skjóta á sversvæði sem rússar ráða og síðan komið þessi hefndaraðgerði frá Rússlandi þar sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi. Þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna og við erum að taka þátt í því með fjárframlögum.
0: Já, já.
1: Þannig að ég spyr þig Jón, ef við ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi? Erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endanum?
0: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO.
1: Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
0: Já, já.
1: Hvernig lítar rússatur á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskunum og eftir og við heyrum frá honum hvað þeir segja. Sko, menn eru alltaf að deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum en þeir hafa sín viðhorf og þar á meðal gagnvart okkur.
0: Einmitt.
1: Þá er spurningin hvað er að gerast núna vegna þess að hvort að rússarnir líti svo á að við séum í raun og veru að beina séum þáttakendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldarátum, þannig að við erum komin á okkur stað og ef þetta heldur áfram, þú veitum við hefurum að tala íslenska hermenn, ég meina það svo ómögulegt að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfið þú verð?
0: Já, það ómögulegt að vita og mér þætti ekkert skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri andstæðingur.
1: Erum við skotmark?
0: Í þessu stríði. Og einhverju tímabúti geti Ísland að verði skotmark þó að ég held að það sé hérna ég held að það sé mjög langt í það reyndar en það gæti orðið. Við erum alltaf með það er tæknin þróast, núna þetta ábáðslega mikið drónastríð þarna í hérna Rússlandi og Úkraínu, það sem að menn er að senda mannlaus og dróna hingað og þangað með myndavælar og sprengjandi upp heitt og þetta en það er alveg, sko, það er aldrei gott þegar svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna, þetta í sem NATO-ríki og það er kannski erfitt en þetta sér þetta bara, koma skuldbindingarnar. Ef við værum í Evrópusambandinu og áður komin Evrópa her, þá er þetta svona, þá er ennþá sko meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig. En við erum bara, sko við Íslendingar, við búum bara það vel. Við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi. Við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem er þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu, þannig að þau mun alltaf vera hér, hvort sem þeir líka betur eða verð, það hefur erfitt fyrir þau að hunsa Ísland, en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi Bretar og svo Bandaríkin, en að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga, hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með, þannig að við mun alltaf njóta þess, en það mun alltaf líka vera þá leið, þetta tvíeggja sverð, mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur, sem slíkt því að þetta svæði er mjög hernaðilega mikilvægt, ef það verður átökin stigmagnast ennþá meira. En ég held bara eins og staðan núna þá er það kannski aðrir sem en rússar sem mögulega eru meiri hætta sem myndu hérna steðja að sem
1: væri þá en fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn. Hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu. Hún talaði verið verðugir bandamenn. Ef við erum að vera verðugir, eigum að vera verðugir bandamenn, þá eigum við að leggja hinn sama mörkum eins og aðrir. Og ég vil lýsi greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands. Hún átti meðal annars þátt í því að sendiherrann fór hér, rússneski, á landinu. Þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenski pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu.
0: Jú, fólk eru á alls konar línum. Almennt myndi ég segja og það er bara við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID að hver er, sko það er engin annar bróður í leik það er hagsmunir sem stjórn og ráðu
1: Já.
0: Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum við erum fámenn þjóð það er 4000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann og auðvitað fórum við hérna inn í það var, við vorum að lista hérna vilju hérna í Írakstríðinu og,
1: sem hefur verið mjög harðlega
0: akkurat, við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt er og bera svona bara friðar fánan vera með hansinna og flakka honum sem víðast
1: Já, við erum ekki með her það ekki okkar að hafa afskipta af einhverju sem gerast út úr heimi við, ég meni við getum tekið kannski samtök og einstaklega ekki geta tekið siðferlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það en íslenska lífveldið á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að þessi ég bara krafa á hálfu NATO eða kemur til styrjaldar þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu
0: en þetta bara náttúrulega pólitísk afstöða bara hver afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum það hver svo afstæða þetta vera ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur
1: er. Já, hvað vill sjálfstæð? Nú þú sjálfstæðisflokknum. Er sjálfstæðisflokknum með nægilega skýra stefna þessu leiti?
0: Já, þessi utanríkisráðherra sem hann efnin, hann er í sjálfstæðisflokknum.
1: Hann var varaformaður flokksins.
0: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkurinn svo flokkur ábyrðar og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu og þá held ég að svona flokkurinn almennt og kannski er þetta að tala allan flokkin en hérna ég held að hans ég almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum það sem við ekki hérna undirgengist en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhverju svona með svona einhver svona mikla réttlætiskennd að leiðaljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman
1: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu
0: Já, við erum það það er alveg ljóst bara með því að styðja annan aðalega
1: það er rétt að hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþykkt þetta hvað er rétt að hafa stjórnmálamenn til frambúða, þetta getur haft gífulega áhrif á framtíð hérna Íslands alla þessa öll
0: allar ákvæðunir geta haft áhrif bæði það að taka þátt og taka ekki þátt
1: já En menn takk ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórn ekkert ferðinni nokkuð leit.
0: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
1: Já.
0: Þá þarna, og maður fær ekki sem sagt eitthvað rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið að vera svona boðbera friðar, mæta í miðaustulönd þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð Íslendingum, að við varum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða á opnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að, eða sjaldnar alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstaða sem að kostar ekki líf sko tug þúsunda ungra manna sko í árum saman, því að það er einhvern veginn og einhvern veginn hættir þetta stríðvonandi og þá horfum við yfir þetta til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko þúsundir, tug þúsundir ungra manna veist, var þetta gott stríð var unnum eitthvað með þessu Og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvult fyrir mig að segja þetta hérna, sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
1: þannig er best að hafa það, bara að tala út um þessi bara.
0: Já, og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættanlegri og mögulegt er. Því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst að maður hættir, því fleiri, hérna, líf...
1: Já. En það sko ákvörðun, við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands en við Íslendingar höfum ekkert valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðrum þjóðum þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. Þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðning í Úkraínu, við komum ekkert að því borði. Við höfum enga menn til að fylgjast með því hvað er alltaf að gera. Þannig að við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, manna menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir. Og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskaplega ábyrðalau stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu. En þá gerir maður á sínu forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja og þeir geta tekið ákvörðunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörðun það geta jafnvel ef að það er kannski sko, það er ómöld að vita hvar árásin er beint, kannski gegn Íslandi þeir getur stýrt því að það veri frekar Ísland sem myndi fyrir tjóni heldur en Evrópa ég meina við vitum ekkert það
0: Já, meina rússar?
1: Nei, bara Evrópubúar þess vegna, Evrópa hún er að stýra því hvernig þeir alltaf verjast við höfum ekkert það að segja
0: Nei, en þegar ráðast þeir yfir landamæri til fullvalda ríkis þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu
1: en sko. Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvort í Evrópusambandin og alls ekki NATO
0: nei.
1: Og af hverju eigum við þá að taka afstöð í þeim málum það er þessi
0: nei, og það stendur hnífurinn í kunni það er rétti að Úkraína er hvort í NATO og ESB en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB til að þarna, styrkja stuðu sína gagnvart Rússlandi. Þetta er
1: hann er losku pelle með aðstæður í dag
0: og þetta er svona, það sem menn sjá fyrir sér, að þetta er fyrsta svona línan sem er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur, þá er sem sagt, er rússar komin nær, þá eru komin önnur ríki þarna, bara með landamæri beintað Pólland og fleiri ríki, þannig að þarna vil hafa menn sko, ég held að menn Krím sko hafi verið sem sagt, yfirtaka Krímska frá Rússum hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki ekki bara í orði að við sýnum það í verki að við þetta er óásættanlegt en þetta eru allt sem eru umdeilanlegar.
1: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði hér nýlega, íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísar upp eðalans í Lissabonsáttmálan.
0: Passar.
1: Og fleiri atriði. Já. Við skulum klára þessa umræðu og áðurum förum í önnum mál.
0: Já.
1: Gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
0: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að sammælilegri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
1: Og bundin á Lissabonsáttmála.
0: Já, að sjálfsögðu. Það sem vægi landsins færi eftir starðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var erfitt að standa á hliðalinn þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona þrýstingu sem myndast á Já. Bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur þarna fram í grein, fertust annar í svona sjöundu hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau, með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabon sáttmála segir og í fjórðalagi þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrgð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér áðan að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sanngjarnar. Það væri ekki bara örfá ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum ESB þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á þannig að það er fullt af fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnamálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkundar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum göngum í Evrópusambandið.
1: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neitun að valda einstakra ríkja.
0: Það gæti
1: sem þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
0: þessu bandalag. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða þá bara engu.
1: Já, það er alveg ljóst. Þannig að það verður ekki hægt að stöðva þetta því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verður inni gæti neita því að senda heri eða, en ekki ef að búið er að afnema og þeir eru að tala um að afnema neitunarvaldið í utanríkis og varnarmálum.
0: Akkurat.
1: Og við segjum það sem að Ungverjaland var að segja vegna svo Ungverjandi vildu berjast fyrir því að komi á sátt á milli.
0: Ja, akkurat, Ungverja stóðu þannig veginn, menn voru lengi svona einhver frátur í götu, sko.
1: Já, og eru það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður, þannig að í brúna hjá þeim, sko.
0: Já, bara, mann vona bara viðri að skilja rætti sem mála heiða lengi,
1: sko. Nú, en það er nú annað, þú hefur nú starfað við hérna í menntamálum og í skólamálum og skólastjóri.
0: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búið að vera stór hluta þínu ævistarfið, það ekki?
0: Jó, þetta er í raun bara, þetta er ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar. Hvað er áttu með því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
0: Já, passar, rétt fyrir aldamótin,
1: annar mínir. Já, og það er í Istanbul held ég, var ekki kennt við það, var ekki einhver ráðstefna þar sem að
0: samþykkt. Jú, þú er ekki alveg hvort það var Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverju sömu sem eru hlindir þeim, kannski skilgreina mjög illa og veit ekki alveg hvað er eiga.
0: Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna er verið að segja að öll börn er rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
0: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
1: Já.
0: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá er ég líka, þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla. Líka þau sem að þetta átti að bæta og getur alveg að bætt nám bara sumra. Já. Það getur alveg að gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur önnur að lært en það tekur lengra tíma hjá sumum mennur.
0: Já, við getum fallist á það geta allir bætt við sig einhverju þekkingu og orðið betri í dag heldur en þau voru í gær. Ég held að það sé alveg á reynu.
1: Já.
0: En það sem að þetta hafði förum með sér er það að það voru sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanbor sem að til að aðstoða það sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir það út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónakennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning á alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum. Þannig að þetta er sko þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem mjög falleg en hefði kostað bara gríðarlega mikla fjármuni ef hún átti að ganga upp eins og menn vildi að hún myndi ganga upp og þeir fjármuni fylgdi aldrei með síðan hefði hún bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nemendahópurinn alltaf vera sífælt fjölbreyttari sem þýðir það að við erum með nemendur sem er ekki mislíkur sem móðumál og þrátt fyrir agaleysi að það verið töluvert aldamótin að þá er sko agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það er athyglisspönnin ennþá styttri þannig að ægi í kelsastofunni hann er líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði það að það er oft talað svona nemenda með að náma að nemandinn hann viti hvað hann fyrir bestu hvernig hann læri best og eitthvað slíkt sko þetta er partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleitin nema örlítil prósenta, örlítil menn hafa það valla í háskóla sko þannig að, veist, þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar, ég nefni þetta vegna þess að skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé einhvern veginn kennarinn er ekki almennlega stjórna ráða kennarinn er bara verið í skugganum einhvern veginn, nemendur er aukvöld að sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhika sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samvinsku sem að sinna að sínu inn í bekk það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátti í kennslunni og voru síðan á einhverjum bensinguðum eftir hátti en það hefur reynst erfitt fyrir sko svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta að þetta sé eitthvað sem að er búið að prófa núna í tæp rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi
1: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlöndum
0: Það er hárétt
1: Útskýrðu það Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim sjáman
0: Já, það er bara þannig Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í
1: Það eru einhverju 2% íslenska nemenda sem ná svona námarstekkingu í náttúruvísin
0: Já, það eru 2% íslenska nemenda með afbyrðaþekkingu
1: Já,
0: með ábyrgðarþekkingu
1: Það er ekki mjög lágt?
0: Það er hræðilega lágt, það er 4-5 sinnum herra í löndunum í kringum okkur Þetta eru nemendin sem að svo oft draga vagnin í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
1: framlega stundum En akkur er þetta betra ástandi á Norðurlöndunum hinum heldur í hjá okkur, það munar mjög miklu er
0: það Jú, það munar bara, eins og ég segi bara, þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum
1: Svona mikil bönn
0: Já, og sama með síðan leskilningin að það er 3% með afbyrðarskipta hæfni hér en kannski 7-10-12% á Norðurlöndunum og í löndunum með kringum okkur þannig að þarna, sko, ekki bara það að við séum með 40% nemenda sem er ekki með grunnfærni leskilningi heldur á toppnum eru bara örf á nemendur, eiginlega teljandi á fingrum kannski hvað 10 manns að höndum
1: þeirra Þessi 2% á Ísland og 3% Já. Það eru þau sem geta stýrt sínu námi sjálf.
0: Já, þau gætu það og það er kannski fleiri en við mögum ekki gleyma því að þessi nemendur þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa því ennþá lengra því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangri með góða kennara og þrátt fyrir að þessi nemendur séu kannski sjálfbjarga ýmislegt þá er það náð þeim ennþá lengra og þú spyr hvers vegna er þetta svona það er vegna þess að við höfum sko haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í gangi hér bara frá aldamótum sem að einkennist af því að forðast mælingar að forðast þjálfun í skólastarfi að forðast að þessi þekking sem skiptir máli þetta er allt svona fróðukennt yfirborðskennt menn nota ekki kennsluaðferðir sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það er deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
0: Já, það er bara háskólafnir eru náttúrulega þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langt flestir með þessa vinstri sinnu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta er alþjóðlegt.
0: Já, þetta er ákveðleiti alþjóðlegt, já. En við erum bara, við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljartökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það eiginlega engin stjórnmálflokkur sem saklaus í þessu.
1: Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálar á þeirra mjög marga síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög, mjög marga menntamálar.
0: Ef við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálar sem mér finnst það að verið bara góður, frábær menntamálar. Hreinlega, hann var með frábæra námskrá og
1: Maður þekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar.
0: Já, hann var ekki, þarna, það kom svona utanfrá, það var ekki...
1: En eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utanfrá.
0: Jú, ég get nú þetta, þú veist, ég þori ekki að fara út, alveg út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa á þessum tíma til þessa. En hann alltaf var, það var alveg skýrt, hann fjölgaði, það voru samrænt próf, þú voru sex þá, sko.
1: Já.
0: Þannig að þau, þarna, og það hjálpaði, maður sá það, þegar samrænt próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum, það var allt í einu fóru vöknuðu skólar upp fyrir það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þurfti að fara að kenna þær, þannig að Björn sýndi af sér, þarna, mikla framsýni og var frábæri sínu, en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólan aðgreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars það ertu bara útrópað sem sko mannfjandsamlegur einstaklingu sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim
0: mjög.
1: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálum var, það sem maður eins og þú,
0: já.
1: Og ég tala nú ekki hún Inga Sæland, sem hún ráð þeirra þessara mála, að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklum árásum, hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður fyrir árásum, og það er þetta allt í lagi að menn gagnrýni, auðvitað mjög gott að sé gagnrýni í pólitíki, en þetta er ekkit venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásir. Hvað er að gera stöðna?
0: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum, en það eru mjög margir, inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðst og menntan og skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þeir segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum, hún á bara að halda kæfti.
0: Já, það er það sem þeir eru að segja. Það er það sem þeir eru að segja. Þeir segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá mig um þessi mál fyrir 15-20 árum síðan. Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara með lokni í þangi því að ég vil fá sko, ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko í panel til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
0: Þeir sem strönduðu menntaskóturi, þeir eiga ekki að vera í forfari fyrir það þegar við hérna, tökum hana
1: að strandstof. Þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
0: Nei, það getur vel verið þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það er búin að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri, bara vestnandi árangri áratugum saman. Að þú eigi síðan að fara í því að hann að laga ástandi vegna þessi við hvert skref í þá átt þá myndir hann að verja þína fyrir því gjörðu og það mynd tefja framgang þess að við komumst af þessum stað, af strandstað, á réttan stað sko, að mynd tefja það sko ár eða ekki ára tugi þannig að þetta fólk á ekki að koma nála þessu sko, við erum lítið land við erum með svo spýtbátur eða hraðbátur miðað við kannski mörg Evrópuríkin varandi menntakerfið, við getum snúið þessu hratt og örugglega ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í auðvíku staðanir menntakerfið okkar það kostar alltaf meira og meira og meira ástandið vestnar og vestnar og vestnar.
1: Erum við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum?
0: Við erum með eitt af því dýrasta.
1: Já, ég heyrði þeim að vera með jafnvel í öðru sæti en annarkvort í fyrstu öðru sæti.
0: Já, en það má líka sko til að þú veist, við erum alltaf með alveg sama má segja vegakerfið okkar. Við erum mjög dýrt vegakerfið per manna því að það landið er stórt.
1: Já, en bara, voru það ekki bara mistök að færa þennan málaflokka sín tíma frá ríkinu til sveitarfélag.
0: Ég er farin
1: þetta hefur ekki, þetta, sveitarfélagin hafa glúrað þessu líka.
0: Ég er farin að halda það vegna þess að við sjáum það bara þú veist, þessi málaflokkur
1: ég það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborg einmitt 1994 og hafa haldið þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu það tilviljun?
0: Nei, það engin tilviljun og það má segja það svo ég nefni það bara mér svo merkilegt og gott hjá ykkur og mokkarum að þið hafið áhuga á þessu máli þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útvarpi sögu fyrir það, það er ekkit margir sem hafa áhuga á því. Við sjáum það, það voru sveitarstjórnarkosningar ekki fyrir löngu síðan. Skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalur hvers sveitarfélag. Nú voru tveir umræðuþættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt, bæði á sín og á rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala. Hátt í 6 klukkutíma, það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana. Það var ekki eitt orð grunnskólan. Þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna. Þetta staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko. Þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna, þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það. Þeir eru að nefna þetta líka. Það má með eiga það. Sem eru að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og þessi flokka sem hafa kennt sig við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt líka hrósa Ingu Sæland það má ekki segja að ég get ekki hana, verið hér án þess að segja það að hún hefur þorað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þorað
1: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er í raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarnar í skólamál?
0: Jú, enda það
1: ræði. Hún er að því.
0: Heyrir þú eitthvað, hefur heyrt eitthvað þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða skólamál? Það er ekki, sko, ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala þetta, því að það er stór hluti, sko, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessar ríkistjórna að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
1: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af ellendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka leggja til að verði móttökuskóli fyrir börn af ellendum uppruna. Ég sé það að þarna býr Breiðholt er skóli, þar sem 80-90% eru börn af ellendum uppruna. Og ég frétta að því að það var nú talað það hérna í sögu að Íslands börn og foreldrar íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín inn á skóla því það væru hrætt að börnin lærið ekki íslensk.
0: Já,
1: ég veit ekki að þetta er kannski svolítið
0: það er náttúrulega þú ert að tala fellaskóla og hann já. Er alltaf óbóðslega mikið að börnum sem eru ekki íslensku sem
1: já, þú talar um móttökuskóla fyrir börn af ellendum
0: já, ég tala um móttökuskóla eða móttökudeildir og það er öll í þá og allra að það sé gert
1: já.
0: Þannig að þessi krakkar sem koma hingað sem er tala hvorki eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku
1: já.
0: Að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi sko algjörlega mállaus á íslenskuna
1: já.
0: Þau eiga bara að fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálaramman varðar þá geta þau farið inn í íslensk kerfi það er miklu líklegra að þau sko aðlæðist félagslega aðlæðist menningalega ef það er þannig það er líka sko eins og hefur verið og ekkert almennilega undirbúið þegar sem krökkum bara dæmt inn í bekk þú getur ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu 2, 3, 4, 5 tungumál þetta er bara ekki hægt þetta bara er 0% líkur því að þetta gangi þannig að en þetta hefur sem sagt svona hefur bara hegðað okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðarflokkurinn var eini flokkurinn, við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega, við erum bara að segja það var eini flokkurinn. Hinir flokkarnir voru bara með einhverja fróðu sem hefðu bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna, áraunum áður, þessum að innihalslaus fróða umbúðar menntamál voru hérna, í bóði, meðan við vorum með 21 aðgerð, raun aðgerðir. Ef við skoða það hvað aðgerðu við vildum fara í, þá var það meira meina allt það sem Ingar að segja núna, að Inga hefur skoðað aðgera listan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna ég fæ einhver ráði þá getum við snúið þessu við.
1: En getið ekki unnið stjórnarafstæðan með meira hlutanum og þar á með að hluta yngu í það að breyta þessu bara, náu samkomlega í þinginu og þú bara hvetur til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi þetta er eitthvað sem skiptir þá mun þjóðin sami sko, álitið á alþingi og kerfun er að mér hefur farið minkandi þarna munu þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli í staðum fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað, þetta er náttúrulega fára
0: já, en sko, ég hef búið opin famin og enga hefur tekið hann
1: Já.
0: En hvers vegna koma þá hinni flokkandir ekki með? Hvers vegna þið samfélkingi og viðrétt? Hvers vegna þið er að berjast gegn því sem að ég er að ræða til þessum í þingin? Þú veist, Inga er frábæri því sem hún að gera, en hún hefur ekki þessa djúpu þekkingu sem að
1: Já, en er útilokað að ná samstarfi, er stífnin svona svakaleg hjá hinni flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja einhver breytt?
0: Já, ég sé ekki annað. Það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum
1: fengur. Það getur ráðherran, hann ráðherra vald sitt og þeir, sko, meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkisstjórn, mun ekki beina stjórnum sínu gegn yngu, því að þá springur ríkisstjórn.
0: Mm-hmm.
1: Já, er þá ekki hægt að, hérna, að reyna að, hvað getur ráðherran eitt sem slíkur gert í þessu málum?
0: Ég áttum ekki að loðið, en ég get sagt
1: þetta. Gæti ekki stopna nefnd þar sem þú væri í meðal annars?
0: Jú, jú.
1: Og bara setja á lakið þetta nefnd úr öllum flokkum?
0: Mögulega.
1: Og bara meðal þú fyrir önd sjálfstæðisflokksins?
0: En þá þurfa menn, sko ég er í allsherjar menntamálanefnd. Og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu, bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarinnar og Viðreisnar.
1: Já.
0: Í þeim málum sem hafa komið inn, það eru örfámál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
1: Já, en ég er að tala að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig Inga bara á frumkvæða því að setja á lagnda nefnd og færi úr öllum flokkum, minnskosti stjórnarandstöðunni og þið bara takið á þessu málum og vinni að þessu breytingu.
0: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þyrftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
1: Já, þið fáum bara nefndin, já, ég meina, ráðherra mun vinna með nefndinni og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
0: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess,
1: já.
0: En ég bara finn það Og það er líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Hún hefur bara...
1: Er hún á móti ráðherranum sínum?
0: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá hún Inga. Hún
1: Nei.
0: Ráðherra í flokki fólksins sko.
1: Kannski er hún breytt, kannski breytt.
0: Kannski er hún breytt. En þá þarf ég bara að finna það. Af því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum. Ég er til í það og þrátt fyrir ég fáið kannski ákúr frá hana, sjálfstæðismönnum
1: einhverjum
0: það breytir mér engum máli, ég bara sko hef hag barnaleiðaljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu málu með ráðherranum og mér hefur þótt hún hérna í orði vera til í það
1: já.
0: En það þurfa bara hinir flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
1: það þarf bara að berjast fyrir þessu
0: já, ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi
1: já.
0: Kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinn í þingi en ég er að því og ég vorkenni mér ekkert yfir því en það ég þarf bara að finna það að við séum ekki það sem ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu heldur Nei. Þurfa hinir flokkarnir að sína eitthvað sína á spilin þar
1: en þú ert nú hérna að ráð þeirra meður ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón og gangi þið vel
0: Já, takk fyrir það, takk fyrir að fá mig, þeir eru frábær, bæði þú Arthur
1: Takka ég fyrir það
0: Erum.
1: Jón,
0: takk.
1: Bless, bless og ég þakka hlusta þetta út að sögu fyrir að hlusta verið sæl

0: komið í sæl heimsmálinu og útvarpi sögu. Arthrúð Karlsdóttir og Pétur Gulluson er með ykkur en á þessu sinni Pétur þá ætlum við að freista þess að bregðast við svona nýjum fréttum frá því síðustu helgi
1: Já.
0: Þar sem að komu svona viðvörunar orð heldur betur frá rússum og þeir eru búinir að ja, miskosti að hafa samband við utanríkisráðherra Bandaríkjanna þar sem að Lavrov hafði talað það að Bandaríkjamenn allir sem einn sem væru í Kýf myndu yfirgefa svæði því að nú ætluðu þeir að skjóta aftur og þeir tala meira þeir segja að þetta sé bara Vesturlönd sem hafa haft sér mest í frammi við að hafa afskipti af þessu stríði að þeir megi eiga vona á einhverju hefur þú skilið þetta þannig?
1: Átökin eru að stigmagnast
0: þeir eru það
1: og það eru þetta sorglegt og skelfilegt að vita til þess og það spurningi hvort þetta haldi áfram að stigmagnast og hvað þetta nú endar
0: Já, það var náttúrulega sko,
1: það sem Íslendingar eru nú þáttengendur í þessu að hluta til sko.
0: Já Það er nú það sem nú hefðum verið gott að segja við höfum ekki tekið þátt í að kaupa vopn, misfókosti en það verður ekki tilbaka snúið þar að búið leið okkur inn í hvað sem en hins vegar þá það ljóst að Úkraínumenn voru að gera árás og skutu á hvað
1: Já.
0: Framhaldsskóla þarna og, en það finnst manni svona einhvern veginn það nóg til þessa að réttlæta þessa rosalegu viðvörun sem nú komin og fólk bara almennt beðið að hugsa sinn gang en viljum fá að heyra betur frá Hauki hugsinni í Moskvu það hvað er verið að segja þar og hvernig hann sér þetta mál góðan daginn Haukur
2: Já, komið sæl, góðan dag
0: Sæll og blessaður og velkomin í heimsmálin
2: Takk fyrir það.
0: Þeir þau eins og við vorum Takk. Að segja hér áðan haukur eins og við sjáum þetta miskosti hér frá Íslandi að þá hafa komið þessar hörku viðvaranir allt í einu frá rússum sem svona fremur óvanalegt eða hvað að þeir muni núna gera bara verulega ja, skotárás og loftárás á hérna Kýf.
2: Já, já, því miður að þá þetta, eins og Pétur sagði mjög réttilega, þá stígmögnunin og aukningin á þessum átökum og stríði á með geigvænlegum hætti og það virðist vera nýr fasi að komast í þetta af hálfu rúsa með þeim orðum sem að Lavrov hefur nú frekar verið var sig almennt hinga til og þessi, já, þennan tíma skulle við segja. Og hann segir það að dropin sem fyllti mælin sé árás Úkraína hers á heimavist kennaraskólans í Starobielsk. Mm-hmm. Sett vistin á Kenno í Starobielsk og þar, það var klukkan 2:00 að fornótt 20. maí á föstudaginn var sem að það gerðist og það var sprengt heilu skólabyggingarnar í Starobielsk og þar á meðal heimavistin í kennaraskólanum. Þetta eru krakkar á aldrinum 14 til 18 ára, 21 er látin þegar og 42 særðir og mismunandi illa særðir. Það nú verið að reyna að halda lífi í dreng þarna sem að misti fótinn. Og dramatískar allt þetta, það ekkert sagt frá þessu í hinu miklu lýðræðisinnuðu og fagmennsku vesturlenskra fjölmiðla, það kemur ekki neitt fram í tímiður í öllum meðlum, en þetta allavega er það sem að gerast núna og það alveg rétt að þetta mjög sorglegt og geigvænlegt og skelfilega aðstæður og allt að gerast. Evrópusambandi hérna í fararbroddi og NATO fólk og þetta segir Lavrov, hann talaði lengi við Marco Rubio, starfsbróður sinn í Washington.
0: Já.
2: Og þeir hafa eins og þú segir mjög réttilega Arthrúður eru að segja við erlendra vestrænna ríkja eða já, allra ríkja í runni og ferðamenn og aðra og kænugarð búa, kýf búa að halda sig frá hernaðarmannvirkjum og þeir hafa verið með núna síðustu laugardag og sunnudag sem sagt núna alla síðustu helgi strax eftir að þetta gerist á laugardaga þá byrjaði á mjög öflugum sprengjárásum á drónaframleiðslu á, á það sem að tengist herna framleiðslu Úkraínumanna og hafa verið að, að rústa þar með gríðarlega og skelfilega öflugum sprengjum á fleiri, fleiri punktum í Kýf. Þannig að þetta stríð er að halda áfram, þeir svartsýnstu hér halda það að vestur löndu NATO fólk og þá er náttúrulega alls ekki að vera útilokað fólk í einhverja ægilega sérfræðinga þarna á Íslandi og utanríkis ráðstýrur eða ráðherra, eins og hún heiti nú, og Kaju Kallas og danska utanríkisráðuneytið var í Sameinuðu þjóðunum, þar var Valerín Ibenza sem er fulltrúi Rússlands í öryggisráðinu.
0: Já.
2: Þeir fengum strax fund á laugardeginum, á laugardeginum var í öryggisráðinu út af þessum drápum á þessum ungmennum og skólakrökkum og það er ekki nei, það var ekki engin hernaðleg mannvirki þarna við þessa heimavist.
0: Nei.
2: Og það er svolítið skrítið hjá Zelenský og hann skrifar undir og gefur loka skipun í hvað ástandi hann var og hvernig skapið hann að það skipulegja því að heil heimavist sé lögð í rúst og skólabyggingar með þetta voru þrjár bylgjur af drónum og seinasta bylgjan kom þegar að slökkulismenn og sjúkralið og lögregla var mætt á staðinn en þetta eru bara ungir krakkar sem hafa látist þessi 21 maður sem að svo sagt, eða manneskja og 16 drónar í með flygildadrónar sem eru mjög öflugir og það eru sem sagt krater hérna, það eru gígarnir eru alveg 2 metra djúpir og, og ummálið eða þvermálið eru svona kannski 5 metrar þannig að þetta er, ég held að þessi einhverjar, hvað voru 5 kíló af TNT eða sem jafngildir TNT eitthvað var lent af trótín er að kalla sem er styrkur á þessum sprengjum.
0: Já.
2: Þannig að það að velja þetta vistina þarna, heima vistina hjá kennaraskólanum er einkennilega ákvörðun hjá yfirmanni herafla á Úkraínu og ekki síst ráðgjöfum hans í Brussel og Stuttgart og allstaðar NATO-fólkinu.
0: Já.
2: Og líka það að hnýtin og startilæta þjónustagerfi NATO og annað er frá NATO-fólki og Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi einhver liti en frá NATO-ríkjunum. Þannig að, og þetta er nokkuð sem að rússar eru æfir yfir þessu að gera árás á þessa sofandi skólakrakka og eins og ég sagði það, þá er mjög hægt við því að þetta sé að fara á enn alvarlegra strík og þeir hafa sagst alltaf að sprengja upp á Vesturlöndum. Það sem er þessi öll þessi aðstoð, fjárhásaðstoð og Íslandi er alls ekki útilokað í því dæmi og þessi tekni aðstoð með dróna og fleira.
0: En Haukur, ertu að segja það að rússar lítið svo á að þarna hafi miðað við sko þessa tæknihlið málsins eins og að það var að finna nákvæm nýtt að það sé sko ekki búnaður sem að Úkraínumenn hafi sjálfur heldur þetta hafi komið frá NATO ríkjum einhverjum og þetta sé bara NATO að ráðast á Rússland, er það það sem er þess vegna þolinmæði þeirra á þrótum með það?
2: Já, ég hef ekki síst alltaf að vita það allir, þetta er proxy stríð NATO og Glocon fólks og globalista og Soros og allt þetta lið var nú í því að hvetja Zelenský að semja alls ekki til fríðar þegar rússar fara hann inn í februar 2022 og Boris Johnson kemur þess að frægu ferð sína, Glocollurinn Breski sem var nú þarna einhverja mánuði sem Prime Minister of UK en það er alveg ljóst að NATO-ríkin standa á bakvið Úkraínu, Rússland er í stríðu við 50 ríki
0: Já.
2: Og þetta eru sterk og öflug með sterkan efnahag og herri og með hernaðar bandalagið eða varnabandalagið svo kalla sem að rundur hefur rústað fleiri ríkjum með hjálpastöð Skarphéðinssonar og frú Ingibjörgar Sólrúnar með Sýrland, Líbíu og fleiri lönd, Líbíu, Gaddafi og fleiri með og Júgoslavín voru 99 90 dagar næstu í 3 mánuði var bombardið að sundur og saman NATO stóð á bakvið það þá var Jeltsin í Kreml annar forseti og utarkist á þeirra hans var afar lélugur maður af öllu upplægi allavegna. Þetta er proxy stríð, það er alveg ljóst að menn vita það allir af hálfu Vesturlanda gegn Rússlandi og það átti að taka þarna róttök á Rússana og sem að gekk ekki kannski fyrst og fremst út af því að það var nýr maður komin í Kreml í stað fyrir Boris Jeltsin sem var sjúkamanneskja vörgu leiti, mann greið.
1: Hegur, það er eitt sem að kannski mér finnst vekja athygli, það er að umfjöllunin og umræðan á Vesturlandum og innan Evrópusambandsins og NATO er eiginlega á þann veg að Úkraína sé að vinna stríðið. Þeir sé að vinna stríðið núna og þessna þurfir, þessna Zelenski sem er að fá þessa 90 biljón evrur frá Evrópusambandinu að láni eins og það heitir, að þeir munu náttúrulega aldrei borga það tilbaka, við vitum það. En þeir eru líka, hann gerir þá kröfu Zelenski að fá miklu hærri uppæðir, hann er ennþá hann að tala með alveg, hvað, 200 biljónir í við?
0: 160
1: biljónir, ég meina, hvernig túlkar þú þessa breyttu umræðu og kröfuhörku hjá Zelenski? Líta þér svo á að þið sé að sigra rússana og hvernig taka rússandi þessu? Hvernig líta þeir á hernaðarstöðuna þarna í austurhluta?
2: Ég held að það sé mjög van hugsað allt þetta hjá Evrópusambandinu og íslenskum stjórnvöldum og öðrum og þessir 90 miljardar og svo 160 í plus eða í viðbót og þá verður þetta 200 eitthvað, þetta er alltaf glóralaust og evrópskir skattgreiðendur eru hundleiðir á að borga allar

0: fólki og hver gefur þessar punkta á kortinu er náttúrulega mjög einkennilegt fyrir hann. Og fjáraustrið, væntanlega, eykst og eykst og enginn segir neitt nema, já, reyndar nokkur flokkar í Þýskalandi og það er mótstaða gegn þessu, sérstaklega frá hægri vængnum í Þýskalandi og Bretlandi og öðrum löndum. Svona getum við tala um Slovakíu og Tékkana og þetta. En það fækki Zelenský er kannski veit að hann þarf að segja af sér að, eða fer fyrir dóma eða hvernig sem það er, svipa og Bibi, hans vinnur og bróðir af húsi Davíðs, Netanyahu í Tel Aviv í Ísrael. Og hann bara vill og þarf meiri peninga, það er verið að handtaka þarna hans nánustu vini og samstarfsmenn og setja inn. Það er Nabú svo kallað sem er ríkisendurskoðun Úkraínu sem að reyndar þeir eru á launum og fá skipanir frá FBI, frá alríkis lögreglu bandarækina og eru á bara fjárlögum í Washington. Og síðan til dæmis að Zelenský, Jelena Zelenská er hans kona, að hún er í förum oft ein og sér og með einhverju fólki og lífverði og annað, og stundum fer hún með Vladimir í ferðir og hann er mikið í Brussel og annar staðar. Ég er nú komið hérna til Íslands og eitthvað og í Skandinavíu. Skandinavar eru mjög hrifnir af honum og Norður-Evrópu fólk. Og í Chanel og Cartier, bæði í New York og París og annað, þá er hún að eyða 1 milljón, 1,5, 1,2, 1,1 milljónir annarkvort evra eða dollara í Cartier og Chanel í París og New York.
1: Er verið að tala til dæmis það í fjölmiðlum haukur, hvaðan koma þær upplýsingar?
0: Það var að ég ætla bara að halda, ég var byrjað, það var stúlka sem sagt í Cartier, held ég, í New York sem að fór á netið vegna sem hún var rekin, lagleg negra stúlka sem að vann í hérna í þessari verslun þarna í fínasta hverfinu í New York með að stúlka af afrískum uppruna, maður þarf að vera mjög korrekt núna. Og hún kom þarna og hello, how to can I help you, oh you are so nice and beautiful og annað, og Jelena Zelenskaya var í mjög vondu skapi og heldur sér yfir þessa mjög færu sölu konu á demantum og gulli og lét reka hana. En hún var að reyna að koma gerin til geðis og máta á Jelenu Zelenskaju, konu Zelenskís. Þetta er reyndar óhamingjusamt hjónabar, það er alveg rúst en hún er það óhamingjusum konu greið að hún fær einhverja eitthvað kirk og einhverja hugfrá úr því að kaupa fyrir miljónir á viku fresti þegar hún í París, New York, Brussel, Berlín, hinum Róm og sjálfsögðu og Milano væntanlega sem er nú höfuborg, hvernig tísku höfuborg í Ítalíu. Og þetta er bara típist og þetta er bara þín Arnþrúður spurning að þetta var á netinu, kemur náttúrulega ekki á vestrænum miðlum, að þessi stúlka, ég man ekki nafna á henni, sem var sölumanneskja í New York borg, setti þetta á netið og var grátandi þarna vegna þess að yfirstjórnin í Chanel væntanlega rakana af kröfu þessarar spiltu forseta frúr
2: en
0: þetta er búinu típist.
2: Það er eitt að þetta sem er kannski mikilvægt aðtúa. Hvernig líta rússarnir á afstöðu Bandaríkjana? Nú var það þannig að Trump-stjórnin dró til baka fjárstuðning við Úkraínu. Hve miklu mæli veit ég ekki, þú veist það sjálfsagt betur, en hvernig líta rússarnir á stuðning Bandaríkjana við Úkraínu? Og er sá stuðningur ennþá til staðar að þeirra mati eða hafa þeir hætt stuðningi og er þeir sáttu við darúsarni? Hvað segir þetta?
0: Ég held að í rauninni þá styrkir bandarækjumenn, úkraínumenn bak við tjöldin. Og
2: hvernig
0: þeir sem að...
2: Bara með upplýsingum og upplýsingarstreymi?
0: Já, síðan ég og það fólk sem sagt. Og það er ekkert að vera að draga nýtt úr því að þeir fái tækniupplýsingar og kort á hæstu gæðum. Það er alltaf tölvur í tölvum núna og þessi árás og heimavistina í Starobelsk að það voru Starlink diskar gerfi með SMS GSM fyrirgjöðu sambandi, fjarsíma sambandi, og það er Starlinkurinn eins og menn vita innan frá Elon Musk og svo nú önnur persóna Alex Karp sem

0: er í Palantir. Mm-hmm. Það er fyrirtæki sem að hefur starfað hann semst mjög mikið fyrir Ísrael, Ísraelsmenn og þá og ísraelska herráðu þegar í gríðara lánum tengslum Palantir. Og þetta er fyrirtæki sem að Ísraelsmenn þeir geta, já, Mossad og Sinn Bett og aðrir geta þar hver einasta hérna eftirlitskamera að mynda vel. Ef að þeir eru með kameru núna inn í stúdíói eða Jói eða Steini eða einhver, að þá getur einhverju verið að hlusta á hana í Washington eða á bandarækku af CIA og Mossad. Mm. Og þetta er náttúrulega líkilatrið að hafa svona öflugar kamerur og geta hakkað sér inn einhver einustu eftirlitsmyndavél í hagkaup eða skringlunni eða hvað sem er og á heimilum fólks líka. Þess vegna bara út á gangi hvar sem er sem að þetta sem myndalur komnar mjög víða þannig þetta er líka þessi hjálp skilur
1: en er Ísrael í samvinnu við Úkraín í dag, er þeir að vinna sama í raun og veru Ísrael Tel Aviv eða stjórnin í Ísrael og Kænugarð stjórnin
0: algjörlega
1: og hvað er það sem tengir þá?
0: Það er náttúrulega gyðingdómurinn að einhver leiti og Ísraelsmenn og þeir hörðustu í síóninstarnir og kristnir síóninstar í bandarækjunum eins og til dæmis hinn ungi stríðsmálar á þeirra að þeir líta á það að og fagna því að austur slavar sé að drepa sem flesta og þess vegna það að drepa skólabötn og rústa skólum að börn geti ekki fengið menntun áfram eins og gerist í Minab í Íran þegar 170 stúlkubörnir eru drepin þarna með Tomahawk þegar Tomahawk flýgur og allt skólastarf í fullu starfi og hún flýgur þarna og drepur kennara og skólaliðið að það er einhver svona ritual kannski aðferð í því en það er plan hörðustu síjónistana að gera Úkraínu þess að það var þarna á tímabili ríki sem að hafði gyðingdóm og þeir rændu hérna silkiliðina sem að fór þarna mikið í gegn og að það er verið að tæma miklu leiti og það gengur mjög vel miljónar vís að ungi menn geti ekki þá átt börn og fjölga sínum fjölskyldum og allt þetta að það eru margir sem líta og það eru einhverjar í talmútur og tórur og aðrar í tórunni og talmúturnar á rúlunum hjá gyðingunum sem að segja það að þeir eigi að fara á hina þessa helgu staði í nútíma Úkraínu og þetta sé verðandi land hérna gyðingana og kannski ekki síst fyrir þær sakir að þeirni muni ekki standa þeirni við steini í Ísraels ríki sjálfu og súspá kannski er að ganga einhver leit eftir að ríki Ísraels
1: manna þeir líta á þetta sem eitthvað vara ríki sem þeir geta flúið
0: til algjörlega og Zelensky Barashenko, Julia Timoshenko Pinchuk og getur talið upp hverða einustu bara toppfígur í ukrainskum stjórnmálum og þetta eru allt gyðingar
1: ekki
0: þetta fólki þetta er ótrúlegt, þetta er ótrúlegt fólki, og það eru 2% þjóðarinnar
1: en þetta er ekki fólki á víglinni þar eru þjóðirnir sinnaðir þannig að þetta segja að yfirstéttin er að nota þjóðirnir sinnana til að ná öðrum markmiðum heldur en að tryggja fullveldi Úkraín
0: með frábærum árangri Pétur þetta er það málið og síjónistar og geðingar og hörku geðingar er að nota sem í eðlisinu ættaf eru antisemitistar eins og hefur sannað sér í mörgum árum hérna í Evrópu er að nota þá sem slagkraft í því að drepa rússa og það eru þjóðirnir sinnarnir sem eru voru mjög þjóðverja sinnaðir og allt þetta og eins og þú bentir ofta á þá var Stalin alltaf á hinbóin og hérna, hvað heitir þetta hérna, samirkibúa allir reknir í samirkibú en núna eins og bara tökum það fyrir í dag að þá er Evrópusambandið með sína ströngu reglur að ef þú fer að fótboltaleik á Ídrettsparken eða í Berlín eða Prag eða hvar sem er Ítalíu jafnvel reyndar ekki á Ítalíu núna, síðustu tímum, ok, þú sýnir sig kælmerkið, þú ert í kominni 5-7 ára fangelsi í Tékklandi, í Þýskalandi. En þarna voru ungir menn úr vestmiðunum sem að fóru á hausinn, atvinnulausir, þetta var alið upp í útunguna búðum árum og áratugum fyrir saman upp og fallið Sovjetríkjana. og þetta er sá mikli slagkraftur sem að veldur því hvernig Úkraínumenn gátu tekið harkalega á móti rússum
1: sérstaklega. Það voru þjóðirnir sinnarnir sem fórnuðu sér í stríðinu.
0: Já, og þeir eru að fórna sér núna fyrir gyðingana, skilur við, þetta er svo ótrúlega furðulegt allt.
2: Já, þessi það allavega er að koma eitthvað svona margt óvænt í ljós og sem að kannski skýrir betur hvað í raun að veru hangjur á spýtunni. En það sem er kannski svo fyrir okkur Íslendinga er alvarlegt haukur, það er að það sem er að segja það að Vesturlönd og borgir á Vesturlöndu megi eiga von á að finna fyrir þeirra þáttöku og hvað þá með okkur svo hér á Íslandi. Við sannlega erum búin að asnast þess að fara að kaupa vopn og alltaf fram til götunum, taka þátt í æði mörgu þarna. Í hvað hættu myndir þú segja við værum?
0: Já, ég meina Úkraína er eina ríkið eins og þú segir á fjárlögum íslenska ríkisins fyrir og sjálfs og við erum bara með núverandi stjórnvöldum og þeim stúlkum þarna í með fullri verningu að sjálfsögðu í ráðundunum og van hugsuðum aðgerðum ótrúlega lítilli söguþekkingu og bara til skammar fyrir fullri fólk í einhverjum embættum, ok. Þá er verið að setja okkur meiri og meiri hættu og með einhverjum hérna sjóræningi aðgerðum hérna lengst suður í höfum þar sem að Goggi hjá gæstinu er að hjálpa til og senda einhverjar hérna gaura, ég veit ekki. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt og ótrúlegt að íslensk fólk og íslensk stjórnvöld standi í svona málum. En það verið að spyrja einast í flokkur á Íslandi nema kannski sósialistarnir og einhverjir aðrir vera á þessari línu, hvort sem kalla sig vinstri, hægri eða miðflokka, já, miðflokkurinn er líklega skástur í utanríkismálum á Íslandi og besti flokkurinn á Íslandi í dag, að mínum mati. Og Íslandi er hreinlega með þessum sósialdemokratíska neokon og glóbal evró dæmalausu furðulegu hérna stefnu sinni að stefna íslenskum hagsmönnum í mikla hættu. Aha. Það er alveg ljóst og van þekkingin og þetta fólk ætti bara að vera allt önnur öðru starfi að afgreiða einhver staðar í einhver flottri búð en að þykist vera einhverju ráðherra sem að ráða einhverju og hvernig þetta er á klafa Evrópusambandsins er náttúrulega og vanþekking hérna á Kaju Kallas er náttúrulega er djók. Þetta er fólk sem fer í hæstu stöður.
2: Jú, en það er einmitt tölkur sko að það er akkurat þessi áhrif frá Evrópu sem auðvitað við sjáum og það líður ekki sá dag og það sem að sé ekki einhver sem að lýsi því yfir mikilvæg þess að sko styrkja Úkraínu og styðja Úkraínu en sko þessna erum við nú líka að leita eftir því þín megin að svo koma þessa fréttir þessi gríðarlega viðvörun þá er líka sagt, nei þetta er bara það er bara verið að hræða. Það er ekkert að marka þetta. Hverju eigum við að trúa þegar svona er? Þetta eru svona æstur ráðamenn innan Evrópu sem er að tala svona.
0: Já, þeir bara fá á sig næstu sprengjur vegna að Eva Lavrov segir þetta og hann, það er hægt að bera hann saman við hver einustu diplomata í hérna, öllum þessum ríkjum og hann er þingri á vogaskálunni en þessir 27 Evrópu 32 NATO til samans. Mm-hmm. En þegar Lavrov segir þetta og sannar sín orð með gríðalegum sprengjárásum á fleiri punkta allan kænugarð og Úkraína mun verða með rauða punkta allt þetta land núna fljótlega og þeir eru bara í því að hlaða sprengjurnar, þeir eru að hefna fyrir þessi skólakrakka sem voru dreipin þetta sofandi og þennan sem mun kannski deyja, strákin sem misti hægri í fótinn og er hann mjög slasaður og allt þetta og jarðafarir voru og allt þetta fyrir það þegar þeir eru að skjóta hann á skóla og annað, þeir hefur geta skotað einhverja herstöð og annað, þetta er kannski einhverjar hérna, örvæntingar að þessu NATO-fólki og þeir hafa líka gefið útskýringar, gefið út hérna aðvaranir til og gefið út adressur og hnýt á kortum á einhverjum vinnustöðum, bílskúrum og öðrum í Danmörku til dæmis, Frakklandi, Þýskalandi, Spáni, Tyrklandi, Ítalíu, Norður Ítalíu, að hérna séu punktar á landakortinu og þeir eru bara með njósnastarfsemi hingað og þangað og þetta er mikið á netinu og allt þetta. Mm. að hér eru vinnustofur sem að mega búast við því að vera eitt ef við komumst að því að innihaldi í sprengjunum sem er sent sem sagt, á rússneska borgara eru frá þessu svæði. Þannig að þarna í kringum Kaupmannahöfn og annars staðar, Ísland er ekki sem betur fyrr á þessum lista en með ákefð og ákafa þessara kvenna og karla og allt þetta ef að karlar eru öðna sem sagt líka í æstu stöðum að þá mun Ísland lenda líka á þessum lista og það er eftir vil tímaspursmál hvenær Lavrov sendi skeiti eða þeir funda allir þessir herfóringir og allt þetta lið að þegar að sprengja fer yfir á vestur, yfir á eitthvað þessu NATO-ríkjum.
2: Já, en sem er eitt haukur hérna, er eitthvað að lesi það miðað við þessa viðvörun svona frá Lavrov og er eitthvað að miðað við sko hvenar á þetta gerast nú eiga bara allir helst að fara frá Kýf og nágrenni borgarinnar hvenær erum við að fara að sjá þetta er eitthvað að vita það
0: Já, það er bara þessi punktur Kýf núna sem í bíli og það þýðist að þeir ætla að íða þarna einhverjum bílskúrum og byrðastöðvum og síðan alltaf einhverjum bunkerar og sprengjuhöld skýli og annað og þeir hafa verið að vinna í því sínustu klukkutímana og eins og þetta bréf frá Lavrov sem kemur fram að þá ætlaðir að vera í því næstu einhverja klukkutíma að sólarhringa hvernig sem það er. Svo eftir vill mun það aukast inn á öndursvæði í Ukraínu og svo eftir vill á öndursvæði þá í Pólandi eða þessum löndum þarna fyrir utan Kaupmannahöfn eða einhvers þar í því ágæta
2: Þýskalandi
0: og svo í Danaveldi og Svíjaríki kannski líka, ég man það ekki, held að þeir eru ekki verið á svo lista en það er alveg klárlega þeir gef út sem sagt viðvaranir og segjast ætla að gera þetta og svo 90% framfylgja er oftast það sem þeir hafa sagt og þeir eru, það er líka alveg ljóst að þetta eru hernaðleg mannvirki og mannvirki tengt hernaði, loftnet líka og einhver alls konar fjarskipti og annað en þetta er ekki skólabyggingar og þess áttar þó að til dæmis að Bucha var feik sem að Ríkisútvarpið sendi nú að mann hérna frá Sviss og annað og það var algjört feik en síðan segir ekkit frá því sem að er að gerast alveg klárlega Þannig að þetta er svo ótrúlega, já,
2: En Haukur, við ætlum að núna að fá auðlýsingar hans hérna á sögu, en við ætlum að spurja það hans út í sko, þessi vopn sem núna er að nota, þetta ástinnik og svo framvegis hvort þessi er bara farnir að nota svona öflugri vopn, hvort að það sé í sjónmáli og hvað stendur þá Evrópa eins og gagvar þessu eða mun Evrópa senda þetta til Úkraínu á móti þetta er vola skrítið hvernig þetta er sett fram en við ætlum bara að ræða það við þig og sömulegist líka ferð Rússlands forseta til Kína við komum eftir skammastund að ég er í heimsmálanum útarpi sögu erum að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komiði sæl aftur heimsmálinn á útvarpi sögu. Arnþrúði Karlsdóttur, Pétur Gunnlaugsson að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og við vorum að ræða þetta svona við einhverta að þetta væri að stríðið í Úkraínu væri að stigmagnast verulega og þá eiginlega spurningin Haukur hvað með þessi vopn sem verið að nota verða þau alltaf stöðugt Já, eiginlega hættulegur og hættulegur eða öflugur og öflugri.
2: Já, þetta náttúrulega mjög merkilegt stríða því reyndi að það er alveg grundvallar nýja reglur í þessu stríði, það eru allir þessu drónar og drónaframleiðsla og því fleiri og öflugri drónar og þessir drónar sem fóru þarna á heimavistina og allt þetta. Áður fyrir voru þetta sprengjur og Úkraínumenn hafa verið mjög öflugri í því að framleiða dróna og Úkraínu her og rússneski herin eru hvað öflugust og hafa hvað mesta reynslu sjálfsögðu í drónahernaði sem getur og það var heræfing á Gotlandi hjá NATO sem nú sænska eyja í Eystrasalti Úkraínir að þeir rústuðu eða NATO herjum vegna reynslu og öflugra ja, bara bæði varna og ekki síst í sóknarhernaði með drónana og þeir hafa verið öflugir í suður Úkraínu líka núna í Kherson og því svæði og er að reyna að ná kjarnorkustöðinni í Zaporozhye er úr sem það verja hana og það eru harðir bardagar sem fara fram og Úkraínumenn kannski hafa náð einhverjum metrum á einhverjum svæði en svo koma rússarnir nú yfirleitt og reyka á tilbaka og svo er hér Dnepr áin sem er mjög erfitt að komast yfir en Úkraínumenn eru mjög færir með dróna og rússarnir líka og Úkraínumenn eru kannski meira kvikk út af bírókratískum reglum og öðru hjá rússunum en það er nokkuð ljóst að rússar munu ekki gefa tilbaka það svæði sem að þeir hafa þegar tekið og hins vegar eru Úkraínumenn að sína mjög öfluga mótspyrnu og eru færir að þessu leiti þó að þá vanti núna hermenn og menn eru pikkar hérna upp á götunum eins og við vitum og mjög mikið liðhlaup frá Úkraínumennum og það er líka mjög minna af málaliðum sem er að koma yfir til Úkraínu til þess að berjast fyrir peninga en peningarnir eru frá skattgreinendum skandinavísku landana og fleiri ríkja en Já. Þetta sem að rússarnir senda á Kýf núna síðustu daga og munu gera í kænugarði, þeir munu vinna í kænugarði eitthvað meira, það er ljóst af því miður, þetta er algjör tragedi og eins fall og Kýf er að þá er það ljóst á yfirlýsingu Lavrovs og viðvörunum að þeir ætli sér einbeita sér að Kýf í næstu dagana væntanlega og svo að Lvov kannski og það er nú íslenskir einhverju bankamenn og aðrir og vonandi að þeim líði vel að fleiri stöðum í Úkraínu og þarna hafa verið nota verið Arisnik, Kinjal og annað og þessi Arisnik flaug sem að þýðir hnetutré á íslenski þýðingu að hún er 10 Mach þar að segja hljóðhraði er 1200 km á klukkustund og þessi fyrir 12.000 km á klukkustund.
1: Já.
2: Þannig að hún er einhverja þjá klukku því maður rétt rúma að fara í kringum alla jörðina
1: já.
2: Alla þá 40.000 kilometra
1: þannig
2: að já, eitthvað að tæpa fjóra kannski, segjum það þannig að hérna þetta eru gríðarlega öflugar flaugar og Patriot og Patriotin og annað bandarinskar ef ekki roð í það að stoppa þessar flaugar og það eru gígar og þetta er svo eldstöð eftir þessar árásis. Þetta eru þessar miklu og stóru sovjetsku versmiður sem að voru byggðar þarna á sovjettímanum með miklu steypustistajárni og annað, allt þetta, að þær eru rústir einar og þetta er það sem að þeir hafa verið að senda núna í kænugarði.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er gríðarlega öflugar flaugar, það er alveg rétt og það getur enginn stoppað þess, það er því miður líka þess að sjöðu.
3: Haukur, þú talaðir um tengsl, hugsanlega tengsl eða tengsl í Ísrael og Úkraínu. Nú Ísrael kjarnorkuveldi, þó þeir viðurkennir það ekki, þá er það almennt sagt og viðurkennt. Gætu Ísraelsmenn farða afhenda Úkraínumönnum kjarnorkuvo? Nú gera Ísraelsmenn jafnvel ráð fyrir því að það væri hugsanlegt að Pakistanin leti Íran fá kjarnorkuvopn og jafnvel Sáti-Arabíu. Þetta er að verða mjög einkennileg staða í heiminum. og veist hvernig þetta að verða. Er möguleik á því að kjarnunguveldið Ísrael láti í Úkraínu fá kjarnunguma? Hvað segir þú? Ég bara varpa þessir spurningu fram vegna þess að það er svo margt að gerast þarna og eins og við erum að tala áðan átíkin eru að hérna stimagnast.
2: Já, það var náttúrulega frekar hérna ókvæðileg þróun en ég held að jafnvel líkutbandalagið með Benjamin Netanyahu Bibi sem sagt forsætisráðherra Ísraels sé ekki inn á þeirri línu að gera þetta og þegar að Ísrael
3: Það fræðilega mögulegt.
2: Já, það er ekkert sem útiloka það og Zelenski á marga vini í Ísrael og ég er hérna, sérstaklega í Tel Aviv og í Knessetinu og aðrir og það eru margir öfgamenn sem að vilja það að Úkraína verði gyðingslegt ríki með þeim, það eru staðir hérna, fyrir pílagríma sem að þeir streyma á og að það verði gyðinglegt kjarnorkuveldi í Austur-Evrópu og ekki síst með það fyrir augum að það er ekkit ríki gyðinga sem hefur staðið 100 ára eða meira og Ísraels ríki er núna 48 ára eitthvað svoleiðis. Þannig hérna 80 er núna
3: 78
2: ára. Getur það ekki passa? Frá 48, 77 kannski.
3: Já.
2: Þannig að hérna þetta eru þessi aukastefna sem að vafalaust og eftirvill mun vaxa ásmegin en þá þurfa þeir að tryggja sér að þeir haldi völdum að eilifum til eilíðanóns gegn þessum mjög sterku þjóðurnisinn öflum sem eru í eðlisínu antisemitísk.
3: Já.
2: Og þeim hefur tekist Mossad, Sinbet og þeim öflum eða mjög öflur einuþjónustum að þeir hreinsa út og drepa hörðustu nasistan þjóðverðni sinna svona frá kannski gýringlegu sjónarmiði, má kalla það hinu orðinu, reglulega til þess að hreinsa út og halda þá ákveðnum, og jafnvægi í því að geta stjórna þessu sem ákveðnu brúðleikus spili og hafa þessa öflugu ungu menn með þessa motivation, með þessa innri köllun motivation til þess að berjast gegn rússum, til þess að gera byltinguna, þarna mætan í februar 2014 og til dæmis þegar Ísrael fær sín kjarnorkuvopn þá er það með hjálp Noregs og Suður Afríku og Bandaríkjan og Bretlands einhver leiti bak við tjöldin líka en þetta held ég þessi faktor sem að svona undir teppis styrkur er nokkuð sem að Úkraínumenn hafa ekki núna en eftir vill munu geta þá vorðu sér út það, ekki síst ef að stríðið er að fara allt til fjandans til sem mjög margt bendir til og með þessum sterku nefahögum rússneska bjarnarins núna á síðustu tímum sem að þeir þess að segja út af að mælirinn sé fullur og þetta hafi verið síðast í dropin sem fyllti mælin þarna þessi heimavistin þá er ekkit útilokað og Macron til dæmis í Frakklandi sem er nú eina kjarnorkuveldi á meginlandinu og innan Evrópusambandsins segist ætla að frönsku kjarnorkuvopninu muni verja hinn frjálsa siðmenntaða heimis og hann kallar Evrópusambandið á sínu mati þannig að það er ekkit útilokað og ekki síst ef að það verður einhver dirty bomb eins og hún er kalluð, einhver svona skítasprengja sem það er, sem er þá einhver lítil kjarnorkusprengja í ferðatösku og hægt er að setja farsíma þar inn og ekkit mál.
3: Mm-hmm.
2: Að það er vafalaust er einhver framtíð í svoleiðis aðgjörðum og eins og þú segir Pétur að þá er þessi kjarnorkuklúpur tímiður að vaxa og aukast, vaxa magni og fleiri punktar á heimskortinu sem eru þá rauðir eða hvernig sem það er nú
1: veist. Já, en Haukur, svona aðeins eða síðustu nú fór Pútin til Kína og hitti Xi. Hvað eiginlega gerði svona í megin dráttum á þeim fundi voru það samningar eða var bara verið að skerpa stuðningslínurnar þarna á milli?
2: Það voru mjög mikið að heyri ferðarþórskötnar af blöggum sem voru undurítaðir þarna á samningar sem voru gerðir á milli rússneska sambandsríkins og sambandsríkisins Rússlands og kínverska alþýðulýðveldisins og það eru mjög mikil viðskipti og gríðaleg, bara samskipti á öllum sviðum, menningaleg og efnaðasleg og fyrir að selja þeim gríðalegt magna olíu og gasi, er að byggja kjarnorkuver í Kína líka og víðar.
3: Já.
2: þannig að það nokkuð ljóst að þeirra vináttu líka mjög mikilvæg, persónulega vináttu og þetta eru menn sem að munu vera næstu árin í, já, í þessum miklu og stóru embættum, forseti Rússlands og formaður ríkisráðsins, síformaður. Og sín alltaf í eðli sínu er svona anti-imperialistískur eins og hann kallar það, að það eru aðrir menn sem að voru mun meira bandi Vesturlanda þegar Deng Xiaoping og þegar Mao fer frá og allt þetta. En sí er ja, hollur sínum gamla skóla, má segja, og auðvitað veit hann það að það eru bandarleikin sem eru sá aðli sem að munu og ætla sér kannski og verða eftir vill í átökum og opnum átökum og efnaðarslöfum átökum sem margt bendir til líka við Kínaveldi. Og þá er líkilatriði fyrir sí og kínverjana að hafa rússana með sér í liði, bæði diplomatíst og sí ekki síst hernaðarlega. Þeir eru ekki hernaðarbandalag ennþá, BRICS er ekki hernaðarbandalag. Rússar eru komnir í hernaðarbandalag við Norður-Kóreu og Norður-Kóreu menn sendu fjölda hérna mjög mikla baráttumanna þegar að Kursk, baráttanum Kursk var í gangi. Þeir fóru bara innan rússneska sambandsríkisins, ekki innan svo kallara nýrra hér eða innan gæsalappa sem að rússar hafa tekið undir sig eins og þeir segja sjálfur. Þannig að það eru ljótt að bandalagum munu aukast og þetta er nokkuð sem að þeir sjá í hvorum öðrum ákveðin svona já, stóri bróðus kannski af hálfu síformans, nei hálfu rússana, af því að kínverjar náttúrulega eru 1,5 miljardur og rússar eru ekki nema 147 miljónir, það eru 10 sinnum fleiri kínverjar, þannig að og Kína er náttúrulega ennþá mjög mikil upp á siglingu. Síðan er það sem þessi tveir aðilar segja, báðir og bæði vann í utanríkisráðherra Xi og Lavrov utanríkisráðherra Pútins, Sergei Lavrov, það er það að Vesturlönd, það er að segja NATO-ríkin, Evrópusambandið og Bandaríkin séu í ákveðinni örvæntingu og að þessar aðgerðir núna gegn Íran til dæmis og annað sem að menn hafa verið að standa í, það að reyna að taka undir sig Úkraínu, þessi gegndalausa útþensla NATO til austurs, það proxy stríð sem að síðan er komið af stað gegn Rússum, að færa sig hreinlega bara upp í túnfótinn hjá Rússum í útþenslustefnu NATO til austurs, það er nokkuð sem að gat ekki gengi lengur þegar að Pútin er komin í Kreml, þegar er komin annar forseti í Kreml, það er bara nokkuð sem að hver einasti stjórnmálafræðingur eða fréttafræðingur eða fréttastjóri og blessaðir strákar, bestu kveður til ykkar, sér. Það er ekki þetta að fara inn í svefnherbergi hjá Pútin eins og ekkert sé, það er bara totally unacceptable. Já. Þetta sagði Lavrov við allt fólk í desember 21 eins og þú veist artrúi og við fórum vel yfir.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta er ákveðin svona, þeir segja í Peking og Beijing og Moskvu að global suðrið sé og muni verða í stríði við gullmiljarðin. Bara að segja,
1: Bríksík. Já, en það er hins að sko haukur. Mér finnst bara núna sem langar að bara fá það fram hjá þeir að núna sko staða okkar Íslendinga erilega þannig að hér eru yfirvöld að reyna mér, já, réttu öröngu á fleigi ferða ítókurinn í Evrópusambandi með algjöru sko á ofsarraða og það veit engin einunni hvað þetta þýði hvað tekur við að þetta á að gerast svo satt en við sjáum líka Evrópusambandsmegin að þeir eru yfirtaka bara Ísland nú Noreg, reyndu það við Noreg í fyrra og núna Grænland að búi til þessa norður eða þessa línu sem að markar endalok Evrópa þeirra mati og við erum að vera þar og hvar lendu við mitt upp í þessu í raun og veru að ef að rússarnir eru komni með ja, vopnin sem að allir óttast eða svo maður segja að hvar lendum við, hvernig sérðu þetta bara, hvernig er þetta að fara?
2: Ísland er forpóstur þarna í norðvestri og Ísland á að vera fyrir áður. Sú eiga sem mun útuloka verslunarleiðir og siglingarleiðir rússa sem eru norðurleiðin sem er þarna miklu styttri heldur en Suezskurðurinn og svo nú ófriðsamlegt bæði þarna í Suez og Adenflóa og, og ekki síst í Persaflóanum og annað. Og síðan er Evrópusambandi núna leggjandi sér Armeníu. Það er Nikol Pashinyan og Macron og þeir faðmast mjög innilega og allt þetta og þess aftar hérna, þannig að en Armenía náttúrulega land sem mjög lítið land og þá munur eins og Putin og Lavrov segja við Nicole Pashinyan Nicole, þú getur ekki setið á tveimur stólum samtímis það ekki hægt að vera í Evrópusambandinu og í Evrasíu bandalaginu sem ríkjasamband Evrasíu ríkja sem Rússland og fyrir Sovjetríki og fleira Þannig að þú mött, Nicole, ef þú reynir að sitja á tveimur stólum samtímis, þá gerist eins og var hérna í samkvæmisleikjum, í ammælum og partíum, að þú mött detta á bossan. No. Og þetta nokkuð sem að gerast fyrir Armenina, vegna þess að hann segir ég ætla bara í Evrópusambandið. Mm. Georgía átti að fara í NATO, það var ákveðið þarna í Búkarest, 2008 já.
1: Já.
2: No. Þeir hættu síðan við það, Georgíu menn kusu sig frá því, Úkraín átt að fara í NATO, þessi gengdalausa útþensla NATO og þannig hún bara gat ekki hattið áfram. Mm. En núna vegna þessa leitóa sem að Facebook bylting kom til valda fyrir 7 árum og orkudrykkir og ungi strákar með kylfur og lemjandi lögguna og fjör eins og í mætan, að þá Armenía með þennan Nicole, Nikolai eða Nicole bara, myndi vera Nikolai á rústensku, Nicole á armensku, sem er í miklu vinfengi við Evrópusambandið og allt þetta að reyna að komast inn í Evrópusambandið en tulipanar, rósir og armenskt koniak sem að þarf að heita brandi vegna þess að koniak er bara frá koniak allt þetta það mun aldrei vera selt í neinu magni til frakka sem að kaupa sitt gamla koniak sitt franska koniak En þetta Ararat var selt í ríkinu hérna í Kanada og þótt var mjög gott kunja. En þannig að hann að mikil niðurlið og í algjöru feigðar flani þessi Nicole Pashinyan og hann með ofsóknum gegn kirkjunni, orthodox og eins og Zelensky og svo áskunum svona satanistísk fyrirgefiði symbol sem að þessi stjórnvöld er að gera að drepa alla þessa krakka sofandi og svona sem eru mjög furðulegar ástofanir en og gegn kristinni trú og hvítamanninum sem sagt eða hvernig sem að það má segja og þannig Armenía er að mikilvæg niðurlauð og þetta mun stuðla því að það verði borgarastríð í landinu tekið þetta farið til Tyrklands Al-Qaida Kína eða haldið sínu miklu og góðu menningarlega og það eru helmingur Armena er í Rússlandi minni hluti Armena eru í Argentínu, Kanada, Bandaríkjunum, Þýskalandi en minni hluti Armena er í Yerevan og á landinu sjálfur að meiri hlutin er í Rússlandi að gera góðan business en þetta munið þið missa þeir geti ekki sitið á tveimur stólum samtímis og bara Putin sagði þetta við mannin sem var mjög vandræðalegur og síðan er Ursula Kaja og Macron og þessir að lofa honum gullu og gráum skóunum gullu og allir þessu grænum skóum fyrir að ganga í Evrópusambandið þetta er bara óábyrg stefna vegna þess að þetta fólk er að stuðla að gullu og óeirðum baráttu fólk vill ekki ganga í Evrópusambandið þetta er íhaldsum kristin þjóð sem að vill ekki einhverjar þarna alls konar furðulegar ráðstafanir svo að börnum þeirra sem kennt kynlíf frá 6 ára aldri og það alls konar kynlíf frá 6-7 ára aldri börnum í skólum þetta er íhaldsum kristin þjóð eins og
1: tíma okkar er nú bara búin núna en þetta er ágætt sko fá einhverja svona yfir það en þú segir að þeim er full alvara með þessum viðvörunum og raunverulega hótunum ef svo má segja rússunum þeim er full alvara þeir mun láta til skara skríða og strauja bara yfir að hálfu heilu borginnar hana ef þeir að skipta
2: Já, þeir hefðu getað gert það í upphafi, þeir hefðu getað farið bandar í skísraelsku leiðina eins og Ísraelsmenn hafa gert í Gaza og bandargeminn í Rakka, Mosul, Irdlíp og þessum borgum, kurtaborgunum bara straujað og teppalagt þessa borgir og þeir gera það ekki í Kýf og öðrum borgum þeir eru að neyða Úkraínumenn að samningaborðinu sem tekst eftir 2 vikur þarna í lok og byrjun mars 2022 síðan kemur Boris Johnson, síðan kemur Evrópusambandið, síðan kemur þú veist allt það allt þetta er eins og bara að efninu aftur að þá hérna
1: er
2: nýr fasi að byrja og því miður var ekki hægt að semja af þessu Evrópufólki sérstaklega Trump reyndi sitt besta Evrópu elítan og globalistarnir og öll þessir neokon og það lið Það vill ekki semja, þess vegna býðum við skelfilegra atburða í sumar og haust. Þetta er bara rétt að byrja og því miður er þetta skelfilegt þróunin og það er ekki mér að kenna þér að kenna við reyndum okkar besta allir
1: já, já.
2: Og bara heilbrigð öll, en þetta líð þarna.
1: Hérðu, en bara takk fyrir þetta haukur.
2: Heiminn, ekki Ísland.
1: Heiminn, já, tökum undir það. Takk að kjallega fyrir heimsmálun með lokið í dag og við þökkum Hauki Hauksinni kjallega fyrir fréttamann í Moskvu. Vonum að þetta leysist nú allt fyrir en síðar en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullarsson þakka fyrir sig verðið sæl.